принципі, я вже йшла готовою з екіпіровкою, з індивідуальними засобами захисту. У мене не було тільки зброї. У мене навіть рюкзак парамедика був з собою, з медикаментами, з турнікетами. Тобто я вже йшла готовою. Я не йшла просто так. З самого початку я попала в Маріупольську бригаду 109-ту тривожну. Її якраз відновлювали після того, як майже повністю її знищили в Маріуполі, там багато людей попало в полон. Потрапила я в цю бригаду. З самого початку я була медиком, медиком взводу, в званні солдата. Так сказати, починала свій шлях поступово. До нас приїжджали туди інструктори, були закордонні, з Америки були, з Штатів приїжджали інструктори. Ну, якось само собою приходило все до мене. Тобто, якісь стартові знання в мене були. Плюс навички спілкування з людьми, в соціумі багато часу проводила. Поступово навчилася, досвід приходив і в роботі. Все-таки ти несеш службу, різні моменти стаються. І цивільних дуже багато було поранених, на той період прилітало часто. Мій перший досвід був з цивільним пораненим в місті Покровськ. Прилетіло, просто був приліт по цивільній інфраструктурі. Були поранені цивільні люди, і довелося накладати турнікет. Ну, типу, там нічого такого не було. Зверх були посічені ноги і була сильно поранена рука. Наклали турнікет, замотали ногу, відвезли в лікарню. Ну, типу, я просто до цього вже якось, не знаю, ставлюся специфічно досить. Я не можу сказати, що це було щось там. Для мене найважче, наприклад, це коли доводиться загиблих побратимів, от людей, з якими ти там служиш, коли доводиться саме загиблими мати діло. Це найважче. Якщо ти врятуєш, це круто. А коли вже нема шансів, це запам'ятовується, це важко. Це, мабуть, ніколи не буває. Я дуже багато пройшла. Це ТРОшна бригада була. Я там послужила в інженерних військах, в медичній роті, займалася навчанням особового складу саме тактичній медицині. Тобто в мене було прагнення максимально багато взяти, максимально багато віддати. Потім я потрапила, перевели мене в інакшу бригаду, вже сюди на Сумський напрямок, 129-та важка механізована окрема бригада. Це група комунікацій штабу. Тобто мені треба було там якось підвищувати авторитет бригади в суспільстві, займатися цим. Для того, щоб це зробити, треба було щось достойне показати. Я прийняла рішення створити такий пілотний проєкт міні-групу інструкторів. Цього не було взагалі в бригадах, ніде. Я підійшла до командування, показала план, спланувала, все зробила. Зробила конспекти, зробила матбазу, позбирала, знайшла людей в бригаді. Мені, слава Богу, дали добро, не забороняли і зібрала людей, і ми почали працювати. Я отримала задачу підвищити авторитет бригади в суспільстві. А вже другою метою, потім, коли ми вже це все діло розкрутили, другою метою вже було підготувати людей і передати досвід. Тобто, в мене люди були, в мене всього 5 чоловік було, я їх зібрала, ми всі на рівні працювали. І от просто було метою дати максимально корисну інформацію, яка набута з досвідом. Був такмір, була тактика, була вогнева, була інженерна підготовка і був зв'язок. По цій напрямки ми намагалися підготувати людей максимально. Вони після БЗВП приходили, і ми вже далі з ними займалися. І перший підрозділ, з яким ми працювали, це досить специфічні були люди. Підрозділи «Шквал» – це ж підрозділи, сформовані з людей, які вийшли з місць позбавлення волі, які заключили. Вони ж дуже тонко відчувають людей слабих духом, скажімо так. І їм не важливо, хто це, чоловік це чи жінка. Я вам хочу сказати, що в деяких моментах, що стосується бойових дій, ті хлопці можуть показати, як треба працювати. Вони певну межу вже переступили, і їм дається це трошки легше. Тобто в них немає такого, знаєте,
страху, немає там боязні показатися якимось там неправильним, не таким. В них, якщо вони хочуть навчитися, вони будуть вчитись, вчитись і вчитись. Головне просто тримати от їх трошки, направляти правильно. У цих людей вибудована є своя ієрархія. Поколіннями вона там тримається. Вона там є. Вони чудово розуміють, що людину, навіть фізично маленьку, але яка тримає свої кордони і досить сильно духом, морально стійку, вони чітко бачать і вони будуть нормально себе поводити, якщо вони бачать, що людина тримає своє слово, якщо людина знає, що вона робить, розуміє, що вона робить. І ці люди прийняли рішення піти у військо добровільно. Тобто вони могли лежати собі ще там декілька років, їсти умовно свою баланду, як вони її називають. Їх годують там безкоштовно, їм не обов'язково там працювати, їм є де спати, є в що вдітися. Ці люди приймають рішення добровільно йти у військо. Вони чудово знають, що вони не попадуть в тиловий підрозділ. Вони знають, куди вони йдуть. І якщо порівняти з тими людьми, це ми почали працювати з ними в літку 24-го року, і якщо брати в порівняння з тими людьми, яких піймали і змусили йти в армію, то ви розумієте, у кого будуть переваги. Вони показують себе дуже ефективно. Вони приймали участь і на Сумщині в бойових діях, і в Курській операції, одні з перших заходів, і дехто там досі може зв'язатися в якихось соцмережах, написати, подякувати мені. Дуже приємно, насправді. В цю бригаду я вже перевелася за власним бажанням. Я хотіла розвиватися безпосередньо в напрямку сержантського корпусу, мені дуже цікаво. Я прийшла там курси, закрила сержантські, дуже багато там роботи проробила, плюс управлінські якості в мене були, тому що там сформувати підрозділ спочатку з 5 людей, потім більше, більше, більше, і з цього всього створився вже офіційний підрозділ інструкторів. Ну, по певних причинах там склалось так. Обставини я вирішила перевестися цю з важкою механізованою знову в ТРО. Мені запропонували посаду головного сержанта зенітної батареї, і вже на цю посаду я перевелася сюди. Тобто було дуже багато планів. Прослужила я в районі 2 місяців, я була на посаді на цій. Дуже багато роботи зробили, і, тобто починаючи від там, документації, закінчуючи копкою бліндажів. Абсолютно все. Від навчань, тобто намагалися максимально багато зробити. Дуже хотілося зробити максимально ефективний підрозділ. Але на все воля Божа, як говориться, чи командирська воля, чи діявана там. Потрапила я знову в підрозділ інструкторів. І згодом було прийнято рішення командиром бригади, головним сержантом бригади, поставити мене на посаду, очолити групу інструкторів, взяти на себе таку відповідальність, і зараз я вже очолюю цю групу. Тобто, розробляю там плани, планую навчання, все, що можна дістати, дістаю, все, що виходить, дістати, дістаю, все. Тобто, весь особовий склад, забезпечення його, в тому числі, я намагаюся зробити максимально багато для них. Хлопці всі з бойовим досвідом, намагаюся працювати ефективно. Дуже приємно, насправді, коли помічають молодих перспективних військовослужбовців, яким дають шлях до розвитку, яким дозволяють це зробити. Це вселяє якусь надію. Зламати систему хочу. Я би не сказала, що в мене є ціль іти по кар'єрі. В мене нема такої цілі. Я не один раз відмовлялася від отримання офіцерського звання. Мені комфортно в сержантському корпусі. Якщо це толковий сержант, ці люди мають дуже велике значення для особового складу. Якщо толковий сержант, неважливо, який командир. Якщо в підрозділі, файний сержант.
Я просто пройшла шлях від... От я зараз в званні головного сержанта, я прийшла солдатом. Я би хотіла залишитися у війську, продовжувати розвиток в певному напрямку. Я просто розумію, що якщо підуть з армії люди, які прагнуть розвивати не зірочки та там на погонах, а саме армію, підтримувати людей, вчити, робити результат, то ну, буде біда. Мені би хотілося максимально багато людей стримати. Людей з головою, з бажанням головою стримати в армії, щоб це розвивалося. Я не хочу заслужитися до генерала, немає такої цілі, але в армії я би хотіла залишитися.

0: він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бутці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
0: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
1: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
0: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський – автор шістьох опер, перша опера «Креонт» не завжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проект повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу, наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме, і це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обобачення до західнього.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі, дивімося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Чевозьчик, з передбаченням.
7: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка. І вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
8: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова. І я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник і так щиро-щиро посміхнулася.
7: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярне, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бейгельні, там показали нашу Тороставелі. Ми туди прийшли, а там магазин з взуттями такі. Все, починаємо робити бейгли.
7: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового бариста. Ми хочемо зробити, щоб бейгл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити. Можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
7: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
8: З приводу на пошкодження, яких зараз зізнає Україна, і місто, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, і тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
7: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
9: Вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему, і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від ракет. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях. Тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть. І головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати. І думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
5: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
10: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідаю, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
11: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останню путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, перепрошую, не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до кого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває уже не одну генерацію. За це бореться, боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю ЕТР тобі.
10: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.
12: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
13: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Поранені військові зникли безвіз та полонення. Переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Андрій Кулько – ветеран 23-ї окремої бригади Національної гвардії України, родом із Запорізької області. Хотів долучитися до війська одразу після школи, але батьки наполягали, щоб син спочатку отримав вищу освіту. Тож вступив на навчання, а потім одразу підписав контракт на службу.
2: Я з самого дитинства мріяв про якусь або військову кар'єру, або кар'єру пожежника, або поліцейського. Мабуть, це все заклалося, завдяки фільмам, можна так сказати, і, завдяки тому, що я спортом займався, і було якесь завищена думка того, що я маю допомагати людям.
1: Повномасштабну війну Росії проти України чоловік зустрів вже у Національній гвардії України поблизу Маріуполя. Першочергові завдання у підрозділі були охорона блокпостів. Втім, перший бойовий виїзд для Андрія став останнім. Робота, яка почалася 15 грудня 2021 року, переросла у оборону, а потім у полон.
2: Ми заїхали того ж 24 лютого, приблизно у 6-7 годині ранку, після того, як оголосили тривогу. Ми туди заїхали, ми повинні були колоною їхати в напрямку Запоріжжя, але азовці сказали нам, щоб ми їм допомагали, тобто щоб ми залишилися. І все відбувалося настільки швидко, що навіть не було ясності взагалі, що буде далі. Тобто вже з початку березня, навіть вже в кінці лютого, ми вже були в повному оточенні. Спочатку до кінця березня ми перебували у місті, потім вже в кінці березня, початку квітня, ми вже потрапили на Ілліча, і його дуже сильно обстрілювали, тобто 24/7. Ми намагалися ховатися в бункерах, але треба було все одно виходити на бойові завдання, і тому не було відчуття взагалі якоїсь безпеки.
1: Зрештою, Андрій Кулько потрапив у полон окупантів. Йому обіцяли, що через кілька місяців відбудеться обмін, але не судилося. У російських тюрмах він пробув понад 2 роки.
2: Безвихідь, страх – це те, що було перше, потім не було взагалі води і дуже, як би це так сказати, наче все в тумані було. Їжі майже ніякої не було, води теж дуже рідко нам давали. І було дуже погано, холодно. Страшно, одним словом. У нас просто ламали резинові кийки, палки, ремені. Все, тобто, дуже, дуже сильно били. В Республіці Мордовія це виховна колонія 10 особливого режиму. Прийомка була дуже набагато гірше, ніж в Оленівці. Потім в туалет крові ходили, повідбували п'ятки, ребра, все, били по всьому, чому можна, і дуже жорстоко.
1: У 2024 році Андрію Кульку вдалося повернутися додому.
2: Коли побачили, що українські прапори, наші військові з українськими шевронами, я не вірив, сльози на очах, дуже було дуже класно. А все одно було в тумані все, і я до кінця не вірив, що ось це насправді. Ми коли ще були в сірій зоні, зайшов представник Служби безпеки і сказати, хлопці, слава Україні, але не кричіть, бо вони цього не люблять. І потім вже, коли хтось виходив, цілував землю, нам ще прапори видавали і пачку цигарок. Потім в автобусах були бутерброди, яблука. Перші 3 яблука я з'їв повністю, з кісточками, зі всім, бо дуже хотілося цього. Прям такий момент, коли ми вже нас приїхали і нагодували, це взагалі ми з собою їжу в пакетах забирали, бо так їсти хотілося.
1: Після пережитого жаху у полоні військовий зіштовхнувся із труднощами у цивільному житті, зокрема в адаптації та спілкування з людьми навколо. А через побутовий конфлікт із сусідкою ледь не втратив зір. На щастя, все обійшлося. Андрій Кулько наголошує, не раз був свідком нерозуміння від оточення.
2: Є люди все ж таки, які не розуміють, живуть в якійсь своїй мильній бульбашці з рожевими окулярами. І їм дуже складно пояснити взагалі, хто такі військові, хто такі полонені. З цим, що я зіткнувся особисто, це те, що в мене є руки і ноги, типу, чого не на фронті. А люди ж не бачать, що в мене під одягом, що в мене є теж якісь проблеми, в мене інвалідність є. Тому ось це якось треба пояснювати людям, що якщо у військового є руки і ноги, це не значить, що він здоровий.
1: Втім, на думку чоловіка, говорити треба також із тими, хто повертається після війни. Зокрема, у держави має бути програма із психологічної реабілітації, а далі вже вчити невійськових людей. І тоді прірву між цивільними та військовими вдасться зменшити.
0: І сьогодні говоримо про наболілу проблему серед військових, зокрема поранених та тих, хто повернулися із полону, а саме прірву у спілкуванні між цивільними та військовими. Про шану та повагу до наших захисників. Які кроки повинна зробити держава і ми як суспільство, хто повинен виховувати повагу до військових, говоримо сьогодні із Володимиром Рунтковським, це є ветеран, ментор та амбасадор реабілітаційного центру Unbroken. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. І от ми побачили сюжет про Андрія Кулька, який повернувся із полону. Він розповів своє бачення цієї прірви. І розповів те, про що йому довелося зіштовхнутися в цивільному житті вже. Розкажіть про ваш досвід після поранення, коли ви повернулися в цивільне життя. Ви вже є ветеран, ви вже є звільнені зі Збройних сил України. Як ви оціните зараз оце спілкування?
3: Та в першу чергу хотів просто констатувати той факт, що я один із тих, кому дуже сильно повезло повернутися з війни живим. І побратими, і посестри, які вертаються живими з війни, з поля бою, та отримують різні поранення з полону, кому повезло також повернутися живим. Та ми маємо немаленьку кількість побратимів, які вернулися з російських катівень вже мертвими. Та тому скажу на правду, що хлопцям тяжко адаптуватися до

0: понять, які я зустрів на війні, це побратимство. Це коли тебе людина розуміє співслово, і їй навіть нічого не треба говорити. Я мовчу про ті моменти, от в мене є рідний брат і рідна сестра. Якби я загинув би на війні, моє тіло десь валялося б в полях, не рідний брат, не рідна сестра не пішла б ризикувати власним життям заради мене, щоб забрати мене звідти. А побратим піде. І я піду по побратима. Тому нам набагато простіше знаходить комунікацію за принципом рівний рівному. І я надіюся, що станом на сьогоднішній день вже більшість чули про цей принцип. І він дуже ефективний. Тому мені набагато простіше зайти в комунікацію з військовим, з ветераном, ніж з цивільним. Бо цивільний живе трішки в своєму всесвіті, по сей день включно. Наша задача, поки хлопці лежать і лікуються в лікарняних стінах, щоб вони вже розуміли, знали і бачили, а як будуть реагувати люди на їхній протез, на їхнє поранення, на їх самих, як вони комунікують. Моя задача їх забрати, завести і показати, що направду їх чекає завтра, після того, коли вони повернуться в так зване цивільне життя. Бо під час реабілітації вони знаходяться в екосистемі людей, які відносно рівнорівному. Я зараз кажу за лікарів, за фізичних терапевтів, за керівництво лікарні, за тих людей, які приходять до нас в лікарню. І є певні правила. Тобто всі ставляться до тебе з повагою, ти для них герой. Ти той, кому повезло вижити, і всі це свідомо розуміють, і всі до тебе відповідно ставляться. Коли людина виходить за межі реабілітаційного центру, там після 10 місяців реабілітації, півтора року, в залежності від рівня і складності поранення, вони попадають в реалії, до яких вони, як правило, не готові. Але, направду, чесно скажу, суспільство по сьогоднішній день включно не готове. Кожен день в мене є колись більше, колись менше лекцій для людей різних категорій. Логіка в наступному. Для того, щоб люди себе не накручували, як то кажуть, ніхто не готовий. Я сам є ветераном, і я сам кожен день вчуся. Я сам живу, я вже третій рік живу в екосистемі людей, в яких там немає кінцівок, частини голови, очей немає, різні досвіди ментальних травм, і я сам кожен день вчуся. Тому один із ключових меседжів – це ми маємо кожен день вчитися здобувати купу нової інформації для того, щоб розуміти досвід інших людей. Бо ти не зможеш ніколи зрозуміти маму, яка втратила сина, поки ти сам не станеш мамою і не втратиш сина. Але наблизитись до розуміння цього ми можемо. Бо ми можемо подивитись одне інтерв'ю, друге інтерв'ю, прокомунікувати з сусідкою, в кого син загинув на війні, і ми будемо краще їх розуміти, що їх тригерить, що їм можна казати, що їм не можна казати. Тому одна з моїх таких місій і хобі, я їжджу по школам, садочкам, водії АТП, 70 водіїв сидять в залі, ти знімаєш ногу, даєш їм потримати і пояснюєш, що це не якась там супертехнологічна історія, яку треба дивитися і прибирати очі, так як вони роблять завжди. Ти маєш просто потримати в руках, подивіться, зрозуміть, що це звичайний прилад для того, щоб я пересувався так, як пересувався до того, як втратив кінцівку. І оці зустрічі, ця комунікація, цей досвід, він зближує нас і зменшує той бар'єр, який він є. Мені важливо для того, щоб моїх побратимів, в кого нема можливості прийти, поспілкуватися, покомунікувати, хто не такий там відкритий, як я, хто не настільки травмований, або навпаки більше травмований, ніж я, більше ментальних травм і так далі. Моя задача зробити усе можливе, щоб мама мого побратима, хто загинув на війні, дружина мого побратима, хто зараз в полоні, дитину мого побратима, хто зараз в цю секунду тримає лінію фронту і зброєю в руках сидить і робить найтяжчу роботу, розуміли, де б вони не були. Для цього ми маємо йти до людей, комунікувати, пояснювати, ділитися досвідом.
1: Ви кажете, що вам пощастило, так? Що ви повернулися з війни, але я думаю, що вам пощастило ще й в тому, що ви змогли вирватися з цієї бульбашки, яка є в цьому центрі Unbroken. І інтегруватися в цивільне життя, в суспільство, навіть тим же, що ви зустрічаєтеся у школах з дітьми, зустрічаєтеся там і можете доносити цю інформацію. Але ж насправді мало не знаю цього відсотка, який відсоток військових може так інтегруватися. Як ви оціните зараз ось цю межу спілкування, цю прірву між цивільними і військовими? Наскільки зараз люди готові приймати військових? Тому що ми розуміємо, що зараз це якийсь певний етап, а він буде ще більше, він буде продовжуватись. Тому що коли буде завершення бойових дій, так дуже багато людей повернеться. Що ми будемо мати тоді?
0: Якщо ми говоримо про інтеграцію в цивільне життя, то відбувається наступним чином. Я часто проводжу паралель з

0: мобільним телефоном. Ми купляємо мобільний телефон в магазині, він заряджається на 100%. З часом ресурс батареї падає. У мене до вас логічне питання. З яким ресурсом батареї їде воїн на війну, якому 55 років, 50 років, 40 років? Там точно вже навіть не 80% ресурс батареї, та? І коли він отримує тяжке поранення або потрапляє в полон, та? Він вертається, хтось отримує поранення, після якого потрапляє на місяць, на два в кому. І коли він включився в цей світ, та, або потрапив вже в лікарню, від нас, від дружини, від дітей, від батьків і від людей, які його оточують, і завтра будуть оточувати, які за межами лікарні, буде залежати, наскільки швидко він адаптується і інтегрується в життя. Бо є хлопці, які не хочуть виходити за межі лікарні тільки через те, що погляди людей, які ще не звикли до протезів, його напрягають, і він каже, я не буду йти, мені соромно, мені різні емоції у хлопців все викликає. Але коли вони виходять за межі лікарні, перші є три ями, з якими вони зустрічаються, якщо ви хочете про це почути. Перша яма – це фінансова. Тобто ти герой в лікарні, я ментор, тебе вожу на різні атракції, в тебе є підтримка. Люба проблема, я її вирішу. Все класно, все налаштовано. Ми зараз говоримо за екосистему Unbroken, а не за середньостатичну лікарню по країні. І коли він приїжджає додому, йому треба йти на роботу. Поки він лежав в лікарні після тяжкого поранення, йому платили зарплату 100 тисяч премію, плюс там 20, 25, 30, тобто 3 тисячі доларів, тобі приходить зарплата. Трьохразове харчування, готель 5 зірок і повага всіх, хто тебе оточує. Ти приїжджаєш в реальне життя, приходиш до роботодавця, він тобі каже, 25 тисяч гривень будеш отримувати. Ми тобі дякуємо за службу, ти герой, ми тебе поважаємо, любимо, цінуємо, будеш отримувати 25 тисяч гривень. А він до цього лежав, нічого не робив, йому платили 3 тисячі гривень. Це трішки розлагає, та? І психологічно, і ментально. Плюс дружина звикає до якоїсь суми, яку чоловік скидає в місяць. А тут йому треба 5 днів в тиждень ходити на роботу і отримувати 25 тисяч гривень. Ментально це тяжко. І наш центр працевлаштування, який є в місті для ветеранів і їхніх сімей, я бачу це постійно, коли хлопці приходять, відкривають вакансії, дивляться на зарплати і кажуть, та ні, дякую, нам нічого не підходить. Проходить 2 місяці, вони вертаються. Тому що дружина каже, ну таке грошей немає, ну треба хоч щось робити. Перша яма – це ментальна, фінансова, друга – це фізична. Ти живеш в фізичному безбар'єрному просторі, де не вимикають світло, бо це критична інфраструктура, де працюють кондиціонери літом, та, де все продумано прям до дрібниць. Для тебе і про тебе. Тебе нема жодного бар'єра в тій екосистемі, де ти рухаєшся. Вертаєшся в реальне життя, візьмемо Петра з села, який вернувся, якому дали протез в Unbroken, приїжджає в село, не бруківки нормальної, та не безбар'єрних просторів нормальних, бо бюджетів в селах немає і так далі. Міста хоч щось зараз роблять. І третя яма – це ментальна. У нас був недавно конференція, вся Україна з'їхалась, безбар'єрна, по інклюзивності. І мені задали питання, які фізичні виклики ви маєте, та живучи у Львові, Львів – це історична спадщина, ЮНЕСКО, дуже тяжко все переробити. Незважаючи на це, за 25-й рік Львів – перше місце в Україні по безбар'єрності і інклюзивності. І я кажу, дивіться, для мене не є страшним, коли в цю кав'ярню чи в це приміщення немає пандуса або ліфта, щоб мій побратим заїхав, який пересувається на кріслі колісному. Нам з побратимами або навіть з людина, яка повзе, де зупинити і сказати, друже, допоможи мені занести побратима всередину. Ми підняли крісло колісно і завезли. І це не є проблема, фізичний бар'єр, але ментальний бар'єр в людях. Тобто ми його заносимо в простір, і там нас зустрічає людина з посмішкою, яка не дивиться на наші поранення, а обслуговує нас, ми кайфуємо, п'ємо каву і насолоджуємося. І інша ситуація. Є пандус збоку, підйомник, все ніби класно. Там ми заходимо всередину, а там нас зустрічає дівчина, яка дивиться отак на мого побратима, в кого нема дві кінцівки. Як ви думаєте, у нас є бажання лишатися в цьому закладі? Немає. Тому набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
1: Ви зараз говорите за ментальні зміни, так, труднощі, які є от сприйняття ментальне, так, яке є цивільних. Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар психологині Руслани Башук, яка є психологиню в 100-й бригаді ТРО. Прошу уваги на екран.
2: Цивільні мужики так само повинні бути в реабілітаційні центри, куди хлопцям можуть вони звернути за допомогою. Я була в відпустці, я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. Їх просто на них ніхто не звертає навіть уваги. Ще на початках якось було. Більш звертали, більш якісь військові були, така й повага була. Зараз того нема. Ну і держава сама так само відноситься до військових. Як, навіть не знаю, як сказати правильно. Що нікому ніхто не потрібен. І хлопцям то важко, вони що там, що тут, воно для них. Вертаються так само, да, хто може знаходить якусь роботу, якісь розраду в тому. А є такі, що їм важко, не мають куди йти. Є такі, що без рук, без ніг, і вони не мають підтримки ні від кого. Нікому вони не потрібно, це дуже важко. І в таких випадках повинні бути реабілітаційні центри, якась допомога, щоб хлопці мали куди звертатися.
1: Пане Володимире, пані Руслана говорить про те, що от немає поваги, так вона констатує цей факт, немає поваги до поранених, немає поваги до військових з ампутаціями. І вона каже, що з часом ця прірва лише збільшується. А чому так? Чому от ми там на початку повномасштабної війни, на початку загалом російсько-української війни 2014 році якось більше поважали так військових, ми от сприймали героями, так вони, ми їх зустрічали з прапорами, а зараз воно з часом так зменшується, скочується і вже є така прірва.
0: Скажіть мені, будь ласка, коли починалася повітряна тривога в перші дні повномасштабного вторгнення, або давайте в перші місяці, що люди робили? Шукали укриття. Сьогодні починається повітряна тривога, навпаки, всі виходять чим вище, бо о, летить шахет на Львів, буду знімати відео або дивитися, як то він там виглядає. Це така палка має два кінці. З однієї сторони це погано, з іншої сторони це добре. Люди адаптувалися та, до реалій, і вони до цього ставляться нормально. Але це мозок робить. Та. Це точно не робить те, що всередині каже, от піду, а вдруг ні. Ти йдеш, дивишся, бо тобі цікаво, або ти вже просто, тобі вже байдуже. Це один з прикладів того, коли був приліт біля пам'ятника нашого батька Степана Бандери, та, і жінка стояла, відбувся вибух, я бачу, осколки пролетіли повз, їй повезло, їй могло знести голову. І було б набагато резонантніше відео, де голова покотилася в іншу сторону, але їй повезло. І як вона зреагувала? Ну, впав, де впав, ну і вибухнув, ну і вибухнув. Вона пішла далі робити свою роботу. Уявіть, що в Києві відбувається. Як люди там на це, та, я, от мені тільки болить серце, направду, за дітей, за людей з інвалідностями, які не можуть спуститися в укриття. Діти, в яких стискається все, коли починається повітряна тривога, особливо там Харків, Київ, та, Дніпро, ті міста, куди долітає швидше і більше. Оце паралель разом з відношенням до ветеранів. Ветеранів стала велика кількість. Хтось бачив, і це мій обов'язок, коли я приходжу до дітей, до людей, я всі маю пояснити дуже важливу фундаментальну основу. Є воїни, це ті, хто свідомо тримає зброю в руках, а є жмихи. Жмихи – це ті, кого бусифікували, хто ніколи ніякої користі для країни не приносив, їх бусифікували, почали платити зарплату, і вони в один прекрасний момент зрозуміли, що вони все життя були жмихами. А тепер вони герої, тепер на них дивляться як на воїнів, як на ветеранів, як на військових. І вони цим користуються, вони ходять там, бухають в військовій формі, вони ходять, чудять, кричать. Там середньостатистичний образ жмиха – це піксель і в'єтнамки. Ніколи в житті собі воїн не дозволить отак от ходити. Ти поклюжиш форму наших побратимів, які в цій формі проливають і захищають країну, проливають кров. Так ніхто ніколи робити не буде. Я мовчу про алкоголь і все інше. Тому хтось мав досвід, коли бачив таких жмихів і думав, от такі вони є. І він думав, чого я маю на них фокусувати свою увагу. Це те, що деформує та, відношення до нас, як до еліти нашої країни. Бо для когось військові це еліта, а для хтось надивився на жмихів і думає, та вони всі такі. І це також є норма. це сприйняття, це логічні речі. От. Тому я завжди кажу, що наша задача, наша місія фокусуватися на воїнах, на тих, хто свідомо тримає зброю в руках і розуміють, заради кого вони її тримають. Коли вони повертаються, це відношення трансформувалося в людей. І мій обов'язок в тому числі пояснити. І запитати, хто вміє, хто знає квітатися з ветеранами, з військовими на вулиці. Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто. Треба просто подивитися в очі, покласти руку на серце і кивнути головою. Навіть нічого не говорити. Не добрий день, не бажаю здоров'я, не слава Україні. Нічого не треба говорити. Просто поклади руку на серце і кивни. Це найвищий прояв поваги до тих людей, кому повезло вижити. І уявіть от середньостатичну картину. Їде хлопець на кріслі коліс, тому спінальні травми, тяжка травма, яка з тобою на все життя тепер. І з твоєю сім'єю. І хлопець їде по вулиці, біля нього зупиняється маленька дівчинка, кладе руку на серце, киває головою, каже «Дякую вам». І йде далі. Він так само, як правило, відповість. Хтось може розгубитися і не зрозуміти, що це таке, але він переїде ввечері додому і за вечерю своїй дружині буде так дивитися в очі і казати, уявляєш, я сьогодні їхав по вулиці, маленька дівчинка прийшла, поклала руку на серце і привіталася. Мені так приємно стало. Це найвище, що ми отримуємо, коли повертаємося сюди. Це одне єдине слово – повага. Повага якраз і проявляється в тому, що нас бачать на вулиці, не відвертають очі. На мене, от середньостатично також, я йду там по площі ринок, я стою в черзі, там 9 людей з 10, статистика вам, 9 з 10 людей, які подивилися на мій протез, зроблять отак, коли зрозуміють, мозок їхній розуміє, мене, мабуть, спалили, я дуже довго дивився. І коли він піднімає очі і зустрічається, він робить отак. Хіба тяжко посміхнутися, хіба
1: так,
0: тяжко привітатися.
1: Так, але з іншого боку, а звідки люди мають знати? От як,
0: логічно.
1: Я тому... думаю, знаєте, я насправді теж собі часто ставлю питання, а як правильно це зробити? От як би хотіли військові, так, щоб люди не військові з ними віталися, проявляли, яка
0: супер.
1: Має бути
0: давайте я вам відкрию одну велику тайну, яка для мене стала величезним інсайтом. Молодвіж на фесті. Пам'ятаєте, коли сім'ї Базилевичів та, не стало, лишився тільки батько живим? Ярка, вона була організатором моєї панельної дискусії, де я був модератором. Марко Савицький, дизайнер наш львівський, він був ще тоді в якості просто людини як інфлюєнсер. А справа сидів мій побратим, кому в 18 років відірвало ногу на війні, в 19 дали протез, він вернувся на війну, повоював, приїхав на перепротезування, і я йому, він активний був, я його запросив на цю панельну дискусію. Цілий зал молоді, і день перед тим атака на Львів, зранку не стає Ярки та, зі сім'єю, і, а в 8.00 приходить повідомлення. Це так особистий досвід, який лишився зі мною на все життя. Невідкладне повідомлення, Ярки вже нема в живих, вона нам його присилає. І її подруга пише, вибачте, будь ласка, це я в мурахах сидів, холодно, я не розумів, що відбувається. Так кожен, хто був в цьому чаті. На наступний день молодвіж. Цілий зал людей, все про пам'ять, з повагою, всі розуміють, в якому контексті ми це проводимо. І в кінці задають питання. Ми провели панель, все класно. Встає дівчинка і каже, скажіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб до вас ставились, як можна ставитися, які питання задавати, скажіть, як правильно. Ну, я передаю слово побратиму своєму Єгору, і Єгор дає мені інсайт, який я ніколи в житті не забуду. Він каже, дивіться, я ще 2 тижні тому назад був на фронті, сьогодні я тут з вами. Я вам чесно скажу, я сам не знаю, як з вами спілкуватися. Тому відповіді на запитання я не маю. І це... мене заземлило, бо більшість хлопців, хто вернувся, вони самі не розуміють, як вони хочуть. Я ж кажу, хтось може розгубитися від того, що хтось покладе руку на серце і привітається з ним. І хтось з хлопців може розгубитися, не знати, що це таке взагалі відбувається. Він тільки потім це зрозуміє. Отак воно працює. Ми самі вчимося, я вчусь, ви вчитеся, діти вчаться, всі люди вчаться. Ми маємо вчитися любити, цінувати, поважати один одного, незалежно від того, який колір там очей, який колір волосся, який колір шкіри. Ми маємо просто з повагою ставитися. Я скажу вам на кінець, для того, щоб зрозуміти. Я дуже часто провожу такий соціальний експеримент для дітей. Я їм кажу, дивіться уважно всі на моє обличчя. Всі дивляться на моє обличчя. Я стою з таким каменним обличчям, а потім просто починаю посміхатися. Проходить 15-20 секунд, і в залі починається... І всі починають посміхатися. Я дітям кажу, дивіться, всесвіт працює по фундаментальним базовим принципам. Ти даєш посмішку, посмішка вертається. Ти виходиш на роботу зранку з таким обличчям, тобі такі і потрапляються. Ти робиш добро, добро вертається. Ти робиш зло, зло вертається. Наша задача – більше робити добра і більше посміхатися. Якби ми були от такі, а не пережитки Савка, жили би в нас там, де моя хата з краю, чого вітатися з незнайомими людьми і так далі. Ця посмішка незнайомій людині, коли ти побачив, зустрівся очима і посміхнувся, може йому підняти настрій на цілий день. Може в нього дуже велика біда, а тут її людина посміхнулася і оп, він задумався, ну да, не все так погано. В когось точно є набагато гірша ситуація, ніж в мене зараз. І нам от ми маємо бути такими. І це те, що я транслюю, хожу зранку до ночі, ми маємо більше один одного любити, цінувати і поважати. Бо кожен день стараємося як нація.
1: Але людей треба направляти.
0: Так,
1: я
0: точно.
1: Я зараз хочу звернутися насправді до іноземного досвіду. Наприклад, який був в Сполучених Штатах Америки, там Пентагон дуже тісно співпрацює з Голлівудом. От вони там вони підтримують документальні фільми, тобто вони за допомогою фільмів оцю вчать оцієї поваги і шани до військових. В них це дуже на високому рівні. Як ви думаєте, чи в нас можливо от така робота, чи вона взагалі потрібна, чи можна таким чином цю шану викликати, навчити?
0: Дивіться, чесно вам скажу, ми переймаємо досвід всіх тих країн, які воюють сотнями років, централізовано. Америка, Британія, Франція, це всі військові конфлікти дає, вони там присутні, плюс-мінус. Ми переймаємо досвід як лікування і реабілітації, так і ментальної, фізичної травми, так і ведення безпосередньо самих дій. Станом на сьогоднішній день так склалися обставини, що тепер вони у нас все це переймають. Бо ми дуже сильно побігли вперед за рахунок той біди, яка зараз в нас є в країні. В Америка це є як лідер в плані ветеранської політики. І Андрій Жолоб, мій побратим, який зараз є заступником міського голови, неодноразово їздив в Америку, переймав досвід, потім приїжджали сюди, імплементували те, що взяли там, тут. В них на літак першими заходять ветерани і військові. Далі йдуть жінки з маленькими дітьми, далі старші люди і потім всі інші. Хотів би і я, щоб і в нас так було, і ми все від себе залежне робимо, щоб в нас так було, коли ті аеропорти відкриються і запрацюють. Я прививав це, будучи на війні, я це прививаю тут. Ми маємо кожен день вчитися, кожен день здобувати.
1: Насправді, розуміємо, що роботи ще багато.
0: Багато.
1: Насправді, не початий край, і ми маємо багато працювати і самі, як українці, так, щоб, і зрештою, і військові, щоб подолати оцей бар'єр так, між військовими і цивільними спілкуваннями. Я дякую, що ви доносите, зрештою, це до суспільства, бо це дуже важливо розуміти, яким має бути це спілкування, як потрібно ставитися до цивільних, і дякую за вашу роботу. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили, в нас у студії був Володимир Рудковський, це ветеран, це ментор реабілітаційного центру «Анбровкен». Дякую вам сьогодні за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Коліно схопило невчасно.
1: То візьми фламідес-гель. Фламідес-гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму... Коли мені хапає спину, я беру фламідес-гель.
2: Три проблеми вирішує один фламідес-гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідес-гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
4: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джи-джи, то, кажи, не кажи, це буде джи-джи.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі, дивімося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагонь, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялись, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Це ваш чек з передбачення.
7: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну-пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка. І вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
8: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова. І я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник і так щиро-щиро посміхнулася.
7: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали наші туроставелі. Ми туди прийшли, а там магазин з взуття. Ми такі, це починаємо робити бейгли.
7: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додатково кухаря, додатково баристу. Ми хочемо зробити, щоб бегал в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити, можна взяти бейгл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
7: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
8: З приводу на пошкодження, яких зараз зізнає Україна, і місто, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
7: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
9: Вітаю наших глядачів. Тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні. Шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба. Втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина власне цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від РПЕТ. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях. Тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть. І головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати. І думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
5: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
10: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
11: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першого голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, перепрошую, не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до якого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває вже не одну генерацію. За це боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю етер тобі.
10: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.

0: він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бочці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
0: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
1: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
0: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І, ну, вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: Повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський, автор шістьох опер, перша опера «Креонт», назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проєкт повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу. Наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме, і це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обобачення до західнього.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр, статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому. За допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю. Прості люди, які мають єдине, це
0: то мають то і... Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарантна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми живемо, ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

0: Там у тилу забув, що триває війна. Але коли треба, ми встаємо і йдемо вперед. Хочеш знати правду? Я воюю, щоб наші діти не мусили цього робити. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
3: Танки самі не стріляють.
4: Не чекай, рука чи скіл.
5: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
6: Сам знаєш чому.
0: Хочеш знати правду? Мені теж страшно, коли їду на позицію, коли чую вибухи. Але мені страшніше за мою родину, яка вдома. За маму, яка не спить. За тата, який ховає тривогу. За дитину, яка питає тату, коли ти повернешся. Я не герой, я просто не можу поміж. Хочеш знати правду? Я воюю не за себе. Я воюю за них. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!
2: Іду на ви!
1: Іду на ви!

0: На цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене 8 років футболом займався. Вольна борьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпрацювалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні, самі по собі. Такими є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Саме ззаді хлопці йшли з КПЛА. Ну, безпосередньо ходили зі мною теж. От, і це таки дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. І тільки чую свист. Отак от лягаю, хто мене НРК. 120-ка лягає, метрів 15. Я не знаю, яка Божа сила просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка, 15 метрів. У мене шок, у мене жар.

0: Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ви, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, вони вже мене навіть поховали, можна сказати, бо я найближчий до них йшов. А може, як йшла наживка, можна сказати, може, десь фізичний враг, що хлопці просто... Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
1: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю кілька приймачів, там як є можливість реабілітуюся.
1: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя, але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю.

0: пострілу, а прийшла до тями, коли їх з авто вже витягували українські військові.
1: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучили, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч 3 роки, але він у нас не розмовляє.
0: На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень міста Маріуполь. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васечкіна, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за номером 116-00 або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. ОРБ.
4: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
5: Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Джи-джи, то каже не кажи, це буде джи-джи. Дуже навіжу, це буде джи-джи. Крути не крути, це буде джи-джи.
2: Спонсор показу – нерухомість Рі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.

0: Він понад чверть століття шукав тих, кого забрала війна. Олексій Юков повертав додому тіла полеглих і, як казав сам, їхні душі та імена. 5 серпня волонтер загинув під час пошукової місії на Лиманщині. Попрощатися з ним у Києві прийшли сотні людей. Яким згадують Олексія та чи житиме його місія далі, дивимося.
1: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
2: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих, з повагою, з повагою.
1: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
3: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
1: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
4: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялись, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли, продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.
5: Вони зустрілися у Сполучених Штатах Америки, але своє майбутнє пов'язали саме з Україною. Андрій Чевозьоров, ветеран російсько-української війни, його дружина Оля, польська архітекторка, яка приїхала заради чоловіка до Києва. Разом вони створили не лише сім'ю, але й власну справу. Про історію кохання та спільного бізнесу подружжя Чевозьорових розповість наша кореспондентка Наталя Стареправа.
6: Це ваш чек з передбачення.
7: Ветеран Андрій Чевозьоров та його дружина, польська архітекторка Оля, активно розвивають власну кав'ярню. Тут готують американські бейгли – булочки, які вже стали візитівкою їхньої сімейної справи. А почалося усе так. Андрій пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення. Воював на Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. У вересні 2023-го під час бойового завдання наступив на міну-пелюстку і зазнав важкого поранення. На протезування та реабілітацію вирушив до Нью-Йорка. Там жила Оля, яка від початку Великої війни допомагала Україні, долучалася до акцій підтримки та волонтерила. На одному з благодійних заходів із ліплення вареників вони і зустрілися вперше.
6: Зі мною сидить ось така кучерява маленька дівчинка. І вона могла скласти тільки одне речення. Привіт, як справи, бо більше української мови вона не знала.
8: Коли ми вже завершили робити вареники, останній вареник залишився, і Андрій подарив його мені. І для мене це була якась форма комунікації, якась розмова. Я дуже зрадувалася, що отримала від захисника вареник і так щиро-щиро посміхнулася.
7: Через місяць після знайомства Андрій освічився Олі. Згодом подружжя переїхало до Києва, де відкрили власну бейгельну.
6: Оля мені нагадала, що є в Нью-Йорку дуже популярна це бейгельні. Я спочатку, що це таке взагалі, давай там шукати інформацію. Бейгельні дуже там все популярно, все класно. Давай дивитися, що в Києві. Є бегельні, там показали нашу Руставелі. Ми туди прийшли, а там магазин взуття. Ми такі, це починаємо робити бейгли.
7: Бейгли тут готують за авторським рецептом. Спочатку тісто варять у воді з медом, а вже потім випікають. У меню – вегетаріанські та рибні позиції. Заклад швидко набув популярності. Сюди приходять не лише кияни, а й іноземці. Серед гостей був і тимчасовий повірений у справах Польщі Пьотр Лукасевич.
6: Звісно, у нас збільшилися продажі, і ми вже будемо шукати ще додаткового кухаря, додаткового бариста. Ми хочемо зробити, щоб бегл в Києві це був не просто щось нове, а щоб це була звичайна стандартна історія, типу як круасан або як піца, і що це їжа не просто перекусити. Можна взяти бегл на день народження або на пікнік і взагалі снідати.
7: За 2 роки життя в Україні Оля вільно опанувала українську мову. Поза сімейним бізнесом вона працює архітекторкою. І для себе тут, в Україні, бачить важливу місію.
8: З приводу на пошкодження, яких зараз зазнає Україна, і місто, і села руйнуються, а я як архітекторка відчуваю відповідальність відновлення, відбудови цих запрошених і зруйнованих місць, тому ми в Україні, щоб ми могли далі будувати наше майбутнє.
7: Подружжя розповідає, найкраща реклама для їхнього кафе – рекомендації від гостей. Люди радять заклад друзям, а ті приводять нових відвідувачів.
9: Вітаю наших глядачів, тож наразі працюємо у Шевченківському районі на території однієї із дитячих лікарень, яка постраждала внаслідок російської атаки цієї ночі. Бачимо, що на місці продовжують працювати правоохоронці, вибухотехніки, а також продовжують працювати, звісно, і працівники самої лікарні, які продовжують локалізовувати наслідки, продовжують прибирати те, що сталося цієї ночі. Як бачимо, внаслідок атак повибивали шибки у лікарні, шибок немає. Також знаємо, що тут була пошкоджена газова труба, втім, на щастя, газова служба змогла локалізувати цю проблему і витоку газу не сталося. Також найстрашніша частина, власне, цієї атаки – це те, що на території дитячої лікарні утворилися 2 велетенські вирви від РПЕТ. Втім, ці вирви ми бачимо на світлинах із ДСНС. Бачимо так, що страшні наслідки, але поки що наблизитися до цих вирв неможливо. Також зазначу найважливіше, що в час повітряної тривоги весь персонал і усі пацієнти цієї лікарні, вони знаходилися в укриттях, тому, на щастя, немає постраждалих, ніхто не постраждав. І це, напевно, найголовніше цієї ночі, тому що ось ці всі наслідки приберуть. І головне, що життя і спокій маленьких пацієнтів, сподіваємося, все з ними нормально. Ось тому на місці продовжують усі працювати, прибирати. І думаю, що от сьогодні до обіду тут вже буде така спокійна атмосфера.
5: Дякую дуже, Катерина. Катерина Галко, наша кореспондентка з локації, де впали уламки дитячої лікарні.
10: У Патріаршому соборі Києва прощаються із першим головою ОУН Євгеном Коновальцем. На зв'язку із нашою студією Катерина Галко, яка зараз безпосередньо перебуває на місці. Катю, я тебе вітаю і розповідаю, будь ласка, усі подробиці, чи багато людей наразі зібралося.
11: Вітаю, Іро, вітаю наших глядачів. Тож, наразі ми працюємо поблизу Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. Саме тут зберігалися останки Євгена Коновальця. Саме сюди можуть завітати усі небайдужі громадяни, аби провести його в останній путь. Насправді, люди так дозовано приходять, тому що вже могли попрощатися і вчора, але все ж таки, звісно, приходять, аби віддати шану і провести в останню путь Євгена Коновальця, полковника армії Української Народної Республіки, командира січових стрільців і першу голову організації українських націоналістів. Я ж нагадаю, що 88 років він спочивав, перепрошую, не вдома, поза межами України і нарешті повернувся додому. Його останки направили з Нідерландів до України 13 серпня, а цьому передувала ексгумація на кладовищі Кросвейк у Роттердамі, яка відбулася 11 серпня. Саме там Коновальця поховали після вбивства, яке організували радянські спецслужби у 1938 року. Я ж зазначу, що його могила від самого початку мала статус тимчасової з розрахунком на те, що одного дня Євген Коновалець нарешті повернеться додому. На щастя, так і сталося. Цього року дозвіл на таке перевезення Україна отримала від Нідерландів, і вже через кілька місяців почався такий довгожданий шлях Євгена Коновальця додому. Я ж зазначу, що 13 серпня його зустріли в Україні з усіма державними почестями, з військовими почестями. Також ось тут, в цьому соборі, йому напередодні теж організували таку спеціальну містерію із усіма почестями, мали змогу провести його в останню путь 15 серпня. Тобто вчора тут також провели парастаз, до якого могли долучитися усі небайдужі і фактично могли приїхати з будь-якої точки України, якщо мали бажання попрощатися. Наступним етапом має стати перепоховання Євгена Коновальця на Національному військово-меморіальному кладовищі. Точної дати цього невідомо. І це має стати дуже таким символічним жестом, тому що Євген Коновалець буде похований поруч із сучасними українськими воїнами, які теж полегли за українську незалежність. І відтак ми бачимо, що боротьба за український суверенітет, за наше право жити як суверенна держава триває уже не одну генерацію. За це бореться, боровся і борються не одні військові лідери, і просто усі громадяни віддають життя для того, щоб Україна залишалася на карті, і ми мали змогу спілкуватися українською. Євген Коновалець був одним із таких, і сьогодні от в Україні мають нагоду попрощатися з ним, і він нарешті спочиватиме на батьківщині в себе вдома. Тож на цьому у мене поки що все. Іро, передаю етер тобі.
10: Дякуємо тобі, Катя. Катерина Галко із Патріаршого собору була з нами на зв'язку.

0: він настільки злякався, що він заскочив туди і просто ось сюди прямо забився, і він не схотів взагалі виходити, бо йому найбільше страшно було тут, чим навіть там, в палаючій бутці. І вже пожежники його просто вибивали водою.
1: Цьому собаці на ім'я Лордік вдалося врятуватися з полум'я. Він мешкає у притулку для тварин Сіріус на Київщині, де у ніч на 8 серпня спалахнула масштабна пожежа.
0: Бігом повідкривали вольєри. Ось тут вольєри були 7, ось тут 16, які задимлені, і на них вогонь пішов. І ось цей вольєр, який теж постраждав, теж горів. Це все випустили і почали тушити там вогнегасниками, там підключили генератор.
1: Рятувальники півтори години намагались приборкати вогонь, який охопив близько 300 квадратних метрів загальної площі притулку.
0: Почалося все в майстерні. Ось, як пояснив пожежник, що було коротке замикання, ось перепади електронапруги зараз, тому що вони сказали, що вночі був обстріл, і, ну, скоріш за все, що це і дало. Ось, а потім воно перекинулося, ну, на вольє, потім пішло на кухню, ось, і все дуже сильно горіло, бо дуже все сухе.
1: Посеред ночі працівники один за одним відкривали вольєри, аби випустити собак із задимлених приміщень. 70 тварин вдалося врятувати.
0: У нас великий притулок, біля 3000 тварин, і я дякую Богові, що не пішов вогонь далі, і все це, ну, не можна сказати вчасно, але все це зупинили на цьому квадраті. І що це не пішло далі, тому що в нас дерев'яні вольєри, і вони займаються дуже швидко.
1: Та врятувати вдалося не всіх. У вогні загинули 8 собак. Засновниця притулку згадує про них зі сльозами на очах.
0: Для нас це величезна трагедія, тому що всіх цих песиків ми знали. Більш того, деяких вигодовували соски. І для всіх робітників, хто їх знали, хто із старих робітників, і для нас, керуючого, це, звичайно, просто кошмар. Якраз саме з цими собачками більше всього спілкувалася. І, ну, вони мені самі рідні були просто.
1: Врятовані собаки вже почуваються краще, а от самому Сіріусу тепер доводиться відновлювати зруйноване. Пожежа знищила 20 вольєрів, кухню, склад і частину паркану. У вогні також згоріли інструменти, обладнання та запаси каші для тварин. За перший тиждень небайдужі задонатили притулку 2 мільйони гривень. Втім, чи вистачить цих коштів, поки невідомо.
0: Написали мені, подзвонили, стільки слів підтримки, стільки добрих, хороших слів. Всі, хто брали в нас собачок, кому ми лікували собачок, ось там котиків. Люди просто, які колись до нас приїжджали, навіть давно, мені настільки було приємно.
1: Підтримати Сіріус можна фінансово або привезти корм для його чотирилапих мешканців. Також охочі можуть забрати хвостика собі додому.

0: Повернення української класики на велику сцену. У Національній музичній академії України відбулася відкрита репетиція опери «Креонт» Дмитра Бортнянського. Твір написаний майже 250 років тому. Однак тривалий час він вважався втраченим. Тепер його не лише повертають українському слухачеві, а й готують для іноземних глядачів.
1: Дмитро Бортнянський – це геній українського народу, який є засновником, одним з засновників професійної музики. Його постать є дійсно унікальною. Майже 250 років всі енциклопедії писали про те, що Бортнянський – автор шістьох опер, перша опера «Креонт» назавжди втрачена для людства. Ми з цим не погодились, і в 2023 році опера приїхала в Україну, і почався проект повернення світу першої опери Дмитра Бортнянського «Креонт».
0: Міжнародний проєкт постановки здійснюється під патронатом ЮНЕСКО та за підтримки Міністерства закордонних справ України.
2: Я вважаю, що ми робимо добру справу, наприклад, і взагалі ми повинні цю роботу робити. Все, що ми своє знаходимо по світу, ми повинні в себе все зафіксувати у всіх виглядах. Науково, історично.
3: Бортнянський був видатним композитором і багато років прожив в Італії. Він був учнем видатного італійського музиканта Галупі. І на мій погляд, дуже важливо підкреслити, що у вас є самобутня українська культура та історія, які відрізняються від російських. Це не одне й те саме. І це дуже важливо.
0: Крім того, провідні українські артисти та музиканти записали твір і у студії. Він уже доступний на світових стримінгових платформах. А київська прем'єра має на меті благодійну ініціативу.
4: Ми хочемо використати цю нагоду, щоб зібрати кошти для токсикологічного відділення нашої національної дитячої лікарні «Охмадит», яка була вражена російською ракетою. Ми хочемо цими коштами допомогти, перш за все, персоналу цього відділення, отримати нові знання, брати участь в міжнародних конференціях, те, що не завжди передбачає інша там технічна допомога.
0: Повернення «Креонта» має не лише мистецьке значення. Через українську класику її творці говорять про збереження власної культурної спадщини та підтримку тих, хто сьогодні відновлює Україну. Війна має багато голосів – військового, цивільного, волонтера, журналіста чи документаліста. Але хто визначає, якою саме її побачить світ? Саме це стало головним питанням дискусії, чиїми голосами звучить війна – між свідченням і пропагандою, яка відбулась у Києві. Документалісти говорили не тільки про те, що показувати, а й про те, як це зробити, аби занурити глядача в суть проблеми.
5: Емоційну правду неможливо зманіпулювати, тому що глядач може відчути фальш. І, власне, через таку емоційну правду можна збудувати міст до фактів та подій.
0: Польська режисерка Ельвіра Нєвєра документує травми українців від війни понад 10 років. А після початку повномасштабної війни вона почала збирати для своїх героїв та інших українських військових броньовані автомобілі, дрони, медичну допомогу й евакуаційний транспорт. Режисерка каже, що її робота поступово перетворилася на спосіб не лише говорити про війну, а й безпосередньо допомагати.
5: Я прямо від героїв свого фільму дізнавалася про всі ці жахливі події, про масові поховання, про екзекуції, викрадення, зґвалтування. І через це все я відчувала дуже сильний біль. Але моя безпосередня допомога давала мені певне полегшення. Я відчувала в цьому таку певну свою агентність. І це було для мене найбільшою мотивацією допомагати далі.
0: Але коли документаліст одночасно фіксує війну і сам стає її учасником, виникає питання професійної дистанції. Польський фільмувальник реальних подій Себастьян Томаш Плохарський вирішив стати безпосереднім учасником у війні. Він приїхав документувати російську агресію ще 2015 року. Відтоді працював на Донбасі, а нині ще й займається евакуацією людей із прифронтових територій. Через власний досвід він показує західним глядачам, що таке війна і як це переживають українці.
6: обобачення до західнього.
7: Так мені здається зараз щодо західного суспільства, що від цифр статистики вони вже втомилися. Тут треба розповідати по-іншому, за допомогою емоцій, серця, переживань та через справжні історії з перших рук. Щоб людина могла втілитися в мого героя або в тих літніх людей, які не хочуть евакуюватися. Бо вони часто відмовляються, адже вони зрослися зі своєю землею, зрослися зі своєю ідентичністю.
0: Водночас свобода фіксувати війну в реальному часі ставить перед журналістами нове питання. Де починається відповідальність за наслідки оприлюдненого?
8: Наша війна в цьому сенсі геть повністю транспарентна. Старлінки донесли мобільний широкополосний інтернет навіть до ротних опорних пунктів. І ми ведемо перші повномасштабну війну в умовах повної відсутності воєнної цензури. І тому я дуже часто думаю про те, що за умови відсутності воєнної цензури єдине, що може нас стримувати, і єдине, що може нас обмежувати, це самоцензура, коли ми перед публікацією якихось матеріалів повинні думати про наслідки наших дій.
0: Після дискусії Себастьян Томаш Плухарський провів авторську екскурсію своєю фотовиставкою «Hell Jumpers» – «Пекельні стрибуни». У цих світлинах українські та міжнародні волонтери, які евакуюють людей із прифронтових територій. Для самого документаліста це не лише свідчення війни, а спосіб віддати шану тим, хто щодня ризикує життям заради інших.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: антиаллергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім. Джи-джи, то каже, не кажи, це буде джи-джи. Більш не ріжи,
2: це буде джи-джи. Вкрути, не крути, це буде джи-джи. Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hotrem в аптеках Подорожник до кінця місяця.
3: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
4: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
3: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
4: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
3: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
5: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
6: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни. Останнім часом дуже помітно, що Путін і якесь таке його ближче оточення живе в якійсь одній реальності, а глибинний народ і, навіть, знаєте, частина пропагандистів в якійсь геть іншій реальності. Ну, от, наприклад, зібрав Путін на днях в черговий раз там поговорити про українські удари, економіку і таке інше, і всім повідомив, що все добре, економіка росте, і українські удари ні на що не впливають.
1: Зрозуміло, що на економічні темпи впливає низка факторів. Зокрема, зовнішній тиск та терористичні атаки на об'єкти промисловості й інфраструктури. Звісно, критичних наслідків від таких атак не було, немає і не буде. Труднощі, які нам створюють на паливному ринку, мають тимчасовий характер і не здатні вплинути на загальну економічну динаміку.
0: Про тимчасовий характер можуть не погодитись навіть люди на заправках в Москві, а вже що стосовно там південних регіонів РФ, так там просто вони, мабуть, для них це новина така, знаєте, шокуюча. Ну, більш того, я б сказала, що навіть до деяких таких селебритіс російських нарешті дійшло те, що не доходило ніколи раніше, і от вони раптом себе виявили в абсолютно новій реальності, як, наприклад, Філіп Кіркоров, який от виявилось потрапив вперше в якісь жахливі обставини.
2: Говорить і показує Сочі. Концерт мій повинен був початися в 20.00. Рівно годину тому. Але була оголошена безпілотна атака на місто Сочі. Ми всі сидимо і чекаємо. Якщо хтось мене чує, якщо хтось мене зараз бачить з моїх дорогих глядачів, сподіваюся на ваше розуміння. Усі ми перебуваємо у непростій ситуації. Така ситуація в моєму житті вперше. Я зіткнувся з жахом ситуації. За великим рахунком, ось так уперше. Сподіваюся до зустрічі через якийсь час.
0: Ну що ж, вперше не в останній, ми також сподіваємося до зустрічі цих всіх прекрасних людей з новими українськими дронами. А різниця в настрої Кіркорова і Путіна, можливо, пояснюється тим, що от Кіркоров, він в Сочі, а Путін останнім часом якось так далеко за Уралом. Він десь їздить по країні і, ну, від близьких, ніби там якихось інсайдерів Кремля, десь в мережах ширяться такі думки, що от Путін вважає, ніби коли він їздить по країні, то він заспокоює людей. І він дійсно останні два тижні їздив по РФ більше, ніж, ну, там останні, може, місяці 2-3, а може і півроку. Але от їздив він десь, знаєте, дуже далеко від українських дронів, отак подалі, от добрався аж до Курил, і про це ще поговоримо трошки. І от краще б він поїхав туди, де, знаєте, дійсно потрібно заспокоєння людям якимось. Ну, наприклад, в Крим він чомусь не їде. Зате з Крима російські пропагандисти вже не можуть казати, що там нічого не відбувається, тому розповідають, що, ну, знаєте, українські удари трохи навіть не краще зробили для Крима. І тепер оце їм там сидіти без світла, так краще їжа стала. Ну, дуже дивна, знаєте, така теза.
3: До вечора зберігалася безпілотна небезпека у Криму. Годину назад над Севастополем ППО збили 11 дронів. Рух по мосту вночі довелося ненадовго перекрити. Півострів мужньо переживає непрості часи.
4: Селище Новий Світ вже 3 тижні живе без електрики. 20 днів без насосів, без гарячої води, без звичного побутового комфорту. Це в нас відра. Бочка. Ми набираємо з цієї бочки в відра воду для того, щоб вночі не включати генератор. Душ – розкіш, що потребує точного розрахунку. Прання – подія, яку планують як військову операцію. З 8 номерів зайнятий тільки один. 8 кімнат готові прийняти гостей і одна родина, що приїхала з Твєрі. В цьому кафе, щоб нагодувати людей, світло не треба. Тут потрібні дрова, вугілля, руки.
3: У зв'язку з цією обстановкою ми вирішили готувати на дровах от прямо тут. Смак зовсім інший. Справжній, мабуть.
4: В джезві на вугіллі кава виходить іншою. Густіше, живіше. Ніби напій пам'ятає, звідки він родом. Вузькими вуличками, що петляють від набережної вверх, повзе квадроцикл з причепом води. За кермом депутат міської ради. Той, що в травні стояв в строю на параді перемоги в Москві. Тепер він розвозить воду. Нічого страшного. Переживемо. Головне, щоб хлопці, які нас захищають, щоб їм було комфортніше.
0: Да, щоб готувати світлої води не треба, і мити посуд також, мабуть, не треба. А взагалі, ця от конкретно ця пропагандистка першого каналу РФ, не першого цього, РТР, вона взагалі дуже багато наговорила вже такого цікавого. От раніше вона розповідала, що каша з димком, якою там годують кримчани, які не можуть себе вдома приготувати, вона, звичайно, стала краще і смачніше. Ну, врешті вже, знаєте, і жителі Криму не витримали цих постійних розказів і записали ціле звернення про те, що скільки можна розповідати, як там все прекрасно в Криму без світла.
5: Владимир Владимирович, Сергій Валерійович, ви нас взагалі чуєте? Ми, мешканці Криму, записуємо це звернення, бо більше не маємо сил мовчати. Скільки ще можна знущатися над людьми і брехати з екранів, що у нас усе під контролем? Ви хоч розумієте, що ми не живемо? Ми просто виживаємо. Світла немає цілими днями. Вода подається за розкладом. Та й то тече руда з піском. Пити її неможливо. На заправках кілометрові черги за бензином. Ціни в магазинах щодня переписують. Продукти дорожчають з кожною годиною. А захворіти смертельно небезпечно. В аптеках немає елементарних ліків. А на те, що залишилося, ціни космічні. В яке століття ви нас засунули? Кам'яне. Ви нам 10 років про рідну гавань розповідали. Навіщо нам така рідна гавань, якщо ми тут ледве зводимо кінці з кінцями? І про нормальних умови життя допроситися не можемо.
0: Ну, взагалі-то там ще про камні з неба говорили, так що ще. Ну, є чого чекати. Наприклад, воєнний експерт такий Клінцевич, він вже, знаєте, так якось натякає, що така ситуація в Криму може бути і в інших регіонах, і так якось його прямо жахає наступні якісь події, тобто він очікує від України якихось жахливих ракетних ударів, прямо буквально, тобто і прямо ходить з ефіра на ефір в Росії і ну, прямо такий от лякає.
6: Навіть якщо в наш бік полетять ракети, а вони вже летять, колись усі сміялися, мовляв, це ж рожеве, щось незрозуміле.
7: Я не сміявся.
6: Ні Україна, ні британці. Я пригадую, як мені в ефірах доводилося переконувати. Так, немає значення, хто створив цю технологію, британська компанія Millennium Group чи Україна, це неважливо. Якщо бомба полетить на 3000 кілометрів, це серйозно. На жаль, вона почала влучати у заводи. Балістика з бойовою частиною 600-900 кілограмів, це серйозно. Це не 50 кілограмів лютий. На жаль, ми маємо розуміти, якими будуть ці удари. Більше того, судячи з тих кадрів, які я бачив у наших розвідників, Україна випускає важкі безпілотні, я б сказав, це не торпеди, це міні-підводні човни величезних розмірів, які на 1000 кілометрів тягнуть під тонну вибухівки.
7: Ви маєте на увазі безпілотні катери?
6: Ні, це щось на типу торпед, щось на зразок нашого Посейдона.
7: Нічого собі.
0: Та й дійсно нічого собі. Я вам нагадаю, що Посейдон – це те саме, про що свого часу Кисельов Дмитро розповідав, радіоактивний піпіл і знесе всю Британію. Тепер вони розповідають, що таке, як Посейдон прилетить на Росію від України. Ну, тобто, я б сказала, це прямо паніка. От реально паніка і істерика. Тому що там же ж аналогів нет, а тут, виявляється, аналоги єсть. Дивна історія. Ну, і от тепер от після цього трошки, може, зрозуміло, чому Путін подався аж на Курили, причому вперше за все своє президентство. Він завжди був дуже обережний, не хотів там псувати остаточно стосунки з японцями, а тут приперся на Курили, щоб показати японцям щось. Але насправді він показує не японцям, він показує російському глобінарію, що ну ладно, в Криму ми там з колін якось не виходить зараз встати, давайте встанемо з колін на Курилах і покажемо японцям, що остров наш буквально, там Курильський. І, знову ж таки, там, далеко від українських дронів, десь там ближче до Тихого океану, поки він був, він почав грозити в черговий раз Британію, британцям, американцям, ну, коротше, всім. Оскільки зараз європейські країни активно затримують кораблі російського тіньового флоту, якось там все дуже непросто, і в Чорному морі вони вже не можуть плавати взагалі зараз на цей момент, то от, щоб якось підняти оцей, от, знаєте, ескалувати в черговий раз і показати, що от ми щось таке можемо, Путін наговорив про те, що Росія буде в Тихому океані захоплювати чужі кораблі, також під якимись нейтральними прапорами. Причому, ну, знову ж таки, це от він говорить дуже десь далеко. Тобто, от треба від'їхати від України на максимальну відстань, і тоді якось не страшно оце грозити вже і Британії. І навіть настільки не страшно, що вже і Лавров розійшовся, і там щось також погрожує Британії. Ну, зрозуміло, тому що Україні погрожувати якось не дуже виходить. Не виходить грозити Україні, давайте грозити Британії.
6: Новий прем'єр-міністр Великої Британії.
8: Британії.
6: Точно Британії. Після того, як йому зачитали заяву російського посольства, він сказав, що вони будуть на боці України і це не зміниться. А в британській пресі з посиланням на їхнє Міністерство оборони з'явилися розгульні повідомлення про те, що, мовляв, атаками безпілотників вони демонструють, що взагалі більше не хвилюються з приводу можливої реакції Росії.
8: Мені шкода Британію, якщо вона буде на боці України до самого кінця. Що стосується суті коментаря нашого посольства, це означає лише одне. Президент Росії Путін попереджав про наші права діяти в будь-якому районі світового океану, якщо хтось буде посягати на наші інтереси, на нашу власність. Ми так само маємо право розглядати гордо оголошену пряму участь британських ракетних військ у ударах по Російській Федерації як участь у війні. З усіма наслідками, що з цього випливають.
0: То що головне? Тут головне, знаєте, побігти аж десь за полярне коло, і от звідти тоді точно можна і Британію грозити, і кому завгодно. От головне десь подалі, там, знаєте, в тундру, щоб точно, ну, знаєте, подалі від українських дронів. Якось таке от зараз, більше таке от якийсь тренд, поїхати кудись далеко і звідти щось там погрожувати. І оце все, і розмови про

0: говорили, і оці погрози Британії, погрози Путіна затримувати якісь кораблі, все це просте контрпрограмування на українські удари. Тому що російська офіційна пропаганда, вона так згадує, звичайно, що там знов кудись прилетіло і ніби як щось збили. Але намагається на цьому не педалювати, а от вони зараз педалюють оцю тему, типу, нові погрози всьому світу. Ну, виходить, не дуже, якщо чесно. І не дуже переконливо, тому що те, що шириться соцмережі російськими від їх якихось таких людей, воно абсолютно щось ніяк не надихається цими новими погрозами, а більш має панічний характер. Більш того, панічний характер мають висловлювання багатьох російських пропагандистів, які, знаєте, от навіть вони, може, і не хочуть, але сама риторика така вже, ну, дуже катастрофічна. От, наприклад, один з пропагандистів, який розповідав раніше про те, що та оце ми на Україну напали не тому, що там та русський язик то для кроликів, це все дрібниця, а ми ж напали, щоб захопити ресурси українські. Зараз виявляється, що даремно напали, він розказує, буквально в капкан попали.
1: На мій погляд, Росія поставилася до України з недбалістю. Ця недбалість обернулася трагедією. Сьогодні ми опинилися в пастці, з якої дуже хотілося б вибратися з гідністю. Захід володіє, у шахах є таке поняття, як темп. Захід має технологічну перевагу. Я писав про просту схему з мікрочіпами. Їм не треба закуповувати через треті країни. Вони можуть усе закуповувати напряму. Будь-які види озброєння, будь-які програми, будь-які верстати, ці 90 мільярдів, які їм дали, це величезні гроші, на них можна створити надсучасну військову промисловість, гіперсучасну, а ми мусимо закуповувати через Індонезію, через треті країни, через якісь Тувалу та Фіджі, і все це незрозуміло. І треба робити так, щоб західні розвідки та контррозвідки не побачили. У них величезна перевага.
0: Ну, якось так, щоб ніхто не побачив. І бачите, оце в капкан попали, і якось треба, типа, з гідністю вийти. Вже про перемогу навіть не йдеться. З гідністю якось відповсти. Отак це називається. І навіть Скабєєва в себе в ефірах, вона також каже, що, ви знаєте, оце ми, звичайно, маємо захоплювати іноземні кораблі, але поки що не захоплюємо, і якось невідомо, чи будемо захоплювати, чи ні, а якось треба, бо інакше, що ж це таке Путін наговорив, ніхто не повірить. Ну, коротше, отакі також якісь такі роздуми в неї. Ну, і зрештою, Соловйов раптом, ви знаєте, також такі от якісь дивні конотації з'явились, прям заговорив відверто про програш Росії, і так в лоб прямо, що всі якось підозрюють, що Росіюшка може й програти.
2: Азербайджан оголосив у розшук трьох наших громадян. Ми якось на це відреагували. А взагалі, що щодо візитів міністра закордонних справ Азербайджану на територію України? Ми якось на це відреагували, а задайте собі питання, а чому Азербайджан так поводиться? Чому так поводяться низка інших країн? А тому, що вони впевнені, що ми програємо цю війну. Вони обрали сторону. Вони на боці тих, кого вважають переможцями. І насправді вони цього не приховують. Вони діють в інтересах своїх держав, я не збираюся давати оцінок. Але вони впевнені, що ми програємо. Вони впевнені, що ми ніколи не відповімо. Ні Заходу, ні їм. Ну, з такими, як я, вони впевнені, що легко впораються. У них тут багато агентів. У них тут досі шалена кількість агентів.
0: Таке враження, що і сам Соловйов якось впевнений, що РФ програє і програє цю війну. І бачите, раптом він не буде давати оцінок. А пам'ятаємо, як він буквально не соромився всім давати оцінки, бомбити одних, бомбити там Париж і Лондон, бомбити теж Львова, бомбити він раніше закликав, до речі, нагадаю вам. А тут раптом він не буде давати оцінок. Та ви що, що сталося? А що такое? І тепер єдина, виявляється, печаль у Соловйова, що це його теж якось так, мабуть, і приберуть. Тому що кому ж він треба в такій ситуації, коли оце програють він? Ну що ж, будемо спостерігати за цим процесом, тому що очевидно, що зараз російська пропаганда через соцмережі розповсюджує в Україні, такі панічні намагаються розповсюджувати настрої, що важка зима, всяке таке, оце все гуляє масово. Але, знаєте, от коли дивишся на оці якісь такі висловлювання, то якось розумієш, що, можливо, в РФ важка зима буде більш важкою, ніж в Україні. І бояться вони її набагато більше, ніж ми своєї. І вони до неї реально не готові. Більш того, сам Путін перебуває в якомусь паралельному світі, вони всі брешуть, глибинний народ не довіряє. І якась така, знаєте, взривна така потрошку ситуація, там таке вибухове щось готується. Так що не треба боятися, тому що хто зна, для кого все це буде більш драматичним, і хто зна, як і хто переживе цю зиму. І велика вірогідність, що той, хто не переживе цю зиму, це буде не Україна, це буде РФ. Побачимо.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Нова спроба дипломатії. Директор ЦРУ Джон Редкліф на військовому літаку прилетів у Москву. Що у США думають про візит у Росію? Українські дрони знову атакували логістичний центр Wildberries у Котовську та уразили НПЗ у Кстово. Спалахнули пожежі, які було видно за кілька кілометрів. Ще один крок до краху економіки ворога. Легко бути українцем із дідом з УПА. Скандальний вірш поетеси викликав лють у соцмережах. Хто стоїть за провокацією?
5: Ще раз вітаю вас, шановні глядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне» впродовж найближчої години. Всі топові події цієї доби. Ну що, зараз будемо говорити з Валентином Бадраком, військовим експертом, письменником. Слава Україні, пане Валентине.
6: Вітаю, героям слава.
5: Ну що, про візит Редкліфа говорять, на превеликий жаль, всі неліниві експерти, блогери і так далі. Там інформації дуже мало, але можна рухатись за певними індикаторами. Ну, я би хотів озвучити, тобто сам статус візита Редкліфа, тобто шеф ЦРУ летить до Москви, і потім пояснення Дональда Трампа, та що це рутинна поїздка, майже рутинна поїздка. Це я от зараз цитував Дональда Трампа. Водночас є україно-європейсько-американський план, не акцептований у Кремлі, але до Москви доставлений. Ну і ми, пам'ятаючи про доволі дивний візит Вільяма Бьорнса, тодішнього шефа ЦРУ, напередодні повномасштабного вторгнення, ми відчуваємо, що за майже рутинною поїздкою головного американського розвідника, так, і людини наближеної до Дональда Трампа, тобто є певна довіра до нього, так, і є певний фах. Ну, ми відчуваємо, що там за тим може бути щось приховане. Як би ви оцінили цей візит?
6: Я гадаю, що візит такий можна оцінювати винятково в контексті такої історичної ретроспективи. Згадаємо Карибську кризу, початок 60-х років, коли фактично встановлення таких закритих зв'язків і закритого спілкування через спецслужби, через військових між США і СРСР, ну, стало, так би мовити, ну, першим таким актом для погашення, придушення такої хвилі вогню, будемо казати так. Далі ми бачимо того ж самого згаданого вами Вільяма Бернса. І мусимо одразу нагадати, що це той самий Бернс, який, будучи послом США у Москві, тобто в Росії, у 2008 році, зробив висновки, що не треба давати Україні ПДЧ, що щоб не створити якусь критичну напруженість між Сполученими Штатами та Росією вже, як правонаступницю СРСР. І от зараз новий сигнал, і цей сигнал ми маємо розглядати передусім як психологічний сигнал. Сигнал того, що адміністрація Трампа радше готова домовлятися з Росією і бути, по-перше, бачити 100% партнера. Це так само дуже проблематично, тому що ми пам'ятаємо ситуацію з можливою і навіть першими кроками такої міжнародної ізоляції самого диктатора кривавого Путіна, а зараз же терориста, чітко. І фактично Трамп легалізував цього міжнародного злочинця і зробив з нього поважного правителя великої ядерної держави. Тобто тепер так трактується, власне кажучи, путінський злочинний режим. І це така подвійна величезна небезпека. Я не буду гадати тут щодо змісту безпосередньо, але, напевно, він міг бути контроверсійний зміст. В тому числі, можливо, йшлося про ймовірну роль і дії Сполучених Штатів в разі того, якщо Кремль таки наважиться атакувати НАТО, тобто країну НАТО. І тут може бути, на жаль, неприємний для нас, але такий собі торг. Тобто я бачу подальшу готовність Трампа нехтувати інтересами України у бік того, щоб була така собі спокійна співпраця.

0: нікого, ну, захопити і продемонструвати силу. Тобто, в цілому візит очільника ЦРУ в Москву є для нас негативною подією. Але, звісно, нам не треба впадати в якісь там панічні настрої чи щось таке, треба розглядати в тому числі ситуацію, в яку негативну ситуацію, в яку Трамп завів Сполучені Штати. Це фактично неможливість перемогти Іран, а для США це фактично фіаско у війні. Друге, це на тому ж завжди важливому для Трампа ринку чи площині, це втрата європейських ринків. І згадаємо саміт НАТО, коли одразу посипалася пропозиції щодо ліцензій від американських компаній. І деякі з них, скориставшись такими можливостями зближення з Європою, вже зробили новітні потужні кроки. Я маю на увазі Польщу, яку Вашингтон постійно розглядав і розглядає як форпост Сполучених Штатів в Східній Європі. І я маю на увазі величезну угоду між компанією «Андуріл» і Польщею, її державною великою промисловою групою, щодо виробництва тисяч, це, так би мовити, з цитати взято, тисяч ракет, крилатих ракет «Барракуда 500М». Це, здається, невеличка ракета, всього 45 кілограмів БЧ має, але це ракета, яка може дістатися до Москви, фактично, з території Польщі. Тому ситуація виглядає взагалі неоднозначною, але, на жаль, в цілому Трамп продовжує грати, якщо не на боці НАТО, то вашим, то нашим, чи або і вашим, і нашим, от в такому плані. Тобто його підіграння режиму Путіна, воно зашкалює, і за рахунок цього він, очевидно, хоче якось збільшити свої політичні шанси, хоча мені здається, що вони, шанси не тільки Трампа, а шанси республіканської партії, вони різко знизилися у зв'язку з низкою таких і помилкових, і репутаційно негативних вчинків президента Сполучених Штатів Америки.
1: Пане Валентине, просив би вас зараз прикласти ту методологію, ті поради, які ви разом з Володимиром Горбуліним, українським державним діячем, виклали у статті «Шлях до технологічних переваг у війні майбутнього». Надзвичайно важлива, фундаментально важлива стаття в наш час. Вона є на Укрінформі, і я думаю, всі відповідальні українські громадяни, хто справді цікавляться і війною, і теперішньою фазою війни, її прочитають. Але водночас пару днів тому вибухнула інформаційна бомба імені Михайла Федорова. Тобто, можливо, Михайло Федоров і не хотів свідомо наголошувати на цьому аспекті, але все-таки він його озвучив. Отже, Україна поступово програє, цитую Федорова, програє війну проти Росії та має лише кілька місяців для ухвалення рішень, здатних змінити перебіг подій. Це тривожний сигнал, але водночас ми бачимо, що ворог застосовує варварську, злочинну тактику, але ворог на неї йде. Тобто винищення всієї цивільної інфраструктури, працюють за списком чітким, працюють по квадратах, відпрацьовують поки що не по площах, але незабаром ми побачимо, як вони будуть відпрацьовувати, так би мовити, і накривати певні об'єкти усіма своїми можливостями. Можливості є у ворога, тобто, але водночас ми не перебільшуємо його спроможності. Ми розуміємо, що собою являють масштабоване виробництво і ризики для нас реактивних дронів, це грань-4, грань-5, і ми усвідомлюємо, що яку небезпеку несуть в собі бандеролі. Тобто, нехай це не буде 2 тонни вибухівки, нехай це буде тонна чи 1,5, в залежності від тактико-технічних характеристик, але ми маємо ухвалювати рішення, виходячи з усіх реальних небезпек,

0: поточної ситуації. Отже, просив би ваших рефлексій з цього приводу і просив би відреагувати на те, що я щойно озвучив, ну, мається на увазі тези Федорова.
1: По-перше, я вам дуже вдячний за оцінку статті, бо справді ми відчули необхідність появи такого матеріалу. Він доволі нейтральний, однак в ньому є міститься дуже, на мій погляд, важливий посил. Це потреба суспільства, потреба української нації до нового суспільного договору з владою. І в рамках цього суспільного договору, повернусь до цього пізніше, далі Федоров. Федоров насправді сказав те, що вже досить давно, ну давно вже понад місяць обговорюють у різних закритих інсайдерських зустрічах, в експертних колах, в навколо владних колах і так далі. При цьому хочу засвідчити, що відчуття самих військових, самими військовими, тобто тими, хто зараз на фронті, причому по всій вертикалі, від солдата до командуючого корпусом, вкрай негативне. Корупція і скандали, які виникли зараз, сприймаються як ланцюг того, що було ровно рік тому з НАБУ і взагалі з антикорупційними органами. І фактично Федоров з одного боку він акцентує увагу на тому, що Україні потрібні ракети, дешеві дрони, перехоплювачі і новітні технології, інноваційні рішення. Насправді він натякає ось на що. На те, що чинна влада в особі Верховного Головнокомандувача, можливо, не дуже зацікавлена в завершенні війни і тому не виявляє усі необхідні можливості для того, щоб розв'язати оці наявні проблеми. Я тут залишу за дужками оці 27 мільярдів, яких не вистачає Міністерству оборони, про що оголошено було. Але це так само стоїть як тінь, так би мовити. І зараз дуже ретельно західні партнери вивчають, а що саме можуть вони зробити, а що їм можна, а що не можна робити, що не треба робити, що не варто робити. І в цій статті так само, в тому числі, ми наголошуємо, що зброєю номер один залишилися ракети, а ракет балістичних немає у Європі. Взагалі, зверніть увагу, що Сполучені Штати, навіть пропонуючи європейцям свої ліцензії, свої, так би мовити, оновлені рішення від саміту цього року, саміту НАТО, вони запропонували Німеччині ліцензію на вкрай стару ракету до «Хаймерс». Я маю на увазі ракету «Атакамс», яка в 90-ті роки, так би мовити, отримала своє хрещення. Тоді, як навіть Норвегії було відмовлено у новій ракеті Precision Strike Missile, яка стала, так би мовити, правонаступницею «Атакамс» і має вже дальність 500, 650 і 1000 кілометрів. Це три версії різні. Але нікому цієї ліцензії ще Сполучені Штати не пропонували, боюсь, що не запропонують. Тому балістику Європа приречена робити з Україною, бо іншого немає шляху. Як і проти балістику, бо Петріот це, ну, на хвилиночку, це так само стара система. Навіть оновлена система 2006 року, ПЕК-3, тобто Patriot Advanced Capability, це все рівно 2006 рік, це дуже досить стара, і опановувала ліцензію Японія аж 3 роки. Щоб в себе виробляти 30 ракет на рік. Тоді, як зараз з'явився франко-італійський комплекс SAMP/T-NG, з'явилася нова ракета, вже не Астер-30, а її нова версія під цей комплекс, протибалістична ракета, з'явилися нові аж два радари. Один радар від італійського Леонардо і другий радар від французького Таліс. Україні треба оцю ліцензію туди входити і переконувати європейців, що вони втонуть самі, тому що Трамп їм не допоможе. І багато хто приховано бажає, щоб Росія атакувала європейські країни НАТО для того, щоб Європа усвідомила, що ніхто їм за океаном не допоможе. Ну, Канада, звісно, може брати участь там, але заокеанський головний лідерний партнер не буде допомагати в цьому протистоянні. І це дуже ситуація дуже проблематична. Тому що з одного боку Україну стискують зовнішні оці проблеми, відсутність ракет протибалістичних, відсутність власних балістичних ракет, які не встигаємо зробити, або там відсутність державного управління нормального, бо з цього починав Федоров свої позиції висловлювати, що корупція і відсутність нормального державного управління унеможливлює потрапляння якісних кадрів до прийняття рішень в сфері безпеки і оборони. І тому, наприклад, досі не прийнято рішення масштабувати балістичну ракету до оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» багатьма недержавними, тобто приватними підприємствами, приблизно за схемою, як це було зроблено з перехоплювачем «Октопус». В 26-му році, нагадаю, перехоплювач «Октопус», який народився в Міністерстві оборони, завдяки тому, що Міноборони надавало ліцензії, виробляють 29 компаній. За моїми даними, 4-5 приватних компаній готові виробляти балістичну ракету до ракетного комплексу «Сапсан». І це далеко не тільки обласка на «Файрпойнт».
0: Дякую вам, пане Валентине. Надзвичайно ціную вашу експертну і аналітичну, і не лише аналітичну роботу. З нами на зв'язку був легендарний український військовий експерт, письменник Валентин Бадрак, який є автором резонансної статті, надзвичайно важливою для тих, хто цікавиться проблематикою, для тих, хто цікавиться виходом теперішньої фази війни. Шлях до технологічних переваг у війні майбутнього. Є на Укрінформі, ну, знайдете. Так, опитування проводимо. І нагадую вам, що сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Ілона Маска орденом Свободи. Не заперечуємо, але цікавимось вашою думкою. Варіанти відповіді. Так, його внесок неоціненний. Другий варіант. Так, дасть Старлінк для атак по РФ. Ні, через його проросійські заяви важко оцінити, постать спірна. Ну що, шановні глядачі, голосуйте наприкінці сьогоднішнього ефіру. Так би мовити, будемо про це говорити. Ну що, зараз будемо знімати вершки, чи так звану інформаційну піну з Америки, так? Ну, реакція на візит Редкліфа мала піти, ну і мала піти реакція на нагородження Ілона Маска українським орденом. Марія Ульяновська, кореспондентка The Independence Avenue Media. Слава Україні, Марія, радий бачити.
2: Слава, вітаю вас, наших глядачів.
0: Ну що, я думаю, що ви і покомунікували зі своїми американськими колегами, приятелями, і водночас, я думаю, що американська преса от зараз в режимі реального часу, тому що в Америці зараз раночок, так би мовити, і починають видавати свої версії, інтерпретації, посилання на анонімні джерела, що Редкліф робив в Москві, шеф ЦРУ, так, останній раз шеф ЦРУ відвідував Москву, перед повномасштабним вторгненням. Ну і за офіційною версією Вільям Бьорнс помахав там чимось помахав перед путінською мордякою, так? Ну, пальчиком, що не роби цього. А Путін, ну, так от послухав Бьорнса і, ну, всі все знають і без мене. Так, вам слово, Марія.
2: Так, дійсно, не можемо почати з того, що зараз офіційно відомо, офіційно мету цього візиту не розголошують, але вже прокоментував Дональд Трамп цей візит. Він заперечив усі версії, які розглядаються зараз в медіа. Ми зараз про них поговоримо, але сказав, що цей візит є напівзвичайним, що це абсолютно рутинна процедура. І також сказав, що можливо з цього щось і вийде, тому що зараз той момент, в який і Україна, і Росія хочуть завершення війни. Ну, також цікавий факт, що про цей візит і про його мету було відомо Латвії. Рига була частиною маршруту Редкліфа. І це цікавий момент, тому що це свідчить про те, що ця спецоперація не є виключно абсолютно односторонньою операцією Вашингтона, що союзники були про це повідомлені, принаймні частина їх, і були проінформовані. Тепер щодо того, якою мета була цього візиту, знову ж таки, офіційної інформації, офіційних підтверджень ми не маємо, але американські медіа, посилаючись на різні джерела, на різних експертів, озвучують кілька версій. Перша – це видання Wall Street Journal пише, що Редкліф поїхав до Москви для того, щоб переконувати Путіна не проводити загальну мобілізацію в Росії після виборів восени. Американська розвідка має дані про те, що така мобілізація готується, і нібито Редкліф поїхав попереджати Путіна, що це погана ідея, що ескалація ні до чого хорошого не призведе. Але тут також експерти, американські оглядачі кажуть, що було б дуже дивно, якби голова ЦРУ поїхав до Росії для того, щоб коментувати ось таке внутрішнє питання, що нібито такий візит, тому що він точно не є рутинним і на противагу тому, як говорить Дональд Трамп, свідчить про очевидно якісь дуже важливі питання, які він хотів донести до російської сторони. І тут друга версія, про яку пише Майкл Вайс з видання The Insider, про те, що Редкліф поїхав, можливо, до Росії для того, щоб попереджати про ймовірний напад Росії на одну з країн-союзниць по НАТО, про те, що, можливо, Росія готує якусь провокацію або і вторгнення для того, щоб протестувати, як буде діяти стаття 5 статуту НАТО, за якою всі союзники повинні захищати того, на кого напали. І це пов'язано не лише з можливою розвідувальною інформацією, яку опублікувала американські медіа про те, що Росія готує такі можливі напади на країни Європи вже найближчими місяцями. Це може бути також пов'язано із диверсійними операціями, які кількість яких збільшується з кожним місяцем, якщо не тижнем, Росії в країнах Європи. Ну і також він каже, що одна з інших версій була про те, що Редкліф поїхав нібито домовлятися про обмін полоненими, але це занадто високий ранг його для того, щоб їхати і домовлятися про такі питання. Дійсно, третя версія, про яку пишуть американські медіа, говорять експерти, це про припинення війни Росії проти України, про те, що зараз найкращий час її завершувати. Адміністрація Трампа теж в цьому зацікавлена. Їх менше цікавить, як говорять американські експерти, хто переможе в цій війні, але їх цікавить укладення мирової угоди, щоб Дональд Трамп поставив своє ім'я під цією угодою. І до проміжних виборів це подавалось як велика перемога його як миротворця і допомогло його партії утримати більшість в Конгресі, в Сенаті і в Палаті представників. І також експерти говорять, що зараз Редкліф міг поїхати до Росії з кількома умовами, на які Росія за його думку повинна погодитись, тому що знаємо, що попередні дипломатичні зусилля не призвели до жодних результатів, тому що Росія на жодні поступки не йде. Ймовірно, Редкліф поїхав вести до Росії ось цю переговорну рамку нову, яку мали створити Сполучені Штати. Україна вже долучилася до неї, знаємо, за повідомленнями президента Зеленського. І в Сполучених Штатах тут є також важелі впливу, наприклад, цей законопроєкт про санкції, який має розглядатися в вересні в Палаті представників і може розглядатися, а може не розглядатися, тому що там більшість мають республіканці, демократи трохи опираються цьому законопроєкту, і саме від республіканців залежить, чи пройде він, чи не пройде, якщо подивитися ширше, то залежить це від волі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, чи дасть він таку вказівку чи ні. І ось, можливо, Редкліф приїхав пояснювати Росії, що потрібно йти на поступки. Якщо ви не будете йти на поступки, то ось такі можуть бути результати. Четверта версія – це обговорення ситуації в Ірані, тому що Росія допомагає Ірану, зокрема, ділиться розвідданими для того, щоб влучати в об'єкти Сполучених Штатів в регіоні. І це також пов'язано з тим, що Редкліф – очільник розвідувального управління, яке ділиться з Україною розвідданими для того, щоб Україна влучала по території Російської Федерації, тому тут може бути цей візит також пов'язаний з можливими переговорами щодо того, чи може Росія припинити цю допомогу Ірану, щоб Сполучені Штати могли швидше завершити свою війну там, тому що війна триває вже більше 6 місяців і впливає на рейтинг і Дональда Трампа, і республіканців, що дуже невигідно їм напередодні цих проміжних виборів до Конгресу. Знову ж таки, офіційно ніяк не коментують щодо мети цього візиту, але якщо глава ЦРУ нібито таємно летить до Москви на переговори, на його літак там перебуває понад 8 годин, то очевидно, що він везе якесь дуже конкретне послання до Кремля.
0: Марія, я єдине, що хотів би уточнити і додати, що не просто так шеф ЦРУ летить там до Москви на маленькому військовому супернавороченому якомусь там F-35 чи F-149. Так він летить на військовому, військово-транспортному літаку, і якщо він везе по послання від американської адміністрації, то, знаєте, воно таке, ну, таке глобальне. 5 мішків повідомлень, 5 мішків послань міг вести шеф ЦРУ. Ну, жарти жартами. Ситуація серйозна, і Дональд Трамп, це я наших глядачів інформую, назвав візит шефа ЦРУ майже рутинним. Ну, я не знаю, може там це для Трампа це майже рутинний візит, може ми щось не знаємо, можливо там регулярно через якийсь там Бішкек чи ще там через, прости господи, якийсь там миснаходка залітає шеф ЦРУ в Росію, так? Ну, але, ну, за публічною інформацією цього не було останні, ну, майже 5 років. І тут таке. Ілон Маск. Ну, так, чекайте, чекайте, Марія, ви думаєте, що я так просто. Я підвожу до іншої, так би мовити, своєї теми улюбленої. Опитування, до речі, проводимо. Ілон Маск. Орденоносний. Ну, він ще, правда, не підтвердив. Орден Свободи. Ми розуміємо, що Маск дивний, але хороший хлопець. Тобто, ну, можливо, він поганий хлопець. Знаєте, це як в американських блокбастерах про поганих хлопців, які там потім раз і рятують всесвіт, а хороші хлопці раз і все зливають. Так би мовити, не буду казати туди. Ну, але президент України наважився. Орден пішов. Я не знаю, як там Трамп буде кусати себе за лікті чи ображатися, ну, але, можливо, ми і Трампа рано чи пізно чимось таким нагородимо. Ілон Маск, чи можна нам його схилити зараз на свій бік якось активніше?
2: По-перше, з відсилкою до попереднього питання, був дуже важливий візит в Туреччину американського розвідувального управління і зустріч з російськими представниками восени 22-го року, коли вони попереджали Росію не завдавати ядерних ударів, не робити ядерних провокацій в Україні. Це з останніх таких відомих публічних результатів переговорів про розвідувальних спільнот цих двох країн. Але Трамп говорить, що зв'язки між розвідувальними спільнотами залишились, його спецпредставники їздили до Росії. Тобто це ці контакти, вони тривають, але ось такий великий публічний на такому рівні візит дійсно в останній був аж перед повномасштабною війною. Тепер, якщо говорити про Ілона Маска, дійсно в Сполучених Штатах вже теж починають писати про цю новину і трактують її досить тривіально. Цей жест пов'язаний швидше за все з тим, щоб визнати роль Starlink у цій війні, тому що роль дійсно не пересічна. Starlink змінив те, як Україна веде боротьбу за свій суверенітет. Відключення Starlink для росіян допомогло створити перевагу на полі бою для українців. І зараз Україна вимагає, не вимагає, а потребує, щоб Starlink дозволило використати українцям на території Російської Федерації вглиб до 200 кілометрів, щоб вражати ось ці балістичні установки, які запускають ракети по українських містах. І тут дуже практичний політичний контекст. Україна, по-перше, хоче визнати роль Ілона Маска в цій війні, тобто трошки допомогти задобрити його его. По-друге, це також великий політичний момент після звільнення Михайла Федорова, який був основним переговорником із Ілоном Маском. Україні потрібно будувати інституційні контакти із компанією Маска і із ним самим. І це такий крок для того, щоб зберегти ось цей інституційний канал зв'язку, зберегти його залученість і переконати його допомагати Україні більше.
0: Дякую, Марія. Блискучий аналіз. Говорили і про загадковий візит головного американського розвідника Ретліфа до Москви і водночас говорили про те, чи вдасться нам, так би мовити, умаслити Ілона Маска і переконати його допомогти нам, так би мовити, розкочегарити остаточно те, що наші військові не спалили. Йдеться про військові об'єкти на території Росії. Опитування триває, так, долучайтесь. Ну, важливо, Ілон Маск не остання людина, так би мовити, у світі. Ну, мільярдер доларовий, тобто трильйонер, якщо переводити це в українські гривні. Людина, яка впливає на формування того, що називається глобальний порядок денний. Ну, і, можливо, варто було ще раніше відзначити Ілона Маска, не економити, так би мовити, а відзначити його заслуги, тому що, ну, старлінки він нам дав. Ну, і голосуйте. Там розписано дуже чітко варіанти відповіді.
3: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Флін криває азійські смаки.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралек 1000 міліграмів.
2: Новий екс Блек Ваніла? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Пішли гратися.
5: Старість на радість.
6: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Ого, суперсил. І що, брать?
16: Бери вог! Там сосиска відпад.
17: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
18: Без злін соцмережі.
19: Супутник бери. Нам треба супутник.
15: Ну, хай буде Київстар тебе.
16: Дю. Розходимось.
20: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
21: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше... Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
22: А хто щось замовляв?
23: Кайт. Діти обирають краще.
24: А батьки схвалюють.
25: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
26: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
27: Знижка 10% на Едермік в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
28: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.
29: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
30: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
31: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
30: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
31: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
30: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
29: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
32: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
0: А зараз ми поговоримо, ну вже зайшла мова за те, що горить, чи згоріло, точніше, ну і що ще, можливо, запалає ближчим часом на території Російської Федерації. Так, а можливо, буде ухвалено якесь там загадкове політичне рішення, не знаю, не берусь судити. Але в будь-якому разі зі мною зараз на зв'язку один з найкращих, без перебільшення, українських, не лише енергетичних експертів. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», людина, яка не просто володіє інформацією, а володіє унікальним даром аналізувати наявну інформацію і доходити до вкрай важливих висновків. Слава Україні! Пане Михайло, радий бачити.
1: Героям слава! Добрий вечір!
0: Ну що? Так, цієї ночі, ніч на середу, українські дрони повторно атакували логістичний центр Валберіс у Котовську і так далі, і так далі. Ну, відпрацьовуємо. Запалав, мушу видихнути зараз, набрати повітря в груди і вимовити. Лукойл Нижегороднефтеоргсинтез Укстово Нижньогородської області. Розумієте, оті оці скоромовки тренувальні, це ніщо порівняно з Нижегороднефтеоргсинтез. Це ж, ну ладно, горить то й горить. Дивіться, велике змагання. Тобто росіяни били і радше всього битимуть по всьому важливому для нас. Але це переважно стосується цивільної інфраструктури. Ми відпрацьовуємо по цілях на території Росії. Це переважно логістика, пов'язана з забезпеченням армії агресора. Оце от велике змагання, і наскільки те, що горить в Росії, дошкульно для Кремля?
1: Як бачимо, дошкульно. Оскільки навіть сам кремлівський фюрер вже на цю тему заговорив, хоча він там додав, що це, мовляв, не доставляє там серйозних проблем Росії, але раз він це вже озвучив, то це говорить про те, що проблеми такі єсть. І ми їх наочно бачимо, тобто та паливна криза, яка триває в Росії, вона це яскраве підтвердження цього. Хоча по лінії урядовій обіцяли там і Кремлю, що десь в липні буде подолано пік паливної кризи, потім в серпні, як бачимо зараз вже напередодні вересня, а криза продовжується. Ну і окрім Нижегороднефтеоргсинтез, треба згадати також і Нефтеоргсинтез, який там позавчора, здається, так само був атакований, а сьогодні вночі також Фіпські нафтопереробні заводи. Тобто це вже стало своєрідною рутинною роботою Сил оборони України. Кожен день в певній почерговості відвідувати ті чи інші нафтопереробні та нафтохімічні підприємства на території агресора. Ну, з тим, щоб, так би мовити, з нагоди виходу з ремонту тої чи іншої установки, ну, відправити її в тому ж напрямку, тобто в ремонт. І таким чином, якби це ми бачимо вже практично, якщо не в щоденному режимі, то десь там через день ці новини, і ми вже запам'ятали ці складні назви цих нафтопереробних, нафтохімічних заводів російських, і вони вже не раз повторювались. Це абсолютно продуманий підхід з боку Сил оборони України, оскільки поки що Сили оборони мають в своєму розпорядженні таких більш важких засобів ураження. От ви перед цим там вели розмову з Валентином Бадраком, він якраз акцентував увагу на українській балістиці. Якби у нас на сьогодні була балістика, чи вже більш ефективно і в більшій кількості були наявні крилаті ракети «Фламінго» з важкою бойовою частиною, там понад тонну, то звісно, що можна було би завдавати більш глибоких уражень російській нафтопереробці з тим, щоб відправити ту чи іншу установку настільки в довготривалий ремонт, скільки взагалі вивести з ладу як таку, перетворити на металобрухт. Ну, але на сьогодні маємо те, що маємо. Ті дрони, там, типу FP-1, там, чи лютий АСА-96, Вони завдають дошкульних уражень, проте установки, як правило, ремонтопридатні через певний проміжок часу, там від кількох тижнів до кількох місяців. Ці переробні комплекси повертаються в експлуатацію. Але тут слід відзначити одну важливу річ, що настає певний момент, коли робота заводу, за тих обставин, коли він переривається кілька разів на рік на ремонти, ну, стає не просто неприбутковою, а збитковою. Тобто краще його за певні обставини не ремонтувати взагалі, тому що затрати, неочікувані затрати, не передбачені виробничим планом на вартісні ремонти, вони, власне кажучи, перевершать за певних обставин той дохід, який може бути отриманий під час роботи того чи іншого заводу. Особливо це стосується заводів, які випускають безцінні... не просто там стандартну продукцію паливну, але й нафтохімічну. І тому звідси ми бачимо акцент на якраз ураженні підприємців, які мають в своїй назві ось це «Нефтеоргхінтез». Те, що стосується Wildberries і озону, ну, це інший трек роботи Сил оборони України. Це якраз те, що дуже доскульно для ось того російського малого бізнесу, прошарок якого доволі значний, і з яким, якби, у Кремля, ну, своєрідний суспільний договір, що ви там займаєтесь бізнесом, ми цьому сприяємо, ви не лізьте в політику, і все буде добре і у вас, і у нас. А тепер, якби, ось Сили оборони України привели в такий проблемний стан цей прошарок, і він починає задавати питання.
2: Так, пане тому, Михайло, думаю, от зараз про цей от прошарок і питання, говоримо, які ставить оцей от прошарок. Дивіться, ну, в принципі, ми впливаємо таким чином на настрої всередині Росії. І Росія, ну, має проблеми з логістикою, тому що там відстані, ну, колосальні просто. Тобто це один момент, і машина для них справді інструмент пересування. І переважна більшість в них бензинові автомобілі, і тут цікавий момент, так, що підскочив попит на електрокари в Росії, ну, але розуміємо, що навіть китайські дешеві електрокари, вони не вирішать даної історії. Навіть дешеві китайські, і то ще не факт, як вони будуть їх роздавати. Наскільки це може вплинути на реальне постачання от найближчим часом, так, от на найближчий місяць? Тобто, щоб більше половини росіян, наприклад, не могло там доїхати з Калуги в якусь там Твєр чи в Москву? Є така перспектива?
1: Я вас не чую.
2: Та ви що? Колеги, пан Михайло мене не чує. Зараз все поправлять. У нас такі фахівці працюють. Буквально секунда-друга, і ви мене будете чути. Сподіваюся. Я вірю. Чудеса техніки. Маск, розумієте, ракети відправляє на Марс. Ну, відповідно, я думаю, що зараз звук повернеться, і пан Михайло мене почує. Пане Михайло, чуєте?
1: Щось звучить, але я не чую абсолютно слова.
2: Так, ви бачите, ну от що зробиш? Ну, бувають технічні проблеми, ну, але є фахові люди, які вирішують технічні проблеми. Ну, не знаю, пане Михайло, можливо, у вас там щось якийсь цей. Так добре все працювало, а знаєте, ну от буває таке. Ну от, дивіться, у Росії через тривалий дефіцит бензини та постійні черги на автозаправних станціях різко зріс попит на дизельні автомобілі, а також на електрокари та гібриди. Так, дизельне пальне на російських заправках наразі продається практично безперебійно. Так, ну, але це означає платити і далі Китаю. Так, а ввезення уживаних дизельних кросоверів з Європи чи Азії суттєво подорожчало. А треба, щоб взагалі воно не заїжджало. Так, цікаво, чи пан Михайло
0: нас зараз почує. Так, немає можливості. Так, ну і важливий сигнал від Кіта Келога. Колишній спецпосланець Дональда Трампа, Кіт Келог, генерал, так, який нещодавно відвідував Одесу, Київ, тобто попрацював з різними середовищами в Україні, розповів, що ж сталося з ліцензіями для ракет до систем Patriot. Отже, Трамп передумав щодо ліцензії Patriot для України через занепокоєння компаній-виробників. Однак Україна здатна, на думку Келога, реалізовувати технологічні рішення ефективніше. Так, занепокоїлись, на думку Келога, Lockheed Martin щодо передачі їхньої інтелектуальної власності. Так, великі оборонні гіганти занервували через передачу Україні, як вони це називають, ліцензію своєї інтелектуальної власності. Ну і порадив нам шукати якісь інші технологічні рішення. Так, нові рішення. Треба дати Україні нові рішення. Я не знаю, чи, що там у Келога, так би мовити, за пазухою, які він пропозиції може нам порадити ще. Ну, але що можемо, так би мовити, то робимо. Сподівались на допомогу. Так, ага. Ну, позитив є. Келог пообіцяв, що після повернення з України він піде до президента Трампа, ну, і скаже йому, що на його думку, на думку Келога, Трамп має зробити. А уточнив Келог, що, думаю, він дослухався до деяких людей, і це прикро. Ну, надзвичайно прикро, тому що це, знаєте, не про якісь там образи, чи там недомовки, чи це про життя людей. Це про майбутнє країни і про життя людей. Тож треба якось так активніше ходити до Дональда Трампа. І загалом я не знаю, чи є взагалі якась проукраїнська інформаційна кампанія в Сполучених Штатах. Ну, тому що, якщо там Келог може піти, ну, то може і Емінем піти. Якийсь там, ну, Майкл Джексон вже навряд, так би мовити, спроможеться встати, так би мовити, зі свого почесного поховання, ну, якась там Леді Гага, ну, є ж якісь там інструменти для того, щоб мотивувати американських співаків активніше підтримувати нас. Ну, заспівала б Леді Гага Трамп, дай їй Україні Петріоти. Та ж почули би Леді Гагу, так би мовити, значно серйозніше, ніж багатьох, так би мовити, українських дипломатів. Ну, ладно, не про це мова. Загорили про культуру, і тут же до мене підключається наша колега. Так, говоримо про культуру, культура впливає, і якщо віримо в те, що Леді Гага нас підтримає за допомогою тої чи іншої пісні, то зараз ми будемо говорити про наші внутрішньоукраїнські історії. Ну, але такий потужний фідбек, тому що суспільство в нас дуже таке розшарпане, знервоване, і такі інтернет-баталії дуже в нас, так би мовити, люблять перекусити одне одному нерви. Ну, принаймні, в мережі інтернет. Так, артоглядочка. Моя колега артоглядочка Еспреса Лєна Чеченіна на зв'язку. Слава Україні! Колего, вітаю!
3: Героям слава!
0: Ну що, не буду я читати вірш Мартіни Макеєвої, ну, але, так би мовити, зацитую шматочок такий, не заюзаний.
3: В нас є відео.
0: Ну, відео, ладно, ладно, давай я зараз зацитую, буде затравка така для глядача. Легко бути українцем, коли на Різдво у тебе 12 страв, кутя, вареники і білі гриби. А якщо олів'є, оселедець і дід Мороз, а святий Миколай – це признак ганьби. Ну, одним словом, дуже всі активно обговорюють на великих нервах. Давайте відос і потім не буду забирати, так би мовити, професійного хліба. Слухаємо.
4: Легко бути українцем, коли ти з батьківщини Франка і Скрябін співав тобі колискою. А якщо ти з Донецьку, і кумиром твоїм був Лагутенко Ілля, і ніколи не вчили тебе говорити на мові. Легко бути українцем, коли твій дід воїн УПА, і в гімназію ти ходив у вишиванці. А якщо твій дідусь азовський моряк, і ніколи не вчили тебе молитися вранці.
0: Ну що, це ж не просто про поезію. Це так добре виставлене відео, підмонтоване і такий певний меседж. Ну, з одного боку, так би мовити, це про якісь там соборницькі моменти, що не треба ділити українців і так далі, і так далі. Але з іншого боку, ну, тобі слово. Мовчу.
3: Я, як і багато людей в інтернетах, хочу відзначити, що дуже смішно, коли поетка спочатку перераховує такі страшні відмінності між українцями, а потім закликає не ділити українців. Це, звичайно, дуже показово, мені здається. Я одразу скажу, що я із західного регіону, із Рівненщини, але у мене так само на столі, пам'ятаю, в дитинстві було і олів'є, і Дід Мороз приходив. Як і багато, наприклад, моїх знайомих, які жили родом в східних регіонів, навпаки, в них такі були сім'ї, що до них Миколай приходив святий, а не Дід Мороз. Тому всі ми єдині, друзі, і це також зауважується в соцмережах, дуже багато коментарів із тим, що абсолютно якийсь нерелевантний цей розподіл зробила Мартіна Микеєва, тому що, ну, це, перше, воно не відповідає дійсності, тому що ми з вами не ділимося ось так от по Дніпру, одні такі, інші такі. Абсолютно в кожних сім'ях є якісь, от те, що вона перерахувала, можна знайти в сім'ях і в Центральній Україні, і в Східній, Південній, в Західній, де завгодно. Але, звісно, мені здається, найбільше обурилися знову саме ось мешканці Сходу, Півдня, яких пані Мартіна представила як таких більш зросійщених, і що, мовляв, в них, ну, нічого просто не було українського, і вони от мусять жити ось так, ніяк не мінятися, тому що, бачите, життя таке дитинство було, такі обставини, що ж ви від нас хочете. А вони почали перераховувати і Голодомор, який відбувався саме в східних і південних регіонах. От моя одна бабця пережила Голодомор, а інша, та, що на Заході, вона якраз і його не переживала. Також були репресії посилені саме в тих регіонах, і тому до неї якраз і були питання до пані поетки, що ж ви так забули деякі дуже важливі і ключові моменти, які відбувалися в тих регіонах. Але треба сказати загалом, що ось цей посил і взагалі оцей вірш її, це ж не новий вірш, а він вже давно, вона його цитує, і кожного разу він викликає ось такий хайп, тому що хтось обурюється, ну, зараз це таке, напевне, найбільш масове обурення, а хтось так говорить, так, ми відчуваємо те саме, і тому Мартіна його постійно читає. Читає вона, до речі, його у Ніці, куди вона переїхала, родом вона взагалі-то з Дрогобича, і вона цілком сама розбиває цю свою тезу, яку вона демонструє у вірші, і тому що вона з Дрогобича, і якщо подивимося її інстаграм, то її абсолютно україноцентричне дитинство і юність ніяк не змусило їй працювати українською мовою, тому що вона і розмовляла, і працювала російською, вона інстаграм вела до повномасштабного вторгнення російською мовою, і якось так от склалось. Також вона працювала як продюсерка ютуб-проєктів із достатньо такими сумнівними як персоналіями, так і брендами, наприклад, і Sisters Aroma, вони виробляють різні там аромадифузори, і вони, наскільки я розумію, досі їхня продукція продається в Росії, і тому що я бачила різні продажі, також в них репутація зіпсована на неї, хоча вони продаються і в наших магазинах далі. Потім вона працювала з скандальною блогеркою Анною Алхім, яка також відзначалася багатьма скандалами про російську позицію, і тому, ну, ось тут цікава історія. Потім вона приїхала в Канни, здається, а тут вона виступає в Ніці і говорить про ось розділення українців. Загалом ця тема достатньо з одного боку про розділення українців. Вона час від часу виринає, тому що багато людей, і серед, до речі, достатньо розумних людей, вони погоджуються з цією позицією, вони апелюють час від часу до того, що справді, це легко бути українцями, якщо ти ізі Львова. Легко бути українцями, якщо твої батьки десь із тих регіонів. А важко бути українцями, якщо ти з Криму або десь із Донбасу. І ця теза все далі і далі почала викликати у суспільства достатньо негативну реакцію. Я пам'ятаю, що років 10 тому вона сприймалася як окей. Зараз це все більше і більше тригерить багатьох українців. Ми можемо згадати скандал, наприклад, із Емою Антонюк, яка, ну, не дуже добре висловилась, не дуже вдало висловилася, і ось її слова сприйняли як зневажливі до мешканців
2: Сходу. Спілкувався, дорога колега, ну але звільнять мене, так би мовити, з роботи. От підганяють по ефіру. На жаль, завершую. Лена Чеченіна, арт-оглядачка «Еспресо», говорили на надзвичайно цікаву тему. Я би продовжив. Ну, дякую всім, хто долучався до опитування. Говорили про нагородження Ілона Маска орденом Свободи. Так, його внесок неоціненний. 24%. Так, дасть Старлінг для атак по РФ. 22%. Ні, через його проросійські заяви, мається на увазі, не варто було нагороджувати. 21%. Важко оцінити, постать суперечлива. Ну, от така от українська народна мудрість. Дякую за те, що дивилися. Побачимось завтра. До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ефлін криває азійські смаки.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
2: Новий X-Black Vanilla? Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
10: Пішли гратися.
11: Старість на радість.
12: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
13: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі. Ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
14: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
15: Ого, суперсил. І що, брать?
16: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
17: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
18: Угу. Безлім соцмережі.
19: Сопутник бери! Нам треба сопутник!
15: Ну, хай буде Київстар тебе.
16: Дю! Розходимося.
3: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
20: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
21: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
22: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
23: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Vivasalt, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

Ми розшукуємо 15-річного Нікіту Гарковенка. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини у Скадовському районі селі Пам'ятне і зник ще на початку повномасштабної війни. Можливо, Нікіту, як і багатьох дітей на окупованих територіях, вивезли до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі, щоб встановити місце перебування хлопця. Зауважу, що на цьому знімку дитина значно молодша своїх 15 років, адже фото зроблене ще до війни. В Нікіти овальне обличчя, пряме темне волосся та темні очі. Якщо

0: найтрудніші дні в їхньому житті. Вони опинилися в нестерпній ситуації, яка погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя.
1: Інтернету, світла, води не було. Ми навіть пили воду технічно, з криниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли.
0: Попри усі жахіття, найбільше турбувало Сергія відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя.
2: Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська.
0: Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки.
1: Це сталося 6 березня, о 4-й вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було, що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його.
0: Зараз же відомо, що до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти дитину. Уважно придивіться на фото хлопця. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей «Магнолія» 116-30. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Важлива будь-яка інформація.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: 35 років нашої незалежності. І Радіо Перше зустрічає вас в уїзної студії від пам'ятника королю Данила.
1: Саме тут, де найчастіше зустрічаються львів'яни, і розмістили виїзну святкову студію. Ведучі Радіо Перше вже 25 разів вели ефіри за межами приміщення. Проте цього разу вирішили здійснити особливе побажання слухачів.
2: Ми були і на автобусних зупинках, і в школах, в реабілітаційних центрах, в інших містах, в медичних закладах. І дуже часто люди пишуть, а чи можна прийти подивитися, як виглядає той чи інший ведучий. І коли ми анонсували, що буде відкрита студія радіо до Дня Незалежності, то нам, наприклад, писали, а в котрій годині буде працювати Зіновій Карич, а в котрій годині Володимир Біглов, а де можна Алевтину Швецович, Каріну Дмитраш зустріти.
1: Каріна Дмитраш і Алевтина Швецова на ефірах не перетинаються, бо ж працюють в різний час. Проте в День Незалежності вони створили тандем, щоб, єднаючи різні області України, розповісти українцям ще більше.
2: Я зі Львова, Алевтина із Маріуполя, тому ми сьогодні хочемо бути максимально близькими до наших подій, до наших людей, розповідати про найважливіші історичні факти, про те, що відбувалося в День Незалежності України. Згадаємо про великі рекорди, які були встановлені саме в цей день.
1: Не лише заради рекордів і цікавих фактів до особливого ефіру доєдналось так багато відвідувачів.
3: Спішили сьогодні.
4: Дуже круто, що ваша мрія збулася. А що до музики скажете? Чи подобається вам музика на хвилі 88.2 FM?
3: Люблю. Дуже українські пісні люблю. Дуже.
1: А щоб дослідити

0: Як вони формувались за час незалежності, в парі працювали ведучі різних поколінь, тож і музика на 88,2 FM звучала неймовірна.
1: Обожнюю подібні марафони, бо працюючи на вихідних, так виходить, що деколи навіть не бачиш місяцями з ведучих. А це, на щастя, ми зібралися всі докупи, і я дуже люблю, коли ми всі своєю різною енергією наповнюємо ефір.
0: Радіо «Перше» надихає слухачів на добрі справи. Володимир Благута з початку війни задонатив на військо більше 25 тисяч гривень. Приносив щомісяця 500 гривень з пенсії саме до нашої студії. Сьогодні він зробив це знову.
2: Кожен місяць після пенсії завжди донаду на армію. Та вже з початку війни почалася війна, так кожен місяць. Та мотивує мене то, щоб наші хлопці перемогли, наша армія перемогла. Та бо найбільше довіряю радіо «Перше».
0: Радіо «Перше» вже планує нову виїзну студію. Аби першими дізнатись, де вона буде і коли, стежте за соцмережами та слухайте ефіри радіостанції 88,2 FM.
3: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.

0: Колін вкриває азійські смаки.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Безглім соцмережі.
5: Супутник бери. Нам треба супутник.
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Дю. Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
8: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс – усе починається з рота.
9: Коліно схопило невчасно.
10: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом. Я сам підніму... Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
11: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
12: Фламідез гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
13: Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hotrem в аптеках Подорожник до кінця місяця.
14: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю всіх, хто зі Славою та Еспресо. Яна Євомельник і це новини. 53 громадянина України вважаються зниклими безвісти внаслідок стихійного лиха в Непалі. Посольства нашої країни в Індії та КНР перебувають на зв'язку з фахівцями пошукових операцій. Інформації про загиблих українців станом на зараз немає, заявляють в МЗС України. Внаслідок стихії, за останніми даними, загинули щонайменше 157 людей. Ще майже 600 вважаються зниклими безвісти. Повінь у районі Расова зруйнувала або пошкодила населені пункти, мости, дороги та 7 гідроелектростанцій. А рятувальні роботи ускладнює високий рівень води. Для пошуку та евакуації людей Непал залучив 14 гелікоптерів, однак вони поки не можуть приземлятися в найбільш пошкоджених районах. Влада закликає туристів і місцевих жителів не наближатися до річок через загрозу нових повеней. Вночі російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Про це повідомляють в Київській міській військовій адміністрації. У Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі в дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і пошкодження наразі уточнюється. І також росіяни атакували Кривий Ріг балістикою. Щонайменше двоє людей дістали поранення, інформує керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Ударом пошкодило промислове підприємство. За словами Вілкула, окупанти атакували Кривий Ріг щонайменше двома ракетами. В Харкові безпілотник влучив у балкон 4-го поверху житлового будинку в індустріальному районі, інформує керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Гострої реакції на стрес зазнав чоловік, медики надали йому всю необхідну допомогу. Напередодні російські війська двічі атакували бізнес-центр у житловому кварталі Лозової на Харківщині. Внаслідок атаки 10 людей дістали поранення, інформує голова Лозівської міської територіальної громади Сергій Зеленський. Після першого удару в будівлі спалахнула пожежа, також пошкоджені навколишні багатоповерхівки. Росіяни витримали паузу і завдали повторного удару. Серед постраждалих є люди у тяжкому стані. Атака сталася в робочий час. Зеленський назвав це свідомим розрахунком окупантів на максимальну кількість жертв. Тим часом в Росії не працюють всі основні нафтопереробні заводи «Лукойло» після атаки безпілотників. Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела. Зокрема, вчора, 26 серпня, Нижньогородський НПЗ «Лукойло» призупинив переробку сирої нафти. За даними видання, внаслідок атаки були пошкоджені технологічні установки, міжцехова інфраструктура та загальнозаводські об'єкти. Сили оборони України заявили про ураження цього НПЗ у межах операції «Діп Страйк» спільно із силами безпілотних систем та іншими складовими сил оборони. Це четвертий за потужністю НПЗ Росії та другий за обсягами виробництва бензину – а терміни відновлення його роботи наразі невідомі. Пермський завод «Лукойло» зупинився після атаки 21 серпня, а Волгоградський – ще 31 липня. Будуть рішення щодо системного підходу до мідл-страйків та посилення позиції ЗСУ на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Президент Володимир Зеленський повідомив, що командувачами будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. А також заявив, що наша держава робить все можливе для наближення миру. Зокрема, веде консультації зі Сполученими Штатами Америки щодо розблокування переговорного процесу.
1: Триває зараз наша робота з американською стороною, ми на зв'язку з ними детально. Робимо все, щоб наблизити мир. Я дякую усім, хто допомагає кожному, хто допомагає нам обмежувати російські можливості цю війну затягувати. Потрібен мир. Ми працюємо, щоб були хороші кроки на підтримку.
0: Це був напіврутинний візит. Саме так президент США Дональд Трамп охарактеризував поїздку директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви. За його словами, Редкліф не обговорював із російською стороною можливі удари по НАТО чи санкції проти Ірану. Водночас Трамп зазначив, що після цієї поїздки, цитую, «можливо, щось вийде», додавши, що США прагнуть завершення війни в Україні. Напередодні американські ЗМІ повідомляли, що Вашингтон зібрав розвіддані про можливу підготовку Росії до військової мобілізації. Також сенатор США Річард Блюменталь заявив, сподівається, що глава ЦРУ передав Кремлю попередження про наслідки можливої ескалації. За даними ЗМІ, США також просили Україну тимчасово не завдавати ударів по Москві та Санкт-Петербургу під час перебування американської делегації в Росії. І ось як прокоментував цей візит президент Литви Гітанас Науседа.
2: Ми знали, що така зустріч відбудеться. Я б волів не обговорювати деталі зустрічі, оскільки це перш за все питання сторін, що беруть участь у переговорах. Наші партнери повідомили нам, що інформація про зустріч, її цілі та зміст буде надана нам оперативно, ймовірно, наступного тижня. Я можу лише припустити, що метою зустрічі є сприяння зменшенню геополітичної напруженості в нашому регіоні, і я ставлюся до цього позитивно.
0: Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримки Києву. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера та Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає. Україна прагне розвивати відносини з Польщею на основі взаємної поваги та правдивого ставлення до минулого, зазначив президент Володимир Зеленський у відповідь польському колезі Каролю Навроцькому за привітання з Днем Незалежності та побажання Україні перемогти у війні. Він наголосив, що українці пам'ятатимуть підтримку Польщі та допомогу від перших днів повномасштабного російського вторгнення. Також він відзначив необхідність спільного бачення сучасних загроз і спільного майбутнього в ЄС і НАТО. У своєму листі Навроцький побажав Україні відновити територіальну цілісність у міжнародних визнаних кордонах та відзначив, що Польща першою визнала незалежність України. Водночас польська сторона наголошує, що для хороших відносин важливими залишаються питання історичної пам'яті. Ще 5 автобусів для Вінниці у польського міста Кельці придбала фундація «Синиці в Україні». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив польський волонтер та ініціатор Томаш Сікора. Загалом благодійники вже закупили 15 автобусів, а нині домовляються з польськими та українськими урядовцями про їх перевезення до України. Нагадаю, на початку червня влада міста Кельце збиралася передати списані автобуси для Вінниці. Однак місцеві депутати від партії «Право і справедливість» виступили проти ініціативи. Тож благодійники фундації «Синиці в Україні» організували збір. Пожертви зробили понад 7 тисяч людей, зокрема українці та поляки.
3: Ці автобуси з нашого боку вже, в принципі, готові до транспортування. День-два, коли ця остання п'ятірка буде нами підготовлена. Натомість зараз усе залежить від Міністерства розвитку громад і території України та Урядового агентства стратегічних резервів Польщі. Ми дуже хотіли б відправити їх ще цього місяця, однак це вже процедура, яка від нас не залежить. Ці автобуси в хорошому стані, вони всі пройшли техогляд. Перед цим були проведені деякі ремонти управлінням міського транспорту Кельце. Одночасно двоє представників транспортного управління Вінниці приїхали до Польщі та оглянули всі 40 автобусів, які були виставлені на аукціон. Вони вибрали 15 у найкращому стані. До них додані нові акумулятори, по 2 на кожен автобус. І, в принципі, мені здається, що вони готові їздити вулицями міста Вінниця. Ця акція має на меті не лише доставити альтернативні види транспорту до міста Вінниця, завдяки яким цей транспорт у момент обстрілу російськими терористами вінницьких електростанцій продовжуватиме функціонувати і далі возитиме людей на роботу, в офіси, сприятиме тому, що це місто буде краще функціонувати. Крім того, це свого роду така битва з кремлівськими наративами, пропагандою, яку Кремль поширює як у Польщі, так і в Україні, метою якої є розділити наші народи. Ні, наші народи не розділені, наші народи дружні один до одного, братні та підтримують одне одного.
0: У деяких областях України триває повітряна тривога, зокрема в столиці та на Київщині. Ми стежимо за ситуацією, про найважливіше вже у наступному випуску. Ну а далі для вас працюватиме Василь Зима та вся команда українського фокусу.

0: Український фокус, дякую, що ви з нами. Будемо говорити про найголовніше, оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію. Ворог цієї ночі завдавав ударів по території нашої держави. Як вже казала Анна Єва, потрапила під удар Запоріжжя. Троє цивільних постраждало на Одещині, атакували бандеролями, і там досі ще летять ці їхні безпілотники по місту та області. На Полтавщині зафіксовано вибухи та роботу ППО через балістичну загрозу. І на Сумщині є, на жаль, загибла людина, 66-річна жінка. Ну і ворог продовжує атакувати Чернігівщину. Вчора ще він атакував енергооб'єкт. 7 тисяч абонентів залишилося без світла. Згоріла вщент церква в результаті ворожого удару на Чернігівщині. Але найгірше, що загинули люди в результаті ворожої атаки. Зараз про це будемо говорити із Дмитром Івановим, депутатом Чернігівської обласної ради, головою громадської організації «Добробат». Пане Дмитре, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Вітаю, студія.
0: Ну, отже, ворог кілька разів за добу атакував Чернігів, загинули жінка і дитина 4 років, ну і також є інші удари, інші пошкодження. Розкажіть, будь ласка, більше про цю атаку, яка призвела до таких трагічних наслідків, ну і загалом щодо ударів по інфраструктурі, бачимо, що там і енергооб'єкт постраждав, будь ласка.
1: Дякую за запитання. Ну, вчора, звичайно, дуже прикро, що ви самі сказали, що загинула жінка і її дитина на одному з місць в місті Чернігові. Розпочався ранок з 4-ї години ранку і був прильот. І, на жаль, загинула жінка і дитина в будинку. Це дуже прикро, і постраждало навколо багато цивільної інфраструктури. І, як завжди, дуже прикро, що ворог цілить в цивільну інфраструктуру людей, які мирно живуть, мирно сплять, мирно існують. Це дуже прикро. І потім повторний удар був, зокрема, бандеролем. Наші волонтери вже допомагали людям. Близько 11-ї години пролетів бандероль. І, на жаль, нема часу там сховатися, бо не було ні тривоги, нічого. І, на щастя, ніхто з людей не постраждав після удару бандеролем, але він підступно, бо це було підступно зроблено, коли допомагали з усіма всіми цими наслідками. Але будемо, повторюся, ми допомагати людям стільки, скільки потрібно. І ми зараз зайнялися процедурою страхування, як і раніше, наших волонтерів, завдяки нашим швейцарським партнерам. Найважливіше, що після всіх цих наслідків потрібно відновлювати і відбудовувати безпечно. І намагаємося це робити, але з кожним днем це стає все важче і важче. Бо ці підступні удари, вони продовжуються. Так що наша команда активізована, Чернігів утюжить дуже сильно останній, але ми, як завжди, активізовані максимально не тільки в Чернігові, але й по всій країні.
0: Та, ну і щодо допомоги людям в відновленні, ми розуміємо, що такі атаки, вони залишають сліди і не лише на долях людей, а також на їхньому житлі, на інфраструктурі. Чи багато запитів сьогодні від цивільних, від населення в Чернігові про допомогу? Можливо, ви маєте можливість долучатися і із залученням також закордонної допомоги, будь ласка.
1: Дивіться, ну, у нас постійне залучення закордонної допомоги, у нас постійно з'являються нові проєкти, допомоги потребують дуже багато людей в багатьох регіонах, і наша команда не втомлюється це робити, допомагати. Окрім того, що у нас кожного дня можуть змінюватися плани, ми їдемо там на планові об'єкти, на інфраструктурні проєкти, це садочки, школи, це лікарні, це укриття, це різного роду проєкти, але корективи таких ударів вносяться постійно зміни в графік роботи, бо коли такі удари з'являються, наша команда виїжджає оперативно на місця, де потрібна термінова допомога. Але ми будемо і надалі людям допомагати стільки, скільки потрібно, і будемо надалі залучати міжнародне фінансування, будемо надалі залучати фінансування і все, що потрібно від соціально відповідального бізнесу. Але, на жаль, наші партнери, український соціально відповідальний бізнес, страждає дуже серйозно. Ті компанії, які нам допомагають і допомагають нашій країні і нашим людям, вони теж страждають від ударів, але будемо робити і допомагати людям стільки, скільки потрібно. І в свою чергу хочу сказати про нас, окрім того, що ми допомагаємо, залучаємо фінансування. Був вже випуск в Стенфорді менеджерів відновлення. В кінці липня у нас випустилася перша група, це біля 30 людей. І, зокрема, я як лідер програми, ми випустилися для того, щоб навчитися новітнім технологіям, як потрібно відбудовувати і як працювати з західними інвестиціями. Інвестиціями у відбудову, і це зрозуміло для партнерів, бо ми маємо яскраві приклади Південної Кореї, яка залучала інвестиції, і зараз високотехнологічна країна. У нас зараз також є шанс зробити також.
0: Але до цього треба дожити, пане Дмитре. Дякую вам дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі і за роботу. Перш за все, Дмитро Іванов, депутат Чернігівської обласної ради, голова громадської організації «Добробут», був з нами на зв'язку. З'являється більше інформації щодо ворожої атаки по столиці. Ну, чути було сильні вибухи десь в районі 3-ї години ночі у Києві. Зранку також було чути роботу ППО, летіли шахеди. Мої колеги, які живуть в Броварах, теж бачили роботу дронів-перехоплювачів, теж були вибухи, ворог використовував бандеролі, ворог використовував ракети, щось вдалося перехопити, щось вдалося, не вдалося перехопити. Більше інформації поки що не маємо з Києва щодо того, чи були прильоти, чи лише падіння уламків. Ну, принаймні, з того, що відомо, що ворог застосував балістичні ракети для атаки на столицю України. Уламки ворожих цілей впали у двох районах міста. Це мова йде про Шевченківський район, перш за все, і також, зараз там гляну ще про який район йде мова. Та, в Шевченківському районі впали уламки на території навчального закладу. Ну, і ще про один район йде мова, Подільський район, також було зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку. Про постраждалих, потерпілих, інформація уточнюється, принаймні це те, що нам повідомляє Київська міська військова адміністрація. Будемо стежити, що не з'явиться більше інформації, обов'язково з вами поділимося. Про роботу перехоплювачів, я думаю, скажуть відповідні служби, але є така обережна надія на те, що цієї ночі вдавалося не лише фіксувати прильоти ворожої балістики, а вдавалося, очевидно, з цією балістикою боротися з засобами антибалістичної боротьби. Ситуація значно складніша, ніж в Києві. В Херсоні, на Херсонщині, там атаки постійні, не лише з використанням ракет та дронів, з використанням артилерії, з використанням FPV-дронів і багато що там летить. А Оксана Погомій з нами, депутатка Херсонської міської ради. Пані Оксано, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю.
0: Російська армія вчергове обстріляла Херсон в середу увечері. Четверо поранених, серед них одна дитина. Дніпровський район міста був під ударами. Розкажіть, будь ласка, більше характер цієї ворожої атаки.
2: Це каби. І було, це вчора були поранені. Це прилетіло, наскільки я пам'ятаю, один чи два. Бо це мій район міста, було дуже чутно. А сьогодні вночі було 5 кабів по нашому ж району, по тому ж самому місту, 3 точно прилетіло. Ну, я думаю, що я вже можу сказати, бо всі знають, що у нас пошкоджена ТЕЦ вчергове. І я так думаю, що кабами цю ТЕЦ просто намагаються добити, щоб у нас уже точно-точно від ТЕЦ опалення не отримувалось. І вчора вночі не кабами, а FPV, от ви показуєте, у нас випалили. На жаль, дуже гарна була кав'ярня. Вона була гарна не в тому сенсі, що вона гарна, а в тому сенсі, що у неї була назва 11.11, це дата нашого звільнення. Це були дуже патріотичні хазяї, туди приходили люди просто відпочити, випити чашечку кави і видихнути. І от спалили цю будівлю, і там постраждала не тільки ця кав'ярня. Хазяїн сказав, що тут не відновиш на цьому місці, але він сказав, що кав'ярня буде він десь в іншому місці її робити. І прилетіла по одному із таке невеличкий бізнес, але він був такий, як то кажуть, невеличкий, але гордий. І вони в нашому місті ще до вторгнення були, ферма називається. Там готували їжу, можна було купити м'ясні страви, можна було купити м'ясо. І це був такий магазинчик, котрий всі знали і в котрому тепер ми не зможемо нічого купити, все, бізнесу немає, а залишилося одне згарище. Оце, що ви зараз показуєте, це старе місто, це центр міста, старе, вони випалюють просто вщент. У нас не так багато будинків залишилося старого міста взагалі.
0: Кабами випалюють, чи дрони, чи навіть FPV використовують?
2: Ні, це FPV дрони. От каби були, каби вони направляють на таку, там, де інфраструктура. Принаймні, от останній тиждень туди. А це FPV-дрони, вони на оптоволокні, вони залітають, де тільки можливо. Шахеди рідко, але вже вони з'явилися. Раніше вони пролітали транзитом, тепер шахеди у нас в місті теж є і влучають. На жаль, у нас немає такої ППО, як десь. У нас є мобільні бригади, вони воюють з дронами, намагаються збити з шахедами, намагаються збити з кабами, нічого не можуть зробити. Десь шахедами не дуже можуть, насправді.
0: Ми бачимо, як все горить, ворог б'є лише по бізнесу, намагається знищити бізнес. Можливо, буде кілька хвилин сказати про гуманітарну ситуацію. Це постачання продуктів, ліків, в принципі, надання послуг медичних, різних, наскільки з цим зараз в місті. Але я хочу запитати і про енергетику. Ворог вдарив кабом, керовану авіаційною бомбою по Херсонській теплоелектроцентралі. Станція серйозно пошкоджена. Він, до речі, бив по Києву. От у нас в Києві, в тому мікрорайоні, де я живу. В нас не було тиждень гарячої води. От сьогодні дали нарешті. Це був удар по одній з ТЕЦ міста Києва. Вона диміла. Про це не говорили, але воно поцілило і, в принципі, тиждень не було води. Це, звичайно, можна пережити влітку, але ми розуміємо, що це буде і надалі. А щодо Херсона, яка ситуація у вас з цією ТЕЦ? Чи її якось відновлювали? Взагалі підготовка до опалювального сезону? Я розумію, що це багато чому умовність для Херсона, на жаль. Але все одно, чи якась робота триває, якісь альтернативні джерела, можливо, десь там завозять якісь ці когенераційні установки, наші партнери, якась робота йде з ними. Знову ж таки, не розкриваючи деталі, але, можливо, все ж таки хоч щось робиться для того, щоб раптом що не було колапсу в місті в разі ворожих атак. Будь ласка.
2: Я, ви знаєте, дуже би хотіла сказати, що у нас все класно, все, ми готувалися. Нічого. Насправді є план. От план є. Стійкості, незламності, потужності. Але цей план для того, щоб виконати, по-перше, треба гроші, а по-друге, треба час. Вже нічого для того, щоб хоча б трішечки цей план виконати, нічого практично немає, ні грошей, ні часу. Щоб виконати повністю той план, треба із грошима, то це на наступний рік. Грошей нам не дають. Підготовка могла бути, знаєте, генератори різні, різних форматів їхали з 23-го року на Херсон. І великі, і трохи менші, і ті, що, з котрих можна було би запускати нам тепло. Індивідуальні всякі пункти нам обіцяли, можливо, в нашому місті, в одному з мікрорайонів, встигнуть поставити декілька. Все. Те, що ТЕЦ добивають, то це тепер і казала, і буду казати, тому що наша влада каже, на 60% ми готові. Минулому році ми теж були готові на 100% ще в липні місяці. Не готові. І не будуть готові. І людям треба казати, що треба готуватися до дуже важкої зими. І те, що в Херсоні південь і морозів не буває, в минулому році вони все одно були. І як буде в цьому році, ми не знаємо. І я боюсь... я не наврочу, а це просто правда, що якщо ТЕЦ ще пару кабів, я не знаю, які зараз результат від тих каблів, що сьогодні вночі прилетіли, то опалення від ТЕЦ чекати.
0: Ну, а хоча б, дуже коротко, а хоча б питання з водою, бо зрозуміло, опалення, ну...
2: Так, дивіться, вода, от в моєму районі, в інших районах міста, не у всіх, слава Богу, але вода по годинам, от у нас, от зараз вранці година і ввечері година. Гаряча вода у нас такого не існує, у нас бойлери вже більше 30 років у людей, тобто це залежить від електрики. І, в принципі, якщо я на третьому поверсі, то я за цю годину можу понабирати всі свої тазики, бутилочки, ведерця і все таке інше. Є будинки, в котрих води немає зовсім, от ні крапельки, ні підкачати неможливо, нічого. Оце біда. Приїжджає водоканал, привозить, але це мало, ви ж розумієте, і попрати, і викупатися, і все. Кажуть, що під контролем, будемо сподіватися. Принаймні, я бачу, що текла сівочка з крану, зараз уже тече більш-менш нормально, тобто наша п'ятиповерхівка туди до п'ятого поверху хоча б трішки дійде. Люди всі похилого віку практично, і у нас є такий в нашому будинку є пан Віктор, в інших будинках, я сподіваюся, теж є хтось таскає ведрами нашим пенсіонерам.
0: Знаєте, як кажуть, в кожному будинку має бути свій пан Віктор.
2: Свій пан Віктор.
0: Образно кажучи, це дуже складно. В Києві розклеюють оголошення для людей маломобільних, малорухомих, похилого віку, щоб в разі, якщо буде геть кепська ситуація в місті Києві з водою, з теплом, щоб їх можна було евакуювати, служби відповідні робили. Я думаю, що таку б саму історію варто було зробити в Херсоні. Думаю, що, можливо, зроблять, і це було б дуже, дуже важливо. Хоча ми розуміємо, що евакуація в Києві, евакуація в Херсоні трошки різні історії, тому що по Києву не літають і в ПІВІ, ні на оптоволокні, ні на радіоуправлінні, на жаль. На щастя, що не літають по Києву, а на жаль, що літають по Херсону. Дякую вам, пані Оксано, що долучилися. Не про це встигли поговорити, але думаю, що поговоримо. Ще Оксана Погомій була з нами, депутатка Херсонської міської ради. Та зараз будемо говорити про ситуацію на Запорізькому напрямку. І з нами Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії. Пане Сергію, вітаю. І дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Слава Україні, слава самооборони, вітаю.
0: Героям слава. Президент України Володимир Зеленський відвідав Запоріжжя. Також Олександрівський напрямок. Подякував силам оборони за успіх наступальної операції на Олександрівському напрямку. Давайте послухаємо президента України.
4: Одна з історичних вже операцій, яка дозволила нам довести, що українці вміють досягати своїх цілей і вміють завдавати росіянам відчутних втрат. Олександрівський контрнаступ. Всі наші кроки, які відкидають росіян, дають більше безпеки людям, більше дипломатичних можливостей Україні, щоб цю війну завершити достойно.
0: Так, ну, президент відвідав, це важлива підтримка, там, поговорили, як то кажуть, є свої результати, а загалом, от станом на зараз, якщо вже минув певний час від того, як було оголошено про успіх на Олександрівському напрямку, там залишається зачистити ще ряд сіл на Дніпропетровщині. А яка ситуація на Запорізькому напрямку під впливом саме успіху на напрямку Олександрівському? Ще раз нагадаю для тих, хто, можливо, не знає, що Олександрівський напрямок – це, власне, стик трьох областей – Запорізької, Дніпропетровської і Донецької. Тому це дуже важливий успіх сил оборони в цій ділянці. Який це зараз дає ефект? Відчутний чи ще не відчутний саме на Запорізькому напрямку, де ворог, нагадаю, намагається тиснути і в Оріхівському, і в Гуляйпільському напрямку також. Будь ласка.
3: Ну, нагадаю ще й те, що Запорізький фронт, він також, як і Донецький, є пріоритетним для росіян. Звичайно, активності на Донецькому відтинку, вони зараз, скажімо, дещо вищі, буквально дещо вищі, тому що очевидно, що ворог намагається просуватися до Краматорська і Слов'янська. Ми бачимо, тут зосереджена основна увага росіян. Але Запорізький фронт на сьогодні теж, він, як я вже сказав, є пріоритетним для руху ворога. Активності тут не стають меншими. Абсолютно вірно, Оріхів один з пріоритетів, одна з цілей, де ворог намагався в лобову взяти населений пункт. Звісно, цього не вийшло. Зараз намагається діяти фланговими ударами, але знову таки ці флангові удари під час наших контратакуючих дій, тут так само українські сили оборони контратакують, відповідно, не лише змінюють плани росіян, а подекуди росіяни змушені відступати з своїх позицій, ну а ми, відповідно, повертати свої тактичні позиції або поліпшувати їх. Відповідно, Запорізький фронт – це не лише Гуляйполе, не лише Оріхів, це і Степногірський відтинок, де, нагадаю, дуже активно діяла 58-ма загальновійськова армія Російської Федерації, це угруповання Дніпер, як вони називають його. Відповідно, тут, нагадаю, що ворог намагався вийти на Степногірські висоти для того, щоб уже з артилерії крупного калібру обстрілювати безпосередньо саме Запоріжжя, обласний центр. Наразі цього не вийшло. Ви знаєте, що завдяки нашим спецпризначенцям, зокрема головного управління розвідки, також діяли дуже активно, продовжують діяти на Запорізькому фронті бійці Української добровольчої армії, якщо ми говоримо про окремий штурмовий полк «Арей», «УДА», відповідно механізовані підрозділи, яким вдалося не просто стримати ворога, а фактично відігнати його від Степногірська. Зараз є відповідні рухи, про які ми, ну, щонайменше говоримо, тому що інформаційна тиша триває, але у росіян тут, чесно кажучи, далеко не все склалося, а подекуди навіть є погані новини для них. Сподіваюся, їх стане більше. Тому ворог на сьогодні, як я вже сказав, намагається рухатися по Гуляйпільському відтинку, намагається обходити по флангам Оріхів, тому що Оріхів для росіян – це дуже важливий оборонний, логістичний вузол сил оборони України, і, відповідно, мета залишається незмінною. Але не забуваємо, що є і мала Токмачка, де ворог провів кілька флаговтиків, чим вони для нього закінчилися, теж очевидно. Мала Токмачка знаходиться в тому числі під контролем сил оборони.
0: Та вчора якраз передивлявся. До речі, один з найбільше в Росії заробляє військовий оглядач. Саме той, ну, вони там якусь свою монетизацію мають за оці свої виступи і в Телеграмі, там де, то найбагатший в них той оглядач, який 26 разів, по-моєму, розповідав про те, що взяли малу Токмачку. Він вмикається на федеральні канали Російської Федерації і розповідає, що взяли малу Токмачку, потім наступного разу йдуть бої за малу Токмачку, взяли малу Токмачку, йдуть бої за малу Токмачку, взяли малу Токмачку. Ну і так він, це безкінечна історія, вона, думаю, триває і цього року, в цього блогера, як то кажуть, хто на чому заробляє, а цей заробляє свої мільйони на малій Токмачці. Але от ви говорили про ті рухи, які є, але про які не говориться. Інститут дослідження війни і ЄСВ повідомляє, що Збройні сили України просунулися на кількох ділянках, власне, Запорізького фронту. Мова йде про Гуляйпільський і Оріхівський напрямки. Це ви про ці просування говорили? Знову ж таки, будемо чекати повідомлення Генерального штабу щодо цього. Будь ласка.
3: Ну, давайте я відповім так. І в тому числі, тому що контратакуючі дії сил оборони на Запорізькому фронті, вони є постійними, і це той інструмент, який дозволяє нам і утримувати фронт, не допускати його прориву. Ну, і головне, що у ворога немає таких просувань, на які він розраховував. Подекуди доводиться росіянам, враховуючи величезні втрати на всіх відтинках, в тому числі на Запорізькому фронті, вводити у бій резерви, які були приготовлені, ну, буквально для інших дій. Очевидно, що коли мав би статися там прорив, то туди б мали запустити відповідні підрозділи. Цього не сталося. Тому ці підрозділи зараз стираються силами оборони на цих напрямках, зокрема на Оріхівському. Важливий логістичний вузол. Ми розуміємо, що росіяни ту свою активність зменшувати не будуть. Я думаю, що навпаки, найближчими тижнями ми побачимо черговий вже осінній етап наступальних дій Російської Федерації. Це не лише за календарем. Очевидно, що росіяни поспішають. Змінюється погода, зникає Зеленка в тому числі. Відповідно, росіяни максимально намагаються зараз набрати, очевидно, цих балів, але виходить, що є бали, набирають сьогодні українські сили оборони, знищуючи росіян. Не виключаю, що зараз буде підвищена також активність авіаційної компоненти. Ну, власне, це той сценарій, за яким росіяни діють постійно. Тобто вони, отой досвід Покровська, Костянтинівки, Дружківки, вже можемо говорити, коли стирають населені пункти, потім вже очевидно просуваються. Ну, я думаю, що така активність авіаційна, ми найближчим часом побачимо, більше буде дронів, більше кабів, на жаль. З іншого боку, ми теж маємо розуміти, що і у нас є відповідні, ну, ті ж самі мідлстрайки, які завдають ударів по тимчасово окупованих територіях, зменшуючи ресурсність ворога, в тому числі на Запорізькому фронті. Ну, наприклад, там залізничне сполучення, яке активно ворог використовував для того, ті ж снаряди підвозити, наприклад, до фронту, на сьогодні воно паралізовано.
0: Та нові говорили про тимчасово окуповані території, потужні вибухи, вимкнення світла в Криму, повідомляють про нічну атаку дронів. Також вдалося напередодні силам безпілотних систем уразити російські винищувачі МіГ-29 на аеродромі Мілерово у Криму. Ну і там також знищено було радіолокаційну станцію «Каста» та інші військові об'єкти ворога. Ну так, знаєте, підсумково давайте про останні атаки в Крим, характер цих атак і наслідки, про які відомо, про які можна говорити. Ну, окрім там вимкнення світла, що вдається вражати в військових потугах ворога. І наскільки важливо те, що вдається діставати, і не просто діставати, а завдавати ударів по військових аеродромах, що це змушує ворога теж нервувати, можливо, не так вільно почуватися на цих територіях. Будь ласка.
3: Ну, до речі, авіаційна компонента, саме тактична авіація на півдні, вона дуже активна, навіть більше того, знахабніла. Тому сили оборони застосовують сьогодні удари, зокрема, на Кримському фронті. Атаки не останні, атаки точно крайні. Я думаю, найближчим часом ми побачимо продовження таких атак. Фактично, Кримський фронт відзначається такими подіями кожного дня. Знову таки, якщо ми говоримо про авіацію, це одна історія. Якщо ми говоримо про знищення засобів протиповітряної оборони, це дещо інша історія, тому що наразі, наприклад, ППО Російської Федерації в Криму, це не скільки для захисту, це для атак на наші цивільні об'єкти. Те, що ми, зокрема, сьогодні бачимо чергові атаки по Одесі, Одеському району, Одеській області. Знищення таких РЛС, про які ви, наприклад, сказали, це лише один епізод. І, власне, це знищення таких об'єктів дозволяє нам, це ще одна історія, відповідно, летіти далі нашим засобом вогневого ураження, зокрема, на тимчасово окуповану Кубань, до Ростовської області, до Ставропольського краю, працювати по нафтопереробних заводах, які безпосередньо постачають пальне, наприклад, в південну операційну зону, якщо ми говоримо в тому числі про Запорізький фронт. Так що це, знаєте, такі пазли на театрі воєнних дій, які складаються в загальну історію. І дуже тішить те, що сьогодні Кримський фронт – це окремий вектор цього театру, і він дуже активний і, головне, результативний для сил оборони.
0: Дякую дуже, пане Сергію, що долучилися. Дякую за коментарі. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, про ситуацію на Запорізькому напрямку, в районі Степногірська, в районі Гуляйполя, в районі Оріхова, ну і також про удари по окупованому Криму, де ворог завзнає втрат в техніці, в можливостях і в потужностях, і також де є втрати певні і для окупаційної ворожої залоги, саме в плані енергетичному і в плані забезпечення. Ну, а зараз будемо говорити про політичну складову, тому що попри те, що йде фронт, ситуація на фронті, вона або дає козирі, або забирає козирі із рук політиків і дипломатів, що нам дали на руки події на фронті, з чим зараз працюють наша політична і дипломатична складова. Будемо говорити із В'ячеславом Потапенком. Він є заступником директора, керівника Центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Пане В'ячеславе, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
5: Доброго ранку, вітаю.
0: Попри те, що тривають дуже важкі бої, Путін ставить чергові плани і дати щодо захоплення Донбасу, як він каже, ну, зокрема, Донецької області, йдуть розмови про те, що ворог нібито розглядає можливість навіть застосувати тактичну ядерну зброю. Попри це, президент України Володимир Зеленський говорить, що і триває робота з американською стороною, зокрема, також щодо консультацій, щодо підготовки до розблокування мирного процесу. Давайте послухаємо главу держави.
4: Триває зараз наша робота з американською стороною. Ми на зв'язку з ними детально робимо все, щоб наблизити мир. Я дякую усім, хто допомагає кожному, хто допомагає нам обмежувати російські можливості цю війну затягувати. Потрібен мир. Ми працюємо, щоб були хороші кроки на підтримку.
0: Так, ну давайте розблокування мирного розблокування мирного процесу, розблокування переговорного процесу. Я читав багатьох фахівців, політологів таких фахових, знаних, які говорять про те, що ну це вже було, так, казав Леонід Кучма, це вже було, і на щось розраховувати, очевидно, не варто. Путін не хоче перемовин, вони бачать свої можливості і перспективи, це в ударах балістикою, це в наступальних операціях, і це також в тому, що вибори будуть в багатьох країнах Європи, і робиться ставка на те, що, можливо, вдасться Росії десь ослабити підтримку України. Тому зараз про щось домовлятися Росія не бачить перспектив. Але ми не про все знаємо. І ми не знаємо навіть до кінця про реальні ситуації і стан російської економіки, російського суспільства, російської оборонки. Що в них там? А очевидно, там теж все не так ідеально. Тож, чи є зараз підстави говорити про те, що ці розблокування мирного процесу – це реальність, яка не завершиться озвученням намірів, а приведе до якоїсь серйозної роботи, принаймні до зустрічі якихось, як це було раніше на Аравійському півострові, були зустрічі і так далі. Будь ласка.
5: Ну, з моєї точки зору, на сьогоднішній день Російська Федерація якби не бажає вести переговори. Про це говорить і президент Зеленський, і європейські партнери, які приїжджали в Київ на святкування Дня Незалежності. І, ну, це такий факт. От, те, що якісь консультації ведуться, ну, то вони п'ятий рік ведуться, різні зустрічі для того, щоб якби розуміти ситуацію, намагатися її вирішити, в тому числі дипломатичним шляхом. На сьогоднішній день якихось конкретних механізмів примусити Російську Федерацію сісти за стіл переговорів, або з іншого боку запропонувати їй щось, щоб зацікавило якби чинне керівництво Російської Федерації вести переговори, ну, поки що такого ніхто нічого придумати не може. Тому мова йде про консультації, про роботу спецслужб, про роботу дипломатів і, ну, і політичні заяви. А, ну, конкретики по щодо переговорів на сьогоднішній день немає, її досить складно очікувати в тій ситуації, в якій склалася зараз і на фронті, і в зв'язку з діпстрайками України по Росії, Росії по Україні. Знаєте, тобто є плюс-мінус паритет, і, ну, якби у Російської Федерації є очікування можливості розширення якби своїх окупацій на території Донецької області.
0: Бачите, тут дуже важливо, що є зараз серйозна підтримка від наших партнерів загалом глобально. України, Балтії, Польща, Німеччина, Франція, також Британія, яка надає нам технології і ліцензії до виробництва ракет «Скальп» і «Шторм Шедов». Також Франція своєю чергою, як європейський лідер, один з європейських лідерів, сказав, що надасть Україні допомогу і можливості виробляти, скажімо, ракети і також установки NASAMS нового покоління, що теж дуже, важливо. І якби не тиснув Кремль на Британію, не залякував, на Британію це не впливає. Це країна з тривалою історією, до речі, з тривалою історією протистоянь з різними ворогами, тому, очевидно, погроз Путіна на острові не бояться. І надають Україні такі можливості. Це я до чого веду, що, там читаю аналітиків, які кажуть, що Росія розглядає посилення ударів, зокрема, по центру Києва, але, ну, ніби, щоб зробити таку картинку, залякувати. Але, з іншого боку, ми бачимо, що зараз Україна має достатньо можливостей, щоб бити і по центру Москви. Якщо, скажімо так, би сталося, що горіло би в центрі Києва, то так само міг би горіти Кремль. Зараз це абсолютна реальність. Я думаю, що в Кремлі це мають розуміти. Так, якщо Україна отримає нарешті свою балістику і отримає більше ракет різного типу, то очевидно, що з, скажімо, 300 дронів, які полетіли б на Москву, ну, навіть якщо 50 досягне Кремля, цього буде достатньо. Тому я думаю, що в Росії це теж розуміють, і це якось впливає на ситуацію. Ми могли б говорити більше про перспективи і про розблокування процесу, і про тиск на Росію, якби знали більше про те, про що йшла мова між Редкліфом, главою ЦРУ, та кремлівськими його співрозмовниками. Глава ЦРУ відвідав Москву, а Дональд Трамп, оцінюючи цей візит, сказав так, що це майже рутинна поїздка, і додав водночас, що з цього, цитую, можливо, щось вийде. Це просто він так сказав, щоб не розкривати деталі, бо якщо так це йдеться, що можливо щось вийде, це дуже слабка позиція, мені здається. Тобто топ-держава, одна з лідерок світу, робити візити, щоб можливо щось вийшло, мені здається, що це відсутність стратегії. Чи це просто, як кажуть, фігура мови Трампа, який не хоче говорити більше? Будь ласка.
5: Це фігура мови Трампа, який не хоче говорити більше. Основна, дивіться, в чому полягав візит. Керівник головного розвідувального органу на військовому літаку, який має захист проти там систем, які ракетних можуть його збивати, прилетів в Ригу, яка абсолютно не по дорозі в Москву. Знаходився там 2 доби. Щось там робив. Потім перелетів в Москву, мав зустріч. Росія теж, ну, президенти обох країн здійснюють інформаційне прикриття. Трамп розказує, що це все якісь дрібниці. Путін каже, що він взагалі не зустрічався, він просто, ну, з керівництвом ЦРУ він просто так відмінив захід в Москві, а сам сидів вдома, пив чай. Тобто є інформаційне прикриття з боку президентів Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації цього візиту і цих переговорів. Потім керівник ЦРУ сів на військовий літак Сполучених Штатів Америки, перелетів в Ригу, там знов з кимось зустрічався і потім полетів на військову базу в Вашингтон. Тому для того, щоб нам зрозуміти, для чого він літав в Москву, ми маємо як мінімум знати, з ким він зустрічався в Ризі. Є гіпотеза, що існує підготовлена операція Російської Федерації в Балтійському морі, там щодо всяких стратегічних комунікацій, там кабелів зв'язку і так далі, яка виходить за рівні гібридної, може створити загрози національній безпеці Сполучених Штатів Америки. І, скоріш за все, ну, за цією гіпотезою, керівник ЦРУ літав туди для того, щоб якби попередити, що це буде якби різний рівень загроз, що вона відома американським спецслужбам, і зупинити відкриття фактично нового фронту на Балтиці. Гіпотеза про те, що вони їздили розмовляти про Донецьку область, ну, мені здається, абсолютно нереалістичною.
0: Давайте ми послухаємо Гітана Сауседу, це президент Литви, який відвідував Київ до Дня Незалежності, також на День прапора був і брав участь в засіданні коаліції охочих. Він висловився з приводу візиту очільника ЦРУ до Москви і сказав, чи знали, чи не знали європейські лідери про те, що цей візит готується. Слухаємо президента Литви.
6: Ми знали, що така зустріч відбудеться. Я б волів не обговорювати деталі зустрічі, оскільки це перш за все питання сторін, що беруть участь у переговорах. Наші партнери повідомили нам, що інформація про зустріч, її цілі та зміст буде надана нам оперативно, ймовірно, наступного тижня. Я можу лише припустити, що метою зустрічі є сприяння зменшенню геополітичної напруженості в нашому регіоні, і я ставлюся до цього позитивно.
0: Ну, я лише нагадаю, що остання... Перед тим, як Редкліф відвідав Москву, останній візит глави ЦРУ, це Центральне розвідувальне управління Сполучених Штатів Америки, стався в листопаді 2021 року. Вільям Джозеф Бернс відвідував тоді Москву і сказав Путіну, що ми знаємо, що ви готуєте вторгнення в Україну, і маєте знати, що наша реакція буде відповідною, якщо ви зважитеся на це вторгнення. Путін на це вторгнення зважився, в нього були розвіддання, які йому говорили, що його зустрічатимуть із квітами в Києві. Ну, власне, він очікував, що вдасться за 2 дні провести парад. І, власне, як він сказав Бернсу, кажуть, що він сказав Бернсу, не втручайтеся, за кілька тижнів я це питання вирішу. Ось такі нібито були слова Путіна. Це питання він не може вирішити вже 5-й рік і, очевидно, і не вдасться йому це вирішити. Тобто, це свідчить про те, що глава ЦРУ прилітає в Москву тоді, коли є дійсно серйозна загроза великих якихось потрясінь. Просто так... Не може бути. Але, просто так не може бути, але своєю чергою в Кремлі сказали, що ну, це просто візит, пов'язаний із контактами між спецслужбами. Чи дійсно глава ЦРУ може приїхати, щоб просто контактувати зі спецслужбами? Чи це дійсно рівень загроз такий, от ви говорили вже про це, який був, скажімо, в листопаді 21-го, коли б зрозуміли, що Путін готує повномасштабне вторгнення в Україну?
5: Ні, рівень загроз набагато більше, тому що він стосується країн НАТО, що підтвердив у вашому фрагменті керівник Литви, він сказав, в нашому регіоні, я нагадаю, що Литва – це Балтійська країна, яка знаходиться на березі Балтійського моря. А літак 2 дні стояв в Ризі, це сусідня країна, в 300 кілометрах від Вільнюса чи в 200. А потім він туди знову повернувся в Ригу з Москви, і вони теж

0: уявімо собі гіпотетично. Це страшна історія, уявімо гіпотетично, що Путін використовує тактичну ядерну зброю, б'ючи десь по якійсь, ну такі, знаєте, знелюдненій території, десь там якоїсь Донеччини, чи навіть території України, нехай території України, знелюднена територія, ну там, де. І от він демонструє цей удар. Гіпотетично, реакція світу. От на нас. Через півгодини, через годину, коли це сталося, гіпотетично реакція світу, реакція Європи. Ми можемо це спрогнозувати. Навіть є такі, знаєте, перед війною проводяться завжди, ну, перед якимись боями завжди проводяться штабні навчання. А що, якщо станеться отак? До речі, коли в 41-му році проводили штабні навчання, а що, якщо не Радянський Союз нападе на Європу, а нападе Німеччина, тоді штабні навчання змусили Путіна, Сталіна зрозуміти, що ворог може дійти до Москви. Тому інколи це важливо. Дуже коротко, якби так сталося, чи зважився би на це
1: Путін? Дуже коротко, від гіпотезу росіян є Посейдон, який на ядерному паливі, це безпілотна підводний човен з ядерною зброєю. Якщо його підірвати на дні Балтійського моря в нейтральній зоні, ну і насправді далі невідомо, що би робили Сполучені Штати Америки. І саме тому, що вони не знають, що робити, вони полетіли до Росії попереджувати можливу таку загрозу, яка, звичайно, в Генштабі планується, і це не одна. От, що стосується України, ну, нам, звичайно, про це цікавіше, але цей випадок був не про Україну.
0: Добре, не будемо наглядати цієї історії. Є те, що є, є ті загрози, які є, будемо з цими загрозами працювати. І сподіватися, що наші партнери, вони переконають Путіна не вдаватися до геть крайніх заходів. Давайте будемо говорити про санкції, які можуть теж змусити Путіна зупинитися. Мова йде про закон Лінсі Грема, Лінсі Грема, Блюменталя, Лінсі Грема покійний, сенатори, які підготували пекельні санкції щодо Російської Федерації. Цей закон має бути ухвалений і має діяти. Один з авторів цього закону, Блюменталь, він демократ, Лінсі Грем республіканець, був висловився щодо цього. Давайте послухаємо його заяву.
2: I think this sanctions bill.
3: Я вважаю, що цей законопроект про санкції – це план і набір заходів, які можуть отримати більшість у Палаті представників. Він має дуже сильну підтримку з боку республіканців. Я сподіваюся, що він буде підтриманий і демократами, так само, як це було в Сенаті Сполучених Штатів. І аргумент, який я збираюся навести, полягає в тому, що цей законопроект необхідний зараз. Він буде надзвичайно ефективним. Вторинні санкції будуть нищівними, а також прямі, проти олігархів, фінансових установ, суміжних галузей, тих, хто сприяє ухиленню від сплати податків, і, можливо, найголовніше, проти тіньового флоту. Він містить дуже конкретні кроки щодо тіньового флоту.
0: Чому удар по олігархам в Росії важливий? Нещодавно Путін взяв олігархів гроші на продовження війни, 400 мільярдів рублів. Це величезна сума, насправді, для Росії. Але це означає про те, що якщо б олігархів було значно менше грошей, Путін не міг би брати в них гроші, як то кажуть, не закликав би їх скинутися на війну. Цей закон ще не став законом, що цей законопроект Лінсі Грема, лише Сенат його ухвалив. Скажіть, будь ласка, чи його будуть ухвалювати остаточно, чи все ж таки це може бути як карта в перемовинах з Росією станом на зараз? Карта, яка може бути відчутним ударом, якщо воно буде ухвалено. Будь ласка.
1: Ну, на сьогоднішній день це карта передвиборчої кампанії Демократичної партії Сполучених Штатів Америки, яка якраз розгортається, і ми знаємо, що вибори будуть в листопаді. І це одна з карт передвиборчої боротьби, і вони розігрують українську карту для, ну, якби, в своїй внутрішньополітичній діяльності. Тому що про що цей закон? Цей закон про те, що вони дозволяють президенту Трампу або вводити, або не вводити санкції на свій розсуд. Тому, незалежно від того, приймуть цей закон чи не приймуть, остаточне рішення, згідно тексту цього законопроекту, співавтора якого ми тільки що чули, буде приймати президент Трамп. От. Тому, якби, він може, звичайно, дуже негативно вплинути на економіку Росії в перспективі, там, ну, десь через півроку після того, як Трамп введе ці санкції, але це відбудеться після того, як це все проголосується. Тому це все питання 27-го року. Ну, раніше це ніяк не відбудеться, і тому, як би, ми бачимо приблизно, ну, я маю ефект, в Росії відбудеться не раніше 27-го року. Тому Російська Федерація поки що зосередилася на обстрілах балістичними ракетами критичної інфраструктури України і спробах

0: штурмувати Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Ну, таку ми маємо ситуацію. А в Америці в розпалі передвиборча кампанія, тому зараз заяви будуть абсолютно різні, суперечливі і дуже яскраві.
1: Та, ну і до наших реалій повертаємося. Видання The Economist пише про те, що НАБУ, САП та ВАКС, це Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд, перетворюються на паралельний уряд та інструмент політичної боротьби. Ну, оскільки це серйозне видання і така заява, яка, очевидно, десь корелюється із думкою багатьох політичних еліт в західному світі, як би ви її прокоментували? Бо, знаєте, хтось скаже, це погано, або хтось скаже, о, це добре, нам треба такий паралельний уряд, який впливає на процеси, або скажуть, ні, не треба. Роль, реальна роль НАБУ та САП і ВАКС, бо вони створились, в принципі, для того, щоб боротися з антикорупціонерами, і ті люди, які на плівках, ті люди, які причетні до корупції, є підозрюючими причетні до корупції, на плівках, власне, говорять, що якщо вони потрапляють до НАБУ чи САП, то, власне, шансів немає. Вони розуміють, що це серйозна сокира, яка рубає, умовно кажучи, корупційні ці зв'язки. Будь ласка.
0: Ну, поки що вироків антикорупційного суду я не пам'ятаю. Вона, ця структура існує 10 років. Є затримання, є застави, є слідства. Суду, ну, результатів суду нема. Будемо чекати результатів суду. Буде судові вироки, ми їх будемо аналізувати. Поки це все боротьба спецслужб. В Україні, ну, я поступово, чим довше країна знаходиться у війні, тим більше створюються спецслужби, тим багато їх стає все більше. Відповідно, у нас є і СБУ, і ДБР, і стратегічне управління поліції. У нас є різні розвідки, які теж фактично працюють як спецслужби. Є НАБУ. Всі стежать за різними, всі шукають різних шпигунів, корупціонерів і так далі. І вони між собою, звичайно, конкурують і борються. В умовах, ну, непростої внутрішньополітичної ситуації, прямо скажемо. Ну, звичайно, це ситуацію не стабілізує. От. Говорити про результативність можна тільки після вироків суду. Мені здається, що поки немає ніяких... Є спеціальний антикорупційний суд. От він винесе вироки, ми їх проаналізуємо і побачимо, яка була результативність.
1: Поки я вам скажу це, так, дивіться, загальна кількість вироків, просто, можливо, це не такі топ-корупціонери, які на слуху, це 420, обвинувальні вироки 335, затверджені там угоди зі слідством 155, але що цікаво,
0: так,
1: що...
0: Ми ж з вами їх не знаємо.
1: Так, ну, скажімо, фігуранти Одеського аеропорту, там є різні строки, але от 120 мільйонів гривень на потреби ЗСУ передали і їх відпустили. Там є строки суддям. Чаусу 10 років, Леонов там 11 років, суддя Петрик 5. Тобто вироки є.
0: Ну, просто... Чаус, це було вже більше 10 так. років назад. Це...
1: А Князєв також суддя Вищого Верховного суду, але там 1,1 мільйонів доларів на підтримку ЗСУ, конфіскація грошових коштів і його по угоді теж. Ну, тобто, є вироки, просто важливо, щоб це було безперебійно і без перестанку. У нас буквально одна хвилинка залишається, я дуже коротко.
0: Ну, скажімо так, на сьогоднішній день цей механізм працює обмежено і дуже з великим, якби, часовим лагом. Колись всі ловили суддю Чауса і обговорювали по телевізору, ну, нічого не було. Потім пройшло роки, і там винесли якісь рішення, коли це нікому не було цікаво, всі забули, хто це.
1: Ну, і Україна ризикує втратити мільярди євродопомоги ЄС через зупинку реформ, зокрема, антикорупційних, пишуть ЗМІ, але, знову ж таки, в нас вже часу немає майже на це говорити. Там зараз зависають гроші через відсутність підпису президента від певними документами. Буквально одним словом, скажіть, будь ласка, є розуміння вищого керівництва, що тут треба гроші отримувати і реформи робити, а не гальмувати заради власних інтересів певним особам? Буквально 20 секунд.
0: Ну, я думаю, що це питання все-таки до тих людей, які готують ці рішення, і до того, хто має підписувати.
1: Ну та, бо...
0: Які у нього... Ну, у мене нема доступу до тієї інформації, у вас нема, на підставі яких приймаються такі рішення.
1: Або просто ми просимо гроші, які б нам мали виділити, в той самий час є гроші, які ми можемо отримати, просто треба ставити підписи і робити реформи. Тоді виникає звання, чого ж ми цього не робимо? Це важливо. Дякую вам дуже за предметну, цікаву і фахову розмову. В'ячеслав Потапенко, заступник директора, керівника Центру внутрішньополітичних досліджень, Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами в етері. Зараз Анна Єва Мельник, Варшава, Київ.

0: Про найважливіше на цю годину, зокрема про наслідки російської атаки на українські міста. Команда «Варшава Київ» розповідає. Я Наєва Мельник. Дякую, що з нами. Терористи з Російської Федерації майже всю ніч і вранці атакували Одесу. Про це інформує голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Внаслідок ударів пошкоджені інфраструктура, навчальний заклад та багатоповерхівка. Наслідки ударів уточнюють, інформація про постраждалих не надходила. Семеро людей, зокрема троє дітей, дістали поранення внаслідок ворожих атак по Запорізькій області, інформує очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом упродовж минулої доби окупанти завдали 738 ударів по 56 населених пунктах регіону. Зафіксовано 110 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. В Харкові безпілотник влучив у балкон 4-го поверху житлового будинку в індустріальному районі, інформує начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Гострої реакції на стрес зазнав чоловік, медики надали йому всю необхідну допомогу. Одна людина загинула, ще 8 дістали поранення через ворожі атаки по Сумщині за добу, інформують в Нацполіції. Ворог застосував керовані авіабомби, артилерію, міномети та БПЛА різних типів. Під атакою були Роменська, Білопільська, Сумська, Серединобудська громади. На місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Також росіяни атакували Кривий Ріг балістикою. Щонайменше двоє людей дістали поранення, інформує керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Ударом пошкодило промислове підприємство. За словами Вілкула, окупанти атакували Кривий Ріг щонайменше двома ракетами. Також російські війська вдарили по Києву балістичними ракетами, інформують в Київській міській військовій адміністрації. В Шевченківському районі столиці зафіксували падіння уламків на території навчального закладу. У Подільському районі – у дворі житлового будинку. Інформація про постраждалих і зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички, рейси вирушають із запізненням. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст. Про це пише Bloomberg із посиланням на людей, наближених до Кремля. За їхніми словами, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас в Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. Bloomberg також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає. 53 громадянина України вважаються зниклими безвісти внаслідок стихійного лиха в Непалі. Посольства нашої країни в Індії та КНР перебувають на зв'язку із фахівцями пошукових операцій. Інформації про загиблих українців станом на зараз немає, інформують в МЗС нашої держави. Внаслідок стихії, за останніми даними ЗМІ, загинули щонайменше 157 людей, ще майже 600 вважаються зниклими безвісти. Повінь у районі Расова зруйнувала або пошкодила населені пункти, мости, дороги та 7 гідроелектростанцій, а рятувальні роботи ускладнює високий рівень води. Для пошуку та евакуації людей Непал залучив 14 гелікоптерів, однак вони поки не можуть приземлятися в найбільш пошкоджених районах. Влада закликає туристів і місцевих жителів не наближатися до річок через загрозу нових повеней. Будуть рішення щодо системного підходу до мідл-страйків та посилення позиції ЗСУ на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Президент Володимир Зеленський повідомив, що командувачами будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький. А також заявив, що наша держава робить все можливе для наближення миру, зокрема веде консультації із США щодо розблокування переговорного процесу. Це був візит. Саме так президент США Дональд Трамп охарактеризував поїздку директора ЦРУ Джона Редкліффа до Москви. За його словами, Редкліфф не обговорював із російською стороною можливі удари по НАТО чи санкції проти Ірану. Водночас Трамп зазначив, що після цієї поїздки, цитую, «можливо, щось вийде». Додавши, що США прагнуть завершення війни в Україні. Напередодні американські ЗМІ повідомляли, що Вашингтон зібрав розвіддані про можливу підготовку Росії до військової мобілізації. Також сенатор США Річард Блюменталь заявив, сподівається, що глава ЦРУ передав Кремлю попередження про наслідки можливої ескалації. За даними ЗМІ, США також просили Україну тимчасово не завдавати ударів по Москві та Санкт-Петербургу під час перебування американської делегації в Росії. Восени санкції проти Російської Федерації можуть стати жорсткішими. Сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь під час візиту до Києва висловив сподівання, що вже у вересні Палата представників проголосує за законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Документ, співавтором якого є покійний республіканець Лінсі Грем, зокрема передбачає запровадження мит проти 5 найбільших покупців російської нафти і газу. Блюменталь також закликав президента Зеленського звернутися безпосередньо до Палати представників, аби пришвидшити розгляд законопроєкту, за аналогією з тим, як це спрацювало в Сенаті. Нагадаємо, 7 серпня документ підтримали 86 сенаторів, 11 проголосували проти.
1: Я вважаю, що цей законопроект про санкції – це план і набір заходів, які можуть отримати більшість у Палаті представників. Він має дуже сильну підтримку з боку республіканців. Я сподіваюся, що він буде підтриманий і демократами, так само, як це було в Сенаті Сполучених Штатів. І аргумент, який я збираюся навести, полягає в тому, що цей законопроект необхідний зараз. Він буде надзвичайно ефективним. Вторинні санкції будуть нищівними, а також прямі, проти олігархів, фінансових установ, суміжних галузей, тих, хто сприяє ухиленню від сплати податків, і, можливо, найголовніше, проти тіньового флоту. Він містить дуже конкретні кроки щодо тіньового флоту.
0: У Норвегії на бойове чергування заступила перша установка для виявлення та знищення ворожих безпілотників. Її розгорнули на авіабазі неподалік Тронгейма, де базуватимуться нові винищувачі F-35. Установка призначена для захисту стаціонарних військових об'єктів від дронів вагою до 150 кілограмів і може їх виявляти, ідентифікувати і нейтралізувати. Рішення про посилення протидронової оборони прискорили після того, як у вересні 2025 року поблизу бази помітили підозрілі безпілотники. Згодом ще кілька таких установок планують розгорнути і в інших, на інших об'єктах Норвегії. Зазначимо, раніше Фінляндія оголосила про закупівлю FPV-дронів для навчань, а в Німеччині 80% опитаних заявили, що країна недостатньо підготовлена до захисту від ворожих безпілотників. До 32-ї бази тактичної авіації в польському Ласку прямують ще 5 винищувачів F-35. Про це інформує міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Після їхнього прибуття польські повітряні сили матимуть вже 8 літаків цього типу. Міністр доручить максимально пришвидшити введення F-35 у повноцінну експлуатацію через загрози з боку противників та порушення польського повітряного простору. Загалом Польща замовила 32 американські винищувачі 5-го покоління, які сформують дві ескадрильї, а всі літаки мають поставити до 2029 року. Також Варшава планує придбати щонайменше 7 літаків-заправників, перші з яких очікують у 2028 році. Ось такі справи на цю мить. Ми стежимо за тим, що відбувається в Україні, Польщі та світі. Про найважливіше в наступному випуску. Будьте поруч.

0: Український фокус. Ми продовжуємо працювати. В студії для вас працює Василь Зима. Друга година нашої етеру. Будемо говорити про найголовніше і також оперативно повідомляти про те, що відбуватиметься під час нашого етеру. Зараз у нас воєнна тематика. Будемо говорити про фронт, про ситуацію, реалії, перспективи. Окупанти за добу втратили 1400 осіб та 504 одиниці спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Кілька днів перед цим були втрати, які обчислювалися десь приблизно 1200 плюс-мінус осіб, зараз більше. І це інформація, з якою ми, власне, будемо розпочинати. З нами Денис Попович, воєнний оглядач. Пане Денисе, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку.
0: Та, ну що ж, ворог ставить собі за мету одна з цілей ворога – це окупувати Донеччину повністю, і, як пишуть видання західні, що ворог наближається або, власне, просувається до останніх форпостів укріпрайонів Збройних сил України на Донеччині. Ну, але ці укріпрайони на Донеччині президент України Володимир Зеленський, як верховний головнокомандувач, очевидно, ставка його вирішила суттєво посилити. Давайте послухаємо главу держави, який говорив про те, як буде посилено угруповання на Донеччині, на Донецькому напрямку, а в Донецькій області.
2: Будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угруповуванням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія золотою зіркою героя.
0: Та, ну, отже, перспектива такого посилення, що це може дати? І ми розуміємо, що найближчим часом Путін дав час до Нового року. Ворог ще більше активізується, можливо, витрачатиме більше ресурсів саме на цій ділянці фронту. Отже, перспективи цієї чергової великої битви за Донеччину і ці от укріпрайони. Будь ласка.
1: Ну, ви назвали, в принципі, мотиви. Ворог буде підсилювати свої можливості і спроможності на Донеччині для того, щоб атакувати Донеччину, продовжувати її атакувати і зрештою захопити, оскільки ставиться таке завдання. Стратегічне завдання захопити Донецьку область, і для Путіна це, в принципі, є тим призом, який він хоче продати російському суспільству для того, аби показати, що він переміг у війні. Тому велика битва за Донеччину, так мовити, триває, і для того, щоб ця битва була виграна, і для того, щоб не допустити захоплення Донецької області ворогом, головко Михайло Дропати поставив цих командирів на чолі угруповань, які будуть тримати оборону. Це відомі командири, одні з найкращих командирів Збройних сил України, зокрема там 3-й армійський корпус під командуванням Білецького довгий час тримав і тримає оборону на Лиманському напрямку. І ми бачимо, що ворог на Лиманському напрямку не має значних успіхів, оскільки і Лиман теж він є в планах захоплення противником, бо це ще теж частина Донецької області. Тому і 3-й армейський корпус, і 3-я окрема штурмова бригада, якою командував Білецький, вони продемонстрували себе з найкращого боку. Денис Прокопенко так само всі добре знають. Тому цим командирам було доручено надважливе завдання тримати Донецьку область і не допустити її захоплення противником.
0: Так, тут можна покладатися лише на фаховість, якісь інноваційні підходи самих командирів, чи, можливо, ці підрозділи, ці угруповання матимуть більше забезпечення, більше можливостей, більший доступ до того чи іншого забезпечення. І тут треба говорити про доступ також до ресурсу, до особового складу, бо ми знаємо прекрасно, що є своя логіка розподілення і мобілізованих, навчених на БЗВП військових в ті чи інші підрозділи. Чи можна говорити, що тут будуть дані всі можливості для того, аби, ну, принаймні, от зараз в ці критичні моменти, коли ворог буде перти і сунути, намагатися виконати, як то кажуть, накази Путіна, не дати можливості йому це зробити. Я думаю, що це буде дуже важливо також і для переговорного треку, коли ти не можеш досягти того, що ти хочеш. Як пам'ятаєте, була історія з Мінськом в момент, коли була битва за Дебальцеве, коли росіянам не вдалося оточити і захопити наше угруповання, тоді це вибило карти з рук Путіна. Тоді вдалося все ж таки вивести угруповання. І так Дебальцеве захопили, але, власне, оточити і захопити в полон наші сили і зброю ворогу не вдалося. От саме на зараз. Знову ж таки, чи будуть туди дані всі карти в руки і можливості для цих угруповань, будь ласка. Ну, знову ж таки, не для того, аби постраждали інші бригади, бо ми розуміємо, що кожна ділянка фронту, вона важлива.
1: Ну, ми чули про те, що і сили безпекових систем будуть максимально інтегровані для роботи з цими угрупованнями, а і третій армійський корпус, значить, і підрозділи Дениса Прокопенка, вони мають визначні компетенції з точки зору використання дронів, тому об'єднання цього досвіду і підрозділів Мадіра, і підрозділів, значить, під командуванням Білецького Прокопенка, вони можуть дати такий результат, на який ми розраховуємо. Тут питання стоїть навіть не про Дебальцево, ви згадали про Дебальцево, але все ж таки Дебальцево було захоплено, ну, так чи інакше. Тут стоїть питання того, щоб не дати противнику захопити Донбас. І це, безумовно, теж буде переговорною картою і переговорним плюсом для значить, якогось переговорного треку мирного, який там може колись ми будемо наступити. Але поки що ми, на жаль, цього не бачимо, це передумов. Тому я думаю, що якраз максимальна інтеграція і максимальні можливості СБС і цих підрозділів, яким будуть командувати Прокопенко і Білецький, вони повинні дати результат. Стосовно прощого розподілення мобілізованих, ну, ми знаємо про політику Михайла Дарпатова, який якраз він проповідує не якісь преференції, а якісь більш-менш справедливі можливості щодо розподілення мобілізованих і людського ресурсу.
0: Так, я завершу цю тему Дебальцева. Тоді просто Путін наполягав на тому, що йому вдалося захопити в полон, тобто оточити українське угруповання, і наполягав на тому, що тоді це дає йому карти. Та, Дебальцева була захоплена, але підрозділи Збройних сил України тоді вийшли з Дебальцева, власне, не потрапили до рук ворога. Але це, знову ж таки, в будь-якому разі ця битва тривала, якраз коли йшли перемовини в Мінську, і це мало велике значення. Я до того веду, що це як ілюстрація того, що події на фронті, вони безпосередньо впливають на те, що відбувається за столом перемовин. Зараз перемовин немає, але в будь-якому разі ми розуміємо, що якісь переговорні треки готуються. І для цих треків важлива також і ситуація на інших ділянках фронту, зокрема, північно-східний – це Сумщина і східний – це Харківщина. З даними Інституту вивчення війни, протягом останніх двох діб силам оборони України вдалося просунутися у Сумській та Харківській областях. Про перспективи просування і здобуття певних ділянок тут. І чи можна говорити, що ворогу не вистачить сил на те, аби активувати, ну, бути активними скрізь, тому що в нього пріоритети – це Донеччина, і пріоритет – це також Запорізька область, там він дуже активний. Це означає про те, що в сил оборони з'являються можливості десь проявити себе зараз і відбивати території на інших ділянках, де, можливо, уваги буде менше. Чи є в сил достатньо ворога для того, щоб, як то кажуть, бути активним на всіх ділянках фронту в тій чи іншій мірі? Будь ласка.
1: Ну, скрізь вони давно не атакують. Зараз у них фокус на Донеччині, передусім, ми про це казали. Власне, чому і були такі організаційно-штатні заходи були здійснені для того, щоб обороняти Донеччину. А скрізь вони давно не атакують. Є в нас перспективи, до речі, на півдні. Ми чули про наступальні дії Сил оборони України на стику двох областей і про звільнення території, які відбувалися протягом зими, весни, літа. Бо ці наступальні дії почалися ще в січні, в кінці січня, ще коли головкомом був Олександр Сирський, він з його участі і безпосереднього командування були спрямовані ці наступальні дії. Тому, відповідно, зараз ворог буде більше міри концентруватися якраз на Донеччині, оскільки стоїть таке завдання закупити Донецьку область.
0: Які сьогодні можливості в нас є? Можливо, знову ж таки, ця інформація не завжди потрапляє, ну, як то кажуть, розгорнуто, деталізовано, не завжди потрапляє в стрічки. Треба читати, ну, спеціальні видання, скажімо, там, Армія Інформ, є ряд інших видань, де Дефенс Експрес, де більш-менш розкладають на атоми і на абзаци. От ті моменти, коли вдається вражати сили ворога, його склади, логістику на окупованих територіях. Ті засоби, які маємо ми сьогодні, ракети, там, щось, безпілотники, ми сьогодні суттєво б'ємо по ворогу в найближчій близькості до фронту. І чи це впливає на його здатності саме на передовій? Бо, знову ж таки, ці інформації, ну, вона дається, що десь уражено, але треба трошки це деталізувати. Отже, що можна сьогодні деталізувати з того, чи вдається нам цю війну з тилом ворога, найближчим тилом ворога і з його логістикою вести? Будь ласка.
1: Ну, ми б'ємо і на середній дистанції, і на короткій дистанції, і на дальній дистанції. Коли ми кажемо про удари на короткій дистанції, це використання тактичних дронів безпосередньо по тактичній глибині, тобто по піхоті, по інфільтраційних групах, по найближчих скупченнях військ, якщо вони такі є в умовах кілзон. Тобто це робота в тактичній глибині дронами, які діють на відстань 20-50 кілометрів. Від 50 до 300 кілометрів починають, якраз зараз ми бачимо, як це відбувається, удари по окремих піхотинцях, удари там, по окремих укріплених, скажімо так, територіях, по машинах, які висуваються на передній край позиції окремі. Це якраз робота в близькій тактичній глибині. Від 50 до 300 кілометрів починаються так звані middle strike. Це я для себе так розподілив, для того, щоб було більш зручно це пояснювати. Це ті самі middle strike, які ми завдаємо ударів по так званій трасі Новоросія, яка забезпечує логістику на тимчасово окуповані території Півдня і тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим. Це удари по окремих позиціях ППО, знову ж таки, на території тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим і так далі. Так, це удари на відстань там до 300 кілометрів по території Російської Федерації і так далі. І це удари в глибину. Це НПЗ, це Wildberries, це Озон з давнього часу. І передусім удари Middle Strike і Deep Strike, удари на глибину, вони створюють певний вплив і на економіку Російської Федерації, і на ситуацію на фронті.
0: Та, ну ось, до речі.
1: Коли ми кажемо про...
0: Так, будь ласка, будь ласка.
1: Так. Коли ми кажемо про черги на АЗС на території Росії, коли ми кажемо про паливну кризу, коли ми кажемо про удари по Wildberries, це довгостроковий, скажімо так, вплив на російську економіку, який ми, в принципі, можемо зараз бачити. Плюс удари по мідлстрайкам, вони створюють і вплив безпосередньо на частини та підрозділи російської армії, які зараз теж мають проблеми із постачанням пального, які теж зараз лімітовують, скажімо так, розподіл пального, і от такий вплив зараз відбувається.
0: Та, ну от щодо останніх ударів, вдалося дістати ворога в Кстові. Кстово – це населений пункт в Нижегородській області Російської Федерації. Від Москви до Нижнього Новгорода 432 кілометри, а Кстово ще трохи нижче, ну, власне, плюс-мінус. А до Москви десь кілометрів 800, тобто це виходить, що 1200 плюс кілометрів вдалося досягти. І всю цю відстань наш дрон пролетів. Це важливо, що він пролетів, і його не вдалося збити дорогою до цього Кстово. Там було вражено Кстовський нафтоприробний завод, це до слова про ураження. І також були вражені там перед цим Афіпський і там ще один завод. Це ті, які на півдні Росії, на південному заході, це ті, які постачають паливо для, власне, російських угруповань. Маємо розуміти, що це теж дуже важливо. І ще одна інформація, яка вона залишається обговорюваною, тому що вона загрозлива з одного боку, з іншого боку вона викликає реакцію вже в нашого командування Сил оборони, які готуються до можливої атаки ворога. В Білорусі будують залізницю для нового військового об'єкта, що кажуть про це в ДПСУ, що є загроза, є підготовка. Я прочитав, що це готується для розгортання там російсько-білоруського спецназу відповідного, але там, щоб можна було колісну техніку звантажувати з цих платформ і, як то кажуть, оперативно розгортати. Це загроза для України зараз? Чи це дійсно просто Білорусь собі на своїй території вирішила зробити ще одну базу для їхнього спецназу, сил швидкого реагування? І до чого тут взагалі Україна? Будь ласка.
1: Теоретично ця база, вона може бути використана для оперативного розгортання великих мас військ, які теоретично там колись, в майбутньому, якщо звісно таке буде, можуть бути використані проти України або проти якоїсь країни члена НАТО. Така можливість існує. І вона існує, допоки Білорусь так чи інакше підтримує Російську Федерацію. Ми знаємо, що Білорусь підтримує Російську Федерацію, вона надавала територію для вторгнення в Україну, вона надавала ресурси, надавала техніку. Білоруський військово-промисловий комплекс він інтегрований максимально в російське ОПК і так далі. Тобто там є тісна дуже координація, яка може бути використана проти України. В тому числі ці розгортання, ці заходи, обладнання нової бази, їх теж слід розглядати як частину підготовки до чогось. Але до сьогодні ознак того, що білоруська армія або хоче надати територію російській армії для того, щоб почати новий етап вторгнення проти України, або білоруська армія сама готується до вторгнення в Україну, сьогоднішній день таких ознак нема. Нема концентрації військ, нема підготовки, нема прикидання військ і так далі.
0: Та, ну і з того, що нам вдалося дізнатися від місцевої влади на Чернігівщині, не розкриваючи деталей, вони інспектують так чи інакше території прикордоння, тому що це ж безпека і місцевих мешканців, і загалом Чернігівщини, то кажуть про те, що сили оборони належним чином готуються реагувати і проводять теж відповідні роботи підготовчі з огляду на загрозу того, що ворог може знову ж таки спробувати посунути на Київ з півночі. Тому, як то кажуть, тут ніхто байдики не б'є і роботи проводяться. У нас буквально дві хвилинки, я дуже коротко запитаюсь. Ми говоримо сьогодні 1400 верифікованих знищених окупантів на нашій території, там 504 одиниці техніки. Вчора було 1200, 1300. Ось такі втрати ворога – це верифіковані втрати. Так просто ці цифри не пишуться. Для тих, хто думає, що це просто якась цифра, ні, вона так просто зі стелі не береться. Так ось ці верифіковані втрати ворога станом на зараз – це відчутно? 30 тисяч плюс десь вони кожного місця докидають мобілізаційного ресурсу на фронт вороги, але 1400-1300 щодня мінус. Це відчутно для Росії?
1: Ну, проста математика, вона свідчить про те, що Російська Федерація здатна або в нуль заходити, або фактично працює мінус. Тобто ми знищуємо більше, ніж вони здатні призиватися цією моделлю, яка зараз не існує. Але ми чули про те, що росіяни готують мобілізацію в прихованій формі, і за рахунок цих заходів вони хотіли би збільшити призов до Збройних сил Російської Федерації для того, щоб зробити ці втрати менш відчутними. Коли ви питаєте, чи відчутно це для Росії чи ні, давайте ми згадаємо ваше попереднє питання стосовно того, чи здатна Російська Федерація атакувати скрізь. Я відповів, що скрізь не здатна. Але буквально кілька місяців тому, ну, не кілька місяців тому, а десь приблизно рік тому, якраз Російська Федерація атакувала на 13 напрямках. А зараз ці можливості, вони зменшилися вдвічі, а то й більше. І це якраз наслідок тих втрат, які Сили оборони України, Збройні Сили України задають росіянам. Тому от це фактично може бути відповідь на ваше питання.
0: Дякуємо дуже, пане Денисе, за фахові відповіді. Дякую. Хорошу розмову. Денис Попович, воєнний оглядач, був з нами. Трохи відкашлюю, сьогодні було сильний запах гару чомусь через вікно, то горло реагує. Юрій Фізер з нами, готовий говорити про події у світі. Страшна і паводок в Непалі. Що там відомо про українців, які вчора було відомо, що нібито зникли. Юрій Фізер розкаже більше про це і не лише про це. Юрій, вітаю, будь ласка, тобі слово.
3: Вітаю тебе, Василю, вітаю всіх, хто долучився до нас у цій порі. Сьогодні, зокрема, про таке. Чи отримає Україна нові європейські системи ППО «Самп-Т»? У прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадіра назвали Росію загрозою для національної безпеки країни, а переговори між США та Іраном зайшли в глухий кут. Про це та інше вже замить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну а починаю з такого. Вікно можливостей для вступу України до Європейського Союзу відкрите саме зараз, а саме членство стане найкращим результатом війни. Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. За його словами, Євросоюз завжди працює повільно, тому українцям варто набратися терпіння, адже переговорний процес буде непростим. Очільник фінської держави наголосив, що перемовини про вступ до ЄС та обговорення членства в НАТО не розпочалися б, якби не війна. Він наголосив, що Європа – це суворий клуб, а після стабілізації світового порядку увага міжнародної спільноти може зміститися на інші питання. Ну і при цьому президент Фінляндії наголосив на тому, що використання поточного моменту є вирішальним для пришвидшення української євроінтеграції. Європейська комісія готує нову програму фінансування України з бюджету Євросоюзу на суму 100 мільярдів євро. І розпочатися ця програма повинна у 2028 році. Про це в інтерв'ю інформаційному агентству «Укрінформ» заявив президент Європейської ради Антоніу Кошта. За його словами, розробка нового рамкового семирічного кошторису блоку на 2028-2034 роки наразі перебуває на стадії обговорення. Однак пропозиції Єврокомісії комісії вже передбачають окрему програму співпраці з Україною. Очільник Євроради зазначив, що наразі затверджений обсяг допомоги Україні до кінця 2027 року. І він становить 90 мільярдів євро. Ну і при цьому він наголосив, що чіткими стратегічними пріоритетами для Європейського Союзу залишається посилення української протиповітряної оборони, відновлення навігації в Чорному морі та підготовка до наступної зими. Уряд Італії таємно узгодив новий масштабний пакет військової допомоги Україні, який передбачає постачання ракет «Астер-30» та продаж систем протиповітряної оборони «Самп-Т» новітньої модифікації. Про це повідомляє видання «Ля Републіка». Угоду загальною вартістю близько 3 мільярдів євро профінансують за рахунок кредитних коштів Євросоюзу. У межах домовленостей Рим та Париж планують надати Києву 4 нові батареї «Самп-Т», які здатні збивати балістичні ракети, а також 7 сучасних радарів. Для термінового посилення української ППО італійська сторона має намір до жовтня передати ракети з власних військових складів, а Франція тимчасово зніме з озброєння 2 батареї до моменту виготовлення нових замовлень. Ну і нові комплекси та закуплене обладнання мають надійти до України до 2027 року. Я ж нагадаю, що публічно італійське керівництво оголошувало лише про відправку генераторів для підготовки до зими, але паралельно готує 13-й пакет військової підтримки. Уряд Петера Мадіра вважає Росію загрозою для Угорщини, безпеки Європи та міжнародного порядку. Відповідну позицію викладено в інструкціях для угорської делегації на 81-ту сесію Генеральної асамблеї ООН. Ну і вони були оприлюднені в офіційному віснику країни. У затвердженому документі йдеться про те, що Будапешт засуджує російську військову агресію, повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах, а також визнає наше право на самооборону, а дії російського керівництва ставить під серйозну небезпеку і угорську мужчину, яка проживає на Закарпатті. При цьому Угорщина підтримує всі зусилля щодо проведення переговорів для досягнення стійкого миру та довгострокових гарантій безпеки. Ще 5 багатоцільових винищувачів F-35 прямують до 32-ї тактичної авіабази в Ласку, що збільшить парк цих машин у Польщі до 8 одиниць. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, нові літаки посилять не лише спроможності повітряних сил, а й усю систему безпеки, яку Варшава будує у співпраці з союзниками. Очільник оборонного відомства також заявив про намір доручити військовим якнайшвидше ввести в повноцінне використання F-35 та навчально-бойові FA-50 через загрози з боку ворогів, які порушують польський повітряний простір. Я ж нагадаю, що перші 3 машини 5-го покоління прибули до країни у другій половині травня. Загалом, до 2029 року Польща планує отримати 32 винищувачі, які дислокуватимуться на базах у Ласку та Свідвіні. Переговори щодо завершення конфлікту між Іраном та Сполученими Штатами Америки наразі перебувають в глухому куті. Про це в інтерв'ю еміратській газеті The National заявив міністр закордонних справ Єгипту Бадр Абдель-Аті. За його словами, наразі в регіоні немає ні миру, ні війни, а сама ситуація виглядає тупиковою. Очільник зовнішньополітичного відомства підкреслив, що Каїр продовжує підтримувати контакти з іранською стороною, і при цьому Єгипет виступає за якнайшвидше завершення протистояння на основі угоди, яка охоплюватиме питання ядерної програми, скасування санкцій США, відкриття Ормузької протоки та припинення вогню. Суд у Єревані заборонив колишньому президенту Вірменії Серджу Саргсяну виїжджати з країни. Про це повідомили в антикорупційному комітеті країни, який подав відповідне клопотання. Політик фігурує у справі про перевищення службових повноважень, яку порушили проти його попередника на посаді глави держави Роберта Кочаряна. Я ж нагадаю, що Саргсян очолював країну з 2008 по 2018 рік, а в рамках цього розслідування поліція вже заарештувала сина Кочаряна Сидрака та ще 3 осіб. І при цьому під домашнім арештом також перебуває колишній завгосп урядових дач Арамаїс Ворсканян і разом із родиною. 15 немовлят загинули внаслідок пожежі, яка спалахнула у середу в лікарні столиці Пакистану Ісламабаді. За попередніми даними правоохоронців, причиною займання у гінекологічному відділенні Пакистанського інституту медичних наук стала несправність системи кондиціонування повітря. Усього на момент займання у приміщенні перебувало 16 новонароджених, із яких урятувати вдалося лише одну дитину. Я ж нагадаю, що цей заклад є однією з головних медичних установ пакистанської столиці. Ну і при цьому очільник уряду країни Шебхаз Шаріф наказав негайно провести розслідування трагедії, аби притягнути всіх винуватих до суворої відповідальності. Ну і щонайменше 157 людей загинули та понад 500 туристів зникли безвісти внаслідок масштабної повені у гірському районі Непалу біля кордону з Китаєм. Серед зниклих безвісти 53 українських туристи. Про це повідомили в туристичному відомстві країни. За словами посадовців, серед зниклих перебуває 291 іноземець. Причиною катастрофи в прикордонному з Китаєм регіоні стали землетрус та потужний сув ґрунту і льоду, які перекрили річку та викликали раптовий паводок. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Непалу Шишир Ханал. Відомо також, що бурхливі потоки води змивали житлові будинки, вантажівки та автодороги, через що влада закликала місцевих жителів терміново евакуюватися. Урядові служби вже залучили гелікоптери для проведення рятувальних операцій та визначення оцінок масштабів збитків. Ну і на завершення. Папа Римський Лев XIV увійшов до рейтингу найстильніших знаменитостей за версією журналу Vanity Fair. Про це повідомляє саме видання, яке уклало свій список уперше після шестирічної перерви. Глава Римо-католицької церкви опинився у категорії найоригінальніше вдягнених людей завдяки унікальному вмінні поєднувати традиційне папське вбрання зі спортивним та повсякденним одягом. За словами експертів, понтифік носить скромну рясу із кросовками Nike та доповнює церковне вбрання бейсболкою. Разом із главою Святого Престолу до цієї категорії потрапили співачки Бьорк та Білі Айліш, а також акторка Тільда Свінтон. Я ж нагадаю, що журнал формує цей рейтинг із 2004 року, але його публікацію призупиняли з 2020 по 2025 рік. Права на список виданню передала засновниця тижня моди в Нью-Йорку Елеонор Ламберт, яка започаткувала його ще у 1940 році. Ну і на цьому в мене все. В рубриці «Світ сьогодні на славі» більше буде вже завтра і точно буде більше у подальшому ефірі у Василя Зими, тому не перемикайте.
0: Дякую дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події поза межами нашої держави. Видання «Політико» з посланням на власні джерела пишуть, що головною, однією з головних цілей Джона Редкліффа, який директор ЦРУ відвідував Москву, було те, щоб попередити Путіна про неприпустимість будь-яких атак на країни НАТО, зокрема на країни Балтії, щодо яких Путін гострить зуби. Це Естонія, Латвія та Литва. Він сказав, щоб також обмежувати його співпрацю із Іраном. Чи було щось про Україну? Ну, тут видання «Політико» про це не пише, але ми спробуємо про це поговорити. І не лише про це. Вадим Чорниш, керівник Центру безпекових досліджень «Сенс», міністр України з питанням тимчасово окупованих територій, внутрішньо переміщених осіб у 16-19 роках. Пане Вадиме, вітаю вас, дякую, що долучаєтесь до нашого ефіру.
4: Дякую, що запросив.
0: І ми розпочнемо із заяви прем'єр-міністра країни, яка залишається надійним партнером, надійною партнеркою України і не лише на словах, а на ділі. Це Великобританія. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем, який відвідував Київ на День Незалежності, підтвердив свою позицію щодо підтримки України, заявивши. А про що саме він заявив, що саме він сказав, давайте послухаємо.
5: Вони, вочевидь, перебувають у безвихідній ситуації, дуже складній. Але Британія повинна бути поруч і бути постійно, поки триває це вторгнення, з яким вони стикнулися. Тому ми продовжуватимемо це робити. Попередні прем'єр-міністри надали їм ці гарантії. І я зараз відвідав Україну, щоб надіслати чіткий сигнал українському народу, що Британія не змінює курсу. Ми сказали, що підтримуватимемо їх. Ми підтримуємо їх. І це не зміниться.
0: Джорджа Мелоні, прем'єр-міністерка Італії, говорила про те, що ми не можемо піти, ми не можемо припинити допомогу, тому що таким чином ми даємо добро на окупацію України, а ми на це піти не можемо. Були заяви Мете Фредеріксен, яка сказала, що ми маємо зробити все, щоб надати антибалістичну допомогу Україні. Заяви лідерів країн Балтії, заяви Польщі, яка була ще раніше озвучена про те, що вона з Україною, що Україна та Польща не будуть російськими колоніями. І про те, що коли йде війна з московитами, Польща завжди буде поряд з тими, хто воює з московитами. Власне, ця підтримка є. Скажіть, будь ласка, практична підтримка напередодні дуже критичного часу і в економічному ситуації, в енергетиці, в суспільному і на фронті, перш за все. Як можна оцінити зараз рівень підтримки і перспектив підтримки від наших європейських партнерів, перш за все? Будь ласка.
4: Ну, перше, якщо проаналізувати всі дані математично, то ми бачимо явне зміщення акцентів по фінансовій допомозі, яка конвертується там в різні види, да, і в підтримку економіки, і в військову підтримку. От математично скласти цифри, ми побачимо, що європейські країни вже несуть більше витрат на підтримку України, ніж Сполучені Штати. І, в принципі, це є, ну, скажімо так, наслідок не лише політики Трампа, на мою думку, але й наслідок усвідомлення частиною європейських еліт, тому що у нас Росія спільна загроза, про це, до речі, президент неодноразово говорить, і правильно говорить в даному випадку. І два цих фактора впливають на те, що європейські країни, ну, в основному лідери Європейського Союзу, політичні лідери і так далі, деякі країни не дуже, а більшість країн усвідомлює цю загрозу. Як оцінити, наприклад, антибалістичну так звану програму? Ну, складно європейцям, тому що кошти не конвертуються одразу в зброю. Тобто, якщо ви маєте там кілька мільярдів, от як Євросоюз нам, наприклад, виділить, а ви не можете купити ракети ПАК-3, бо їх Європа не виготовляє, в них в запасах не так багато. Якщо чесно, то багато дискусій всередині європейських країн про те, що раптом Україна забере, верніше, наші ракети для себе, а росіяни по нам вдарять ці зими на випадково, ну, умовно, гібридно випадково. Тому, звичайно, Європа не може конвертувати в зброю, треба, яку виготовляє США, бо не хочуть продавати Україні або Європі для України. Тому, звичайно, європейці мають, усвідомлюючи загрозу і довгостроковий характер загрози, відповідно виробляти просто зброю, яка їм потрібна, яку вони десятиліттями не виробляли, покладаючись на Сполучені Штати. Ми тут такі от челендж, як говорять, та виклик. Чи зможуть швидко налагодити випуск зброї, якої дотепер європейці не виготовляли?
0: Та ми бачимо, що зараз Британія, Франція надають Україні ліцензії, секретні технології для виробництва далекобійних крилатих ракет «Скальп» і «Шторм Шедов». Також нагадаю, що Франція зараз розробляє там нову балістичну ракету, яка буде готова до 28 року, якщо не помиляюся, що там які перспективи, і може бути загрозою для агресора. І також Франція передає технології для виробництва ракет до пускових установок протиповітряної оборони NASAMS. Та, якщо я не помиляюся, саме про NASAMS йшла мова. Це важливо, те, що Франція планує спільно виробляти ці ракети з Україною. Скажіть, будь ласка, ось цей технологічний момент. А, до речі, ці ракети все це буде передаватися Україні за рахунок ось цих 90 мільярдів, які виділяє Європейський Союз для України. Тобто тут важливо, що і Україна може мати, і Франція може заробляти, як і інші країни. Ось ця перспектива, вона найближча, чи вона трохи віддалена? Це виробництво «Шторм Шедов» та «Скальп». Дуже, до речі, ефективні ракети, насправді, які вражали багато цілей ворога і на окупованих територіях, на території Росії. Ну і також протиповітряна система, це NASAMS, оновлена система, це така 2.0, як то кажуть. Будь ласка.
4: Ну, давайте. У нас є «Краталь» французький, до яких теж треба ракети. Тепер сам TNG, тобто це нова установка, яка ще невідома, як буде працювати, але після випробування.
0: Я кажу, ну, NASAMS, сам ТІ, ви праві, це мова йде про сам ТІ, та це я вже тут.
4: Якщо сам TNG, то це, ну, поки що невідомо, як наскільки вона ефективна буде, ну, вона в випробуваннях показує ефективність, подивимось в бойових умовах. Я думаю, що буде висока ефективність. Вони її доробили і модернізують сам ті зараз за деякими даними, які навіть є на озброєнні у них до рівня NG. Але тут головне ж час. Ви праві, якщо з 28-го року, ну, пізно, але краще пізно, ніж ніколи. Це ж мова йде про роки вперед. Але там є інші британці. От ви згадали британців. Два проекти: Nightfall і Breakstop. Тобто це два проекти, які з 27-го року Британія очікувала вже на вироби. Це проект балістичної ракети, і Storm Shadow тільки вдвічі дешевша на базі таких ж самих розробок. Ці два проекти британські можуть, ну, так розраховано було, що в 27-му році почнуть надходити певна кількість виробів для того, щоб Україна їх вже застосовувала. І, до речі, не лише, от тут просто є певна плутанина, тому що говорять, що ми можемо виробляти ракети Storm Shadow або Scalp, ну, в залежності від того, хто як їх називає. Але це не означає лише, що ми маємо тільки такий виріб виробляти. Тобто там є технології, які можна формально, наприклад, технології наведення, які можна на інші ракети встановлювати. То там елементи, які можна до інших ракетних систем застосовувати. Я переконаний, що саме про це йде мова. Деякі елементи важливі. Ну, наприклад, наведення або там стабілізації польоту, я не знаю.
0: Та там про радари йде мова, новітні радари, до речі, які мають досить велику радіус охоплення, і це...
4: Так. Це радари інші, а мається на увазі саму ракету Storm Shadow. Є кілька думок військових експертів, які технології йдеться. Ну, наприклад, малопомітні композитні матеріали для покриття. Або система наведення цієї ракети. Там. І там багато речей. От те, що радари, це стосується нових радарів, які будуть працювати для виявлення повітряних цілей, не для нанесення ударів. А от балістика, яку британці розробляють, вона дає, ну, нам про це сказав прем'єр, натякнув, що ми працюємо над тим, щоб надати Україні можливість уражати балістичні установки росіян. І це мова йде, скоріше за все, про ту балістику, яку британці розробляють. Вона має коштувати за полом, ну, за збором пропозицій, за тендером, не більше 800 тисяч. Раніше було 500 тисяч фунтів, зараз не більше 800. Але це перші ракети, якщо вони підуть в серію, ціна буде дешевша. А оця, що ракета, яка по проєкту Breakstop, вона має десь 400 тисяч фунтів має коштувати. Тобто вдвічі, за розрахунками, дешевше, ніж Storm Shadow. І якщо британцям це вдасться, це таке підштовхнення американського військового бізнесу до роздумування. Чи ви там будете зажимати в себе, сидіти ракети і вибачте на слові, гилити за них подвійну ціну. Чи все-таки європейські концерни тоді розберуться і будуть давати це дешевше. Тому що зараз американці до цих пір воюють по-багатому. А час диктує і досвід України, а те, що більше треба одиниць зброї за меншою ціною, тому що війна на виснаження якраз проявляється в ціні за одиницю і взагалі по вартості озброєння. І тому росіяни зараз виробили оцих от реактивних шахедів, бандеролів. Це не дуже дорога зброя, це не ракети. І дивіться, вони навіть припинили, за даними нашого ГУР, виробництво кінжалів, наприклад, тому, ну, через певні обмеження, також через вартість певних компонентів. Тому я думаю, що європейці зараз, а зокрема британці, підштовхують американців і таким чином, та, непрямим. І показують, що якщо ви не хочете з нами співпрацювати, через кілька років стикнетеся з тим, що ви не будете продавати нам свою зброю. І тут Україна має унікальні можливості, об'єднавши свої зусилля, і по

0: Інформація про те, що сьогодні, 27 серпня, в Брюсселі, фактично в столиці Європейського Союзу, і так, і столиці Бельгії, зустрінуться з заступником шефа Пентагону, мова йде про Елбріджа Колбі, зустрінеться з ним Марк Рютте, генеральний секретар НАТО. Як ви вважаєте, після візиту до Москви, очевидно, є інші, можливо, якісь контакти, про які, можливо, ми і не знаємо, але бачимо, що зараз ця активність дуже висока, і це теж висока активність. Заступник голови Пентагону Марк Рютте, зустріч з послами країн з цими. Скажіть, будь ласка, про що може йтися мова? І знову ж таки цікаво тут, чи десь буде і український інтерес, бо нам завжди це цікаво.
1: Пан Колбі відповідає за доктринальні підходи в Міністерстві оборони. Він блокував на цій базі там, постачання озброєнь до України одразу після свого приходу. Він відповідає за два стратегічних підходи в Пентагоні. Перший – це скорочення, політичне рішення про скорочення або про поступову передачу військовослужбовців, командування військовослужбовцями НАТО від американських до європейських структур. Себто стратегічно, хай європейці більше і керують там своїми військами на європейському континенті і так далі. І менше відповідальності Сполучених Штатів. І друге – це постачання зброї до України. І обидва цих напрямку Колбі постійно, постійно долучався до того, щоб на європейський континент Штати витрачали менше уваги, менше коштів і Україна якраз і підштовхував для того, що Україна це не пріоритет для Сполучених Штатів самого міністра. Тому виявивши очевидно, що це дуже впливова постать, а він реально впливовий в системі Міністерства оборони, то генсек НАТО і вирішив з ним поговорити. Навіть оті 400 мільйонів, які Конгрес виділив, це невеликі кошти. Зараз розтягнуті на кілька років наперед. Тобто ми бачимо, що, скоріш за все, генсек НАТО, моє припущення, спробує змінити думку про необхідність присутності і рівень присутності Сполучених Штатів на європейському континенті і щодо допомоги Україні. Оскільки Колбі за ці два питання відповідає.
0: Та сподіваємось на позитивні рішення, бо присутність військ США на території Європейського Союзу, зокрема і в Польщі, це важливе питання також в країнах Балтії. Далі послухаємо Томаша Смура, директора програми «Міжнародна безпека», який в етері українського фокусу відповів на питання щодо дій НАТО, на дії і провокації Російської Федерації, що якими мають бути ці дії. Він є головою фонду імені Казимира Пуласького. Слухаємо.
2: То якщо якась там якийсь об'єкт російський впаде на території НАТО, то відповідь має бути пропорційна. Якщо хтось російський якийсь об'єкт в наш повітряний простір потрапив, ми маємо робити те саме. Отже, звісно, зараз власне Росія так говорить, що є якісь там ізольовані випадки. Ми бачимо, власне, що якісь дипломатичні протести, інші речі, заходи не приносять результату. І при цьому Росія бачить, що відповідь адекватна на їх дії немає, тому вони продовжують. Росіяни не зупиняться, якщо не буде пропорційно адекватної відповіді з боку НАТО. Це не має бути реакція якоїсь окремої країни НАТО, це має бути колективна відповідь. Цілий альянс, союз має сказати Росії, що ось це відповідь на конкретну дію.
0: У нас буквально дві хвилинки. От якраз видання «Політико» пише про те, що попереджав Редкліф, голова ЦРУ в Москві, що не варто намагатися атакувати країни Балтії, зокрема Росії. Це відповідь, і чи буде вона почута в Москві? Буквально півтори хвилинки, будь ласка.
1: Буквально, якщо я скажу, що якщо ми говоримо про гібридні загрози, так звані, так? То це і мігранти, і диверсії, і кабелі, і GPS, глушіння сигналів з Калінінградської області. Тобто там цілий арсенал засобів, які вже Росія застосовує. І очевидно, що якщо б, навіть без політику і без інших джерел, відомо, що Росія зараз цими діями вже активно намагається дестабілізувати Європу. І, зокрема, Балтійські країни також. Ті тонелі нариті там з Білорусі, стягування білоруських військ, демонстративна мобілізація, нам умовно скажемо, да? Попередження, роздаття повісток в Гродненській області поблизу країн Балтії. Все це сигнали, на які має НАТО реагувати і сполучити.

0: і Штати також, захистити Балтійські країни. Звичайно, я думаю, що це могло би бути предметом обговорення за логікою, але не лише. І Україна, я думаю, там була, і Іран там був. Тому думаю, що це комплексне питання, комплексне бачення ролі Росії в світі і в інших регіонах також. Я думаю, що це і була мета Репки, голови ЦРУ.
1: Та, ну я, звичайно, думаю, що американське. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Дякую за ваші коментарі. З нами був Вадим Черниш, керівник Центру безпекових досліджень «Сенс», міністр України з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб у 16-19 роках. Ну, сподіваюся, звичайно, що після цієї розмови, яка стосувалася, очевидно, напевно, видання «Політику» не писало б те, в чому воно не переконано. Буде розмова з лідерами країн Європейського Союзу щодо загроз Росії, щодо реакції Росії на пропозиції НАТО, ЦРУ.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Вітаю всіх, хто зі Славою та Еспресо. Я Наєва Мельник, і про найважливіші події на цю годину розкажемо. Вночі російські війська атакували промислові підприємства у Кременчуцькому районі Полтавщини. Також під удар потрапив об'єкт енергетики у Миргородському районі. Через це сталося аварійне відключення електроенергії, повідомляє керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Тимчасово без світла залишилися споживачі у 7 населених пунктах. Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформації про травмованих людей немає. Також російські війська атакували Київ балістичними ракетами, інформують в Київській міській військовій адміністрації. У Шевченківському районі значно пошкоджено приміщення однієї з гімназій. Також вибуховою хвилею повибивало вікна у медичному закладі. В Подільському районі уламки впали в дворі між житловими будинками. Інформації про постраждалих немає, вона зараз уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички. Рейси вирушають із запізненням. І росіяни всю ніч атакували Київщину ударними безпілотниками та балістичними ракетами, інформує голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. В Бориспільському районі спалахнули складські приміщення. Наразі пожежу ліквідовують. Також пошкоджені склади у Фастівському районі та приватні будинки у Броварському і Вишгородському районах. На місцях працюють всі екстрені служби. За попередньою інформацією, люди вціліли. Понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою російських військ, інформує керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджено 16-поверхівку, 2 навчальні заклади, приватний будинок, а також об'єкти інфраструктури, територію, елеватора, гаражі, машини. Наразі інформації про постраждалих немає, на місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби. І росіяни вдарили по Кривому Рогу 2 балістичними ракетами, 3 людей дістали поранення, чоловіки в тяжкому стані. Повідомляє керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Ударом пошкодило промислове підприємство та медичний центр. За словами Вілкула, наслідки ударів уточнюються. Керівник ЦРУ в Москві застеріг Росію від дій, що можуть призвести до ескалації проти країн Балтії. Видання «Політико» повідомляє, що Джон Редкліф під час візиту до Москви закликав російських посадовців не вдаватися до дій, які можуть загострити протистояння між союзниками США по НАТО, зокрема Естонією, Латвією та Литвою. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що поїздка директора ЦРУ до Москви, цитую, напіврутинний візит. За його словами, Редкліф не обговорював із російською стороною можливі удари по НАТО чи санкції проти Ірану. Водночас Трамп зазначив, що після цієї поїздки, далі цитата, «можливо, щось вийде», додавши, що США прагнуть завершення війни в Україні. Напередодні американські ЗМІ повідомляли, що Вашингтон зібрав розвіддані про можливу підготовку Росії до військової мобілізації. Також сенатор США Річард Блюменталь заявив, що сподівається на те, що глава ЦРУ передав Кремлю попередження про наслідки можливої ескалації. За даними ЗМІ, США також просили Україну тимчасово не завдавати ударів по Москві та Санкт-Петербургу під час перебування американської делегації в Росії. І в Російській Федерації не працюють всі основні нафтопереробні заводи «Лукойлу» після атак безпілотників. Про це пише Reuters із посиланням на джерела. Зокрема, вчора, 26 серпня, Нижньогородський НПЗ «Лукойлу» призупинив переробку сирої нафти. За даними видання, внаслідок атаки були пошкоджені технологічні установки, міжцехова інфраструктура та загальнозаводські об'єкти. Сили оборони України заявили про ураження цього НПЗ у межах операції «Діпстрайк». Спільно з силами безпілотних систем та іншими складовими сил оборони. Це четвертий за потужністю НПЗ Росії та другий за обсягами виробництва бензину. А терміни відновлення його роботи наразі невідомі. Пермський завод «Лукойло» зупинився після атаки 21 серпня, а Волгоградський – ще 31 липня. Росія пошкодила половину американських підприємств в нашій країні. Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь під час візиту до Києва заявив, що російські війська навмисно атакували ракетами та безпілотниками близько 50% американських підприємств, які працюють в Україні. За його словами, збитки від ударів Москви оцінюють в мільйони доларів. Блюменталь висловив сподівання, що американський бізнес активніше звертатимуться до влади США, щоб посилити тиск на Кремль і змусити Путіна сісти за стіл переговорів.
1: Американці повинні бути обурені тим, що американські підприємства були навмисно та цілеспрямовано атаковані Володимиром Путіним. Не помиляйтеся, це не ракета чи безпілотник, що збилися з курсу. Це було навмисно, і це повторюється. Це завдало збитків на мільйони доларів, і це повністю суперечить міжнародному праву, не кажучи вже про елементарну мораль. Я сподіваюся, що американські підприємства будуть висловлюватися значно рішучіше.
0: Інтеграційний хаб для молоді з прифронтових територій, зокрема з інвалідністю, у Львові. Recovery Camp – це табір нового формату, де ігри адаптовані для всіх учасників, зокрема для дітей у кріслах колісних. 70 дітей разом грають, співають і ставлять вистави. Головна мета – створити простір, в якому кожен почувається вільно і без обмежень. Такий формат психосоціального відновлення допомагає пізнавати одне одного у середовищі рівних. Окрему програму підготували для матерів. Також вони є учасниками табору. Окрім спільних із дітьми занять, жінки працюють із психологами та мають час для відпочинку.
2: Важливо, щоб почуватися на рівні з людьми, які знаходяться в кріслі колісному, також використовувати крісло колісне. Особливо це робиться на руханці, також воно використовується часом в деяких іграх, щоб ми були на одному рівні.
0: Допомогти дітям із вродженими вадами обличчя. До львівського Охмадиту приїхав французький фахівець П'єр Кур. Протягом 3 днів спільно з львівською командою лікар провів 5 складних операцій та проконсультував понад 25 дітей віком від 1 місяця до 17 років. Про українську співпрацю із французьким хірургом розповість Еліна Гоян.
3: Французький лікар уважно оглядає 1-місячне немовля та разом із українськими колегами звіряє план лікування. У дитини синдром П'єра Робена, який спричинив значні порушення дихання через звуження дихальних шляхів. А вже наступного дня команда хірургів розпочинає складне втручання, аби подарувати малечі шанс на здорове майбутнє.
4: Ми відбирали складних, найскладніших пацієнтів, яким не вдалося допомогти в Україні. В силу різних причин це не є тільки технічні, це є і фінансові, пов'язані з виготовленням дорогих конструкцій для реконструкції лицевого скелета. Це є матеріальне забезпечення таких операцій і планування їх.
3: Українські медики кажуть, сьогодні багато дітей мають різні вади обличчя – від вроджених розщілин губи і піднебіння до рідкісних синдромів, через які не розвиваються кістки обличчя.
4: Останній випадок, який ми оперували, це власне пацієнт з синдромом Гольдершхара, де в нього були на обличчі відсутні не тільки кістки, а й м'які тканини, м'язи. Був дуже таким цікавим, тому що нам треба було наперед дуже багато чого обговорювати, бо була повністю змінена анатомія, і він був дуже важким і, відповідно, цікавим.
3: Серед українських пацієнтів французького хірурга і син Дмитра. 16 років хлопець жив з вродженими вадами обличчя. Тепер, після складної операції, підлітка чекає реабілітація і повне одужання.
5: Були процеси нарушені мовлення, жування, ковтання, ну такі такого плану. Були дуже здивовані, що ну таке можливо, і погодилися на дані рекомендації і на дану операцію. Дана операція, як кажуть фахівці, пройшла успішно, тривала 5 годин, але пройшла успішно, то далі треба наблюдатися, дивитися.
3: П'єр Кор в Україні вже не вперше і завершувати цю міжнародну співпрацю не планує. Каже, найважливіше зараз – обмінюватися досвідом з українськими лікарями та залучати до спільних операцій інтернів і молодих фахівців.
4: Це не просто хірург, це приїжджає людина, це приїжджає ціла школа, це приїжджає досвід.
3: І завдяки цьому обміну досвідом українські діти можуть отримувати щораз якіснішу медичну допомогу.
0: До зустрічі завтра. Будьте зі Славою та Еспресо.

0: Що ж, третя година нашої інформаційної студії, український фокус. Мене звуть Василь Зима, я працюю для вас. Франек Вечорка з нами, радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської. Пане Вечорка, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашої розмови, до нашого етеру.
1: Доброго дня, Василь.
0: Та, ну що ж, активізувалася цей самопроголошений президент в Білорусі, його підлеглі йому силові структури. Після візиту глави ЦРУ до Москви Білорусь почала раптову перевірку армії. Тут зараз навіть я це докладніше розповім, що Лукашенко раптово оголосив перевірку боєготовності білоруських військ через візит голови ЦРУ до Москви. За його словами, він нібито ухвалив таке рішення саме через це. Поки що про них не говоримо. Все ж таки рішення, які ухвалюватиметься керівництвом Збройних сил. Скажіть, будь ласка, як можна розцінити? Бо це, знаєте, будь-яка активність на території Білорусі, на яку активно впливає агресивний Кремль, агресивний Путін, це загроза для України. Перш за все, це також загроза для наших партнерів країн Балтії, зокрема Литви і також Польщі. Про що можна говорити? Чи це чергова перевірка, яка ні до чого не призведе, очевидно? Будь ласка.
1: Ну, вони проводять такі перевірки постійно, починаючи від 22-го року. Тут нічого такого надзвичайного немає. Тут завдання тримати в навантаженні білоруське суспільство, білоруську армію, чиновників, виправдовувати репресії, що ось, мовляв, почнеться велика війна, ескалація з території Білорусі, і тому треба постійно проводити навчання, перевірки, бойові збори. Але так насправді Лукашенко не має ресурсів, щоб відкривати новий фронт. Він цілком залежний від Путіна. Він буде виконувати любі накази, які будуть приходити з Москви. Своїй самостійності чи суверенітету він практично не має, але постійно демонструє Путіну свою лояльність і таку проводить бурну діяльність, так, щоб показати Путіну, що якби залишається вірним союзником. Але я б не сказав, що сьогодні-завтра є якась там пряма загроза з території Білорусі, хоча ризик втягування Білорусі в війну він залишається постійно.
0: На всі ці навчання, на якесь переозброєння, можливо, дозброєння війська, модернізацію, яку Лукашенко проводить в Білорусі, на все це потрібно гроші. Сьогодні є ознаки того, можливо, з відкритих джерел, можливо, з якихось закритих джерел, які також, напевно, має білоруська опозиція. Чи можна говорити про те, що в Лукашенка не бракує грошей саме на силовий блок? І взагалі, яка ситуація із фінансуванням Росії Лукашенка тією чи іншою мірою? І, власне, самою фінансовими спроможностями? Тому що, коли фінансові спроможності заслабі, дуже важко це робити. Хоча, знову ж таки, є приклад Північної Кореї, де шостий рік не врожай, але, бачите, на військо в Кім Чен Ина є. Чи можна говорити, що в Лукашенка теж на військо є, і він готовий в це вкладатися? Будь ласка.
1: Ну, такі диктатури, вони тримаються на війні. Лукашенко зароблює на війні, на крові українців. В першу чергу він продає снаряди з озброєння, деталі для військової техніки Росії, продає по завищених цінах, і це допомагає йому втриматися вже 6 років після початку революції. Ясно, що санкції дуже сильно вдарили, і він перебудував свою економіку на військові рейки. Ну і зараз більш за 500 підприємств, з них більш за 250 державних, вони практично працюють на російську військову машину. І це, власне, стабілізувало лукашенківську економіку. Якби це не може працювати в довгостроковій перспективі, але для Лукашенки досить вигідно, щоб такий статус-кво, як є тепер, щоб він залишався. З одного боку, він зароблює на цьому. З іншої сторони, білоруська армія там не бере безпосередну участь в війні. Що вони постачають? Вони постачають не тільки військові деталі, але, до прикладу, обслуговують російську військову техніку, модернізують російську військову техніку. Вони нещодавно почали постачати пальне, коли Україна вдарила по НПЗ російських, тоді переорієнтували постачання бензину і дизелю на Росію. Не тільки на військові потреби, але також на цивільні потреби. Тому сказати, що Лукашенко якби там невинний, якось там спротивляється Путіну, не допомагає Росії, ну це неправда. Він максимально використовує цю війну і допомагає Росії там, де може.
0: Так, я просто до слова запитав про фінансування армії, бо знаєте, коли знову ж таки йде якась модернізація, та модернізація, певно, якось відбувається з того, що вдається прочитати, і навіть розгортання військ, залучення до армії, це завжди гроші. Війна – великі гроші, але й утримування армії – це теж великі гроші. Ну і великі гроші – також розгортання нових полігонів, бо це не лише це, і логістика, і технології, і ресурси. В Білорусь будує новий військовий полігон поблизу кордону з Україною. Знову ж таки, це загроза не лише для України, бо коли ми кажемо, що біля кордону з Україною, ну, Білорусь – це не Казахстан, і не тим паче Росія, і не Канада, це невеличезна територія. Те, що може бути біля кордону з Україною, за кілька сотень кілометрів вже є кордон з Польщею чи з Литвою. Тому маємо розуміти, що це, в принципі, така історія. Загроза є не лише для нашої держави. І ось цей полігон для того, аби можна було швидко розгорнути техніку, не лише особовий склад, але техніку, розгорнути колісну техніку, зняти її з платформ, і вона була готова до використання в тій чи іншій мірі. Знову ж таки, про що це свідчить? Чи є якась інформація щодо цього полігону, що озвучує, можливо, ті чи інші представники в офіційному Мінську, можливо, Лукашенко робить заяви, і чи є тут розуміння того, чи тут присутні також, можливо, російські гроші, російські ресурси, чи це суто така ініціатива Лукашенка з незрозумілою метою? Будь ласка.
1: Ні, лукашенківської ініціативи немає. Лукашенко цілком обслуговує російську армію. Вони останні два роки вони розбудовують інфраструктуру для Росії. Це військові бази, це бази для орешників, бази для ядерної зброї, бази для російської армії. Зараз немає багато російських військових на білоруській території, тому що вони всі залучені до бойових дій проти України. Але їм, до прикладу, буде потрібно тільки пару місяців, щоб перекинути російську армію на білоруську територію, і для цього треба, щоб були збудовані полігони, сервісні бази, лінії зв'язку, і вони це роблять досить системно. Ясно, що це робиться за російські гроші в першу чергу. Це не робиться для білоруської армії, не інвестується в білоруську армію. Бюджет білоруської армії мізерний, кількість білоруських військових мізерна, більша кількість з них це якби термінова служба, так, людей, яких викликають, там 18-річні хлопці до цієї армії, які не хочуть воювати, які взагалі вважають Росію своїм ворогом, а не Україну. Тому це робиться не для Білорусі, не для білорусів, це робиться для Росії в першу чергу. І ясно, що це робиться для сценарію, коли Росії треба буде ескалувати війну. І, можливо, теж не тільки проти України, але проти країн НАТО. Для Росії в будь-якому сценарії білоруська територія, білоруська інфраструктура буде критично важливою.
0: Ну і бачимо, що це розуміють в Литві, це розуміють в Польщі. Ну, Польща, в принципі, модернізує своє військо і хоче створити найпотужнішу армію в межах Європейського Союзу, європейського крила НАТО. Тому, звичайно, вона зважає на ті загрози, які є зараз з території Білорусі. Польща готова заблокувати всі переходи з Росією та Білорусію в рамках цього проєкту «Східний щит». Скажіть, будь ласка, ці ризики розуміють в Білорусі? Бо ми пам'ятаємо історію, коли були заблоковані переходи, і тоді, не знаю, чи Росія, але точно Лукашенко отримав сигнал від Китаю, який використовує цей місток для торгівлі із Європою. Нагадаю, що товарообіг Китаю та Європейського Союзу величезний. Коли ми говоримо про доходи Китаю, багато в чому ці доходи, це і доходи з Європейським Союзом. Це він значно більше, цей товарообіг, ніж, ну, принаймні, до війни був з Російською Федерацією, тому це важливо для Китаю. І ці от потуги тоді одразу якось закінчилися, і кордон було розблоковано. Чи станом на зараз зважиться на якісь активніші дії Білорусу-Росія та в особі Лукашенка щодо Польщі, бо блокування воно невигідне, перш за все, знову ж таки, Китаю. Як ви бачите цю ситуацію, і чи є розуміння, здоровий глузд сьогодні в Мінську?
1: Ну, у диктаторів немає здорового глузду, немає раціональності ні у Путіна, ні у Лукашенка, і тому чекати від них можна всього, що завгодно. Питання, чи достатньо у них сил, щоб піти далі. Вони зараз якби тестують межі, вони тестують, як далеко можуть зайти, червоні лінії перевіряють Польщі, Літви, Латвії, Європейського Союзу і країн НАТО. Це і випадки з безпілотниками, які залітали з білоруської території з гелікоптерами, і міграційна криза. Пам'ятаємо, що кожного дня перекидають мігрантів через білорусько-літовський і латвійський кордон. Лукашенка і Росія розуміють силу Польщі, тому що Польща має потужну армію, тому вони зараз менше закидають мігрантів на польський бік, більш на латвійський, літовський. І вони це роблять системно. Це мета, щоб відтягнути ресурси від України, щоб змусити там Літву, Латвію, країни Європейського Союзу більш інвестувати в власний захист, ніж йти в прок проактивні дії там чи допомагати Україні. Ясно, що закриття кордону було б дуже сильною санкцією, і ми пам'ятаємо, коли це зробила Польща, і Балтійські країни закривали прикордонні переходи, і туди це сильно вдарило по економіці і по інтересах і Росії, і Білорусі, і Китаю. Коли буде ескалація, я думаю, що Європейський Союз повинен бути готовий до закриття, в першу чергу, торговельних переходів. Поки що цього не робиться, тому що 90% наземної торговлі поміж Китаєм і Європейським Союзом йде через Білорусь. Але я думаю, що в критичної ситуації, в випадку ескалації, до цього треба бути готовим.
0: Я хотів би ще запитати, чи дослух або чутливий голос Сполучених Штатів Америки зараз для Лукашенка, чи є якісь сигнали про те, що ця комунікація залишається? Нагадаю, що за участі Сполучених Штатів Америки, звичайно, Польщі, там, Європейського Союзу, вдалося звільнити політв'язнів, на це пішов Лукашенко, причому таких політв'язнів, які довший час були в підвалах у цих кадебійських білоруських, і шансів навіть на їхнє звільнення не було. Це були принципові політв'язні для Лукашенка, але вдалося дотиснути, вдалося якось вмовити. Станом на зараз і в безпековому плані, що не треба рипатися на країни Західної Європи, наприклад, та і в плані тиску політичного, можливо, ще когось випустить Лукашенко, чи зараз є інформація, що цей голос зі США, з Вашингтону, він відчутний, і Лукашенко до цього дослухається. Чи є така інформація? Чи, можливо, зараз, як то кажуть, тиша на радіозв'язку між Вашингтоном та Мінськом?
1: Ні, Вашингтон протягує переговори щодо звільнення політичних ув'язнених. Це почалося півтори роки тому. І в першу чергу мета – це звільнити людей. Ну, результатом всіх цих переговорів було звільнення більше за 500 людей. І ми чекаємо наступну групу звільнених в наступному місяці. Є спеціальний спецпосланник Джон Коул від американців, який комунікує з Мінськом. Ми теж комунікуємо з Вашингтоном і розуміємо, що вони це роблять для нас в першу чергу. Я не думаю, що ці переговори і ця співпраця Вашингтона і Лукашенка, вона кудись далеко заведе, тому що американці чудово розуміють, хто є Лукашенка і що є диктатура, але вони спробують такий дипломатичний трек. Разом з цим дуже важливо заховувати санкції, зберігати тиск на Мінськ. Це робить Брюссель, це робить Україна. Україна приєдналася до всіх європейських санкцій, вже й вводить нові свої. Тому що без тиску не буде ні звільнення людей, ні зупинення військової допомоги з боку Мінську. Тому з одного боку американці ведуть дипломатичні переговори, а європейці, Україна в тому числі, вони чинять тиск. І цієї стратегії ми пропонуємо нашим західним партнерам триматися.
0: Так, ну це дійсно міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомляла про продуктивну розмову зі спецпосланцем президента США з питань Білорусі Джоном Колом. І бачимо, що це важливо, коли є розмова, є контакт, є, як то кажуть, ще одна кнопка, яку можна натиснути. Пам'ятаємо, навіть була мова про те, що Лукашенко відвідав Сполучені Штати Америки. Він там отримав подарунок від Трампа, оці запонки з зображенням Білого Дому. Так. Золотим. Але, бачимо, на цьому все завершилося. Ну, тут важливо, бо мова йде, перш за все, про долю людей, які сьогодні залишаються в цих кадебійських застінках, і їх треба звільняти. Ну, економічний тиск на Білорусь теж дуже важливо. Я, до речі, не знаю, чи скористалася ситуацією економічною, такою промисловою, торгівельною, світовою, яка склалася, чи заробив десь там Лукашенко на продажі калію, та? Бо про що йшла мова, щоб йому якось дозволити ці калійні добрива продавати. До речі, скажете, чи є якась інформація, що пішли на рахунки його режиму ці валютні надходження. Ну, але удари по Росії в Озон, Вайлдберріс, ті величезні маркетплейси, це відчули і країни, які торгують з Росією. Чи відчуло це Білорусь, чи там десь посипалися якісь схеми, системи економічні? Це вдарило це перш за все по режиму, але також і по людях. Бо коли люди не мають грошей, відчувають пригнічення певне, тоді ну, теж в них виникають запитання. І це вже добре. Можливо, ще ніхто не є на вулиці, але запитання вже виникають. Будь ласка.
1: Ну так, все так. Спочатку про добрива, про калій. Лукашенко дуже хотів би розблокувати транзит калію через літовські порти. Це не відбулося. Він сподівався, що через комунікацію з американцями...
0: А чиїм рішенням не відбулося? Чиїм рішенням? Це рішення було Литви безпосередньо?
1: Літви і Європейського Союзу. Так, тому що Літва, Європейський Союз і Україна, ніхто не погодилися пустити лукашенківські добрива через свою територію. Зараз Лукашенка продає калій через російські порти, що робить його значно дорожче і значно ускладняє життя Лукашенка. А добрива – це один з головних інструментів фінансування всього режиму, всієї системи. І ми просимо європейських партнерів не дозволяти транзит, тому що це будуть... Там мільйони, сотні мільйонів доларів в кишеню Лукашенка, допомога війні, допомога репресіям. Коли казати про Wildberries, і удари по них дуже психологічно сильно вдарили по Лукашенка. Лукашенка зрозумів, що Україна може наносити дальнобойні удари успішно. Він дуже боїться, що це може теж відбутися з ним. І коли Росія вистоїть, Росія велика, там багато ресурсів, лукашенківська система дуже-дуже слабка. І білоруське суспільство абсолютно консенсусно цю війну не підтримує і проти вступу Білорусі в війну. І тому будь-який перенос бойових дій на білоруську територію може вдарити по самому Лукашенка. Що відбулося з Wildberries? Wildberries зараз спробує перекинути частину там потреб на заховання товарів на білоруську територію. Тому що склади є не тільки на території Російської Федерації, є на території Білорусі теж, логістичні центри. І вони зараз, щоб зберегти ці товари, вони їх перекидають на білоруську територію, що потенційно теж показує співучасть Лукашенка в злочинах Росії. Якби для Росії Білорусь стала таким безпечним місцем для заховання своїх товарів, своїх військових спроможностей, своєї техніки, де Україна не б'є. Але економічно люди відчуваються, в першу чергу росіяни відчуваються, але в Білорусі теж відчуваються, тому що товари з Wildberries, коли раніше йшли там за пару діб, зараз це може займати там пару тижнів там, чи пару місяців. І це дуже добре, тому що люди повинні відчувати, що їх режими, вони воюють проти своїх власних народів.
0: І наостанок, а пропаганда російська посилилася в Білорусі? Я, до речі, хочу сказати, у мене дружина жила в Білорусі ще в радянські часи, потім пострадянські трохи. Я був в Мінську ще до початку повномасштабного вторгнення. Ну, там вже бачив людину, яка за мною ходила, одну і ту саму людину постійно. Тобто, але, слава Богу, цим все і обмежилось. Це був 15-й рік. От, і тоді я пам'ятаю, що в церкві на площі Німіги, там є храм, собор, і ми зайшли туди, і там ходив чоловік якийсь, і всім розповідав, що буде скоро війна російською мовою, треба всім готуватися, бо буде священна якась війна. Власне, війна ця священна для них, та, сталася через 7 років, тому коли щось там ходять, проговорюють, це означає, що працюють із населенням. Зараз, і тоді пропаганда була дуже сильна, по тебе, по всьому це відчувалося тоді в Білорусі. Станом на зараз, чи є ознаки того, що ворог ще більше посилює пропаганду саме серед білоруського населення? Будь ласка.
1: Натурально. Вони інвестують багато в медіа. Білоруські державні канали, вони ретранслюють російську пропаганду. Російські центри, там, як Россотрудничество, Русский мир, там, через амбасаду фінансують блогерів, ну, щоб виправдовувати війну, налаштовувати населення проти України, проти західних держав. Церква теж допомагає. І ми бачимо, що організації, все незалежні організації громадянського суспільства, де легалізовані або знищені території Білорусі, а на їх місце приходять російські організації, ясно, з російськими наративами, але люди все рівно шукають незалежну інформацію, шукають правду, дивляться незалежні джерела інформації. У нас медіа, які працюють з Польщі, працюють з України, працюють з Литви, вони покривають до 40-50% населення практично кожного дня. Я б не сказав, що ми програли інформаційну війну. Інформаційно російська і лукашенківська пропаганда все рівно зіступають незалежним медіа. І ми з Європейським Союзом постійно говоримо, щоб збільшити підтримку для незалежних медіа, тому що в Білорусі люди бажають знати правду і мають збільшувати проєвропейські настрої, і їх треба підтримати інформацією.
0: Так, я лише тут підтримую, незалежні медіа мають підтримуватися в Україні, в Білорусі. Ті білоруські медіа, які працюють поза межами Білорусі зі зрозумілих причин, тому що дійсно це важливо, і люди шукають цю інформацію, вона потрібна. Пропаганду і брехню слухати може, напевне, дуже обмежена кількість людей, які, власне, вже там нічого іншого сприймати не можна. Дякую вам. Франек Вечорка, радник лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської, був з нами, поговорили про ситуацію з Білорусію. Я зараз дуже коротко скажу, що в Київській області масштабні пожежі, в Борисполі під Києвом горять склади. Інформацію підтвердив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Він зазначив, що росіяни всю ніч атакували область ударними дронами та балістикою. Підсумку, на Бориспільщині виникла пожежа складських приміщень. Телеграм-канали пишуть про те, що це горять склади, очевидно, Розетка та Фозі. Будемо стежити цю інформацію. Зараз будемо говорити із Володимиром Омельченком. Він є директором енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, вітаю вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Вітаю, вітаю, пане Зима.
0: Бачите, попереджали, що будуть бити по великих ТЦ, по складах, і продовжує ворог бити, продовжує виносити, продовжує намагатися знищити постачання, логістику. Будемо стежити за подіями та інформацією. А ми будемо говорити про перспективи, про підготовку до опалювального сезону, про те, що на нас реально може чекати. Знаєте, розглянемо і найгірші, і найкращі сценарії. Ну і також поговоримо про те, що є зараз, бо зараз теж в багатьох областях знеструмлення, відсутність гарячої води, ворог продовжує бити по ТЦ, по ТЕС, по ТЕЦ і так далі. Далі, але почнемо з того, що послухаємо міністра енергетики Дениса Шмигаля, який, власне, говорить про те, якою буде наступна зима.
3: Створюємо нову архітектуру роботи. Ми розробили унікальні укриття для енергетичних об'єктів різних рівнів і потужностей. Наші енергетики та інженери створили унікальний інженерно-технічний захист, який допомагає захистити енергетичні об'єкти навіть після прильотів балістичних ракет. Пошкодження ремонтуються за тижні, а не за місяці.
0: От, є певна робота, давайте ми зараз станом, з того, що відомо станом на зараз, які в нас очікування зими. Одні кажуть, що буде геть кепсько, інші кажуть, що може бути не так кепсько. Давайте розглянемо найгірший і, можливо, помірний сценарій. Будь ласка.
2: Ну, майбутнього ніхто не знає, да? Тобто нам це не дано знати. Ми можемо тільки розглядати різні сценарії, правильно ви кажете. Ну, думаю, що найгірший сценарій – це приблизно такий, який був минулого року. Тобто ми всі пережили, знаємо, що це таке. Оце є найгірший сценарій. Ну, а базовий сценарій, він є значно кращим. І він чому на нього в принципі він може відбутися, сценарій більш краще, ніж в минулому році, тому що з яких причин? Насамперед, можливо, буде краще погода, то не так холодно, тому що та зима була дуже холодна, це перше. Друге, все ж таки, незважаючи ні на що там, да, уряду можна критикувати багато за багато речей і багато чого не зроблено, але все ж таки. Збудовано там певну кількість розподільної генерації. Я думаю, що десь близько 1.5 гігавата розподільної генерації ми вже будемо мати до нового року в мережі. Да? Тобто і не тільки в мережі, але для конкретних промислових підприємств. Хоча можна було забезпечити за ці роки не 1.5 гігавата розподільної генерації, а десь близько 4-5 гігаватт, тоді би ситуація була б зовсім інша. Крім того, ми бачимо, що значно в Україні знижується споживання електричної енергії. Фактично, на минулому тижні було рекордно низьке споживання електроенергії в історії України. Навіть в пікові години воно не перевищувало 10 гігаватт.
0: А чим це пояснюється? Є розуміння, чим це пояснюється, це зниження?
2: А це пояснюється падінням промислового виробництва, ну, через економічні проблеми насамперед в країні, ну і також через масовані обстріли рашистами наших великих підприємств, таких, наприклад, як ArcelorMittal, там перекриття значить, одеських експортних терміналів, тому наші металургійні підприємства, горно збагачувальні комбінати не можуть, аграрний сектор не може вивозити свою продукцію, відповідно йдуть менше надходження до бюджету, і не реалізовується продукція, і тому зменшується і виробництво. Тому оцей фактор теж дуже важливий, якщо оцінювати енергетичну стійкість. Також ми маємо розраховувати, у нас є так званий щит стійкості. Що це, які практично неможливо зруйнувати рашистам, як вони це не намагалися робити, ну, хіба що ядерними ударами. Значить, ну, це в першу чергу 9 атомних блоків у нас буде взимку працювати, це близько 8 гігават потужності, плюс 2,5 гігавата це експортних можливості, це вже 10,5 гігават. Також у нас буде, як я казав, ще 1,5 гігавата, значить, це потужності децентралізованої генерації і відновлення джерела енергії, сонце, вітер. Energy Storage це може також надавати в пікові години десь до гігавата, значить, потужності в систему, гідроелектростанції. Тобто, фактично, у нас можна, нам можна розраховувати, навіть якщо будуть знищені більша частина теплової, чи, мабуть, вся теплова генерація, то можна нам розраховувати десь на 13 гігават потужності взимку. Да? А в пікове споживання може досягати десь, я думаю, 16-17 гігават. Тому за критичного сценарію, думаю, якщо в минулому році у нас було максимум 7 гігават дефіциту в певні години і в морозні дні, то в цьому році за базовим сценарієм цей дефіцит, думаю, буде десь 4 гігавати, да? Може бути 4 гігавати, а за критичним такий же, як і в минулому році, 7 гігават.
0: Знаєте, от минулого року, ну, зрозуміло, що минулого року не лише Київ страждав без світла та води, гарячої Одеса, там були дуже серйозні проблеми, якщо ми говоримо про великі міста. А цього року побачимо, як, знову ж таки, воно буде, де будуть ключові удари завдані. Але тут питання в тому, а чи є кошти в... То загалом по Україні, якщо ми говоримо про комунальні підприємства, теплокомуненерго та інші, ну, власне, щоб люди могли працювати. Ми пам'ятаємо ці героїчну роботу ремонтних бригад, сантехніки, електрики, всі ті люди, які спускалися в ці підвали, ну, власне, і люди помирали на робочих місцях, були навіть такі ситуації. Старшого віку багато було працівників. Це, знаєте, це теж стійкість, та? Тому що коли нема кому приїхати і зробити, які б там плани не були, щоб не було, коли фізично нема кому спуститися і зробити, ну, так не буде світла, і не буде тепла, і гаряча вода не піде, ну, тому що вона не піде. Борги за комунальні послуги, житлово-комунальні послуги населення перевищують 113 мільярдів гривень, а лише перед теплокомуненерго борги 35 мільярдів гривень. Готовність цього року до зими не лише фінансова і технічна, а суто в людському вимірі. Компанії, які будуть забезпечувати безперебійність постачання послуг або ремонт цих послуг. Що свідомо про це? Чи є ця фінансова стабільність і, можливо, набрали людей, які будуть працювати? Будь ласка.
2: Ну, ви знаєте, в чому тут справа, що, в принципі, був розрахунок такий навіть на урядовому рівні, що для того, щоб забезпечувати енергетичну стійкість, для цього потрібно витратити перед цим опалювальним сезоном було і реалізувати проєктів десь на суму 270 мільярдів гривень. Реально знайшли десь не більше 70 мільярдів гривень. Да? Тобто, тому, безумовно, що не все буде реалізовано, великий дефіцит коштів, він, ну, не сприяє тому, щоб забезпечити ту стійкість енергетичну, яка би хотілося. Тому проблема грошей це теж існує, і вона достатньо суттєва. Ну, про боргову проблему ми знаємо, не тільки теплокомуненерго, там ви назвали цифру, здається, 35 мільярдів, насправді вона набагато більше, там перевищує 150 мільярдів гривень, там тільки за газ. Також великі борги на ринку електричної енергії, вони там перевищують 47 мільярдів гривень і не зменшуються, тому боргова проблема, вона дійсно сильно впливає на відновлення енергетичної інфраструктури.
0: Та я, до речі, хочу сказати, що немає величезних статків, але я свого часу поклав став за мету і сплатив всі борги, бо вони виникали. Там то не жив в Києві, то доводилося десь ще щось платити. Ну, війну витрат багато, та але я для себе постановив, що треба не мати боргів, і власне я вийшов в нуль. А теплоенергія вона завжди набирає найбільше. Тому я думаю, що люди, які не мають можливості, це одне питання. Є там субсидії, все, але люди, які мають можливості і не платять, ну очевидно, треба змінити цей підхід, тому що потім сантехнік там умовний до тебе в під'їзд не приїде просто. Він не при тому, що його не буде, або в нього не буде грошей, бо не буде можливості. Тому тут, звичайно, треба всім ставитися відповідально. Та, і я ще, знаєте, про що хочу запитати? Це опосередковано, можливо, стосується підготовки до зими, але також, якщо будуть продовжувати вибивати склади, торгові центри, логістику, все інше, а в найкритичніші моменти людям потім буде де купувати генератори, обігрівачі, інші якісь речі, які будуть потрібні взимку безпосередньо, спальні мішки, ще щось. Тобто можна ж ворог буде створювати, я так розумію, випалену землю навколо всього того, що може рятувати людей. Тут якась підготовка має бути, запаси відповідні, ще щось. Цим опікується уряд, бо в критичний момент це треба буде навіть для людей, які малорухомі, маломобільні, їм теж треба буде допомагати. Має бути все те, що потрібне. А цього потрібного може не бути. Воно може бути спалене на складах або не доїхати до Києва. Це теж може бути. Треба, знову ж таки, от президент Франції, Фінляндії Олександр Стуб каже, що треба бути готовим до найгіршого сценарію. І я з ним погоджуюсь. Треба бути готовим до найгіршого. Буде краще, добре, не буде, а ми готові. Будь ласка.
2: Треба готуватись до найгіршого, згоден, але не треба й панікувати.
0: Не панікуємо, але хочемо раціонально все це проговорити. Будь ласка.
2: Да, розганяють деякі паніку. Що все кінець, нічого не буде, виїжджайте з Києва всі, там, з інших міст, не буде світла там добами. Ну, це така паніка, вона нікому не потрібна. Що стосується, того, чи буде де купити, ну, я не можу сказати за уряд, я не тільки не, так сказать, не є там членом уряду, я взагалі, так сказать, дуже критично відношусь до нинішніх, так сказать, правлячих політичних сил, да, тобто, тому не можу за них казати. Можу сказати, що треба тут скоріше займатися також децентралізацією складів. Тобто, щоб оця от продукція, яка зберігається на великих складах, вона формувалася на менших розходилося на десятки маленьких складів, щоб ворогу було набагато складніше їх знищити. От я думаю, така стратегія має бути. А також більше потрібно брати, ну так сказати, за опцію, да? Це саме торгівля з колес. Так що це означає? Це значить, ну як у нас торгують нафтопродуктами, у нас немає ж фактично великих баз, нафтобаз, тому що вони всі розбиті були з початку війни, майже всі. Тому прямо в багатьох випадках бензовози завозяться прямо, продукцію на АЗС. Да? Те ж саме повинно бути і з іншими товарами, що вони мають завозитися прямо в точки реалізації з-за кордону там, чи розпорошені бути по дрібним складам, а не на великих точках таких от, які там зараз, ну, будовідні збудували, дуже великі склади. Зараз це все не працює. Треба все це
0: змінюючи, знаєте, як то кажуть, або змінюйся, або помри. І тут Україна дійсно змінюється постійно. Помирати ніхто не збирається і не хоче, але в будь-якому разі ці зміни, вони дуже часто бувають запізнілими, але краще їх робити завчасно. Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Ну і зараз час передати слово Лені Чеченій, яка розповість про новини із сторони культури. Лені, вітаю, будь ласка, тобі слово.
4: Вітаю, Василю, вітання нашим глядачам та глядачкам. За секунду все розповім. Довженко-центр продовжує реставрувати нашу класику, і ось наприкінці вересня на фестивалі анімації «Лінолеум» покажуть відреставровану і оцифровану «Енеїду». Дуже часто її називають першим анімаційним фільмом українським, маючи на увазі, що він вийшов у 91-му році, хоча б був готовий раніше, але от ми, звичайно, дивилися цей мультфільм, це один один з моїх улюблених мультфільмів загалом по телебаченню багато разів. Бувало таке, що його показували на різних подіях, але все ж таки зображення його було вже дещо застаріле, і в Довженко-центрі коментують, що вони справді зробили і візуал, і аудіосупроводження, скажімо так, значно сучаснішим. Це не просто вони працювали, кажуть, над покращенням картинки, а над її осучасненням. Ну, я сподіваюся, що вона лишиться там стиль не чіпали, я впевнена, спеціалісти Довженко-центру. Але мені страшенно не терпиться подивитися на цей мультфільм на великому екрані, зізнатися, ніколи не дивилася саме на великому екрані, і тому хочеться цей великий твір Володимира Дахна і художника Едуарда Кирича таки подивитися. Ну і, безумовно, про фестиваль «Лінолеум» ми будемо говорити окремо. Нагадаю, друзі, що в нас постійна проблема з анімацією, тому що з одного боку вона всім потрібна, каже, що у нас дітям немає що дивитися. Діти дивляться російський контент, утім якось виробництво нашої української анімації не таке хороше, як думають у галузі, і то сподіваємося, після цієї грандіозної програми «Тисяча весна», яку організовували зовсім недавно у Мінкульту, у нас через рік, півтора, я не знаю, два-три, з'явиться багато анімаційних стрічок, зокрема і для дітей. Ну, а також треба поговорити про Долі Партон. Я думаю, що ви чули, одна із найвідоміших американських співачок померла. У неї було онкологічне захворювання, вона достатньо довго з ним боролася, і от зрештою померла. І її смерть, звичайно, викликала величезний шквал такої пам'яті, емоцій, тому що справді вона для американців легенда, можливо, в Європі або в нас її не так знають добре, але в Америці це просто вона одна із топових співачок зазвичай. Вважається, що вона співала кантрі. Кантрі – це така народна для американців музика, знову ж таки, більше популярна в них самих, але надзвичайно популярна. Якщо подивитися там, наприклад, якусь церемонію нагородження премію Греммі, то ми побачимо неймовірну кількість номінацій саме присвячених кантрі-музиці. Хоча, звичайно, Долі Партон, вона писала багато пісень, які потім ставали або там роковими чи поп-піснями. Звичайно, одна із найвідоміших пісень нею написаних називається «I Will Always Love You». Вона для широкої аудиторії світової стала відома саме після фільму «Охоронець», «Тілоохоронець», «Особистий охоронець», після виконання цієї пісні Вітні Г'юстон. Але загалом ця пісня з'явилася на світ у 74-му році, а от Вітні Г'юстон її заспівала у 92-му. Взагалі-то ця пісня не про кохання, більше про любов, більше про дружбу і про вдячність, тому що Долі Партон її написала своєму колишньому партнерові Портеру Вагонерому, господи, Вагонерому, і вона, в них не було романтичного зв'язку, вони були дуже хорошими партнерами, разом починали і разом ішли до успіху, саме робили кар'єру, але згодом Долі Партон зрозуміла, що вона хоче значно більшого масштабу, і тому їм довелося розстатися, і ось вона написала таку пісню, яка більше була піснею жалем від того, що доводиться розійтися із близькою людиною. Давайте послухаємо, як це звучало саме у виконанні Долі Партон.

Безліч інших пісень, які написала Долі, яка їх виконувала, вони пішли не просто в народ, а пішли до інших виконавців і їх якось переробляли, робили свої якісь інтерпретації. Виконати пісню Долі Партон, це вважалось таким, ну, знаковим, якщо ти вже доріс до якогось рівня, ну, ти можеш зробити якусь свою інтерпретацію її пісні. Напевно, що найвідомішою вже після «I Will Always Love You» є пісня «Джолін». Вона була присвячена не коханці чоловіка, а дівчині, яка хотіла вкрасти чоловіка у Долі Партон. І цю пісню вона їй присвятила, але загалом на різних своїх концертах, а вона часто робила вступи, розповідала історію, як вона цей трек написала, точніше, як вона саме слова написала, і зазвичай попри таку начебто сумну дещо пісню, в якій вона просить ось цю дівчину не спокушати

свого чоловіка. У нас тут ціла купа рудоволосих жінок. Насправді, Джолін була дуже схожа на тебе, рудоволоса шльондрочко. Треба сказати, що Долі Партон в Америці дуже любили, і не лише в Америці, не лише через її пісні, а і через ось такий характер ви зараз могли його бачити, принаймні публічно це так було. Вона завжди була такою доброзичливою, смішною, вміла жартувати, і от загалом такою була приємною людиною. Я не пам'ятаю, щоб вона в якісь скандали потрапляла особливі. І давайте тепер послухаємо, як звучала одна з її найвідоміших пісень «Джолін» у її виконанні, а потім у виконанні багатьох інших американських музикантів.

0: Цікаво, останній варіант виконала Бейонсе, і там вона вже по-іншому трішечки інтерпретує, а у її виконанні вона не просить цю дівчину не лізти до її чоловіка, а попереджає. Це дуже схоже на Бейонсе, іншу легенду американського шоу-бізнесу. Ну і також нагадаю, друзі, що Одеський кінофестиваль стартує у Києві. Це ми вже вимовляємо кілька років, тому що з повномасштабним вторгненням кінофестиваль переїхав з Одеси. Наскільки ми можемо розуміти за соцмережами, то не всі одесити, м'яко кажучи, цим задоволені. І я особисто їх розумію, тому що, знову ж таки, особисто це був мій улюблений кінофестиваль український, тому що в Одесі абсолютно особлива атмосфера. І сам фестиваль сприймався як якесь просто свято. Для одеситів це теж була мега-подія, тому що це було красиво, це було цікаво. Це фестиваль все-таки глядацького кіно, там була червона доріжка. Звичайно, зараз червоних доріжок не роблять на час повномасштабного вторгнення, але все ж таки одесити хочуть, щоб він переїхав фестиваль назад до них. Утім, організатори кажуть, що ось з міркувань безпеки і логістики не переїжджають, хоча вже їм кажуть, що, слухайте, у Києві така ж сама ситуація, як у Одесі, тому не потрібно цього вигадувати. Буде у програмі багато різних фільмів, як завжди, але сконцентруються глядачі і організатори на документалістиці. В основному буде велика ретроспектива одного з наших найвідоміших документалістів Сергія Буковського. Ну і також будуть стрічки, які присвячені війні, буде окрема категорія про а жінок на війні наших військових. Ну і особисто я і багато людей інших чекають на прем'єру стрічки Валентина Васяновича «За перемогу». Це один із наших найкращих режисерів. І тому на цей фільм дуже багато сподівань. Давайте подивимось уривок.
1: Щось мені ця історія взагалі емоційно якось, ну... Я ж не актор, я не знаю, як це робиться.
2: Так, я хочу знімати кіно.
3: What was the first impulse to make this movie?
0: Відкриття Одеського кінофестивалю відбудеться вже сьогодні ввечері. Дивіться програму, якщо матимете час, натхнення і можливості, обов'язково підіть подивитися українське кіно. На цьому я з вами, друзі, прощаюся. Бажаю вам тихого дня і тихої ночі.
4: Києві оголошено повітряну тривогу, також повітряна тривога на Чернігівщині. Дивіться українське кіно, читайте українські книги, ходіть на українські спектаклі. Все українське треба підтримувати, воно від того стає лише кращим, кращим, кращим і кращим. Але перш за все треба підтримувати українське військо всіма можливими засобами, бо воно боронить наше з вами життя. Давайте будемо відвертими. Дякую, що були з нами. Я прощаюсь з вами до завтра. Бережіть себе та одне одного і до побачення.

0: гарний посуд, і дуже-дуже вчасно з'явився набір кастрюль урожайний. Дивіться, трішечки з історії, якщо так можна сказати, цього набору. Ну, він такий у нас примхливий, то є, то немає. То є, то закінчується, ми потім його достатньо довго чекаємо. Тому поки він є, треба брати. Наші постійні глядачі не дадуть збрехати, що такі набори інколи щазали в нас і на півроку, ми чекали на них довго. Тому зараз є, і це чудово. Чим нестандартний цей набір? Тим, що це не просто кастрюля. Ви от одразу всі ці чотири кастрюлі бронюєте одним телефонним дзвінком. І це не класичний набір від літра до, наприклад, 5-6. Тут найменша кастрюля, ось найменша кастрюля, вона вже має в об'ємі 6,5 літрів. Це найменша 6,5. А найбільша, дівчата, 12-літрова. 12 літрів об'єм найбільшої кастрюлі. Ось вам як такий банячок. 12 літрів об'єм кастрюлі. Ну ви погляньте, ну сюди ж можна 3-літрову баночку занурити, правда ж? Або, ну подивіться всередині на денце, ну тут можна 4-літрові банки вмістити. І бачите, вона висока, тобто для стерилізації нам же потрібно занурювати, так, ємність. Тут можна, якби, без проблем, це перше. Друге, вона не дуже по діаметру велика, так? Тобто влізеться на плиту і ще поруч ще щось можна на плиті теж розташувати. Всі вони доповнені кришками, клепані ручки. Мені подобається, як розташовані ручки. Бачите, я можу прям весь кулачок занурити і легко підняти цю кастрюлю. Вона йде без капсульного дна, а повністю з нержавіючої сталі, щоб вона була підйомна. Уявляєте, 12-літрова кастрюля, 12 літрів окропу якогось всередині, так? Тому, звичайно, це треба нам якось підіймати з плити. І з такими ручками, по-перше, це безпечно. Ну, це, знаєте, на все життя ви купуєте собі такі баняки, на все життя своє, тому що нічого вам ніде тут не відкрутиться, нічого не станеться, чи там кришка розбилася скляна, або що. Ні, тут металева кришка, теж зі зручною ручкою заклепаною, легко підіймається сама ручка, легко занурюється, навіть дивіться, кастрюлі занурюються одна в одну, бачите? Я так можу весь набір зібрати, так? Тобто таким чином ви маєте можливість якби просто і без проблем зберігати такі кастрюлі. Ну, серйозний набір, ви бачите, серйозний набір. 4 величезні кастрюлі. Навіть звичайний стандартний набір кастрюль може коштувати кілька тисяч гривень, правда ж? А тут великі 6,5, 8,2, 10, 12 літрів об'єм кастрюль. Яка буде ціна? Ви не розпакуйте, я нагадую, тому звичайно у нас для вас, як завжди, заготована знижечка, спеціальна вартість. І хочу наголосити, підкреслити, дівчата, будь ласка, довго не чекайте, тому що зараз він користується неабияким попитом. У нас багато навіть і поза ефіром замовляють такі набори кастрюль. Навіть не чекають якоїсь знижки, презентації, а дзвонять, і набір урожайний. Дайте, будь ласка. Тому і вам дуже рекомендую. Зараз є, зараз буде знижка. Теж, будь ласка, ні секунди часу не гайте і замовляйте його. Тож, якщо готові, на обмежений час, на час презентації 4 великі кастрюлі, професійний посуд буде коштувати вам всього лише, готові? 1999 гривень, це 8 предметів, це 4 кастрюлі, 4 кришки. І подаруночки, дівчата, і подарунки від нас, від Розпакуй, а саме чайник. Ой, як мені подобається цей подарунок. І це ще не все, і тут такі сюрпризи ховаються, і ополоник. Тобто в нас було 8 предметів, ну тепер уже 10 предметів. 4 кастрюлі, 4 кришки, чайник і ополоник. 10 предметів за 1999 гривень. Боже, як це класно, як це круто, як це дешево, як це доступно. Тільки, будь ласка, не прогавте свій час, тому що 50% це не 100, не 200 гривень, це 2000 ви заощаджуєте. 2000! І все, що вам треба зробити, це встигнути додзвонитися, це вчасно зателефонувати. Тому поспішайте. Час у вас є на те, щоб ще скористуватися акційною пропозицією. Безкоштовний номер телефону з усіма питаннями. Звертайтеся, що таки залишилися до наших консультантів. Ось, і будемо рушати далі до нашої наступної пропозиції. Тож дзвоніть вже зараз, не пропустіть такого шикарного лоту.
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Вперше за час повномасштабної війни в Україні директор ЦРУ у Москві. З ким зустрічався і про що вдалося домовитися? У Тернополі натовп напав на військових ТЦК під час мобілізації. Поліція порушила кримінал, один з військових у лікарні з травмами. Що відбувається з мобілізацією? Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що країна поступово програє війну проти Росії. Щоб все змінити, лишається кілька місяців. Що це, реальна ситуація чи образа за звільнення?
3: Вітаю вас, шановні телеглядачі Еспресо. Ви дивитесь програму «Тепер головне». Аналітика, найсвіжіші події і найкращі українські експерти. Продовж найближчої години будемо говорити про загадковий візит шефа ЦРУ до Москви і основне про реакцію Дональда Трампа. Ну і ми будемо проводити сьогодні опитування. Ілон Маск, відомий американський мультимільярдер, можливо, вже і трильйонер, якщо в гривні переводити, так, отримав від президента Зеленського Орден Свободи. Ну що, почнемо, звісно, з найважливішого. Зокрема, йдеться про візит Редкліфа. Так, опитування. Проводимо опитування, ну якщо вже заговорили про Маска, то ж буде змога долучитися і проголосувати. Отже, чи підтримуєте ви нагородження Ілона Маска Орденом Свободи? Так, його внесок неоціненний. Так, він дасть старлінки для атак по Росії. Ні. Через його проросійські заяви, 4, важко оцінити, постать спірна. Ну, або пишіть в разі чогось свої якісь екзотичні пропозиції. Так, ну, от я би там написав, там, краще би Дональду Трампу дали. Ну, тому що все одно основні рішення ухвалює Дональд Трамп. Ну, але жарти жартами. Павло Лакійчук, військовий експерт. Так, Павло Лакійчук буде з нами трошки згодом. А зараз ми будемо говорити про політичну складову візиту шефа ЦРУ Редкліфа. Станіслав Жиріховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародних. Слава Україні, пане Станіславе, вітаю вас.
4: Моє вітання, героям слава.
3: Ну що, майже рутинна поїздка. Так охарактеризував американський президент Дональд Трамп візит шефа ЦРУ до Москви. Останні кілька років подібних візитів не було. Відков не рахується, так? Тому що шеф ЦРУ востаннє відвідував Москву напередодні повномасштабного вторгнення. І це, з другого боку, сигнал, тому що це не просто якийсь там, знаєте, друг-девелопер, грішки молодості, так би мовити, спекуляції на біржі і, не знаю, будівельний бізнес. Ні, це про інше. Це посадова особа і візит шефа ЦРУ, так би мовити, свідчить про щось. Ну, от, цитую зараз коротенько Трампа. Про Редкліфа. Чо то їздив? Він був там у рамках майже рутинної поїздки. Мені не хочеться розчаровувати людей. І повторив Трамп, що його адміністрація дуже наполегливо працює над припиненням війни в Україні. І додав, можливо, щось вийде з візиту директора ЦРУ до Москви. Але цьому ділу, візитові Редкліфа, передувало що? Озвучене президентом України стосовно мирної пропозиції американо-європейсько-української. Пане Станіславе, як ви бачите політичні аспекти оцієї конфігурації?
4: Ну, дійсно, ми бачимо, що президент США Дональд Трамп трошечки привідкрив завісу, і мені здається, що це відкриття цієї завіси, чи привідкриття, верніше, воно ще більше інтригує нас, тому що, як ми бачимо, він якраз говорить про те, що візит Редкліфа до столиці країни-агресорки стосувався саме ситуації, пов'язаної з російсько-українською війною і з її мирним регулюванням. Раніше припускалося і з'являлася інформація, так само в засобах масової інформації, що ця тема повинна була бути обговорюваною Редкліфом із російським керівництвом. Втім, підтвердження цього не було. Але в основному говорилося про те, що він саме приїхав, побоюючись те, що Путін може піти на ескалацію, зокрема і шляхом нових мобілізаційних заходів Росії, яких вже давно не було, і насправді зараз робиться робота, щоб не допустити саме ескалації конфлікту. Втім, як ми бачимо, що Трамп говорить дещо інші речі. Так, це пов'язано з російсько-українською війною, але все ж таки з припиненням активних бойових дій. У мене було припущення, що все ж таки це питання буде підніматися, і, як ми бачимо, це підтверджується. Втім, якихось деталей ми не знаємо. Бачимо хіба що Трамп налаштований, ну, скажімо так, дещо оптимістично, скажімо так, помірно оптимістично в даному випадку, і говорить про те, що, можливо, щось з цього вийде. Знову ж таки, побачимо. Не виключається, що цей візит став заміною відвідування Російської Федерації Віткофом і Кушнером, що мало відбутися, ну, як раніше повідомлялося, після гіпотетичного візиту до України. Бачимо, що ані до Києва, ані до Москви спецпосланці Трампа не доїхали. Ось, а якщо ми говоримо про главу ЦРУ, то цей візит дійсно можна назвати знаковим. Адже, ви вірно зазначили, останній раз, скажімо так, представник цієї служби відвідував Росію у 2021 році, незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи щось це дало на той час? Ну, як ми розуміємо, навряд чи. І повномасштабна агресія таки сталася, хоча інформація щодо можливих таких дій з боку Москви була раніше, ще до візиту глави ЦРУ до Росії в той час, мається на увазі. Ось, чи є інструменти у Трампа зараз якось повпливати? Ну, знаєте, не хочеться, щоб знову це, ну, щоб це було на кшталт Анкореджа 2.0. Ось, тому що Путін вже прилітав в минулому році, рік тому якраз до Сполучених Штатів, до Аляски, прилітав на Аляску, і, власне, сторони обговорювали ті речі, про які ми досі достеменно не знаємо. Ось. І, вочевидь, тема російсько-української війни тоді піднімалася. Втім, далі, скажімо так, якогось мирного регулювання не було. Ось, лише росіяни постійно згадують дух Анкореджа, даючи зрозуміти, що якісь все ж таки домовленості мали місце, і залишається лише єдина проблема, яку не можуть вважати, це Україна. Сама Україна і рішення нашого керівництва не йти на якісь кроки, які можна було б вважати фактично зрадою інтересів України і які можна було б трактувати як капітуляція. Ось. І, власне,
3: Пане Станіславе, давайте, ви дуже деякі акценти правильно виставили. Я би хотів одразу тільки вас в одному моменті трішки поправити. Ви сказали, що Трамп радше оптимістичний, а я б сказав, що Трамп радше пофігістичний. Тобто Трамп не виявляє своєї рвучкості, своєї активності, свого, так би мовити, напору. Коли Трампу треба, він включається, розумієте, що там краватки просто літають по овальному кабінету. А тут, мабуть, ну, ви знаєте, та, тут майже рутинний візит, але ми не втрачаємо надії, та-та-та, щось не то. Дивіться, дивіться, Путін підписав три якихось секретних укази. Ми з вами, так би мовити, не військова розвідка і навіть не цивільна розвідка. Ми можемо, так би мовити, рухатись лише по загальновідомій інформації. Ну, але Путін підписав три укази. І от якщо говорити про ситуацію, тобто озвучили устами Піскова те, що україно-американо-європейський план не влаштовує Путіна і Кремль в справі Донбасу. От я зараз так коротесенько нагадаю нашим телеглядачам, так що, що вважають у Кремлі, що, мовляв, керувати Донбасом не може якась там третя сторона, і відкинув Кремль ідею буферної зони на Донбасі. Але водночас ми не знаємо ще, які були деталізації по інших пунктах американо-європейсько-українського плану. Ну, по Донбасу не підходить. І от як ви гадаєте, стосовно даної консолідованої пропозиції, Редкліф літав, він в плюс літав, в мінус літав, чи взагалі він міг, так би мовити, натякнути Путіну, що там не треба піднімати градус ескалації, або навпаки, там, ладно, піднімає градус ескалації, Трамп перебуває в своїх рожевих ілюзіях про те, як він переміг Іран. Чи щось таке? Ну, от я не знаю. Тобто візит коротенький. І не по телефону, і не по скайпу якомусь президентському, секретному. Ні. Тобто дуже конкретний візит там, де мало щось відбутися віч на віч. Розмова, так би мовити, без свідків. І тому він швидко так зібрався, військовий літак до Латвії, ну і звідти там вже до Москви.
4: А, ну, до речі, ви згадали Іран. Я хочу тут зазначити, що було припущення, от, ну, загалом відкритих джерелах, що однією з тем переговорів могла бути ситуація навколо Ірану. Це мається на цьому конфлікт на Близькому Сході, та військова операція, яку проводять США та Ізраїль проти цієї країни, проти режиму Аятол. І я не виключаю, що ця тема, до речі, піднімалася. Але я думаю, що тут могло бути і ширше міг бути контекст, якщо ми говоримо про російсько-українську війну, зокрема. Ось, і ми говоримо про посилення ескалації, про підняття градусу російським диктатором, то я не виключаю, що могла підніматися і тема її зв'язків із північнокорейським, наприклад, режимом, а також із Китаєм. Тобто, насправді, ми бачимо, що Росія намагається мобілізувати усі можливі ресурси, як свої, так і партнерів по осі зла, і таким чином ще більше тиснути на Україну і в цілому на весь Західний світ. Ось. А зараз Трампу невигідна ще більша ескалація, враховуючи, що ситуація на Близькому Сході далека від вирішення. Окрім того, Росія ще й підтримує сам Іран, тобто тут, скажімо так, рух в двосторонньому порядку, скажімо так. І, вочевидь, Трамп хотів би, щоб хоч десь отримати якісь здобутки на зовнішньополітичній арені перед проміжними виборами до американського конгресу. І, до речі, я не виключаю, що ухвалення пекельних санкцій в Сенаті Конгресу США – це також міг бути елемент цієї гри з Росією. І, можливо, Редкліф, коли відвідував Москву, теж згадував про те, що на розгляді Палати представників знаходяться ці санкції, і Трамп, якщо буде проголосовано Конгресом, а якщо він відповідно підтримує, а він відповідно, якщо планує підтримати, то я думаю, що Палата представників також за це проголосує. Тобто тут логіка абсолютно чітка. А ось щодо інших якихось тем, які могли бути підніматися. Ну, знову ж таки, Трамп виключає того, ну, що там могло підніматися питання безпеки НАТО, але російсько-українська війна це також стосується безпеки Північно-Атлантичного альянсу. Як ми бачимо, і дрони, і ракети залітають доволі таки вже часто, систематично в повітряний простір країн-членів, і це, мабуть, буде відбуватися і надалі. Тобто це питання так чи інакше повинно було бути обговореним. Ось. А щодо мирного врегулювання, от ви зазначили про те, що Москва відкидає. Ну, вона, звісно, відкидає, тому що Путін однозначно говорив і, мабуть, на Алясці, і після того, і до того, що питання Донбасу фактично не обговорюється. Для Москви головна ціль, яка вже, скажімо так, із тактичної перетворилася на стратегічну, це захоплення всіх території всієї Донецької, ну а також і Луганської областей. Ось чи буде, чи Путін претендує на інші регіони, ті, які він вніс до Конституції? Очевидно, що претендує. Втім, зараз поки що це питання не піднімається активно, тому що Путін розуміє, що в нього не вистачить сил продовжувати воєнну кампанію. Ну, принаймні, так це може бути на даному етапі. Але те, що Україна не погодиться на такий варіант і готова запропонувати, як і раніше, до речі, та тема піднімалася, вільної економічної зони, це фактично буферна зона, то про це мова йшла ще, коли Трамп в листопаді минулого року запропонував свій, ну, скажімо так, сумнозвісний мирний план з 28 пунктів, і, власне, скажімо так, вільна економічна зона розглядалася в якості такого собі компромісу між Києвом та Москвою, і Вашингтон забезпечував виконання, власне, цих домовленостей, і щоб ця вільна економічна зона хоча б на папері нібито запрацювала. Але по факту вона б не запрацювала, а фактично це означало би відведення військ, це, речі, теж другий пункт того плану, який зараз запропонував Зеленський. І насправді от все, ми впираємося знову ж таки в територіальний аспект. І це те, що унеможливлює, в принципі, реанімацію тристороннього переговорного треку як такого.
3: Дякую, пане Станіславе. З нами на зв'язку був Станіслав Желіховський, експерт міжнародник. Говорили про загадковий візит шефа ЦРУ Ретліфа до Москви. Ну і також говорили, що міг підписати Путін. Так би мовити, три секретних укази. Засекречених, тобто вони стосуються радше всього військової сфери. Хоча Путін сам собі може засекречувати все, що він хоче. Так би мовити, і тримати криваву інтригу і надалі. Ну але з новин, шановні глядачі, Ілон Маск удостоєний високої нагороди, зокрема Ордену Свободи. Так, цитую зараз указ президента Зеленського, який був сьогодні оприлюднений. Так, цитую. Пряма мова. За визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами Україна і Сполучених Штатів Америки постановляю. Це я Зеленського цитую. Це не я постановляю. Зеленський. Нагородити орденом свободи Маска Ілона, по батькові нема, підприємця, інженера, керівника компанії SpaceX та Tesla, Сполучені Штати Америки. Йдеться у документі. Реакції Дональда Маска на нагородження поки не було, ну, але ми пам'ятаємо, що, так би мовити, іноді нагороди можуть повертатися, так би мовити, новою поштою чи якимось іншим поштовим сервером. Так, говоримо про важливе, про візит ЦРУшника до Москви. Павло Лакійчук з нами на зв'язку, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», відомий військовий експерт. Слава Україні, товариш капітан першого рангу у відставці. Вітаю.
5: Добрий день, добрий вечір, героям слава.
3: Ну що, давайте зараз, так би мовити, попрацюємо на інтуїтивному відчутті. Так, ну от про Ретліфа всі кажуть, нічого нам не відомо, два тільки сигнала важливих. Один від Трампа, зболеного, змученого Трампа, який не може нічого оприлюднити по суті, але сказав Трамп, майже, я б сказав, навіть так і збрехав. Ретліф був у рамках майже рутинної поїздки. Мені не хочеться розчаровувати людей. Ну, гнати цілого шефа ЦРУ до Москви в межах рутинної поїздки, тут ми насмілимось не повірити Дональду Фредовичу, американському президенту. Щось тут не то. І от, і другий момент. Це навіщо було ганяти цілий військово-транспортний літак С-17? Я розумію, так би мовити, що це би був штатний боїнг.

0: чи це би був військовий літак? Ні. Це військово-транспортний літак, в який, в принципі, можна було би навіть помістити мавзолей Леніна, пару кіосків з Червоної площі, де там торгують сигаретами, алкоголем і так далі, і так далі. Замість цього, ну, замість якоїсь там скромності військової, ні, шеф ЦРУ пригнав цілий літак. Що там було в тому літаку, ніхто не звертає увагу, ніхто і не говорить. Так, шановний пане Лакійчук, вам слово.
1: Так, добряче підняли. Я, чесно кажучи, замислився прямо от зараз від ваших тверджень, а Бесент в 2021 році літав на чому в Москву? За скільки? За 3 тижні до вторгнення в Україну. Так він же директор ЦРУ. А от на чому я не повнім. Чесно кажучи, не до того якось було напружено.
0: Так.
1: Ну, можливо, рижани напряглися зараз, да? Звідки цей Сі-17 летів з Риги?
0: Так.
1: Тож, коли американський президент говорить, що це майже рутинна була поїздка, ну, може, й не бреше. Це не був офіційний візит, помпезний, да, це навіть не робочий візит з точки зору дипломатії був. А от такий поїздка головного шпигуна. Ну, який Редкліф, але все одно керівник розвідувальної служби Сполучених Штатів Америки. Трамп не дав йому свого літака, на якому можна розмістити було, я навіть не знаю, що Редкліф, коли розстався військовим літаком. Це теж багато що знає.
0: Шановний пане капітане першого рангу, я зараз заліз в інтернет і, так би мовити, отримав деталізацію тактико-технічних характеристик того літака, на якому шеф ЦРУ ганяв до Москви. Так, влазить. Один основний бойовий танк М1 «Абрамс» або 2 бойові машини піхоти М2, М3 «Бредлі» або 3 колісні бронемашини «Страйкер» або 6 позашляховиків «Хамві» або 10 легких автомобілів, або 3 ударні гелікоптери «Апачі», або 1 важкий транспортний гелікоптер «Чінук». Так, 102 повністю екіпірованих десантників влазиться. Ну, от, може, вони там Путіну, там, пам'ятаєте, там, за часів Другої світової війни, там, Сталін з Рузвельтом і Черчиллем обмінювалися. Тут той там ящик коньяку прислав, той там якісь там сигари і так далі. От якось вони так комунікували. Жарти жартами, вони ж могли передати якусь там невеличку записку, невеличку карту. І от, на вашу думку, в чому міг полягати предмет їхньої секретної розмови. Я не знаю, чи з Путіним, чи з Нарышкиним.
1: Ну, ще ж ви ж додайте до тактико-технічних характеристик Сі-17, це ж військовий літак. Військовий літак, який обладнаний засобами радіоелектронної боротьби і придушення, для самооборони, як транспортник, і засобами протиповітряної оборони. Тобто, транспортник, військовий транспортник, який в повітрі перебуває, це відносно легка ціль, але значно складніше, ніж цивільний літак. Ну, очевидно, були резони в голові ЦРУ летіти через кордон в Росію на літаку військовому. Могли це бути і безпекові резони, а можливо і політичні. Знаєте, одне діло, коли прилітає перемовник, якщо умовно його так назвати, на борті, там навіть не борт номер один, а загону цих літаків, які обслуговують дипломатичні місії, да, а інша зовсім справа на бойовому, хоча б допоміжному, але бойовому літаку. Це зовсім інше відносини, зовсім інший підхід. Про що говорили голова російської сварки з служби внешньої розвідки з головою ЦРУ. От в чому питання. З ким він ще там
0: спілкувався? От давайте зараз спробую шифрнути. Дивіться, тобто якби це стосувалося того чи іншого в'язня, громадянина Америки. Ну, вони це все могли вирішувати по телефону. Це не справа шефа ЦРУ і шефа там якоїсь там, не знаю, ФСБ. Тобто, ну, це технічне питання, звісно, йдеться про долі, але обмінювали і без таких. Тобто, це для понтів вони могли би придумати. А от якщо говорити про секретні путінські укази і про можливе посилення мобілізації. Ну, є низка індикаторів, які вказують, що Путін буцімби до чогось такого готується. Але Путін може і блефувати, тобто застрашувати і американців, і, так би мовити, представників прогресивних країн Балтії. Тобто тут ще невідомо, але пригнали аж цілого шефа ЦРУ.
1: Ну, дивіться, з одного боку Трамп заявляє, що перемовини стосувалися війни в Україні. Да, російського нападу на Україну. Повірити можна? Теоретично можна. Трампу треба якось вижити. Для нього це таку болючу занозу, якось примусити Україну до капітуляції, чи, зрештою, домовитися, щоб Путін пішов на якісь поступки. Це для нього важливо? Важливо. Але не менш важливо, а ще більш важливо, очевидно, це безпека Європи. Все ж таки, як рік тому і півтора роки тому Трамп не казав, що він розводиться з НАТО, ні. Шлях такий відкинули, і це союзники. І загроза для союзників, для НАТО, це значно більший виклик, в тому числі для Білого Дому, як для ключового союзника Альянсу. Можливо, партнери по НАТО знали більше про цілі поїздки директора ЦРУ в Москву, більше того, що цілком можливо перед вильотом він мав розмову з військовим керівництвом чи керівництвом спецслужб деяких європейських держав. І ось це якраз більше стосується гібридної війни Росії проти Європи. Ми досі, і європейці досі багато вважають гібридну війну, ну це непонятну війну, війну, яка ведеться непонятними засобами. Ні, гібридна війна – це та війна, яка ведеться уже однією стороною, коли інша сторона просто не розуміє, що на неї напали, і має зрозуміти про те, що вона програла війну, коли вже програла. Як Крим України захопили. Ось значно більша загроза. І, очевидно, я думаю, що і для європейців, і для Сполучених Штатів погрози Путіна до європейських партнерів вести проти них гібридну війну, заяви не тільки довкола кремлівських тих псевдополітиків, цих васалів путінських, а й їхньої верхівки. Це серйозний виклик. Нема вже Салівана, який там шукає компроміс, да, як ці червоні риски. Інший в Америці президент, ситуація інша зовсім. Ну, і третє, не виключено, що це може взагалі не стосуватись. Точніше так, скажімо, стосуватись війни в Україні, війни в Європі, але в більшому контексті. В контексті майбутньої поїздки, майбутньої зустрічі американського президента з китайським колегою. Війни на Близькому Сході. Тут,
0: ну, основне, що ця вся історія потребувала особистого візиту шефа ЦРУ, значить, справа серйозна і конфіденційна. Він загалом міг тільки, може, запечатаний пакет з якоюсь запискою імені Трампа завести. От, ну, але, от 2 хвилини в нас лишилося, російська мобілізація, так, ну, це ж ситуація на лінії фронту. Росіяни не можуть досягнути жодних якихось успіхів не тому, що в них людей мало, так, а тому, що є ситуація, ну, в обороні. Ми перебуваємо, хоча є контрнаступи доволі успішні, але є ще технологічний момент. Ну, не тому, що мало в них людей, чи вони хочуть просто там створити з десяток чи з 20 додаткових бригад чи полків і, так би мовити, розтягувати лінію фронту, а можливо і в Білорусь. пару хвилин нас. Ваше відчуття.
1: Ну, з їхньої точки зору людей мало. Тому що сили оборони України нищать російських солдатів. От те, що говорив екс-міністр оборони Федорів, екс-головнокомандувач Сирський, про те, що задача наших сил, одна з ключових, це знищувати до 50 тисяч російських окупантів. Для чого? Для того, щоб мобілізаційні ресурси не могли б відновити, одночасно відновити боєздатних тих підрозділів, які ведуть бойові дії, які втрачають особовий склад, і накопичити ресурси, резерви для розширення операції. От російським генералам потрібні люди, потрібно більше людей. От вони їх шукають для того, щоб розпочати, там, образно кажучи, зимову кампанію, 10 цих людей винайти потрібно. А це або власні солдати, яких треба зробити от на цей час мобілізації, або отримати вже готовеньких, гаряченьких корейців, там, білорусів чи ще когось. І, до слова, перемовини путіністів з американцями, з американськими спецслужбами цілком могли стосуватись і втягування безпосередньо в війну північнокорейців чи білорусів.
0: Так, серйозний сигнал. Хто має вуха, той почує. Надзвичайно ретельний і традиційно якісний аналіз. З нами на зв'язку був відомий український військовий експерт Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21».
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен. З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
7: Той щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють. Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.
14: Ого, суперсил. І що, брать?
15: Перевог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Безлім соцмережі.
18: Супутник бери. Нам треба супутник.
14: Ну, хай буде Київстар тебе.
15: Тю. Розходимося.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
11: Новий «Ексблек Ваніла». Клас.
19: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: Тримай алергію під контролем разом із Nixar. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
3: Коліно схопило невчасно.
19: То візьми Фламідез гель. Фламідез гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
4: Я сам підніму.
19: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
9: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
19: Фламідез гель – потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
17: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
10: Ну що, шановні глядачі, зараз будемо говорити про внутрішньоукраїнські справи. Величезний скандал у Тернополі, бійка, напад на бійців ТЦК та СП під час виконання службових завдань. Але перед тим, як перейдемо до аналізу тернопільського кейсу, я звертаюся до вас. Візьміть участь в опитуванні, так? Ілону Маску, от президент сьогодні присвоїв Орден Свободи. Вже є президентський указ, ну і голосуйте, от там дрібними, так би мовити, дрібним кеглем написано, так, які варіанти відповіді, долучайтесь, голосуйте, чи підтримуєте нагородження Маска орденом Свободи. Так, зараз з нами на зв'язку народний депутат України, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко. Слава Україні, пане Олександре!
20: Героям слава! Доброго вечора!
10: Ну що, треба щось робити. Не я перший, хто ставить це риторичне питання. Ну і розуміємо, що це стосується непоодиноких скандальних історій, пов'язаних зі злочинами проти співробітників ТЦК та СП. Зокрема, вчора ввечері напали на співробітників, шарпанина, ну і всі супровідні, так би мовити, неприємні речі. Хотів вас розпитати, чи планується зараз розгляд якихось додаткових заходів для того, щоб ну, подібного було менше?
20: Дивіться, ви вдало сказали про злочин, це дійсно злочин. Станом на сьогодні всі відповідні зміни в дівчим... Що там таке, вибачте? Бажаю. Да, зараз ефір, і я поїду далі.
10: Ні. Ми вже думали, що це до народного депутата да, підійшли то... представники групи оповіщення, так би мовити, і зараз будуть вам вас виковирювати через вікно.
20: Так. Там ну, це якраз група оповіщення прямо вдається в ефірі. Дивіться, достатньо діюче законодавство зараз, і так в нашій країні є, Кримінальний кодекс України ніхто не відміняв. 350 стаття, наскільки я вже почитав кваліфікацію, відбувається слідство, тобто поліція повинна провести відповідне розслідування, з'ясувати круг тих громадян України, які особливо під час військового стану дозволили собі перешкоджання діяльності військовослужбовців. І хочу нагадати, що в залежності від частини, там це карається позбавленням волі від 3 до 12 років.
10: Так, ну просто це не поодинокі факти, і водночас є така історія, ну, запит людей на інформацію. Так, тому що низка народних депутатів, профільний депутат, ну, мається на увазі, чи працює він в профільному комітеті, ні профільному, вони якось так множать оцей от інформаційний шум. І з іншого боку ще додався колишній спецпосланник Трампа Кіт Келлог. Так? Келлог взагалі сказав, що було би не зле, якби там жінок починали мобілізовувати і так далі. Це все розходиться просто такими шаленими хвилями. Ну, а люди інтерпретують так, як інтерпретують. Навіть теж не будемо переоцінювати. Отже, ви як людина, яка працює в профільному комітеті, людина, яка знає, що таке законодавство, як воно має коректно, так би мовити, які правки мають коректно вноситись. Говорять всі комуні лінь про зміни в мобілізаційному законодавстві. Все, що не секретно, все, що найважливіше. Шановний пане Олександре, я просив би вас зараз озвучити в нашому ефірі.
20: Жодного зміни в діюче законодавство, ми кажемо про закон, який саме стосується питань мобілізації, станом на сьогодні в порядку денному немає. Повну дурню, яка стосується мобілізації жінок, зробити з них військовослужбовець. Ну, дивіться, завжди казав, буду казати, що повна дурня, і цього точно ніхто не зробить. І воно таке, як є, залишиться виключно добровільною історією. Зміна якихось вікових критеріїв, особливо там пониження, я кажу. Тут же питання в тому, що трошки не розібрались ваші колеги. Мій колега Роман Костенко казав про пониження верхньої границі, там не 60, а там нижче, да?
10: До 55
20: там, да, років. Але і це в комітеті не обговорилось. Можливо, це Роман просто, мій колега, спілкувався десь в Генеральному штабі, і така думка є, але все ж таки ініціатором, автором цих, якщо потребується законодавчих змін, буде виступати Кабінет міністрів України з ініціативи Міністерства оборони України як орган, який має на це відповідні конституційні повноваження. Тому жодних змін законодавства стан на сьогодні, які б стосувалися питань мобілізації, в профільному комітеті немає.
10: Так, шановний пане Олександре, але я вас просив би зараз повторити. Я почув, я все зрозумів стосовно жінок. Ну, ми потім будемо, так би мовити, вас цитувати. Отже, Олександр Федієнко, член Комітету Верховної Ради
20: комітету Верховної Ради України підтверджує, що станом на сьогодні жодних законодавчих змін, які б стосувались мобілізації жінок в профільному комітеті, немає, не розглядається, і ну мені здається, не буде розглядатися.
10: Так, добре. А варіант зміни мобілізаційного віку для 55-річних, які, на вашу думку, перспективи це діло якось скоригувати? Ну, коли людині там під 60 років, ну, хочеш не хочеш, це не молодий, так би мовити, палкий, сповнений енергії юнак.
20: Да, дякую за юнака. Мене інколи називають теж дядьком. Хоча мені
10: та й мене дядьком називають, ви розумієте, це в гримі так виглядає. Але, а так, що дядько, дивіться, дядько, дай пару гривень.
20: Але ви праві у тому, що перебуваючи часто там у хлопців, військовослужбовців, я розумію, що ну там, ну дайте відверто, да, більша частина 55+, от до мене вже йде представник поліції, більша частина 55+, все ж таки, вони вже не можуть виконувати свій бойовий обов'язок, да, і саме тому доцільно все ж таки їх залишити на добровільній основі.
10: Так, це дуже важливо. Якщо говорити про коригування тих чи інших підзаконних актів, ну нашим глядачам
20: зараз
10: просто
20: представник поліції буде штрафувати вже.
10: Так. Буквально хвилинка.
20: Я завершу просто.
0: Добрий день, Петро Бодоня.
10: Ви бачите, Національна поліція дуже дивляться наш ефір, зразу почали, так мовити, народного депутата витягувати з ефіру. Ну що ж таке?
0: Будь ласка, не було скарб, чи зупинка, чи замінити.
20: Так і ніхто не зупиняється.
0: Ну, хорошо, хорошо.
20: І вам також бажаю здоров'я. Бачите, як все культурно, ввічливо. Я навіть не представлявся, хто я, що я.
10: Ну, та ясно, вони дивляться наш ефір. Що їм питати, хто ви і що ви, якщо вони бачать і читають? Член відповідного комітету.
20: Ні, вони не знають. Повертаючись до все ж таки вікової категорії 55+, на мій погляд, на погляд багатьох військовослужбовців, ну ці дядьки, називаємо це так, ці військовослужбовці, при всій повазі, в більшій частині їм важко виконувати безпосередньо бойові завдання. Так, вони можуть знаходитися в небойових посадах, так, і вони там є, і це нормально, але от бойові історії вони вже важко виконують. І цим, але при цьому ТЦК у нас, ну, намагається виконати план в першу чергу саме 55+, 56+, вони виконують план, мобілізуючи таких громадян України військовозобов'язаних, да? Але все одно вони не потрапляють до Збройних сил України і інших військових формувань. У нас відбувається розрив. Тобто тут ми начебто мобілізували, а сюди по факту ніхто не дійшов, бо їх не відбирають відповідні там частини. Тому нормальна історія, якщо знизити цей вік.
10: Так, а підзаконні акти і активізація? Ну, розуміємо, отримало Міністерство внутрішніх справ нового керівника, Міністерство оборони отримало нову додаткову енергію, тобто там вже купа різних розпоряджень, секретних, з грифами, без грифів і так далі. Тобто дуже багато всього, ну, але є, наприклад, народний депутат Гончаренко, так, який активно комунікує з представниками ТЦК та СП, ну, можна по-різному це оцінювати, люди дивляться, люди це сприймають, так би мовити, як захист своїх інтересів. Відповідно, якось переглянути, проаналізувати, де в нас ті чи інші непродумані речі, так, для того, щоб підкоригувати ще підзаконні акти. Це цього, ну, це ж має в синергії працювати кілька міністерств одразу.
20: Дивіться, ну, я важко зрозуміти приблизний хід думок пана Олексія, я не хочу обговорити, кожен депутат має право на свою там думку, бойове виявлення і так далі, але дивіться, якщо казати про реформу ТЦК, жоден депутат не назвав мені, окрім повної хінії, дурні щодо закриття ТЦК, якусь свою думку щодо реформи. От ми хочемо реформувати і далі ми хочемо зробити там і далі за текстом, да? Окрім там, ну, у нас же ж як, вже у багатьох депутатів почались вибори, я не знаю, звідки там вони думають про вибори, очевидно, да? Але ТЦК називають її, що там, людолови, і там, ну, різноманітними, вибачте, нецензурними фразами, які тільки взагалі можна вигадати. І так, ви правильно сказали, через деяких народних депутатів, я вважаю, що такі депутати працюють виключно на ворога, вони намагаються дискредитувати ТЦК, а суспільство це підхоплює. Хочу наголосити, що станом на сьогодні єдиний орган, рекрутери там достатньо невеличкий відсоток, який забезпечує особовим складом Збройних сил України і військового формування, це все ж таки залишається ТЦК. При цьому ТЦК, згідно статистики, приблизно 60% військових, які там служать, це ті військові, які пройшли, ну, горнила війни. Тому і вони цього не розуміють, але при цьому щодо реформи ніхто не знає відповіді. Можливо, новий міністр, нова команда, ну, в лапках нова, бо там залишилась більша частина команди від Михайла Федорова, прийдуть незабаром до комітету, запропонують свої зміни, реформи. Ті реформи, зміни, які ми обговорювали, вони в більшій частині стосувались питань мобілізації. Ніякої конкретики не було, одразу кажу, просто так ми говорили. І питань СЗЧшників. СЗЧшниками є питання, бо по факту тут ми їх мобілізуємо, тут вони втікають. І нам треба щось з цим зробити, щоб, ну, принаймні цей розрив зменшити. І забув нагадати про ухилянтів. Це та частина людей, яка вже на протязі повномасштабної війни не з'являється до центрів комплектування, не стає на облік і так далі. І, скоріш за всі, ці категорії людей, ну, з урахуванням тих пропозицій, які були від попереднього міністра, є думка прийняти відповідні зміни, як то кажуть, зробити некомфортне життя з точки зору користування тими або іншими послугами, які надає держава.
10: Так, ну ви це розшифруйте. Я думаю, що серед наших глядачів є і ті люди, які, так би мовити, унікають. То що двері будете відкривати за допомогою, ну не ви маєте на увазі, а ті уповноважені органи за допомогою плеча.
20: Ніхто там двері не буде ламати, відкривати, конституційні дії, але дивіться, можна обмежити купівлю-продаж, можна обмежити керування транспортним засобом, можна обмежити керування банківськими послугами. Ну і от всі ці послуги, які саме надає держава. Я кажу про послуги від держави. Я не кажу про будь-які силові методи ламати двері, когось тягнути кудись. Я сам не є прихильником цього, більше завжди критикую представники центрів комплектування, намагаюся там вплинути через правоохоронну систему. Є у мене вже там деякі, які зняли з посади, дали підозру і так далі. Але дивіться, ну давайте будемо реалістами. Війна повномасштабно триває вже з 22-го року. Є частина людей. Ми ж хочемо справедливу мобілізацію. Ми постійно про це кажемо. Суспільство має відповідний виклик на справедливу мобілізацію. Але при цьому у нас є частина людей, яка ухиляється. По факту вона просто не хоче воювати. Це теж треба вже якось визнати. Ну, а держава – це така інституція, така машина, яка повинна дбати саме про безпеку України в цілому. Ну, і інколи дійсно приходиться приймати державним інституціям непопулярні методи.
10: Дякую вам, пане Олександре, за цю предметну розмову. І ви витримали наш ефір ще, так би мовити, попри спроби зовнішнього втручання в нього. Дякую вам, Олександр Федієнко.

0: Ілону Маску ми даємо орден. Орден свободи. Не мені судити, рішення президента є, так би мовити. Я боюся одного тільки, щоб Дональд Трамп не образився. Ну, він так реагує на те, що, знаєте, як сорока, там бачить щось таке сріблясте, там лежить чи там летить. Він зразу реагує, щоб Маск без ордена не лишився. Ну, але, чи вдасться, на твою думку, нам якось, так би мовити, покращити дружбу з Ілоном Маском, якщо вона є як така?
1: Ну, найперше, зараз у Трампа і Ілона Маска є певне потепління, тому що Маску потрібен політичний все-таки доступ до чинної адміністрації і політичні рішення для його бізнесу, а республіканській партії дуже потрібні гроші на вибори. Тому у них зараз пакт про напади, навіть відбулося певне зближення. Це так пишуть у американських медіа. А стосовно того, чи позатрить він цьому ордену, ну то вже хай між собою забираються. Нам головне відправити той орден до Ілона Маска. Стосовно того, чи допоможе це якось нам у просуванні наших інтересів, я нагадаю, що ми останнім часом дуже просимо Маска відкрити якраз нам доступ до Старлінків в тому плані, щоб можна було виносити пускові на території Російської Федерації. Оце цікаве питання. Але тут треба розуміти, настільки Маску цікаві отакі насправді цяцьки і ордени. Я намагалася знайти інформацію, настільки він от людина, яка полюбляє всі ці речі. І однозначно, що я знайшла, йому дуже подобаються костюмовані вечірки, йому дуже подобаються там різні жінки різного типажу, йому дуже подобаються відеоігри. А стосовно ордену, дай Боже, щоб цей орден від президента спрацював, і отаке омаслювання великого техногіганта і техномільярдера пішло нам на користь.
0: Так, Марино, ну, не Маском єдине, ну, так би мовити, хоча поговоримо, ну, вже згадали Маска, ну, гріх не згадати Федорова. Так, розуміємо, що між ними, так би, була певна робоча хімія, і це без жартів цілком зрозуміло, так, тому що Михайло Федоров, той, що був міністром оборони, він займався реалізацією великих, потужних цифрових технологічних проєктів, так. Ну, Ілон Маск, так би мовити, теж не остання людина у впровадженні різних технічних ноу-хау. Ну, і відповідно, від Федорова надійшов сигнал. Я тут опускаю оту от всю канітель, яка творилася там навколо його відставки. Отже, заявив, що країна поступово програє війну проти Росії та має лише кілька місяців для ухвалення рішень, здатних змінити перебіг війни. Тобто, не мов би це не було якась там суперпаніка і суперзрада-зрада, як нас там блогери часом люблять це все вписувати. Але сказав це Федоров. Ну і ось, чому він це сказав, як нам взагалі з тим от бути і твоє відчуття?
1: Ну, найперше, хочу дати репліку, що справді є тут відчуття певного змагання за серце Ілона Маска між Зеленським і Федоровим. Тому що тривалий час контактами із Ілоном Маском займався саме Федоров. Він йому там телефонував, писав в соцмережі X, і інколи воно спрацьовувало. А тепер таке враження, що Ілон Маск став такою Єленою Троянською, за яку от борються от такі топ-чоловіки, так, як наш президент і колишній міністр оборони, і міністр колишньої цифрової трансформації. Але, кажу ж, всі методи хороші, і якщо це допоможе Україні, хай дарують йому ордени, хай вдягаються у костюми з відеоігр, як, до речі, там були такі моменти, що там люди, які хотіли сподобатись Ілону Маску, приходили на костюмовані вечірки в костюмах певних персонажів, яких він полюбляє. Стосовно цього інтерв'ю на Reuters, мені здається, що Михайло Федоров ще після того, коли, по суті, оголосив, що він тепер новий політик, нове обличчя української політики, вихідець із Зеленої партії, він ще досі в пошуках свого іміджу і стилю. І от меседж про дочасні вибори під час війни, він був розбитий в пух і прах спеціалістами, які справді займаються виборами. І зараз Михайло Федоров знайшов собі іншу тему. Це якраз оцей аналіз війни. Насправді, що мене от зацікавило у цьому моменті, от дивіться, там головний меседж, який пішов по новинах, що Україна має лише кілька місяців, щоб переломити хід війни, зараз ми повільно програємо, і він там описує, що українська держава ефективна лише на 5%. Але той же

0: час я нагадаю, що Михайло Федір буквально днями дав інтерв'ю в той день, коли оприлюднили нові порції плівок Forrest Gump. І коли його журналістка 24-го каналу попросила там назвати прізвищ корупціонерів, які от заважають нам виграти війну, Михайло Федоров сказав, хай цим журналісти-розслідувачі займаються, хай цим займається НАБУ, я не буду їх називати. Тому мені б хотілося почути більш чіткі відповіді, хто заважає нам робити так, щоб українська держава була набагато ефективніша. Чому вона ефективна на 5%? Ну, кому ж ти не знати, як Михайло Федорову, який був у системі цієї влади з тим згаком років? Ну, і другий момент. Якщо вже він заговорив про те, що ми там програємо через кілька місяців війну, то буквально місяць тому, коли йшли розмови про те, залишатися чи ні Михайлу Федорову на посаді очільника Міноборони, він говорив майже протилежне. Його цитати тоді звучали так, що перемога Україні залежить від технологічної переваги, максимальної роботизації фронту. Головне завдання сучасної війни – замінити людей роботами, дронами та автономними системами. І от тепер уже пішов політ розборів спадку Михайла Федорова у Міноборони, і з'являються дуже непроглядні речі. Виявляється, за Михайла Федорова, для того, щоб закупити заздалегідь дрони, ми залізли в зарплатний фонд, і тепер у нас є діра у бюджеті, і ми не знаємо, до речі, як покривати грошове забезпечення українських солдат. Але давайте чесно визнаємо, що роботи і автономні системи – це дуже прекрасно, але якщо оператор, який стоїть за цими дронами, не матиме вчасного грошового забезпечення, то питання, як воно буде працювати на полі бою. Тому хотілося б більш чітке пояснення саме в цій темі Михайла Альбертовича, що ж там трапилось і хто відповідальний саме за це рішення, що взяли гроші.
1: Дякую,
0: із грошового
1: Марино.
0: Забезпечення.
1: Угу. Дякую. Крутий аналіз, крута розмова. Ну, на жаль, я людина підневільна, так би мовити, працюю в межах ефірного часу. Марина Данилюк-Єрмолаєва, відома блогерка, телеведуча, журналістка, моя колега. Ну, крутий аналіз. Марина молодець. Так, і ви молодці, шановні глядачі, от долучились до опитування Еспресівського. Чи підтримуєте народження Ілона Маска орденом свободи? Так, його внесок неоціненний. 25%. Тобто 25% наших глядачів підтримує Маска в даному випадку. Так, дасть Starlink для атак по РФ. 20%. Ні, через його проросійські заяви. 21%. Важко оцінити, постать спірна. Ну що ж, цілком зрозуміло, дякую. Дивіться Еспресо і надалі, зараз коротка пауза, після неї працюю для вас знову.

Дякую, що з еспресо. Я Наєва Мельник, і команда «Тепер головне» коротко розповідає про найважливіше на цю годину. 53 громадянина України вважаються зниклими безвісти внаслідок стихійного лиха в Непалі. Посольства нашої країни в Індії та КНР перебувають на зв'язку із фахівцями пошукових операцій. Інформації про загиблих українців станом на зараз немає, інформують в МЗС нашої держави. Наслідок стихії, за останніми даними ЗМІ, загинули щонайменше 157 людей, ще майже 600 вважаються зниклими безвісти. Повінь у районі Расува зруйнувала або пошкодила населені пункти, мости, дороги та 7 гідроелектростанцій, а рятувальні роботи ускладнює високий рівень води. Для пошуку та евакуації людей Непал залучив 14 гелікоптерів, однак вони поки не можуть приземлятися в найбільш пошкоджених районах. Влада закликає туристів і місцевих жителів не наближатися до річок через загрозу нових повеней. Антрофаги з Росії атакували нашу країну 2 протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер-М-КН-23». Також запустили 258 БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Бандероль». Основні напрямки удару були Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина, Запоріжжя. Українським захисникам вдалося знищити протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер» МКН-23, 3 «Бандеролі» та 222 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 15 місцях, а також падіння уламків на 11 локаціях, інформують повітряні сили Збройних сил України. Вночі російські війська атакували промислові підприємства у Кременчуцькому районі Полтавщини. Також під удар потрапив об'єкт енергетики у Миргородському районі, через що сталося аварійне відключення електроенергії, інформує керівник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. Тимчасово без світла залишилися споживачі в 7 населених пунктах. Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Інформації про травмованих немає. Вночі російські війська атакували Київ балістичними ракетами, інформують у Київській міській військовій адміністрації. У Шевченківському районі значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій. Також вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному медзакладі. У Подільському районі уламки впали в дворі між житловими будинками. Інформація про постраждалих і пошкодження наразі уточнюється. Зауважимо, в столиці поступово відновлюється робота кільцевої електрички. Рейси вирушають із запізненням. Російські війська всю ніч атакували Київщину ударними безпілотниками та балістичними ракетами, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. В Бориспільському районі спалахнули складські приміщення. Наразі пожежу ліквідовують. Також пошкоджені склади у Фастівському районі та приватні будинки у Броварському та Вишгородському районах. На місцях працюють всі необхідні служби. За попередньою інформацією, 2 людей дістали поранення. Понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою російських військ, інформує керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Пошкоджено 16-поверхівку, 2 навчальні заклади та приватний будинок, а також об'єкти інфраструктури, територію елеватора, гаражі та машини. Інформація про постраждалих уточнюється, на місцях ударів працюють екстрені та комунальні служби. Також терористи з Російської Федерації атакували Кривий Ріг 2 балістичними ракетами. 3 людей дістали поранення, чоловіки в тяжкому стані, інформує керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул. Ударом пошкодило промислове підприємство та медичний центр. За словами Вілкула, наслідки ударів уточнюються. Росія може посилити удари балістичними ракетами по Києву та інфраструктурі інших українських міст, пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.
За їхніми даними, Москва вважає, що переговори фактично зайшли в глухий кут і розглядає подальшу ескалацію як спосіб досягнення своїх цілей. Джерела також заявляють, що Кремль дедалі частіше сприймає українські удари як атаки країн НАТО через їхню військову та розвідувальну підтримку Києва. Водночас у Москві очікують можливого приїзду представників Дональда Трампа, Джареда Кушнера і Стіва Віткофа із новими пропозиціями. Хоча перспективи прориву оцінюють низько. А Блумберг також пише, що деякі російські чиновники допускають застосування тактичної ядерної зброї, як крайній захід. Однак ознак підготовки до такого кроку наразі немає. Росія пошкодила половину американських підприємств в нашій країні. Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь під час візиту до Києва заявив, що російські війська навмисно атакували ракетами та безпілотниками близько 50% американських підприємств, які працюють в Україні. За його словами, збитки від ударів Москви оцінюють у мільйони доларів. Блюменталь висловив сподівання, що американський бізнес активніше звертатиметься до влади США, щоб посилити тиск на Кремль і змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Керівник ЦРУ в Москві застеріг Росію від дій, що можуть призвести до ескалації проти країн Балтії. Видання «Політико» повідомляє, що Джон Редкліф під час візиту до Москви закликав російських посадовців не вдаватися до дій, які можуть загострити протистояння із союзниками США по НАТО, зокрема, із Естонією, Латвією та Литвою. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що поїздка директора ЦРУ Редкліфа до Москви була, далі цитата, напіврутинним візитом. За його словами, Редкліф не обговорював з російською стороною можливі удари по НАТО чи санкції проти Ірану. Водночас Трамп зазначив, що після цієї поїздки, далі також цитата, можливо, щось вийде, додавши, що США прагнуть завершення війни в Україні. Напередодні американські ЗМІ повідомляли, що Вашингтон зібрав розвіддані про можливу підготовку Росії до військової мобілізації. Також сенатор США Річард Блюменталь заявив, що сподівається на те, що глава ЦРУ передав Кремлю попередження про наслідки можливої ескалації. За даними ЗМІ, США також просили Україну тимчасово не завдавати ударів по Москві та Санкт-Петербургу під час перебування американської делегації в Росії. І в РФ не працюють усі основні нафтопереробні заводи «Лукойлу» після атак безпілотників, пише Reuters із посиланням на джерела в галузі. Зокрема, вчора, 26 серпня, Нижньогородський НПЗ «Лукойлу» призупинив переробку сирої нафти. За даними видання, внаслідок атаки були пошкоджені технологічні установки, міжцехова інфраструктура та загальнозаводські об'єкти. Сили оборони України заявили про ураження цього НПЗ в межах операції Deep Strike, ССО, спільно з силами безпілотних систем та іншими складовими сил оборони. Це четвертий за потужністю НПЗ Росії та другий за обсягами виробництва бензину. А терміни відновлення його роботи наразі невідомі. Пермський завод «Лукойлу» зупинився після атаки 21 серпня, а Волгоградський ще 31 липня. Восени санкції проти Російської Федерації можуть стати жорсткішими. Сенатор-демократ від штату Коннектикут Річард Блюменталь під час візиту до Києва висловив сподівання, що вже у вересні Палата представників проголосує за законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Документ, співавтором якого є покійний республіканець Лінсі Грем, зокрема передбачає запровадження мит проти 5 найбільших покупців російських нафти і газу. Блюменталь також закликав президента Зеленського звернутися безпосередньо до Палати представників, аби пришвидшити розгляд законопроєкту за аналогією з тим, як це спрацювало в Сенаті. Нагадаємо, 7 серпня документ підтримали 86 сенаторів, 11 проголосували проти. Будуть рішення щодо системного підходу до мідл-страйків та посилення позиції ЗСУ на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що командувачами будуть герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький, а також заявив, що наша держава робить все можливе для наближення миру. Зокрема, веде консультації зі Сполученими Штатами Америки щодо розблокування переговорного процесу. Тим часом у Норвегії на бойове чергування заступила перша установка для виявлення та знищення ворожих безпілотників. Її розгорнули на авіабазі неподалік Тронгейма, де будуть базуватися нові винищувачі F-35. Установка призначена для захисту стаціонарних військових об'єктів від дронів вагою до 150 кілограмів та може їх виявляти, ідентифікувати і нейтралізувати. Раніше про посилення протидронової оборони її прискорили після того, як у вересні 2025 року поблизу бази помітили підозрілі безпілотники. Згодом ще кілька таких установок планують розгорнути на інших військових об'єктах Норвегії. Зазначимо, раніше Фінляндія оголосила про закупівлю FPV-дронів для навчань, а в Німеччині 80% опитаних заявили, що країна недостатньо підготовлена до захисту від ворожих безпілотників. На цьому мить у мене все. Будьте з еспресо і будете в курсі найважливішого.

Дорогі друзі, зараз у нас будуть мобільні телефони. Це дуже цікава модель. Кнопочний телефон для тих, кому потрібно телефонувати, а не займатися якимись сторонніми речами на телефоні. І насправді такі телефони зараз переживають якби нове народження, нову хвилю популярності. Це пов'язано з тим, що ну за нинішніх умов нам дуже важливо тримати зв'язок, а такі телефони добре тримають заряд батареї. Заряду батареї цього телефону вистачає на цілий тиждень, а якщо ви мало ним користуєтеся, то навіть довше. І він, ну, це, знаєте, телефон із категорії невбиваємих, тому що в нього ще й металевий корпус, тобто якщо раптом десь він там впаде, йому нічого від цього не буде. Що ще тут є такого хорошого в цьому телефоні? Ну, він відчувається, що в нього металевий корпус, хороший динамік, окремо є кнопка ліхтар. Причому цей ліхтар буде вмикатися навіть без цього, ну, без розблокування. Ось тут посередині конкретно є кнопочка, і тут ліхтарик, причому він дуже добре світить. І крупні цифри на екрані, кнопочки не западають, вони так розташовані, що ми конкретно от натискаємо кожну кнопку. Це важливо, і це важливо в першу чергу для людей старшого віку, яким, в принципі, такі телефони, ну, від початку вони саме розроблялися для людей старшого віку. Також такі телефони можна брати дітям теж, тому що, власне, тут є основні функції, щоб дитина завжди була з вами на зв'язку, і теж, якщо десь там випаде, не розіб'ється. І крім цього, тут є така цікава штука у цього телефона. Він може служити вам в якості повербанка. У нас є декілька моделей цих телефонів, але тільки в цьому є отака от цікавинка. Тобто, бачите, тут от окремо отак от закривається порт, так? І у вас є, дивіться, спеціальний порт для зарядки. Це для піднавушники, а от посередині USB-шка. Тобто, ось тут ви заряджаєте його, і якщо вам раптом треба підзарядити якийсь ваш гаджет, то ви сюди вставляєте шнур, і він у вас перетворюється на повербанк. Отака от штука. Класна. Скажіть. Він у нас є в двох кольорах. Сірий і помаранчевий. Ну, тобто, у них корпус однаково чорний. Але ось тут оздоблення можуть бути помаранчеві, можуть бути такі сіренькі. Ну і при цьому на нього дуже адекватна ціна. Дуже адекватна ціна. Тому зараз на час нашої презентації в студії ми, звичайно, вам подаруємо хорошу знижку. І вже, до речі, до нас телефонує. От у нас до нас пан Микола телефонує зараз з приводу цього телефону. Пан Сергій. Пан Петро телефонує зараз до нас. Прекрасно, друзі, прекрасно. Ну що ж, зараз на час презентації коштує цей телефон 1299 гривень. І їх у нас не так багато, тому презентація буде тривати менше, ніж півгодинки, вже хвилин 20 у вас залишається, аби замовити цей телефон саме за актуальною ціною. Тому я вас запрошую зараз робити ваш вибір. І ще раз наголошую, що особливістю цієї моделі є в першу чергу те, що вона має функцію повербанка. Тобто ви, власне, можете від цього телефона зарядити ще один телефон. Як би це дивно не звучало, але насправді це актуально. Цей телефон, він добре дзвонить, хороший динамік. Що тут ще є? Тут ще є радіо, звичайно, тут можна поставити карту пам'яті, якщо не помиляюся, до 32 гігабайт. Можна сюди або музику улюблену закачати, або, наприклад, аудіокнигу і теж слухати з задоволенням, з радістю, з легкістю. От. І тому зараз запрошую вас зателефонувати. Оці дві моделі, вони ідентичні, просто одна сіра, інша помаранчева. Друзі, продовжуйте телефонувати. Зараз у вас ще є прекрасна можливість до нас долучитися. Зберігаємо на пару хвилин. І вам ось цю ціну телефонуйте.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Новий «Ексбек Ваніла»? Клас!
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
9: Пішли гратися.
10: Старість на радість.
11: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
14: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
15: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
16: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
18: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
4: Угу. Без злім соцмережі.
5: Супутник бери! Нам треба супутник!
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Дю! Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «М'який стар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
2: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
4: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
5: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
6: Знижка 10% на Колдрекс Макс Грип та Колдрекс Хотрем в аптеках Подорожник до кінця місяця.
7: Ніби це дуже класне модне слово. Пантеон.
8: Радянський пантеон – це була червона стіна і мавзолій Леніна.
7: Про історію з національним кладовищем і з національним пантеоном вражає одне – швидкість. А швидкість – це не завжди якість.
8: Це лише праві чи лише ліві? Це люди, з якими ми можемо не погоджуватися сьогодні? Чи це ті, кого ми сьогодні приймаємо?
7: Пантеон – це якраз не про минуле, а це про майбутнє.
8: Тарас Іщик – автор графічного стилю Збройних сил України. Військовий, Тараса, вітаю вас.
7: Вітаю, слава Україні.
8: Героям слава. З нашими глядачами будемо зараз спілкуватися і разом з вами. Не так про військову ідентику, скільки про українську політику пам'яті, яка зараз є актуальною. Ми всі слідкуємо за тим, як привозять в Україну тлінні останки українських героїв і полковника Коновальця, і керівника ОУН Мельника з дружиною і багатьох інших. Верховна Рада прийняла закон про національний пантеон. Чому це відбувається зараз? Що саме ми хочемо передати поколінням і сказати собі, коли відновлюємо нашу власну пам'ять, і як ми повинні це робити? Про це ми будемо говорити з Тарасом, і не випадково ми з вами про це говоримо. Я читав багато ваших публікацій і в «Українській правді», і в інших сайтах, відомих редакціях. Бачу вас на певних обговореннях концептуальних, де українські політики, українські військові говорили про те, як зберегти пам'ять. Для нас це завжди було непросте питання, тому що українська пам'ять завжди була під забороною. Під забороною імперії, які панували на нашій землі, під забороною режимів, які тут панували і робили все, щоб цю пам'ять стерти. Зрештою, можна сказати, що ця війна теж йде за нашу пам'ять, тому що головне завдання росіян – знищити нас як націю, а отже – знищити нашу пам'ять, на яку ми як нація опираємося. Такі самі завдання можуть собі ставити інші наші вороги. Наскільки пам'ять і політика пам'яті важлива сьогодні в час війни?
7: Дякую найперше за запрошення і за підняття такої важливої теми, тому що над цим задумується багато хто, але в процесі, коли відбуваються якісь певні дії, не завжди ми бачимо їх логічними. В часі війни, коли багато людей гине, і цивільних, і військових, в першу чергу, це абсолютно дуже потрібна річ, як мінімум тому, що ми не можемо забувати тих, хто поклав своє життя за волю і незалежність України, особливо в цій війні, яка є, по суті, найбільшою екзистенційною теж війною за весь за всю історію і незалежної України, і України взагалі. Я тут думаю, що пам'ять можна, саме військову пам'ять, та, поділити хоча б там, на якісь певні категорії, та, на провести якусь типологію базову. Важливо в пам'яті зберігати дані та про людей, спогади їхні, де вони служили, як вони проходили службу, їхні фото, відео. Тобто пам'ять можна зберігати в різних там атрибутивних речах. Тобто, коли ми говоримо про якісь військові меморіали чи вигляд якихось архітектурно-скульптурних об'єктів, нерідко це треба мати для того, щоб показати певний рівень або спільність з цивілізованим суспільством, з західною цивілізацією, в векторі якої ми рухаємось. Та? То є певні там історичні традиції, які складені в різних арміях світу. І нам треба теж це мати, тому що, наприклад, в першій половині ХХ століття ми не мали такої можливості цього будувати. Та? Всебічно це утискалося, пам'ятники руйнувалися і тому подібне. Це зараз історичний шанс. І пам'ять – це дія, по суті. Та? Тобто це те, що дозволяє нам якось комунікувати про чин тих людей, які загинули, і чому саме ці люди були унікальними. Завжди кажуть, що відходять найкращі. І от, власне, через дію ми повинні показувати, чому вони такими є. Тобто ми це можемо передавати через кіно, через театр, через літературу, через інші дії, через різні заходи і тому подібне.
8: Ви торкнулися дуже важливої теми. Теми, яка стосується пам'яті про людей. А далі ви розділили це на два питання. На пам'ять про людей загалом і пам'ять про кращих. І мені здається, важливо говорити і про перше, і про друге. Бо коли ми говоримо, наприклад, про українсько-польське протистояння, то часто говоримо, загинуло там стільки-то десятків тисяч поляків, чи стільки-то десятків тисяч українців. Зрештою, коли поляки почали досліджувати і згадувати вперше своїх офіцерів, яких росіяни розстріляли в Катині, то вже, шануючи їхню пам'ять, вони до кінця не знали, хто там похований. Точно так само, коли говорять про загиблих українців чи поляків в цій війні, в протистоянні українсько-польському перед Другою світовою війною, під час Другої світової війни, то дуже часто не називали прізвищ. І от ми попередньо з вами говорили, я підтримую роботу професора Ігора Галагіда і його групи, які називають прізвища тих українців, які туди загинули. І ми переконували поляків, що вони досліджували тих поляків, які загинули в цьому протистоянні, тому що ми говоримо перш за все про людей, а не про кількість, про подвиг, про символ, а про людей. Про людей звичайних і про людей, які робили певний чин, про героїв. Наскільки важливий цей гуманістичний вимір в політиці пам'яті?
7: Гуманістичний напрям взагалі в політиці пам'яті, він, напевно, найважливіший, тому що, по суті, там вся модель і армії, і місце армії в суспільстві ґрунтується, по суті, на людині як об'єкті і суб'єкті всього. Тобто людиноцентричність – це основа основ. На війні завжди гинуть люди, і тому людина – це основне. Людське життя – це завжди найосновніше. Але важливо теж розуміти і виводити для себе унікальність тієї чи іншої людини, унікальність тієї чи іншої історії. Для цього її треба досліджувати. Та важливо теж конкретно робити акцент на історичній політиці. Ми зараз побачили в теперішніх ситуаціях різних міждержавних протистоянь, наскільки займатися історичною політикою, мати певні аргументи, як відповісти тій чи іншій країні на ті чи інші закиди, важливо. Та? А для того треба, щоб історики банально займалися історією, видавали публікації, робили їх якісними і могли аргументувати якось відповідь, коли є якийсь закид. А в політиці пам'яті це, по суті, одне з найважливіших, тому що навколо фабули людини, навколо фабули солдата, особливо як суб'єкта війни та, і найбільшої жертви будь-якої війни, крутиться все. Тому, безперечно, це потрібно зберігати і на цьому акцентувати.
8: Ми зараз прийняли закон про створення національного пантеону. Я не буду говорити про причини прийняття чи неприйняття цього закону зараз. Тому що хтось вважає, що це заради використання в політиці, якої хоч і немає під час війни, але яка може виникнути щодня чи щохвилини. Ми про це сподіваємося. Ми б дуже хотіли, щоб війна завершилась і вона виникла. Хтось вважає, що це просто хороший час під час війни. І якщо є бажання і воля політиків, то не скористатися цим було би неправильно. І я певною мірою з цим погоджуюся. Тому що те, що ми почали про це говорити, це є надзвичайно важливо. Але мені здається, ми досі не проговорили, що саме ми маємо насправді на увазі, коли говоримо про національний пантеон. Починаючи від того, де це місце має бути, яку функцію суспільну і державну воно має виконувати, і завершуючи тим, кого ми там маємо або перепоховати, або згадати. Як ми сьогодні оцінюємо нашу історію? Хто для нас наші герої? Це лише політики, лише державотворці, лише державні діячі. Чи це і митці, чи це і люди творчості, це лише праві, чи лише ліві, це люди, з якими ми можемо не погоджуватися сьогодні, чи це ті, кого ми сьогодні приймаємо. Це безліч питань, закон нібито на частину з цих питань відповідає, бо деталізує деякі речі, але питання ж не в законі, а в легітимізації суспільній, в нашому прийнятті і в тому, чи дозріли ми до створення пантеону і яким він має бути. Я знаю, що ви про це писали і просив би вас про це розказати.
7: Дякую за цю тему. Насправді, пантеон, взагалі, як об'єкт пам'яті, як, може, найважливіший меморіальний об'єкт будь-якої країни, де воно є, це ж, по суті, частина ідеології. Так? І коли ми говоримо про ідеологію, як і про будь-який процес, який має початок, розвиток і завершення якесь логічне, ми мусимо розуміти, що це частина якоїсь певної стратегії. Та? Ідеологія, історія, вони в державотворенні не віддільні одне від одного. Відповідно, коли ми говоримо про національний пантеон, чи знаємо ми, якою має бути ідеологія України зараз, хто її будує, де почитати той якийсь наратив, який туди закладається, і взагалі, ким ми хочемо стати. От, чи можемо ми найперше відповісти на це питання самому собі? Бо зараз по процесу виглядає, ніби це дуже класне модне слово «пантеон». Але, по суті, коли ми починаємо переходити до конкретики, от ви сказали про місце, хто там має бути, як воно має виглядати, це все ж має виходити з розуміння ідеології і того напряму, куди ми рухаємося.
8: Умовно кажучи, якщо в Радянському Союзі ідеологія була така псевдокомуністична, то радянський пантеон – це була червона стіна і мавзолій Лініну. І туди не ставили тих людей, які не відповідали цій ідеології. Вони не вписувалися в цей пантеон. А десь в Італії пам'ятники, поставлені Мусоліні або в Іспанії Франко, були теж частиною цієї пам'яті. І очевидно, що ці пам'ятники не передбачали якогось вшанування їхніх ідеологічних опонентів. Це ми маємо на увазі.
7: Власне, це дуже, дуже добре, що ви згадали Італію, тому що там є такий об'єкт, який називається Вітторіано. Там є пам'ятник королю Віктору Еммануїлу II, який якраз створив Італію, по суті, з всіх земель. І є його фраза, що я створив для вас Італію, тепер вам навчилися бути, вам треба навчитися бути італійцем. Так, і це дуже, дуже класний і об'єкт, і той зміст, який в нього закладається. Та? Ну, крім того, в Римі ще є пантеон, де він безпосередньо похований ще з іншими королями. Тут мова йде про те, що та, оскільки пантеон – це частина якоїсь, ну, частина дійсно ідеології і того напряму, в якому залі крокує наша держава, ми повинні розуміти, ну, виходити з нашого бажання стати кимось, та, тобто там можуть бути різні напрямки, ми можемо будувати демократичне суспільство, можемо будувати, не знаю, націоналістичне, можемо будувати будь-яке. Просто ми мусимо розуміти напрям для того, щоб розуміти, кого там ховати. Та. По суті, на мою думку, та, пантеон – це мало би бути місце в нашому контексті і в нашому наративі, яке би мало відображати історію державотворення. Та. Вся історія національно-визвольних змагань, боротьби українського народу, вона завжди крутилась навколо постання своєї держави, та, тобто як суб'єкта на світовій мапі.
8: Ну, але були такі лідери, які боролися з загарбниками, виборюючи чи захищаючи державу, а які це робили без жодних надій чи сподівань на державу. Вони захищали якісь свої, в їхньому розумінні, свободи, правда? Коли боролися. Або хотіли обмежити чиїсь інші свободи. Але вони не за державу боролися, а теж можуть бути героями.
7: Вони могли не боротися за державу, але могли боротися за прагнення держави. Та? Тобто, щоб стати більш суб'єктними. Угу. Коли ми говоримо там про козацьку державу, ми ж говоримо про неї теж як державу. Хоча насправді вони там служили або польському королю, або там російському царю, або десь йшли там з турками, дружили і так далі. Але все одно, так чи інакше, козацька держава була певним суб'єктом. Вони все одно хотіли бути кимось, з ким мали би говорити і з ким рахуватися.
8: Дивіться, ви дуже цікаву теж тему підняли, за що я вам вдячний. Але якщо про це говорити, в пострадянській Україні дуже часто наводили приклад Іспанії. І казали, ось бачите, там же вирішили разом ховати і франкістів, і республіканців, разом переступити через все минуле. Отже, і ми маємо точно так само шанувати і Бандеру, і Щербицького. В чому ж тут проблеми? І той же, і той українець.
7: Ну,
8: але це був підхід тогочасної ідеології багатовекторності, невизначеності, не бажання розвитку національно-демократичної держави, так? От все це відбувалося на думках і знову ж таки зверталося до прикладів пантеоні.
7: Ви знаєте, тут є різниця між солдатом як частиною збройного формування і політиком, який задає вектор розвитку держави в ту чи іншу сторону. Так? Відповідно, солдатів в тому плані простіше помирити та, між собою. Тому що армія має свою культуру, свої традиції, і часто дійсно таке відбувається. Тут питання в тому, що ми повинні виходити з теперішніх реалій, з теперішньої ситуації, наскільки це вигідно нам для нашого державотворення і в більшості, ну, для формування нашої політичної нації, яка зараз формується в процесі війни. І от з тих міркувань нам потрібно виходити, щоб вже розуміти, якщо нам для формування політичної нації потрібно там мирити когось з кимось, та, то можна цей принцип взяти, але це не означає, що просто треба взяти, з когось скопіювати і втілити це тут. Ми повинні спочатку зрозуміти, ну, в якій, в якому ми становищі і чого ми хочемо досягти. І тільки тоді ми можемо якось розуміти це.
8: Ну, ви молода людина, яка, ви добровольцем пішли, так, яка добровільно пішла до Збройних сил України. Отже, ви маєте свої переконання, свої погляди. Які ваші погляди на це? Як ви вважаєте, от ви згадали політичну націю? Це теж такий собі термін, є багато його прихильників, і ми як держава на цих принципах побудовані, але є люди, які є проти цього принципу, які вважають, що має бути національна держава, а не політична нація, і це трошки інші підходи. Як нам до цього підходити? Одним словом, якщо ви самі кажете, що пантеон – це вже наслідок тої ідеології, яку ми визначаємо, як ви її визначили би для себе?
7: Якщо ми говоримо конкретно про пантеон, то, по-перше, тут дуже багато технічних питань. Та? Тобто, пантеон – це не завжди місце з конкретними похованнями чи перепохованнями. Та? Тобто, це може бути і просто там, якесь скульптурне відображення якихось постатей. Я виходжу з такої логіки, що, ну, як будь-який військовослужбовець, я мушу виходити з керівних документів. Станом на зараз в нас є один керівний документ в Україні, який визначає періодизацію українського державотворення. Це указ президента про День державності. І там виписані державні утворення українські, там від часів в Русі і до сьогодні. І, власне, принцип такий, що просто ми мусимо, наприклад, визначити по три історичні постаті з кожного державного утворення і просто якимось чином їх відобразити. Чому? Тому що людина, яка приходить на такий об'єкт, як пантеон, а треба завжди розраховувати на людину з невисоким рівнем інтелекту, скажімо так, щоб вона могла наративно зрозуміти, з чого ця держава відбулася, яка її історія, яка її тяглість, і як вони оце дійшли до сьогоднішнього дня. І, відповідно, кращого місця, як на мене, ніж Майдан Незалежності, придумати важко. Тим більше, що в 2000-х роках український скульптор Анатолій Кущ розробляв якраз проєкт пантеону героїв за стелою Незалежності, там, де зараз глобус. Ну, його тоді не реалізували, але насправді тут це вигідно і з точки зору місця розташування, і логіки, тому що це центр всіх подій революційних, в тому числі, які відбувалися в нас в державі. Це центр народовладдя. Це місце проведення військових парадів і проведення державного протоколу. Тому
8: тобто
7: тут
8: це
7: краще
8: не місце поховання, а місце, яке є символом пам'яті про всіх тих, хто доклався до українського державотворення.
7: Так, це було б найбільш логічно, на мою думку. Другий момент, що все одно потрібно, і з тої логіки виходили, наскільки я знаю, законотворці теж, коли писали закон про український національний пантеон, в першу чергу перепоховати з-за кордону тих, хто там знаходиться, ну не знаю, чиї могили перебувають в загрозі і так далі.
8: Але не всі з тих, чиї могили перебувають в загрозі, хто безумовно є українськими героями, могли би потрапити до пантеону за тою класифікацією, яку пропонуєте ви, посилаючись на указ президента.
7: Правильно. Тому я пропоную створити національне меморіальне кладовище як місце, яке може бути альтернативою Байковому кладовищу, Аскольдовій могилі, тому що, по суті, вони вже переповнені для того, щоб будувати там повноцінний меморіальний комплекс і щоб там було достатньо місця для поховання всіх історичні перепоховання і поховання всіх державних діячів, літераторів, музикантів, художників і так далі. І це ж задача на майбутнє. Та?
8: Тобто це не військове кладовище?
7: Ні, це не військове кладовище, просто національне меморіальне кладовище для поховання всіх достойників. Тому що, по суті, коли ми беремо цей закон про національний пантеон і ті всі критерії, які там прописані, хто може бути на ньому похований, ну, ми можемо там перепоховати людей 500. Ну, так, навскидку. Тому це потребує дійсно, ну, більше місця, як мінімум. Ну, і теж треба виходити з тої логіки, що пантеон – це не завжди кладовище. Та? Тобто для того, щоб нам зберегти пам'ять якусь, або зробити місце пам'яті, нам не обов'язково туди ховати людей.
8: Тобто ви пропонуєте окремо мати пантеон, так, як місце пам'яті і різноманітних державних церемоніальних заходів, так, окремо мати національне меморіальне кладовище і, мабуть, окремо військове.
7: Власне, тут теж це, дякую за це зауваження, військовий пантеон теж мав би бути, тому що ми маємо національне військове меморіальне кладовище, вистраждане роками, але там немає кульмінаційної точки. Та? Тобто, що має бути центром цього кладовища? І коли, наприклад, ми зараз перепоховують Андрія Мельника, який є полковником Української січових стрільців, Євгена Коновальця, який теж є полковником Української січових стрільців, вони в першу чергу військові. Вони в першу чергу кадрові військові. І тому я вважаю, що армія, як структура зі своїми традиціями, зі своїм усталеним підходом, інакшим, ніж будь-яка інша структура в суспільстві, мало би мати ще пантеон, який вшановує видатних воєнних діячів. І тоді ми маємо чітку логіку розділення. Та? Тобто ми маємо державотворців, націєтворців, наприклад, там літераторів, поетів, письменників, державних діячів і військових. Та? Тобто три компоненти, які нам складають цілісну картину.
8: З іншого боку, можна... І такі приклади є в тій самій Франції, коли в цьому центральному пантеоні будуть державотворці і націєтворці згадані разом. Видатні поети і там письменники, і видатні князі, очільники держави, і ті, хто за нею боролися, можуть бути згадані в одному місці.
7: Звичайно, є такі приклади, але треба теж пам'ятати, що ті місця, де пізніше був пантеон, будувалися в першу чергу як храми. Та, тобто, як культові споруди, які потім вже перекваліфікували, по суті, під пантеон.
8: Ну, у нас і є пропозиція на території, по суті, Києво-Печерської лаври, не відкрито тут великих секретів, тому що про це писали, зробити пантеон там, на місці культової споруди, найбільшої лаври України.
7: Ну, насправді, тут ж не йде мова про те, щоб зробити пантеон в самій лаврі, так? Тобто тут мова йде, що на території лаври. Власне, тут далі питання до концепції. Чому, по-перше, культова споруда, ну, наприклад, тут може бути дуже багато питань. Та? Тобто, чому культова споруда християнська, якщо ми поліконфесійна держава, наприклад. Та? Друге, чи достатньо там місця для такого об'єкту? Чи достатньо там місця для проведення державного заходів державного протоколу? Наскільки це місце взагалі проглядається з центральної дороги, де його можна побачити? Та? Тобто це ж ми маємо цей об'єкт показувати, а не приховувати його.
8: Поставлю таке непросте питання, на яке в мене для себе до кінця відповіді немає. Ми маємо національне меморіальне кладовище, зараз військове, в місці, де заборонено судом його робити, де екологи протестують про те, що воно там було, і виглядає так, що ці протести є обґрунтованими, принаймні Верховний суд не щодо цих протестів екологів, але щодо його законності поставив під питання саму цю законність. Там немає якоїсь єдиної зрозумілої концепції, тому що жодного конкурсу не було про те, в який спосіб це будувати, як це має виглядати. Разом з тим ми приймаємо закон, ми вже там перепоховуємо в такій певній суєті українських героїв. І патріоти України, багато хто каже, ну і добре, ми хоча б так їх перевеземо. Їх стільки років не перевозили, це хоча б нагода їх перевезти до нас. А їхні опоненти кажуть, ну якщо туди прилетить ракета, то їх вб'є, по суті, Росія другий раз. Така небезпека теж існує. Але менше з тим. До цього місця є питання. Можна на них закрити очі? Є питання до місця в лаврі. Саме через те, що там не проведеш великих церемоніальних заходів, тому що його не видно з різних місць. І незрозуміло, чи там ховати людей, чи поставити меморіал з пам'яттю про цих людей, зі згадкою про них, так як ви про це говорите. І це все рухається. Що зробити зараз?
7: Дивіться, мене просто в цих всіх ситуаціях і про історію з національним кладовищем, і з національним пантеоном вражає одне – швидкість. А швидкість – це не завжди якість. Я з одного боку розумію, тому що ми, як українці, в період війни за незалежність стараємось встигнути жити. Та? І встигнути зробити те, чого не робили там десятками, сотнями років. Але я завжди за якийсь логічний розвиток процесу. Бо по факту, спішучи, можна дуже багато яких деталей втратити, ну, по суті, беручись за настільки фундаментальні об'єкти в історії всієї там держави. Тому я вважаю, що навпаки, зараз треба зупинитись, подумати, переосмислити, чи так іде цей процес, як мав би йти. Я розумію, наприклад, і деяких політиків, яким було би важко визнати свою помилку, що щось іде не так. Тому я вважаю, що питаннями там пам'яті, архітектури, скульптури мають займатися фахівці, які могли би перезапустити цей процес. Але так чи інакше, ну, не можна, я вважаю, що не варто нехтувати правильним фаховим підходом до настільки важливих питань. Тобто це побудувати пантеон чи побудувати військове кладовище з дотриманням усіх вимог, традицій, там і військової пам'яті, і національної, це постріл собі же ж в ногу. Тому що ми це собі робимо, як українці, нікому. Не сусіду, якому ми хочемо там щось поганити.
8: Я б навіть сказав, що невирішене питання, яке підміняють ерзац вирішенням, все одно залишається невирішеним питанням. Тобто все одно навіть ті, хто вважає, що здобуде на цьому славу, або виконує свій обов'язок перед предками, перед історією. Тому що люди можуть різним керуватися. Хтось може керуватися тимчасовими політичними інтересами, а хтось громадянським обов'язком і робити те саме, і ті, які можуть робити помилки. Але може так статися, що якщо це буде зроблено поспіхом, без обговорення, а мені здається, що в нас обговорення зараз немає.
7: Абсолютно.
8: І в цьому і ніхто його навіть не хоче ініціювати. Ні. Тому що кожен політик переконаний, що тільки він знає, як правильно.
7: Але ви ж, до речі, підмітьте одну деталь, що найбільше в дискусії про пантеон 20 століття ми не говоримо про княжі часи, про те, де останки Володимира Великого, про те, де останки гетьманів. Цього в дискусії немає. Найбільше 20 століття. Хоча насправді пантеон – це якраз протяглість української історії державотворення.
8: Чому? Але ви самі казали, що це не лише про останки. Це про усвідомлення внесення кожного з них в державотворення.
7: Звісно. Тобто, ну, ми говоримо конкретно про місце тих чи інших постатей в пантеоні. Але якщо б ми мали спочатку продуману концепцію, логічно, зрозуміло.
8: Ось, умовно кажучи, то... в нас є така-то кількість, ось таких-то людей ми маємо вшанувати. Ось така-то кількість наших героїв або видатних особистостей України. І треба теж обговорити, вони для нас герої чи не герої, ми їх переносимо чи ні, але є поховані за кордоном. Ми їх повинні перенести. Хто це, скільки, з яких періодів, як ми тоді це впорядкуємо і де тоді це може бути, виходячи з тої кількості, кого ми можемо там поховати, виходячи з тої кількості, кого ми можемо там згадати. Тобто це спочатку погляд і усвідомлення історії, а потім втілення пам'яті про цю історію в нас на землі.
7: Ну, усвідомлення історії так, а лише розуміння, яким чином цю історію використати в правильний спосіб для подальшого державотворення. Ну, тобто, чого ми хочемо добитися цим об'єктом? Що ми хочемо відобразити? Що ми хочемо ним сказати? Від цього залежить дуже багато. Тобто, від цього залежить концепція, від цього залежить стиль, від творення, композиція, від цього залежить все.
8: І ми знову
7: Але чи ми розуміємо екзистенційно, що ми хочемо цим сказати? Чи ми самі собі розуміємо, ким ми є? Або ким ми хочемо стати? Може, ми хочемо стати, я не знаю, є в Польщі концепція Христа Європи, та? Ну, тобто, кимось написано, але це вже, ну, це якась така візія, до якої можна йти і які можна слідувати. Ну, питання в тому, чи є в нас візія. Бо коли ти не знаєш, куди ти рухаєшся, в який бік, ти не знаєш, як тобі це побудувати.
8: А як цю візію виробити?
7: Це хороше питання. І це, в першу чергу, питання до якогось інтелектуального осердя, швидше за все, яке мало би займатися і продискутовувати ті речі. Я не знаю, наскільки це можуть займатися безпосередньо політики, але я
8: дивіться,
7: думаю,
8: я тут з вами готовий дискутувати з декількох причин. Пам'ятаєте, у нас коли починалися Майдани, от я пройшов Майдан від першого дня, і ми створили телебачення «Еспресо», вийшло в перший день Майдану, так? А спочатку був так званий Майдан без політики. Де були щирі молоді люди, але вони були переконані, що там не має бути політики. А я був переконаний, що якщо там не буде політики, то ніяких змін в державі не буде. Тому що політики – це обрані суспільством люди, які представляють їхні інтереси і беруть на себе якусь відповідальність. Всі наші рухи, які відбуваються без політики, як правило, хочуть використати тих, хто хоче стати політиками в майбутньому, щоб далі боротися з рухами без політики, і ми ходимо по цьому колу. А другий аспект полягає в тому, що яка в нас політика під час війни. Політика – це вільні вибори, цивільна конкуренція. А в нас, мені здається, ми взагалі потребуємо об'єднаного суспільства і спільної дискусії, незалежно від політичних переконань. Тому що ворог, якого ми маємо, за нас не вбиває не через політичні переконання, а через те, готовий ти відмовитися від того, що ти є українцем чи ні. А якщо ти вже є українцем, ти можеш бути мати різні погляди, бути в різних партіях, але це інше. Це не на часі сьогодні. Може, зараз час про це говорити між собою?
7: Про це час говорити завжди. І до війни, і після війни. Тобто, чим більше ми задумуємося над тим питанням, ким ми є. Ну, тобто, за що нас не люблять росіяни? Ну, вони ж не люблять нас, українців. Чому? Так? І це ж можна розмотувати. Але не можна вивести національну ідею лише на протиставлення своєму віковічному ворогу. Тому що сьогодні ворог один, завтра ворог другий і так далі. Питання в тому, чи ми розуміємо.

0: негативною позитивною свободою. Негативна свобода, як стверджують багато філософів до нього, і від сам, це є свобода від когось. Ми хочемо бути вільними від Росії. Наша негативна свобода – це бути вільними від Росії. А наша позитивна свобода – це побудувати демократичне суспільство, де будуть розвиватися різні інші спільноти, інші групи, де ми будемо кудись прагнути. Тобто позитивна свобода – це свобода, яку ти виробляєш для себе і для інших. А негативна – це та, якою ти відгороджуєшся від інших. Це, скоріше, таке філософське питання. Але, звичайно, коли ми говоримо про пантеон, то завжди буде поставати питання, чи там мають бути, наприклад, лише українські націоналістичні лідери, чи там мають бути і люди, які дотримувалися демократичних принципів, а були їхніми конкурентами. Чи мають там бути люди, які відстоювали і боролися за Україну в часи, ну, скажімо так, початку російської окупації після УНР. Починаючи від Скрипника і завершуючи Шумським чи Хвильовим. Чи маємо ми згадувати тих людей, які боролися Україну в лавах радянської армії, як генерал Григоренко? Ідучи на конфлікт з радянською системою, але не лише, тому що він пишався тим, що він був радянським генералом і воював з фашизмом. Хоча ці частини потім заходили, окуповували інші території.
1: Ви дуже добре ставите це питання, тому що чим більше ми будемо дискутувати довкола того, хто мав би бути там похований, воно завжди тягне за собою якісь подальші ниточки. Тому і критерії тих, хто мав би там бути, мали би бути настільки, ну не те, щоб нейтральні, скільки універсальні, для того, щоб багато з яких дискусій відпало. Ну, наприклад, ми вже знаємо, що в Національному пантеоні не буде похований Тарас Шевченко. Але якщо б він там був похований, то значить нам треба ховати туди Котляревського, нам треба туди ховати Лесю Українку, ну, тому що Котляревський написав перший літературний твір українською літературною мовою. Ну, тобто його внесок не менший. Та? І так далі. Тобто тут важливо, щоб в цей процес були в першу чергу залучені фахові історики. Але історики, вони займаються наукою. Питання в тому, хто має визначити той наратив, який потрібен нам для подальшого розвитку держави. Хто це має бути?
0: Ті люди, які беруть на себе відповідальність за цю державу. Тобто ті люди, які хочуть займатися політикою в тій чи іншій формі. Не обов'язково політикою, як політичною боротьбою за місця в парламенті, а політикою визначення політичного напрямку руху держави. Це можуть бути інтелектуали, це можуть бути історики, це можуть бути митці, це можуть бути літератори, але це люди, які готові і хочуть взяти на себе відповідальність за розвиток нації в майбутньому, кожен в тому місці, де він знаходиться. Мені так здається.
1: Але це ж, ви бачите, ми приходимо до тої думки, що пантеон – це якраз не про минуле, а це про майбутнє. Ким ми хочемо стати на основі оцієї всієї боротьби, на основі цих всіх постатей. Тому я думаю, що це в цьому плані це ключове. Єдине, що люди, які приймають настільки важливі рішення в нашій державі, це рішення має бути виваженим, продуманим, обдуманим, і воно точно не має бути швидким. Тому що такі рішення швидко не мали би прийматися без дискусії з громадянським суспільством.
0: Я вам скажу, для того, щоб почалася дискусія, нам навіть не потрібно якось формалізувати.
1: Ми вже її почали.
0: Так що давайте і продовжувати. Я вам дуже дякую.
1: Дякую вам.
0: З Тарасом Іщуком, військовослужбовцем, дизайнером, автором, як ви це
1: графічного
0: стилю Збройних сил України, пластуном. Ми почали дискусію про наше майбутнє і будемо її продовжувати.
2: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні

0: Ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний. Ціни безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.

Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Україна готується виробляти ракети «Астер-30». НАТО обговорює майбутнє американських військ у Європі, а нові дані іноземної розвідки вказують на причетність Росії до диверсій. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Україна вироблятиме ракети-перехоплювачі «Астер-30» для систем «Самп-Ті». Франція та Італія погодили відповідну ліцензію. Виробництво планують запустити до кінця року. Чи встигнуть до зимового терору Росії? США та союзники обговорять майбутнє американських військ у Європі. Країни східного флангу готові збільшити витрати, аби переконати Вашингтон не скорочувати контингент, який загроза несе зменшення кількості американських солдатів на сході ЄС. Дрони з вибухівкою біля українського літака в Лейпцигу мав ознаки пристроїв російського ГРУ, повідомляє ABC News. Американська та німецька розвідки вважають, що він міг бути призначений для зриву поставок зброї в Україні. Як далеко зайде Росія у гібридних атаках на ЄС? У ніч на 27 серпня росіяни здійснили комбінований удар по щонайменше 7 регіонах України, атакували майже 300 дронів, балістикою і протикорабельними ракетами. Є загиблі і поранені із знеструмлення у 6 областях країни. У Херсоні дрон убив велосипедиста, а під час ліквідації наслідків атаки росіяни повторно вдарили FPV-дроном по автоцистерні ДСНС, пошкодивши пожежний автомобіль і приватні будинки. На Сумщині загинула 66-річна жінка, ще четверо людей постраждали. У Запоріжжі та районі поранені 7 людей, серед них 3 дітей. За добу російські війська завдали понад 700 ударів по населених пунктах області. У Кривому Розі після удару 2 балістичними ракетами по промисловому підприємству поранені 3 людей, 2 з них у лікарні. У Харкові внаслідок удару дрону в багатоповерхівку постраждав чоловік. У Києві пошкоджені гімназія та медзаклад. В області горіли складські приміщення. Відомо про 2 постраждалих. А в Одесі інфраструктура, навчальний заклад, житлові будинки та автомобілі. Глава МЗС України Андрій Сибіга після масштабного удару РФ по Україні у ніч проти 27 серпня закликав партнерів надати додаткові пакети підтримки напередодні зими. А президент України написав: «Все, що посилює захист неба, фактично зберігає життя українців та українок щодня. Щоб збити російське бажання воювати далі, потрібне ефективне збиття ракет, за які так чіпляється Москва, щоб війну не зупиняти». Україна отримає ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів «Астер-30» для франко-італійських систем протиповітряної оборони «Самп-Ті». Відповідне рішення погодили Франція та Італія, пише італійська «Ля Републіка». Йдеться про виробництво ракет безпосередньо в Україні до кінця цього року. Крім того, Україна планує закупити 4 новітні комплекси «Самп-Ті» та 7 радарів. Париж на період їхнього виробництва має передати Києву ще 2 такі комплекси зі своїх запасів. А Франція та Італія прискорять постачання ракет «Астер-30». Їх мають передати до жовтня. Програму планують фінансувати коштом європейського кредиту. Нові комплекси мають посилити здатність України перехоплювати російські балістичні ракети та зменшити залежність української ППО від американських «Петріот». Позиції на Донеччині посилять 2 оновленими угрупованнями під керівництвом Дениса Прокопенка та Андрія Білецького. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Напередодні, 26 серпня, він разом із головнокомандувачем Збройних сил Михайлом Драпатим здійснив поїздку на запорізький напрямок. За словами президента, планується збільшити кількість наземних роботизованих комплексів, зокрема, на Олександрівському напрямку.
1: І ще. Триває зараз наша робота з американською стороною. Ми на зв'язку з ними детально робимо все, щоб наблизити мир. Я дякую усім, хто допомагає кожному, хто допомагає нам обмежувати російські можливості цю війну затягувати. Потрібен мир. Ми працюємо, щоб були хороші кроки на підтримку.
0: Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що докладе зусилля, аби США збільшили військову допомогу Україні, і, зокрема, не лише оборону зброю, але й томагавки. Про це він сказав під час прес-конференції в Києві 26 серпня. Сенатор заявив, що Києву мають надати достатньо ракет-перехоплювачів, включаючи ПАК-3. Блюменталь підкреслив, майже половина американських підприємств, які сьогодні працюють у Дніпрі, зазнали навмисних російських атак та понесли багатомільйонні збитки. Тому Блюменталь Блументаль планує закликати Трампа та Конгрес США рішучіше тиснути на Путіна, щоб той зупинив війну. Сенатор також підтримав далекобійні удари України по воєнно-промисловим об'єктах Росії.
2: Тож стратегія використання безпілотників та власних ракет для боротьби з виробництвом ракет у Росії я вважаю розумною і в довгостроковій перспективі дуже важливою. І для цієї стратегії Україні потрібно більше томагавків, і я також буду виступати за те, щоб Сполучені Штати їх надали. Тож справа не лише в перехоплювачах. Перехоплювачі – це оборона. Але в ширшому сенсі оборона вимагає виведення з ладу та, можливо, паралізувати потужності Росії з виробництва ракет.
0: Майбутнє американських військ у Європі 27 серпня обговорюватимуть у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі зустрінеться з послами країн Альянсу на тлі перегляду Пентагоном розміщення своїх сил на континенті. Як повідомляє Bloomberg, країни східного флангу НАТО готують пропозиції, які мають переконати адміністрацію Дональда Трампа не скорочувати американської військової присутності. Зокрема, союзники готові взяти на себе більшу частину витрат на утримання військ США на своїй території. Паралельно НАТО оцінює зростання загроз з боку Москви. Посол Литви при Альянсі Даріус Яунішкіс заявив, що за оцінками розвідки НАТО, Росія втратила стратегічне терпіння. На східному фланзі побоюються, що це може означати посилення російських гібридних дій проти країн Альянсу.
3: НАТО журила Берімтею.
4: Розвідка НАТО повідомляє нам, що Росія вже втратила терпіння також на стратегічному рівні. Я думаю, що це також відображається і в її риториці. І оцінки, а ми довіряємо розвідці, схоже, вказують на те, що готуються певні дії. Невдовзі ми побачимо, чи будуть її цілі України Балтії. Можливо, це не так. Подивіться, що відбувається в Німеччині, а також у Румунії, куди також падають дрони. У Росії багато потенційних цілей. Я думаю, що жодна країна НАТО не може почуватися спокійною через це. Справа тому, що є певні ознаки або показники, які свідчать про серйозність намірів Росії.
0: У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі перебуває наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вона вже знає подробиці зустрічі. Тетяно, вітаю. Тож розкажи, що вже відомо про зустріч.
5: Вітання зі штаб-квартири НАТО. Так, ми сьогодні очікуємо тут американського заступника шефа Пентагона Елбриджа Колбі. Його зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рюте розпочнеться о 13-й годині, тож вже залишилося зовсім небагато часу. Після того, як два посадовці поговорять один на один, відбудеться вже розширене засідання Північно-Атлантичної ради НАТО на рівні амбасадорів, послів, держав-членів Альянсу. І, власне, будуть говорити насамперед дійсно про скорочення, можливе, американських військових сил на території Європи. Офіційно тема розмов взагалі ніяк не комунікується, але неофіційно посадовці НАТО і дипломати, які тут також готуються до цієї великої, і, можна сказати, неочікуваної події, тому що візит заздалегідь не анонсувався, говорять про те, що будуть саме концентруватися на питанні переходу на плечі Європи основного тягаря оборони конвенційної, тобто не ядерної. Це та мета, яку ставить перед собою Вашингтон, це те, щоб Європа більше грошей, більше сил, зусиль вкладала в свою власну оборону, але, звичайно, ядерна парасолька залишиться в руках Сполучених Штатів, і Сполучені Штати будуть гарантувати ядерну безпеку європейських союзників. Що стосується України, я, звісно, ставила питання дипломатам і посадовцям, кажу, а що ж про Україну, чи будуть говорити про Україну? Звісно, кажуть, що тема України має виникнути, тому що ми розуміємо, що зараз в контексті нещодавнього візиту до Москви очільника ЦРУ Джона Редкліффа можуть бути питання до американського колеги щодо результатів цього візиту та, власне, цілей цього візиту. І це може бути обговорено. І також, як мені стало відомо, вчора тут відбулося вже засідання Північно-Атлантичної ради Альянсу, також на рівні амбасадорів, і якраз на цьому засіданні обговорювали забезпечення України військової допомоги, фінансову допомогу для закриття дефіциту бюджету, про який говорив президент України Володимир Зеленський, 27 мільярдів дефіциту бюджету, і також говорили про те, все-таки, де віднайти патріоти для України, які які сьогодні так потрібні для відбиття російських повітряних атак. Тож це питання також, скоріш за все, буде піднято, але вже про результати будемо говорити пізніше, після того, як всі зустрічі на високому рівні тут відбудуться. Студія.
0: Дякуємо, Тетяно. Це була наша кореспондентка Тетяна Висоцька з офісу НАТО у Брюсселі. Дрони з вибухівкою, знайдений біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига, мав типові ознаки пристроїв російського ГРУ. Про це повідомляє ABC News із посиланням на джерело в американській розвідці. За словами американського чиновника, конструкція дрона та встановлена на ньому вибухівка були типовими для пристроїв ГРУ. Цю оцінку американські спецслужби зробили спільно з німецькими службами безпеки та розвідки. Пристрій не вибухнув, оскільки його спусковий механізм був відключений. Слідчі вважають, що дрон міг бути призначений для пошкодження літаків і зриву поставок озброєння в Україну. Аеропорт Лейпциг-Гале є одним із найбільших вантажних вузлів Німеччини та використовується союзниками для транспортування зброї в Україну. Раніше, 5 серпня, цей дрон із вибухівкою виявили поблизу українського літака «Антонов». Німецька поліція розслідує цей інцидент. Ірландія виступає за спрощення процесу вступу України до Євросоюзу. Про це заявив керівник політичного відділу посольства Ірландії в Польщі Дермот Фіцпатрік на конференції «Незалежність, суверенність, інтеграція», присвяченій 35-річчю незалежності України. Дипломат наголосив, що підтримка України є сильнішою, ніж будь-коли. Нещодавно уряд виділив 125 мільйонів євро допомоги. Ірландія, яка від липня головує в Раді ЄС, визначила розширення одним із зі своїх пріоритетів. За цей час Україна відкрила другий переговорний кластер – зовнішні відносини. Решту 4 Київ розраховує відкрити вже восени, до завершення ірландського головування. Водночас колишній прем'єр-міністр Польщі Марек Белька найбільшим викликом на шляху євроінтеграції України назвав боротьбу з корупцією. Утім, він вважає, що є підстави для оптимізму. Антикорупційна система працює, а українське суспільство не толерує корупції. Розмову модерувала керівниця проєкту «Слава», журналістка та ведуча Марія Гурська.
4: Наступного тижня в Копенгагені міністри закордонних справ країн ЄС на неформальній зустрічі обговорюватимуть подальшу підтримку України у війні з Росією. Також йтиметься про вступ України до ЄС, адже ми прагнемо спростити процедури, зменшити кількість бар'єрів, щоби зробити цей процес легшим.
6: Найважливіше є те, що коли в липні минулого року намагалися обмежити незалежність НАБУ та САП, у 14 містах України люди вийшли на вулиці на захист цих інституцій. Чи відбувалися коли-небудь подібні протести в Росії? Але це зовсім не означає, що там немає корупції.
0: Щонайменше 168 людей загинули і ще 1500 зникли безвісти внаслідок раптових повеней на півночі Непалу. Серед них громадяни України. Наразі немає зв'язку із 55 українцями. Про це повідомило Міністерство закордонних справ із посиланням на туристичну поліцію Непалу. На місці працює український консул. Уряд Непалу залучив до пошуково-рятувальної операції армію та поліцію. Влада також організовує тимчасове житло і медичну допомогу та намагається відновити дороги, електропостачання і зв'язок. Ситуація може погіршитися. Найближчими днями на півночі країни прогнозують нові сильні опади, які можуть ускладнити рятувальну операцію. Раптова повінь сталася напередодні на кордоні між Непалом і Тибетом. Землетрус спричинив лавину, після чого потужний селевий потік миттєво почав зносити усе на своєму шляху.
4: Країна солідарна з народом Непалу та бажає сил рятувальним командам, які працюють у цих складних умовах, а також швидкого відновлення всім постраждалим громадам. Ми також уважно стежимо за повідомленнями щодо українських громадян, які вважаються зниклими безвісти у постраждалих районах. Я доручив нашим посольствам в Індії та Китаї, а також нашому почесному консулу у Непалі підтримувати тісні контакти з відповідними органами влади та вживати всіх необхідних заходів під час пошуково-рятувальних операцій.
0: Пакистан намагається умовити США та Іран ще на 60 днів перемир'я, за яким можна було б досягти фінальної угоди щодо врегулювання конфлікту. Ісламабад, що виступає посередником, домагається відкриття Ормузької протоки та скасування санкцій проти Тегерана. Тим часом, за словами держсекретаря Марко Рубіо, Сполучені Штати найближчим часом не планують нових ударів по Ірану і переходять до посилення економічного тиску. Про це пише Axios. За даними видання, Рубіо повідомив союзникам, що Вашингтон прагне уникати нової масштабної військової операції, однак залишає за собою можливість відповісти у разі атаки Ірану. Натомість США продовжуватимуть морську блокаду, а також запроваджуватимуть санкції. ВМС США повністю розмінували головний судноплавний коридор Ормузької протоки. У Вашингтоні називають це поворотним моментом. Відновлення судноплавства має збільшити постачання нафти на світовий ринок і водночас позбавити Тегеран одного з головних важелів тиску. Тож ми розповіли вам головні новини четверга. Далі Вітері Слава аналітика в українському фокусі. Ключовими темами програми будуть такі.
7: Росія продовжує удари по Україні. Чи це посилення ескалації на фоні відсутності переговорів? Чи змінить Вашингтон тактику після візиту директора ЦРУ до Москви? І чи зможе Британія втримати європейську підтримку України? Аналізуємо з дослідницею Chatham House Орисою Луцевич. США переглядають свою військову присутність у Європі. Французька контррозвідка попереджає, що гібридні атаки Росії на НАТО можуть стати прямішими і жорсткішими. Де межа, після якої альянс відповість? Запитуємо у журналіста порталу «Польська Збройна» Марчина Огдовського. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Навіщо директор ЦРУ літав до Москви? Чи можлива мобілізація для українських жінок? Нові заяви Федорова та коли автобуси з Кільця поїдуть до Вінниці? Про це і більше. За мить. Візит директора ЦРУ до Москви – це спроба переконати Путіна зупинити війну і здобути перемогу для Трампа на цьому фронті. Про це в ефірі «Українського фокусу» сказав народний депутат України Ярослав Юрчишин.
1: Путін і далі намагається піднімати ставки і таки досягти тактичних цілей, яких він ніяк фізично не може досягнути. Це окупація повністю Донецької, Луганської областей. Звісно, американці мають якісь пропозиції і в безпековій, і в економічній сфері. Єдине, що дуже насторожує завжди, ну, домовлятися про Україну без України, завжди неефективно, бо росіяни будуть відстоювати суто власну позицію.
0: Нагадаємо, напередодні директор ЦРУ Джон Редкліф здійснив неочікуваний візит до Москви, під час якого міг передати Кремлю пропозиції щодо подальшого врегулювання війни. Про це повідомляє The Wall Street Journal. За даними видання, американська розвідка виявила ознаки підготовки Росії до нової військової мобілізації для продовження війни проти України. Також у США побоюються можливих провокацій Москви для перевірки готовності НАТО та адміністрації Дональда Трампа реагувати. Під час візиту могла обговорювати і ситуацію навколо Ірану. Про візит спочатку повідомив CBC після появи у московському аеропорту американського військового транспортного літака. На час поїздки США просили Україну утриматися від ударів по Росії. Востаннє глава ЦРУ особисто приїздив до Москви у листопаді 2021 року. Тоді Вільям Бернс попереджав Кремль про підготовку вторгнення в Україну. Більше на цю тему читайте на порталі «Слава». Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки заявив, що в Україні не готують і не розглядають жодних змін, які передбачали б мобілізацію жінок. У комітеті наголосили, мобілізація жінок зараз не проводиться, не готується, не обговорюється, але жінки можуть добровільно долучатися до сил оборони. У комітеті закликали не піддаватися на маніпуляції та перевіряти подібну інформацію за офіційними джерелами. За даними Міноборони, станом на 1 січня 2025 року у ЗСУ служить понад 70 тисяч жінок. Близько 5,5 тисяч з них перебували безпосередньо на передовій. Більше на цю тему читайте на нашому порталі. До Польщі прибуло 28 південнокорейських танків К-2. Їх передадуть 16-й механізованій дивізії, яка розташована на північному сході країни, неподалік кордону з Калінінградською областю Росії. Загалом Польща має отримати 180 танків К-2. Частину з них виготовлятимуть уже в Польщі у новій версії і з використанням польських комплектувальних. За словами міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша, це має посилити безпеку країни та одночасно збільшити можливість польської оборонної промисловості. Польща активно закуповує південно-корейське озброєння. У 2021-25 роках на Південну Корею припало 47% польського імпорту основних видів озброєнь. Більше про цю співпрацю читайте на порталі «Слава». Ще 5 автобусів для Вінниці у польського міста Кельці придбала фундація «Сікорки на Україні» «Синиці в Україні». Про це в ексклюзивному коментарі для «Слава» повідомив польський волонтер та представник фундації Томаш Сікора. Загалом благодійники вже закупили 15 автобусів, а нині домовляються з польськими та українськими урядовцями про їх перевезення до України. Нагадаю, на початку червня мерія міста Кельці збиралася передати списані автобуси для Вінниці. Однак тоді місцеві депутати від партії «Право і справедливість» виступили проти ініціативи. Тож благодійники фундації «Синиці в Україні» організували збір. Пожертви зробили понад 7 тисяч людей, зокрема українці та поляки. Транспорт відремонтували і передадуть одразу, щойно залагодять усі формальності.
2: Ця акція має на меті не лише доставити альтернативні види транспорту до міста Вінниця, завдяки яким цей транспорт у момент обстрілу російськими терористами вінницьких електростанцій продовжуватиме функціонувати і далі возитиме людей на роботу, в офіси, сприятиме тому, що це місто буде краще функціонувати. Крім того, це свого роду така битва з кремлівськими наративами, пропагандою, яку Кремль поширює як у Польщі, так і в Україні, метою якої є розділити наші народи. Ні, наші народи не розділені, наші народи дружні один до одного. Братні та підтримують одне одного.
0: Більше про допомогу польських міст українським містам-побратимам читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Щирант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. У Росії всі основні МПЗ у Койлі зупинили роботу через пошкодження. Про це повідомляє видання Reuters. Наразі всі основні російські нафтопереробні заводи у Койлі не працюють. Тим часом телеканал CBS News оприлюднив інформацію, що директор ЦРУ Джон Редкліф попередив росіян не нападати на країни НАТО. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашою гостею, дослідницею Chatham House Орисю Лучевич. Добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
0: Цієї ночі Росія знову атакувала Київ, були ракетні удари також по Запоріжжю, по Кривому Рогу. І це буквально, можна сказати, за кілька годин після публікації Блумберга про те, що в Кремлі готуються посилювати удари, вважають, що нинішній рівень ескалації ще не межа, бо переговори, власне, про мир провалилися і навіть обговорюють як такий крайній крок використання тактичної ядерної зброї. Чи бачите ви тут початок, власне, саме того сценарію про який пише Блумберг?
2: Ну, ми бачимо продовження тої тактики, яку Росія вирішила, якою Росія хоче зламати Україну. Це повітряний терор українських міст, знищення критичної інфраструктури, в першу чергу, це енергетичних закладів і, можливо, так само водних ресурсів. Тому це продовження того, що Росія робила вже протягом 2 років, тільки інтенсивність цих засобів зараз збільшилася завдяки тому, що Росія збільшила виробництво балістичних ракет і дронів. Тому тут нічого нового немає. Росія розуміє дефіцит засобів перехоплення зараз у зв'язку з війною в Ірані і надіється, що така стратегія забезпечить їм капітуляцію України в 27-му році.
1: Пані Орисю, Дональд Трамп заявив, що шеф CIA у Москві просто поїхав майже з рутинною візитом, але ми бачимо, що і The Wall Street Journal, і CBS подають зовсім інші інформації. Це виглядає досить серйозно, тому що просто так шеф спецслужб не йде на візит саме до Москви як переговорник. Його візит тривав десь приблизно 4 години. Все разом, якби порахувати дорогу з аеропорту і до аеропорту назад. На вашу думку, яка була мета візиту саме пана шефа CIA в Кремлі?
2: Ну, Трамп, звичайно, применшує важливість цього візиту. Це знаковий візит, і ми вже маємо певну інформацію з джерел навколо Білого Дому, вони поки анонімні. Що стосувалося розмови, яка відбувалася між шефом ЦРУ і росіянами? Безумовно, це не є переговори, тому що це не є переговорний формат. Це передача певних повідомлень. І ще більше, що стосується того, що Росія може зробити у відповідь, якщо, Америка може зробити у відповідь, якщо Росія піде на певні кроки. Ми знаємо, що ці розмови стосувались 2 речей. Перше, це не напад на країни Балтії, це країни або Східний фронт НАТО. І Редкліф попередив про наслідки для Росії, якщо такі дії будуть прийняті. Їхні розвідувальні джерела повідомляють про підготовку до певної ескалації, горизонтальної ескалації, не, скажімо, там якоїсь тактичної ядерної зброї, а для того, щоб перевірити, скажімо так, міцність самого НАТО, політичну міцність НАТО. І друге, це безумовно Іран. Адже ми бачимо, що Трамп напередодні проміжних виборів в Сполучених Штатах хоче показати позитивний результат в Ірані, і це йому дуже важко. Він збільшує тиск на Іран, і тут США просили Росію, чи попереджали Росію про наслідки, якщо вона буде далі економічно і військово підтримувати Іран. Адже США йде на повалення, скажімо, режиму Аятол, а Росія його насправді підтримує і збільшує військово-технічне співробітництво з Іраном.
0: Ну, але ми бачимо повідомлення з Кремля. Пісков буквально сьогодні коментує про те, що стосунки і контакти з Сполученими Штатами з питання України і війни, вони підтримують на робочому рівні. Тобто тут теж йде таке применшення значення, про яке говорите і ви. Але цікава ваша думка, чи бачите ви зараз хоча б, не знаю, одну причину, один фактор, чому Путін має піти на зустріч Білому дому?
2: Ну, я думаю, що він може піти на зустріч Білого дому, власне, торгуючи Україною. Якщо Сполучені Штати хочуть бачити певну позицію по Ірану, то Кремль може пропонувати Вашингтону збільшити, знову ж таки, тиск на Київ, або зменшити постачання певних військових засобів для захисту Києва. Я думаю, що тут буде йти певний шантаж і певна торгівля між сторонами. І питання стоїть, наскільки для Вашингтону, адже ми бачимо, що питання України напряму поки що не обговорювалось, принаймні немає в відкритих джерелах цього. І це є певний ризик для України, адже ми знаємо, що Трамп завжди більше підтримував позицію Росії щодо, як ця війна має завершитися, і не розуміє до кінця наслідків для європейської безпеки в першу чергу і для майбутнього України, якщо Путін досягне своїх цілей в цій агресії проти України.
1: А крім розвідданих чи ракет перехоплювачів, Америка ще має якийсь вплив на українську владу? Яка ваша думка?
2: Ну, я думаю, в першу чергу тут йдеться про новий пакет санкцій, який покійний Ленсі Грем пропонував прийняти, і на що є вже підтримка в Конгресі. Я думаю, що це той тиск на Росію, який Кремль не хоче бачити, адже він стосується вторинних санкцій для країн, які купують російську нафту, а тепер Росія все більше залежить від переробних нафтопродуктів і хоче їх отримувати з Індії. І чи якщо на такі транзакції будуть накладені санкції, то для Росії буде просто важко продовжувати війну, адже це дизельне пальне і інші ресурси потрібні для їхніх наступальних операцій на Донбасі. Тому, я думаю, Сполучені Штати мають ще, скажімо, певні палиці в кишені для того, щоб примусити Росію зменшити темпи війни. І про це йшлося в цих розмовах.
0: Але давайте поговоримо ще про британського прем'єра, про британську політику, оскільки ми побачили буквально від початку, як він прийшов до влади, певні такі позитивні заяви для України, бо йшлося якраз про передачу технологій на виготовлення ракет Storm Shadow, і Енді Бернем говорив про те, що хоче переконати Трампа щодо того, щоб надати Україні додаткові ракети Петріота. Власне, ви бачите оці зміни, що це все-таки продовження того курсу щодо України, який вів Стармер, чи посилення підтримки України можемо очікувати?
2: Ми однозначно бачимо продовження, що стосується обіцяних розмірів 3,5 мільярди фунтів військової допомоги, але і ми бачимо певне зростання підтримки, адже це перша країна, ну, разом з Францією, яка передала Україні технології для вироблення досить потужної зброї. Цей проект важливий, що стосується балістичної спроможності України, адже ми знаємо, що Україна має декілька своїх власних проєктів з розробки балістичної зброї, і це може пришвидшити виробництво таких засобів в Україні. Тому Бернем, незважаючи на всі погрози, які Росія тут кидає в сторону Великобританії, погрожуючи її наслідками, захищає позицію Великобританії і повторює, що дуже важливо, що безпека України – це безпека Європи. І, власне, тому Британія готова йти навіть на певні ризики у ескалації відносин з Росією для того, щоб захистити Україну. Це дуже важливо, що такий курс продовжується.
0: Ну, цікаво, що наступного року в таких ключових країнах-союзницях України відбудуться вибори. І, наприклад, у Франції, у Польщі зростає популярність політичних сил, які можуть переглянути нинішню політику щодо України. І найбільший ризик – це, звичайно, Франція, яка сьогодні разом з Британією, Німеччиною веде коаліцію охочих. На вашу думку, якщо після Макрона Париж відійде від цієї такої ключової ролі, чи зможе Бернем утримати коаліцію, нинішній формат допомоги Україні, і хто тоді реально може взяти на себе французьку роль?
2: Тут важливо нагадати слухачам, що ця коаліція охочих насправді оригінально була створена для того, щоб підготувати миротворчу місію або місію, яка би забезпечувала мир, перемир'я в Україні у випадку, якщо таке буде досягнено. Тому її люди, які планують в міністерствах оборони на двосторонньому рівні, насправді рахують кількість військовослужбовців, їхню функцію для такого можливого розташування на Україні. Франція має велику армію, порівняно з Великобританією набагато більшу. Тому її участь в такій місії є дуже важлива. Якщо Франція змінює свою позицію, наприклад, щодо розташування військ або щодо своєї участі, то ця коаліція буде під загрозою. Тому що такі країни, як Німеччина, наприклад, дуже, нервово підходять до розташування військ на території України і пропонують насправді посилювати або підтримувати мир в Україні з території східних країн-членів НАТО. Безумовно, це буде дуже складний процес, і Путін, власне, на це розраховує. Тому він і не готовий зараз сідати за стіл переговорів і хоче дотискати Україну, і буде втручатися у виборчі процеси у Франції і посилювати антиукраїнські рухи в Європі.
1: Пані Орисю, то в такому разі Німеччина не спроможна взяти на себе рол лідера в Європі. Виходить так, що залишається тоді тільки Велика Британія і Німеччина, хоча там теж не відомо як буде, бо АФД теж лідерує в усіх опитуваннях. Як ми подивимося, то може бути так, що Україна залишиться сам на сам з Росією. Я добре вас зрозумів?
2: Я думаю, в зв'язку з такими ризиками Україна розраховує на міць власне балтійсько-нордичного, скандинавсько-балтійського регіону по вісі північ-південь від Швеції до Румунії. І це, власне, є та вісь, яка є, можливо, більш стійкою, тому що навіть незважаючи на, скажімо, певні настрої в Польщі, безпека Польщі напряму залежить від стабільної України. І надія є, що коли пройдуть ці виборчі процеси, уляжуться ці емоції, продовження підтримки України із боку Польщі буде. Тому це такий, скажімо, страховий поліс України, і ми бачимо, що співпраця, наприклад, зі Швецією є дуже потужна і включає постачання, контракти на постачання літаків грифенів, які в майбутньому можуть стримати новий наступ Росії на Україну чи на Європу. Такий план є дуже, я думаю, правильний, тому що, скажімо, розраховувати тільки на такі великі країни, як Францію, у зв'язку з цією політичною нестабільністю, яка її може очікувати, дуже ризиковано і для України, і для Східної Європи.
0: Щиро дякуємо за цю розмову і за ваш аналіз. Орися Луцевич, дослідниця Chatham House, була гостею Українського фокусу. Кремль проводить скоординовану кампанію з застосуванням безпілотників над Європою впродовж останніх 2 років. Такого висновку дійшли дослідники Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Вони проаналізували понад 100 інцидентів у 13 країнах ЄС. Одночасно з російськими провокаціями в небі в країнах ЄС запускають і дезінформаційні кампанії в інтернеті. Більше розкаже Марія Черняхівська.
3: Кожен російський дрон чи ракета, яка залетіла на територію ЄС, супроводжується хвилею дезінформації, яку розповсюджують переважно через соцмережі, каже польський публіцист Ярослав Володарчик. Востаннє у Польщі це відбулося 30 липня під час падіння російської ракети Х-101 у Люблінському воєводстві за 100 кілометрів від українського кордону.
4: Росіяни дуже швидко вкинули в інформаційний простір такі припущення щодо того, що це не російська ракета, а українська ракета, яка насправді збилася з курсу. Що це була українська система протиповітряної оборони?
3: Після того, як польський уряд підтвердив, що це була саме російська ракета, дезінформаційна машина Кремля почала розповсюджувати наративи про сумнівну реакцію НАТО та війська.
5: Підставою наративу є те, що системи оборони...
4: Основним наративом є те, що системи оборони країн НАТО неефективні і що НАТО є беззахисним. Що Польща є беззахисною, Молдова, Болгарія, Німеччина, Нідерланди, Данія, будь-яка країна, країни півночі. Отже, це головне, це одна річ. Друга – це послаблення. І це постійний наратив щодо інституцій Європейського Союзу. Підрив довіри до національних урядів і всього Північно-Атлантичного альянсу. Це нав'язування такого очікування, що має бути негайна реакція, що кожен дрон, кожна ракета повинні бути збиті.
3: Нагадаю, 10 вересня 25-го року 19 російських дронів перетнули повітряний простір Польщі. Тоді дезінформаційні наративи в ці ж хвилини почали поширюватися мережею. В інтернеті розповсюджували думки про те, що це українська провокація, мета якої втягнути Польщу у війну, розповідає польський аналітик у сфері інтернету і соцмереж Міхал Федорович.
6: За тим іде ціла нехенч до України.
4: За цим стоїть і вся ця неприязнь до України та українців. З такими тезами вони хочуть тягнути нас у війну, хочуть, щоб наші хлопці гинули в Україні. Крім того, те, що ми спостерігаємо, це дуже добре організована, систематична і ефективна діяльність. Якщо говорити про польські соціальні мережі, то минулого року понад 30% коментарів, навіть 35%, вказували, що це були українські безпілотники. І лише 26% вказували, що це були російські безпілотники. Цілі такого типу операції є одна – достукатись до користувачів, які не цікавляться політикою або не мають власної думки на дану тему, і переконати їх в тому, що за їх невдачі відповідають українці.
6: Відповідаємо українці.
3: Ці тези вкладають і в загальну концепцію дезінформаційної машини Кремля, яка змінила свої наративи за останні 5 років.
6: Змінила свою...
4: Вона змінила свою основну вість наративу від «Україна здасться за 3 дні» та «Ми друга за потужністю армія світу» до наративу про те, що українці користуються війною, заробляють на війні і фактично паразитують на західних суспільствах.
3: В Румунії інцидентів з безпілотниками від 22-го року нарахували вже близько 80, каже румунський експерт у сфері безпеки Юліан Чіфу. Країна найбільше потерпає від порушень повітряного простору з усіх країн ЄС. У Румунії найпоширеніші дезінформаційні тези – це заперечення того, що Росія причетна до цих інцидентів.
4: Це заперечення, зокрема, лунало і від російського посла в Бухаресті, який свого часу заявив, що те, що йому представив наш міністр закордонних справ як докази, уламки цих безпілотників – це просто шматки пластику. Тобто, мовляв, вони не мають жодного значення. Очевидно, що в цьому сенсі він отримав відповідні вказівки з Москви. Тож, насправді, це вже стало звичним явищем, і ми бачимо, що це відбувається. І саме так це здебільшого інтерпретується. Мовляв, українці намагаються втягнути нас або втягнути НАТО у боротьбу, у війну. І саме тому ці безпілотники опиняються на нашій території.
3: Молдова, яка, як і Україна, є кандидатом на вступ до ЄС, також систематично піддається дезінформаційним атакам під час інцидентів з безпілотниками, розповідає журналістка молдавської редакції Екатерина Танасійчук.
7: Наративи все ті самі, що насправді безпілотники є українськими і жодного зв'язку з Росією немає. Більше того, за деякими твердженнями, ці безпілотники нібито запускають навіть органи влади Республіки Молдова, щоб розколоти суспільство, певним чином виправдати європейський курс Республіки Молдова та зближення країни з НАТО. Ці наративи є пропагандистськими, їх щоразу поширюють боти прихильники Російської Федерації та прихильники російської війни проти України.
3: У щорічному звіті дипломатичної служби ЄС йдеться, що російські інформаційні операції – це вже не просто фейки. Росія системно використовує різні канали та мережі, щоб поляризувати європейські суспільства та послаблювати здатність Європи діяти спільно.
8: У червні цього року Європарламент заявив, що порушення повітряного простору у країнах Європейського Союзу російськими дронами – це не поодинокі інциденти, а частина ширшої стратегії залякування ЄС та союзників. Ці дії супроводжуються агресивною дезінформаційною кампанією, мета якої – поширювати страх, залякувати людей та створювати привід для можливих дій у відповідь. Марія Черняхівська, Марчін Пересада. Слава!
1: Видання Bloomberg повідомляє, що Євросоюз не готовий до ескалації гібридної війни РФ. дрони, диверсії та підпали військових підприємств стають частиною кампанії Москви. Тоді, як Євросоюз переважно реагує на окремі інциденти і залишається в обороні. Тим часом Росія погрожує європейським країнам, які допомагають Збройним силам України, в тому числі і Великій Британії. Про актуальну безпекову ситуацію, погрози Кремля. Про це будемо говорити з нашим гостем, польським журналістом порталу «Польська Збройна» Марчином Огдовським. Пані Марчині, добрий день.
0: Вітаємо вас. Добрий день. Вночі Росія атакувала Київ, інші міста балістикою цілий ранок, навіть зараз дрони атакують українську столицю. Володимир Зеленський нещодавно сказав, що трохи ракет «Петріот» доставлено в Україну, але переговори із союзниками тривають. На вашу думку, ця поставка, про яку говорить Зеленський, чи це вже початок того, що Україна може розраховувати на поповнення ракет до зими?
9: Ну, jest to jedna z kluczowych spraw.
0: Це одна з ключових справ, якими зараз займаються представники західної коаліції, яка підтримує Україну. Як зробити так, щоб перед зимою, коли росіяни інтенсифікуватимуть атаки, передусім на українську енергетичну інфраструктуру, як зробити так, щоб у Києва було чим захищатися? З різної інформації випливає, що є тут якісь уже перші серйозніші домовленості щодо того, що Київ отримає на цей період значно більше ракет, ніж отримував раніше. Питання, звідки будуть ці ракети, бо залізні запаси тих, хто надавав ракети раніше в Європі, це передусім Німеччина. Ці запаси уже вичерпуються, щиро кажучи, навіть не знаю, звідки ці ракети можуть бути. Але, як я вже сказав, всі інформації, яка надходить до медіа, випливає, що Київ буде забезпечений з огляду на це.
10: Ми дуже на це насправді сподіваємося, але давайте поговоримо ще й про скорочення американського контингенту в Європі, бо Пентагон має до 6 листопада підготувати щонайменше 4 варіанти майбутньої присутності американських військових у Європі, це приблизно 80 тисяч осіб, і це відбувається на фоні повідомлення французької контррозвідки про те, що посилюватимуться гібридні російські атаки на країни НАТО, і якраз 27 серпня майбутнє американських військ у Європі обговорювати у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Давайте послухаємо, що про скорочення американського контингенту думає посол Литви при НАТО, а потім продовжимо нашу розмову.
11: НАТО журило би рімтей.
12: Розвідка НАТО повідомляє нам, що Росія вже втратила терпіння також на стратегічному рівні. Я думаю, що це також відображається і в її риториці. І оцінки, а ми довіряємо розвідці, схоже, вказують на те, що готуються певні дії. Невдовзі ми побачимо, чи будуть її цілі України Балтії. Можливо, це не так. Подивіться, що відбувається в Німеччині, а також у Румунії, куди також падають дрони. У Росії багато потенційних цілей. Я думаю, що жодна країна НАТО не може почуватися спокійною через це. Справа тому, що є певні ознаки або показники, які свідчать про серйозність намірів Росії.
10: Ну, але, власне, Пентагон вже рік говорить про підготовку скорочення свого контингенту. На вашу думку, чи встигає Європа перехопити цю американську роль? Наскільки це може послабити оборону східного флангу НАТО?
13: Треба
0: подивитися на це ширше, бо з одного боку постійно говориться про те, що американські військові будуть з Європи забрані, принаймні частина цих американських військових відійде, але з другого боку ми маємо справу з процесом розбудови спроможностей логістичного характеру. Зокрема, у Польщі з'являються уже чергові місця, в яких американці зараз зберігають або будуть зберігати свою зброю для того, щоб вона була на місці і щоб у разі потреби вони могли прилетіти, приплисти військові і зброя буде уже на них чекати. Тобто є трохи два протилежні процеси. Треба також на це подивитися з перспективи типово уже польської. У випадку Польщі говориться, принаймні поки що ми маємо справу із зменшенням, але загалом говориться про збільшення американського контингенту. Отже, якщо ми подивимося ширше,
13: з перспективи Європи, то дійсно американці скоріше будуть прагнути до того, щоб зменшити кількість своїх військ. Але що стосується східного флангу, то процес, як здається, йде в іншому протилежному напрямку. Чи Європа готова до того, щоб у разі потреби замінити американців, якщо дійсно американці вирішать якось дуже сильно зменшити свою присутність в Європі, то ні. Тут ми не можемо так сказати, але модернізаційні процеси, процеси розширення Збройних сил Європи йдуть у тому напрямку, щоб у перспективі кількох, точно кільканадцяти років бути уже самодостатніми, бо американський курс на більше зосередження на справах індо-пацифічного регіону уже, як здається, стали чимось постійним, і тут Європа, здається, нічого не може змінити.
1: Пане Марчині, є така інформація, яку оприлюднив генерал, російський генерал, депутат Віктор Соболєв. Він заявив, що до 30-го року мусить Росія перемогти Україну. Обов'язково це мусить зробити будь-яким способом, тому що він вважає, що НАТО, і в тому числі Польща, там він говорить теж про Польщу, виділяє нас окремо з всіх інших країн, мають напасти на Росію. А чи це не є так, що коли Росія говорить, що хтось має нападати на неї, то сама шикує такі грубі акції і сама робить підготовку до агресії?
9: Ну, так, ну, в випадку російським багато.
13: Так, у випадку Росії дуже часто ми маємо справу з такою перевернутою логікою. Якщо росіяни говорять, що вони захищаються, то вони атакують. Якщо говорять, що сподіваються атаки, то самі готуються до атаки. З історичної точки зору це дуже характерна поведінка для Росії, сучасної Росії і також радянської Росії і царської Росії теж. Польща, звичайно, не готується до атаки на Росію, але готується до оборони від російської атаки. Треба це чітко підкреслити. І за кожним разом, коли є нагода, треба про це говорити, говорити голосно. Я ці слова російського генерала ставлюся до них також як до слів з іншої категорії. Для мене це є проявом російської безпорадності. Зверніть увагу на те, як сильно міняється наратив Росії. Починаючи з того, що в 22-му році вони говорили про те, що ми справимося з Росією за кілька днів, за кільканадцять, можливо, тижнів, аж до 4 роки потому малювання горизонту 2030 року, як того моменту, коли Україна могла б стати, могла б, коли Росія могла б перемогти Україну. Для мене це доказ безпорадності Росії щодо українського опору спротиву, і саме це я хотів би підкреслювати.
0: Ну, власне, про можливий напад Росії на країни НАТО, зокрема на Балтійські країни, говорили очевидно чи можливо під час зустрічі у Москві директора ЦРУ з колегами, напевно, московськими, достеменно ми не знаємо, але видання «Політико» пише, якраз посилаючись на власні джерела про те, що директор ЦРУ приїхав до Москви і попередив Кремль не загострювати конфлікти з балтійськими державами та зменшити під підтримку Ірану. На вашу думку, наскільки вже серйозна така ситуація, якщо шеф ЦРУ приїжджає до Москви, щоб очевидно говорити про ці питання, і які у Вашингтона можуть бути важелі впливу, щоб зупинити Москву від таких дій?
9: Ну, попередня візита шефа CIA.
13: Попередні візити директора ЦРУ ще з часів президентури Байдена, який був у Москві ще перед повномасштабною війною Росії в Україні, цей візит виявився неефективним. Бо американці сказали, які будуть наслідки російської атаки, росіяни, незважаючи на це, атакували Україну. Отже, дивлячись з цієї перспективи, то можна сказати, що американські попередження не обов'язково діють на росіян. Але з другого боку, Путін все-таки не сподівався того, що сталося після його нападу на Україну. Не сподівався українського спротиву, не сподівався західної допомоги, не сподівався санкцій у такому об'єкті. обсязі, в якому вони є. Зараз він це все знає, тобто можна також передбачати, що американські попередження, якщо були, все-таки якимось чином вплинуть на Путіна і на його рішення. Тому я все-таки сподіваюся, що якщо американці дійсно вирішили попередити росіян, показати про якісь червоні лінії, яких не можна перетинати, то що все-таки росіяни це сприймуть і перед лицем величезної асиметрії, яка є між ними і США у військовій сфері.
0: Але ми бачимо посилення гібридних атак, і про це говорить і французька контррозвідка, що і надалі ми будемо це спостерігати. У Німеччині якраз з'явилася інформація, що знайшли російський слід після атаки на військову логістику. Я маю на увазі аеропорт, де знайшли дрон біля якраз українського літака. У Словаччині зірвали підпал заводу безпілотників, але замовників поки офіційно не назвали. Тим не менш, слід Кремля тут теж розглядають. На вашу думку, який інцидент має, власне, статися в НАТО, щоб перестав Альянс розглядати такі випадки як окремі дії і все-таки визнали їх скоординованою кампанією? Ми розуміємо, що Польща є таким головним тиловим маршрутом військової допомоги для України. Власне, які рішення Варшава має ухвалити після подібних інцидентів

0: НАТО почало діяти більш рішуче, ці російські дії мали би бути якісь, ну, навіть не знаю. Не повинно бути жодних ілюзій, що за атаками стоять росіяни. І що стосується якогось типу провокації, це мала б бути якась військова операція, в якій брали б участь російський персонал, російські військовослужбовці. І тоді ми мали б справу із ситуацією, в якій не було б жодних сумнівів. І є таке враження, що тоді ця відповідь НАТО мала бути уже набагато більш рішучою. А поки росіяни маскуються дуже вміло, то до цього моменту це, на жаль, буде виглядати так, як зараз.
1: Пане Марчині, маємо десь півтора хвилини до закінчення розмови з вами. Коротке питання. На вашу думку, те, що пише Bloomberg, Європа готова до відбивання гібридних дій, на вашу думку?
0: Якщо не будуть ухвалені рішення, бо з технічної, фінансової точки зору готова, але без відповідних політичних рішень, без загострення курсу щодо Росії, то ні. Ми повинні однозначно сказати, що всі ситуації, які є такі недоговорні, замасковані, сірі, треба все-таки однозначно визнати, що це російські дії, і рішуче відповідати на них. Але для цього, як я вже сказав, потрібні політичні рішення.
2: Дуже дякуємо за цю розмову і за ваші коментарі. Марчин Охдовський, журналіст порталу «Польська Збройна», був гостем українського фокусу. Більше 9 тисяч українців вдалося повернути з російського полону від початку повномасштабного вторгнення. Це непроста робота. За деякими напрямками просувається вкрай складно, як от звільнення цивільних, для кого немає окремої міжнародно-правової процедури. Неохоче Росія повертає захисників Маріуполя та Азовсталі, а також викрадених дітей. Про виклики повернення та обмінів почуємо у коментарі правозахисника Максима Буткевича, який сам пережив понад 2 роки російського полону.
3: У нас взагалі, на жаль, проблеми з звільненням і військовополонених, і цивільних. По військовополонених проводяться регулярні обміни, і зараз на тепер звільнено приблизно 9,5 тисяч людей, це багато, але залишаються в полоні, за різними даними, від 7 до 10 тисяч військовополонених. А про цивільних ми не знаємо, скільки їх в полоні. Ідентифіковано за повідомленнями дещо менше 2 тисяч, але за оцінками до 16 тисяч людей цивільних можуть бути дотепер в російській неволі, і щодо них немає ефективних механізмів звільнення. В тому і справа, що на відміну від обмінів військовополоненими, або, коректніше казати, напевно, взаємних звільнень, у цивільних такого механізму нема. Якщо погодитись, скажімо, міняти цивільних наших, які перебувають в російській неволі, на російських військовополонених, це просто відкриває скриньку Пандори, тому що окупаційна влада може мести стільки громадян України цивільних на окупованих територіях, скільки забажає, засуджувати їх за сфабрикованими звинуваченнями або просто тримати інкомунікат, як це з дуже багатьма стається. Щоразу дуже тішимося, коли звільняють людей, але розуміємо, що ефективного механізму на тепер, на жаль, нема. І без щонайменше серйозного міжнародного тиску навряд чи вдасться щось зрушити. Хоча зараз ситуація виглядає дуже неоптимістично. Ми не тримаємо в полоні російських цивільних. Тому там, де мова йде про якісь обміни, скажімо, цивільних українських на тих колаборантів, які працювали на ворога, тут є ціла низка юридичних проблем і питань. Їх можна вирішити, але все одно це не співвимірні абсолютно ситуації. Щоб зрозуміти, чому окупанти звільняють і не звільняють одних або інших, треба знати, що вони в голові. На жаль, ми не знаємо. Але ми знаємо, що, по-перше, деяких захисників Маріуполя звільняють, хоча дуже мало. Ну і головне, що бійці таких підрозділів, як Азов, вони засуджуються так званими судами в Російській Федерації, тобто це не просто військовополонені, це засуджені військовополонені. Українські військовополонені засуджуються або просто за саму участь в певних підрозділах, або за сфабрикованими кримінальними звинуваченнями. І ми бачимо, що засуджених військовополонених звільняти набагато важче. Я знаю про засуджених військовополонених.

0: Було мене, тому що мене було засуджено за сфабрикованими звинуваченнями до 13 років суворого режиму. На жаль, переважна більшість тих, з ким я відбував так зване покарання в російському полоні, дотепер все ще там. І ми бачимо, що засуджено звільняти дуже важко. Ну, ми теж бачимо, що якщо мова йде, скажімо, про військовополонених, то як явище полон військових передбачено міжнародним гуманітарним правом. Але міжнародне гуманітарне право забороняє брати під варту і в неволю утримувати цивільних, особливо без звинувачень, і так само категорично забороняє викрадення дітей. Дуже добре, що вдається повертати дітей, але ситуація дечому схожа з цивільними в російській неволі, тому що вдається повернути одиниці, а ми навіть не знаємо точної кількості дітей, яких росіяни вивезли з окупованих територій.
1: Ну, власне, свіжа інформація про те, що російський генштаб підготував варіант додаткової мобілізації на 600 тисяч людей у цьому і наступному роках, по 300 тисяч щороку. Ними планують передусім поповнювати підрозділи, які воюють проти України та нові військові частини. Джерело інформації – це Головне управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки. Цей звіт опублікований на сайті Офісу президента. У ньому йдеться про те, що Україна має інформацію, що російський генштаб уже підготував варіант додаткової такої мобілізації на 600 тисяч людей і передусім планують доукомплектувати з'єднання і військові частини, що воюють проти українців, а також підрозділи російських військ, які зараз формуються. І за даними українських розвідок, Росія розглядає додаткову мобілізацію через зростання витрат, втрат на фронті та уповільнення набору контрактників. Бо за січень-липень цього року втрати Росії в особовому складі становили близько 240 тисяч людей, і із них щонайменше 140 тисяч були убитими. І ще одна новина – це, власне, заява глави МЗС Латвії про те, що ударами по українській портовій інфраструктурі Росія хоче заморити світ голодом. Про це сказала міністерка закордонних справ Латвії. Вона пояснила російські атаки якраз на українську зернову інфраструктуру бажанням оцього голоду по всьому світу. Вона прокоментувала допис українського колеги Андрія Сибіги, у якому той розповів про наслідки російських повітряних ударів якраз в ніч на 27 серпня.
2: Програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
1: Бережіть себе.

0: 35 років нашої незалежності. І Радіо Перша зустрічає вас виїзною студією від пам'ятника Королю Данило.
1: Саме тут, де найчастіше зустрічаються львів'яни, і розмістили виїзну святкову студію. Ведучі Радіо Перше вже 25 разів вели ефіри за межами приміщення. Проте цього разу вирішили здійснити особливе побажання слухачів.
2: Ми були і на автобусних зупинках, і в школах, в реабілітаційних центрах, в інших містах, в медичних закладах. І дуже часто люди пишуть, а чи можна прийти подивитися, як виглядає той чи інший ведучий. І коли ми анонсували, що буде відкрита студія радіо до Дня Незалежності, то нам, наприклад, писали, а в котрій годині буде працювати Зіновій Карич, а в котрій годині Володимир Біглов, а де можна Алевтину Швецович, Каріну Дмитраш зустріти.
1: Каріна Дмитраш і Алевтина Швецова на ефірах не перетинаються, бо ж працюють в різний час. Проте в День Незалежності вони створили тандем, щоб, єднаючи різні області України, розповісти українцям ще більше.
2: Я зі Львова, Алевтина із Маріуполя, тому ми сьогодні хочемо бути максимально близькими до наших подій, до наших людей, розповідати про найважливіші історичні факти, про те, що відбувалося в День Незалежності України. Згадаємо про великі рекорди, які були встановлені саме в цей день.
1: Не лише заради рекордів і цікавих фактів до особливого ефіру доєдналось так багато відвідувачів.
3: Спішили сьогодні.
4: Дуже круто, що ваша мрія збулася. А щодо музики скажете? Чи подобається вам музика на хвилі 88.2 FM?
3: Люблю. Дуже українські пісні люблю. Дуже.
1: А щоб дослідити, як вони формувались за час незалежності, в парі працювали ведучі різних поколінь. Тож і музика на 88.2 FM звучала неймовірна.
5: Обожнюю подібні марафони, бо працюючи на вихідних, так виходить, що декого навіть не бачиш місяцями з ведучих. А це, на щастя, ми зібралися всі докупи. Я дуже люблю, коли ми всі своєю різною енергією наповнюємо ефір.
1: Радіо Перше надихає слухачів на добрі справи. Володимир Благута з початку війни задонатив на військо більше 25 тисяч гривень. Приносив щомісяця 500 гривень з пенсії саме до нашої студії. Сьогодні він зробив це знову.
6: Кожен місяць після пенсії завжди донату на армію. Та вже з початку війни почалася війна, та кожен місяць. Та мотивує мене то, щоб наші хлопці перемогли, наша армія перемогла. Та бо саме більше довіряю Радіо Перше.
1: Радіо Перше вже планує нову виїзну студію. Аби першими дізнатись, де вона буде і коли, стежте за соцмережами та слухайте ефіри радіостанції 88.2 FM.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових сенцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових сенцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Кликаємо його.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький і командир 1-го корпусу Нацгвардії Азов Денис Прокопенко будуть командувати двома оновленими угрупуваннями на Донеччині. Про посилення оборони на цьому напрямку за рахунок двох авторитетних військових заявив президент і Верховний головнокомандувач України Володимир Зеленський. Станом на початок серпня російські війська окупували близько майже 80% території області. Штурмують Костянтинівку і перебувають приблизно за 12 кілометрів від Краматорська. Тож, чому деякі військовослужбовці та мілітарні аналітики просували ці кадрові рішення ще за тиждень до того, як вони по факту сталися? Чи не виглядають тепер ці призначення запізнілими та як позначаться на обороні? Вітаю. І головне питання нашого вечора – що буде далі? На фронті, які прогнози і на що вплинуть такі зміни? Та чи є в них політичний аспект? Моє ім'я Катерина Некреча, це програма «Що далі?». Це питання ми ставимо щодня о 20.15 в ефірі телеканалу «Еспресо». Говоримо ми сьогодні з запрошеними експертами, з гостями. Ви також можете бути присутніми в цьому обговоренні. Безпосередньо, якщо дивитесь нас в інтернеті, обов'язково заходьте на Ютуб, на канал «Еспресо», підписуйтесь, пишіть свої коментарі, а ми починаємо. Тож, президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Олександрівський напрямок. Це ділянка на межі Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей, де від початку року Сили оборони ведуть наступальну операцію. Зеленського у цій поїздці супроводжували головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпати і також командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол. Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців 80-ї, 95-ї десантно-штурмових бригад, які ведуть бої на цьому напрямку. Він вислухав, які дрони, артилерія та інша техніка їм потрібні. Окрім цього, президент відвідав Запоріжжя, провів там нараду щодо безпеки у місті. І ось біля стели на в'їзді в Запоріжжя Верховний головнокомандувач записав відео, в якому і розповів про посилення іншої ділянки фронту.
1: Ми будемо продовжувати нашу активну оборону разом з Михайлом Драпатим, з Генштабом, з міністром оборони Хмарою. Визначили порядок наших подальших кроків. Перше. Будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупованням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія золотою зіркою Героя.
0: Отже, чим відомі герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький? Ми підготували довідки про кожного з них, а розпочнемо з Дениса Прокопенка. Свою військову кар'єру він розпочав у 2014 році, коли Росія почала агресію в Криму та на Донбасі. Він викладач англійською за освітою. І ось Денис Прокопенко тоді добровільно став до лав Азову. Там він пройшов шлях від командира взводу до очільника підрозділу. І вже у 2017 році, йому було тоді 26 років, він став наймолодшим командиром окремого загону спеціального призначення Азов. З початком же повномасштабного вторгнення Прокопенко очолював оборону Маріуполя. Ті, хто уважно стежить за перебігом російсько-української війни, мають пам'ятати звернення, які Редіс писав з оточеною росіянами Азовсталі. Тоді він просив світ врятувати цивільних, які через блокаду росіянами не мали їжі, води та ліків. 19 березня 22-го року Володимир Зеленський присвоїв Прокопенку звання Герой України. Через два місяці, 20 травня, після 86 днів опору, Азов отримав наказ припинити оборону міста. Згідно з тодішніми домовленостями, військові мали бути евакуйовані з подальшим обміном і поверненням на підконтрольну територію України. Але Росія не поспішала виконувати домовленості, і так азовці, і сам Редіс, зокрема, опинилися в полоні. У вересні 2022-го командирів Азову звільнили. Серед тих, кого Україна віддала Росії натомість, був кум Путіна Віктор Медведчук. За процедурою екстрадиції п'ятеро українських командирів, серед яких і Редіс, опинилися у Туреччині. І там вони мали залишатися до завершення війни. Втім, вже у липні наступного року, 2023-го, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився, щоб командири Азовсталі таки повернулися до України. Після реабілітації Редіс повернувся на фронт. Це сталося у серпні 2023 року. А далі ж нагадаємо основні епізоди з біографії Андрія Білецького. Наша журналістка Юлія Дмитришин дослідила не тільки військове, але й політичне минуле командира 3-го армійського корпусу. І, зокрема, також те, як трансформувалися його погляди щодо Росії. Тож, Юлю, вітаю, передаю слово тобі.
2: Катю, вітаю. Так, Андрій Білецький є засновником і першим командиром батальйону «Азов». Зараз він є бригадним генералом і також командиром 3-го армійського корпусу. Наприкінці липня у інтерв'ю для американської блогерки Лорі Лумер Білецький розповів, що 3-й армійський корпус є одним із найбільших в Україні. Він налічує 50 тисяч особового складу і тримає 150 тисяч кілометрів фронту. Це приблизно 12% усього українського російського фронту. Сам Білецький народився у Харкові, йому 47 років, і ще з 2001 року він брав участь у акції «Україна без Кучми». З 2002 року він очолював Харківський загін всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери, а у 2006 році створив ультранаціональну напіввійськову організацію «Патріот України». У мережі ще досі можна знайти інтерв'ю за 2010 рік, у яких він каже про те, що сепарація від Росії – це ідіотизм. Також можна знайти статті, де він говорить про приналежність українців до білої раси. І я цитую – раса творця великої цивілізації. Згодом він, власне, дистанціювався від таких поглядів. А вже у 2011 році його заарештовують через сутичку з журналістом такого видання, як «Аналітик UA». Це була сутичка із Сергієм Колесніковим, власне, в офісі організації «Патріот України». У 2014 році Верховна Рада його звільнює як політв'язня. Він одразу долучається до Майдану. І після російського вторгнення, в тому ж 2014 році, він створює «Азов». І разом з «Азовцями» він брав участь у боях на Донбасі, а також у звільненні Мар'їнки та Маріуполя. У жовтні 2014 році він був обраним депутатом Верховної Ради 8-го скликання і наприкінці 2016 року створив і очолив отаку політичну партію, як Національний корпус. Вже з початку повномасштабного вторгнення повертається знову до військової діяльності, зокрема, за його ініціативи було створено такий батальйон, як «Азов Київ», і бійці цього батальйону брали участь у звільненні Київщини, обороні Києва та інших міст. Зокрема, у березні 2022 року за його допомоги організації було організовано десант у заблокований і окупований росіянами Маріуполь, і їм вдалося забирати поранених, загиблих, і, зокрема, передавати ліки, підкріплення і озброєння. Вже у 2023 році за його керівництва було сформовано 3-ю окрему штурмову бригаду, а у 2025 році цю бригаду було розширено, власне, до цього 3-го армійського корпусу, де він і став командиром. У вересні 2025 року йому присвоєне звання бригадного генерала, а вже 24 серпня 2026 року на День Незалежності України Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України. У мене все, Катю, передаю тобі слово.
0: Дякую, Юлю, за цю інформацію. Ось ми з вами завдяки роботі наших журналістів ознайомилися з біографіями. Також закликаю вас писати коментарі в Ютубі під нашу трансляцію «Еспресо», шукайте і обов'язково долучайтеся до обговорення. Нині ж до нашого ефіру підключається Діана Буцко, журналістка громадського, фронтова репортерка. Діано, вітаю, добрий вечір.
3: Добрий вечір, Катерина. Дякую за запрошення.
0: Дякуємо за те, що долучилися. Хочеться ось запитати наступне у вас. Ще до того, як Зеленський офіційно сьогодні оприлюднив таку новину про призначення Білецького та Прокопенка керівниками нових угруповань, посиленням фронту, в принципі, можна було спостерігати деяку медійну кампанію на підтримку Білецького, ну, можна так сказати. Чи помітили ви це? Чи схоже це дійсно на кампанію? Чи, скоріш, на те, що там джерела повідомляли, сказали, що таке рішення, ймовірно, може бути. Тобто цей десь останній тиждень, чи це може якимось розігрівом, прогрівом було? От як ви можете охарактеризувати це?
3: Справді, увесь цей час новий головнокомандувач намагається призначити нову команду, призначити нових командирів і командувачів на різних рівнях. Деякі процеси йдуть повільно, все проходить через офіс президента і затверджується там. Тому були такі топ-місця в силах оборони, щодо яких ходило багато обговорень. Це, зокрема, командувач сухопутних військ, командувач оперативних військ. А про ці угрупування, насправді, донедавна не було нічого відомо. І Драпати, власне, придумав таку схему, як мені пояснюють в Генштабі, що це одне з перших рішень. Він будує реформу, планує якісь інші заходи в силах оборони. Власне, це одне з його рішень, яке затвердив президент. Тобто оборона Донеччини буде розділена між двома групуваннями військ. Тому, коли мова йшла про те, кого призначать, зокрема, на сухопутку, було багато розмов, і Білецького називали справді одного з кандидатів на цю посаду. Є і двоє інших кандидатів, досі насправді фінального рішення не ухвалено, і це насправді саме командувач сухопутних військ, одна з найважливіших посад. З одного боку, з іншого боку, ми бачимо справді дуже складну ситуацію на фронті, і вона буде ще складнішою, тому що ми знаємо, що Росія готує мобілізацію, і як це вплине на якраз цю конгломерацію, Краматорськ, Добропілля теж в складній ситуації, яку якраз тримає перший корпус Азов. Тому я думаю, що це поєднання двох факторів, відповідаючи на ваше запитання. З одного боку, ходили чутки, навіть не чутки, а в Офісі президента, звісно, обирали. Драпати обирав, кого він хотів би бачити на тих чи інших посадах. І коли ходили ці чутки, певні публічні особи, я теж це спостерігала, вирішили висловити підтримку саме кандидатурі Білецького. Не знаю, чи це спеціально, чи на його прохання, але ми справді спостерігали, були дописи, так? Ми всі бачили, думаю, в соцмережах дописи на підтримку саме Білецького.
0: Діано, також можна пригадати, що от коли точилися ще розмови про заміну головнокомандувача, насправді ім'я Білецького також виринало. Тобто, чи за вашою інформацією дійсно була можливість, що Білецького розглядав президент на посаду головкома замість Драпатого, або там, може, десь ці імена разом в цьому списку були?
3: Справді, Білецький був одним із тих командирів, з яким зустрічався Зеленський віч-навіч, що показово. І це породило чутки, я би сказала, навіть не чутки, а припущення, що, можливо, його теж розглядають на головнокомандувача. Мої джерела це не підтверджували, що саме на цю найвищу посаду його розглядали. Говорили про якраз більше посаду командувача сухопутних військ, а саме на найвищу посаду у військах про це не підтвердилася інформація.
0: Діано, що відомо про взаємовідносини і Володимира Зеленського з Білецьким, і Драпатого, можливо? Тобто, як взагалі це відбувається, ця комунікація в тому числі? Що ви можете, що вам відомо про це з ваших джерел в тому числі?
3: У оточенні Драпатого кажуть, що в нього хороші відносини з Білецьким. Можна навіть сьогодні побачити, що зустрічався президент з різними командирами, знову ж таки командувачами, там був Драпатий, Білецький. Перед цим ми нещодавно бачили фотографії на вшануванні Коновальця. І там був Драпатий стояв поруч з Білецьким і Денисом Прокопенком, так? Тобто є якась комунікація. Що показово, наприклад, попередній головнокомандувач Олександр Сирський рідко зустрічався з Білецьким, принаймні публічно. Можна навіть загуглити, спробувати пошукати їхні спільні фотографії. Їх було небагато. Мені, наприклад, що примітно, що цікаво, що в нас паралельно на фронті відбуваються два наступи. На Олександрівському напрямку, де командували наступом десантно штурмові сили, і на Лиманському наступі, напрямку, де якраз наступає третій корпус. Так от, Сирський тоді їздив дуже багато на Олександрівський напрямок, дуже багато є його фотографій з десантниками, але немає насправді так багато фотографій з цього наступу на Лиманському напрямку. Для мене це певним чином теж показово. Тому у Драпатова справді кажуть, що хороші відносини з Білецьким, що він його цінує як теж інноватора. Тому от що стосується Зеленського, це таке питання складне і непросте. Насправді до недавнього часу, наскільки мені відомо, Зеленський не зустрічався з Білецьким особисто. В кулуарах так говорять, що, можливо, він бачить у ньому політичного конкурента, що Зеленський хвилюється за рейтинги, тому, можливо, власне, і не дуже той хоче його далі рухати щаблями, але ми бачимо, що насправді от сьогодні Білецького знову ж таки призначили на вищу посаду. Тому, я думаю, насправді найцікавіше у Зеленського і Білецького у відносинах між Зеленським і Білецьким ще попереду, коли буде якби більш голосно лунати ці розмови про вибори.
0: Так, ми цей аспект сьогодні будемо в ефірі так само обговорювати. Дуже влучно, що ви згадали. Ви, до речі, брали у Білецького інтерв'ю у 2019 році. Тоді він не симпатизував Зеленському. Як думаєте, цей шлейф минулого сьогодні про це, умовно кажучи, там знає Зеленський, чи дійсно ці питання відкладені, оскільки важливо те, що відбувається на фронті, і те, як посилити фронт?
3: Ну, власне, це все мої пропущення, бо це було так давно і стільки всього змінилось з того часу. Тоді Білецький був чистим політиком. Він відійшов від справ на фронті, мав якісь там, ми знаємо, інші там політичні зв'язки. Сьогодні він військовий, перш за все, і він, наскільки мені відомо, з того, що мені відомо, він справді живе війною. Власне, можна по-різному ставитись до Білецького, до його минулого, але він побудував найсильніший, якщо не один з найсильніших, то, можливо, найсильніший армійський корпус і найбільш інноваційний армійський корпус, і це дуже показово. Як до нього ставиться Зеленський зараз? Ну, не знаю. Мені здається, що Зеленський може ревно ставитися до людей, популярніших за нього. Ми бачили це на прикладі Залужного, і ми бачимо це ну і зараз, коли Зеленський усуває своїх політичних конкурентів. Тут ти або союзник, або противник на політичній арені. Але, знову ж таки, скажу ще раз, мені здається, що ось ця їхня війна, якщо, сподіваюся, до цього не дійде, а ця політична війна може бути попереду. Зараз складається враження, знову ж таки, що Зеленський не блокує ніяк призначення Білецького, йому дали можливість створити свій корпус, йому не перешкоджають в цьому, і більше того, його підвищують на посадах. Тому поки що начебто є якісь паритет, перемир'я, не знаю, як це назвати.
0: Діано, і от останнє моє питання з приводу того, яка репутація Андрія Білецького у війську?
3: Його, з одного боку, дуже поважають, знову ж таки, військові бачать і розуміють, що він створив дуже сильний корпус, на який багато хто хоче рівнятись. Там від медійки, там дуже багато прес-офіцерів, медійки різних бригад, корпусів рівняються на трійку, хочуть бути саме як третій армійський корпус, принаймні, в медійному полі. Звісно, і військовому, тому що це, знову ж таки, дуже сильний корпус, вони стримують лінію, але зараз ми бачимо, справді успішно наступають на Лимані. Я думаю, вони незабаром розкажуть про це детальніше. Тому з одного боку є повага, з іншого боку, ну, трійка унікальний корпус, раніше бригада, так, тепер корпус, не схожий на всіх, і це теж викликає іноді. Ну, тобто він не класичний військовий. Він виріс цього добровольчого руху, тому війську можуть до нього по-різному ставитися саме військові. Консервативні, тобто професійні військові.
0: Він без освіти, іноді, правда ж? Він без освіти, тобто він доброволець абсолютно, так сформувався у війську. Не кадровий військовий, так?
3: Так. Так, саме це я маю на увазі, що він не кадровий військовий, тому до нього мають іноді якісь зауваження, що, можливо, дисципліна будується не так, як у класичних військових. Іноді кажуть, що там, не знаю, на півжартома називають третій корпус ЧВК Білецького, тобто вони там роблять, що хочуть, мають свободу дій, а ми тут у нас там, наприклад, сухопутці, мільйон обмежень, нам треба згідно відповідно, а третій корпус там робить, що хоче. Тому таке дуже по-різному ставлення. З іншого боку, наприклад, от сьогодні я говорила з різними людьми про те, ще до того, як стало відомо про призначення Білецького, говорила про те, що можуть знову ж таки його призначити на якісь вищі посади. Багато хто з військових хвилюється, що він прийде і підтягне за собою всю свою команду стрійки, тобто, що відразу всі будуть звільнені, що не буде можливості розвитку для людей не стрійки. Але, ну, власне, це все якісь такі внутрішні речі, багато хто приходить, ставить свою команду. Тому от побачимо, як Білецький буде себе поводити зараз в групуванні військ.
0: Діано, дякую за вашу аналітику, за вашу роботу. Діана Буцько, журналістка громадська, фронтова репортерка, була нашою гостею і розказала інформацію, якою володіє. Також я зазначу, що ми нашу редакцію зверталися, звісно, за коментарем безпосередньо до пана Білецького. Нам сказали, що зараз багато роботи, як тільки буде змога виходити в комунікацію, це там зроблять, і будемо чекати на цю можливість. І також ми зверталися щодо коментаря пана Прокопенка, і нам також сказали, що поки такої можливості немає, але ми, звісно, відкриті поговорити в нашому ефірі. І безпосередньо з тими людьми, діяльність яких обговорюємо, так вже вийшло. А далі ж до нашого ефіру долучається наш наступний гість, герой України, полковник Збройних сил України у відставці Дмитро Кащенко, наш гість. Дмитре, добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Дякуємо, що долучилися. Також нагадаю нашим глядачам, що в коментарях ви можете залишати свої запитання, в тому числі до наших гостей. Дмитре, от хочеться запитати у вас ваше ставлення до таких призначень, саме цих кандидатур, до того, що до двох нових угрупувань на Донеччині, в тому числі і призначення командувачем цих угрупувань Героїв України Прокопенка та Білецького.
4: Ви знаєте, я тут ставлюсь доволі позитивно. Звісно, там можна дуже багато там розказувати про ефективність там певних командирів там чи неефективність інших командирів. В даному випадку, що Білецький, що Прокопенко, вони мають за собою якби політичний певний бекграунд, політичну підтримку. От тому вони мали змогу ще за часів попереднього головнокомандувача Олександра Сирського робити те, що вони вважають за потрібне, і робити саме те, що ефективно в їхніх умовах для їхнього театру бойових дій. І я вважаю це позитивним моментом. На сьогоднішній день, після призначення Михайла Драпатова, він більш людиноцентрична особистість, от він дуже багато делегує повноважень, на відміну від мікроменеджменту Олександра Сирського. От тому я вважаю, що він цей досвід, який на сьогодні є в третій штурмовій і в Азові, я вважаю, що він буде масштабувати, і так, це дійсно досить вигідне рішення головнокомандувача про призначення керівниками і Білецького, і Редіса. Звісно, це буде певне, можливо, там напруження, тому що створення додаткових органів управління, але з іншого боку, на сьогоднішній день нам якби напружені самоуправління не стільки важливо, скільки важливо зупинити противника на цій Краматорсько-Слов'янській агломерації, от, яка є основною на сьогоднішній день, відповідно, для завершення як мінімальних планів Путіна по захопленню Донецької області.
0: Тобто, чи можна зараз сказати, що на Донеччині ситуація там як критична чи складна, чи дійсно це таке основне місце, куди тиснуть російські війська?
4: Ви знаєте, сказати, що критична, ну, це було б не зовсім би коректно, але так, вона дуже-дуже-дуже складна. На сьогоднішній день Донеччина – це, мабуть, така сама гаряча місцина. Це і Покровський напрямок, відповідно, це і Костянтинівський напрямок, і це і Лиманський, Сіверський напрямки. Там противник намагався зі сторони Лиману тиснути, ну, трошки в нього там плани поламалися завдяки там контратакам Збройних сил України на певних напрямках. На сьогоднішній день досить складним залишається Сіверський напрямок. Там, якщо не помиляюсь, село Миколаївка, от це вже, виходить, низина, тобто якщо вони захоплять і ту ж саму Миколаївку, вони зможуть вже на висотах, на панівних виставити, відповідно, своїх пілотів. І це, відповідно, створить додаткове напруження на нашу логістику Збройних сил. От. Плюс сюди ж Часів Яр, який, в принципі, можна вважати вже там майже втраченим, тому що там одна чи дві позиції, ще там якісь там до 10 військовослужбовців, які знаходяться. Ну, я особисто, я не вважаю, що це можна назвати контролем населеного пункту даного. А це також досить серйозні висоти. От, і, відповідно, противник проводить активні, мабуть, самі активні дії на Покровському напрямку, тут напрямку до Дружківки. От, відповідно, намагається цю Краматорсько-Слов'янську агломерацію взяти в таке напівкільце. Тобто, якщо ми подивимось там на карту, от, то ми побачимо там від Лиману вздовж Костянтинівки і сюди до Покровська таке собі напівкільце. Відповідно, вони намагаються розташувати його саме по висотах. Угу. От, основну частину висот панівних Росія на сьогоднішній день вже контролює, але, звісно, якщо вони будуть просуватися далі, вони захоплять ці висоти, і це досить значно погіршить нашу логістику. Тому рішення головнокомандувача Михайла Драпати на сьогоднішній день про створення відповідних угрупувань і призначення певних командирів на їх чолі, так воно дійсно має місце бути.
0: Дмитро, я хотіла якраз про це рішення уточнити, тому що у формулюванні президента звучить так: будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупуванням. Тобто, що це значить? Це значить більше людей, чи завдяки цим командувачам новим це буде якийсь інший погляд, скажімо так, та інша стратегія, можливо, там тактика захисту. От як просто пояснити? Я розумію, що там ми не в Генштабі не знаємо і не маємо розкривати, звісно, якби і знали ці речі, але от простими словами, ці формулювання, що в них може бути закладено?
4: Ну, як військова людина в своєму недавньому минулому, я можу сказати, що скоріш за все це буде створення якихось певних угрупувань, як це були там тактичні угрупування, тобто тимчасових, скоріш за все, органів управління, яким підпорядкують певні корпуси. А можливо, як один із варіантів, наприклад, там третьому армійському корпусу можуть підпорядкувати, ну, умовно, там 11-й там чи 14-й там чи 21-й корпус, от, або там два корпуси там відповідно, і той же самий генерал Білецький буде керувати і третім корпусом, і відповідно там, наприклад, 11-м чи 14-м, чи там 20-м, чи 21-м, ну, які там відповідно будуть корпуси. Тому я вважаю, що тут варіантів два: або створення тимчасового органу управління, або просто підпорядкування певних угрупувань і також органів управління саме в структуру третього армійського корпусу і корпусу АЗО.
0: А от те, що дві людини призначено, вони якось будуть перетинатися, чи у них буде якась різнопланова робота, чи напрямок настільки великий, що там, ну, буде де розвернутися і двом командувачам?
4: Ні, ну, звісно, що ми ж коли подивимося на карту, тобто вона там поділена, один корпус, другий, третій, четвертий, кожен має свою смугу. Відповідно, я так розумію, знову ж таки, з військової точки зору це було б доцільно, певну смугу важку, якщо прийнято рішення призначити двох командувачів, певну смугу важку поділити на дві частини, відповідно, там, наприклад, умовно, перший, другий, там, третій корпуси відходять під егіду третього корпусу, четвертий, п'ятий, шостий корпуси відходять під егіду Редіса. І, відповідно, ці командири вже там командують. Так вони будуть там сусідами праворуч-ліворуч один в одного. От, ну, я не думаю, що це буде впливати там певно на взаємодію. Я думаю, що з урахуванням їхнього досвіду масштабування безпілотної роботизованої складової, я думаю, там досить такі, знаєте, чітко вибудована система саме горизонтальних зв'язків, що туди досить там прям сильно так вникати командувачам, ну, не буде сенсу.
0: Дякую вам. Наостанок дуже короткі запитання. Чи ці призначення вони не спізнілі, враховуючи ситуацію на фронті? Їм зараз треба прийти тільки до роботи. Тобто вони ж не могли там за тиждень до того, коли анонсувалося, що Білецького, можливо, там призначать, наприклад, вже почати цю роботу безпосередньо. Чи треба було це раніше, на вашу думку, робити? Чи все вчасно?
4: Ну, знову ж таки, звісно, що все, що ми робимо сьогодні чи плануємо робити завтра, воно треба було вже на вчора і на позавчора. Тому так, звісно, що такі рішення потрібно було приймати раніше. Але, знову ж таки, спираючись на те, що я спілкуюсь там з багатьма військовими, то на сьогоднішній день я знаю, що той же самий командир 3-го армійського корпусу генерал Білецький вже почав там проводити певні заходи там протягом останніх там декількох тижнів, не чекаючи вже там призначення, а вже почав певні заходи проводити і масштабувати саме в своїй смузі відповідальності Я так розумію, що, скоріш за все, з головнокомандувачем якась розмова була, і вже в рамках цієї розмови він почав проводити певні заходи. От, а на сьогоднішній день, коли рішення вже прийнято, тобто, я думаю, день-два його там програють в наказах, і, відповідно, вже будуть санкціоновані дії. І ми, я думаю, побачимо там певний результат протягом декількох тижнів.
0: Дякуємо вам. Дякуємо вам, Дмитро, за те, що роз'яснили військову важливу частину та цього питання. Дмитро Кащенко, герой України та полковник Збройних сил України у відставці, був нашим гостем. Дмитро розказав і про ситуацію на фронті безпосередньо. А ось далі хочеться поговорити і про те, якою є ситуація в прифронтових містах. Йдеться про Слов'янськ і Краматорськ. Це саме той напрямок, який от нині доручили Білецькому та Прокопенку. Найсвіжішу інформацію збирала моя колега Ірина Давусир.
5: У Слов'янській громаді наразі залишається 30 тисяч мешканців, у Краматорській – близько 42 тисяч. До початку повномасштабного вторгнення громади налічували по 100 та 185 тисяч жителів. Тепер тут щодня проводять евакуації. Інтенсивність російських обстрілів зростає щодня. Летить усе, що тільки можна. Каби, фаби, безпілотники, іскандери. Сьогодні начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що російські війська – почали застосовувати ще й реактивні артилерійські системи «Смерч» та «Торнадо». Кількість поранених сягає до 10 на добу. З 21 серпня і Слов'янськ, і Краматорськ офіційно визнані зоною активних бойових дій.
6: Обстріли не тільки вночі, коли люди знаходяться в будівлях, вони і вранці рано, і в обід, тобто постійним вогневим таким вогнем місто знаходиться. Така динаміка показує, що вже навіть переміщатися по логістичним шляхам дуже важко, тому що не тільки дрони контролюють ці шляхи, а й ворог б'є і реактивну артилерію, як я казав, і кабами по ним.
5: Сьогодні вранці російські військові скинули на центр Слов'янська 3 авіабомби. Зруйновано 15 житлових будинків. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Надзвичайники врятували двох людей. Днем раніше поранення внаслідок атак дістали ще восьмеро людей, серед яких дитина. Продовж двох останніх діб російські окупанти обстріляли Краматорську громаду 21 раз. Ворог застосовував і авіабомби. Внаслідок атак одна людина загинула, 28 поранено. Серед поранених є двомісячне немовля. 34 багатоквартирних будинки знищено. Росіяни дроном атакували цивільну автівку в Олександрівці, поранили жінку. У 7 населених пунктах Донецької області триває примусова евакуація дітей, але в них ще залишаються понад 500 дітей, повідомляла обласна військова адміністрація 19 серпня. Причому 460 дітей залишаються в Краматорську і населених пунктах Краматорської громади. Примусову евакуацію планують і у Слов'янській громаді.
6: Ми теж вже оголошували примусову евакуацію дітей з окраїн міста, Соколиць, там, де працюють дрони, там, де більше обстрілів. Але планується іще додати райони. Тобто це такий поступовий процес, і він не зупиняється, і дітей стараємося максимально вивести з міста.
5: Водночас саму евакуацію стає дедалі важче проводити. Окупанти систематично б'ють по логістичних маршрутах, якими рухаються евакуаційні екіпажі та цивільний транспорт.
7: Бігали як зайці на заводойка, на ринок. Дронів, взриви вже більше. Якщо б сказали, потерпіть місяць, два-три, і буде мир, то жити можна було.
5: Проблемою для місцевих, які є в цих громадах, залишається електропостачання. Від нього залежить і подача води. Однак лагодити системи через постійні обстріли практично неможливо. На території області щодня працюють від 10 до 12 евакуаційних груп. Це екіпажі «Білих Янголів», Національної поліції та групи рятувальників ДСНС «Фенікс». Паралельно евакуацією цивільних займаються і волонтери. Щодня в області діють ще щонайменше 10 волонтерських бригад.
0: От зараз ми послухали з вами, побачили, якою є ситуація на фронті від військового, ось зібрали інформацію, якою ситуація є на Донеччині для цивільних громадян України. І зараз до нашого ефіру долучаємо Олексія Граня, це професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Добрий вечір вам.
8: Добрий вечір, дякую за запрошення.
0: Пане Олексію, ми, звісно, тут у нас гостя була Діана Буцько, ми обговорювали з нею ось ці призначення.
8: Я слухав.
0: Так, ви слухали, дякую вам за це. І от вона сказала про те, а чи може взагалі, як взагалі Зеленський може, ми ж вже бачили історію з Залужним, коли більш рейтингова людина, а там десь вибори можуть бути. А з іншого боку, і от послухали військового, якої є ситуація на фронті, побачили, як з чим цивільні зіштовхуються. І таке враження, ну там деякі вибори, коли вже вони будуть. Але тим не менш, ця тема виринає раз за разом. І от навіть підготовці до цієї програми, ну ми вирішили взяти і політичний аспект, тому що яскраві імена пан Білецький має вже політичний досвід. Він був там народним депутатом, він вже у нього є досвід політичної сили. Так, ну щоправда, в 19-му році його політична сила там в комбінації з іншим патріотичними не прийшла до Верховної Ради, але тим не менш цей аспект тут політизованості не дає нам спокою. Хочеться вас запитати про те, а якою є сьогодні соціологія, можливо, так? Ось ми, наприклад, маємо рейтинг президента, хто, якби вибори були далі, да? От, то що би було? І ось Київський міжнародний інститут соціології провів таке опитування, кому респонденти довіряють або не довіряють. Рейтинг очолив колишній команд командувач Збройних сил України, нині посол Великої Британії Валерій Залужний, там 66%. В другому списку був колишній міністр оборони Михайло Федоров, йому довіряли 63%. На третьому місці ось колишній очільник ГУР Кирило Буданов, Володимир Зеленський на четвертій сходинці. А ось пан Білецький у цьому списку аж на шостому місці. Але я так розумію, це ви нам розкажете, що динамічно може бути ситуація з огляду на різні події. От знову корупційні якісь історії, зараз призначення Білецького, чи якось це може да, вплинути нові заяви Федорова, як це впливає. Ось зараз, якою є динаміка, в якій спостереження соціологів, може, за останні там, не знаю, місяці?
8: Дякую. Я, по-перше, хотів сказати, ви навели опитування КМІС, Паніотта, Володимир Паніотта з КМІС. Так само, як і я, і так само, як і Центр Разумкова, ми взагалі противники того, щоб друкувати рейтинги, опубліковувати. Тому що, ну, про це ми зараз говоримо. Та? І мені здається, що обговорювати перспективи військових, став військових на майбутніх виборах, ну да, це цікаво, це важливо, це привертає увагу, але насправді це не те, про що навіть самі військові думають. Так, тому що коли у Білецького запитували на початку повномасштабної війни, я з ним зустрічався, ми так в деяких моментах контактували, він чітко казав, що мене зараз політика не цікавить. Мене цікавить розбудова військової сили. І це абсолютно правильна позиція. Абсолютно правильна позиція. Ну, але тим не менше, оскільки ви запитуєте, то опитування
0: цікавить. Це не те, щоб мене цікавить. Це просто, знаєте, такий ніби як настрій з Офісу Президента, тому що ми бачимо якісь призначення або відставки, це коментується там джерелами журналістів, так, що в Офісі Президента слідкують за рейтингами якраз.
8: Та безумовно слідкують. І, на жаль, ми бачимо, що деякі рішення Зеленського, вони пояснюються, зокрема, і рейтингами потенційних, як він вважає, конкурентів. Це правда. Це правда. На жаль, знову ж таки. Ну, дивіться, якщо ви мене штовхаєте на цей шлях обговорення рейтингів і майбутніх виборів, це все зарано робити, тому що ми не знаємо, хто буде, яка буде комбінація, хто буде брати участь, коли будуть відбуватися вибори, за яких умов. Тому зараз це гадання на кавовій гущі. Ну, от Социс, наприклад, так, і ми маємо розуміти, що деякі центри дають різні дані. Социс, останнє опитування Соцису, вони запитали, хто перемагає в другому турі. Так, так от, Зеленський програє Залужному, Федорову і кому там, Буданову, так, якщо вони його конкуренти в другому турі. Він виграє у Порошенка і виграє у Білецького. Станом на зараз. Розумієте? Гіпотетичні такі медалювання. Ну, але, знаєте, для того, щоб говорити про перемогу в другому турі, треба вийти в другий тур. В 2019 році це ж була цікава дуже ситуація, бо Зеленський перемагав всіх в другому турі старих політиків, за винятком Анатолія Гриценка, колишнього міністра оборони. Тобто Гриценка мав шанси в другому турі, але для цього треба було прийти в другий тур. А тут у нього сил не було. Тому ми не знаємо, розумієте, хто вийде в другий тур. Тобто, якщо ми аналізуємо так, просто дивимося, хто потенційно там, розставляємо кандидатів, то у самого Білецького, і там в списку будуть всі названі мною особи, то у Білецького невисокий рейтинг. Так само у потенційної партії у Азова, або потенційної партії Білецька. Але знову ж таки, ми не знаємо, коли це буде. Значить, яка буде ситуація, чи буде якесь об'єднання або націоналістичних, або патріотичних сил, по-різному можна говорити. Ми ж цього не знаємо. Ми не знаємо. Я думаю, що рейтинг Зеленського, він буде падати, наприклад. Тим більше на тлі нинішніх скандалів. Там, поки що йому вдається триматися, але все одно ця тенденція поступово наростає. Тому я ще раз скажу, що чи має Білецький політичні перспективи? Має. Чи може він створити силу там якусь? Ну, у нього була політична сила, і вона є. Просто всі ці структури, вони заморозили свою політичну діяльність. Так само, як і правий сектор, так само, як і Свобода. Тобто ці люди займаються війною. І честь їм і хвала. Розумієте, як би там не ставилися до ідеологічних вподобань, але ці люди, які казали, війна з Росією неминуча, і ми маємо до неї готуватися, і вони готувалися. І ми пам'ятаємо, як критикували цих людей, в тому числі і на Заході. От, мовляв, оці от націоналісти, вони створюють там якісь структури. А виявилося, що ці люди найбільш були готові до повномасштабної агресії. Тому підсумок, ну, може бути, ясно, що якщо він піде в політику, може піти в політику, безумовно. Але зараз, ще раз наголошу, що він займається війною, і я думаю, що ми насамперед маємо про це говорити, думати про це, а не про політичні перспективи, що там буде. І коли, якщо можна, я згадаю, бо на початку війни навіть, ну, боялися, чи можна давати цим націоналістичним формуванням зброю. І тоді британське посольство, значить, дали нам дослідження, дослідіть їх настрій і які будуть, і чи можна їм давати зброю. Я вдячний Андрію Білецькому за те, що я мав змогу відвідати безпосередньо позиції бойові його частини, ну, а також і інші відвідував також. І ми дали висновок, ми знали, який буде висновок. Так, але британці так само, як і інші західні партнери, ну, от вони весь час турбувалися. Ми написали

0: ситуація. Тому що буде, коли завершиться війна і ми прийдемо до виборів, та це інше
1: питання. Тим більше, що знову ж таки, розумієте, ми зациклюємося на постатях. Це не тільки Зеленський, це було до Зеленського. Це так само Залужний, нас врятує Залужний, нас врятує Федерер, значить, нас врятує. Розумієте, ми говоримо про постаті, а треба говорити про сили, які за ними стоять. От, до речі, Білецький тут, у нього була політична сила, і я думаю, що буде в разі потреби. Так. Знову ж таки, правильно тут згадували, що в 2015 році об'єднання цих націоналістичних сил, вона не подолала бар'єр. Значить, як воно буде складатися далі, ну, це
0: побачимо.
1: Питання.
0: Дякую.
1: Розумієте,
0: вам.
1: Українці зараз, згідно з запитуваннями, українці
0: пане Олексію, на жаль, зараз нас викинуть з ефіру. Так, дякую вам.
1: Позитивно реагували на термін здоровий націоналіст.
0: Олексій Гарай,
1: це
0: наш
1: гість. Достатньо давно.
0: Дякую дуже. Питання, що далі ми ставили сьогодні о 20:15, зустрінемося вже завтра. До зустрічі.

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не вбаєте, такий вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон з коробочки, новусінький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, вживане, бите або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні влаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний, ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось стромити. Зараз покажу, бачите, вихід під навушники. Для зарядку. Зарядку ви отримуєте. Та, то що Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний. Слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Ви подивіться на людей в метро, десь в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в своїй

студентські роки їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти. Всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось тому це настільки краде час, краде увагу. Люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там нетерміново можете написати. Якісь і фото зробити, і календарик у вас є, і ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути, як що куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною, тому поспішайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Нова спроба дипломатії. Директор ЦРУ Джон Редкліф на військовому літаку прилетів у Москву. Що США думають про візит у Росію? Українські дрони знову атакували логістичний центр Wildberries у Котовську та уразили НПЗ у Кстово. Спалахнули пожежі, які було видно за кілька кілометрів. Ще один крок до краху економіки ворога. Легко бути українцем із дідом з УПА. Скандальний вірш поетеси викликав лють у соцмережах. Хто стоїть за провокацією?
5: Ще раз вітаю вас, шановні глядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне». Впродовж найближчої години всі топові події цієї доби. Ну що, зараз будемо говорити з Валентином Бадраком, військовим експертом, письменником. Слава Україні, пане Валентине.
6: Вітаю, героям слава.
5: Ну що, про візит Редкліфа говорять, на превеликий жаль, всі неліниві експерти, блогери і так далі. Там інформації дуже мало, але можна рухатись за певними індикаторами. Ну, я би хотів озвучити, тобто сам статус візита Редкліфа, тобто шеф ЦРУ летить до Москви, і потім пояснення Дональда Трампа, та що це рутинна поїздка, майже рутинна поїздка. Це я от зараз цитував Дональда Трампа. Водночас є україно-європейсько-американський план, не акцептований у Кремлі, але до Москви доставлений. Ну і ми, пам'ятаючи про доволі дивний візит Вільяма Бьорнса, тодішнього шефа ЦРУ, напередодні повномасштабного вторгнення, ми відчуваємо, що за майже рутинною поїздкою головного американського розвідника, так, і людини, наближеної до Дональда Трампа, тобто є певна довіра до нього, так, і є певний фах. Ну, ми відчуваємо, що там за тим може бути щось приховане. Як би ви оцінили цей візит?
6: Я гадаю, що візит такий можна оцінювати винятково в контексті такої історичної ретроспективи. Згадаємо Карибську кризу, початок 60-х років, коли фактично встановлення таких закритих зв'язків і закритого спілкування через спецслужби, через військових між США і СРСР, ну, стало, так би мовити, ну, першим таким актом для погашення, придушення такої хвилі вогню, будемо казати так. Далі ми бачимо того ж самого згаданого вами Вільяма Бернса. І мусимо одразу нагадати, що це той самий Бернс, який, будучи послом США у Москві, тобто в Росії, у 2008 році, зробив висновки, що не треба давати Україні ПДЧ, щоб не створити, ну, якусь критичну напруженість між Сполученими Штатами та Росією вже, як правонаступницю СРСР. І от зараз новий сигнал, і цей сигнал ми маємо розглядати передусім як психологічний сигнал. Сигнал того, що адміністрація Трампа радше готова домовлятися з Росією і бути, ну, по-перше, бачити 100% партнера. Це так само дуже проблематично, тому що ми пам'ятаємо ситуацію з можливою і навіть першими кроками такої міжнародної ізоляції самого диктатора кривавого Путіна, а зараз же терориста, чітко. І фактично Трамп легалізував цього міжнародного злочинця і зробив з нього поважного правителя великої ядерної держави. Тобто тепер так трактується, власне кажучи, путінський злочинний режим. І це така подвійна величезна небезпека. Я не буду гадати тут щодо змісту безпосередньо, але, напевно, він міг бути контроверсійний зміст. В тому числі, можливо, йшлося про ймовірну роль і дії Сполучених Штатів в разі того, якщо Кремль таки наважиться атакувати НАТО, тобто країну НАТО, і тут може бути, на жаль, неприємний для нас, але такий собі торг. Тобто я бачу подальшу готовність Трампа нехтувати інтересами України у бік того, щоб була така собі спокійна співпраця, можливо, навіть такий бізнес з Росією, і щоб не відбулося якихось подій. Я тут кажу не тільки, умовно кажучи, там захоплення Нарви на 3 дні, щоб продемонструвати і не тільки силу, а готовність воювати з європейським НАТО і в тому числі примусити не надавати зброю Україні. А все ж ми пам'ятаємо різні інші сценарії і сценарії ударних якихось дій і гібридних дій. І в тому числі тут не можу не згадати острів Шпіцберген, який так само Москва має плани в разі чого, ну, захопити і продемонструвати силу. Тобто, в цілому візит очільника ЦРУ в Москву є для нас негативною подією. Але, звісно, нам не треба впадати в якісь там панічні настрої чи щось таке, треба розглядати в тому числі ситуацію, в яку негативну ситуацію, в яку Трамп завів Сполучені Штати. Це фактично неможливість перемогти Іран, а для США це фактично фіаско у війні. Друге, це на тому ж завжди важливому для Трампа ринку чи площині, це втрата європейських ринків. І згадаємо саміт НАТО, коли одразу посипалася пропозиції щодо ліцензій від американських компаній. І деякі з них, скориставшись такими можливостями зближення з Європою, вже зробили новітні потужні кроки. Я маю на увазі Польщу, яку Вашингтон постійно розглядав і розглядає як форпост Сполучених Штатів в Східній Європі. І я маю на увазі величезну угоду між компанією «Андуріл» і Польщею, її державною великою промисловою групою, щодо виробництва тисяч, це, так би мовити, з цитати взято, тисяч ракет, крилатих ракет «Барракуда 500М». Це, здається, невеличка ракета, всього 45 кілограмів БЧ має, але це ракета, яка може дістатися до Москви, фактично, з території Польщі. Тому ситуація виглядає взагалі неоднозначною, але, на жаль, в цілому Трамп продовжує грати, якщо не на боці НАТО, то вашим, то нашим, чи або і вашим, і нашим, от в такому плані. Тобто його підіграння режиму Путіна, воно зашкалює, і за рахунок цього він, очевидно, хоче якось збільшити свої політичні шанси, хоча мені здається, що вони, шанси не тільки Трампа, а шанси республіканської партії, вони різко знизилися у зв'язку з низкою таких і помилкових, і репутаційно негативних вчинків президента Сполучених Штатів Америки.
5: Пане Валентине, просив би вас зараз прикласти ту методологію, ті поради, які ви разом з Володимиром Горбуліним, українським державним діячем, виклали у статті «Шлях до технологічних переваг у війні майбутнього». Надзвичайно важлива, фундаментально важлива стаття в наш час. Вона є на Укрінформі, і я думаю, всі відповідальні українські громадяни, хто справді цікавляться і війною, і теперішньою фазою війни, її прочитають. Але водночас пару днів тому вибухнула інформаційна бомба імені Михайла Федорова. Тобто, можливо, Михайло Федоров і не хотів свідомо наголошувати на цьому аспекті, але все-таки він його озвучив. Отже, Україна поступово програє, цитую Федорова, програє війну проти Росії та має лише кілька місяців для ухвалення рішень, здатних змінити перебіг подій. Це тривожний сигнал, але водночас ми бачимо, що ворог застосовує варварську злочинну тактику, але ворог на неї йде. Тобто винищення всієї цивільної інфраструктури, працюють за списком чітким, працюють по квадратах, відпрацьовують поки що не по площах, але незабаром ми побачимо, як вони будуть відпрацьовувати, так би мовити, і накривати певні об'єкти усіма своїми можливостями. Можливості є у ворога, тобто, але водночас ми не перебільшуємо його спроможності. Ми розуміємо, що собою являють масштабоване виробництво і ризики для нас реактивних дронів, це грань-4, грань-5, і ми усвідомлюємо, що яку небезпеку несуть в собі бандеролі. Тобто, нехай це не буде 2 тонни вибухівки, нехай це буде тонна чи 1,5, в залежності від тактико-технічних характеристик, але ми маємо ухвалювати рішення виходячи з усіх реальних небезпек поточної ситуації. Отже, просив би ваших рефлексій з цього приводу і просив би відреагувати на те, що я щойно озвучив, ну, мається на увазі тези Федорова.
6: По-перше, я вам дуже вдячний за оцінку статті, бо справді ми відчули необхідність появи такого матеріалу. Він доволі нейтральний, однак в ньому є міститься дуже, на мій погляд, важливий посил. Це потреба суспільства, потреба української нації до нового суспільного договору з владою. І в рамках цього суспільного договору, повернусь до цього пізніше, далі Федоров. Федоров насправді сказав те, що вже досить давно, ну, давно вже понад місяць обговорюють у різних закритих інсайдерських зустрічах, в експертних колах, в навколо владних колах і так далі. При цьому хочу засвідчити, що відчуття самих військових, самими військовими, тобто тими, хто зараз на фронті, причому по всій вертикалі, від солдата до командуючого корпусом, вкрай негативне. Корупція і скандали, які виникли зараз, сприймаються як ланцюг того, що було ровно рік тому з НАБУ і взагалі з антикорупційними органами. І фактично Федоров з одного боку він акцентує увагу на тому, що Україні потрібні ракети, дешеві дрони, перехоплювачі і новітні технології, інноваційні рішення. Насправді він натякає ось на що. На те, що чинна влада в особі Верховного Головнокомандувача, можливо, не дуже зацікавлена в завершенні війни. І тому не виявляє усі необхідні можливості для того, щоб розв'язати оці наявні проблеми. Я тут залишу за дужками оці 27 мільярдів, яких не вистачає Міністерству оборони, про що оголошено було. Але це так само стоїть як тінь, так би мовити. І зараз дуже ретельно західні партнери вивчають, а що саме можуть вони зробити, а що їм можна, а що не можна робити, що не треба робити, що не варто робити. І в цій статті так само, в тому числі, ми наголошуємо, що зброєю номер один залишилися ракети, а ракет балістичних немає у Європі. Взагалі, зверніть увагу, що Сполучені Штати, навіть пропонуючи європейцям свої ліцензії, свої, так би мовити, оновлені рішення від саміту цього року, саміту НАТО, вони запропонували Німеччині ліцензію на вкрай стару ракету до «Хаймерс». Я маю на увазі ракету «Атакумс», яка в 90-ті роки, так би мовити, отримала своє хрещення. Тоді, як навіть Норвегії було відмовлено у новій ракеті Precision Strike Missile, яка стала, так би мовити, правонаступницею «Атакумс» і має вже дальність 500, 650 і 1000 кілометрів. Це три версії різні. Але нікому цієї ліцензії ще Сполучені Штати не пропонували, боюсь, що не запропонують. Тому балістику Європа приречена робити з Україною, бо іншого немає шляху. Як і проти балістику, бо Петріот – це, ну, на хвилиночку, це так само стара система. Навіть оновлена система 2006 року, ПЕК-3, тобто Петріот Advanced Capability, це все рівно 2006 рік, це дуже досить стара, і опановувала ліцензію Японія аж 3 роки, щоб в себе виробляти 30 ракет на рік. Тоді, як зараз з'явився франко-італійський комплекс SAMP/T-NG, з'явилася нова ракета, вже не Астер-30, а її нова версія під цей комплекс, протибалістична ракета, з'явилися нові аж два радари. Один радар від італійського Леонардо і другий радар від французького Таліс. Україні треба оцю ліцензію туди входити і переконувати європейців, що вони втонуть самі, тому що Трамп їм не допоможе. І багато хто приховано бажає, щоб Росія атакувала європейські країни НАТО для того, щоб Європа усвідомила, що ніхто їм за океаном не допоможе. Ну, Канада, звісно, може брати участь там, але заокеанський головний лідерний партнер не буде допомагати в цьому протистоянні. І це дуже ситуація дуже проблематична. Тому що з одного боку Україну стискують зовнішні оці проблеми, відсутність ракет протибалістичних, відсутність власних балістичних ракет, які не встигаємо зробити, або там відсутність державного управління нормального, бо з цього починав Федоров свої позиції висловлювати, що корупція і відсутність нормального державного управління унеможливлює потрапляння якісних кадрів до прийняття рішень в сфері безпеки і оборони. І тому, наприклад, досі не прийнято рішення масштабувати балістичну ракету до оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» багатьма недержавними, тобто приватними підприємствами, приблизно за схемою, як це було зроблено з перехоплювачем «Октопус». В 26-му році, нагадаю, перехоплювач «Октопус», який народився в Міністерстві оборони, завдяки тому, що Міноборони надавало ліцензії, виробляють 29 компаній. За моїми даними, 4-5 приватних компаній готові виробляти балістичну ракету до ракетного комплексу «Сапсан». І це далеко не тільки обласка на «Файрпойнт».
5: Дякую вам, пане Валентине. Надзвичайно ціную вашу експертну і аналітичну, і не лише аналітичну роботу. З нами на зв'язку був легендарний український військовий експерт, письменник Валентин Бадрак, який є автором резонансної статті, надзвичайно важливою для тих, хто цікавиться проблематикою, і для тих, хто цікавиться виходом теперішньої фази війни, шлях до технологічних переваг у війні майбутнього. Є на Укрінформі, ну, знайдете. Так, опитування проводимо. І нагадую вам, що сьогодні президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження Ілона Маска орденом Свободи. Не заперечуємо, але цікавимось вашою думкою. Варіанти відповіді. Так, його внесок неоціненний. Другий варіант. Так, дасть Starlink для атак по РФ. Ні, через його проросійські заяви важко оцінити, постать спірна. Ну що, шановні глядачі, голосуйте наприкінці сьогоднішнього ефіру. Так би мовити, будемо про це говорити. Ну що, зараз будемо знімати вершки, чи так звану інформаційну піну з Америки, так? Ну, реакція на візит Редкліфа мала піти, ну і мала піти реакція на нагородження Ілона Маска українським орденом. Марія Ульяновська, кореспондентка The Independence Avenue Media. Слава Україні, Марія, радий бачити.
3: Слава, вітаю вас, наших глядачів.
5: Ну що, я думаю, що ви і покомунікували зі своїми американськими колегами, приятелями, і водночас, я думаю, що американська преса от зараз в режимі реального часу, тому що в Америці зараз раночок, так би мовити, і починають видавати свої версії, інтерпретації, посилання на анонімні джерела, що Редкліф робив в Москві, шеф ЦРУ, так, останній раз шеф ЦРУ відвідував Москву, перед повномасштабним вторгненням. Ну і за офіційною версією Вільям Бьорнс помахав там чимось помахав перед путінською мордякою, так? Ну, пальчиком, що не роби цього. А Путін, ну, так от послухав Бьорнса і, ну, всі все знають і без мене. Так, вам слово, Марія.
3: Так, дійсно, ми можемо почати з того, що зараз офіційно відомо, офіційно мету цього візиту не розголошують, але вже прокоментував Дональд Трамп цей візит. Він заперечив усі версії, які розглядаються зараз в медіа. Ми зараз про них поговоримо, але сказав, що цей візит є напівзвичайним, що це абсолютно рутинна процедура. І також сказав, що можливо з цього щось і вийде, тому що зараз той момент, в який і Україна, і Росія хочуть завершення війни. Ну, також цікавий факт, що про цей візит і про його мету було відомо Латвії. Рига була частиною маршруту Редкліфа. І це цікавий момент, тому що це свідчить про те, що ця спецоперація не є виключно абсолютно односторонньою операцією Вашингтона, що союзники були про це повідомлені, принаймні частина їх, і були проінформовані. Тепер щодо того, якою мета була цього візиту, знову ж таки, офіційної інформації, офіційних підтверджень ми не маємо, але американські медіа, посилаючись на різні джерела, на різних експертів, озвучують кілька версій. Перша – це видання Wall Street Journal пише, що Редкліф поїхав до Москви для того, щоб переконувати Путіна не проводити загальну мобілізацію в Росії після виборів восени. Американська розвідка має дані про те, що така мобілізація готується, і нібито Редкліф поїхав попереджати Путіна, що це погана ідея, що ескалація ні до чого хорошого не призведе. Але тут також експерти, американські оглядачі кажуть, що було б дуже дивно, якби голова ЦРУ поїхав до Росії для того, щоб коментувати ось таке внутрішнє питання, що нібито такий візит, тому що він точно не є рутинним і на противагу тому, як говорить Дональд Трамп, свідчить про очевидно якісь дуже важливі питання, які він хотів донести до російської сторони. І тут друга версія, про яку пише Майкл Вайс з видання The Insider, про те, що Редкліф поїхав, можливо, до Росії для того, щоб попереджати про ймовірний напад Росії на одну з країн союзниць по НАТО, про те, що, можливо, Росія готує якусь провокацію або і вторгнення для того, щоб протестувати, як буде діяти стаття 5 статуту НАТО, за якою всі союзники повинні захищати того, на кого напали. І це пов'язано не лише з можливою розвідувальною інформацією, яку опублікувала американські медіа про те, що Росія готує такі можливі напади на країни Європи вже найближчими місяцями. Це може бути також пов'язано із диверсійними операціями, які кількість яких збільшується з кожним місяцем, якщо не тижнем, Росії в країнах Європи. Ну і також він каже, що одна з інших версій була про те, що Редкліф поїхав нібито домовлятися про обмін полоненими, але це занадто високий ранг його для того, щоб їхати і домовлятися про такі питання. Дійсно, третя версія, про яку пишуть американські медіа, говорять експерти, це про припинення війни Росії проти України, про те, що зараз найкращий час її завершувати. Адміністрація Трампа теж в цьому зацікавлена, їх менше цікавить, як говорять американські експерти, хто переможе в цій війні, але їх цікавить укладення мирової угоди, щоб Дональд Трамп поставив своє ім'я під цією угодою, і до проміжних виборів це подавалось як велика перемога його як миротворця і допомогло його партії утримати більшість в Конгресі, в Сенаті і в Палаті представників. І також експерти говорять, що зараз Редкліф міг поїхати до Росії з кількома умовами, на які Росія на його думку, повинна погодитись, тому що знаємо, що попередні дипломатичні зусилля не призвели до жодних результатів, тому що Росія на жодні поступки не йде. Ймовірно, Редкліф поїхав вести до Росії ось цю переговорну рамку і нову, яку мали створити Сполучені Штати. Україна вже долучилася до неї, знаємо, за повідомленнями президента Зеленського. І в Сполучених Штатах тут є також важелі впливу, наприклад, ось цей законопроєкт про санкції, який має розглядатися в вересні в Палаті представників і може розглядатися, а може не розглядатися, тому що там більшість мають республіканці, демократи трохи опираються цьому законопроєкту, і саме від республіканців залежить, чи пройде він, чи не пройде, а якщо подивитися ширше, то залежить це від волі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, чи дасть він таку вказівку, чи ні, і ось, можливо, Редкліф приїхав пояснювати Росії, що потрібно йти на поступки, якщо ви не будете йти на поступки, то ось такі можуть бути результати. Четверта версія – це обговорення ситуації в Ірані, тому що Росія допомагає Ірану, зокрема, ділиться розвідданими для того, щоб влучати в об'єкти Сполучених Штатів в регіоні. І це також пов'язано з тим, що Редкліф – очільник розвідувального управління, який ділиться з Україною розвідданими для того, щоб Україна влучала по території Російської Федерації. Тому тут може бути цей візит також пов'язаний з можливими переговорами щодо того, чи може Росія припинити цю допомогу Ірану, щоб Сполучені Штати могли швидше завершити свою війну там, тому що війна триває вже більше 6 місяців і впливає на рейтинг і Дональда Трампа, і республіканців, що дуже невигідно їм напередодні цих проміжних виборів до Конгресу, знову ж таки офіційно ніяк не коментують щодо мети цього візиту, але якщо глава ЦРУ нібито таємно летить до Москви на переговори, і його літак там перебуває понад 8 годин, то очевидно, що він везе якесь дуже конкретне послання до Кремля.
7: Марія, я єдине, що хотів би уточнити і додати, що не просто так шеф ЦРУ летить там до Москви на маленькому військовому супернавороченому якомусь там F-35 чи F-149. Так він летить на військовому, військово-транспортному літаку, і якщо він везе по послання від американської адміністрації, то, знаєте, воно таке, ну, таке глобальне. 5 мішків повідомлень, 5 мішків послань міг вести шеф ЦРУ. Ну, жарти жартами. Ситуація серйозна, і Дональд Трамп, це я наших глядачів інформую, назвав візит шефа ЦРУ майже рутинним. Ну, я не знаю, може там це для Трампа це майже рутинний візит, може ми щось не знаємо, можливо там регулярно через якийсь там Бішкек, чи ще там через, прости господи, якийсь там миснаходка залітає шеф ЦРУ в Росію, так? Ну, але, ну, за публічною інформацією цього не було останні, ну, майже 5 років. І тут таке. Ілон Маск.
3: Дійсно,
7: так, чекайте, Марія, ви думаєте, що я так просто. Я підвожу до іншої, так би мовити, своєї теми улюбленої. Опитування, до речі, проводимо. Ілон Маск. Орденоносний. Ну, він ще, правда, не підтвердив. Орден Свободи. Ми розуміємо, що Маск дивний, але хороший хлопець. Тобто, ну, можливо, він поганий хлопець. Знаєте, це як в американських блокбастерах про поганих хлопців, які там потім раз і рятують всесвіт, а хороші хлопці раз і все зливають. Так би мовити, не буду казати туди. Ну, але президент України наважився. Орден пішов. Я не знаю, як там Трамп буде кусати себе за лікті чи ображатися, ну, але, можливо, ми і Трампа рано чи пізно чимось таким нагородимо. Ілон Маск, чи можна нам його схилити зараз на свій бік якось активніше?
3: По-перше, з відсилкою до попереднього питання, був дуже важливий візит в Туреччину американського розвідувального управління і зустріч з російськими представниками у восени 22-го року, коли вони попереджали Росію не завдавати ядерних ударів, не робити ядерних провокацій в Україні. Це з останніх таких відомих публічних результатів переговорів про розвідувальних спільнот цих двох країн. Але Трамп говорить, що зв'язки між розвідувальними спільнотами залишились, його спецпредставники їздили до Росії. Тобто це ці контакти, вони тривають, але ось такий великий, публічний, на такому рівні візит дійсно востаннє був аж перед повномасштабною війною. Тепер, якщо говорити про Ілона Маска, дійсно в Сполучених Штатах вже теж починають писати про цю новину і трактують її досить тривіально. Цей жест пов'язаний швидше за все з тим, щоб визнати роль Starlink у цій війні, тому що роль дійсно не пересічна. Starlink змінив те, як Україна веде боротьбу за свій суверенітет. Відключення Starlink-у для росіян допомогло створити перевагу на полі бою для українців. І зараз Україна потребує, щоб Starlink дозволило використати українцям на території Російської Федерації вглиб до 200 кілометрів, щоб вражати ці балістичні установки, які запускають ракети по українських містах. І тут дуже практичний політичний контекст. Україна, по-перше, хоче визнати роль Ілона Маска в цій війні, тобто трошки допомогти задобрити його его. По-друге, це також великий політичний момент після звільнення Михайла Федорова, який був основним переговорником із Ілоном Маском. Україні потрібно будувати інституційні контакти із компанією Маска і із ним самим. І це такий крок для того, щоб зберегти ось цей інституційний канал зв'язку, зберегти його залученість і переконати його допомагати Україні більше.
7: Дякую, Марія. Блискучий аналіз. Говорили і про загадковий візит головного американського розвідника Редкліфа до Москви, і водночас говорили про те, чи вдасться нам, так би мовити, умаслити Ілона Маска і переконати його допомогти нам, так би мовити, розкочегарити остаточно те, що наші військові не спалили. Йдеться про військові об'єкти на території Росії. Опитування триває, так, долучайтесь. Ну, важливо, Ілон Маск не остання людина, так би мовити, у світі. Ну, мільярдер доларовий, тобто трильйонер. якщо переводити це в українські гривні, людина, яка впливає на формування того, що називається глобальний порядок денний. Ну, і, можливо, варто було ще раніше відзначити Ілона Маска, не економити, так би мовити, а відзначити його заслуги, тому що, ну, старлінки він нам дав. Ну, і голосуйте. Там розписано дуже чітко варіанти відповіді.
8: Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так, ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто, навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що, коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюль. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно саме по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами... А бачили, та, ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю, чому мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь, знову ж, легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що, ну, от замацькаю її. Каже, слухай, ну, в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну, так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну, так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити, там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом. Гарно-негарно це таке. Але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо. І таким чином це, по-перше, буде не гігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли ми своєму вона відмувалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюлю рожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Зараз ми поговоримо, ну, вже зайшла мова за те, що горить, чи згоріло, точніше, ну і що ще, можливо, запалає ближчим часом на території Російської Федерації. Так, а можливо, буде ухвалено якесь там загадкове політичне рішення, не знаю, не берусь судити. Але в будь-якому разі зі мною зараз на зв'язку один з найкращих, без перебільшення, українських, не лише енергетичних експертів. Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія-21», людина, яка не просто володіє інформацією, а володіє унікальним даром аналізувати наявну інформацію і доходити до вкрай важливих висновків. Слава Україні! Пане Михайло, радий бачити.
3: Героям слава! Добрий вечір!
2: Ну що? Так, цієї ночі, ніч на середу, українські дрони повторно атакували логістичний центр Валберіс у Котовську і так далі, і так далі. Ну, відпрацьовуємо. Запалав, мушу видихнути зараз, набрати повітря в груди і вимовити. «Лукойл» – «Нижегороднефтеоргсинтез» Укстово Нижньогородської області. Розумієте, оті оці скоромовки – тренувальні. Це ніщо порівняно з «Нижегороднефтеоргсинтез». Це ж... Ну, ладно, горить, то й горить. Дивіться, велике змагання. Тобто, росіяни били і радше всього битимуть по всьому важливому для нас. Але це переважно стосується цивільної інфраструктури. Ми відпрацьовуємо по цілях на території Росії. Це переважно логістика, пов'язана з забезпеченням армії агресора. Оце от велике змагання, і наскільки те, що горить в Росії, дошкульно для Кремля?
3: Як бачимо, дошкульно. Оскільки навіть сам кремлівський фюрер вже на цю тему заговорив, хоча він там додав, що це, мовляв, не доставляє там серйозних проблем Росії, але раз він це вже озвучив, то це говорить про те, що проблеми такі є. І ми їх наочно бачимо. Тобто та паливна криза, яка триває в Росії, вона це яскраве підтвердження цього. Хоча по лінії урядовій обіцяли там і Кремлю, що десь в липні буде подолано пік паливної кризи, потім в серпні, як бачимо зараз вже напередодні вересня, а криза продовжується. Ну і окрім «Нижегороднефтеоргсинтез», треба згадати також і «Термнефтеоргсинтез», який там позавчора, здається, так само був атакований, а сьогодні вночі також фіпські нафтопереробні заводи. Тобто це вже стало своєрідною рутинною роботою Сил оборони України. Кожен день в певній почерговості відвідувати ті чи інші нафтопереробні та нафтохімічні підприємства на території агресора. Ну, з тим, щоб, так би мовити, з нагоди виходу з ремонту тої чи іншої установки, ну, відправити її в тому ж напрямку, тобто в ремонт. І таким чином, якби це ми бачимо вже практично, якщо не в щоденному режимі, то десь там через день ці новини, і ми вже запам'ятали ці складні назви цих нафтопереробних, нафтохімічних заводів російських, і вони вже не раз повторювались. Це абсолютно продуманий підхід з боку Сил оборони України, оскільки поки що Сили оборони мають в своєму розпорядженні таких більш важких засобів ураження. От ви перед цим там вели розмову з Валентином Бадраком, він якраз акцентував увагу на українській балістиці. Якби у нас на сьогодні була балістика, чи вже більш ефективною, в більшій кількості були наявні крилаті ракети «Фламінго» з важкою бойовою частиною, там понад тонну, то звісно, що можна було би завдавати більш глибоких уражень російській нафтопереробці з тим, щоб відправити ту чи іншу установку не стільки в довготривалий ремонт, скільки взагалі вивести з ладу як таку, перетворити на металобрухт. Ну, але на сьогодні маємо те, що маємо. Ті дрони, там, типу FP-1, там, чи лютий, АСУ-96, вони завдають дошкульних уражень, проте установки, як правило, ремонтопридатні, через певний проміжок часу, там, від кількох тижнів до кількох місяців, ці переробні комплекси повертаються в експлуатацію. Але тут слід відзначити одну важливу річ, що настає певний момент, коли робота заводу, за тих обставин, коли він переривається кілька разів на рік на ремонти, ну, стає не просто неприбутковою, а збитковою. Це то краще його за певні обставини не ремонтувати взагалі, тому що затрати, неочікувані затрати, непередбачені виробничим планом на вартісні ремонти, вони, власне кажучи, перевершать за певних обставин той дохід, який може бути отриманий під час роботи того чи іншого заводу. Особливо це стосується заводів, які випускають не просто там стандартну продукцію паливну, але й нафтохімічну. І тому звідси ми бачимо акцент на якраз уражені підприємства, які мають в своїй назві ось це «Нефтеоргхінтез». Те, що стосується Wildberries і озону, ну, це інший трек роботи Сил оборони України, це якраз те, що дуже доскульно для ось того російського малого бізнесу, прошарок якого доволі значний, і з яким, якби, у Кремля, ну, своєрідний суспільний договір, що ви там займаєтесь бізнесом, ми цьому сприяємо, ви не лізьте в політику, і все буде добре і у вас, і у нас. А тепер, якби, ось Сили оборони України привели такий проблемний стан цей прошарок, і він починає задавати питання.
4: Так, пане Михайло, думаю, зараз про цей от прошарок і питання, говоримо, які ставить оцей от прошарок. Дивіться, ну, в принципі, ми впливаємо таким чином на настрої всередині Росії. І Росія, ну, має проблеми з логістикою, тому що там відстані, ну, колосальні просто. Тобто це один момент, і машина для них справді інструмент пересування. І переважна більшість в них бензинові автомобілі. І тут цікавий момент, так, щоб підскочив попит на електрокари в Росії. Ну, але розуміємо, що навіть китайські дешеві електрокари, вони не вирішать даної історії. Навіть дешеві китайські, і то ще не факт, як вони будуть їх роздавати. Наскільки це може вплинути на реальне постачання от найближчим часом, так, от на найближчий місяць, тобто, щоб більше половини росіян, наприклад, не могло там доїхати з Калуги в якусь там Твєр чи в Москву? Є така перспектива?
3: Я вас не чую.
4: Та ви що? Колеги, пан Михайло мене не чує. Зараз все поправлять. У нас такі фахівці працюють. Буквально секунда-друга, і ви мене будете чути. Сподіваюся. Ну, я вірю. Чудеса техніки. Маск, розумієте, ракети відправляє на Марс. Ну, відповідно, я думаю, що зараз звук повернеться, і пан Михайло мене почує. Пане Михайло, чуєте?
3: Щось звучить, але я не чую абсолютно слова.
4: Так, ви бачите, ну от що зробиш? Ну, бувають технічні проблеми, ну, але є фахові люди, які вирішують технічні проблеми. Ну,
2: Не знаю, пане Михайло, можливо, у вас там щось якісь цей. Так добре все працювало, а знаєте, ну от буває таке. Ну от дивіться, у Росії через тривалий дефіцит бензини та постійні черги на автозаправних станціях різко зріс попит на дизельні автомобілі, а також на електрокари та гібриди. Так, дизельне пальне на російських заправках наразі продається практично безперебійно. Так, ну, але це означає платити і далі Китаю. Так, а ввезення уживаних дизельних кросоверів з Європи чи Азії суттєво подорожчало. А треба, щоб взагалі воно не заїжджало. Так, цікаво, чи пан Михайло нас зараз почує. Так, немає можливості. Так, ну і важливий сигнал від Кіта Келога. Колишній спецпосланець Дональда Трампа, Кіт Келог, генерал, так, який нещодавно відвідував Одесу, Київ, тобто попрацював з різними середовищами в Україні, розповів, що ж сталося з ліцензіями для ракет до систем Patriot. Отже, Трамп передумав щодо ліцензії Patriot для України через занепокоєння компаній-виробників. Однак Україна здатна, на думку Келога, реалізовувати технологічні рішення ефективніше. Так, занепокоїлись, на думку Келога, Lockheed Martin щодо передачі їхньої інтелектуальної власності. Так. Великі оборонні гіганти занервували через передачу Україні, як вони це називають, ліцензію своєї інтелектуальної власності. Ну і порадив нам шукати

0: констатуючи, що Україна втратила статус потужного виноробного регіону Європи. Але при цьому вони стверджують, що війна, як не парадоксально, зробила Україну більш помітною на глобальній винній карті. Тож, як і завдяки чому відновлюється виноробство в Україні, поговоримо з першою гостею програми.
1: Світлана Цибак – одна із лідерок української виноробної галузі. Є головою Асоціації крафтових виноробів України, представницею ініціативи Wines of Ukraine, координаторкою національних павільйонів на провідних виставках світу, а також виконавчою директоркою виноробні «Бейкуш», що присутня на ринку вже 15 років, і яка на сьогодні є міжнародно визнаним виробником, що експортує близько 70% своєї продукції у 10 країн світу – від Великої Британії до Японії. Світлана Цибак зміцнює сектор крафтового вина, формує галузеві коаліції для розвитку українського виноробства та його промоції в світі.
0: Отже, на зв'язку з Києва голова Асоціації крафтових виноробів України Світлана Цибак. Пані Світлано, вітаю вас.
2: Вітаю, добрий день, дуже приємно бути з вами в студії.
0: Пані Світлано, маємо такі дані. До 22-го в Україні працювало 266 промислових виробників винограду та вина. Обсяг виробництва становив 100 мільйонів літрів на рік. Від початку повномасштабної війни виноробство вина скоротилося вдвічі. Продажі вина впали на майже 60%. Якою ситуація зараз і як вона змінювалася за ці понад 4 роки війни?
2: Щодо виробників, звісно, кількість виробників зменшилась з одного боку, з іншого боку трошки зросла, тому що у нас переформатовується ринок і більш орієнтується на малого виробника. Що хочу сказати з позитивного, що нещодавно отримала інсайдерську інформацію від статистики про обсяги виробництва за 25-й рік, що було минулого року. Отже, на сьогоднішній день ми маємо статистику, що тихого вина було вироблено 32 мільйони 300 літрів, що набагато більше, ніж показує статистика 22-21 року. І гристи вина 9,4 мільйонів літрів. Тобто обсяги, як ми можемо побачити з цієї статистики, позитивною зростають. Звісно, виробники, які зорієнтувалися, які змогли адаптуватися під цінові умови, вони вижили, вони навіть отримали певний відсоток розвитку. Наприклад, виноробня, в якій я виконавчим директором є, ми з травня місяця 22-го року почали переорієнтовуватись на експорт, чого ми раніше ніколи для себе не розглядали. Ми були орієнтовані тільки на внутрішній ринок. Наша задача була вижити, і ми дійсно пішли в експортні ринки. На сьогоднішній день ми успішно експортуємо в 10 країн світу. Не тільки наша виноробня зробила такий крок, а й всі інші, хто зміг це зробити, це зробили.
0: Це чудова новина і чудовий результат, навіть якщо було тяжко. У 24-му мінімальні роздрібні ціни на вино зросли вдвічі. Але мінімальні ціни на міцні напої не підняли. Дослідження показують, що саме їм споживачі зараз надають перевагу. Водночас маркетологи фіксують зростання популярності безалкогольного вина. Як в таких умовах вам вдається розвивати бізнес?
2: Так, ми дійсно бачимо тренд збільшення споживання безалкогольних напоїв, не тільки вина, це і стосується пива, це стосується і джину, і віскі є вже безалкогольний. В той же момент ми спостерігаємо падіння споживання. Це не тільки в Україні, це у всьому світі. Тенденція всього світу наразі – це зменшення споживання вина. Ігристе вино тримається на своїх позиціях, тихе вино падає, пиво стоїть на рівні. І міцний алкоголь також отримує свої позиції.
0: Допитаю вас, чи ви самі не займаєтесь тим, щоб деалкоголізувати ваше вино? Чи це неможливо? Чи це зовсім дві різні речі і це не є бізнес для вас?
2: Дуже гарне питання, відповім на нього дуже просто. В Україні до 1 січня 26-го року була заборонена деалкоголізація вина.
0: О, цікаво.
2: Тобто так, да, ми, по-перше, просто не мали можливості навіть розглядати це. З моменту того, як був прийнятий закон про євроінтеграцію, тобто це гармонізація українського законодавства з європейським законодавством, ми зараз приймаємо всі аналогічні практики з Європейського Союзу. З цього часу, да, з 1 січня 26-го року цей закон набрав чинності, там передбачена деалкоголізація з певними обмеженнями, і, скоріш за все, деякі виробники, які будуть мати на це кошти,

0: бо це дуже дорогий процес і непростий процес. Будуть все-таки йти в цю історію. Навряд чи ми підемо в це.
1: Розуміємо. Да, дякую.
0: Це дуже невелике виробництво і немає сенсу.
1: Але є ще один виклик. Споживач дедалі частіше купує дешевші імпортні вина. Ще до війни Україна скасувала мита на імпорт вин з ЄС. За півтора року у січні 22-го дзеркально відповів і Євросоюз. Як ця безмитна політика вплинула на конкуренцію на ринках України та ЄС?
0: Важке питання. В першу чергу для України відкрилися європейські ринки, умовно, да, завдяки тому, що це була відзеркалена ситуація. З другого боку, для України, для європейських продуктів, в тому числі ми говоримо в розрізі вин, відкрився ще більше український ринок, який був і так до того відкритий дуже, дуже об'єктивно. Зменшилися ціни. Це правда, і коли це сталося, коли сталася ця підписана ця безмитна угода, це було дуже відчутно. Тобто європейські імпортні вина витісняли навіть в основному навіть масові вина, як вироблені в Україні, да, тобто мас-маркет. Ну, тобто по всіх країнах є поділ на мас-маркет, є на більш нішові продукти. Для України це не дало великого поштовху в експорті, особливо в той час. У нас не так багато виробників, які готові і об'ємами, і, в принципі, всіми необхідними заходами виходити на експортні ринки. А також в нас перш за все є забезпечити внутрішній ринок. Ну і, звісно, це вимоги сертифікації Європейського Союзу. Для нас це є прям дуже таким глобальним питанням.
1: Зрозуміло. Ще трохи цифр, але вони позитивні і показові. За час війни в Україні було закладено 5 тисяч гектарів нових виноградників та відкрилося понад 70 нових виробників в підприємстві, якщо ці цифри правильні. Це крафтові господарства. Завдяки чому це стало можливим? І чи правильно розумію, що ринок переформатувався саме на розвиток невеликих виноробень?
0: Переформатувався трошки ринок, по-перше. Чому це стало можливо? Це стало можливо по поліпшенню і спрощенню законодавства щодо малого виробництва, в першу чергу. Тобто з 18-го року була відмінена велика ліцензія, яка коштувала досить дорого, і жоден малий виробник не міг собі дозволити легалізуватися через цю ліцензію. З 18-го року було перше спрощення, в 23-му році завдяки нашій асоціації і підтримку певних людей в уряді, депутатів, я маю на увазі, ми змогли ще один закон проголосувати, який дав максимальні спрощення, який дозволив вже малим виробникам купувати виноград, тому що раніше це було заборонено. Є певні обмеження, вони зберіглись, але тим не менш з того часу, з 23-го року, ми бачимо позитивне зростання легальних виробників в офіційній площині. Це приблизно, так як ви говорите, більше 70, це плюс-мінус 84 виробника з 23-го року по 25-й рік, що є дійсно позитивним зростом. Щодо насаджень виноградників, в мене не таке позитивне бачення. Так, можливо, 5 тисяч було насаджено, можливо, навіть більше було насаджено, але скільки було викорчувано? Викорчувано було, на жаль, набагато більше і в Одеській області, і в Миколаївській області, і є частини областей, які знаходяться під окупацією, є частини, які просто знищені і не передбачено вже до вирощення винограду, тому тут позитивної динаміки набагато менше.
1: То є і негативна статистика. Дуже дякую, що ви про це говорите, бо це нам не так легко знайти. Я ще маю таке питання, бо маю цитат вашої колежанки з так само керівниці виноробні Віноман, яка сказала, якщо хочеться спробувати себе у цьому ремеслі, як мінімум 100 тисяч євро не завадять, але крафтова виноробня може стати прибутковою вже за 2 роки. Чи дійсно це так? І що ще потрібно, аби розпочати цей бізнес і стати успішним?
0: Це абсолютно не так. Я хочу спростувати всі ці твердження своєї коліжанки. Я знаю, це виноробні дуже добре. І власників, ну, можливо, просто хотілося позитиву трохи. 100 тисяч євро – це не не остання цифра, яка потрібна для того, щоб інвестувати в виноробство в Україні особливо, так, і це далеко не той бізнес, який через 2 роки стає прибутковим. Можу сказати на нашому досвіді, наші виноробні минулого року було 15 років, і, можливо, тільки останніх 4 роки ми є прибутковим підприємством. До того ми інвестували, і до того ми так розширювали повністю свої там можливості, потужності, будували новий цех. Це все інвестиції. Навіть якщо ти заробляєш на них, все одно ти реінвестуєш.
1: Інвестуєш.
0: Тобто це бізнес довгограючий, це треба знати, і це треба розуміти, і це десятки років, поки ти дійсно зможеш називати цей бізнес прибутковим. І щось з нього жити.
1: Дякую. Якими є обсяги виробництва крафтових винарів сьогодні, пані Світлана?
0: Ну, як я казала вже напередодні, немає цієї інформації. Навіть не просто тому, що статистика закрита, ще й через те, що не подається інформація до статистичних органів, до міністерства малими виробниками. Це зараз не є обов'язковим під час воєнного стану, але ми чекаємо на запровадження електронно-виноградних реєстрів буквально в цьому році, я думаю, що наприкінці цього року. Це вже буде впровадження відповідно до закону, який вступив в силу з 1 січня 2026 року. І тоді в нас буде максимальний доступ до всієї інформації, хто скільки зібрав, з якої ділянки винограду, якого і скільки виробив і тому подібне.
1: Давайте ще поговоримо про те, як змінилася географія ринку. І зрозуміло, що основна частина діючих виноградників знаходиться у традиційних для галузі південних областях, таких як Одеська, Миколаївська, Херсонська. Але також виноробні відкриваються у нових регіонах. Наприклад, близько 10 з того, що я читала, нових з'явилося на Київщині.
0: Так, завдяки кліматичним умовам, які змінюються останнім часом дуже активно в Україні, в нас на сьогоднішній день є можливість спостерігати експериментальні насадження і в північних регіонах. Ви згадували про виноробню «Віноман», яка знаходиться на кордоні з Білорусією, вже майже це Чернігівська область, і це один з найпівнічніших регіонів, який наразі вже має свої виноградні насадження завдяки цій виноробні. Також Київ – це теж є північна частина України, і ми дійсно маємо близько 15 виноробень з невеликими насадженнями експериментальними, але так винороби роблять свої насадження, частково вони продовжують купувати виноград в південних регіонах, але і в Києві намагаються висаджувати ті морозостійкі сорти винограда, які можна адаптувати під наш регіон. Також потужно розвивається Львівщина, Поділля, Вінниччина, Хмельниччина. Тобто є такі регіони, які зараз, знову ж таки, завдяки певним зусиллям нашої асоціації і підтримки міністерства і нашого уряду, на сьогоднішній день всю Україну зробили виноробним регіоном. Тобто деякі регіони не впроваджують підтримки держави, тому що вони є ризикованими на сьогоднішній день досі. Тим не менш, ти можеш за свій рахунок і за свій власний ризик висаджувати там виноградники і далі подавати вже до відповідних органів, якщо вони спостерігали, і згодом цей регіон офіційно вже могли називати виноробним регіоном.
1: Частина інфраструктури, яка виробляла тару для виноробів, була зруйнована внаслідок воєнних дій. Наприклад, знищено Гостомельський склозавод. Пляшки, як і корки, до них треба імпортувати сьогодні. А це логістично дорого та складно. Наскільки це серйозна проблема для виноробів? Чим є дефіцит тари, бочок, ще якісь елементів?
0: Звісно, для нас це було великим викликом. Я би сказала, може, одним з найбільших викликів на початку, на перший рік війни повномасштабної, тому що ми не знали, що робити. Дійсно, був розбитий Гостомельський, не тільки завод, який виробляв пляшку, в якому брали пляшку всі українські виробники, особливо малі виробники. Тобто, наприклад, ми вже як більш таки стали і з більшим виробництвом виробник, ми імпортували пляшку. Для нас це теж стало викликом. Перш за все, логістика виросла в 2 рази. Тобто це ціна просто в 2 рази в один момент, що здорожчує кінцеву вартість продукту. Проблема в'їзду в регіон. Ми знаходимося в досить такому небезпечному регіоні. До нас не могли заїжджати з доставкою, тобто нам було треба придумати, як логістично перемістити до себе тару. Багато виробників стикнулися з цією проблемою. І, звісно, наразі ми вже якимось чином адаптувалися, вже і відновив свою роботу один завод, потім розбили інший. Тобто це постійна історія. От, наприклад, з останнього, що я можу вам розповісти, можливо, ви чули, в березні було два прильоти, дві атаки на завод, який виробляє картон елементарно. І наразі більшість виробників просто сидить без ящиків для пакування вина. І ми в тому числі. Тобто в мене стоїть зараз на етапі два експорти, я не можу їх відправити, тому що в мене банально закінчилися ящики, в які я маю пакувати вино і відправляти. І це дійсно проблема, і це виклики, з якими ми досі кожного там місяця через місяць якоюсь проблемою зіштовхуємося.
1: А що будете робити? Що будете робити в цій ситуації зараз?
0: Будемо чекати, тобто в нас немає варіантів, і це не тільки зовнішні ринки, це і внутрішні ринки. Ми не можемо в супермаркети виконати замовлення, тому що є логістичні дані, які відносяться відповідно до цього ящика. Так? Ящика нема, замінити нема чим, все, сидиш, чекаєш, ти заблокований. Тобто є проблеми, які нам, як виробникам, кожному доводиться отак от вирішувати або терпіти, або втрачати щось відповідно до цього, да, кожного місяця.
1: Від початку цього року в Україні набув чинності закон про виноград, вино та продукти виноградарства, які призводять галузь у відповідність до норм ЄС. Ви вже згадували про це. Це стосується, зокрема, захисту географічних зазначень та маркування. Тобто в Україні більше не буде коньяку і шампанського, так? Як тоді називатимуться ці вироби в українському трактуванні? І як на це реагують виробники, споживачі?
0: Ну, як у любій європейській, не тільки європейській, світовій практиці, шампанське буде називатися ігристим вином. Тобто, як воно і є, як ми наразі намагалися змінити це. В принципі, цим користувалися здебільшого великі виробники, які писали на досить такому масовому і дешевому ігристому вині шампанське. Тобто, це обмана споживача. Коньяк – це те саме. Коньяк буде називатись бренді або дистиляти. Вже буде, ну, дистиляти це, якщо не з виноробної продукції. Коньяк все-таки це з виноробної продукції. Він буде називатись бренді. Там теж є певні умови про витримку в діжках, про що досі йде дискусія, але вже, в принципі, вона була прийнята як база. І так цей закон нарешті регулює географічні зазначення в Україні, тому що ми наразі маємо заповнені специфікації і затверджені в Україні, але не імплементовані в систему Європейського Союзу, 6 географічних зазначень. 4 з них на півдні, є на Закарпатті, і готується ще один на півдні, да, буде 6. Тобто вони є, але їх досі ще не регламентує нічого. От якраз цей закон буде регламентувати використання географічних зазначень, що є дуже потужними змінами для України.
1: У 25-му внутрішнє виробництво зростало, але експорт вина суттєво знизився. При цьому в одному з інтерв'ю ви зазначили, що, як це не парадоксально, але від 22-го міжнародний інтерес до українських вин значно зріс. Чому? І яким є експортний потенціал України?
0: Ну, по-перше, інтерес зріс, звичайно, це невеликий секрет, і це, в принципі, не секрет. Звісно, з інтересом до України як країни в війні. В принципі, можливо, навіть більшість країн раніше не розглядала Україну як виноробну країну в принципі, так, тому що ми були задавлені певний час обмеженнями в Совєтському Союзі. Про нас була думка, яка в Совєтському Союзі, що ми виробляємо об'єми, а не якість. Зараз ми з 91-го року намагаємося це максимально змінити, змінити думку і внутрішнього споживача, і зовнішнього споживача, що ми дійсно орієнтуємося на якісні вина. Тому так багато в нас наразі з'явилося малих виробників, і це саме ті виробники, які формують імідж України і за кордоном, і в країні. І так, в Україні є дуже потужний потенціал до експорту, особливо зараз, тому що останні роки набирає все більше і більше обертів тренд Східної Європи, в тому числі Польща, в тому числі Румунія, в тому числі Молдова, Україна. Тобто ми всі країни, які зараз несемо світу щось цікаве. Ми даємо спробувати нові теруари, нові сорти, нові стилі, і продовжуємо бути цікавими. Та потенціал є, і він досить великий.
1: А мене цікавить в програмі «Відбудова», наскільки виноробство може зацікавити міжнародних інвесторів у повоєнній відбудові?
0: Є багато аспектів, які можуть зацікавити інвесторів. Я вам скажу більше, що до воєнного часу в Україні було дуже багато делегацій з різних сталих виноробних країн, таких як Франція, як Італія, які вже приглядали собі певні ділянки під виноградники в виноградних регіонах і були в нашому регіоні часто ці делегації. Це було пов'язано з тим, що, як ми можемо спостерігати, в європейських країнах, особливо там Франція на сьогоднішній день, є великі проблеми з кліматом щодо вирощування винограду. Вони викорчовують виноградники, десь виноградники просто замерзають, десь вони просто висушуються. Тобто є несприятливі умови для вирощування винограду, що навпаки в Україні є великим бонусом. Тобто вже до війни приглядалися тут ділянки. Звісно, зараз ми не є такими цікавими, тому що це безпекова ситуація. Але по воєнній Україні ми будемо цікаві для інвестицій. По-перше, це дешевша земля, по-друге, це гарні кліматичні умови, по-третє, це...
1: Якість землі.
0: Так, також якість землі і велика diversity, да? Тобто це дуже потужна така різноманіття ґрунтів і кліматичних умов. Південь – це одне, захід – це інше. Схід – це зовсім інше. Тобто ми насправді можемо запропонувати світу купу різних стилістик, да, і сортів винограду, які можуть бути тут проінвестовані в вирощування. Тому я вбачаю великий потенціал в інвестиціях в Україну.
1: Будуть їхати з усіх сторін, вкладати капітал, а називати будуть українським вином. І нехай так буде. Дуже вам дякую, пані Світлано, за цікаву розмову і за те, що
0: дякую
1: ви долучилися до нас. Всього найкращого.
0: Всього найкращого. Успіху. Дякую.
1: У 20 разів за 20 років. Що сприяло зростанню ринку виноробства у Польщі? Найбільше виробники вина – Італія, Франція та взагалі половина Євросоюзу – не платять акцизи на вино. Чому у Польщі із цього року вони зросли на 15%? Польща має один з найвищих рівнів споживання алкоголю в Європі. Влада хоче з цим боротися. Як це може вдарити по виноробній галузі? Україна до війни була однією з лідерок-імпортерок свого вина до Польщі. Хто зайняв цю нішу і чи готові польські винороби нарощувати експорт в Україну? Ще 17 років тому у Польщі було лише 3 виноробні. Нині їх 550, а загальна площа виноградників становить понад 1000 гектарів. Про те, що сприяло такому стрімкому розвитку і що може його загальмувати, в розмові з гостем в студії.
2: Матчей Крестовський – експерт у сфері розвитку підприємництва та агропродовольчого сектору. Навчався у Познанському політехнічному університеті та технічному університеті у Лунді в Швеції. Продовж 25 років був керівником та співвласником компаній в галузі механічних систем безпеки. Останні 15 років цікавиться виробництвом вина, відвідав чимало виноробних регіонів по всьому світу. У 2021 році заснував Великопольське товариство виноробів. Є членом товариства польських сомельє. Із липня 2025 року є віце-президентом Палати польських вин, активно займається зміцненням позицій польських виробників на національному та міжнародному рівнях.
1: Отже, в студії віце-президент Палати польських вин Мачій Крестовський. Вітаю, пане Мачею.
3: Вітаю.
1: Пане Мачію, динаміка розвитку виноробства у Польщі вражає. За даними Національного центру підтримки сільського господарства Польщі, за 20 років галузь зросла майже у 20 разів. Що дало поштовх такому активному поступу?
3: Очевидно, тих поводів було кілька. Звісно, причин було кілька. Насправді, щоб бути точним, ми говоримо про ренесанс польського виноробства протягом останніх 15 років. І площі польських виноградників, і виробництво вина, і кількість виноробів зросли більш ніж у 30 разів. Це офіційні дані саме Національного центру підтримки сільського господарства. Чим це зумовлено? Передусім тим, що Польща відродилася як країна. Ми вступили до Європейського Союзу. Наші громадяни мають більшу свободу, подорожують. Те, що колись було недосяжним, тепер стало значно ближчим, буквально на відстані витягнутої руки. Тож люди, подорожуючи світом і куштуючи чудові вина, мають можливість спробувати ці вина також у Польщі. За ці 15 років також розпочався процес створення польських виноградників, і ми маємо можливість дегустувати польські вина тут, на місці. Звісно, зміна клімату – це теж один з небагатьох позитивних аспектів цих змін. Клімат теплішає, і виявилося, що Польща має дуже подібні умови для розвитку виноробства, як Північна Німеччина, Бургундія чи Шампань. Цей аспект ми використали. Ми дуже швидко навчаємося, як винороби. Сьогодні є доступ до найсучасніших технологій. Винороби проходять навчання як вдома у Польщі, у наших навчальних закладах, так і здобувають практику, виїжджаючи за кордон. Ну і що важливо, суспільство також стає більш платоспроможним. Ми стаємо дедалі заможнішими, це суттєво впливає і на вміст наших гаманців, а вино ніколи не було найдешевшим продуктом. Тож те, що колись було лише предметом наших мрій і бажань, вина найвищого рівня, сьогодні ми можемо привозити до країни. Ми можемо купувати їх у Польщі, але також купуємо вина високої якості, вироблені тут, у нашій країні.
4: Продуковане тутай, в нашому краю.
1: Бо ми любимо польське.
4: Ми любимо польське, так.
3: Бо ми любимо польське, так. Дякую за підказку. Це ще один важливий тренд. Ми, як споживачі, дедалі більше звертаємо увагу на те, що для всіх нас корисно їсти і пити локальні продукти. І ми маємо повну палітру, адже в Польщі є умови для вирощування легких, витончених білих вин, ігристих вин, легких червоних, а також дещо більш насичених червоних. Звісно, клімат у нас не такий, як на півдні Європи, але дедалі більше якісних червоних вин ми можемо виробляти в Польщі і пригощати ними наших клієнтів.
1: Експерти констатують, що формування ринку польського вина розпочалося у 2004-му, коли Польща вступила до Євросоюзу. Через рік Європейська комісія внесла Польщу до однієї із зон виноградарства, таким чином відкривши ринок для польських виноробів. При цьому вони отримали доступ до грантів та програм підтримки сільського господарства ЄС. Чи можна говорити, що саме вступ до ЄС кардинально змінив польську виноробну галузь, перетворивши її на перспективну галузь сільського господарства?
5: Перспективічний сектор рольний.
3: Мабуть, так можна сказати, але трохи перебільшенням було б стверджувати, що саме європейські фонди сприяли розвитку. Адже Польща на момент вступу до Євросоюзу мала мізерні площі виноградників. Нас виноробів дуже потішило, що нас зарахували до виноробних країн. Тобто ми можемо виробляти вино з власних виноградників. Натомість нас не внесли до списку держав, які можуть безпосередньо користуватися коштами ЄС для підтримки цього сектору. Бо фактично такого сектору не існувало. І ця ситуація, по суті, триває до сьогодні. Ми користуємося різними програмами підтримки з КПО, Національного плану відбудови та підвищення стійкості Польщі, з різних галузевих програм. Але жодна з них не є спеціально призначеною саме для виноробів. Це кошти спрямовані загалом на підтримку агропереробки, так само, як для садівників чи виробників інших культур. Винороби можуть претендувати на такі кошти і справді так було ще 5 чи 10 років тому, що значна частина виноробів користувалася цією підтримкою. На жаль, останні роки показують, що умови, які потрібно виконати, щоб отримати цю підтримку, стають дедалі більш суворими, дедалі складнішими для нас виноробів. І справді багато моїх колег подавали заявки, але ці кошти не отримали. Це, однак, не означає, що галузь перестала розвиватися. Адже важливо пам'ятати, що вино, яке ми виробляємо в Польщі, це, по суті, суті, сімейний бізнес. 100% капіталу – це польський капітал. У більшості це підприємці, які накопичили кошти для інвестицій з різних інших джерел своєї попередньої діяльності. Тому навіть без цієї підтримки, без такого сильного імпульсу, виноробство на сьогодні дуже добре розвивається.
4: Również winiarstwo na dzień dzisiejszy sobie świetnie radzi.
1: Я теж можу сказати
5: з власного досвіду, що в країні зараз дуже популярний енотуризм, тобто подорожі польськими виноробнями. Куди би ви порадили поїхати сьогодні, пане Мачею? В яких регіонах Польщі найбільш розвинене виробництво вина? В яких регіонах Польщі продукція віна є найбільш розвинена?
3: Це цікаво, адже небагато людей усвідомлюють, що енотуризм, тобто винний туризм, насправді сьогодні є частиною туризму, яка найшвидше і найдинамічніше зростає загалом у Європі. І в Польщі також. І тут, як це не парадоксально, допомогла також і пандемія. Адже тоді ми не могли далеко подорожувати. І виявилося, що польські енотуристи дуже вдячні туристи. Люди, втомлені поспіхом, надмірною роботою, стресом, охоче їдуть ближче до природи. Пробують вино, яке ми фактично сприймаємо як своєрідного провідника. Люди приїжджають сюди, щоб зустрітися з виноробом, щоб він запросив їх на дегустацію вина. Але дуже часто цей винороб також показує регіональні пам'ятки, розповідає, що тут цікавого, історичний аспект, гастрономічний аспект, і це надзвичайно важливо. Уявіть собі, що сьогодні вже не потрібно далеко їхати, наприклад, з Познані. Я живу в Познані. Достатньо їхати півгодини, щоб відвідати 3 виноробні. Якщо ж присвятити 2 години, то в радіусі 2 годин їзди автомобілем лежить майже весь великопольський винний шлях. Щоб поїхати до Німеччини чи далі до Італії, потрібно витратити півдня або цілий день. А тут для короткої поїздки чи на вилазки вихідного дня достатньо кількох годин. І це справді дуже цікаві місця.
1: Тож куди їдемо?
3: Традиційно відомим є регіон Зеленої Гури. Безумовно, дуже цікавий, там багато досвідчених виноробів. Але фактично вся смуга Західної Польщі, починаючи від Західного Помор'я, через Любуське, Нижню Сілезію, далі Малопольщу, Люблінщину. Але якщо подивитися на сучасну статистику, то чітко видно, що також Центральна Польща активно розвивається. Я вже згадував Великопольщу, але те саме стосується і центральних воєводств. Ці винні маршрути з'являються як гриби після дощу. Тож закликаю всіх стежити за цим, адже кожен може знайти для себе щось цікаве.
4: Може щось цікавого знайти.
5: Польща славиться білими винами, але окрім класичних, вона робить ставку на фруктові ароматизовані. Польські підприємці впевнені, що вина з яблук, порічки, агрусу можуть стати їхньою фішкою. Це поєднання старих традицій та ефективної бізнес-моделі. Як воно працює, дивимося в сюжеті наших журналістів.
2: Це маленька приватна виноробня на околиці Варшави. Вона одна з понад 500, що з'явилися у Польщі за останні 15 років. І одна з багатьох, що зробили ставку на фруктово-ягідне вино. Її власник Марчін Банцеровський каже, що розпочати власну справу 6 років тому його надихнула історія знаменитого винороба Генріка Маковського, який ще у 1920-му заснував одне з найвідоміших підприємств із виробництва фруктових вин у Польщі. І тоді на його винарні виготовляли більше 30 видів фруктових вин і питних медів. Саме цю традицію з таким же успіхом і асортиментом хоче відновити Марчін Банцеровський.
3: Я переконаний, що фруктові вина поступово повернуть свою колишню славу, бо 100 років тому поляки вміли це робити. Вміли будувати мережі локальних виноробень, створювати чудові яблучні вина з золотої ренети або грушеві, агрусові, смородинові вина. І ми повинні до цього повернутися, бо досить довго ми ігнорували наш фруктовий потенціал.
2: Купувати землю, закладати фруктові сади чи ягідні плантації, чекати, доки зійде врожай, для маленької виноробні все це не потрібно. Достатньо знайти свого фермера.
3: Найчастіше фрукти закуповуємо в периметрі до 200 кілометрів у різних місцях, залежно від року. Ми співпрацюємо безпосередньо з фермерами. Їдемо в поле, спостерігаємо за зборами, знаємо цих фермерів, знаємо, які роботи виконувалися на полі.
6: Зашло на наших бутельках дуже часто є.
3: До того ж, на наших пляшках завжди зазначене місце, звідки походить фрукт. Є мапа, тож можна побачити. Дуже часто ми навіть вказуємо ім'я і прізвище виробника фермера.
2: Наступний крок – облаштувати погріб із давильним та бродильним залами, встановити обладнання і дбати про необхідну температуру та вологість. За словами Марчина Банцеровського, на старті для цього йому знадобилися близько 35 тисяч євро.
7: Сьогодні, якщо у вас є приміщення, то відкрити таку малу виноробню – це приблизно 150 тисяч злотих. Але це все одно небагато в контексті того, скільки ми згодом хочемо інвестувати в побудову бренду, процес продажу. Є така модель F&F, тобто Friends and Family, друзі та родина. Ми залучили фінансування від наших знайомих, випускаючи інвестиційні векселі, і вони нам допомогли. У нас теж були власні гроші, ми все інвестували в бізнес, а вже пізніше, з 2021 року, реінвестуємо. Тобто продаємо вино і таким чином додатково інвестуємо в нашу справу.
2: Увесь процес виробництва теж виглядає доволі невигадливо.
7: Збираємо фрукти і привозимо їх сюди, до нашої мануфактури. Тут ми це подрібнюємо, додаємо дріжджі, і так у процесі ферментації виникає вино – продукт переробки польських фруктів.
2: Сьогодні у винній карті компанії 20 назв. Це вина з яблук, чорної смородини, агрусу, жимолості, шипшини. Але їхньою гордістю є вино зі сливи Широ, Аличі, за яке виноробня на останній міжнародній виставці World Food Poland отримала золоту медаль.
7: Цікаво, що це вино створене зі слив, які мали зіпсуватися. І це ключове. Це найважливіше в моделі, яку ми будуємо. Сьогодні в Польщі надлишок цих слив. Ми занадто багато втрачаємо. Ми не цінуємо того, що маємо. Ми дозволяємо, щоб тисячі тонн яблук, груш, слив, смородини чи інших продуктів просто псувалися.
2: Тож непотрібні фрукти-ягоди тут перетворюють на вино і на гроші. За словами винороба, у перший же місяць продажів, відколи стартували, вони реалізували продукцію на понад 100 тисяч злотих. Нині обсяги виробництва значно більші, відтак прибутки теж.
7: Вино загалом є продуктом з високою маржею, тому це вже дає можливість добре заробляти. Скільки ми заробляємо, залежить від того, який продукт створимо, для якого сегменту і скільки в нас часу. Це хороший бізнес, дає добре заробляти, але не всім, а тим, хто вміє зробити хороше вино і вміє його продати.
2: Пан Банцеровський запевняє, що вміє продавати. Сьогодні його вина є і на ярмарках, і в половині аеропортів Польщі. Але фішкою компанії є співпраця з гуртками сільських господинь. Це традиційні громадські об'єднання, яких більше 16 тисяч по всій Польщі. І, по суті, вони є готовою і дуже ефективною мережею промоції та розповсюдження польського вина. За словами винороба, ця кооперація дає можливість масштабувати бізнес, а відтак зменшувати ціну на продукцію. Адже нині вона є доволі високою. Найдешевше вино коштує 35 злотих, це трохи більше 400 гривень. Найдорожче – 99 злотих, понад 1200 гривень. Тобто ціни більші, ніж за італійські чи французькі вина із супермаркета. Але тут має спрацювати так званий ностальгічний маркетинг.
7: Це не просто вина, це передусім історія, емоції, спогади саду, але також зустрічі з дідусем, бабусею. Такі родинні історії. І саме це наша мета. Гарно, можливо, трохи маркетингово, але олюднити ці фрукти. Показати, як багато вони нам дають, як будують емоції, як навколо цього вина чи сидру. Бо я вважаю, що Польща має зробити ставку на сидр, будувати культуру польського столу, культуру регіонального, національного столу в кожній країні.
6: Регіонального, народового столу в кожному краю.
1: Аналітики ринку називають драйвером розвитку ухвалення Сеймом у 2011 році закон про виробництво та розлив виноробної продукції. Яку ще державну підтримку отримала галузь?
7: Це дуже важливий закон. Ми називаємо його малою виноробною реформою, новим виноробним законом. Він справді зняв багато обмежень і норм, які роками функціонували в країні. Нам уже не потрібно було отримувати спеціальні ліцензії. Сьогодні виробництво вина для малих виноробів, тобто тих, хто виробляє до 1000 гектолітрів, фактично розглядається як підприємницька діяльність. Тому таку діяльність навіть не треба спеціально реєструвати, її можуть вести фермери. Це велике полегшення. Ми також розраховували на фіскальну підтримку. Але тут політика держави йде в іншому напрямку. Радше намагаються підвищувати ставки акцизного податку. Втім, певним полегшенням є, наприклад, введення акцизних марок. Можливо, це звучить парадоксально, але в багатьох виноробних країнах їх взагалі не використовують. Також помітно більш сприятливе ставлення різних інституцій, які контролюють наш ринок, їх чимало. Чиновники з іншого боку мають велике розуміння того, що ця галузь так гарно розвивається і є прекрасною візитівкою нашої країни.
1: Вони вам заздрять?
7: Мабуть, заздрять, так. У приватному порядку вони також бувають нашими гостями. Але ми бачимо, що тут йдеться про баланс, те, що обов'язковим є і підлягає контролю. Вони контролюють, але це вже не так, як було раніше, коли алкоголь перебував під жорстким державним контролем. І надмірні перевірки дуже заважали виноробам. Тож це теж стабільна позитивна тенденція, яку ми спостерігаємо.
4: Тривалим добрим трендом, який обсервуємо.
1: І все ж нині у Польщі точиться законодавча дискусія. З одного боку, є нова винна устава, яка передбачає дерегуляторні заходи, спрямовані на підтримку місцевих виноробів. Запроваджуються також нові норми ЄС. З іншого, вводяться обмеження на доступ до алкоголю, зокрема контроль за онлайн-продажами, введення нічної заборони на продаж, посилюючи цим боротьбу з надмірним споживанням алкоголю. Нещодавно до Сейму надійшов законопроект, автори якого хочуть балансу між захистом громадського здоров'я та розвитком польського виноробства. Що відбувається? В чому головна причина побоювань виноробів?
7: Якби я мав назвати найбільшу загрозу для розвитку польського виноробства, то саме цей аспект поставив би на перше місце. Йдеться про законодавство. В Польщі й досі діє закон 1982 року. Це ще часи воєнного стану. Цей закон абсолютно не пристосований до сучасних реалій. Закон про виховання у тверезості та протидії алкоголізму. Його кілька разів змінювали, але він так і не зазнав ґрунтовного оновлення. Я б сказав, через суто політичні побоювання. Водночас статистика в Польщі є для нас досить сприятливою. Починаючи з 1919 року, тобто періоду пандемії, щороку спостерігається тенденція до зниження споживання всіх видів алкоголю. Що ж відбувається? Ми п'ємо дедалі менше.
4: Цож такого ще діє? П'ємо coraz mniej.
1: Культура споживання теж зростає, і це помітно.
7: Саме так, ми відходимо від не дуже добрих практик. Ми стали витрачати більше грошей на дорожчі напої. А отже, якісніші, і робимо це дедалі більш усвідомлено. Тому, на наше здивування, на початку цього року з'явилися два законопроєкти, які досить радикально хочуть обмежити, а я навіть можу сказати, зупинити розвиток польського виноробства. Звісно, ці норми писалися не спеціально для виноробів, а загалом для алкогольної галузі. Але у всіх категоріях споживання знижується. У зв'язку з цим ми, як Палата польських вин, яку я маю честь представляти, вирішили підготувати власний проєкт. Ми його називаємо «Рятівний». У ньому ми показуємо політикам, стоп, якщо правила, які ви пропонуєте, в певній мірі правильні, адже проблема алкоголю в країні існує, то не варто вихлюпнути дитину разом з водою. Зверніть увагу, що існує така річ, як виноробна галузь, яка зростає і потребує, можливо, не опіки, але принаймні уваги. Ми підготували такий проєкт, він уже пройшов громадські консультації. Сподіваємося, що найближчими тижнями його включать до парламентського розгляду. Ми, як Палата польських вин, беремо участь у всіх зустрічах. І віримо, принаймні так нас запевняють політики, з якими ми розмовляємо, що наш голос почують і врахують. Тож ми чекаємо з певним занепокоєнням, але не приховую і з певною надією.
1: Чекаємо również. От 1 січня ми також чекаємо. З 1 січня 26 року ставки акцизу на вино у Польщі зросли на 15% порівняно з 25 роком. Міністерство фінансів повідомило, що внаслідок цього державний бюджет цьогоріч додатково отримає майже 2 мільярди злотих. А у 4 14 країнах Євросоюзу акциз на вино взагалі не платять, або він є символічним. І це у країнах, які є лідерами виробництва вина, у Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Німеччині. Чому так? Німці, ще готові ніка.
4: Ну, власне, теж я тим застанавляємо. І що цікаве...
7: От саме над цим ми замислюємося. І що цікаво, якщо подивитися на надходження до бюджету Міністерства фінансів, виявилося, що підвищення ставок акцизу призводить до менших надходжень. Принаймні, якщо йдеться про нашу виноробну продукцію. Ця модель уже має свою історію. Безкінечне підвищення ставок не веде до зростання доходів, а лише до відтоку в тіньову зону. І цього ми дуже боїмося. Ми виступили проти цих проєктів. Ми розуміємо, що держава має потреби, що кошти потрібні на різні важливі цілі, але здається, що цей шлях нікуди не веде. Підвищення ставок, навіть попри суспільну згоду, адже в Польщі ми ухвалили певний суспільний компроміс щодо поступового підвищення акцизу. А тут нам пропонують різке, шокове підвищення. І всупереч тому, що ви сказали, у жодній країні, навіть серед наших сусідів, як от Чехія чи Німеччина, такого немає. Вони всі звільнені від акцизу. Для вина там діє нульова ставка. Ми цього не розуміємо.
1: У звичайному супермаркеті ціна на якісне польське вино 60 злотих. Це десь трохи більше 700 гривень. Пляшка італійського десь 40 злотих. Імпорт дешевший за вітчизняну продукцію. При цьому закордонних вин переважна більшість. Це моє спостереження як звичайного споживача. Поясніть цю ситуацію з точки зору фахівця, будь ласка. Та ситуація з пункту відзення спеціаліста.
7: Насправді, ми як виробники виноградного вина в Польщі становимо менше відсотка від усього вина, що споживається в цій країні. Ми тільки почали свій шлях. Обсяг виробництва вина має принциповий вплив на кінцеву ціну. Якщо ми хочемо конкурувати з виробниками продукції подібної якості з Німеччини, Чехії, Словаччини, я думаю, що ми зможемо вийти на таку цінову конкурентну боротьбу протягом найближчих кількох років. Однак важко буде наздогнати великі підприємства, великі компанії, які виробляють мільйони літрів, десятки мільйонів літрів. Це вино часто припливає до Польщі, до польських портів у резервуарах, розливається і розсилається по всій країні. Але зверніть увагу, це не той самий продукт. Це все ж масові продукти. Польське вино насправді є вином преміум-класу. Я не боюся цього сказати. Воно робиться так, що першими його споживачами є, по суті, найближчі – родина, друзі. В Польщі досить широко застосовуються гібридні сорти. Сорти, які стійкі до коротшого періоду вегетації, до багатьох хвороб, швидше достигають і потребують меншої кількості хімічних засобів. Внаслідок цього ці вина, фактично, як готовий продукт, є значно здоровішими, ніж ті, виноград яких вирощується масово в інших країнах. Тому треба дивитися, що стоїть за етикеткою. Чи це масовий продукт, чи все ж продукт вищого класу. Важливо і те, що в Польщі вже є понад 5 виробників. Це група з 5 великих виробників. І до них приєднуються наступні, які мають насадження понад 30-40 гектарів. Ці виноробні незабаром вироблятимуть значні обсяги вина, що безсумнівно призведе до зниження ціни. Тож я думаю, що, можливо, ми не дійдемо до рівня 40 злотих, але, можливо, будемо на рівні близько 50 злотих, щоб польське вино було прийнятним для пересічного споживача. Це мета, яку ми можемо досягти протягом найближчих, можливо, 2, 3 або 5 років.
1: Według даних Стоважишень, за даними Асоціації виноградарів і виноробів України, Польща тривалий час посідала лідируючі позиції серед країн ЄС за обсягами імпорту українського вина. Нині цю нішу займає грузинське вино. Польща навіть є другим у світі імпортером грузинського вина. Але чи можна купити польське вино в Україні? І що потрібно для просування бренду «Польське вино» на європейський ринок? Європейським.
7: Чесно кажучи, я не знаю, чи доступне наше вино за кордоном у вас, але сподіваюся, що так буде. Однією з цілей, яку поставила перед собою Палата польських вин, є побудова сильної промоції польського вина. Те, що ми хочемо зробити протягом найближчих 2 років, це створити фонди, які допоможуть нам просувати наше національне вино. Це довгий шлях. Як я вже згадував, наразі як країна, як виноробна країна, ми не маємо доступу до європейських коштів. Але це змінюється. У нас є фахівці в цій сфері, ми готуємо пропозицію. Наступного місяця ця пропозиція вийде на далекосхідні ринки. Ми готуємо її для Сінгапуру, В'єтнаму та тамтешніх ринків. Але ця пропозиція також має бути розширена на найближчі ринки для наших сусідів. На це нам потрібно ще трохи часу.
1: От двох лет в Польщі організоване СЕО рівніше. Вже два роки, як у Польщі почали проводити аукціони, де представлені як міжнародні, так і місцеві польські вина, що свідчить про розвиток інфраструктури для колекціонерів. Але якщо говорити про інвестиції не в приватні вінні підвали, а у великі інфраструктурні проєкти, наскільки польський бізнес готовий інвестувати у розвиток виноробної галузі? Ми хочемо звернутися до великого бізнесу.
7: Це складне питання. Мені здається, що досі це певною мірою ніша. Інвестування у вино в Польщі не користується великою популярністю, тому що ми не маємо такого досвіду. Звісно, у нас є багато знайомих, які купують вино, колекціонують його, але щоб це був стійкий тренд, мені важко сказати. Дійсно, дедалі частіше з'являються питання, чи вино є хорошим сектором для інвестицій. І таких знайомих у нас виноробів багато, то виходить з галузей, де працювали більшу частину життя, інвестують і сьогодні створюють виноробні на 40-50 гектарів. І я переконаний, що це добре продуманий крок. Добра перспектива безумовно існує. І знову повернуся до законодавчого аспекту. Якщо нам у Польщі вдасться провести цю складну дискусію, а вона справді складна, бо все, що пов'язано з алкоголем, викликає дуже емоційні обговорення. Але якщо ми знайдемо компроміс і чіткі правила гри, я переконаний, що з тієї частки відсотка, яку зараз займає польське вино на нашому ринку, ми перейдемо до відсотків. І якщо цей тренд буде збережено, то ви в ресторанах і магазинах в Україні зможете знайти якісне польське вино.
8: Напевно, панство в рестораціях, в склепах на Україні будете могли знайти добрі якості польське вино.
1: Дуже цього бажаємо. І все ж таки запитаю про ці фруктові вина. Чи ви співпрацюєте? Чи тільки в таких ситуаціях, про які згадували, для лобіювання інтересів галузі у політиці, а ці дві гілки виноробства в Польщі все ж розвиваються окремо? Одрембне.
7: Ми співпрацюємо. Співпраця потрібна на всіх рівнях. І тоді це дає позитивні результати. Фруктові вина, на жаль, у Польщі не мають найкращої репутації чи історії. Але це дуже швидко змінюється, так само, як і з нашими виноградними винами. Єдине польське вино, яке здобуло золоту медаль у Франції, було саме фруктовим вином. Це було яблучне вино. Щоправда, це було ще до війни. Це був продукт великого польського винороба Генрика Маковського, який перед війною виробляв понад мільйон літрів вина. У більшості це були саме яблучні вина, смородинові вина, але значною мірою також виноградні. Це показує потенціал, правда? Такі вина п'ють не тільки в Польщі, але й в Німеччині та Великій Британії. Сьогодні це також сильний експортний продукт. Тому ми щиро вболіваємо за колег, які виробляють вина з інших фруктів. Ми тісно співпрацюємо з їхньою організацією, фактично постійно контактуємо в Сеймі. Маємо спільні інтереси, і я не бачу тут суперечностей.
8: В Сеймі маємо тут спільні інтереси, і я не бачу суперечностей.
1: Дуже дякую вам за плідну розмову. Вона, безумовно, була дуже цікавою для наших глядачів.
7: І я дуже дякую. Із задоволенням приїхав.
1: Україна сьогодні виробляє лише чверть відсотка світового вина. Але знаменитий Артемівський завод шампанських вин «Арт Вінарі», який працював у Бахмуті, релокувався на Черкащину, відновив виробництво та експортує свої вина, зокрема лімітовану серію «Незламний Бахмут», до 20 країн світу. 170 українських крафтових компаній виходять на світові ринки, а найпотужніші з них завойовують не тільки нагороди на найпрестижніших міжнародних конкурсах, а й увагу найвишуканіших енофілів. І це не тільки про бізнес, це про стійкість. За дослідженням, торік опублікованим у канадському журналі кардіологів, два келихи вина – це безпечна добова норма, що допомагає роботі серця і значно знижує стрес. Бережіть себе. Це була програма «Відбудова» і я, Вероніка Марчук. Дивіться нас на Славі. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Кураброкс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Кураброкс. Усе починається з рота.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

нагадаю, я Катерина Широкопояс, і зараз ви почуєте головні новини цієї години. Балістика, реактивні БПЛА та удари по складах РФ здійснила масовану нічну атаку на Київщину, Харків, Запоріжжя та Кривий Ріг. Усі деталі розповідаємо. У ніч проти 27 серпня російські окупаційні війська завдали чергового комбінованого удару по території України, задіявши балістичні ракети та ударні безпілотники, зокрема реактивні БПЛА. Київ та Київщина. У столиці уламки збитих цілей упали у дворі житлового будинку.

В одному із випадків БПЛА упав на проїжджу частину дороги. Також поранення дістав водій вантажівки. У Печерському районі російський БПЛА упав на відкриту територію. Там сталося загоряння трави. КМВА підтвердили пошкодження будівлі місцевого спортивного комплексу. У соцмережах напередодні поширилися кадри задимлення у районі стадіону «Динамо» імені Валерія Лобановського. Запоріжжя та область. Унаслідок нічної атаки по обласному центру поранення отримали двоє чоловіків та жінка. Пошкоджено автівку та будівлі. А загалом за добу у регіоні поранено 7 осіб, серед них троє дітей. Кривий Ріг. Ворог випустив по місту 2 балістичні ракети, цілячись по промисловому підприємству. Наразі відомо про 2 поранених. Харків. Російський дрон влучив безпосередньо у балкон 4-го поверху багатоповерхівки в індустріальному районі. 30-річному чоловікові з гострою реакцією на стрес медики надали допомогу. 27 серпня о 12-й російські війська атакували дроном торгівельний центр в Основ'янському районі Харкова. Унаслідок удару є постраждалі, про це повідомив голова міста Ігор Терехо. Сумщина. Пізно ввечері 26 серпня під масований удар потрапила Роменська громада. Унаслідок влучання у житловий будинок загинула 66-річна жінка. Ще 4 людей отримали поранення. Під атакою опинилися житловий сектор та цивільна інфраструктура. Рятувальники одночасно працювали одразу на 3 локаціях. Одеса. Через нічні обстріли постраждали 3 людей. Пошкоджено міську інфраструктуру, багатоповерховий будинок та навчальний заклад. В одному із районів міста виникла пожежа у приватному житловому будинку. Також пошкоджені фасад та вікна поруч розташованих будівель. Херсон. Через атаки російських FPV-дронів виникли пожежі у житловому секторі. Минулої доби у різних районах міста через влучання загорілися 2 приватні житлових будинки, 3-поверховий багатоквартирний будинок, а також квартири на 4-му та 9-му поверхах. На одній із локацій пожежа виникла на 3-му поверсі багатоповерхівки. Під час гасіння надзвичайники врятували 2 людей із 4-го поверху, вивівши їх із задимленого приміщення. На тлі нічних обстрілів радник президента із технологічних питань Сергій Флеш Безкрестенов та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул попередили про дані розвідки, згідно з якими окупанти найближчим часом можуть готувати цілеспрямовані удари по великих торгівельних центрах України. Нічний наліт реактивних дронів та балістики по складах Київщини, промисловості Кривого Рогу та житлових будинках Харкова і Сумщини – це черговий доказ відсутності у ворога будь-яких військових цілей, окрім терору та руйнування цивільної логістики. А попередження розвідки про можливі атаки на ТРЦ лише підтверджують підлу стратегію Кремля щодо завдання максимальних втрат цивільному населенню. Параліч російського онлайн-рітейлу. БПЛА атакували логістичні хаби маркетплейсу «Озон» в Оренбурзі та Башкортостані. У ніч проти 27 серпня російський логістичний сектор зазнав чергового удару. Безпілотники атакували складські комплекси одного із найбільших маркетплейсів РФ компанії «Озон» одразу у кількох районах Росії. Слідом за системними ударами по терміналах Wildberries черга дійшла і до другого за величиною онлайн-ретейнера РФ. Оренбург. Унаслідок падіння уламків та прямих ударів БПЛА на території логістичного центру «Озон» сталося загорянь, яке намагалися загасити місцеві підрозділи МНС. У регіоні оголошували план «Ковйор», зупиняли роботу аеропортів та вмикали сирени. За останніми даними, компанія об'єкт частково відновив роботу, але продовжує діяти обмеження на прийом частини відправлень. Уфа та Благовіщенськ, Республіка Башкортостан. Логістичний комплекс «Озон» в Уфі зазнав пошкоджень. Його роботу повністю призупинено для перевірки території, а прийом поставок від продавців заморожено. А вантажі, які перебувають у дорозі, компанія змушена екстрено перенаправляти. Незалежні моніторингові канали підтверджують пожежу на складі «Озон» у Благовіщенську за 40 кілометрів від Уфи. Місцеві мешканці публікують кадри із задимленнями та вогнем, хоча прес-служба маркетплейсу намагається применшити руйнування. Окрім цього, пабліки повідомляли про вибухи у Стерлітамаку та призупинення рейсів в аеропорту Уфи через загрозу ППЛА. Прес-служба «Озон» повідомила, що під час атаки співробітників складських комплексів оперативно евакуювали. Тому, за їхньою версією, ніхто із персоналу не постраждав. Системні удари по 15 найбільших хабах Wildberries та логістичних терміналах

Озон наочно демонструють нову тактику – виведення з ладу критичної цивільно-інфраструктурної мережі РЕП. Збитки ретейлерів обчислюються сотнями мільярдів рублів, а акції Озон уже відреагували падінням майже на 30%. Перетворення тилових складських хабів на зони ризику паралізує внутрішню торгівлю та остаточно позбавляє росіян відчуття безпечної гавані. Ліквідація підполковника РФ у Петербурзі, відірвані ноги, слід кур'єрів та паніка силовиків Путіна. У російському Санкт-Петербурзі ранок 27 серпня розпочався із гучного вибуху. У мікрорайоні Слов'янська вибухнув кросовер «Джілі» із підполковником Збройних сил РФ та його дружиною. Детонація сталася біля магазину «Магніт», коли військовий зупинив автомобіль або намагався запустити двигун. За даними російських ЗМІ, підполковник РФ йому відірвало ногу прямо в салоні. Ноги. Перепрошую. Він загинув на місці. Його дружина отримала важкі поранення та наразі перебуває у реанімації у критичному стані. На місці спрацював саморобний вибуховий пристрій. Сила вибуху була такою, що уламки автомобіля та речі розлетілися на десятки метрів навколо. А вибух стався у мікрорайоні Слов'янська, який цілеспрямовано раніше забудовували житлом для російських офіцерів. У 2010-му сюди особисто приїжджав Володимир Путін, а третина квартир у районі належить Міноборони РФ. На тлі чергової успішної ліквідації окупантів МВС РФ терміново вимагає обмежити паркування кур'єрів біля майже 30 стратегічних об'єктів у Москві та Підмосков'ї. Російські спецслужби панічно бояться вибухівки, яку все частіше ховають у коробках доставки, на самокатах та електроскутерах. Черговий російський підполковник, який брав участь у війні проти України або забезпечував її, переконався, безпечних тилів на Російщині більше не існує. Навіть у путінському мікрорайоні Петербурга вибухівка знаходить свої герої. І поки російські спецслужби шукають бомби у сумках кур'єрів, ліквідація високопоставлених окупантів прямо у їхніх авто стає для РФ буденною нормою. Масштабна катастрофа у Гімалаях, у Непалі та Тибеті. Через стихію зникли безвісти 55 українських туристів. У Непалі та прилеглому китайському Тибеті сталася масштабна природна катастрофа. Потужний землетрус спричинив сходження гігантської лавини у річкову долину, що спровокувало раптову руйнівну повінь та суви ґрунту, жертви та зруйнована інфраструктура. У регіоні підтверджено загибель щонайменше 165 людей. Потік води, бруду та каміння знищив мости, дороги, лінії електропередач, житлові будинки та навіть місцеву гідроелектростанцію. Понад 1100 зниклих безвісти. У зоні стихійного лиха зникли понад 1100 осіб, серед них понад 400 місцевих жителів та понад 700 іноземних туристів і паломників із майже 30 країн світу, які прямували до священної гори Кайлас. За оновленою інформацією Міністерства закордонних справ, у зоні лиха зникли безвісти вважаються 55 громадян України. Це дві організовані туристичні групи – 47 та 7 осіб. А також одна громадянка України, яка перебувала у складі іноземної експедиції. Станом на зараз даних про наявність українців серед загиблих чи офіційно травмованих немає. У Непалі та Китаї розгорнули масштабну рятувальну операцію. Пошуки суттєво ускладнені через відсутність мобільного зв'язку, зруйновані дороги та ризик повторних сувів ґрунту. За дорученням міністра Андрія Сибігі, дипломатичні установи в Індії та Китаї, а також почесний консул у Непалі працюють у надзвичайному режимі. Безпосередньо у зону лиха вирушила спеціальна група співробітників посольства України в Індії для координації пошуків разом між міжнародними службами. Пошуковим загонам передано повні списки та дані усіх 55 українців. Схоже, раптова повінь повністю відрізала гірські райони Непалу та Тибету від зовнішнього світу, що й стало причиною масової втрати зв'язку з туристами. Ситуація перебуває під особистим контролем МЗС України, а ключова надія зараз на оперативну роботу рятувальних гелікоптерів, які розчищають шляхи та евакуюють людей із високогір'я.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький і командир 1-го корпусу Нацгвардії Азов Денис Прокопенко будуть командувати двома оновленими угрупуваннями на Донеччині. Про посилення оборони на цьому напрямку за рахунок двох авторитетних військових заявив президент і Верховний головнокомандувач України Володимир Зеленський. Станом на початок серпня російські війська окупували близько майже 80% території області, штурмують Костянтинівку і перебувають приблизно за 12 кілометрів від Краматорська. Тож, чому деякі військовослужбовців та мілітарні аналітики просували ці кадрові рішення ще за тиждень до того, як вони по факту сталися? Чи не виглядають тепер ці призначення запізнілими та як позначаться на обороні? Вітаю. І головне питання нашого вечора – що буде далі? На фронті, які прогнози і на що вплинуть такі зміни? Та чи є в них політичний аспект? Моє ім'я Катерина Некреча, це програма «Що далі?». Це питання ми ставимо щодня о 20.15 в ефірі телеканалу «Еспресо». Говоримо ми сьогодні з запрошеними експертами, з гостями. Ви також можете бути присутніми в цьому обговоренні. Безпосередньо, якщо дивитесь нас в інтернеті, обов'язково заходьте на YouTube, на канал «Еспресо», підписуйтесь, пишіть свої коментарі, а ми починаємо. Тож, президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідав Олександрівський напрямок. Це ділянка на межі Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей, де від початку року Сили оборони ведуть наступальну операцію. Зеленського у цій поїздці супроводжували головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпати і також командувач десантно-штурмових військ Олег Апостол. Володимир Зеленський нагородив військовослужбовців 80-ї, 95-ї десантно-штурмових бригад, які ведуть бої на цьому напрямку. Він вислухав, які дрони, артилерія та інша техніка їм потрібні. Окрім цього, президент відвідав Запоріжжя, провів там нараду щодо безпеки у місті. І ось біля стели на в'їзді в Запоріжжя Верховний головнокомандувач записав відео, в якому й розповів про посилення іншої ділянки фронту.
1: Ми будемо продовжувати нашу активну оборону разом з Михайлом Драпатим, з Генштабом, з міністром оборони Хмарою. Визначили порядок наших подальших кроків. Перше. Будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угруповуванням. Командувачами будуть Герой України Денис Прокопенко та Герой України Андрій Білецький. Сьогодні я нагородив Андрія золотою зіркою Героя.
0: Отже, чим відомі герої України Денис Прокопенко та Андрій Білецький? Ми підготували довідки про кожного з них, а розпочнемо з Дениса Прокопенка. Свою військову кар'єру він розпочав у 2014 році, коли Росія почала агресію в Криму та на Донбасі. Він викладач англійської за освітою. І ось Денис Прокопенко тоді добровільно став до лав Азову. Там він пройшов шлях від командира взводу до очільника підрозділу. І вже у 2017 році, йому було тоді 26 років, він став наймолодшим командиром окремого загону спеціального призначення Азов. З початком же повномасштабного вторгнення Прокопенко очолював оборону Маріуполя. Ті, хто уважно стежить за перебігом російсько-української війни, мають пам'ятати звернення, які Редіс писав з оточеної росіянами Азовсталі. Тоді він просив світ врятувати цивільних, які через блокаду росіянами не мали їжі, води та ліків. 19 березня 22-го року Володимир Зеленський присвоїв Прокопенку звання Герой України. Через два місяці, 20 травня, після 86 днів опору, Азов отримав наказ припинити оборону міста. Згідно з тодішніми домовленостями, військові мали бути евакуйовані з подальшим обміном і поверненням на підконтрольну територію України. Але Росія не поспішала виконувати домовленості, і так азовці, і сам Редіс, зокрема, опинилися в полоні. У вересні 2022-го командирів Азову звільнили. Серед тих, кого Україна віддала Росії натомість, був кум Путіна Віктор Медведчук. За процедурою екстрадиції п'ятеро українських командирів, серед яких і Редіс, опинилися у Туреччині. І там вони мали залишатися до завершення війни. Втім, вже у липні наступного року, 2023-го, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився, щоб командири Азовсталі таки повернулися до України. Після реабілітації Редіс повернувся на фронт. Це сталося у серпні 2023 року. А далі ж нагадаємо основні епізоди з біографії Андрія Білецького. Наша журналістка Юлія Дмитришин дослідила не тільки військове, але й політичне минуле командира 3-го армійського корпусу. І, зокрема, також те, як трансформувалися його погляди щодо Росії. Тож, Юлю, вітаю, передаю слово тобі.
2: Катю, вітаю. Так, Андрій Білецький є засновником і першим командиром батальйону «Азов». Зараз він є бригадним генералом і також командиром 3-го армійського корпусу. Наприкінці липня у інтерв'ю для американської блогерки Лорі Лумер Білецький розповів, що 3-й армійський корпус є одним із найбільших в Україні. Він налічує 50 тисяч особового складу і тримає 150 тисяч кілометрів фронту. Це приблизно 12% усього українського російського фронту. Сам Білецький народився у Харкові, йому 47 років, і ще з 2001 року він брав участь у акції «Україна без кучми». З 2002 року він очолював Харківський загін всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери, а у 2006 році створив ультранаціональну напіввійськову організацію «Патріот України». У мережі ще досі можна знайти інтерв'ю за 2010 рік, у яких він каже про те, що сепарація від Росії – це ідіотизм. Також можна знайти статті, де він говорить про приналежність українців до білої раси. І я цитую – раса творця великої цивілізації. Згодом він, власне, дистанціювався від таких поглядів. А вже у 2011 році його заарештовують через сутичку з журналістом такого видання, як «Аналітик UA». Це була сутичка із Сергієм Колеснікувим, власне, в офісі організації «Патріот України». У 2014 році Верховна Рада його звільнює як політв'язня. Він одразу долучається до Майдану. І після російського вторгнення, в тому ж 2014 році, він створює «Азов». І разом з азовцями він брав участь у боях на Донбасі, а також у звільненні Мар'їнки та Маріуполя. У жовтні 2014 році він був обраним депутатом Верховної Ради 8-го скликання і наприкінці 2016 року створив і очолив отаку політичну партію, як Національний корпус. Вже з початку повномасштабного вторгнення повертається знову до військової діяльності. Зокрема, за його ініціативи було створено такий батальйон, як «Азов Київ», і бійці цього батальйону брали участь у звільненні Київщини, обороні Києва та інших міст. Зокрема, у березні 2022 року за його допомоги організації було організовано десант у заблокований і окупований росіянами Маріуполь, і їм вдалося забирати поранених, загиблих, і, зокрема, передавати ліки, підкріплення і озброєння. Вже у 2023 році за його керівництва було сформовано 3-ю окрему штурмову бригаду, а у 2025 році цю бригаду було розширено власне до цього 3-го армійського корпусу, де він і став командиром. У вересні 2025 року йому присвоєне звання бригадного генерала, а вже 24 серпня 2026 року на День Незалежності України Володимир Зеленський присвоїв йому звання Героя України. У мене все, Катю, передаю тобі слово.
0: Дякую, Юлю, за цю інформацію. Ось ми з вами завдяки роботі наших журналістів ознайомилися з біографіями. Також закликаю вас писати в коментарі в Ютубі під нашу трансляцію «Еспресо», шукайте і обов'язково долучайтеся до обговорення. Нині ж до нашого ефіру підключається Діана Буцко, журналістка громадського, фронтова репортерка. Діано, вітаю, добрий вечір.
3: Добрий вечір, Катерина, дякую за запрошення.
0: Дякуємо за те, що долучилися. Хочеться ось запитати наступне у вас. Ще до того, як Зеленський офіційно сьогодні оприлюднив таку новину про призначення Білецького та Прокопенка керівниками нових угруповань і посиленням фронту, в принципі, можна було спостерігати деяку медійну кампанію на підтримку Білецького, ну, можна так сказати. Чи помітили ви це? Чи схоже це дійсно на кампанію? Чи, скоріш, на те, що там джерела повідомляли сказали, що таке рішення, ймовірно, може бути? Тобто цей десь останній тиждень, чи це, може, якимось розігрівом, прогрівом було? От як ви можете охарактеризувати це?
3: Справді, увесь цей час новий головнокомандувач намагається призначити нову команду, призначити нових командирів і командувачів на різних рівнях. Деякі процеси йдуть повільно, все проходить через офіс президента і затверджується там. Тому були такі топ-місця в силах оборони, щодо яких ходило багато обговорень. Це, зокрема, командувач сухопутних військ, командувач оперативних військ. А про ці угрупування, насправді, донедавна не було нічого відомо. І Драпатий, власне, придумав таку схему, як мені пояснюють в Генштабі, що це одне з перших рішень. Він будує реформу, планує якісь інші заходи в силах оборони. Власне, це одне з його рішень, яке затвердив президент. Тобто оборона Донеччини буде розділена між двома групуваннями військ. Тому, коли мова йшла про те, кого призначать, зокрема, на сухопутку, було багато розмов, і Білецького називали справді одного з кандидатів на цю посаду. Є і двоє інших кандидатів, досі насправді фінального рішення не ухвалено, і це насправді саме командувач сухопутних військ, одна з найважливіших посад. З одного боку, з іншого боку, ми бачимо справді дуже складну ситуацію на фронті, і вона буде ще складнішою, тому що ми знаємо, що Росія готує мобілізацію, і як це вплине на якраз цю конгломерацію, Краматорськ, Добропілля, теж складні ситуації, яку якраз тримає перший корпус Азов. Тому я думаю, що це поєднання двох факторів, відповідаючи на ваше запитання. З одного боку, ходили чутки, навіть не чутки, а в офісі президента, звісно, обирали. Драпатий обирав, кого він хотів би бачити на тих чи інших посадах. І коли ходили ці чутки, певні публічні особи, я теж це спостерігала, вирішили висловити підтримку саме кандидатурі Білецького. Не знаю, чи це спеціально, чи на його прохання, але ми справді спостерігали, були дописи, так? Ми всі бачили, думаю, в соцмережах дописи на підтримку саме Білецького.
0: Діано, також можна пригадати, що от коли точилися ще розмови про заміну головнокомандувача, насправді ім'я Білецького також виринало. Тобто, чи за вашою інформацією дійсно була можливість, що Білецького розглядав президент на посаду головкома замість Драпатого, або там, може, десь ці імена разом в цьому списку були?
3: Справді, Білецький був одним із тих командирів, з яким зустрічався Зеленський віч-навіч, що показово. І це породило чутки, я би сказала, навіть не чутки, а припущення, що, можливо, його теж розглядають на головнокомандувача. Мої джерела це не підтверджували, що саме на цю найвищу посаду його розглядали. Говорили про якраз більше посаду командувача сухопутних військ, а саме на найвищу посаду у військах про це не підтвердилася інформація.
0: Діано, що відомо про взаємовідносини і Володимира Зеленського з Білецьким, і Драпатого, можливо? Тобто, як взагалі це відбувається, ця комунікація в тому числі? Що ви можете, що вам відомо про це з ваших джерел в тому числі?
3: У оточенні Драпатого кажуть, що в нього хороші відносини з Білецьким. Можна навіть сьогодні побачити, що зустрічався президент з різними командирами, знову ж таки командувачами, там був Драпатий, Білецький. Перед цим ми нещодавно бачили фотографію на вшануванні Коновальця. І там був Драпатий стояв поруч з Білецьким і Денисом Прокопенком. Так? Тобто є якась комунікація. Що показово, наприклад, попередній головнокомандувач Олександр Сирський рідко зустрічався з Білецьким, принаймні публічно. Можна навіть загуглити, спробувати пошукати їхні спільні фотографії. Їх було небагато. Мені, наприклад, що примітно, що цікаво, що у нас паралельно на фронті відбувалися і відбуваються два наступи. На Олександрівському напрямку, де командували наступом десантно штурмові сили, і на Лиманському наступі, напрямку, де якраз наступає третій корпус. Так от, Сирський тоді їздив дуже багато на Олександрівський напрямок, дуже багато є його фотографій з десантниками, але немає насправді так багато фотографій з цього наступу на Лиманському напрямку. Для мене це певним чином теж показово. Тому у Драпатого справді кажуть, що хороші відносини з Білецьким, що він його цінує як теж інноватора. Тому от що стосується Зеленського, це таке питання складне і непросте. Насправді до недавнього часу, наскільки мені відомо, Зеленський не зустрічався з Білецьким особисто. В кулуарах так говорять, що, можливо, він бачить у ньому політичного конкурента, що Зеленський хвилюється за рейтинги, тому, можливо, власне, і не дуже той хоче його далі рухати щаблями, але ми бачимо, що насправді от сьогодні Білецького знову ж таки призначили на вищу посаду. Тому, я думаю, насправді найцікавіше у Зеленського і Білецького у відносинах між Зеленським і Білецьким ще попереду, коли буде якби більш голосно лунати ці розмови про вибори.
0: Так, ми цей аспект сьогодні будемо в ефірі так само обговорювати. Дуже влучно, що ви згадали. Ви, до речі, брали у Білецького інтерв'ю у 2019 році. Тоді він не симпатизував Зеленському. Як думаєте, цей шлейф минулого сьогодні про це, умовно кажучи, там знає Зеленський, чи дійсно ці питання відкладені, оскільки важливо те, що відбувається на фронті, і те, як посилити фронт?
3: Власне, це все мої пропущення, бо це було так давно і стільки всього змінилось з того часу. Тоді Білецький був чистим політиком, він відійшов від справ на фронті, мав якісь там, ми знаємо, інші там політичні зв'язки. Сьогодні він військовий, перш за все, і він, наскільки мені відомо з того, що мені відомо, він справді живе війною. Власне, можна по-різному ставитись до Білецького, до його минулого, але він побудував найсильніший, якщо не один з найсильніших, то, можливо, найсильніший армійський корпус і найбільш інноваційний армійський корпус, і це дуже показово. Як до нього ставиться Зеленський зараз? Ну, не знаю. Мені здається, що Зеленський може ревно ставитися до людей, популярніших за нього. Ми бачили це на прикладі Залужного. І ми бачимо це ну і зараз, коли Зеленський усуває своїх політичних конкурентів. Тут ти або союзник, або противник на політичній арені. Але, знову ж таки, скажу ще раз, мені здається, що ось ця їхня війна, якщо сподіваюся, до цього не дійде, а ця політична війна може бути попереду. Зараз складається враження, знову ж таки, що Зеленський не блокує ніяк призначення Білецького, йому дали можливість створити свій корпус, йому не перешкоджають в цьому, і більше того, його підвищують на посадах. Тому поки що начебто є якийсь паритет, перемир, я не знаю, як це назвати.
0: Тіано, і от останнє моє питання з приводу того, яка репутація Андрія Білецького у війську?
3: Його, з одного боку, дуже поважають, знову ж таки, військові бачать і розуміють, що він створив дуже сильний корпус, на який багато хто хоче рівнятись. Там від медійки, там дуже багато прес-офіцерів, медійки різних бригад, корпусів рівняються на трійку, хочуть бути саме як третій армійський корпус, принаймні, у медійному полі. Звісно, і військовому, тому що це, знову ж таки, дуже сильний корпус, вони стримують лінію, але зараз ми бачимо, справді успішно наступають на Лимані. Я думаю, вони незабаром розкажуть про це детальніше. Тому, з одного боку, є повага. З іншого боку, ну, трійка – унікальний корпус. Раніше бригада, так, тепер корпус. Не схожий на всіх. І це теж викликає іноді... Ну, тобто, він не класичний військовий. Він виріс цього добровольчого руху. Тому війську можуть до нього по-різному ставитись саме військові консервативні, тобто професійні військові.
0: Він без освіти, іноді, правда ж? Він без освіти, тобто він доброволець абсолютно, так сформувався у війську. Не кадровий військовий, так?
3: Так. Так, саме це я маю на увазі, що він не кадровий військовий, тому до нього мають іноді якісь зауваження, що, можливо, дисципліна будується не так, як у класичних військових. Іноді кажуть, що там, не знаю, напівжартома називають третій корпус ЧВК Білецького, тобто вони там роблять, що хочуть, мають свободу дій, а ми тут у нас там, наприклад, сухопутці, мільйон обмежень, нам треба згідно відповідно, а третій корпус там робить, що хоче. Тому таке дуже по-різному ставлення. З іншого боку, наприклад, от сьогодні я говорила з різними людьми про те, що до того, як стало відомо про призначення Білецького, говорили про те, що можуть знову ж таки його призначити на якісь вищі посади. Багато хто з військових хвилюється, що він прийде і підтягне за собою всю свою команду стрійки, тобто, що відразу всі будуть звільнені, що не буде можливості розвитку для людей не стрійки. Але, ну, власне, це все якісь такі внутрішні речі, багато хто приходить, ставить свою команду. Тому от побачимо, як Білецький буде себе поводити зараз в групуванні військ.
0: Діано, дякую за вашу аналітику, за вашу роботу. Діана Буцько, журналістка громадська, фронтова репортерка, була нашою гостею і розказала інформацію, якою володіє. Також я зазначу, що ми нашу редакцію зверталися, звісно, за коментарем безпосередньо до пана Білецького. Нам сказали, що зараз багато роботи, як тільки буде змога виходити в комунікацію, це там зроблять, і будемо чекати на цю можливість. І також ми зверталися щодо коментаря пана Прокопенка, і нам також сказали, що поки такої можливості немає, але ми, звісно, відкриті поговорити в нашому ефірі. І безпосередньо з тими людьми і діяльність, яких обговорюємо, так вже вийшло. А далі до нашого ефіру долучається наш наступний гість, герой України, полковник Збройних сил України у відставці Дмитро Кащенко, наш гість. Дмитре, добрий вечір.
4: Добрий вечір.
0: Дякуємо, що долучилися. Також нагадаю нашим глядачам, що в коментарях ви можете залишати свої запитання, в тому числі до наших гостей. Дмитре, от хочеться запитати у вас ваше ставлення до таких призначень, саме цих кандидатур, до того, що до двох нових угрупувань на Донеччині, в тому числі і призначення командувачем цих угрупувань Героїв України Прокопенка та Білецького.
4: Ви знаєте, я тут ставлюсь доволі позитивно. Звісно, там можна дуже багато там розказувати про ефективність там певних командирів там чи неефективність інших командирів. В даному випадку, що Білецький, що Прокопенко, вони мають за собою якби політичний певний бекграунд, політичну підтримку. От тому вони мали змогу ще за часів попереднього головнокомандувача Олександра Сирського робити те, що вони вважають за потрібне, і робити саме те, що ефективно в їхніх умовах для їхнього театру бойових дій. І я вважаю це позитивним моментом. На сьогоднішній день, після призначення Михайла Драпатова, він більш людиноцентрична особистість, от він дуже багато делегує повноважень, на відміну від мікроменеджменту Олександра Сирського. От, тому я вважаю, що він цей досвід, який на сьогодні є в третій штурмовій і в Азові, я вважаю, що він буде масштабувати, і так, це дійсно досить вигідне рішення головнокомандувача про призначення керівниками і Білецького, і Редіса. Звісно, це буде певне, можливо, там напруження, тому що створення додаткових органів управління, але з іншого боку, на сьогоднішній день нам якби напружені самоуправління не стільки важливе, скільки важливо зупинити противника на цій Краматорсько-Слов'янській агломерації, от, яка є основною на сьогоднішній день, відповідно, для завершення як мінімальних планів Путіна по захопленню Донецької області.
0: Тобто, чи можна зараз сказати, що на Донеччині ситуація там як критична чи складна, чи дійсно це таке основне місце, куди тиснуть російські війська?
4: Ви знаєте, сказати, що критична, ну, це було б не зовсім би коректно, але так, вона дуже-дуже-дуже складна. На сьогоднішній день Донеччина – це, мабуть, така сама гаряча місцина. Це і Покровський напрямок, відповідно, це і Костянтинівський напрямок, і це і Лиманський, Сіверський напрямки. Там противник намагався зі сторони Лиману тиснути, ну, трошки в нього там плани поламалися завдяки там контратакам Збройних сил України на певних напрямках. На сьогоднішній день досить складним залишається Сіверський напрямок. Там, якщо не помиляюсь, село Миколаївка, от це вже, виходить, низина, тобто якщо вони захоплять і ту ж саму Миколаївку, вони зможуть вже на висотах, на панівних виставити, відповідно, своїх пілотів. І це, відповідно, створить додаткове напруження на нашу логістику Збройних сил. От. Плюс сюди ж часів яр, який, в принципі, можна вважати вже там майже втраченим, тому що там одна чи дві позиції, ще там якісь там до 10 військовослужбовців, які знаходяться. Ну, я особисто, я не вважаю, що це можна назвати контролем населеного пункту даного. А це також досить серйозні висоти. От, і, відповідно, противник проводить активні, мабуть, самі активні дії на Покровському напрямку, тут напрямку Дружківки. От, відповідно, намагається цю Краматорсько-Слов'янську агломерацію взяти в таке напівкільце. Тобто, якщо ми подивимось там на карту, от, то ми побачимо там від Лиману вздовж Костянтинівки і сюди до Покровська таке собі напівкільце. Відповідно, вони намагаються розташувати його саме по висотах. Угу. От, основну частину висот панівних Росія на сьогоднішній день вже контролює, але, звісно, якщо вони будуть просуватися далі, вони захоплять ці висоти, і це досить значно погіршить нашу логістику. Тому рішення головнокомандувача Михайла Драпати на сьогоднішній день про створення відповідних угрупувань і призначення певних командирів на їх чолі, так воно дійсно має місце бути.
0: Дмитро, я хотіла якраз про це рішення уточнити, тому що у формулюванні президента звучить так: будуть посилені наші позиції на Донеччині завдяки двом оновленим угрупуванням. Тобто, що це значить? Це значить більше людей? Чи завдяки цим командувачам новим це буде якийсь інший погляд, скажімо так, та інша стратегія, можливо, там тактика захисту? От, як просто пояснити? Я розумію, що там ми не в Генштабі не знаємо і не маємо розкривати, звісно, якби і знали ці речі, але от простими словами, ці формулювання, що в них може бути закладено?
4: Ну, як військова людина в своєму недавньому минулому, я можу сказати, що скоріш за все це буде створення якихось певних угрупувань, як це були там тактичні угрупування, тобто тимчасових, скоріш за все, органів управління, яким підпорядкують певні корпуси. А можливо, як один із варіантів, наприклад, там третьому армійському корпусу можуть підпорядкувати, ну, умовно, там 11-й там чи 14-й там чи 21-й корпус, от, або там два корпуси там відповідно, і той же самий генерал Білецький буде керувати і третім корпусом, і відповідно там, наприклад, 11-м чи 14-м, чи там 20-м, чи 21-м, ну, які там відповідно будуть корпуси. Тому я вважаю, що тут варіантів два: або створення тимчасового органу управління, або просто підпорядкування певних угрупувань і також органів управління саме в структуру 3-го армійського корпусу і корпусу Азов.
0: А от те, що дві людини призначено, вони якось будуть перетинатися, чи у них буде якась різнопланова робота, чи напрямок настільки великий, що там, ну, буде де розвернутися і двом командувачам?
4: Ні, ну, звісно, що ми ж коли подивимося на карту, тобто вона там поділена, один корпус, другий, третій, четвертий, кожен має свою СМУ. Відповідно, я так розумію, знову ж таки, з військової точки зору це було б доцільно, певну смугу важку, якщо прийнято рішення призначити двох командувачів, певну смугу важку поділити на дві частини, відповідно, там, наприклад, умовно, перший, другий, там, третій корпуси відходять під егіду третього корпусу, четвертий, п'ятий, шостий корпуси відходять під егіду Редіса. І, відповідно, ці командири вже там команду. Так вони будуть там сусідами праворуч-ліворуч один в одного. От, ну, я не думаю, що це буде впливати там певно на взаємодію. Я думаю, що з урахуванням їхнього досвіду, масштабування безпілотної роботизованої складової, я думаю, там досить такі, знаєте, чітко вибудована система саме горизонтальних зв'язків, що туди досить там прям сильно так вникати командувачам, ну, не буде сенсу.
0: Дякую вам. Наостанок дуже короткі запитання. Чи ці призначення вони не спізніли, враховуючи ситуацію на фронті? Їм зараз треба прийти тільки до роботи. Тобто вони ж не могли там за тиждень до того, коли анонсувалося, що Білецького можливо там призначить, наприклад, вже почати цю роботу безпосередньо. Чи треба було це раніше, на вашу думку, робити? Чи все вчасно?
4: Ну, знову ж таки, звісно, що все, що ми робимо сьогодні чи плануємо робити завтра, воно треба було вже на вчора і на позавчора. Тому так, звісно, що такі рішення потрібно було приймати раніше. Але знову ж таки, спираючись на те, що я спілкуюсь там з багатьма військовими, то на сьогоднішній день я знаю, що той же самий командир 3-го армійського корпусу генерал Білецький вже почав там проводити певні заходи там протягом останніх там декількох тижнів, не чекаючи вже там призначення, а вже почав певні заходи проводити і масштабувати саме в своїй смузі відповідальності. Я так розумію, що, скоріш за все, з головнокомандувачем якась розмова була, і вже в рамках цієї розмови він почав проводити певні заходи. А на сьогоднішній день, коли рішення вже прийнято, тобто, я думаю, день-два його там програють в наказах, і, відповідно, вже будуть санкціоновані дії. І ми, я думаю, побачимо там певний результат протягом декількох тижнів.
0: Дякуємо вам. Дякуємо вам, Дмитре, за те, що роз'яснили військову важливу частину та цього питання. Дмитро Кащенко, герой України та полковник Збройних сил України у відставці, був нашим гостем. Дмитро розказав і про ситуацію на фронті безпосередньо. А ось далі хочеться поговорити і про те, якою є ситуація в прифронтових містах. Йдеться про Слов'янськ і Краматорськ, це саме той напрямок, який от нині доручили Білецькому та Прокопенку. Найсвіжішу інформацію збирала моя колега Ірина Давосир.
5: У Слов'янській громаді наразі залишається 30 тисяч мешканців, у Краматорській – близько 42 тисяч. До початку повномасштабного вторгнення громади налічували по 100 та 185 тисяч жителів. Тепер тут щодня проводять евакуації. Інтенсивність російських обстрілів зростає щодня. Летить усе, що тільки можна. Каби, фаби, безпілотники, іскандери. Сьогодні начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що російські війська – почали застосовувати ще й реактивні артилерійські системи «Смерч» та «Торнадо». Кількість поранених сягає до 10 на добу. З 21 серпня і Слов'янськ, і Краматорськ офіційно визнані зоною активних бойових дій.
6: Обстріли не тільки вночі, коли люди знаходяться в будівлях, вони і вранці рано, і в обід, тобто постійним вогневим таким огнем місто знаходиться. Така динаміка показує, що вже навіть переміщатися по логістичним шляхам дуже важко, тому що не тільки дрони контролюють ці шляхи, а й ворог б'є і реактивну артилерію, як я казав, і кабами по ним.
5: Сьогодні вранці російські військові скинули на центр Слов'янська 3 авіабомби. Зруйновано 15 житлових будинків. Одна людина загинула, п'ятеро поранені. Надзвичайники врятували 2 людей. Днем раніше поранення внаслідок атак дістали ще 8 людей, серед яких дитина. Впродовж 2 останніх діб російські окупанти обстріляли Краматорську громаду 21 раз. Ворог застосовував і авіабомби. Внаслідок атак одна людина загинула, 28 поранено. Серед поранених є 2-місячне немовля. 34 багатоквартирних будинки знищено. Росіяни дроном атакували цивільну автівку в Олександрівці, поранили жінку. У 7 населених пунктах Донецької області триває примусова евакуація дітей, але в них ще залишаються понад 500 дітей, повідомляла обласна військова адміністрація 19 серпня. Причому 460 дітей залишаються в Краматорську і населених пунктах Краматорської громади. Примусову евакуацію планують і у Слов'янській громаді.
6: Ми теж вже оголошували примусову евакуацію дітей з окраїн міста, з околиць, там, де працюють дрони, там, де більше обстрілів. Планується іще додати райони. Тобто це такий поступовий процес, і він не зупиняється, і дітей стараємося максимально вивести з міста.
5: Водночас саму евакуацію стає дедалі важче проводити. Окупанти систематично б'ють по логістичних маршрутах, якими рухаються евакуаційні екіпажі та цивільний транспорт.
7: Бігали як зайці за водою та на ринок. Зранні дроні, взриви, вже пішки. Якщо б сказали, потерпіть місяць, два-три, буде мир, то жити можна буде.
5: Проблемою для місцевих, які є в цих громадах, залишається електропостачання. Від нього залежить і подача води. Однак лагодити системи через постійні обстріли практично неможливо. На території області щодня працюють від 10 до 12 евакуаційних груп. Це екіпажі «Білих Янголів», Національної поліції та групи рятувальників ДСНС «Фенікс». Паралельно евакуацією цивільних займаються і волонтери. Щодня в області діють ще щонайменше 10 волонтерських бригад.
0: От зараз ми послухали з вами, побачили, якою є ситуація на фронті від військового, зібрали інформацію, якою ситуація є на Донеччині для цивільних громадян України. І зараз до нашого ефіру долучаємо Олексія Граня, це професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Добрий вечір вам.
8: Добрий вечір, дякую за запрошення.
0: Пане Олексію, ми, звісно, тут у нас гостя була Діана Будько, ми обговорювали з нею ось ці призначення.
8: Я слухав.
0: Так, ви слухали, дякую вам за це. І от вона сказала про те, а чи може взагалі, як взагалі Зеленський може, ми ж вже бачили історію з Залужним, коли більш рейтингова людина, а там десь вибори можуть бути. А з іншого боку, і от послухали військового, якої є ситуація на фронті, побачили, як, з чим цивільні зіштовхуються. І таке враження, ну там де які вибори, коли вже вони будуть. Але тим не менш, ця тема виринає раз за разом. І от навіть підготовці до цієї програми, ну ми вирішили взяти і політичний аспект, тому що яскраві імена пан Білецький має вже політичний досвід. Він був там народним депутатом, він вже, у нього є досвід політичної сили. Так, ну щоправда, в 19-му році його політична сила там в комбінації з іншим патріотичними не прийшла до Верховної Ради, але тим не менш цей аспект тут політизованості не дає нам спокою. Хочеться вас запитати про те, а якою є сьогодні соціологія, можливо, так? Ось ми, наприклад, маємо рейтинг президента, хто, якби вибори були далі, да? От, то що би було? І ось Київський міжнародний інститут соціології провів таке опитування, кому респонденти довіряють або не довіряють. Рейтинг очолив колишній команд командувач Збройних сил України, нині посол Великої Британії Валерій Залужний, там 66%. На другому списку був колишній міністр оборони Михайло Федоров, йому довіряли 63%. На третьому місці ось колишній очільник ГУР Кирило Буданов, Володимир Зеленський на четвертій сходинці. А ось пан Білецький у цьому списку аж на шостому місці. Але я так розумію, ну це ви нам розкажете, що динамічно може бути ситуація з огляду на різні події. От знову корупційні якісь історії, зараз призначення Білецького, чи якось це може да, вплинути нові заяви Федорова, як це впливає. Ось зараз, якою є динаміка, в які спостереження соціологів, може, за останні там, не знаю, місяці?
8: Дякую. Я, по-перше, хотів сказати, ви навели опитування КМІС, Паніота, Володимир Паніота з КМІС. Так само, як і я, і так само, як і Центр Разумкова, ми взагалі противники того, щоб друкувати рейтинги, опубліковувати. Тому що, ну, про це ми зараз говоримо. Та? І мені здається, що обговорювати перспективи військових та військових на майбутніх виборах, ну да, це цікаво, це важливо, це привертає увагу, але насправді це не те, про що навіть самі військові думають. Так, тому що коли у Білецького запитували на початку повномасштабної війни, я з ним зустрічався, ми так в деяких моментах контактували, він чітко казав, що мене зараз політика не цікавить. Мене цікавить розбудова військової сили. І це абсолютно правильна позиція. Абсолютно правильна позиція. Ну, але тим не менше, оскільки ви запитуєте, то опитування
0: стане... Це не те, щоб мене цікавить. Це просто, знаєте, такий ніби як настрій з Офісу Президента, тому що ми бачимо якісь призначення або відставки, і це коментується там джерелами журналістів так, що в Офісі Президента слідкують за рейтингами якраз.
8: Та безумовно слідкують. І, на жаль, ми бачимо, як що деякі рішення Зеленського, вони пояснюються, зокрема, і рейтингами потенційних, як він вважає, конкурентів. Це правда. Це правда. На жаль, знову ж таки. Ну, дивіться, якщо ви мене штовхаєте на цей шлях обговорення рейтингів і майбутніх виборів, це все зарано робити, тому що ми не знаємо, хто буде, яка буде комбінація, хто буде брати участь, коли будуть відбуватися вибори, за яких умов. Тому зараз це гадання на кавовій гущі. Ну, от Социс, наприклад, так, і ми маємо розуміти, що деякі центри дають різні дані. Социс, останнє опитування Соцису, вони запитали, хто перемагає в другому турі. Так, так от, Зеленський програє Залужному, Федорову і кому там, Буданову. Так, якщо вони його конкуренти в другому турі. Він виграє у Порошенка і виграє у Білецького. Станом на зараз. Розумієте? Гіпотетичні такі моделювання. Ну, але, знаєте, для того, щоб говорити про перемогу в другому турі, треба вийти в другий тур. У 2019 році це ж була цікава дуже ситуація, бо Зеленський перемагав всіх в другому турі, старих політиків, за винятком Анатолія Гриценка, колишнього міністра оборони. Тобто Гриценка мав шанси в другому турі, але для цього треба було прийти в другий тур. А тут у нього сил не було. Тому ми не знаємо, розумієте, хто вийде в другий тур. Тобто, якщо ми аналізуємо так, просто дивимося, хто потенційно там, розставляємо кандидатів, то у самого Білецького, і там в списку будуть всі названі мною особи, то у Білецького невисокий рейтинг. Так само у потенційної партії у Азова, або потенційної партії Білецька. Але знову ж таки, ми не знаємо, коли це буде. Значить, яка буде ситуація, чи буде якесь об'єднання або націоналістичних, або патріотичних сил, по-різному можна говорити. Ми ж цього не знаємо. Ми не знаємо, я думаю, що рейтинг Зеленського, він буде падати, наприклад. Тим більше на тлі нинішніх скандалів. Там, поки що йому вдається триматися, але все одно ця тенденція поступово наростає. Тому я ще раз скажу, що чи має Білецький політичні перспективи? Має. Чи може він створити силу там якусь? Ну, в нього була політична сила, і вона є. Просто всі ці структури, вони заморозили свою політичну діяльність. Так само, як і Правий сектор, так само, як і Свобода, тобто ті люди займаються війною. І честь їм, і хвала. Розумієте, як би там не ставилося до ідеологічних вподобань, але ці люди, які казали, війна з Росією неминуча, і ми маємо до неї готуватися. І вони готувалися. І ми пам'ятаємо, як критикували цих людей, в тому числі і на Заході. От, мовляв, оці от націоналісти, вони створюють там якісь структури. А виявилося, що ці люди найбільш були готові до повномасштабної агресії. Тому підсумок, ну, може бути, ясно, що якщо він піде в політику, може піти в політику, безумовно. Але зараз, ще раз наголошу, що він займається війною. І я думаю, що ми насамперед маємо про це говорити, думати про це, а не про політичні перспективи, що там буде. І коли, якщо можна, я згадаю, бо на початку війни навіть, ну, боялися, чи можна давати цим націоналістичним формуванням зброю. І тоді британське посольство, значить, дали нам дослідження, дослідіть їх настрій і які будуть, і чи можна їм давати зброю. Я вдячний Андрію Білецькому за те, що я мав змогу відвідати безпосередньо позиції бойові його частини, ну, а також і інші відвідував також. І ми дали висновок, ми знали, який буде висновок, так? Але британці так само, як і інші західні партнери, вони весь час турбувалися. Ми написали, що безумовно, що це патріоти, що їм треба давати зброю і що вони зараз захищають країну. Ну, так от я б сказав.
0: Це цікавий такий елемент, дуже цікаво, що такі дослідження, так, такий запит на такі дослідження є. І розуміємо, що за роки повномасштабного вторгнення ставлення Заходу до таких національних сил, скажімо так, воно дійсно змінилося. І це за Азовом видно, хоча там 6 років тому ситуація була зовсім іншою. Звісно, ми говорили з вами про ті рейтинги, ті опитування, які є станом на зараз, але знову ж таки повторюся, ситуація є змінною. Новий корупційний скандал, і там уже якесь крило опинився. Нова заява Федорова, і уже видно по коментарях. Я не соціолог, я орієнтуюся по коментарях. Уже змінилася ситуація. Тому що буде, коли завершиться війна, і ми прийдемо до виборів, та це інше питання.
8: Тим більше, що, знову ж таки, розумієте, ми зациклюємося на постатях. Так. От, Це не тільки Зеленський, це було до Зеленського. Це так само Залужний. Нас врятує Залужний, нас врятує Федерер, значить. Нас врятує... Розумієте, ми говоримо про постаці, а треба говорити про сили, які за ними стоять. От, до речі, Білецький тут, у нього була політична сила, і я думаю, що буде в разі потреби. Так. Знову ж таки, правильно тут згадували, що в 2015 році об'єднання цих націоналістичних сил, вона не подолала бар'єр. Значить, як воно буде складатися далі, ну, це
0: побачимо.
8: Питання.
0: Дякую.
8: Розумієте,
0: вам.
8: Українці зараз, згідно з запитуваннями, українці досить
0: давно. Пане Олексію, на жаль, зараз нас викинуть з ефіру. Так, дякую вам.
8: Позитивно реагували на термін «здоровий націоналіст».
0: Олексій Гарань,
8: це вже достатньо давно.
0: Дякую дуже. Питання, що далі, ми ставили сьогодні о 20:15, зустрінемося вже завтра. До зустрічі.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Росія весь день атакувала дронами та ракетами багато міст України, десятки поранених, знищені склади багатьох компаній. Як вижити в умовах війни на знищення? Глава ЦРУ Редкліф літав до Москви, щоб застерегти Путіна від нападу на країни Балтії. Це може статися вже цього року. Як готуються країни до загрози? УПЦ МП не полишає надій на приміщення Києво-Печерської лаври. У суді відбувається справжня вакханалія активістів філії РПЦ. Дивіться ексклюзивні деталі.
3: Вітаю вас, шановні телеглядачі телеканалу «Еспресо». В ефірі програма «Тепер головне». Продовж найближчого.

0: Ні. Заклади, які вас обслуговують, зокрема, йдеться і про епіцентри, йдеться про Рошен. Тобто росіяни, на превеликий жаль, працюють в своїй злочинності методично, але все одно дякуємо нашим бійцям протиповітряної оборони, які роблять просто в буквальному сенсі чудеса. Ну і от мої колеги сьогодні згадували про, так би мовити, поведінку представників Московського патріархату у суді, там буде зараз опитування, ну ви долучайтеся, але зараз ми будемо говорити про найважливіше, зокрема про російські удари по Київщині. Так, Вікторія Рубан, речниця рятувальників Київщини. Слава Україні, пані Вікторія, доброго дня вам.
1: Вітаю.
0: Ну що, ворог сьогодні вкрай активно бив по Київщині, так, зазнала ударів низка районів, отже, просив би вас зараз деталізувати ситуацію, куди ворог бив, тому що йшлося, зокрема, про склади, чи це склади продуктового плану, чи це склади якогось там будівельного плану. Вам слово, пані Вікторія.
1: Дивіться, на даний момент рятувальники працюють на трьох локаціях. Це логістичні склади. Ворог повторно б'є по складським приміщенням. Роботи тривають. Сьогодні вранці було залучено авіацію на гасіння пожеж. Також додатково до рятувальників Київщини залучено додаткові сили інших областей України. Працюють, скажімо так, сили, збільшені сили. На даний момент ліквідація триває. Що стосується належності, все це буде вже після того, як повністю буде ліквідовано загорання.
0: Так, дивіться, хотів би тоді одразу уточнити. Ну, є вже мережа, тобто низка закладів, куди росіяни били. Тобто, говоримо про Київщину, були пошкоджені або знищені розподільчі центри торговельних мереж. Фора, будинок іграшок, Комфі. Ну і відповідно хотів би вас розпитати, якщо ми говоримо про пошкодження, наскільки серйозними є удари, наскільки можливо були потужні пожежі?
1: На даний момент ліквідація пожеж ще триває. Пожежі виникли вранці, тому, але за рахунок того, що дуже велика площа і постійні тривоги, рятувальники доводиться виходити. Ліквідація наразі ще триває.
0: Наостанок, пані Вікторія, хотів би уточнити, чи не було спроб ворога цільово, прицільно бити по працівникам ДСНС і інших екстрених служб? Так, тому що вони регулярно спочатку б'ють, а потім доганяють, чи ракетами, чи дронами?
1: Дивіться, були повторні удари в поруч розташовані підприємства. Але завдяки тому, що рятувальники виходили вчасно, завдяки тому, що є взаємодія зі Збройними силами України, жертви потерпілих серед рятувальників немає.
0: А якщо говорити про жертв, можливо, серед цивільного населення?
1: На жаль, є двоє постраждалих людей. Це люди, які перебували в приватному житловому будинку, куди було влучання вранці.
0: Дякую вам, пані Вікторія, за вашу роботу. Ну і нагадаю нашим глядачам, що в ефірі «Еспресо» зараз працювала Вікторія Рубан, речниця рятувальників Київщини. Ворог сьогодні надзвичайно активно бив по розподільчих центрах, по складах, великих складах низки українських компаній. Тож підтримуйте українського виробника, купуйте українське, купуйте в українських розподільчих мережах. Ну, озвучу, отже, на Київщині внаслідок атаки пошкоджені або знищені розподільчі центри торговельних мереж «Фора», будинок іграшок та «Комфі». У Харкові ворог вдарив по епіцентру дроном «Герань-4». Є загиблі та постраждалі. В Нікополі пошкоджені навчальні заклади, магазини, кафе, банки, автомобілі. У Херсоні ворог атакував Херсонську ТЕС. 4 каби в Херсонську ТЕЦ, відповідно, знищили все устаткування. Ну, проводимо опитування, я вам про це казав. Так, ну, у суді відбувся доволі гучний скандал. Опитування, чи відчуваєте ви, що в Україні відбувається реванш у ПЦМП? Так, вони відновлюють вплив, можливо, через нерішучість влади. Лише в окремих регіонах. Ні, ментально вони вже програли. Ну що, зараз будемо говорити про наслідки

0: російських ударів, так, тому що ворог б'є не лише по об'єктах, так би мовити, транспортної логістики чи теплорозподільчих мережах. Ворог б'є і по великих українських складах. Олег Пензен, економіст. Слава Україні! Пане Олеже, вітаю вас в ефірі «Еспресо».
1: А я вас також вітаю ще.
0: Ну що, я щойно озвучував цю інформацію. Так, на Київщині ворог бив по розподільчих центрах торговельних мереж. Фора, будинок іграшок та Комфі. Так, внаслідок російського удару у Чубинському було зруйновано склад Рошену. Ну, найважливіше, звісно, це те, що не постраждала велика кількість працівників. Але ми говоримо зараз не лише про військові злочини Росії, а про ту ціль, якої вони хочуть досягнути. Тобто б'ють по великих розподільчих складах. Як ви оцінюєте дану динаміку? Вам слово.
1: Ну, дивіться, коли ми з вами говоримо про цілі ворога, то дійсно ворог зараз б'є по великих дахах. До речі, про це говорив один достатньо відомий на сьогоднішній момент бувший головнокомандувач, тепер дипломат в Великій Британії. Тобто логіка полягає в тому, що ворог в реальній дійсності на сьогоднішній момент намагається знищити якомога більше матеріальних цінностей. Це якраз той варіант, що називається війна на виснаження. І неодноразово ми говорили про те, що ну, рахуйте, 4,5 роки ми весь час з вами займаємося тим, що ті чи інші структури або ті інші, чи, чи інші напрямки бізнесу децентралізують постачання. Почалося з нафтопродуктів, пам'ятаєте, в 22-му році, поки зроблено на децентралізації, ми всі стояли в чергах на заправках, не було пального. Потім по теплу було, не скільки ми, вибачте, будь ласка, чуємо і говоримо про те, що необхідно обов'язково робити прибудинкові котельні, індивідуальні теплові пункти, треба мати можливість, там, де є можливість зробити власне котли в помешканнях у людей. Тобто децентралізувати теплопостачання. 4,5 роки наш рітейл, вибачте, і не тільки там продуктовий, але і промисловий рітейл, збирав все під великі дахи, безперечно. Коли ми з вами говоримо, що великі склади це є з економічної точки зору вигідно і логістика дешевша, але ми з вами живемо у війні. І за 4,5 роки, ну, на жаль, ми принаймні от в цій царині не зробили поки що нічого. А от зараз ворог починає бити по великих дахах. І це точно в динаміці буде продовжуватися. Тому, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, це надзвичайно великий виклик сьогодні нашому рітейлу, не тільки, скажімо там, продовольчому, але й промисловому, максимально децентралізувати системи постачання для того, щоб мінімізувати оті удари, які зараз ворог буде і далі наносити активно.
0: Ну, дивіться, давайте спрогнозуємо там впродовж найближчих пари тижнів, чого можна чекати, так, коли ми говоримо про знищення росіянами українських складів.
1: Все те, що є великими супермаркетами, все те, що є великими торговельними центрами, туди буде летіти, в тій чи іншій мірі. Ми вже це бачимо, і до цього треба готуватися. Зараз однозначно пріоритет буде децентралізованим системам постачання, буде пріоритет невеликим магазинам, буде пріоритет сільськогосподарським ринкам, промисловим ринкам, там, де є на сьогоднішній момент можливість децентралізувати не тільки постачання, але й само, власне, відвідування покупцями. Максимально знявши в даній ситуації накопичення великих товарних позицій в одному місці. Подивіться, де б'є ворог. Ворог б'є по епіцентрах, так? Причому достатньо активно. Ворог б'є по інших місцях, де великі скупчення. Максимально намагаючись нанести, ну, вибачте, будь ласка, збитки для українського бізнесу. Ми маємо це розуміти і маємо співдіяти таким чином, щоб ворог не мав можливості досягти тих цілей, які він перед собою ставить.
0: Дякую вам, пане Олеже. Олег Пензен, економіст, про всю серйозність ситуації в українській економіці внаслідок російських ударів. Ну і проблема не в тому, що ворог сьогодні знищив чи намагався знищити низку складів, так, а те, що ворог буде застосовувати певну методологію знищення. Так, це матиме надзвичайно серйозні наслідки для нас всіх. Ну і відповідно будемо сподіватися, що місцеві військові адміністрації і профільні міністерства впровадять додаткові заходи з децентралізації. От сьогодні ворог вдарив по Чернігівщині і вбив близько 20 тисяч курчат. Так, і відповідно, ну, з військового огляду, це просто, ну, жодних військових цілей вони не досягнули. Але мета в іншому, так, і, шановні глядачі, є побоювання, так, що ворог буде робити це регулярно і методично. Але ми сподіваємось на посилення нашої протиповітряної оборони. Але певні проблеми з певними лінійками товарів можуть бути. Так, ми говоримо, зокрема, і про техніку, ну, тому що були удари сьогодні і по складу розетки, і, так би мовити, далі там били по епіцентру, фора, будинок іграшок, комфі. Це, на превеликий жаль, злочинна, але свідома діяльність ворога. Так, ну і зруйнували склад Рошену у Чубинському. Ну що, буду вас інформувати про найважливіший удар реактивним безпілотником в гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові сьогодні. Стався, загинув чоловік, ще п'ятеро постраждалих. Відвертий теракт ворога, загинув чоловік приблизно 40 років. Зазнали люди поранення. І про істотне. От Америка знов незрозуміло, як себе поводить. Так, ми до кінця не усвідомлюємо, що возив до Москви шеф ЦРУ, але у Пентагоні хочуть, щоб Європа взяла на себе власну конвенційну оборону та підтримку України. Ну що, будемо зараз говорити про чутки. Зокрема, йдеться про те, що буцімби Редкліф, шеф ЦРУ у Москві, відмовляв аргументовано кремлівців від провокації чи від військового нападу на ту чи іншу країну Балтії. Тобто йдеться про Литву, Латвію, Естонію, хоча, можливо, йдеться і про Фінляндію. Немов би відмовляв. Ну і зараз з нами буде відомий литовський політик Петрас Аустрявічус, голова групи депутатів Європейського парламенту. Будемо зараз чекати пана Аустрявічуса, ну, але тривожний сигнал з боку замміністра оборони Сполучених Штатів Елбріджа Колбі. В Брюсселі він сьогодні працював і заявив, що Сполучені Штати розраховують, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Сигнал такий доволі неприємний. Ну, європейці завжди сподівалися, що Америка допоможе. Так? Ну, а тут міняється стрімко концепція. Ну, і пам'ятаємо, так, як всі кидали, так би мовити, рожевими ведмедиками в Джозефа Байдена, що той, мовляв, не так криво, косо помагає Україні. Ну, зараз ми перебуваємо в ситуації, коли і європейцям теж доведеться всерйоз перейнятися власною безпекою. Так, ну і найцікавіше, чого досягнули у Кремлі, чи навпаки, чим страшив Редкліф росіян, якщо йшлося про подібну комунікацію. Так, ну, але візит був серйозний, і будемо зараз прицільно розбирати відповідні наслідки даного. Так, проводимо опитування. Нагадую, буквально за хвилину Петра Саустрявича до нас долучиться. Говоримо про доволі активну, хоча і дивну поведінку представника ОПЦМП у суді. Так, проводимо опитування, присвячене, зокрема, цьому. Отже, чи відчуваєте ви, що в Україні відбувається реванш УПЦМП? Так, варіанти відповіді. Так, вони відновлюють вплив. Можливо, через нерішучість влади лише в окремих регіонах. Ні, ментально вони вже програли. Ну, от такі от варіанти відповідей. Так, і повторюся. Ага, так, є додаткова інформація стосовно удару російського ворога по складу Рошен у Бориспільському районі у Чубинському. Так, на щастя, ніхто з працівників складу не постраждав. Склад забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Так, триває ліквідація наслідків. Друга – за час повномасштабного вторгнення атака на склади Рошен. Але значні втрати продукції. Так, і відповідно попередили у Рошені, що можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів. Так, ну, будемо зараз говорити про загрози для країн Балтії. Тетяна Висоцька, моя колега, надзвичайна і повноважна кореспондентка телеканалу «Еспресо» у європейських інституціях. Будемо говорити про дивні заяви з боку американців, зокрема, замміністра Пентагону Колбі сказав, що Європа мала би більше перейматися власною обороною в конвенційній війні. Так, ну і топ-тема – це те, що цей Редкліф, шеф ЦРУ, застерігав росіян від нападу на країни Балтії. Сказати тяжко, чи так це було, чи не так. Це наразі лише витоки, але Тетяна Висоцька, сподіваюся, зможе нам прояснити. Слава Україні! Дорога Тетяно, вітаю!
2: Героям слава, вітаю зі штаб-квартири НАТО. Я не чула першу частину розмови, що прояснити, все, що знаю, все, що в моїх силах проясню.
0: Не тільки все, що в твоїх силах, а все, що понад твоїми силами. Я теж це знаю, тому що є багато інформації неофіційної. Тетяна Висоцька надзвичайно ретельно аналізує як публічні, так і непублічні джерела. І ми за це їй вдячні. Отже, Тетяно, настрій у Брюсселі внаслідок доволі екзотичних заяв Колбі. І водночас з'явилася інформація про те, що вчора шеф ЦРУ закликав Кремль не нападати на ту чи іншу країну Балтії. Ми розуміємо, що ну це близько, це поруч. І європейці, якщо вони володіють такою інформацією, також повинні розробляти заходи для того, щоб відбивати в разі чогось Естонію, Литву, Латвію, захищати. Можливо, Фінляндію. Тобі слово.
2: Ну, насправді, дійсно, сьогодні у присутності Колбі тут зібралися посли держав Європейського, точніше, не Європейського Союзу, а посли держав НАТО, всі їх держав НАТО, які представлені тут у Брюсселі. І, власне, до речі, приїхав навіть заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, він також був присутній на цьому засіданні. І, власне, наскільки мені відомо, то, звісно, поставили питання до Колбі представники інших держав НАТО, про що йшла мова на зустрічі в Москві. Відповіді детальної мені ніхто не переказав. Я вам кажу так, що тут в НАТО дійсно є секретність, дійсно дивляться і фільтрують те, що можна говорити журналістам. Але що вдалося дізнатися, це те, що справді говорили про те, що Росія останніми тижнями, ось так було сказано, останніми тижнями має розгортає ескалацію в бік не лише в бік України, але і держав НАТО. Тобто останніми тижнями якась додаткова напруга відчувалася державами НАТО з боку Росії, і вочевидь саме тому був в Росію цей візит власне очільника Центрального розвідувального управління для того, щоб це питання прояснити. І сьогодні ж також обговорювалися, наприклад, можливі реакції НАТО на цю загрозу, на цю ескалацію. Знову ж таки, деталі мені невідомі. На жаль, хотілося б дізнатися, ще буду пробувати, але поки що станом на зараз тільки можу сказати, що факт цієї розмови відбувся. І я скажу, що Елбрідж Колбі ще знаходиться на території штаб-квартири НАТО. Він ще не покинув, він ще десь тут. Зараз він ще проводить зустрічі, тож тут дійсно йдуть серйозні перемовини. Хоча офіційна, наприклад, тема його візиту, і це насправді також дуже важливо зараз для Альянсу, це те, що Сполучені Штати все-таки хочуть зменшити, скоротити свій контингент, військовий контингент на території Європи, і хочуть, щоб європейські держави, європейські союзники НАТО самі забезпечували свою конвенційну оборону, тобто оборону конвенційними засобами озброєння, не ядерними, ядерна парасолька залишається в руках Сполучених Штатів. І ось про це також сьогодні говорили. І, зокрема, перед тим, як сюди приїхав Колбі, усім послам роздали опитувальник. Анкету, де кожна держава, але це серйозна анкета, хоча я й посміхаюся, там кожна держава повинна була записати, які в них є можливості станом на зараз, щоб замінити, наприклад, за необхідності американську зброю, американських солдатів, які зараз знаходяться на території Європи у кількості десятки тисяч. І кожна держава заповнила цей опитувальник, його передали назад послу Сполучених Штатів, надіслали у Вашингтон. І оце зараз візит Елбріджа Колбі відбувається після того, як результати цього опитування були, власне, опрацьовані і вже якісь були зроблені певні висновки. Тож також дуже цікаво, звісно,
0: слухайте,
2: що сказав.
0: Це дуже важливо. Тобто таке відчуття, що американці можуть поставити під сумнів загалом свою військову присутність у Європі. Я не знаю, можливо, вони так шантажують європейців, можливо, це просто такий блеф тиск, ну, в стилі Дональда Трампа, який каже, послухайте, якщо ви не будете нам більше платити, ну, відповідно, ми вас не будемо захищати. Це така собі стара схема з 30-х в Америці, з 90-х в Україні. Це неприємно, але загроза серйозна, тому що росіяни готуються, вони масштабували виробництво, зокрема, і реактивних дронів. Ну, і не мені, так би мовити, судити американську дипломатію, але впевнений, багатьом соромно. Але важливо, кожен журналіст може провести аналіз того, що називається температура у переговірній кімнаті. Так, і я впевнений, що Тетяна, ти бачила обличчя європейських дипломатів, представників європейських різних спільнот, як вони реагували на те, що їм привіз Колбі. Так, і шеф ЦРУ, господи, Редкліф, так. Відповідно, як ти гадаєш, от, можливо, Редкліф їздив до Москви не лише поговорити про країни Балтії про напад. Так що було на тих обличчях? Ну, як пишуть в комюніке чи там в некрологах, так? Присутні вийшли з посірілими обличчями, сповненими жалоби. Чи навпаки, там радісно гиготіли і розповідали, в принципі, що все буде нормально.
2: Ну, послів держав НАТО в Брюсселі мало чим можна зараз вже здивувати. Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, власне, вже для них це був найгірший сценарій. Тому що, ми, до речі, можна пригадати, як у 2021 році також шеф ЦРУ їздив у Росію, в Москву в листопаді для того, щоб застерегти Росію від нападу на Україну. Тож, і після того більше шеф ЦРУ не приїздив в Росію, принаймні, про це публічно невідомо. Тож, зараз другий візит після того першого у 2021 році. Тож, ми можемо лише уявити, наскільки це може бути серйозно, що, можливо, є вже такі беззаперечні дані у НАТО щодо можливого нападу на територію держави-члена Альянсу. І, зокрема, як уговорять на одну з держав Балтії. Але всі дипломати, на те вони і дипломати, щоб тримати обличчя, щоб показувати, що все добре, показувати, що ми обговорили можливі варіанти реагування. І, знову ж таки, всі говорять, що позиція НАТО і позиція Сполучених Штатів також, як держава, яка фактично є лідером Альянсу, в тому, щоб не говорити зайвого, але робити і давати Росії розуміння, що її якісь закиди у бік Альянсу будуть зустрінуться з надійним стриманням. Але яке це стримання, що це, про що говорили, про які саме види озброєнь, ми поки що сказати не можемо. Але ось позитив все рівно є. Тобто, якби завжди тримають обличчя, завжди показують, що все під контролем.
0: Ні, ну, на то вони і дипломати, щоб, так би мовити, на позитивчику займатися своєю роботою, своїми місіями. Але, ну, розуміємо, що загроза російського нападу є високою, так? І росіяни не дарма, так би мовити, засекретили три путінських укази. Ми не знаємо навіть, про що ті укази, ну, але радше всього це може стосуватися, зокрема, і мобілізації. Росіяни зараз обкатують реактивні шахеди, та грань-4, там, грань-5. Тобто росіяни масштабували виробництво і, відповідно, ну, стривожені. Щонайменше у Вільнюсі. Ну, тому що от була публікація, сьогодні така, Bloomberg писала так, у Талліні та Ризі заявили, що візит директора ЦРУ до Москви не змінив оцінок безпекової ситуації в країнах Балтії. Але я тут звернув увагу, що вони там сказали, що в Талліні та в Ризі. А от у Вільнюсі нічого не сказали з цього приводу, столиці Литви. Дивись, що про Україну зараз говорять і чи вони збираються якось інтенсифікувати допомогу? Так, зокрема, ну, президент Макрон нам пообіцяв допомогти з ППО. Там розробляють вічно якісь там нові додаткові системи. Теми озброєння і так далі. Але отут от йдеться про реальну допомогу в теперішній час. Так що нам треба прикривати наші міста, тому що ворог починає знищувати, в буквальному сенсі знищувати нашу цивільну логістику, постачання харчів, електроніка, всі речі, ну, які і підтримують функціонування нормальне суспільство.
2: Ну, насамперед, що стосується НАТО, це ініціатива Pearl, постачання саме патріотів, ракет-перехоплювачів для системи Patriot-PAC-3 в Україну зі Сполучених Штатів. Сьогодні офіційних оголошень зроблено не було, але дали зрозуміти, що готується наступний пакет, що якимось найближчим можливим часом Україна отримає ще новий пакет у рамках Pearl. Щодо того, щоб говорити трошки надалі, так, наприклад, якраз сьогодні у мене була можливість трошки поспілкуватися разом з іншими журналістами з польським заступником міністра оборони Павлом Залевським, і якраз була в мене можливість у нього запитати, я спочатку спитала, чи розмовляли про патріоти під час зустрічі, він не дав відповіді, він сказав, що не буде відповідати на це питання, ну, тому що дійсно це така тема, яка є дійсно секретний. Тобто, зрозуміло, що розмовляли, але що саме, про що саме йшлося, йшлося, очевидно, про конкретні цифри, про конкретні кількості, дати, він цього сказати не міг. Але він говорив якраз перед цим про те, що Польща зараз дуже активно працює з адміністрацією Сполучених Штатів над тим, щоб на території Польщі почати виробляти ПАК-3. Ми знаємо, що Німеччина хоче це робити, і так само вже Польща конкурує з Німеччиною за право складати ПАК-3. То, до речі, Залевський сказав, що Польща не хоче ні з ким конкурувати, і якщо буде така можливість і така необхідність, то Польща готова разом з Німеччиною організувати виробництво ПАК-3 ракет-перехоплювачів, і також, як заявив заступник міністра оборони Польщі, Польща готова організувати спільне підприємство з Україною, якщо буде така необхідність, якщо буде таке бажання з боку України. Тож, бачите, буквально сьогодні ще одні двері для нас відкрилися, тому що ми розуміємо, що ніхто, на жаль, американці не дозволять збирати ПАК-3, ПАК-2 на території України, тому що це небезпечно, це таємниця самих технологій, які ніхто не віддасть воюючій країні. Але, наприклад, на території Польщі спільне підприємство, ось, будь ласка, якщо Україна захоче, якщо українська влада зможе домовитися з польською стороною, то чому ні? Так само німецька сторона також працює над тим, щоб у себе запустити такий самий процес виробничий. Так, це потребує часу, але ми бачимо, що війна не закінчиться завтра, тому треба думати про завтрашній день вже зараз. Тож ось такі новини в нас.
0: Дякую. Ну, надзвичайно активно працює Тетяна Висоцька, найвища якість української журналістики за кордоном. Так, ми ще поки що не будемо порівнювати, але з українськими журналістами, які працюють в Україні, але за кордоном Тетяна Висоцька працює просто феноменально. Дякуємо. Тетяна Висоцька, наша еспресівка, спеціальна і уповноважена кореспондентка нашого телеканалу в європейських інституціях. Про все найважливіше. Ну, не надто втішні новини, хоча добре, якщо в перспективі такі відкриють виробництво Петріотів, і нехай це буде спільне польсько-українське виробництво ракет для Петріотів, так, ну, і нічого не станеться додатково екзотичного в польській політиці, буде розпочато це виробництво, ну, там хоч буде надійніше прикриття, так, від російських ударів, тому що сьогодні російський ворог, ну, надзвичайно активно бив по складах, так, це, зокрема, і Київщина, і спалили склад Рошену, там били по складах розетки і так далі, там ціла низка знищених регіональних розподільчих центрів. Це дуже серйозно, ну, але будемо зараз говорити не лише про це, от будемо говорити і про заповідник, так. Керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега, кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд, ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ-МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції, ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти зробиш це.
3: Так, вітаю, Антіна, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ-МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями УПЦ-МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справи, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ-МП вигадують, я навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягуються справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме засідання тривало 2 хвилини, але разом з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
4: Колеги належним чином не викликали всіх учасників справи. Належним чином. Все. Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
5: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду справи по суті, ми за ці 3 роки жодного разу її так і не слухали по суті. І не слухали її якраз завдяки тому, що на кожне засідання подаються десятки клопотань. То про відвід суддів, то про перенесення розгляду справи в зв'язку з тим, що один із адвокатів не зміг прибути, то ще з будь-яких інших підстав.
3: Але скажу, що атмосфера була значно цікавіша і динамічніша в кулуарах за стінами зали засідання. Ще до початку самого засідання зібралися ті, хто вийшли на підтримку національного заповідника, які виступали проти УПЦ-МП на території Києво-Печерської лаври. От якраз бачимо їх на кадрах. Серед них і військові ветерани, також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦ-МП говорить з молодиками. Я скажу насправді, що в стінах творилося таке, що, як би сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це.
0: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулася. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена, от на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Стареправо про атмосферу в залі суду і навколо її.
3: Бачите, так, чорти бісяться, не даючи висловитися, як бачимо. Загалом так, в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦ МП, звучали такі висловлювання, чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви. Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковнослов'янську, попри ось такі історичні, якісь були історичні, дискусії, м'яко кажучи, насправді, це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, маніпуляторка і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦ МП відсторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалася недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз, і я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист саме ж прихожану по ЦМП. Але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера.
6: Ти хочеш сказати, що ти зараз використовуєш своє службове становище тиск на жінку, а на мене вичиняє тиск, на мене тиск
7: чиняє.
3: Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці УПЦ МП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного заповідника.
0: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто, ну, був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
3: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, яку називають маніпуляторка і провокатор, яка також і отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого нового з її слів, але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку темпа. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю, теж чи була тут, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагали з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври висували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
0: Дякую, Наталка Старе Право, моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври. Ну що, зараз будемо говорити про глобальний український порядок денний. Не змогли зібрати для колишньої заступниці голови президентського офісу пані Мудрої 20 мільйонів гривень застави. Щось не то відбувається у відповідних середовищах. Можливо, НАБУ надзвичайно активно попрацювала, а можливо і щось інше. Ну тут треба залучати якогось доброго фахівця соціальної психології владних і провладних українських середовищ. Так, ну от Михайло Ткач сказав, що заставу для Мудрої так і не зібрали, як стверджують його джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутися. Ну, це слова Ткача. Ну, і такі тривожні сигнали надходять. Ну, для європейців, звісно, це тривожні сигнали, ну, але це тривожить і нас в Україні. Отже, заступник шефа Пентагону Колбі сьогодні був в Європейському Союзі, зокрема в Брюсселі, зустрічався з представниками країн-членів НАТО. Так, ну, робили вони і певні спільні комунікації, і пролунала така доволі неприємна фраза, що Сполучені Штати будуть скорочувати свою конкретну військову конвенційну присутність на території Європейського Союзу, і що безпеку і оборону європейські країни мають взяти на себе. Але, ну, загалом фраза доволі логічна, але тут тоді стоїть питання про НАТО, що собою буде являти НАТО, один момент. Другий момент, ну, перед можливою російською військовою провокацією проти країн Балтії, ну, це якось недоречно було би робити. Але от Колбі, це діло заступник шефа Пентагону, наголошую, це діло озвучив. Так що історія про те, що з чим літав Редкліф, шеф ЦРУ, до Москви, починає так потрошечки оздоблюватись якимись додатковими інформаційними меседжами. Звісно, ми не знаємо, що привозив до Москви Редкліф, що він отримав від Москви, ну, але дуже серйозний рух. Динаміка додатково ускладнює, може ускладнювати ведення російсько-української війни. І йдеться про підтримку України. Ну, росіяни радше цього застрашують. З одного боку, але, знаєте, було би глупо, неправильно вважати все те, що всі ті приготування, які зараз відбуваються на території Росії, лише блефом. так би мовити, от перед початком повномасштабного вторгнення шеф ЦРУ тодішнього Бьорнс так літав до Москви. Ну і тут безліч українських аналітиків, от було б цікаво, щоб хтось позбирав, так би мовити, їхні всі припущення. Вони казали, що Путін блефує, Путін погрожує, Путін не наважиться напасти на Україну, так? А Бьорнс щось знав, попереджали там всіх, кому не лінь. Ну, але безліч, так би мовити, фахових українських політологів торочили абсолютні дурниці. Відповідно, зараз теж візит шефа ЦРУ, ми не знаємо, що було, так би мовити, в цьому секретному меморандумі, який він привозив чи не привозив, чи що він мав отримати від Путіна, але засідали сьогодні у Брюсселі. Ну, єдиний такий позитивний момент, що в Ризі і у Талліні зберігають спокій, так? Заявили там, що візит Редкліфа до Москви не змінив оцінок безпекової ситуації в країнах Балтії. Але, щоправда, це стосується лише столиць Естонії та Латвії. З Вільнюса нічого подібного не надходило. Так що Вільнюс поки що не сказав, що безпекова ситуація лишається без змін. Ну, можливо, йдуть ще якісь додаткові великі торги. Ну, але нагадую, що сьогодні ворог активно атакував українську інфраструктуру. Зокрема, йдеться про удари на Київщині. Зараз я озвучу, куди бив ворог. Так, ну, це до певної міри є попередження. Отже, пошкоджені та знищені розподільчі центри торговельних мереж Фора, будинок іграшок, Комфі, ну, вдари ворог і по складу на Київщині Рошена, і всі фірми попереджають про те, що можливі певні перебої з постачанням продукції. Так, ну що ж, долучаю до нашого мовлення Марину Данилюк-Єрмолаєву, мою колегу, телеведучу, блогерку, ну, взагалом, класну і круту людину, фахівчиню. Отже, на людське переходити не будемо. Не змогли зібрати наші, так би мовити, українські політики і бізнесмени на заставу для мудрої. Ну, якщо вірити Михайлові Ткачу. Чому, так би мовити, заощаджують на колишній улюблениці долі цілій заступниці президентського офісу пані Мудрій? Гроші закінчились? Чи що?
8: Ну, найперше, Антіне, треба трошки почекати, можливо, знайдуться якісь багаті друзі і куми, і от внесуть. Або, наприклад, багаті меценати, тому що ми колись намагалися порахувати, скільки днів у СІЗО проведе Андрій Борисович Єрмак. Виявилося, що навіть там вихідних, по суті, не пробув, тому що знайшовся такий потужний меценат, як відомий український футболіст Сергій Рибров. Так само... Я пам'ятаю, коли обирали міру запобіжного заходу для Германа Галущенка, який опинився в епіцентрі вже цього скандалу, як людина, який збирали так заставу по усіх куточках і використовували для цього державний банк, той теж розповідав, що у нього є друзі і куми. І навіть Ірина Мудра, коли от їй вже оголосили цю ухвалу, вона переконувала, що в неї є там знайомі, які точно скинуться грошей. Але... От знову постає питання, настільки це будуть багаті друзі, що це будуть за фірми одноденки, і чи не зацікавлять ці транзакції нарешті фінмоніторинг.
0: Так, цікаво, до речі. Ну, а от уяви собі, от не зберуть на заставу для мудрої. Це ж означатиме, що вона говоритиме ще більше. Ну, вона просто може образитися. Так, і як гадаєш, що ще могла би в тому разі розповісти пані Мудра? Ну, тому що і так доволі екзотичні меседжі від неї надходили.
8: Ну, по-перше, вона і так уже наговорила на статтю, цитуючи її слова, які прозвучали в залі суду. Тобто ми всій красі почули ставлення Офісу Президента до правоохоронних наших органів, до НАБУ, САП, до небажання реформувати ще те, що було не реформовано. Тому пані Ірина Мудра, безумовно, може взяти такий курс, що, наприклад, здасть свого покровителя. І можуть вийти на несподівані прізвища. От наші колеги зняли, до речі, дуже цікаву реакцію Кирила Буданова, тому що з'явилися матеріали клопотань на деяких сайтах наших колег. І от там кілька разів фігурує ім'я Кирило, Кирило Олексійович, і ще в іншому контексті звучить це прізвище Буданов. І от тепер оригінальний Кирило Олексійович Буданов намагається сказати, що він хоче дочекатися рішення суду, і намагається дуже-дуже обережно коментувати справу Ірини Мудрої. Я не стверджую, що це міг бути той самий Кирило Олександрович Буданов. Але, тим не менше, якийсь осад лишиться. Тому що, коли Буданов прийшов на посаду очільника Офісу Президента, то всі люди, які там вже працювали за Андрія Єрмака, за Татарова, вони ж і лишалися на посаді. І, до речі, Ірина Мудра, вона ж дісталася в спадок ще з тих часів, коли Офіс Президента очолювала абсолютно інша людина. Але от це теж показує, не стільки небезпечно йти в таку структуру, не мати своєї команди і покладатися на те, що старі кадри будуть твоїми. Очевидно, не будуть.
0: Марино, дивись, коротесенько, а немає такого відчуття, що стрілочником чи то цапом відбувайлом хочуть зробити саме Буданова, так? Тобто, ну, громовідводом інформаційним, от Буданов то, Буданов все, і приплітають його. Ну, фігурує на плівках, ну, але я, ну, тяжко сказати, наскільки він активно міг керувати подібними процесами, чи брати участь в них.
8: Безумовно, давайте ж не забувати, що наш президент готовий на все, щоб його тільки не називали головним бенефіціаром тієї чи іншої історії. Наш президент сказав, що він от там не чув чи не знав, та й взагалі ту Ірину Мудру збиралися звільнятися. І от тепер уже 2 дні поспіль смакують, так то був Буданов, чи це просто якийсь його тезка з ім'ям Кирило Олексійович. Найгірше, що це ім'я Кирило Олексійович, воно там фігурує в одному реченні із ім'ям Тимур Міндіч. А Тимур Міндіч – це тепер як чорна мітка. Якщо ти десь зв'язувався з Тимуром Міндічем, якщо ти домовлявся про якісь гроші з Тимуром Міндічем, то це підриває довіру до тебе. Для Буданова це, безумовно, небезпечна історія, тому що я нагадаю, що це людина з одною із таких найбільших показників була довіри в Україні. Людина, яка рік точно у всіляких президентських рейтингах була на чільних місцях, там друге-третє місце в нього було. Тому для нього це небезпечна історія, якщо він її не пропрацює, не пофіксить і більш чітко відкоментує, а не так, як коментував нашим колегам. Це був непоганий коментар, але він все одно був не дуже переконливий на мій смак.
0: Дякую. Дякую, Марино. Марина Данилюк-Єрмолаєва, моя колега, журналістка, телеведуча, відеоблогерка. Ну, про відсутність 20 мільйонів на заставу для Мудрої. Так, дякую всім, хто брав участь в голосуванні з Пресівському. Так, чи відчуваєте, що в Україні відбувається реванш у ПЦМП? Так, вони відновлюють вплив. 37% так вважає. Можливо, через нерішучість влади 36%. Лише в окремих регіонах 14%. Ні, ментально вони вже програли. Ну що, дякую за те, що дивилися. І невдовзі зустрінемось знов в ефірі «Еспресо».

0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Сентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
10: Новий екс Блек Ваніла? Клас.
11: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
15: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
16: Ого, суперсил. І що, брать?
17: Бери вог! Там сосиска відпад.
18: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
19: Угу. Без злім соцмережі.
20: Супутник бери! Нам треба супутник.
16: Ну, хай буде Київстар тебе.
17: Тю! Розходимося.
21: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
22: Пішли гратися.
23: Старість на радість.
24: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
25: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
26: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
27: Знижка 10% на Едермік в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Перевір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут-Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут-Актив Плюс.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Нові угрупування створили для захисту Донецької області. Командувати будуть бригадні генерали Андрій Білецький і Денис Прокопенко. Чи зламає Росія зуби об залізних героїв України? Хакери в Росії оприлюднили сенсаційний злив. Трагічні для Путіна сценарії кінця війни в Україні. Автор прогнозів – один з головних банкірів Росії. Після масштабної повені у Непалі та Тибеті 55 українців зникли безвісти. Чому сталася трагедія і як триває рятувальна операція?
1: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне» впродовж найближчої години про все найважливіше, що сталося в нашій державі і за її межами. Отже, директор ЦРУ Редклів буцім би їздив до Москви, аби попередити Путіна щодо неприпустимості нападу на країни Балтії.

0: які відповідатимуть за оборону Донецької області. Ними будуть командувати бригадні генерали Андрій Білецький і Денис Прокопенко. Відповідні пропозиції президенту надав головком Збройних сил України Михайло Драпатий на безпековій нараді, яка відбулася вчора. Ну що, давайте подивимось довідки про наших генералів.
1: Денис Прокопенко свою військову кар'єру розпочав у 2014 році, коли Росія почала агресію в Криму та на Донбасі. Викладач англійської за освітою, Денис Прокопенко добровільно став до лав Азову. Там він пройшов шлях від командира взводу до очільника підрозділу. І вже в 2017 році 26-річний військовий став наймолодшим командиром окремого загону спеціального призначення «Азов». Спочатку повномасштабного вторгнення Прокопенко очолював оборону Маріуполя. Ті, хто уважно стежить за перебігом російсько-української війни, мають пам'ятати звернення, які Реді списав з оточеною росіянами Азовсталі. Він просив світ врятувати цивільних, які через блокаду росіянами не мали їжі, води та ліків. 19 березня 2022 року Володимир Зеленський присвоїв Прокопенку звання Герой України. Через два місяці, 20 травня, після 86 днів опору, Азов отримав наказ припинити оборону міста. Згідно з домовленостями, військові мали бути евакуйовані з подальшим обміном і поверненням на підконтрольну територію України. Але Росія не поспішала виконувати домовленості. Так азовці і Реді, зокрема, опинилися в полоні. У вересні 2022-го командирів Азову звільнили. Серед тих, кого Україна віддала Росії натомість, був кум Путіна Віктор Медведчук. За процедурою, п'ятеро українських командирів, серед яких і Редіс, опинилися у Туреччині і мали там залишатися до завершення війни. Утім, у липні 2023 року президент Туреччини Реджеп Ердоган погодився, щоб командири Азовсталі повернулися до України, а Редіс після реабілітації повернувся на фронт у серпні 2023-го. Андрій Білецький – засновник і перший командир батальйону «Азов». Зараз він є бригадним генералом і командиром 3-го армійського корпусу. Білецький народився у Харкові, зараз йому 47 років. У 2001 році брав участь в акції «Україна без кучми». З 2002 року очолював харківський загін всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери. У 2006 році створив ультранаціональну напіввійськову організацію «Патріот України». У мережі можна знайти інтерв'ю Андрія Білецького за 2010 рік, в якому він каже, що сепарація від Росії – це ідіотизм. Також є статті за його авторства, в яких йдеться про приналежність українців до білої раси. Згодом Андрій Білецький дистанціювався від цих поглядів. У 2011 році його арештували після сутички зі співробітником видання «Аналітик.UA» Сергієм Колесніковим в офісі організації «Патріот України». У 2014 році Верховна Рада звільнила Білецького як політв'язня. Після звільнення він одразу приєднався до Майдану, а згодом після російського вторгнення в Україну створив Азов. Разом із азовцями брав участь у боях на Донбасі, зокрема у звільненні Маріуполя та Мар'їнки. У жовтні 2014 року Андрій Білецький був обраний депутатом Верховної Ради, а наприкінці 2016 року він створив і очолив політичну партію «Національний корпус». З початком повномасштабного вторгнення Андрій Білецький повернувся до активної військової діяльності. Він ініціював створення добровольчого загону територіальної оборони «Азов-Київ» та брав участь у звільненні Київщини. У березні 2022 року брав участь в організації десанту в заблокований окупантами Маріуполь. Звідти забирали поранених і загиблих, а також доставляли підкріплення, ліки та озброєння. У 2023 році під його командуванням була сформована 3-я окрема штурмова бригада, а у 2025 році цей підрозділ розширили до 3-го армійського корпусу. У вересні 2025 року йому присвоїли звання бригадного генерала, а вже 24 серпня 2026 року, у День Незалежності, Володимир Зеленський присвоїв Андрію Білецькому звання Героя України.
0: Ну що, з даних призначень ми почнемо нашу розмову з головним редактором сайту «Еспресо» Богданом Бачинським. Слава Україні, Богдане, вітаю.
2: Героям слава, вітаю.
0: Ну що, два призначення, два бригадні генерали і створення двох нових угруповань, які будуть відповідати за надзвичайно складну ділянку фронту, за Донецьку область. Чому саме Прокопенко, чому саме Білець.

0: Зеленський, і що це загалом може означати для ситуації на фронті?
1: Ну, насправді, варто відзначити, що рішення надзвичайно вчасне, тому що ми бачимо, що фронт невпинно наближається до Слов'янська, Краматорська. Відбуваються важкі бої в Костянтинівці, з півдня так само наближається фронт до цієї агломерації. Потрібно міста готувати до оборони для того, щоб наступний рік, тому що це битва в першу чергу наступного року, для того, щоб наступний рік цю битву провести гідно. І ми бачимо, що саме цими двома рішеннями, цими двома призначеннями наше військове командування демонструє, що ми готові дати бій за ці два міста, ми не плануємо з них відступати, і що це буде один з найважливіших боїв у цій війні. Чому саме ці два призначення? В першу чергу, тому що і перший, і третій армійські корпуси – це є одні з найкращих військових об'єднань в Україні, якщо не найкращі. Вони продемонстрували це на полі битви. Третій армійський корпус тримає зараз Лиманський напрямок. Лиманський напрямок за останній рік практично не просунувся. Росіяни на Лиманському напрямку практично не просунулися. А натомість, я сподіваюся, що, можливо, найближчим часом будуть оприлюднені якісь хороші новини, які покажуть, наскільки вдало Андрій Білецький та його корпус воюють саме на Лиманському напрямку. Денис Прокопенко тримає Добропільський фронт. Ми пам'ятаємо, як минулого року вони контратакували на Добропільському напрямку і фактично змусили росіян відійти, зробили їм певне оточення. І з того часу цей фронт так само не дуже, ну, росіяни на ньому не мали таких великих успіхів. Тому, власне, бачимо, що новий головнокомандувач Михайло Драпатий починає рухатися логікою 22-23 років, коли призначаються на посади не за якісь там окремі заслуги, а, власне, в першу чергу за ті рішення, які були прийняті на полі бою, ті результати, які були на полі бою. А також ще одним важливим фактором є рівень довіри військових до цих генералів. Рівень довіри є доволі високий і в Прокопенка, і в Білецьку. Солдати їм довіряють, і таким чином довірити оборону Слов'янська, Краматорська, Добропілля цим двом генералам, ну, це є дуже вдале рішення. Тим більше, що ми знаємо, що коли були розмови перед призначеного головнокомандуюча, коли були розмови Зеленського і з цими двома генералами, то, наприклад, є такі... Є така інформація, що Андрій Білецький тоді не говорилося тоді про те, що він буде новим головнокомандувачем, але вже тоді він заявив, що він би хотів досвід третього армійського корпусу поширити на інші корпуси, тобто фактично розширитися. І це є один з варіантів таких.
0: Так, ну, але ти згадав, Богдане, щойно про історію про довіру, так, ну, з боку військовослужбовців до Білецького, до Прокопенка. Так, але є ще історія політична. Тобто тут історія політична – це відповідальність за один з найскладніших напрямків. Так, і відповідно. Андрій Білецький – це не просто командир, це людина з певним політичним бекграундом. Відповідно, ну, я не бачив соціологію, чи він фігурує як один з можливих кандидатів на посаду президента. Можливо, ні, ну, але це не лише про армію, хоча він дуже чітко, дисципліновано працює лише в даному фарватері. Так? Але якщо говорити про... Це ж не просто про обов'язковий успіх, це складна кривава операція. Так? І битва за Донбас додаткова з урахуванням того, що росіяни можуть посилювати і мобілізацію. Ціні процеси, ну і загалом вони можуть звіріти впродовж найближчих кількох тижнів. Так, це ознака і про політичну можливу відповідальність. Хоча Білецький зараз не політик, але певний бекграунд є. Отже, як ви бачите оті от всі політичні відтінки даного?
1: Ну, Білецького цілком можливо можуть бути певні політичні амбіції, і час від часу соціологи ставлять його у рейтинги довіри. І він там має певні непогані відсотки. Але, як ми бачимо, як з подій, які відбуваються в країні останнім часом, і по ситуації з Федоровим, І по інших аспектах, і по тій самій соціології, українці і українська влада, і ситуація в країні демонструють одне – виборів не буде до кінця війни. Коли це буде, ніхто не знає. Відповідно, вибори банально...
0: До кінця війни чи до кінця, чи до початку тимчасового перемир'я, чи тимчасової зупинки вогню? Виборів не може бути. Тут таке діло.
1: Ну, діло таке, але в будь-якому випадку, навіть після настання якогось тимчасового перемир'я, вибори потрібно підготувати. Війна може триватися десятиліття, буде, можливо, якась пауза на роки, на рік, на півроку. Ми цього знати не можемо. Але підготовка до виборів все одно буде займати 3-4 місяці. Відповідно, з тої ситуації, яку ми бачимо, яку демонструє сам Андрій Білецький, він публічно не виявляв ніяких політичних зараз під час, власне, повномасштабної фази війни, ніяких політичних своїх побажань не виявляв, він не демонстрував якоїсь критики до головнокомандуючого. Можливо, у Зеленського раніше і були певні, а може зараз є якісь певні ревнощі, але тим не менше ми бачимо, що це є абсолютно зріле військове рішення. Очевидно, що це є рішення, продиктоване Михайлом Драпатим. Раніше, наприклад, попередній головнокомандувач не так часто спілкувався з Андрієм Білецьким, і взагалі 3-й армійський корпус вважався певним таким чужородним тілом в армії, вони мали певну самостійність, могли не все, ну, якби, частково оминати, та, або частково виконувати щось, не виконувати, або виконувати на свій лад вказівки, відповідно, вони мали певну таку самостійність. Бачимо, і відповідно через це був менший рівень спілкування з головнокомандуючим. Зараз бачимо, що Михайло Драпатий навпаки просуває саме тих лідерів, які демонструють вміння на вірній ділянці показувати свої лідерські якості, показувати здатність самостійно вирішувати ситуацію. Відповідно, так, це дуже складно буде обороняти Краматорськ і Слов'янськ. Але якщо зараз почати підготовку до їхньої оборони, то вчасно і вірити це одній людині, а не кільком військовим корпусам, то відповідно це все, цю всю картину на лінії фронту можна зав'язати в одне ціле і бачити як єдину картину і відповідно приймати якісь певні ефективні рішення.
0: Так, ну останнє, Богдан, хотів би розпитати про твоє бачення ситуації з мобілізацією на території Росії. Є спекуляції? Є певні показники, які свідчать так, що росіяни до чогось готуються, але водночас ми розуміємо, що в трилітровий слоїк, трилітрову банку, ну, не можна залити 5 літрів. Оце от. Друга проблема – це проблема горла, пляшки. Так? Тобто теж, ну, якщо є там певна кількість підрозділів, бригад, там, комплектації, укомплектовані на таку кількість людей, ну, тяжко, так би мовити, ну, без потреби це робити. Так? З одного боку. З іншого боку, ну, у Путіна канібальські наміри, ну, в буквальному сенсі. І це ж ми це враховуємо.
1: Ну, сьогодні була інформація від Головного управління розвідки про те, що в цьому і наступному році російська армія хоче мобілізувати 600 тисяч новобранців. Якщо банально поділити це на 15 місяців, тобто після проведення виборів від жовтня, виборів в Росії, від жовтня і до кінця наступного року, то ми отримуємо, що в місяць у них буде виходити в середньому 40 тисяч. Може десь більше, може десь менше. Це не набагато більше, ніж є зараз. Зараз у них трошки динаміка мобілізації впала до там 20-30-33 тисяч. Раніше було 35, 36, 38. Тобто, в принципі, нічого такого надзвичайно катастрофічного, якщо дивитися ще помісячно. Так само ми розуміємо, що зброю отримує велика кількість абсолютно невмотивованих людей. Якщо раніше це було за гроші, тепер у них появиться таке саме явище, як СЗЧ, значно в більших масштабах. Тому що величезна кількість людей не захоче йти насильно воювати. У них з'являться абсолютно інші якісь суспільні процеси, які можуть реально призвести до змін і в самій Росії. Пам'ятаємо, що коли вони провели часткову мобілізацію у 22-му році, вони після місяця її проведення швидко припинили цей процес, бо люди почали, росіяни почали втікати за кордон. почали масове ухиляння, вони побачили, що вони не контролюють ці процеси. Так, за ці роки війни вони взяли більше під контроль суспільство. Вони думають, що вони його зможуть контролювати. Однак додати зараз до армії плюс 20-30% абсолютно невмотивованих людей, які не готові воювати. Можливо, якась частина, ну, очевидно, що якась частина буде воювати, та як маса, сіра маса, але велика частина з них не буде готова воювати. Тому вони йдуть на великий ризик. І так само бачимо, якщо вони, і вони розуміють, що це великий ризик, і бачимо, що вони, якщо вони на нього йдуть, то вони опинилися у дуже скритній ситуації.
0: Дякую, Богдане. Зараз в нашій студії працював головний редактор сайту телеканалу «Еспресо» Богдан Бачинський. Їдемо далі і аналізуємо все найважливіше. Зокрема, з'явилися доволі загадкові записки Грефа. Так, ну і з'явилися доволі неприємні сигнали з боку заступника шефа Пентагону. Про це і про інше в нашому ефірі говоритиме Володимир Огризко, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру досліджень Росії. Слава Україні! Пане міністре, вітаю вас!
2: Вітаю вас, пане Антоне. Росія, яка поки що існує.
0: Так, ну, все тимчасове в нашому, так би мовити, земному світі. Пане міністре, дивіться, ну, вже всі висловились на тему візита Редкліфа. Так, вчора були одні оцінки, сьогодні Колбі привіз до Брюсселя неприємні сигнали про те, що, мовляв, європейці мають у конвенційній війні розраховувати насамперед на свої сили. Це не гарно, особливо з урахуванням того, які спекуляції точилися навколо можливої підготовки Російської Федерації нападу на країни Балтії. Ну і, відповідно, що би це могло значити для нас?
2: Ну, бачите, пане Антоне, я не думаю, що це насправді надто негативні інформації, які привіз заступник керівника Пентагону. Це продовження вже давно оголошеної лінії на те, що Європа має захищатися сама. І зараз це є просто підтвердженням того, що даний курс за теперішньою адміністрацією змінюватися не буде. Чи це погано, чи це добре? Я вважаю, що це дуже добре. Тому що Європа нарешті почне думати над тим, що її робити. І слава Богу, вже не тільки думає, а вже і починає справді це реалізовувати. Що, якщо поєднувати цю інформацію з вчорашньою, про яку я так само, як і багато інших експертів, висловлювався, то на відміну від наших євроцентричних, так би мовити, експертів, які думають, що все крутиться тільки і навколо України, я відразу сказав, що головна тема візиту директора ЦРУ до Росії є попередження, щоб ви, російські, ну, не хочеться називати поганих слів, не лізли в країни НАТО, тому що отримаєте по зубах. От, власне, поєднання цих двох факторів, з одного боку, попередження, що не лізьте, бо отримаєте, з іншого боку, дорогі друзі, активніше працюйте над своєю власною безпекою, мені здається, є гарним стимулом для європейців, а отже і для нас, думати про ті речі, які насправді ситуацію будуть тримати під дуже чітким контролем. І я впевнений, що в кінцевому рахунку європейці, а отже і ми, зможемо вийти на варіант, коли ми не будемо залежати від настрою керівника Білого Дому. Чи він сьогодні в гарному, чи в поганому, це на нас не буде надто сильно впливати.
0: Ну, дай Бог, я підтримую ваш оптимізм в даному випадку. Але, пане міністре, от істотна річ, я не знаю, чи це був злив, чи не злив, ну але, от зараз озвучу нашим глядачам. Пару днів тому хакерська група Black Mirror опублікувала скриншоти документу під назвою «Сценарії досягнення миру в конфлікті Росія-Україна». Це нібито аналітична записка голови правління російського Сбербанку Германа Грефа, яку він нібито надсилав невідомому співрозмовнику чи там співкореспонденту у квітні 26-го року. Це не мов би, і нашим глядачам я озвучу. Мир на умовах України і Європи, в тій записці там дають 2%. Мир на компромісних умовах 5%. Дикі карти, чорні лебеді 5%. Вирішальна військова перевага Росії 7%. Виснаження Заходу, мир на умовах Росії 12%. Затяжна війна ще 2-3 роки 15%, корейська заморозка без формальної угоди 22%, угода Трампа, заморожений конфлікт зі зняттям, з частковим зняттям санкцій 32%, найвірогідніший сценарій. Отже, пане міністре, якщо говорити про цю записку чи псевдозаписку імені Грефа і те, що я щойно озвучував, просив би поділитись вашими рефлексіями.
2: Дивіться, пане Антоне, я думаю, що нам треба формувати свої версії і своє бачення того, яким чином ми будемо закінчувати цю війну. На превеликий жаль, поки що таких версій публічно щонайменше ми не бачимо, не чуємо. І це, мені здається, є поганим варіантом. Тому що якщо ти не маєш мети, чи щонайменше не говориш суспільством про цю мету відверто і чесно, то годі сподіватися, що суспільство буде одностайним в підтримці цієї мети. Тому я б вважав, що нам, Україні, треба раз і назавжди чітко і ясно висловитися, що ми бачимо як результат. Заморожування. 14-й рік, 14-й рік. 91-й рік, 91-й рік. Для мене, щонайменше, для мене особисто, метою нашої політики відносно Росії має стати та ситуація, коли Росія А не зможе продовжувати війну, і Б, коли російська економіка не зможе фінансувати війну. Це означатиме в кінцевому рахунку, що режим оцього плішивого, якого ви зараз показуєте, нарешті впаде. Якщо впаде режим цього плішивого, наступним кроком буде падіння всієї тієї системи, яку він так довго створював і тримав під контролем. Тобто дезінтеграція території, яка поки що називається Російська Федерація. От для мене це головна мета всього того, що зараз відбувається. Росія за свої злочини повинна бути покарана. Щоб ми розуміли, яким чином це робити, треба просто правильно сформулювати мету. І потім до неї послідовно разом з нашими союзниками іти, переконуючи їх в тому, що саме такий сценарій насправді є в їхніх політичних, стратегічних, економічних і всіх інших інтересах. От, власне, такою має бути логіка. А те, що там написали Грефу, вибачте, це їхні, так би мовити, хотілки, які так чи інакше, станом на сьогодні жодного змісту немає, тому що цей маньяк, якого ви показуєте, для нього припинення війни означає кінець його власного політичного і фізичного існування. Тому будь-який 7-й варіант чи 28-й варіант для нього значення абсолютно ніякого не має. Чи це від Грефа, чи це від того заводу. Це те, що не грає сьогодні. Грають сьогодні сили оборони України, які винищують щодня можливості Путіна продовжувати війну, бо забирають у нього ресурси. От, власне, головний сценарій, який ми повинні реалізовувати. Все інше, це все, вибачте, політична маячня.
0: Добре, пане міністре, але з іншого боку, старалися європейські, американські, українські дипломати і формулювали, так би мовити, свою пропозицію, консолідований мирний план. Він поїхав до Москви, ми розуміємо, що дуже багато там невідомих, неозвучених речей. Пісков, путінський посіпак, кинувся найактивніше на тему Донбасу і почав говорити, що Донбас за жодних обставин не може перебувати під якимось неросійським управлінням. Це маячня, погоджуюсь з вами. Але потрудилися і склали цю консолідовану пропозицію. Чи, на вашу думку, не варто було її укладати? І загалом, які перспективи, на вашу думку, подібних планів?
2: Очевидно, пане Антоне, що треба було її укладати з простої, банальної причини. Американці кажуть, ми хочемо заморозити війну по лінії теперішнього зіткнення. Що кажуть європейці? Так, ми підтримуємо. Що кажуть українці? Ми підтримуємо. Що кажуть росіяни? Ми не підтримуємо. Ну, скажіть, будь ласка, яка має бути у Трампа, який так чи інакше все одно нерівно дихає в бік Путіна, на таку ситуацію? Він каже, все-таки Путін, мабуть, не правий. Хоч я з ним дуже гарно ладнаю, але щось тут не так. Бо дивіться, і ці за, і ті за, і я за, а той проти. Ну, от, власне, проста реальна ситуація. І ми її повинні використовувати для того, щоб навіть у такий спосіб налаштовувати Трампа проти Путіна. Хоча, звичайно, це не ті ключові моменти, які на нього впливають, бо глибина всієї цієї проблеми в тому, що Трамп залежний від Путіна. І ми не знаємо, наскільки і що треба зробити, щоб цю залежність зменшити. Але щонайменше назовні ми завжди маємо аргумент. Ми підтримуємо, Росія – ні, робіть висновки. А практичного результату від цього, вибачте, як не було, так і не буде.
3: Так, дякую вам, шановний пане міністре. Володимир Огриско зараз працював з нами на прямому зв'язку. Міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру досліджень Росії. Як додає міністр Огриско, поки що існуючий. Ну, так би мовити, поживемо, побачимо. Але ситуація є доволі складною, але надійшов добрий сигнал з Польщі. Від Польщі. Так, отже, Польща готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3 для систем Петріот. Так, про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський у Брюсселі на полях засідання Північно-Атлантичної ради за участі заступника міністра оборони США Елдріджа Колбі. Отже, цитую зараз Залевського. Польща є однією з країн, які заявили про спроможність і готовність виробляти ПАК-3 у Польщі. Ми розглядаємо виробництво засобів ураження тих ракет як щось важливе, що змінює європейську безпеку. Водночас Варшава не розглядає це як майбутню конкуренцію з кимось. Ми не хочемо конкурувати ані з українцями, ані з німцями, ані з будь-з кимось іншим. Тож, якщо б було можливо, варто створити певну форму співпраці між компаніями, між країнами. І це добре. І наголосив Залевський, що виробництво ракет до Петріотів має передусім допомогти Україні. Ну що, це надзвичайно важливо. Так, а я зараз буду долучати до нашого мовлення... Так, відомого литовського політика, депутата Європейського парламенту Петраса Аустрявічуса. Так, і будемо говорити про важливі сигнали, зокрема про ризик ескалації в бік країн Балтії. Хотів би уточнити, чи є з нами гість. Так, зараз запитую в колег. Ну, поки що немає в мене інформації такої. От кажуть, що є гість. Так, слава Україні, вітаю вас. Шановний пане Аустрявічус, пролунали припущення. Ми не знаємо, з чим літав Редкліф до Москви, але пролунало припущення, і воно було масово тиражовано у пресі, що Росія готується до військової провокації, можливо, у формі інтервенції у країни Балтії. Окремо стояло питання щодо Ірану, ну, але насамперед нас цікавить перспектива тих чи інших російських військових провокацій проти Литви, Латвії, Естонії чи Фінляндії. Водночас ми почули не надто приємні речі від містера Колбі, заступника шефа Пентагону, який озадачив наших європейських партнерів. Вам слово.
4: Слава Україні! І справді нещодавній візит голови ЦРУ в Москву, який тривав декілька годин, цей візит справді був дуже важливим, і справді це питання зараз повністю в усіх наших медіа і в країнах Балтії і всьому регіоні, і ми вважаємо, що цей візит справді було перенесенням меседжу в Росію, і ми бачили, що в Кремлі дуже швидко почали заперечувати якусь важливість цього візиту. Нарышкін, голова СЗР, він називав цей візит звичайним, такими собі контактами між службами, але насправді це не так. І якщо Кремль намагається применшити важливість цього візиту, це означає, що насправді щось було важливе. І ми ще, можливо, не знаємо всю важливість цього, окрім певних джерел в США, але справді ми очікуємо, що цей візит був не лише про Україну, але також і про НАТО, зокрема, східний фланг, ті країни НАТО, тому що нещодавно, впродовж останнього року приблизно ми бачимо ескалацію, різні дії, дуже ворожі і агресивні дії, які походять від Росії, від служб російських, і це можуть бути кібератаки, підпали, саботаж. Також дуже сильна пропаганда, і ми вважаємо, що це було одним із важливих питань, яке піднімалося на цій зустрічі, тому що така ескалація не може продовжуватися так, щоб не було ніякого результату. Тому я вважаю, що цей візит пана Редкліффа був насправді про деескалацію і про те, щоб надіслати сигнал в Москву про те, що вони знають, про те, наскільки НАТО готове дати відповідь. І я вважаю, і я надіюсь, що будуть результати цього.
3: Ну, будемо сподіватися на результати, але водночас ми розуміємо, наскільки брутально в Москві відкинули консолідований європейсько-американо-український план миру. Я не володію достеменно цією інформацією. Пісков висловлювався дуже обережно, зосереджуючись на Донбасі, так, і кажучи, що Донбас має перебувати під російським окупаційним контролем. Але інші плани, інші пункти даного мирного плану були узгоджені. І от сьогодні з'явилася доволі, не сьогодні, пару днів тому з'явилася доволі екзотична інформація про записки, які були викрадені Black Mirror хакерами, так, йдеться про записки нібито голови правління Сбербанка Германа Грефа. Авторизовані вони були квітнем 26-го року. Ну і от, там я так коротенько озвучу. Мир на умовах України і Європи 2%, мир на компромісних умовах 5%, дикі карти, чорні лебеді 5%, вирішальна військова перевага Росії 7%, виснаження Заходу, мир на умовах Росії 12%, затяжна війна 15%, корейська заморозка без формальної угоди 22%, угода Трампа, заморожений конфлікт із частковим зняттям санкцій 32%. Відсотки. Як ви гадаєте, в якому напрямку ми зараз рухаємося, коли ми говоримо про ті чи інші формати, публічні, не публічні перемовин з Росією? Чи росіяни все-таки готуються і зосереджують ресурси для того, щоб завдати того чи іншого удару? Не гібридного, а конкретного удару реактивними дронами по тій чи іншій, наприклад, європейській країні?
5: I see, you know, for Putin and for Russia in general,
4: війна проти України – це один із засобів для того, щоб консолідувати владу в Росії. І ви знаєте, в Росії є така собі військова партія, і вона дуже сильна в Україні. Всі еліти навколо Путіна, вони до цього належать. І суспільство там грає дуже малу роль насправді, і я не бажу ніякої можливості того, що відбудеться якесь суспільне заворушення, і зараз влада контролює ситуацію, і війна – це консолідуючий фактор для Путіна, і з російської сторони не буде нічого відбуватися стосовно мирних переговорів. І після виборів осінню я взагалі не бачу ніяких можливостей. Путін цього взагалі не розглядає. І тому я вважаю, що переговори зараз відбуваються на полі бою. І зараз ми бачимо певні досягнення української армії. І я бажаю всього найкращого в майбутньому, щоб ви змогли відібрати всі території і з найменшими жертвами, і з найменшою ціною. Тож, восени ми, до осені ми нічого не будемо бачити зі сторони Росії, ніяких кроків до переговорів. Можливо, пізніше, тому що економічна ситуація зараз погана для Росії, і можливо, пізніше. Та, я хочу наголосити, що якщо Захід буде надавати Україні більше військової допомоги і фінансової допомоги, зараз це ключовий момент для Заходу, для того, щоб справді сконцентруватися і надати більше допомоги Україні і продемонструвати те, що ми підтримуємо Україну і не відступимо. І ми будемо підтримувати, поки не настане українська перемога. Тому зараз ключовий момент. Однак не очікуєте ніяких сигналів з сторони Росії.
3: Так, шановний пане Оштрявичус, а якщо говорити про спроби росіян піднімати рівень ескалації проти України, з одного боку, ми маємо три свіжих засекречених укази Путіна. З другого боку, є низка індикаторів, які свідчать про те, що росіяни посилюють мобілізацію. Йдеться не лише про найманців, а про посилення мобілізації. І третій, не менш важливий момент. Росіяни починають методично, наголошую, методично винищувати українську цивільну інфраструктуру. В них є план, в них є, радше всього, дуже чітко прописані конкретні показники, яких вони хочуть досягнути, винищуючи те, що забезпечує наше життя. Йдеться про цивільне населення. Йдеться не про удари по теплових станціях, не про удари по водоканалах, не лише про них. Росіяни почали масовано винищувати українські склади. А сьогодні вони вдарили по птахофабриці на Чернігівщині. Тобто вони хочуть перетворити наше життя, ну, на малосумісне з тим, що називається нормальність. Йдеться про цивільних.
4: Так, справді. Це справді план Москви. Вони намагаються знищити дух в українському суспільстві. І будьмо чесними, наступними місяцями, восени, взимку буде дуже складно. Російська армія буде робити все, щоб завдати найбільше руйнувань, як вже говорилося. Вони будуть атакувати громадську інфраструктуру для того, щоб зробити життя для звичайних людей, для людей, людей в Україні, зробити їхнє життя настільки складним, наскільки можливо. І знову ж таки, що необхідно зараз, це не тільки військова та фінансова допомога України. Ми маємо більше тиснути на Росію, це дуже важливо. Тож, уже є 20 пакетів санкцій проти Росії, але цього недостатньо. Необхідно придумати ще щось, що вплине на них. І не лише українці мають відчути все, що буде відбуватися цією зимою. Ми маємо створити дзеркальну ситуацію для росіян, і ми маємо використовувати закони і інші засоби для того, щоб продемонструвати, що ми підтримуємо Україну, але ще більше треба робити, аби продемонструвати Росії, що ми будемо тиснути на них. І чим гірша ситуація для Росії, тим більше вони погрожують Україні і решті Європи. Тож це наше право дати відповідь. Ми також маємо зробити деякі міри для того, щоб...
3: Пане Мушкевич, наостанок, коротенька відповідь з вашого боку. Чи розгортаються зараз додаткові табори для українських біженців на території країн Європейського Союзу? І чи передбачені подібні кошти в бюджеті Єврокомісії?
4: Так, я думаю, що ЄС буде продовжувати підтримувати українських біженців. Їм будуть давати, скільки ми можемо. Це дуже залежить від самих країн, скільки біженців вони приймають і що вони надають. Але зі сторони народу Литви я можу сказати, що ми настільки ж сильно підтримуємо вас зараз, як і на початку, і ми підтримуємо нашу дружбу, і ми будемо надавати допомогу, скільки потрібно. Тож я очікую, що інші країни-члени також будуть виконувати свою роботу в цьому плані, тож я не бачу ніяких ризиків того, що буде знижуватися допомога українцям, можливо, лише в якихось окремих країнах.
3: Дякую вам, відомий литовський політик, депутат Європейського парламенту Петрас Аустрявічус. Про все найважливіше. Так, шановні глядачі, проводимо опитування. Нагадую, долучайтесь. Так, у нас ще лишилося пару хвилин. Так, говоримо про УПЦ-МП. Чи відчуваєте, що в Україні відбувається реванш УПЦ-МП? Ну, відбувалося засідання суду, і, так би мовити, бурхливі емоції супроводжували це. Ну, традиційно говорили про Києво-Печерську лавру, нашу національну святиню. Так, вони відновлюють вплив. Варіанти відповіді. Можливо, через нерішучість влади, лише в окремих регіонах, ні, ментально вони вже програли. Ну, я би ще додав ще один варіант відповіді. Ні, не відчуваю. Так, ну, але голосуйте, і зараз будемо говорити про велику трагедію. Так, масштабна повінь у Непалі і Тибеті може спричинити до загибелі десятків українців, які там перебували. Ну, наразі зниклими вважають 55 українців. Це дві туристичні групи, 47 та 7 українців, а також одна українська громадянка України в складі іноземної туристичної групи, повідомляють у МЗС. Олександр Кислун, мандрівник, організатор подорожей в Гімалаї. Слава Україні! Пане Олександре, отже, трагедія у Непалі, зниклі українці. Все, що ви знаєте за своїми неофіційними зв'язками, ну, просив би озвучити.
6: Героям слава, доброго вечора. На жаль, чи мене чути зараз?
3: Так, прекрасно чую. І бачу, і чую.
6: Угу. Супер. Я, власне, особисто на цьому переході, на цьому контрольно-пропускному пункті був багато разів, останній з яких був в червні цього року. І це основне єдине місце, де зараз можна між Непалом та Тибетом, тобто, по суті, Китаєм, переходити наземний кордон. Інший варіант – це авіасполучення є, але він досить обмежений по кількості, тому сказав би так, що 90% всіх людей переходять саме в цій точці. Те, що я знаю на сьогоднішній день, у мене є знайомі, на жаль, в одній і в другій групі, які поки не на зв'язку. Друга група, та яка менша, власне, вона була під супроводом Олександра Білого. Це мій теж один із учасників моїх експедицій в Тибет у 2018 році. Він з Одеси. Знаю, що він пішов туди якраз в серпні. Те, що мені зараз відомо, насправді цей контрольно-пропускний пункт знаходиться в такій сейсмічно нестабільній зоні. Там два дні тому мої знайомі переходили кордон, і вони перейшли його з другої спроби, тому що були невеликі зсуви ґрунту. Два роки тому там вже міст цей між Непалом та Тибетом теж був знесений подібною повінню, але тоді не було ніяких людських жертв, на щастя. Ось зараз те, що трапилося, це результат, насправді, те, що у вас зараз картинка показує, це парковка на стороні Тибету автобусів, де, власне, очікують туристів, які перейшли кордон з Непалом. Чому це така ще ситуація, коли мало шансів людей, які були саме в цій точці? І чому там так багато, власне, було українців зараз? Цей рік є особливим, це рік огняного коня в тибетській астрології, і багато людей прагнуть потрапити в Тибет саме в цей рік, тому що він трапляється раз на 60 років, саме рік огняного коня. Коли ми ходили в червні, був період пікового святкування свята Сагадава, зараз інший фестиваль, який проходить в Тибеті, тому теж людей, я б сказав би, в 10 разів більше, ніж в звичайний рік, в звичайний період. І в цьому пункті збираються люди з двох сторін. Великі черги обумовлені тим, що жорсткі процедури митні у китайців. Ми маємо очікувати десь з 9 години ранку до 2 години дня, для того, щоб просто дочекатися своєї черги. Далі китайці проводять досить прискіпливу перевірку, вони перевіряють, крім речей, ще й телефони на предмет різних інформаційних, скажімо так, даних, тому що територія Тибету, вона до сих пір залишається спірною в певному сенсі, тому що багато паломників ідуть і згадують Далай-Ламу нинішнього, який живе в Індії. Власне, тому китайці там запровадили досить сурові процедури, через які ми проводимо там багато часу. І, на жаль, люди, які планують в цей день переходити кордон, вони, по суті, більшу частину цього дня проводять саме в цій точці. А друга причина, що ця точка кордону, вона знаходиться, по суті, в руслі стику двох рік, між якими і є міст між Тибетом і Китаєм. Цю всю будівлю, наскільки мені було видно по відео, повністю зруйновано, на жаль. І масштаб цих руйнувань їм вражає, тому що нижче по течії, ще 80 кілометрів по території Непалу, ця повінь знесла 19 мостів, знесла більше 80 кілометрів доріг. А в Непалі дороги, я вам скажу, вони досить складні. Від цієї точки до столиці Катманду всього там 200 кілометрів, з яких треба на джипі проїжджати десь 8 чи 10 годин. І без того було складно дістатися, і зараз туди дістатися тільки гелікоптером можна. І те, що вселяє надію, там може не бути зв'язку просто тому, що немає стільникового покриття. Тому що ця повінь могла пошкодити вишки. І просто люди, які, наприклад, були в Кірунгі, це найближче містечко до контрольно-пропускного пункту на тибетській стороні, вони могли бути там, наприклад, але там немає зараз зв'язку. У мене є зараз друзі, які знаходяться саме на священній горі Кайлас, куди всі ці люди і йшли, або вже з неї поверталися, в тому числі українці. Є люди, які пройшли цей кордон 2 дні тому, 3 дні тому. Вони теж мені розповідали про великі затори на кордоні і були суви вже 2 дні тому на китайській стороні.
3: Дякую.
6: На жаль, це трапляється в горах.
3: Дай Боже, будемо сподіватися на те, що більшість зниклих, чи всі зниклі,
6: люди знайдуться
3: до нас. Так, що вони знайдуться. Олександр Кислун, мандрівник, організатор подорожей в Гімалаї, був з нами на прямому зв'язку. Масштабна повінь у Непалі і у частині Китаю, яка має назву Тибет, отже, там зникло понад 50 українців. А я зараз озвучую результати опитування. Дякую всім за активність. Так, говорили про УПЦМП. Так, суд Києво-Печерська лавра, я думаю, ви в курсі. Так, ми сьогодні про це говорили. Доволі активні були дивні такі персонажі. Чи відчуваєте, що в Україні відбувається реванш УПЦМП? Так, вони відновлюють вплив 37%. Можливо, через нерішучість влади 38%. Лише в окремих регіонах 12%. Ні, ментально вони вже програли 12%. Дякую за те, що дивилися ефір програми «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярським. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
1: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
3: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен – легкий сніг, здоров'я вен.
5: Новий Ex-Black Vanilla? Клас!
6: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
7: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
8: А давай же, мамо, цей і цей.
9: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
10: А хто щось замовляв?
11: Кайт. Діти обирають краще.
12: А батьки схвалюють.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
15: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
16: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Ого, суперсил! І що, брать?
18: Бери вог! Там сосиска відпад!
19: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
20: Угу. Безлін соцмережі.
21: Супутник бери! Нам треба супутник.
17: Ну, хай буде Київстар тебе.
18: Тю. Розходимося.
22: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
23: Пішли гратися.
24: Старість на радість.
25: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Флін скриває азійські смаки.
1: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
2: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
4: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «Бам» та «Ощад».
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріалті.
7: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
8: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
7: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
8: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
7: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
6: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
9: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Понад 1000 людей зниклих безвісти і більше 300 загиблих. Страшна повінь охопила Непал і Тибет. Це гірський район, що є ключовим логістичним коридором між Непалом і Китаєм, а ще популярним місцем паломництва і туризму. Серед зниклих є українці, що відомо. Розбираємо в ефірі BBC сьогодні. Я Ольга Паламарюк. Катастрофа сталася на кордоні Непалу і китайського Тибету. Це важливий регіон і дуже популярний серед туристів. Ось перші хвилини трагедії потоки гірської води зносять будинки, дерева і мости. Кількість зниклих безвісти весь час оновлюється. Станом на зараз відомо про щонайменше 1400 людей. Їх зараз шукають, понад 300 людей загинуло. Серед зниклих безвісти багато туристів, переважно це іноземці з Індії, США, Британії, є й українці. За інформацією МЗС, зниклими вважається 55 громадян України. І тут треба пояснити, чому так сталося. Згідно із даними супутників, на одній із гірських вершин Тибету стався обвал льодовика. Каміння та фрагменти порід полетіли вниз і впали у річку. Хвиля води наймовірніше прорвала греблю, і річка вийшла з берегів. Ситуація ускладнилася ще із сувом ґрунту. Спершу повідомляли, що причиною валу льодовика міг стати землетрус, але геологічна служба США це заперечила. Землетрусу не було. Зруйновано будинки, мости, енергетична інфраструктура. Багато пошкоджень також і в Китаї. Ось як виглядає ця місцевість до і після повені. В регіоні зараз триває пошуково-рятувальна операція. Погляньмо, що про це відомо.
1: Гелікоптером, екскаватором і навіть голіруч. Рятувальна операція у Непалі та Тибеті триває наповну. Посадовці кажуть, масштаби руйнування важко навіть уявити. Постраждали цілі поселення, дороги і інфраструктура зруйновані. Коли вдарила стихія, люди рятувалися у порту Гіронг, неподалік кордону Непалу із Китаєм. Потік бруду, сель, обрушився на гірські долини. Загинуло щонайменше 160 людей і сотні знищених.

0: своїх рідних.
1: Цей чоловік, він їхав до Расо, він працює водієм. Він був зі мною на зв'язку вчора до 8 вечора, але сьогодні вранці я вже не могла йому додзвонитись. Його телефон вимкнений.
2: Я був на терасі, коли повінь піднялася до верхнього поверха. Вона зійшла десь за годину. Мою дружину накрила селевим потоком. Ми залишились на терасі заради безпеки. За 4-5 годин мене врятував гелікоптер.
0: Це річка Трисулі, між Непалом і китайським регіоном Тибет. Міст знесений, будинки і домівки зруйновані. Чоловік, який знімає це відео, біжить у пошуках безпечного прихистку. Розпач, тоді як повінь поглинає Бетраваті базар у Непалі. Говорити, що саме спричинило катастрофу, іще рано. Однак міністр закордонних справ Непалу заявляє, перші припущення вказують на те, що в річку обрушилась лавина льоду, і це спричинило великий потік води і мулу. Це найгірше стихійне лихо, що сталося у Непалі після землетрусу 2015 року, в якому загинули 9 тисяч людей. І будуть лунати запитання, чи можна було приготуватися і зробити більше, аби уникнути катастрофічних смертей.
3: Ну і на місце трагедії сьогодні прибув прем'єр-міністр Непалу. Влада зараз оцінює масштаби руйнувань. Шукати людей наразі дуже важко. Дороги змиті, мобільного зв'язку немає, а ще в регіоні досі існує загроза вторинних катастроф.
4: Кількість загиблих зростає щогодини. За останніми даними поліції Непалу загинули 332 людини і багато досі вважаються зниклими безвісти. Сотні людей все ще шукають. Пошуково-рятувальні роботи тривають. До цього району мобілізовано тисячі поліцейських і військовослужбовців. Це дуже віддалена місцевість із важкопрохідним гірським рельєфом, тому операції відбуваються у надзвичайно складних умовах. Багато ділянок автошляхів змиті, тому силові структури задіяли гелікоптери, щоб евакуювати людей з постраждалих районів. Уздовж річок є багато населених пунктів, які повінь змила повністю, тож рятувальні роботи дуже складні. У постраждалих районах перебої з електропостачанням. Для багатьох людей проблема навіть зарядити мобільні телефони, тому зв'язок багато де в регіоні нестабільний, адже комунікації серйозно постраждали. Ймовірно, нам доведеться чекати кілька днів, а можливо й тижнів, перш ніж можна буде оцінити справжній масштаб цього лиха. Щогодини кількість загиблих зростає, зниклих безвісти сотні. На те, щоб оцінити повний масштаб руйнувань, знадобиться час. Непал щороку страждає від природних катаклізмів. Зараз сезон мусонних дощів і повені та суви є звичним явищем у Непалі, але масштаби та інтенсивність цієї раптової повені абсолютно вражаючі. Непал дуже бідна країна і має обмежені ресурси, тому також звертається по значну міжнародну допомогу.
3: Ну і станом на зараз уже 389 загиблих. Невідома доля десятків рятувальників і військових, які перебували у цей час на службі. У столиці Непалу, Катманду, люди збираються в пошуковому центрі. Кореспонденти BBC поспілкувалися із ними.
1: Ось це частина військової допомоги, яка спрямована на пошуки сотень людей, які наразі вважаються зниклими безвісти. А ось тут збираються родичі зниклих, які чекають на будь-яку інформацію, яку тільки можна знайти. Ми щойно поспілкувалися з однією жінкою, яка вчора о 8:30 ранку розмовляла зі своїм чоловіком, і з того часу немає від нього жодних звісток. Вона відчайдушно прагне дізнатися хоч щось. Зараз допомога надходить з усього світу, адже серед зниклих є також сотні туристів. Щороку до цього регіону приїжджають десятки тисяч туристів. Зникли безвісті понад 150 індійських туристів та 33 людини з Великої Британії. Рятувальники намагаються дістатися до найважкодоступніших районів. Наразі основна версія того, що спричинила цю повінь – це руйнування льодовика. Але зараз експерти ще намагаються з'ясувати послідовність подій. Вони також вважають, що існує ризик нових повеней через уламки льодовика, які потрапили в річкові системи. Але є й надія на диво. Рятувальники відчайдушно намагаються дістатися до постраждалих районів. Пошкоджено гідроелектростанції. Є надія, що частина працівників, які перебували там, живі, але вони досі вважаються зниклими безвісти. Багатьох із них вдалося рятувати. Тож, незважаючи на великий страх і тривогу, тут, у Непалі, панує надія.
3: Чому ж стався обвал гімалайського льодовика і ось як це пояснюють науки?

0: Ми вважаємо, що сталося ось що. Льодовик був розташований приблизно на висоті 5000 метрів у Гімалаях. Його кінець, так званий язик, нависав над дуже крутим схилом до долини, що приблизно на 1300 метрів нижче. Ми вважаємо, що нижня частина цього льодовика відірвалася і обвалилася в долину. Коли вона вдарилася об дно долини, лід подрібнився на дедалі менші шматки. Це вивільнило велику кількість води, яка, як ми вважаємо, і стала головною рушійною силою лиха. Ця вода і подрібнений лід, ймовірно, змішалися з іншими масами льоду і породами на дні долини. У тих місцях зазвичай є багато старого льоду, валунів, мулу, піску тощо. Усе це захопив потік разом із лавиною і призвів до руйнівних повеней, кадри яких ми бачили у новинах. Треба розуміти, що ми лише на початковому етапі аналізу даних. До нас надходить велика кількість інформації, сейсмічні дані, супутникові знімки, метеорологічний аналіз тощо. Потрібно ще кілька днів або навіть тижнів, щоб повністю зрозуміти, що сталося. Проте ми можемо сказати, що за останні роки було вже кілька подібних випадків у різних гірських регіонах світу. Торік у Швейцарії обвал льодовика поховав село Блатен. У 2021 році у Гімалаях подібна подія, коли величезна маса льоду і каміння обвалилася у долину, спричинила повінь, у наслідок якої загинуло 200 людей і були зруйновані дві гідроелектростанції.
1: Ну, ще важливий момент, він пояснює, чому так багато людей постраждало. Цей район дуже популярний серед паломників, гора Кайлас. Це одна із найвідоміших і водночас найбільш недоступних вершин у світі. Це священне місце одразу для чотирьох світових релігій – буддизму, індуїзму, джайнізму та релігії Бон. Паломники рушають не на саму гору, а до священих озер, розташованих неподалік. Тож цей напрям полюбляють туристи, там влаштовують духовні практики та заняття з йоги. Чому це місце так популярне серед українців, що відомо про зниклих безвісти? Про це говоримо із нашою гостею. До ефіру доєднується Ірина Галай, українська альпіністка, перша українка, яка зійшла на Еверест. Ірино, вітаю. Чи є серед ваших знайомих українців, які зараз в Непалі, що вам відомо?
2: Доброго вечора. Так, на жаль, серед зниклих є мої друзі, тому я дуже переживаю і так само, як усі, чекаю будь-яких новин. За останньою інформацією, там перебувало більше 50 українських туристів. Останній зв'язок з групою був 26 серпня, тобто вчора, приблизно о 8:30 ранку. І в цей момент вони якраз проходили пункт пропуску на кордоні між Непалом і Китаєм. А приблизно о 9:00 сталася вже ця катастрофа, яку ми бачили на відео, і якраз той потік буквально руйнує велику будівлю пункту пропуску. І з того моменту зв'язку з групою немає. Зараз там працюють непальські та китайські рятувальники, військові, дуже багато гелікоптерів. Людей знаходять, але поки їх дуже мало. Тому ми просто чекаємо і сподіваємося на хороші новини.
1: А от чому люди йдуть до гори Кайлас? Що їх там так приваблює?
2: Ну, Кайлас – це не просто гора. Це одна з найсвященніших гір Азії. В індуїстській традиції вважається, що на її вершині живе бог Шива. Тому сходження на Кайлас абсолютно заборонені. Гору можна тільки обійти. І це називається кора. Це приблизно 52 кілометри, а найвища точка маршруту – перевал понад 5600 метрів. Тобто вважається, що проходження цієї кори очищає карму, допомагає залишити минуле і почати новий життєвий цикл. Раніше це було переважно для релігійних паломників, а сьогодні туди йдуть люди з усього світу. Вони шукають тиші, перезавантаження, внутрішнього спокою. А навколо Кайласу, мені здається, зараз є певний хайп, але я його дуже розумію. У світі постійного стресу люди просто шукають місце, де можна хоча б на кілька днів від усього відключитися, особливо українці.
1: На превеликий жаль, от така трагедія сталася. От, Ірино, а от чи можливо уберегтися від такого стихійного лиха?
2: На 100% ні. І це, напевно, найстрашніше в горах, тому що можна стежити, звичайно, за прогнозами, попередженнями місцевої влади, не виходити на маршрут в небезпечну погоду, правильно обирати сезон. Це, до речі, зараз не сезон. Але такі явища, як потопи, обвали льоду, або ці повені раптові, або, наприклад, як землетрус, можуть розвиватися надзвичайно швидко. Особливо небезпечний у Гімалаях цей мусонний сезон, для альпіністів, наприклад, як я, для нас це не сезон. Ми влітку в Непал для нас навіть не розглядається. Багато опадів, зростає ризик сувів. Тому, звичайно, можна максимально його знизити, цей ризик, але повністю виключити його в горах неможливо. І коли відбувається стихія такого масштабу, інколи людина просто не має достатньо часу, щоб відреагувати на неї.
1: Ну, справді, це така зона підвищеного природного ризику. Ірино, дякую вам за розмову. Ірина Галай, українська альпіністка, перша українка, яка зійшла на Еверест, була із нами на зв'язку. Ну, принагідно, я хочу запропонувати вам переглянути відео моїх колег. Кореспонденти BBC дослідили тему, скільки ракет Петріот залишається у США після початку війни в Ірані.
3: Невже у США закінчується зброя? Невже США самим не вистачає ракет до Петріотів? До війни з Іраном у США, як вважають, було приблизно 2330 таких ракет. Тепер могло залишитися менше тисячі. Сполучені Штати на рік виробляють приблизно 600 ракет до Петріотів. Стільки ж, як вважають, Україна отримала від початку російського повномасштабного вторгнення. Тобто за 4,5 роки війни. Водночас США планують збільшити виробництво до 2000 на рік. Але це швидко не відбудеться.
1: На це відео вже доступне на нашому каналі у YouTube. Дивіться, коментуйте, поширюйте. Ну і стосовно загиблих у Непалі, маємо останні дані. 389 людей загинуло, серед них, серед зниклих безвісти 55 громадян України. Йдеться про дві туристичні групи, 47 та 7 людей, а також ще одну українку, яка подорожувала у складі іноземної групи. Ми будемо стежити за ситуацією. Нашу програму вмикайте завтра о 20:00 за Києвом. Бережіться.

0: Застерегти Росію від провокацій проти країн Балтії. Саме з такою метою, за інформацією американського видання «Політико», директор ЦРУ Джон Редкліф прилітав до Москви 25 серпня. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пісков сказав, що поїздка Редкліфа була пов'язана з контактами між службами безпеки. А чутки про нібито плани Росії атакувати одну з країн НАТО назвав «страшилками». Попередній директор ЦРУ Вільям Бернс теж літав до Москви свого часу. Це було у листопаді 2021 року. Тоді Бернс теж застерігав російське керівництво від військових дій, але вже проти України. Однак 3 місяці по тому Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення. Що буде, якщо і цього разу застереження не спрацюють? Як можуть діяти Росія з одного боку і країни НАТО з іншого? І як нова ескалація може вплинути на Україну? І головне наше запитання – що далі? Саме його ми ставимо в будні в ефірі «Еспресо» о 20.15. Моє ім'я Катерина Некреча. Вітаю вас, ми починаємо. Отже, 25 серпня в Москві приземлився американський військово-транспортний літак С-17, призначений для стратегічних перевезень. Згодом стало відомо, що цим бортом скористався директор ЦРУ Джон Редкліф. Офіційної інформації щодо цього візиту досі обмаль. Його не анонсували, наприклад. Наша журналістка Ірина Давосир зібрала усе, що відомо станом на тепер. Іро, вітаю і передаю тобі слово.
1: Катю, вітаю, розповідаю усе, що вдалося дізнатися. Директор ЦРУ Джон Редкліф прилетів до Москви 25 серпня. Це його перший візит до Росії від моменту вступу на цю посаду у січні 2025 року. Попередник Редкліфа Вільям Бернс прилітав до Росії напередодні повномасштабного вторгнення в Україну у листопаді 2021 року. Тому поїздці Редкліфа медіа надали особливого значення. Спершу обидві сторони не підтверджували офіційно цей візит. Водночас видання Axios написало, що напередодні США просили Київ про те, щоб українці не завдавали ударів на період перебування Редкліфа у Москві. Речник Путіна Дмитрій Пісков зазначав, що Кремль нібито нічого не знає про військовий американський літак, який приземлився у московському аеропорту Внуково, і також запевняв, що росіяни не планують зустрічатися з представниками адміністрації США цього тижня. Вже наступного дня Пісков заявив, що приїзд Редкліфа пов'язаний із контактами між службами безпеки, і зазначив, що зустрічі Путіна і Редкліфа під час його перебування в Росії нібито все одно не планують. Видання «Політико» з посиланням на власні джерела повідомило, що Редкліф під час свого візиту застеріг російських чиновників не посилювати конфлікт із союзниками США по НАТО, і, зокрема, з Естонією, Латвією та Литвою, а також тиснув на Росію, аби та скоротила військову та економічну підтримку Ірану. Журналісти зазначають, що візит Редкліфа відбувається на тлі того, що Росія та Україна обмінюються посиленою серією ударів безпілотників та ракет за багато миль від лінії фронту. І також Росія останнім часом висловила низку заяв до союзників НАТО, зокрема до Великої Британії, через підтримку України. Однак президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вже спростував такі припущення про ймовірну російську атаку на Велику Британію і також назвав візит директора ЦРУ Джона Редкліфа до Москви майже рутинною поїздкою. Водночас він додав, що з цього, можливо, щось і вийде, і наголосив, що його адміністрація наполегливо працює над припиненням російсько-української війни. Як на такий візит і гіпотези про ймовірність вторгнення відреагували посадовці балтійських країн? Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що поїздка глави ЦРУ ймовірно спрямована на послаблення геополітичної напруженості після зростання кількості актів саботажу у регіоні. А от міністр закордонних справ Естонії Маргус Цана наголосив, що візит глави ЦРУ не змінює оцінку російської загрози для Балтії. Адже посадовці США та росіян зустрічаються впродовж всієї російсько-української війни. Водночас Естонія продовжує серйозно ставитися до можливих провокацій з боку Росії та загрози НАТО. Президент Латвії Едгар Рінкевич заявив, що рівень військової загрози для його країни залишається незмінним, а ризик прямого вторгнення Росії наразі є низьким. Однак латвійські силові структури і збройні сили вживають заходів для протидії таким загрозам. Президент Латвії також відзначив важливість підтримки з боку партнерів, зокрема США, у зміцненні безпеки Балтійського регіону. Тож наразі це вся інформація від мене. Катю, передаю ЕТР тобі.
0: Іро, дякую тобі за цю інформацію. Ірина Давосир розказала про такі важливі деталі і про реакції протягом сьогоднішнього нашого ефіру. Ми будемо говорити про ймовірні сценарії, скажімо так. Якщо агресія в якомусь вигляді станеться, то як на неї будуть реагувати безпосередньо самі країни, проти яких ця агресія може бути направлена, так і Альянс. А от зараз детальніше до цієї поїздки, так повернемося, ось сервіс відстеження польотів LightRadar зафіксував маршрут літака, яким Джон Редкліф навідувався до Москви. Борт вилетів 23 серпня з авіабази Ендрюс у штаті Меріленд. На цій базі перебувають деякі літаки, якими користуються представники американського керівництва, ну, зокрема, і президентський літак Сполучених Штатів Америки Air Force One. По дорозі американський літак зробив зупинку в Ризі і пробув там трохи більше доби. У Москві ж борт пробув кілька годин, після чого знову вилетів до Риги, а уже звідти до Сполучених Штатів Америки. Українське видання Defense Express також розповіло про стратегічний військово-транспортний літак С-17, яким добирався Редкліф до Москви. І ось цей літак може перевозити 77 тонн корисного вантажу, що перевищує потребу перевезення навіть директора ЦРУ разом з делегацією. Але саме такий тип літаків, за інформацією видання, обирають, коли аеродром, на якому запланована посадка, небезпечний. На ньому можна розмістити засоби протидії зенітним ракетам. Також цей літак використовується, коли необхідно перевезти транспорт для делегації. Вочевидь, це і стало причиною використання С-17, бо у Москві помітили кортеж дипломатичних автомобілів у супроводі поліції. Наступного тижня у Латвії стартують масштабні навчання з оборони держави NAIMCS-2026. Їх організовують національні збройні сили, і от у них візьмуть участь військовослужбовці служби державної оборони, резервісти та безпосередньо військовослужбовці збройних сил країн-союзників. І загалом захід триватиме з 2 вересня до 8 жовтня по всій країні. І от командувач національних збройних сил Латвії Каспарс Пуданс заявив, що Росія може піддатися спокусі підлаштувати якісь провокації. А найбільший ризик у такій ситуації полягає якраз в тому, що ворожі дії можуть вплинути на довіру до населення та населення саме до війська. І ось міжнародні аналітики весь час відстежують військову активність Росії біля кордонів з Балтійськими країнами і насправді прораховують можливі точки вразливості. І от найчастіше згадують Сувальський коридор, це ділянку кордону між Польщею і Литвою, але також цей перешийок відділяє Білорусь від Калінінградської області Росії. Між цими двома територіями 60 кілометрів по прямій, і от Сувальський коридор є єдиним сухопутним шляхом для сил НАТО до Литви і Латвії та Естонії. Якщо Росії вдасться його перерізати, то тоді країни Альянсу будуть розділені навпіл. У червні цього року військові Литви, Польщі та Франції проводили спільні навчання якраз поблизу цього місця. І далі ми будемо, звісно, аналізувати і ці загрози, наскільки реалістично їх сприймають члени країни НАТО і країни Балтії, зокрема. Отож, до нашого ефіру долучається литовський політичний оглядач Вітаутас Бруверіс, вітаємо вас. Дякуємо, що долучилися цього вечора.
2: Вітаю.
0: Давайте перше таке питання у мене до вас, можливо, емоційне. Ми зараз з вами, от, коли там ви готувалися до програми, коли читали ці новини, цю інформацію цими днями, у вас от таке спокійне ставлення до там чергова інформація, наприклад, якась, яку треба проаналізувати, чи є все-таки певна тривога через такі новини?
2: Мабуть, я не дуже такий симптоматичний випадок, так що я доволі часто буваю в Україні і в зоні бойових дій, тобто в мене трохи такі, такі відчуття от якої загрози. І за своєї професіональної дійності в мене такого немає. Mm-hmm. Але я бачу загальну ситуацію в моєму суспільстві, так трохи, що мене трохи не то, що лякає, але хвилює, що ми трохи такі європеїзовані стали литовці, так? Є буденність, яка психологічна буденність в цих новинах, що постійно постійно говориш про загрозу, що тут можлива ескалація, яка Росія може атакувати п'яту статтю НАТО. І це трохи так суспільство починає сприяти так, знову про це. Зараз і цей візит він таким дійсно винятковою подією був. Так, резонанс більше в моїй країні. Тут усі і експерти, і аналітики, і медіа усі дискутують, з чим це може бути пов'язано.
0: Я у вас це запитую і хотіла якраз також уточнити щодо того, як суспільство ставиться, як політики до цього ставляться, влада безпосередньо чи коментує, тому що, ви знаєте, коли там місяцями і тижнями Україну попереджали західні партнери про ймовірні плани Росії, то українська влада це притишувала і казала, що все нормально, ми контролюємо ситуацію. І суспільство саме так само, важко, мені особисто важко було повірити в ці попередження, як можливо в 21 столітті це. На жаль, повномасштабне вторгнення таки почалося, і я також знаю, що в країнах Балтії відчувають загрозу, як мені здалося, з особистих якихось персональних та спілкувань, сильніше, ніж там в Німеччині, наприклад, чи у Франції, реалістичніше, можливо. Все ж таки, якщо говорити про реакцію влади, про якісь заяви, про те, як медіа про це пишуть, чи є рівень тривоги, чи от такої ставлення до цієї інформації, як до реальної загрози, що це дійсно може статися?
2: Це такий, мабуть, і для вас парадокс. Я про це говорю. Ні, достатнього рівня немає. Влада взагалі, політична еліта і правляща коаліція, і влада взагалі, вона трохи так веде себе собі так в українському, скажімо, стилю, так? Намагається не сіяти яку паніку. Є в медіа і аналітичному мейнстрімі така тенденція, наприклад, що треба тут не розгоняти паніку, не лякати людей, треба вірити в партнерів, треба не сприяти російської пропаганди, мовляв, НАТО може тут не може щось там не зробити і нас може залишити. Є взагалі така є, не то що розгубленість, такий трохи такий стратегічний хаос, так? Керівництво, політичне і військове керівництво країни, вона така, зараз якщо ми говоримо про цей візит голови американської розвідки, це взагалі таке було очевидно, що і наша влада така розгублена, тому що ніхто цього не знав. Наш президент і прем'єр-міністр, вони так намагаються створити таке враження, що щось вони там знали, що це не було для них яким сюрпризом. Но очевидно, що і наша влада, і наші служби, і, очевидно, і інших країн, балтійських країн, і, зокрема, і в Латвії, і Естонії, вони нічого не знали. Це така новина була і в цьому. Такого хаосу є. І це для мене така загальна тенденція, така загальне враження, це для мене найбільша така загроза. Ну, я маю надію, що врешті-решт наша армія, так вона, ну, може, знає, як потрібно буде діяти в будь-якому випадку, в будь-якому сценарію.
0: Надія на армію, так ви кажете? Якщо не на політиків в цьому сенсі, то на армію.
2: А на кого? Так і для України було то ж саме.
0: Так, виходить, що військо готувалося, попри заяви, політичні заяви та політиків і першої особи української держави, то зрозуміло, що військо готувалося. А якщо говорити про те, що добу робив директор ЦРУ в Ризі, чи є якась інформація, можливо, були якісь зустрічі, можливо, на ці зустрічі запрошувалися якраз перші обличчя ось там Кермани чи країн Балтії, чи про це нічого не відомо?
2: Поки що ні, і як я кажу, взагалі таке враження, що і наше керівництво, і латвійське, і естонське, ну, нічого не знали, і досі не знають. І це найгірша річ. Тому що я не дуже вірю в цей головний наратив про те, що там він приїжджав як Бернс, так напередодні повномасштабної інвазії, як приїжджав там попереджати, що з русським говорити не робіть це, бо це буде там для вас боляче, так. Я не дуже вірю в цю адміністрацію, в адміністрацію Трампа, що, ну, це не вкладається в мене в загальну картину цієї адміністрації, що я, як особисто моя версія, може, там більш йшла річ о Ірані, і взагалі вони ж, американці, залишають Європу і залишають Європу в прямому фізичному сенсі. Я, на мою думку, про це вони там говорили, про які, як кажуть американцями, про якийсь діл, а не про яке там попередження там і про те, що не що росіяни не здійснили напад на НАТО. Тобто і це, і я повторюю, що і ми не знаємо, і наше керівництво не знало про що йшла річ, і досі не знає, я впевнений, ну, я так в мене таке враження.
0: Уже трошки знають. Є заява свіжа прем'єр-міністра Литви Сінкявічуса. Він вважає, що візит до Росії директора американського ЦРУ є сигналом про те, що Вашингтону не байдужа ситуація у Європі. Оптимістично.
2: Ні, це піар, це політична комунікація прем'єр-міністра, це таке трохи, ну, будемо говорити відкрито, така пропаганда наша, і націлена на наше суспільство, щоб показати, що ні, ми контролюємо ситуацію, нас американці поважають, ми там це знаємо, но реально, ну, ви бачите, що це такий, ну, пропагандистський трохи наратив.
0: Це цікаво від вас почути. А скажіть, будь ласка, щодо того, як все-таки готується і ваша країна безпосередньо, може, щось ви помічаєте, та? І от ви кажете про військових, що на них надія. От, наприклад, Сувальський коридор, він є такою частиною загрози. Чи може бути таке, що країни Балтії дійсно відріжуть від інших країн НАТО, і тоді навіть, якщо НАТО задіє та п'яту статтю, і країни почнуть допомагати, хто чим може, хто чим захоче, то просто це, може, неможливо буде якось якимось чином зробити в повній мірі?
2: Так, звісно. А чому росіянам не треба, наприклад, контролювати цей так званий Сувальський коридор наземною інвазією, так? Вони можуть це робити крізь повітря, так? Сучасні технології, дронова війна, обстріли ракетами. Це можна відрізати таким шляхом і нашу країну, і інші країни. Тобто, і це, до речі, найслабкіша сторона нашої оборони, повітряна, наприклад, оборона. Ми досі не маємо суцільної, спільної і надійної повітряної оборони. Так, ви мабуть, пам'ятаєте регулярні історії про невідомі дрони в нашому повітрі. Так, не помічають. Це прямий ознак, це про те, що іде п'ятий рік війни такої в Україні, і це ясно для усіх, що тільки питання часу, поки ще війна прийде до нас, і ясно, що вона прийде в першу чергу повітрям. А от системи оборони, протиповітряної оборони, такої надійної, дійсної системи, ну, в нас досі немає. Тільки зараз наші високопосадовці тільки кажуть, що тільки во зараз, які там закупівлі, де бюрократичні процеси, там тощо. Ну, знаєте, це такі
0: ми з цим дуже знайомі з цією ситуацією, так, нестачі протиповітряної оборони. Насправді, можу тільки побажати дійсно, щоб все-таки ці загрози залишалися тільки нам для обговорення в медіа, та щоб все-таки реально цього не сталося. Не хотілося би все-таки, щоб такий досвід отримали ваша країна. Та і загалом будемо сподіватися на вплив Сполучених Штатів Америки і на НАТО, і що Москва буде та ви так. Ну от будемо сподіватися насправді. Дякую вам дуже, що долучилися і прокоментували ці важливі новини. Вітаутас Бруверіс, литовський політичний оглядач, і ми говорили про реакцію і Литви, і країн Балтії, в тому числі, на такі новини. От заступник очільника Пентагону Елбрідж Колбі закликає європейські країни перебрати на себе відповідальність, власне, за свою безпеку і основну роль у підтримці України. Таку заяву Колбі зробив сьогодні, 27 серпня, у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Далі його процитую. Європа, яка є, очевидно, є дуже заможним континентом. Може і вже не бере на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Звісно, Сполучені Штати залишаються в НАТО та залишаються пов'язаними з альянсом тут. І от Колбі також додав, що Європа має відігравати провідну роль у підтримці України. Зараз Міноборони США переглядає свою військову присутність у Європі, що може призвести до скорочення американських військ на континенті. І, звісно, ми далі продовжимо тему балтійських країн. Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 25 серпня, приймав у Києві президента Естонії Алара Каріса. Під час спільної прес-конференції двох лідерів журналісти запитали Зеленського, а чи відправить Україна своїх військових у разі нападу на Естонію. Президент у відповідь нагадав, що Україна не є членом НАТО. Отож, далі будемо продовжувати обговорювати цю тему. І зараз ми послухаємо, насправді, президента Зеленського, цю його відповідь, і потім перейдемо до обговорення.
3: Що стосується наших військових. Україна не в НАТО. Естонія в НАТО. Згідно, якщо вірити в силу НАТО, то у Естонії, не дай Боже, але якщо будуть якісь ризики, у вас є більше 30 країн, які, на мій погляд, повинні одночасно захищати будь-яку країну, яка є союзником НАТО. І якщо чесно, якщо Україна буде в НАТО, то це вигідно для всіх країн. І я думаю, які вже в НАТО, тому що менше ризиків у інших країн, що Росія буде починати агресію проти іншої країни НАТО, тому що в НАТО є країна з сильною армією. І для Росії це небезпечно.
0: Далі будемо розбиратися в тому, якою може бути реакція НАТО у разі такої агресії Російської Федерації проти членів країн НАТО. До нашого ефіру долучається Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві. Добрий вечір вам.
4: Добрий вечір. Дякую за запрошення.
0: Дякуємо, що долучилися. Я хочу, давайте про НАТО ще поговоримо. Хочеться, от в контексті, можливо, глобальних цих заяв, от про загрози, наскільки, на вашу думку, така загроза і причина, з якою директор ЦРУ, ймовірно, літав до Москви, як нам повідомляють, принаймні, американські медіа, так? Наскільки це реалістично сьогодні сприймається країнами-членами НАТО на європейському континенті?
4: Ну, я думаю, якщо дійсно так, що керівник ЦРУ приїхав в Москві, тому що Сполучені Штати бояться, що буде там війна, то це просто для Сполучених Штатів важливе питання, тому що тоді би і Сполучені Штати були би в стані війни з Росією. І, ну і тому, мабуть, там є такий страх в Вашингтоні або незаспокоєння, і таким чином вони б хотіли, мабуть, через цей візит попередити Москву, щоб вона цього не робила. Але я думаю, що всі ці страхи, вони перебільшені, тому що зараз Росія просто не має ресурсів, щоб почати ще одну війну і зробити таку провокацію. Тобто там в Європейському Союзі, в НАТО, в країнах НАТО є багато провокацій, але вони скоріше такі так звані гібридні, тобто вони не повністю військові провокації. А для того, щоб перейти на повноцінну війну з НАТО, у Росії немає ресурсів, і насправді це було б в чомусь в інтересах України, щоб Росія вела війну на двох фронтах.
0: Так, ну насправді ми від американських видань, от після цієї поїздки, маємо інформацію про те, що там їхні джерела їм повідомляють, що це не там не повномасштабне вторгнення, це можливо там гібридна агресія. Але от чи точно немає у Росії ресурсу? Тому що коли передбачався напад повномасштабний на Україну, так само багато було таких раціональних оцінок, що це Росії невигідно, не потрібно, там для чого це, що це може буде на сході України, а не пошириться загроза на всю країну насправді. Чи а відомий потенціал і ресурс Російської Федерації і її плани зовнішнім експертам і навіть розвідкам інших країн?
4: Ну, тут є, звичайно, нераціональний елемент. Ми не можемо знати, що там в голові у Путіна, або що там в Кремлі обговорюють. Але ну, зараз у Росії немає достатньо ресурсів, щоб перемогти Україну. І а ще одну війну вона просто не потягне. І я думаю, це зрозуміло. Є, звичайно, ця так звана гібридна війна, але це зовсім інша справа. Це там йдеться про якісь окремі дрони, про дезінформацію, про шпіонів, там якісь там такі акції, можна казати, партизанські, в якісь там країнах Європейського Союзу або НАТО. На це, звичайно, у Росії вистачає ресурсів, але вони і не потрібні великі ресурси для того, щоб відвести цю гібридну війну. Тому я думаю, я розумію, що Балтійські країни і інші країни НАТО, ЄС, вони бояться, що може бути повноцінна війна між НАТО і Європейським Союзом з одного боку і Росією з іншого. Але все ж мені здається, це така штучна історія, яка, мені здається, просто була б дуже, я б сказав, занадто невигідна для Росії, щоб почати таку другу війну одночасно з війною з України. Тому, мені здається, це трохи мабуть, не треба так багато про це говорити, тому що це відлікає від, власне, російсько-української війни.
0: Андрес, а чому, хто тоді може от цю історію знову виводити в інформаційний простір, штучно, як ви кажете? Росія передавати таку інформацію спеціально, дезінформувати Сполучені Штати Америки, наприклад, та, чи... Тому що якби не було цього візиту, ми ж з вами розуміємо, да, і цієї інформації від джерел американських медіа, ну то ми б з вами нині про це не говорили в ефірі.
4: Ну, можливо, це такий метод тиску Росії на Захід, що вона говорить, якщо ви будете підтримувати Україну, тоді ми почнемо вже війну з вами. І це такий психологічний трюк. Поки що, мені здається, це не працює, або не повністю працює, тому що європейські країни, вони підтримують Україну і зараз приїхали на День Незалежності представники європейських, декілька європейських країн, незважаючи на те, що бомбування зараз Києву доволі інтенсивне. Тобто, я думаю, що зараз, в принципі, ця розмова про нібито війну між НАТО і Росією, це, скоріше, на користь Росії, це така штучна дискусія. Буде інша ситуація, коли закінчиться російсько-українська війна. Ось тоді може бути нова ескалація. І, мабуть, це може бути в Балтійських країнах, але навіть тоді я би сказав, що там більш небезпечна ситуація буде для кавказьких країнах або для центральноазійських країнах, тому що вони не члени НАТО і вони не мають ці захист. Навіть після російсько-української війни, коли, мабуть, Кремль захоче стартувати нову війну, це, скоріше, будуть не країни-члени НАТО, в яких така нова війна почнеться.
0: Андреса, дякую вам. І наостанок таке запитання. На вашу думку, я розумію, що ви кажете, що це нереалістичний зараз сценарій, та, щоб Росія чинила агресію проти країн-членів НАТО. Але от якби так сталося, то як би, на вашу думку, відреагували в Альянсі?
4: Ну, якщо там буде визнано, що це підпадає про п'яту статтю Вашингтонського договору, то кожна країна має визначитися. І 32 країни є в НАТО. І тому що теж треба сказати, що Європейський Союз теж має статтю про взаємну військово-воєнну допомогу. Тобто, ну, що саме станеться, важко казати, але я думаю, підтримка буде велика, і тому я не можу себе уявити, що Росія на це піде, хоч, звичайно, там Естонія – це маленька країна, або Литва, або Латвія, але всі країни будуть щось робити. Що саме вони будуть робити, це для мене теж відкрите питання, але ну, це буде вже зовсім інша історія, ніж зараз, скажімо, війна між Росією і Україною, тому що тоді вже є ну, зобов'язання просто цих країн допомагати іншим членам НАТО.
0: Україна також мала Будапештський меморандум, та, і думала, що є якісь зобов'язання у її західних партнерів, але просто цікаво, там же ж є також певний термін, тобто скликається зустріч, потім кожна країна, що може виділити для цієї допомоги. Це також час. Ви дійсно зауважуєте, що країни Балтії – це маленькі країни, тобто Росія ж також може розраховувати на цей час, поки НАТО буде думати, поки країни будуть думати. Миттєвої реакції ж може і не бути.
4: Ну, да, і я думаю, тому і бояться, що таке може статися. І я можу зрозуміти цей страх, але я не думаю, що це імовірно, і ця дискусія, вона трохи відлікає від справжньої війни. І, до речі, я можу себе уявити, що коли закінчиться російсько-українська війна, то, мабуть, буде мати сенсу для України і для балтійських країн, для Польщі поговорити про якийсь військовий альянс. Тому що тоді ці країни будуть зацікавлені, звичайно, в допомозі, військової допомоги Україні. Це теж країни, які, особливо балтійські країни, які дуже допомагають зараз Україні. Це маленькі країни, але якщо перерахувати на населення, то це дуже велика для цих країн допомога. І тому я думаю, що зараз Зеленський сказав, що ну зараз Україна не має там зобов'язань, звичайно, допомогти Естонії або Латвії, або Литві. Але після російсько-української війни, мабуть, це мало би сенс для Україні вже думати в більш таких європейських масштабах і запропонувати навпаки свою допомогу, якщо там дійсно станеться ескалація.
0: Так, тому що у України досвід, та є великий досвід в цьому питанні, і можна пригадати, як український досвід, як його український президент пропонував, коли стався конфлікт та в районі Перської затоки. Дякуємо вам, Андреас, за те, що поділилися своєю аналітикою, своїми думками. Андреас Умланд, політичний експерт Європейського політичного інституту у Києві. І нагадаю, що Андреас якраз не вірить в такі сценарії, що це можливо, і вважає, що така інформація це все спроба відволікти увагу від реальної війни російсько-української. Командувач литовської армії Раймундас Вайшнонас раз заявив, що американські військові повернуться до Литви. Про це він днями сказав в інтерв'ю агенції BNS. Я зацитую: «За інформацією, якою я володію, все йде добре. Американські військові будуть в Литві, як і було обіцяно». Разом з тим, він не зміг назвати конкретні масштаби дислокації чи дати, наприклад, понад 1000 американських військовослужбовців завершили свою ротацію в Литві цього літа та відбули назад. І поки Вашингтон переглядає розгортання своїх сил у Європі, от такою є ситуація. Ну, далі будемо продовжувати говорити про НАТО і присутність американських військових, в тому числі в складі НАТО в Європі для захисту в таких загрозах. Нашого ефіру долучається Андрій Орденович, військовий дипломат, заступник військового представника України при НАТО в 2008-2012 роках, військовий аташе посольства України в США в 16-20 роках. Пане Андрію, добрий вечір, вітаю вас.
5: Добрий вечір, слава Україні.
0: Героям слава. Отож, я у вас запитаю, ми ніби за ці роки уже статут НАТО, знаєте, я думаю, що наші глядачі впевнена, знають, там стаття 5. Так, от хочеться вас запитати на практиці все ж таки, як це відбувається, як має діяти альянс у разі обмеженої військової гібридної там агресії або якоїсь іншої операції проти країн альянсу. Як от те, як вона регулюється, ця п'ята стаття, як вона діє? Чи якою має бути автоматична відповідь? Скільки часу може пройти до того моменту, як в НАТО скажуть, так, там, закриваємо небо, захищаємо, відправляємо, країни орієнтуються і кажуть, я дам стільки літаків, я дам таку-то допомогу. І чи буде в цій допомозі жива сила, наприклад?
5: Ну, відповідно до статуту НАТО чи Вашингтонського договору у статті 3, статті 4 говориться про те, що кожна країна-член НАТО бере на себе зобов'язання забезпечити свою національну безпеку, готувати свої власні збройні сили, а стаття 5 говорить про те, що країна повинна надати не автоматичну, але сприяння у відбиття колективного відбиття збройної агресії. І кожна країна, вибачте, вирішує на своєму порядку денному. Це може бути виділення відповідних сил і засобів. Окремі сили і засоби виділяються для постійного чергування в силах швидкого реагування. Є інша частина цих сил швидкого реагування – це сили підвищеної готовності, які, по ідеї, мають протягом визначених годин вступити на територію тої чи іншої країни країни, але політичне рішення затверджується Північно-Атлантичною радою. І якраз згідно статті 3 і 4 Вашингтонського договору, країни-члени НАТО зобов'язані перші дні, перші години здійснювати захист своєї країни, відбиваючи ту чи іншу збройну агресію. Тому це довготривалий процес, не такий довгий, вимірюється тижнями чи місяцями, але годинами, днями це відбувається. І застосування збройних сил при колективній відповіді відбувається від тих чи інших сценаріїв, які напрацьовуються під час тих чи інших військових навчань, які проводяться вже починаючи з 2014 року безперервно на ті чи інші території тої чи іншої країни-члени НАТО за відповідним сценарієм, який в основі того сценарію це колективна взаємодія, це оперативна взаємосумісність, це залучення тих чи інших відповідних засобів для відбиття, колективного відбиття збройної агресії.
0: Якщо, пане Андрію, говорити про такі країни, то балтійські країни, та невеличкі країни, і, скажімо так, їхні, в принципі, і розмір, і практичність того, як Росія ж може також розраховувати на і реакція години, а не кажучи вже про реакцію на дні, вона може бути зовсім недопоміжною. Тобто, можливо, в таких ситуаціях треба реагувати хвилини як, та? То чи в такій ситуації, в загрозі, в реальній загрозі, якщо вона буде для країн Балтії, чи ця п'ята стаття НАТО, вона дасть практичний результат?
5: Дивіться, на сьогоднішній день уже в країнах балтійських країн, а також країн так званого східного флангу НАТО, вже розгорнуті попередньо так звано передові бригадні тактичні групи. Як ми знаємо, що це може бути до 3 до 4 тисяч з композицією з інших країн. Є країна, яка лідируюча, яка командує цим. Інші країни надають свої сили і засоби. Вони знаходяться вже на території балтійських країн. Тому Естонія, Латвії і Латвії, в принципі, переживати не настільки категорично можна, оскільки в них вже може автоматично бути застосована стаття 5, використовуючи сили і засоби тих країн і тих, скажімо, уже спланованих. Я більше чи впевнений, що між Міністерством оборони Балтійських країн і тих підрозділів, які перебувають на їхній території, вже є відповідні плани по взаємодії, відповідні плани по передачі сигналу, і розвідка проводиться 24 години на 7 днів у тижні. Будуть прийматися, я переконаний, найбільш ефективні рішення, ніж по відношенню нашої країни, яка виступала і виступає на сьогоднішнім партнером НАТО, не є членом НАТО, і зовсім інші зобов'язання країн-членів НАТО по відношенню нашої країни на сьогоднішній день. Ми бачимо, що немає залучення тих чи інших засобів, а в основному сфокусовано на надання безпекової допомоги, а також сприяння координації заходів підготовки, щоб ми були більш підготовлені до відбиття тих чи інших наступальних чи оборонних чи контрнаступальних операцій з боку Російської Федерації.
0: Пане Андрію, дякую вам за вашу думку. Ви знаєте, за ці хвилини, за останню півгодини з'явилася інформація, що президент США Дональд Трамп заперечив, що мета візиту директора ЦРУ полягала в тому, щоб попередити Москву не нападати на країну НАТО. Однак Трамп заперечив ці повідомлення і заявив виданню Axios, що Редкліф не висловлював такого попередження. Я не стурбований взагалі, немає жодних проблем, каже Трамп, коли його запитали про можливу російську провокацію проти країн НАТО. Ось такою є офіційна інформація. Андреас Умланд щойно у нас був в ефірі, він каже, що це все для того, щоб відволікти увагу, може Росія так задумала. Тому такі думки маємо. Нашим гостем був в цій частині Андрій Орденович, військовий дипломат, заступник військового представника України при НАТО в 2008-2012 роках, військовий аташе посольства України в США в 2016-2020 роках. Такі думки ми вислухали і різні позиції, в тому числі, бачите, маємо свіжу заяву президента США Дональда Трампа. Тож в цьому нашому ефірі ми ставили питання, а що далі? Чи є реальною загроза від Російської Федерації для країн-членів НАТО, зокрема для країн Балтії, Литви, Латвії, Естонії. Різні думки в цьому ефірі почули. Ви ж свої думки можете писати в коментарях під цим відео. Все, що вам треба, це зайти в YouTube, знайти канал Еспресо, підписатися, якщо ви не підписані, і написати свій коментар і поставити вподобайку. Завтра о 20:15 зустрінемося на Еспресо. З вами була Катерина Некреча. До зустрічі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Ще один без перебільшень непростий тиждень для української історії. Ми відзначали День Незалежності. На фоні цього всього відбувається черговий корупційний скандал навколо української влади і навколо, ну, уже по суті перших осіб нашої держави, як вони на це реагують, як вони далі можуть бути максимально ввімкнутими в ту роботу, яку вони мають робити з точки зору протистояння агресії Російської Федерації. Це також дуже важливе питання і питання керованості нашої держави. Мені здається, з місяцями цього року, 2026-го, просто підвищується і підвищується, адже ми розуміємо, що відбувається навколо української влади. Водночас у Росії знову говорять про ядерку, до Росії приїжджає керівник ЦРУ, починаються розмови про те, що Росія готує напад на НАТО. Ну, буквально за кілька десятків хвилин до початку нашого ефіру Дональд Трамп сказав, що про це з Путіним не спілкувалися, але для чогось керівник ЦРУ в Москву все ж приїжджав, і всі одразу згадують, що попередній такий візит був напередодні повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої держави, і ось зараз знову. Тому аналогія доволі пряма і прозора. Будемо в ефірі проекту «Говорить Великий Львів» аналізувати усі ці тенденції, в тому числі і певні пропозиції стосовно перемовин як з нашого боку, так і з боку Російської Федерації. Ну, щось лунає, насправді.

0: трансляції, зокрема на YouTube-каналі «Говорить Великий Львів», там можна залишати ще свої коментарі. Для нас це важливо і будемо їх зачитувати. Якщо будуть запитання, зможемо перескерувати нашим гостям. Тому будьте активні. З нами вже має бути наш перший гість. Традиційно Віталій Портников, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист та політичний глядач. З ним розпочинаємо. Пане Віталію, вітаємо вас. Слава Україні!
1: Героям слава! Вітаю!
0: Думаю, що нашій аудиторії цікаво буде почути більше аналізу приїзду керівника ЦРУ до Російської Федерації, тому що є певні версії, які вже висувають, чому він приїжджав. А яка головна мета от цього приїзду могла бути, пане Віталій?
1: Ну, насправді, з приїздами директорів Центрального розвідувального управління до будь-якої країни є головна проблема в тому, що ми можемо дійсно тільки на якихось версіях зосереджуватися. Тому що насправді жодна сторона не дає реальної відповіді на питання, що було на цих перемовинах. Ми бачимо виключно спростування тем. Певні теми спростовуються в Кремлі, певні теми спростовуються в Білому домі, але виникає питання, а про що ж дійсно вони говорили? Я відразу скажу, що я не вірю, що директор Центрального розвідувального управління приїздив до російської столиці обговорювати війну в Україні. Тому що ніяких таких наполегливих зусиль дипломатичного характеру Вашингтон останнім часом не проявляє. Якщо було потрібно пожвавлення на українському треку, поза сумнівом, до російської столиці відправилися б люди, які хоча б є частиною цього переговірного процесу. Стів Вітхов та Джаред Кушнер, які останніми місяцями зайняті іншими переговірними процесами, що ніяк не завершуються. Переговірними процесами на Близькому Сході, з Іраном, сектором Газа, і там немає ніяких конкретних результатів, як бачимо, так що їм зараз дійсно не до України. Іран? Чи міг Трамп просити Путіна допомогти йому з Іраном? Ну, така можливість існує. Але разом із цим погодьтеся, що у президента Російської Федерації немає реальних інструментів впливу на іранське керівництво так, щоб примусити його відкрити Ормузьку протоку. А окрім Ормузької протоки, Трампа нічого особливо не цікавить. Адже американський президент навіть перестав говорити про те, що його цікавить іранська ядерна програма. Хоча, я відразу скажу, я допускаю, що Сполучені Штати отримали інформацію про те, що Російська Федерація може передавати Ірану необхідні матеріали для того, щоб у Ісламської Республіки з'явилася атомна бомба, реальна бомба. Ось це може бути темою для дискусії між Москвою і Вашингтоном. Хоча, знову таки, це можуть бути тільки версії. Тепер щодо нападу на країни Балтії, скажімо, на інші сусідні з Росією країни. Чи можливі вони, ці напади, і чи можлива така інформація, яку отримує американське розвідувальне товариство? Так. Я неодноразово говорив в цьому ефірі, що напад Росії на країни Європи, так зване масштабування війни, був би логічним. Тому що я просто ставлю себе на місце президента Російської Федерації. І якщо я вважаю, що без перемоги над Україною, без ліквідації цієї держави, без знищення того її населення, яке продовжує дотримуватися проукраїнських принципів і не усвідомлює, що Україна – це органічна частина Росії, Росія не поверне себе імперські функції, і що не можна буде швидко відновити кордони 1991 року, кордони Радянського Союзу, я маю на увазі, то в цій ситуації я усвідомлюю, що мій план на те, що після появи Дональда Трампа в овальному кабінеті Україна капітулює, вже провалився. Тому що надії на те, що практичне скасування масштабної американської допомоги призведе до падіння Києва, всього цього не відбулося. І тоді я запитую, а чому ж Україна продовжує чинити опір? А тому що європейці їй допомагають, то я маю показати європейцям, яка доля на них чекає, якщо вони продовжать стояти на шляху супердержави, якою я продовжую вважати свою російську терористичну федерацію. І тоді, звичайно, я маю розглядати плани спочатку гібридної, а потім і негібридної війни проти Європи. Навіть більше того, навіть якщо я розглядаю гібридні плани, я можу в будь-який момент припуститися помилки, яка призведе до того, що запалає весь європейський континент. Тим більше для цього мені зараз не потрібні війська. Я можу абсолютно спокійно створити незвичайно жорсткі умови для Європи шляхом бомбардування, принаймні, військових заводів Європи, принаймні, енергетичних об'єктів Європи, принаймні, тих військових складів, які використовуються для потреб Збройних сил України.

0: країни. І я можу вважати, що Дональд Трамп не буде цією людиною, яка дозволить втягнути себе у конфлікт з ядерною надпотугою. Тому я вважаю, що в мене розв'язані руки. Але знову таке питання, а що директор Центрального розвідувального управління міг би сказати президенту Путіну, якщо цей директор усвідомлює, що він працює з президентом, не готовим до протистояння з Росією? Це теж хороше питання.
1: В них була пряма розмова з Путіним?
0: Цього ми не знаємо. Попередній директор Центрального розвідувального управління, який сподівався на пряму розмову з Путіним, з президентом Росії в 2021 році, коли мова йшла саме про російсько-українську війну, не зустрічався, але провів
1: дзвінок був
0: з ним детальну телефонну розмову. І я допускаю, що в цій ситуації нового візиту теж міг бути якийсь такий контакт, який можна не схарактеризовувати як особисту зустріч, але який можна схарактеризовувати як обмін інформацією між Редкліфом і Путіним. Так могло бути.
2: Пане Віталій, але дивіться, навіть якщо ця схема є найімовірнішою, то вам не здається, що воно ставить американців мені здається, незручне становище, тому що саме директор ЦРУ приїжджає в Москву, щоб з Москви по телефону подзвонити Путіну. Ну так, захищений зв'язок. Плюс ця теорія, яку ви висловили, яка також є дуже ймовірною, що якщо американці чисто теоретично можуть просити у росіян певне сприяння якогось рівня в питання розв'язання ситуації навколо Ірану, то вони ж розуміють, що Путін точно попросить послугу у відповідь, і ця послуга найімовірніше буде стосуватися України. І, можливо, саме про це і казав російський пропагандист Дугін, який казав, що якщо не хочете, аби ескалація далі відбувалася, віддайте нам Україну. Ну, там ж по-різному вони свої меседжі доносять через різні роти своїх пропагандистів.
0: Ну, знову таки, Дугін має приблизно таку ж реальну інформацію про те, що відбувається в Кремлі, як і ми з вами. Ніякої реальної інформації такі люди не отримують. Вони можуть там роздувати щоки, говорити щось, що вони вважають за потрібне, але вони коментують приблизно те ж саме, що і ми. Той самий Дугін не отримує інформацію від своїх кураторів з ФСБ, а читає видання «Політико», яке, в принципі, як ви знаєте, говорило про те, що саме про країни Балтії, скажімо, йшла мова при час контактів директора ЦРУ у російській столиці. До речі, те, що тема країн Балтії так активно вкидається в інформаційний простір, це ж не випадково. От ви можете собі задати питання, чому країни Балтії, а не Польща? Чому весь час говорять про країни Балтії? Адже країни Балтії не є таким хабом допомоги Україні, як Польща. Здавалося б, щоб в Москві мали погрожувати насамперед Польщі. А чому ми весь час бачимо розгляд планів про напад на країни Балтії? Як ви думаєте?
2: Тому що все-таки Польща – це велика країна. І для того, щоб там просуватися росіянам, чи там тероризувати ці країни, ну, дещо складніше. А і також можна врахувати, що є, до речі, Лукашенко поїхав у Москву терміново, є спільний кордон між Білоруссю та країнами Балтії. І там також це загроза.
0: А от і ні. Питання в тому, що Кремль весь час живе ідеєю виправити помилку 1991 року. Але з ескалацією на російсько-українському напрямку плани Кремля коригуються в бік більшої зацікавленості у територіальних змінах. Тобто, от скажімо, на 2014 рік були плани окупації всієї України, окрім Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської, Закарпатської і Чернівецької областей. Чому? Тому що вважалося, що в цих областях точно не лояльне до Росії населення, а в інших областях лояльне. З цих людей можна зробити росіян, а інші території можна віддати сусіднім європейським країнам. Але після того, як ця велика війна почалася, в Кремлі зробили висновок, що все населення нелояльне, все населення треба виганяти або, я б сказав, виховувати. І таким чином питання про окупацію всієї території України стало абсолютно очевидним для Путіна та його компанії. До 2022 року здавалося в Москві, що майбутня союзна держава має охоплювати 12 колишніх радянських республік, за винятком країн Балтії. Чому? Тому що, по-перше, там нелояльне населення. По-друге, незалежність цих країн була визнана Державною Радою самого Радянського Союзу, тобто вони, не мов би, юридично законно вийшли зі складу СРСР. Була така концепція. А третє, тому що вони в НАТО і в Євросоюзі, може це призвести до конфлікту із Вашингтоном. Тепер оцей вкид інформації про можливу війну з країнами Балтії означає, що вже більше не бояться конфлікту з НАТО і Вашингтоном. Що абсолютно не цікавить, лояльне чи нелояльне там населення, тому що всюди населення нелояльне, всюди з ним доведеться боротися. І вся ця ідея про те, що хтось міг легально залишити Радянський Союз, також більше не розглядається. Таким чином Латвія, Литва і Естонія, незважаючи на свій вступ до НАТО і Європейського Союзу, такі самі кандидати на ліквідацію, як Україна, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Казахстан чи Узбекистан. От і все. Все просто.
2: Пане Віталій, а давайте все-таки, ну, я перепрошую наших глядачів, але спробуємо розглянути цей фатальний сценарій. Ваші прогнози часто справджуються. От якщо те, про що побоюється зараз найбільше, що Путін якимось чином намагається атакувати країни Балтії, якою може бути ця атака, чи буде умовно спроба наземної операції в тій самій Нарві, і якою може бути реакція Євросоюзу і Сполучених Штатів Америки. Я от свідомо розділяю НАТО. Ці дві складові НАТО, тому що це важливо.
0: Я думаю, що Путін може спочатку почати повітряні атаки, а в разі, якщо НАТО відповість на його повітряні атаки знищенням російських об'єктів, з яких ці атаки відбуваються, НАТО ж може це зробити на відміну від нас. У них є супутниковий зв'язок, є ракети. Тоді може відбутися якась наземна операція. Знову таки, проти якихось баз НАТО на території Литви чи Латвії чи Естонії. І це може перерости у досить велику війну. Може спочатку повітряну. Не з застосуванням військового контингенту, просто тому, що військового контингенту в Росії для цього немає. Ну, може, тоді буде сенс мобілізації саме для того, щоб збільшити контингент в Україні, а частину контингенту, яка воює в Україні, перекинути на Балтійський, скажімо, напрям. Буде сподівання, що Сполучені Штати не будуть відповідати Росії. Знаєте, що відбудеться, якщо Сполучені Штати не будуть відповідати Росії? Хочете знати?
1: Так.
0: Тоді розпочнеться спецоперація Китаю проти Тайваню.
1: Угу.
0: Тоді в Пекіні точно зрозуміють, що Дональд Трамп – це слабак, який програв у Ірані, програв у Європі. Він просто боїться війни, його можна брати голими руками Сі Цзіньпіна. От і все. І тоді почнеться Третя світова війна. Тому що в цій ситуації Сполучені Штати не зможуть залишатися осторонь.
1: А якщо НАТО відповість, то відповідно, що каже Путін, ну, що вони можуть застосувати ядерну зброю. Зараз знов ці розмови з'явилися. А що це? Ну, тобто це підняття ставок з боку Путіна, знову ж таки, розмови про ядерку?
0: Ну, розумієте, я не думаю, що Путін може якимсь чином лякати НАТО розмовами про ядерку. Тому що у НАТО теж є ядерка. І у Сполучених Штатів є. І у Франції є. Достатньо, щоб знищити Росію, між нами кажучи. І у Великої Британії є. Я якраз думаю, що у війні між Сполученими Штатами з одного боку там і Росією, чи між НАТО і Росією, чи між європейськими членами НАТО і Росією, питання ядерної зброї взагалі не буде розглядатися. Тому що Росія може бути саме так знищена в результаті спроби здійснити ядерний удар, як і будь-яка інша ядерна країна. Це ж теж зрозуміло. Але проблема нинішня в тому, що можна воювати різними способами. На превеликий жаль, зараз можна руйнувати держави без використання ядерної зброї. Всі ці новітні технології, які ми бачимо, і які зараз бомбардують Київ, всі ці безпілотники, удари по інфраструктурі. Ви ж розумієте, що можливості цієї новітньої зброї будуть збільшуватися аж до можливих ударів по атомних електростанціях, скажімо, якщо буде знайдена зброя, здатна якимсь чином зруйнувати їхній захист. Тут багато апокаліптичних прогнозів можна зробити. Але замість того, щоб робити апокаліптичні прогнози, це, звичайно, журналісти ці улюблене заняття. Давайте краще подумаємо, як зупинити Росію, не дати їй можливості здійснити весь свій бандитський план.
2: Мені сподобалась ваша фраза в одному з ваших блогів, що журналістика – це поезія катастроф. А ми бачимо, що Росія вразлива, і вона вразлива лише від українських дронів. І якщо потуги будуть збільшені до кількох країн, Євросоюзу, і, можливо, з включенням Сполучених Штатів, хочеться вірити, що в адміністрації Трампа насправді розуміють, які можуть бути наслідки, не реакція на агресію Путіна, тоді Росії точно буде не переливки. І, можливо, це їх буде стримувати. От нещодавно в них з'явилося, ну, ми не знаємо, наскільки це правдоподібне, але зливи хакерів, де їхньому державному банку Збір, та, де готували різні сценарії завершення війни, там 8 сценаріїв, і там, по суті, ну, майже немає позитивних сценаріїв, а якщо і є, то ці позитивні сценарії десь зводяться до 3-4-7%, а все решта це або замороження на лінії протистояння, або навіть за 2-3 роки вихід Росії в стадію таку, в якій був Радянський Союз наприкінці 80-х років, тобто в стадію напіврозвалу. От, чи враховується в Росії?
0: Я не знаю, чи розуміється Путін. Представники російської політичної підприємницької еліти, очевидно, це розуміють. Вони розуміють, що відбувається руйнація економіки. І, звичайно, кожен новий тепер день війни з Україною все більше і більше цю економіку руйнує. І ви знаєте, що Путін на це реагує дивовижним чином. Він думає про націоналізацію економіки. І я згадую, чесно кажучи, весь час розмову, яку один з моїх колег проводив з високопоставленим російським керівником з команди Путіна. Це була конфіденційна розмова, тому я не буду називати її прізвище, але повірте мені, що це серйозна людина, постійний член Ради безпеки Росії. І там була така розмова. Цей мій колега запитав у нього про перспективи там, економічного розвитку Росії, свого розмовника, і той йому раптом задав питання у відповідь. А яка модель економіки вам здається більш прийнятною для майбутнього? Соціалістична чи капіталістична? Він йому говорить, ну послухайте, ну звичайно. Звичайно, капіталістична. Соціалістична економіка зазнала поразки, Радянський Союз розвалився, і він йому каже ні. Ні. Найбільш прийнятною моделлю економіки є табірна економіка. Соціалістична економіка програла тільки тому, що перестала бути табірною. Ось це ідеал команди Путіна. Ось цього кооператива «Озеро». Повернення не до соціалізму, який ми там ще застали, брежнівського якогось там соціалізму, а до сталінського соціалізму. І от ви бачите, Путін пропонує націоналізовувати підприємства, які не можуть організовувати протиповітряну оборону. Так, ніби це задача підприємства. Тобто замість того, щоб завершити війну з Україною, він користається ситуацією для націоналізації економіки. І, звичайно, представники російської еліти розуміють, що це шаг, просто звичайнісінький шлях провалі. Але ж він це робить.
2: Ну, тобто вони готові, ну, не вони, а він, в першу чергу Путін, готовий там, по суті, не винищити, а просто ліквідувати, та його не буде цього класу олігархії російської, цих російських багатих людей, про яких там ходять міфи у всьому світі. Тобто йому це не потрібно, щоб в Росії були багаті люди, і тому сподіватися на те, що там, грубо кажучи, розвалюючи їхня економіка, яка буде розвалюватися, може стримати Путіна, це, ну, такий собі шлях.
0: Ну так, але з іншого боку, якщо в тебе немає грошей на війну, чим ти будеш воювати? Розумієте?
2: Ну, примусовими...
0: Улюблений радянський частушці «Внімання, внімання, на нас йде Германія з вілами, з лопатами, а наші з автоматами». Ми потім знали, що це антипропаганда, та? Це ж виявилося все навпаки. Потім радянські солдати воювали американською і британською зброєю. А та зброя, яка у них була, вся була знищена німецьким нападом, хоча її було більше, ніж у німців. Ніякими, вибачте, вілами і лопатами Росія воювати не зможе. Їй потрібні гроші на технології, не буде грошей, не буде війни.
2: Пане Віталій, ще хотів запитати, знову ж таки, в контексті цих всіх перемовин, розмов про те, що ну, навіть десь ми з боку Російської Федерації чуємо такі, ну, мимоволі пропозиції, що десь вони навіть розглядають зупинку по лінії розмежування, начебто якась пропозиція з боку американців, які хочуть от ті території, де ну, може бути буферна зона, тримати під контролем. Як ви до цього ставитеся, от, до такого концепту, де я вас він уявляю. Ну, насправді, це, напевно, те, про що ми говорили не раз. Ми запрошували на нашу територію війська НАТО. І це не є вже так погано, на перший погляд. Але чи ці розмови мають якийсь зв'язок з реальністю, чи це просто такі інформаційні вкиди для того, аби відволікти від справді суттєвого?
0: Я думаю, що Російська Федерація, якщо вона буде мати можливості, ніколи не погодиться з присутністю військ НАТО на території України. То це і буде справжнього політичного поразка. Тобто, ця війна розпочалася з нейтральною позаблоковою державою у 2014 році, а завершилася тим, що частина території цієї нейтральної позаблокової держави, окей, була окупована, але на всій іншій території знаходяться війська НАТО. НАТО просунулося до наших кордонів. Ми маємо спільний кордон з НАТО по всьому периметру. Латвія, Естонія, Фінляндія, Норвегія, Польща, а тепер ще й Україна, де знаходяться війська НАТО. Тобто весь європейський кордон Російської Федерації – це НАТО. Ви впевнені, що Путін з цим погодиться і що це буде відповідати його баченню майбутнього Росії?
2: Ну, це просто взагалі, в принципі, суперечить всьому тому, що вони говорили. Пане Віталій, ще одне питання в тому самому контексті. Сьогодні, насправді, на Київ відбувся ну, один з таких, можливо, наймасштабніших по часу нальотів. Цілий день дрони, скільки? 11-12, я вже просто збився з рахунку тих тривог, які в Києві сьогодні відбувалися. І дуже багато розмов про те, що ну, такого раніше не було. Складно працювати бізнесу, тому що зараз у Києві вже почали ну, закривати гіпермаркети. Тобто, ну, по суті, бізнесу дуже складно працювати. Це пов'язаний епізод з тим, що зараз от відбувається, зокрема, з боку Сполучених Штатів Америки до Російської Федерації? Чи це просто якийсь один з запланованих заходів Путіна в тиждень незалежності? Ну, треба ж було якось насолити в той день, коли тут нема усіх європейських лідерів. До речі, коли вони були, у Києві тривог не було. Це також цікаво.
0: Ну, це логічно, тому що тривоги, коли там європейські лідери, це, так мовити, новий рівень ескалації, і росіяни, як правило, від цього отримують. Те, що вони роблять зараз, це важлива частина інфраструктурної війни. І ця інфраструктурна війна, як ми бачимо, продовжується, на жаль. І треба думати, яким чином цю інфраструктурну війну зупиняти. От, до речі, ми весь час говоримо, що у нас не вистачає антибалістики. Але ж сьогодні не було антибалістичних ударів по Києву. За допомогою тільки одних шахедів, реактивних шахедів також, російські збройні сили можуть наносити серйозні інфраструктурні удари по українській столиці. Ви знаєте, що реактивні шахеди можуть долітати і до західних регіонів України. Тобто у нас не залишається незахищеної території. Її у Росії не залишається, якщо так серйозно говорити. Принаймні в європейській частині аж до Уралу. Але і у нас не залишається. Так може нам думати не просто про антибалістичний захист, а про те, що як настримувати ще й ці шахеди. Я ще раз повторю, війна знову змінюється. Ми маємо бути готові до технологічної відповіді росіянам у наступний період цього протистояння.
2: Ну, тут переходячи, даєте мені місток до теми внутрішньої української політичної, це ж от, колишній міністр оборони, вже дав, він заявляв, коли був колишнім, Михайло Федоров, казав, що ми, ну, наша задача завжди була на кожному етапі технологічних змін у війні бути попереду росіян. І от, здається, це вже Костенко в нашому ефірі також казав, що якраз часто ми випереджаємо, а от з тими реактивними дронами в зв'язку з нашими політичними баталіями всередині держави, ну, трошки пропустили. І зараз маємо наздоганяти. І, по суті, сьогоднішній день у Києві це яскраво.
0: Ефективність держави – це конкуренція на ринку озброєнь також. Розумієте, конкуренція. Я весь час нагадую, що без конкуренції ми приречені на поразку. Маленька радянська країна ніколи не виграє війну великої. А от те, що у нас завжди було перевагою – конкуренція, вільний ринок, різні підприємства, які створюють і наукові ідеї самі. військові машини. Все це дає нам можливість дійсно бути попереду росіян. Але тоталітарна машина велика, якщо ми будемо між собою знову таки в конфліктах і будемо шукати якогось монополіста, вона обов'язково виграє. Тому що великий монополіст сильніший за маленького монополіста. Ну це ж зрозуміло.
1: Пане Віталію, ще наостанок якраз повернемось до тих сценаріїв. Українська влада більше розглядає оптимістичні сценарії. Кирило Буданов, керівник Офісу Президента, в розмові з журналістами, коли його запитали, він натякнув, що можлива зустріч на початку вересня української, російської переговорної сторони, ну і, звичайно, за участю Сполучених Штатів Америки, не без них. Яка в цьому перспектива? Чи є сенс в цих зустрічах?
0: Є сенс в будь-яких зустрічах, на яких домовляться про припинення вогню. Перемовини під час військових дій, як правило, ні до чого серйозного не призводять. До того ми вже неодноразово чули, що от-от відбудуться перемовини, приїдуть посередники, знову почнемо переговірний процес, і ми весь час на це дивимося так, ніби під час попередніх перемовин досягли хоча б якихось результатів. Але ж ні. Так що я абсолютно впевнений, що нам потрібно шукати не перемовин як таких, а перемир як такого. Тому що перемир'я дає нам можливості. Але воно дає можливості і Росії підготуватися до нових, ще більш руйнівних війн. І не тільки з нами.
2: У 26-му році, чи все ж у 27-му, реально це перемир'я? Тому що, ну, знову ж таки, ми маємо певні там твердження міжнародних медіа, що, ну, начебто Російській Федерації розглядають, можуть розглядати, давайте так. Висловимося варіант.
0: Чим більш серйозними будуть проблеми у Російської Федерації, економічні, демографічні і фінансові, тим більшим буде шанс на таке перемир'я. Якщо у Російської Федерації не буде такого рівня проблем, вона буде продовжувати цю війну. Тут немає навіть про що дискутувати. Ми прекрасно розуміємо, де джерело перемир'я. Воно у російських проблемах. Не у домовленостях з Путіним. Я все більше і більше бачу розмов про те, що ось треба домовитися з Путіним. Нам нема чого запропонувати Путіну, окрім ліквідації української державності і українського народу. Це єдине, на що він погодиться. Значить, перемир'я не в домовленостях, яких не буде. Принаймні, за життя нинішньої генерації українців. Перемир'я у знесиленні Росії. Ось тоді можна буде говорити про те, що ми там якось на якийсь час розійдемося.
2: Пане Віталій, yeah. Ще одне питання, дозволю. Також я максимально хочу цю тему обережно зачепити, тому що, ну, от якщо ми вернемося до тих в зливів, так, в інформації, яку готували для Російського державного банку, там один з позитивних сценаріїв, якого може досягти Росія, він побудований на тому, що в Україні буде криза у владі. Ну і тоді можуть відбутися якісь процеси, які можуть завершитися там. І то там не було про перемогу Російської Федерації, це також важливо. Але от про кризу у владі. Український, як ви гадаєте, вона існує в зв'язку з цими корупційними і скандалами, і корупційними розмовами? Тобто десь вже є скандали навколо, там умовно, ну, заступниці колишньої Кирила Буданова навколо, там того самого Кирила Буданова зараз просто дуже багато розмов тривають, і взагалі вже зараз от в соцмережах починають от багато хто з коментаторів задаватися питанням. Тобто чи можна, чи, скажімо так, чи може... те, що Кирил Буданов є героєм цієї війни, і це ніхто не заперечує, може нівелювати те, що він міг приймати участь в якихось розмовах. Як він сам сказав, хай суд визначить, хто з ким говорив. Але криза навколо влади може бути. Як ви гадаєте, чи є вона, і наскільки вона може банально відволікати тих, хто зараз керує нашою державою, від задач протистояння Російській Федерації? Як ми взагалі на цю ситуацію маємо дивитися? Тому що єдиної відповіді...
0: Можна я відповім максимально чесно. Наші російські сусіди завжди недооцінюють український народ. Тому що їхня система влади, з моменту, як вони стали, по суті, суверенною державою, з моменту князя Андрія Боголюбського, завершуючи Путіна, є персоналістською. Ніяких інших моделей керування Росії ніколи не застосовувалося. Коли пробували її застосувати або правитель був слабким, це призводило до краху державності. Ви знаєте всіх цих слабких російських правителів з історії, так? Василій Шуйський чи, скажімо, Микола ІІ, чи Олександр Керінський, чи Михаїл Горбачов. Слабий цар і держави немає. Це виражається, до речі, в чудовій фразі спікера Державної Думи Російської Федерації Володіна, не буде Путіна, не буде Росії. І всі на цієї фразу сміються, а може дійсно він правий. Може, якщо не буде Путіна, буде слабкий цар, то й не буде цієї Росії. Ви ж бачите, вона росіянам не потрібна, коли вони слабкий правитель. Так от, з Україною все трішки інакше. Так, у нас сьогодні очевидний персоналістський режим, який був створений 2019 року рішенням українського народу. Це режим одноосібної влади. У нас немає суб'єктного парламенту, суб'єктного уряду. Судова система, м'яко кажучи, не виглядає такою, що здатна впливати на владу. Ті рішення в державі 7 років ухвалює одна єдина людина. Так, така особлива демократія. Але виникає питання. Сьогодні цій людині самій щось загрожує з точки зору довіри. Так, її рейтинг падає, але вона продовжує користуватися всіми можливостями одноосібної влади. Практично. Що буде, якщо рейтинг цієї людини впаде остаточно, або вона сама піде у відставку з посади президента? Нічого особливого. Буде голова Верховної Ради виконувати обов'язки президента, не буде персоналістського режиму. Тобто, якщо немає Зеленського, це не означає, що немає України. Просто я вважаю особисто, не будучи політичним прихильником Володимира Зеленського, і завжди вважаючи, що цей персоналістський режим – це кара для України, і це її неефективність, а не ефективність. Я все одно вважаю, що довіра народу до президента в умовах війни, яка може призвести до трагічних наслідків – це капітал. Я вважаю, що Володимир Зеленський має це усвідомлювати і цим капіталом розпоряджатися мудро, не протринкати його і не думати про своє переобрання на посаду президента України після війни, тому що, по-перше, треба дожити до після війни. По-друге, треба усвідомлювати, що лідер воюючої держави ніколи не переобирається. По-третє, треба після війни бути все ж таки очільником фонду Зеленського, а не людиною, яка буде відповідати за якісь дії, які будуть несприйнятні українським суспільством. Проста досить логіка. Тому ця політична криза чиновників навколо Зеленського свідчить про те, про що ми знали з дня, коли Зеленського ще не обрали президентом. Про неспроможність кадрової політики чинного керівника держави і безвідповідальність та нездатність його виборців усвідомити, що непрофесійна людина не може проводити професійну кадрову політику. Це, як правильно сказав сам Зеленський, вирок українському народу і тому, кого він обирає, якщо не користується професійними критеріями. Так було, так буде, і що б там про це не думали, як би це не намагалися спростовувати. Це просто сонце жовте, небо синє. І в будь-яких спробах спростовувати те, що це так, призводять тільки до страждань, смертей, криз і катастроф. От і все.
2: А я собі дозволю дещо узагальнити, а ви скажіть, чи ми праві тут в нашій студії. Тобто, грубо кажучи, ця криза, на яку можуть розраховувати росіяни, це знов може бути та пастка від української держави та українського народу, в яку росіяни вже потрапляли у 2004 році, у 2014 році, врешті у 2022 році, коли вони робили певні дії.
0: Звісно, вони весь час думають, що все справа в людях. От, і що ми скомпрометуємо Ющенка, що ми скомпрометуємо Порошенка, тепер ми скомпрометуємо Зеленського. Вони не розуміють, що український президент – це просто обираємо людьми людини, яка має виконувати волю народу. Ні, ну звичайно, погодьтеся. Якщо ви просуваєте на посаду президента російського агента, як Януковича, і знаходиться достатня кількість людей, здатних за це одоробила проголосувати. Це шлях до демонтажу української держави, яким ми впевнено йшли з 10 по 14 рік. От, але ж це, знаєте, не кожний президент-агент. І не кожний агент-президент.
2: Дякуємо за ці відповіді, за цей стриманий оптимізм, який ми чуємо.
1: Попри все, так.
2: Попри все. От зараз такі складні часи, що стриманий оптимізм без рожевих окулярів також важливий, і ми маємо розуміти нашу силу, силу українського народу. Віталій Портніков, журналіст, письменник, телеведучий, публіцист та політичний оглядач, був в ефірі, прямому ефірі проєкту «Говорить Великий Львів».
1: Дякуємо, що ви з нами в цій трансляції. Просимо вас поставити вподобайку цьому ефіру, якщо ви дивитесь нас в Ютубі. Бачимо теж ваші коментарі, ви ділитесь своїми. своїми думками, ми долучаємо нашого наступного гостя. З нами має бути Володимир Гаврилов, генерал-майор запасу Збройних сил України, заступник міністра оборони України у 2022-2023 роках. Поговоримо і про ситуацію на фронті, як це впливатиме на наші подальші, зокрема, і переговорні позиції, тому що, ну, якщо Кирило Богданов каже, що є перспектива того, що у вересні буде зустріч Росія-Україна і Сполучені Штати Америки, очевидно, що в якомусь форматі таки відновляться ці переговори. І тут добрий вечір, пане Володимире, слава Україні!
0: Вітаю вас!
1: З огляду на те, про що ми зараз почали говорити, наскільки сьогоднішня от ситуація на фронті нам може сприяти у наших переговорних позиціях, і, ну, в принципі, або, знаєте, навіть, ну, що нам треба робити, щоб ці переговорні позиції наші були сильні?
2: Щоб вони з'явилися, в першу чергу, напевно, навіть так.
0: Саме ситуація на фронті і наші удари глибоко в інфраструктуру Росії, на їх території, вони напряму впливають на всі перспективи цього конфлікту. І зараз ми не в 22-му, не в 23-му роках, в 26-му у нас зовсім інша ситуація. І з військом, і способами методу ведення війни, і з тими інструментами, які у нас з'явилися саме в 26-му році, завдяки багатьом зусиль попередніх років, коли ми просто вивчали цю нову тему дронову, шукали варіанти, шукали ресурси, шукали можливості на масштабування. І в цьому році фактично ми вийшли на те, що маємо middle strike, які дозволяють нам обрізати російську логістику, deep strike, які глибоко далі працюють. І все це безпосередньо впливає на лінію фронту, тому що менший тиск зараз через те, що менше ворогів зможуть доходити до лінії зіткнення, менший тиск на наших військових, саме в тих районах, де зараз зосереджені основні зусилля росіян. Тому від результатів на землі безпосередньо буде залежати активність в переговорному процесі, якщо такий взагалі можливий з діючим президентом Росії.
2: Пане Володимир, про ситуацію на землі також поговоримо, тому що там є і певні хороші новини в контрнаступ, бо на багатьох напрямках йдуть Збройні сили України. Але ви про дрони згадали і про їх адаптацію до них. І от ми сьогодні справді мали от 14+, пишуть, годин тривоги сьогодні було, і це лише станом на зараз, тобто може збільшитися кількість годин у Києві. Нетипова, абсолютно нетипова ситуація. В день, в принципі, росіяни рідше застосовували ці атаки дронові на місто Київ і інші міста. Як з цим боротися? Тому що от зараз вже, ну, це сьогодні ще на емоціях. Також маємо розуміти, що ми, в принципі, дуже часто адаптовуємося до різних ситуацій, але сьогодні на емоціях ті, хто в Києві знаходиться, в нас у Львові дещо спокійніше. Дякуємо Збройним силам України і, в принципі, цій ситуації. Але в Києві, ну, просто багато людей кажуть, ну, бізнесу неможливо працювати. Місто не може існувати, а в місті є і міністерства, і багато, ну, багато структур, від яких залежить життєдіяльність нашої держави, а люди там цілий день мають бути в бомбосховищах. Наскільки взагалі ризикована ця сьогоднішня ситуація? Чи може вона перерости в тенденцію? І як нам з цим боротися?
0: Ну, по-перше, це війна. Будь-яка війна – це повітряні тривоги, це бомбардування, це всі сховища і так далі, і так далі. І країна, і населення має пристосовуватися, адаптуватися до цих реалій. Раз. А військова частина і оборонно-промисловість повинна постійно думати над тим, як зменшувати ефективність цих російських дронових атак і балістичних атак. На сьогоднішній день зараз просто ми мали декілька днів дійсно таких затишчя, коли певні там зовнішні обставини, інші, вони створювали таку, скажімо, середовище менше застосування дронів, там балістичних ракет і так далі. Просто зараз ми побачили після цих декількох днів певну ескалацію. Ця ескалація в тому числі включала використання нових варіантів дронів-шахедів з реактивними двигунами і таке інше. Про це все було відомо, до цього всі готувалися і продовжують готуватися. Так, це буде певний період пристосування і наших спроможностей і можливостей під ці реалії. Це так звана конкуренція технологічна, про яку вже попередній там спікер говорив.
3: У нас є своє рішення домашнє, як підійти до боротьби з реактивними російськими дронами. У нас є реактивні перехоплювачі вже. Вони вже використовуються, зараз іде їх масштабування і навчання особового складу. І тому тема саме дронова, атака дронових, вона буде, так скажемо, збалансована в найближчим часом. Це не є критичний такий інструмент зараз в цій війні. Зараз ми маємо певну ескалацію, але у нас є рішення, які дозволять знизити активність російських дронів на нашому повітряному просторі. Балістика залишається тим вигуком, над яким треба всім працювати.
2: Ну, тобто, маємо дещо допрацювати, і про це, зрештою, багато хто з експертів казав, що десь ми ці реактивні дрони, ну, це той епізод, ну, це війна. Я також тут з вами погоджуюся, ми не можемо кожен раз бути попереду нашого супротивника. Вони також там щось працюють, хтось там в них думає, і, на жаль, там є якісь люди, які щось вміють робити. І оці реактивні шахеди, ну, таким тимчасовим сюрпризом, я так розумію, правильно, з ваших слів, для нас можуть бути.
3: Так, да, це тимчасовий варіант, тому що, ну, це, по великому рахунку, це проста ціль для військових. Просто такі цілі, коли їх дуже багато, треба мати більш дешеві перехоплювачі, які просто нас дозволять масово використовувати. І дешевим варіантом можуть бути ті дрони-перехоплювачі або артилерія. От артилерія, вона обмежена, зенітна, а дрони-перехоплювачі – це новий феномен, який ми фактично самі в Україні це зробили. Зараз вони такі в стадії масового розгортання. Я вже сам бачив тестування їх в реальних бойових діях. Вони ефективні, і повірте мені, це тема саме реактивних шахедів, вона не буде такою радикальною, як зараз ми це бачимо в ці дні. Нам треба буде просто зараз адаптуватися, бути дуже уважними до тривог, пройти цей період так сконцентрованими, але рішення є і вони будуть продемонстровані.
1: Тим часом Російська Федерація продовжує на Донеччині тиснути, так? Там Путін вже десятки разів переносив їм дату, так, коли вони мають завершити цю операцію, але разом з тим є інформація про те, що вони будуть добирати у своє військо там тисячі людей. Пане Володимир, а як ви бачите їхній потенціал зараз? Наскільки їм може вдатися зробити якийсь прорив, от завдяки тому, що вони ще когось доберуть? На що вони, в принципі, зараз здатні?
3: Ну, я вже давно говорю, що ця війна не про кількість людей. Ми пройшли той період, коли кількість людей дійсно на щось впливала. Зараз через масове застосування дронів і існування так званої сірої зони, і також те, що в 26-му році ми більше стали застосовувати так званий Needle Strike, знищувати все таке активне, що є на відстані 50-150 кілометрів, це не дозволяє проводити будь-які наступальні операції, навіть малими силами, невеликими групами, які інфільтруються в наші порядки, через величезні втрати. Росія несе зараз кожен день величезні втрати, тому що їх просто зараз гонять на виконання політичного рішення Путіна в ці дні, в ці тижні. Це буде до самих виборів, тому що їм треба під вибори показати якийсь результат. Десь якісь їхні прапори, там, умовно говорячи, Краматорська або ще там десь, для них це дуже важливо. Тому вони зараз гонять дуже багато тих людей, які ще у них є, під цю задачу. І по статистиці втрат росіян ми це бачимо саме на Донецькому напрямку. Але це все для них неможливо досягнути саме через той технологічний характер цієї війни. Не зможуть вони радикально змінити там ситуацію, тому що кількість дронів, сіра зона і всі інші інструменти, вони настільки просунулися вперед, що просто зараз тільки залежить від вміння і мистецтва наших спеціалістів правильно це застосовувати. І у росіян на землі в цій ситуації фактично немає ніяких шансів рухатися далі, ніж на якісь там тактичну глибину, там 1-2 кілометри, що не є суттєвим в цьому конфлікті.
2: Окей, це нам зрозуміло, і ми часто про це говоримо в українських ефірах. Водночас весь світ зараз наляканий тим, що от директор ЦРУ приїздив в Москву для того, аби застерегти Путіна від майбутнього нападу на уже країни-члени НАТО. Говорять про країни Балтії. І отут, власне, цей дисонанс, так? У росіян немає ресурсу для того, аби просуватися на Донбасі і виконати ті цілі, про які Путін говорить з 22-го року, і як взяти Краматорськ, Слов'янськ, вони досі не розуміють. Водночас йде розмова про ескалацію проти країн НАТО. Ви взагалі вірите в те, що таке може статися? І друга частина запитання, якщо таке може статися, і росіяни будуть готувати, в тому числі, наземні операції, тоді це оця мобілізація, про яку також там кулуарно багато хто говорить, що може на це піти Путін. Яка ймовірність цього? Питання до вас.
3: Ну, по-перше, я хочу свого власного досвіду сказати, що у нас дуже щось багато уваги привернули до цього візиту директора ЦРУ до Москви, тому що це, в великому рахунку, є рутинний візит. Між двома країнами, між Росією і США, є домовленості, вони вже багато років існують, ще з часів Радянського Союзу, про регулярні контакти між керівниками розвідок зовнішніх. Це ЦРУ і Служба зовнішньої розвідки Росії. Вони в своїх програмах двосторонніх контактів, тому що цей канал побудований був ще з часів Радянського Союзу, з точки зору уникнення оцих кризисних ядерних варіантів, як то було під час кубинської кризи. І тому кожен рік між двома цими відомствами складається програма контактів, яка передбачає періодичні візити керівників один до одного, щоб персонально обговорити якісь питання, глобального рівня. І мало хто замічав і побачив, що такі візити були і директора, начальника голови Служби зовнішньої розвідки Росії на літаку у Вашингтон. Те, що голова СРУ там попередні прилітали в Москву. Але всі мають пам'ятати, і просто я сам знаю, я працював в Америці довгий час, знаю про це, що ніколи директори ЦРУ не є посланниками президента США в питаннях урегулювання чогось і так. Для цього існують інші люди. В нашому випадку це відомі фігури, як Вітков, там Кушнер, які визначені президентом Трампом для ведення всіх цих контактів з Путіним і його оточенням по питанням, що стосується України. Тому ніяких, я не думаю, там специфічних послань з боку Трампа під час цього візиту до Путіна не було. Для цього достатньо Трампу переговорити з Путіним по телефону. І я не дуже впевнений, що там була розмова навіть про НАТО. З точки зору там попередження Росії про те, що вона йшла чи або не йшла на НАТО. Росія не має ніяких ресурсів, як економічних, так і військових, для проведення якихось провокаційних дій з перетином кордону країн НАТО. Вони можуть тільки там періодично там спробувати дрон, який щоб туди попав, подивитися на реакцію. Але поки що ті дрони, які залітають з боку Росії на територію НАТО, це не є цілеспрямовані операції, це є результат просто нашої війни, коли вони втрачають контроль над ними, залітають туди в Румунію, в Польщу, ще кудись. І потім всі починають про щось там говорити. Нема у Росії ресурсу не те, що там думати про НАТО, а про те, що якось продовжити війну в Україні. І це ми, в принципі, повинні розуміти. Але існує тема, вона більше така, скажімо, тема провокативного характеру, про підтримання певного градусу навколо можливого втручання Росії на територію НАТО. Вона вигідна обом сторонам, як Росії, так і, так, чесно говоря, Європі, тому що в Європі вона допомагає ця тема підтримати певний тонус в суспільствах, а в Росії вона дає такі провокативні сигнали в бок НАТО про те, що якщо ви не будете на поступах по українському питанню, ми можемо, в принципі, туди до вас заглянути. Тобто так тестується можлива реакція Європи щодо підтримки нас. От приблизно так, я вважаю, треба дивитися на цю ситуацію.
1: Ще про наш ресурс хочу запитати вас, зокрема, людський. Цього тижня знову заговорили про можливі радикальні зміни в українській системі мобілізації, якраз щодо мобілізаційного віку, так, зменшення його. І тут от хочу вас запитати з військової точки зору, наскільки справді нам можна втримати лінію фронту без залучення ще додаткових людей? Ось всі наші технології, дрони, наскільки вони можуть замінити людей реально?
3: Реально саме дрони останні два роки тримають ситуацію на фронті так, як вона є. Все, що відбувалося до цього, трималося людьми. З величезними втратами з нашого боку також. Особливо це 22, 23, 24 роки. Саме тоді ми несли великі втрати, тому що ми воювали старим способом, маневрова війна. Тобто були рубежі, були опорні пункти, були там різні спроби контратак з використанням старих способів і методів. От тоді ми втрачали багато людей, стримуючи ворога, який теж масою йшов тоді. І саме тоді питання в 24-му році, воно було поставлено ребром про мобілізацію. Ми всі тоді пам'ятаємо, що тоді просто говорили, що треба всіх більше людей, не вистачає там на фронтах, там не вистачає на ротації і так далі, так далі. Але...
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Ого, суперсил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безглім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Дю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
7: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
13: Пішли гратися.
14: Старість на радість.
15: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
16: Новий Екс Блек Ваніла. Клас.
17: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
18: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
19: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
20: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Вафлін криває азійські смаки.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Терміново! Бачу знос двигуна!
2: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Не було там ніяких, скажімо так, ані рожевих окулярів, ані, скажімо так,
5: надмірного спробування
4: та... закидати шанками ворога. Це завжди було чітко, по суті. І зараз згадав пан Гаврилов, що Прокопенко є філологом за своєю освітою. Mm-hmm. Мені завжди згадується його такий прям поставлений голос, такий, ну, я такий майже на рівні сценічності. Я не знаю, чи це потрібно генералу українських збройних сил, але потрібно, щоб наші генерали були розумними та освіченими і креативними, і будемо бажати як Прокопенкові та Білецькому успіхів в нищенні нашого ворога. Вони продемонстрували свою максимальну ефективність в цьому напрямку своєї діяльності.
5: Вам ми вдячні за те, що ви в цій трансляції з нами. Знову ж таки, просимо вас про вподобайку, якщо для вас це не складно, а для Ютубу це важливо, так він розуміє, що цей контент цікавий і важливий, і може його просувати і поширювати для іншої аудиторії. А з нами є уже наш наступний гість, якого ви теж любите і чекаєте, Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний повноважений посол України у США, у 2015-2019 роках голова правління Українського кризового медіа-центру. Пане Валерію, вітаємо вас, слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас!
5: Ми сьогодні вже на початку спортником почали обговорювати тему приїзду керівника ЦРУ до Російської Федерації, і інші гості теж десь зачіпали цю тему, і от хочемо з вами це обговорити. Але наш попередній гість, він сказав, що, можливо, цьому візиту надають великого значення, занадто великого, що, мовляв, це досить рутинні зустрічі між спецслужбами і Сполучених Штатів Америки, і Російської Федерації. А як ви вважаєте, що ви про це знаєте? Наскільки справді цей візит можна вважати рутинним?
6: Ну, я, на жаль, не зміг подивитись сьогодні, тому що у нас тут по Києву йде постійні атаки. Ви знаєте, сьогодні все-таки треба це сказати, це щось нове за останній час. 140 дронів і сотня реактивних. 20 збили приблизно, але дуже багато по центру Києва прильотів є. І їм не вдалося нас збити нашу роботу, зокрема в нашому центрі сьогодні провели серію заходів. Я на роботу їхав повз дрон, який упав, вибухнув, потім там тривоги, потім назад те саме, але ми працювали. Тому я дивуюсь, вони нічого цього не досягнуть цим. Ну, в крайньому випадку там в онлайн перейдемо, бо ми в урядовому кварталі якби під прицілом постійним. Так що я не знаю, це такі психологічні атаки. Це те, що я хотів би просто сказати, що є такий зараз елемент, чому не подивився. Тепер з того, що ви сказали, не дивлячись попередні виступи, ну, я свою думку скажу. Я не вважаю це рутинною поїздкою, це очевидно. Я не хочу робити якоїсь конспірології, я можу сказати ті речі, які тільки я побачив і на які можу відреагувати. По-перше, я знаю главу ЦРУ як попередній час, як політика, приблизно розумію його рівень стосунків з президентом Трампом і його підходи. Це перше. Друге, те, що відбувається зараз суто в локаційних речах, чи там логістичних, скоріше, це перельот транспортного літака через Ригу. І назад так само. Я думаю, це не випадково.

0: повідомлення раніше, що може бути такий польот глави ЦРУ. Було таке місяця два назад. І з цього зробити висновок, що це рутина, ну, навряд чи. Тому що, в принципі, розвідки Сполучених Штатів, ну, зовнішня ЦРУ і російська, мають контакти. Але для того, щоб особисто летіти, та ще з таким маршрутом, та ще й з таким складом зустрічі, якщо це правда, там був Путін, там був молодший Патрушев і Бестрикін, тобто це дещо цікава конфігурація, яка на якісь думки таки наштовхує. І ще без конспірології, ну, можу сказати із того, що я бачу в ЗМІ, ну, наскільки повірити цьому, там якісь витоки, яких буде більше, очевидно. Хоча в цей раз ЦРУ тримає досить закриту інформацію. Якщо вони хочуть, вони щось дають через ЗМІ. Ну, вони дали через ЗМІ тільки одну інформацію, я бачу це. Це те, що обговорювалось питання недопустимості підвищення ескалації війни проти країн НАТО. Насамперед, Балтійських країн. Це те, що можна зробити висновок з витоків інформації в ЗМІ, і плюс обговорення, що абсолютно зрозуміло, Близький Схід, Іран, ця ситуація. Стосовно того, наскільки обговорювала ситуація в Україні, я не знаю. І не можу вам сказати. Я, ну, конспірологію тут придумати важко. Немає таких ознак, щоб щось обговорювалось нове, пов'язане з Україною. Але ви розумієте, будь-яка ескалація з боку Росії – це пов'язано в війні питання. Дональд Трамп сказав в своєму стилі, з якого важко зробити висновок. Він сказав, що не сильно розраховує на результат, але може щось відбудеться. Тобто це ні про що. Я би взагалі не брав до уваги для аналізу цю заяву. Ну і свою думку скажу, що попередні польоти глави ЦРУ, ми ж знаємо, Бёрдса, вони були про неприпустимість ескалації перед атакою України. І, ну, як правило, таку лінія, яка існує між Вашингтоном і Москвою, в тому числі щодо певних повідомлень про ядерні загрози, вона є. Але, як правило, і питання отакого штибу, там ядерні загрози, якісь наміри, воно також може обговорюватися. Але це моє припущення. Тільки моє припущення. Тому, якщо підсумувати, із того, що ми загалом знаємо, якщо повірити цим витокам, то, якщо їх спеціально не робило ЦРУ навмисно прикрити там інші якісь розмови, то мова йшлася про можливу нарощування ескалації з боку Росії для того, щоб створити умови для загрози країн Балтії. Ну, от такий висновок.
1: Я теж насправді звернув увагу і Башут через Ригу, так, він був доволі таким цікавим. І військовий літак транспортний, так, ну, багато хто казав, що, мовляв, таким чином голова ЦРУ просто, ну, летів, щоб його авто в цьому літаку летіло. Ну, але зрештою, ну, слухайте, ну, міг літак з авто полетіти, якщо вже так на то пішло. Берс, мені здається, не на військовому літаку прилітав свого часу у 2021-му до Москви. Тому тут, якби, як кажуть, знаєте, як в тій, в якій приказці, знаки будуть. І тут знаки справді, справді були. Пане Валерій, а як ви взагалі оцінюєте ймовірність того, що Путін готовий до нападу на країни Балтії?
0: Ну, я не володію всією інформацією стосовно їх розташування військ, але з відкритих джерел ми знаємо, що надані вже були накази, по-перше, в Білорусі наростити угрупування. Раз, по-друге, білоруського самопроголошеного президента все-таки тиснути, щоб вони створили таку другу лінію. Ну, не в 1050 є для цього. І ми знаємо про те, що збирається після виборів так званих в Росії прийняти рішення по мобілізації. Ну, дехто каже, що три укази, які таємні зараз є в Кремлі, що вони, можливо, вже цього стосуються. Тому сказати, що вони готові до цього, я не можу, тому що їх логіка, наскільки я розумію, така: створити спочатку тиск, а тиск це треба розмістити на вже створених, до речі, базах, і в Білорусі розмістити

0: на уже створених, до речі, базах і в Білорусі, і в Росії порядка 150 тисяч, ну так, приблизно додаткових сил. І 50 тисяч в Білорусі, тобто таких 200 тисяч, щоб розраховувати на якісь дії. Тепер, стосовно передбачення. Ну, я, скажімо так, притримуюсь своєї лінії. Я сказав це давно, кажу це на зустрічах з колегами, що російський очільник при будь-якій можливості сприятливій, він спробує атакувати країну НАТО. Йому свербить просто це. Він хоче цього. І це зрозуміло мені абсолютно. Тому що, в принципі, ультиматум в 21-му році йшов у Брюссель, НАТО, не в Україну. На жаль, вони пішли в Україну, тому що проти НАТО не готові були. Зараз в Кремлі лунають все більше і більше таких закликів. Давайте це зробимо. Ну, у них три шляхи ескалації, а видно, що вони йдуть на ескалацію. Перший – це випробування тактичної ядерної зброї, що вони вже не зробили. За дорученням Путіна. До речі, Путін доручився зробити відкрито, публічно. І це відбулося, треба перевірити, засідання Радбезу було десь, вже більше за півроку. Він доручив за 2-3 місяці там зробити міністру оборони, зробити випробування. Його начальник генерального штабу Герасимов сказав, що 2 місяці буде мало, півроку треба. Наскільки я поки що бачу, такого випробування тактичної ядерної зброї у них не відбулося, тому що вони до цього готові вже. Це перше. Друге, що про такі плани може бути відомо. Це нічого дивного і нічого тут катастрофічного немає. Це один сценарій ескалації, не знаю, чи вони на нього підуть. Другий сценарій ескалації – це за наступні рік-півтора набрати достатньо угрупування, може швидше, для того, щоб прикрити провокацію чи реальний напад на країну НАТО. Мається на увазі не так, як в Україну, перейти, йти на столицю. Ні, їм достатньо буде прикордонне якесь місто взяти під контроль на 48 годин, і це вже покаже, чи зможе НАТО відреагувати. А я вам скажу, поки НАТО на це не готова. Якщо це буде атака проти в Естонії, в Латвії, не готова НАТО. Ну і третій варіант, який, на жаль, скоріше всього вони і використають, це ще більша ескалація в Україні. І, чесно кажучи, я не впевнений, що американці зараз, Білий Дім і глава ЦРУ переживають в першу чергу за ескалацію в Україні, тому що, як не дивно, тут все зрозуміло приблизно. Для міжнародних спостерігачів ситуація в Україні зрозуміла. Їм не зрозуміло, що буде робити ще Путін. І от із-за цього, скоріше всього, і розмови і ведуться. Тому що, для нас це погано, звісно, що ми кажемо, зрозуміло. Але просто з 23-го року вже і нам зрозуміло, куди йде війна. І куди вона перетворюється, в яку вона війну перетворилася, яка позиція європейців, яка позиція КНР, яка позиція Вашингтону. На жаль, вона для нас не дуже сприятлива. Якщо так коротко говорити, вони всі розраховують, всі гравці розраховують, що Україна буде протидіяти успішно, правда, в обороні російської агресії найближчі 2 роки, 27-28 рік. Це їх позиція. І вони її вже навіть не прикривають. Для нас вона, звісно, ця позиція не підходить. Абсолютно. І очевидно, я скажу, це цинічно буде, звісно, але я скажу як українець, якщо буде атака одної з країн НАТО, тоді, можливо, все-таки в НАТО подумають, що захист безпеки в Європі – це спільне наше завдання, а не тільки України. Тому що мало допомагати країнам НАТО, і навіть НАТО дає нам певну допомогу як організація, це мало. Треба на цьому етапі захищати європейську безпеку. НАТО – євроатлантична організація, я кажу тут про європейський європейську територію. І така атака на країну НАТО могла би сприяти більш залученості. Тому я, як українець, чесно кажу, що я вважаю, що Україна і так вже виконала настільки свою роль оборони, що вже і треба, щоб вже і НАТО десь прийшло.
1: Пане Валерій, але от тут ви ж і ми всі розуміємо, що от ця атака Путіна на країни НАТО, якщо вона відбудеться, може ж містити додаткову переговорну позицію, і про це також треба спілкуватися, що, мовляв, а можливо вже і Дугін про це сказав, що умовно. Ну, от ми зараз атакували там Латвію, Нарву, Естонію, Литву. Ну, Лукашенко, зрештою, поїхав сьогодні знов до Путіна про щось говорити. Хоча це також може бути інформаційна гра водночас. Може бути пропозиція з боку Путіна, що дивіться, я зараз гортаю свою там активну діяльність проти вас, як членів НАТО, але ви не допомагаєте Україні. І от мені цікаво, як в такій ситуації може повестися Дональд Трамп і лідер Євросоюзу. Свідомо я ставлю їх так поряд, але тут треба аналізувати, напевно, діяльність, потенційну діяльність і наслідки таких рішень і дій Путіна для і Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки.
0: Ну, ви більш чітко поставили питання, я дипломатично його уникав. Торг навколо цього моменту, він можливий, абсолютно, і в цій ситуації він можливий, і Росія так і створює умови. Так, да, це може бути блеф. Вони можуть створювати такий блеф, тиск, різні маневри, інформаційну сферу. Ну, ви розумієте, інформаційно-психологічні операції, їх не можна зробити тільки заявами. Треба доповнити якимось конкретними діями, і тоді це може сприйнятися вже більш серйозно. Тому вони так і будуть робити, звісно. І їх бажання, у них є два бажання. Перше, щоб Україні не постачали озброєння, це раз. Друге, щоб санкції проти них не збільшувались. Дивіться, санкції практично застигли знову. Ми говорили про закон покійного вже сенатора Грема, який всі там дуже всі схвалювали, да, як це добре, і його треба швидше прийняти. В результаті його досить до цього часу ще не прийняли, в вересні, можливо, розглянуть раз. Тому в Америці немає додаткових санкцій. Таких додаткових? В них взагалі з моменту приходу там Дональда Трампа в них чогось нового, серйозного по Росії не було. Це раз. По-друге, зброя. Ну, американці зброю напряму не постачають, хоча зараз, я наголошую, там 400 мільйонів є на прямі поставки зброї. До 1 жовтня це можна освоїти. Але Пентагон, ну, за даними, там десь на місяць назад контрактів було підписано дуже мало. І ці гроші можуть просто, ну, перенести там на 29 рік, як вони кажуть. Тобто не видати, не дати Україні. Тема Петріот. Я вважаю, я вам скажу, ну, моє відчуття таке, такий досвід є. Американці торгують цю тему. Ну, тобто вони не те, що нам там як президент Зеленський просить дати там 300, вони торгують з росіянами. Що можемо дати, можемо не дати. Тобто не те, що в них там їх обмаль. Тому і така реакція була досить нервова на те, що в ЗМІ почали писати, що американці витратили дуже багато на Близькому Сході. Це правда. Але, бачите, вони в Білому домі нервово відреагували, щоб цей важель впливу на Росію не зник. Тобто, і в наступному році у них буде подвоєне виробництво. Але ж не Петріотом єдиним. Тобто, є зброя, яка потрібна зараз, і вона стосується всіх систем ППО, не тільки ПАК-3. Там росіяни масштабували ці атаки, відповідно, потрібно більше систем ППО. І це не тільки США, але США тут важливі. Тому не давати Україні зброю – раз, санкції на додаткові на Росію не тиснути – два, і третє, ну, те, що вони робили раніше, примусити всіх сприймати Росію як таку, яка неодмінно переможе. Вже десь кілька місяців назад оця історія, що заявляють росіяни, ми все рівно переможемо, вона була поставлена вже під такий сумнів, що Марко Рубіо заявив, що цього не буде. Тепер Путін намагається взяти реванш, ще раз намагається показати, ні, все рівно Росія дотисне. І ми переходимо до нового етапу такого психологічного тиску, ну, військовими заходами, ми ж бачимо, що відбувається тут. Вони розраховують те, що нове, вони не просто б'ють по об'єктах військових, вони хочуть створити неможливість умов функціонування країни. Ну, тобто, щоб постійні атаки, постійні тривоги не давали змогу працювати. Ну, в першу чергу працювати. А працювати, якщо не можеш, немає відповідних коштів. Ну, або така ж сама історія, як в Росії, коли наші розбили там логістичну систему і Wildberries плюс там інші. Те ж саме вони зараз роблять, тому що зараз ланцюжки розрахунків порушаться. Ви розумієте, що є контракти, де виробники втратять зараз гроші. Навіть в тих сьогоднішніх багатьох центрах Епіцентр, Рошен, Кола, ну там кілька навколо Києва вони розвели. І це буде створювати певну напругу для економічну, для бізнесу. Ну і те, що я вам сказав, працювати важко. Тобто, та, це правда. Тому вони почали отак робити вже зараз, не чекаючи зими. Всі говорили про зиму, я наголошував, це почнеться не зимою, не взимку. Це почнеться зараз. Тому що ну, Путін добився, я так розумію, всередині ще одного шансу, який йому дало оточення, і він всім пообіцяв, що вони таки дотиснуть і Україну. Ну і переконує в цьому також Вашингтон. Ну, якщо говорити, цього не вдасться. Цього не вдасться. Я можу пояснити, чому вони зможуть, на жаль, поставити в складні умови прикордонні міста. На жаль, це, ну, я маю значить, сам перед Суми, Чернігів, ну, і там Харків, звісно, але Харків велике місто. І там, слава Богу, люди готуються краще. Чому? Тому що там є, долітають до тут хаби, туди долітають хаби, у них більше можливостей. Київ вони на коліна не поставлять. Це Київ багатомільйонне місто, і тут у нас в Києві свої були там, вибачте, розборки. Гроші, хто має витрачати, ну зараз, по-моєму, закінчились. Все-таки іде робота, іде підготовка. Львів також це неможливо. І Львів тим більше неможливо. Але вони готують дрони, які перерізали ЛЕП, і це нова така загроза, тому що атомна генерація, звісно, це ключове для нас. І багато таких нових речей. Тому, мені здається, от дуже сподіваюся, я про це неодноразово говорив, що мир прийде після максимальної ескалації. Ну, і я дуже сподіваюся, що максимальна ескалація вже буде в найближчі півроку, далі вже іде інший процес. Ну, це не прогноз, це один із сценаріїв. А яким чином будуть реагувати наші партнери, це постійно змінюється. Американці, бачите, вони, ми говорили про те, що може і Трамп вийти взагалі з цього всього, поки немає цього. Європейці, попри політичні процеси і вибори, які очікуються, поки тримають лінію. Так що гроші у нас на 27-й рік, 28-й є. Стосовно підтримки грошима, я маю на увазі економіки країни, ну, соціальних виплат. Так що, в принципі, Україна там стоїть. Питання в ціні, яке ми заплатимо. І заплатимо за ілюзії Заходу, що вони ще все-таки думають, що ситуація може повернутися. І вона не повернеться. Єдине, я вам скажу, ключове питання, три, це стан української системи управління державного, раз. І здатність далі продовжувати оборону ефективно. Друге – це психологічна і економічна стійкість людей. Економічна, тому що ви розумієте, зараз 7-й рік, і це дуже вже складно економічно потягнути, особливо реагування на певні нові виклики. Але і психологічна стійкість. І третє – те, що я говорив, це все-таки розуміння в фіналі, в тому числі в Пекіні, і в інших столицях, що Путін вже не має шансів не просто перемогти, а дотиснути Україну, юридично визнати приналежність українських територій Росії. От коли стане ясно всім і в Москві також, що всі ці умови вони не досягли, я думаю, що тоді зовсім тоді буде шанс для загального вже процесу, який не буде тільки між Москвою і Києвом, на жаль. Вже він не буде, тому що там вже всі мають включитись і Вашингтон, і Брюссель, і Пекін. І нам головне підійти до цього моменту найбільш сильними.
2: Пан Лорі, а перспектива поновлення переговорного процесу, про що заявив Кирило Буданов, що, мовляв, можливо, на початку вересня буде зустріч Україна-Росія за участю Сполучених Штатів Америки. Наскільки там під цим є якийсь сенс?
0: Сенс намагатись вести дипломатичну роботу завжди є. Угу. Якщо є дипломатична робота, значить завжди є надія, що буде мир. Я не бачу факторів, які б до кінця року, ну так м'яко кажучи, я би сказав, до літа наступного року щось реально змінять. Тобто це реалії. Це не значить, що не буде там обмінів полонених, не значить, що не буде спроб якісь сегменти погодження. Ну, дивіться, ми ж розуміємо з вами, не знаючи цієї конспірології, що Путін попросив не атакувати парад свій на День Росії. Ну і не було цього. І так само ми бачили в Києві, що на День Незалежності не було атак. Значить, десь там за кулісся домовляється. А як з Херсонської області виходили росіяни? Ви думаєте, просто так і просто випустили? Ні, це все домовленості. Отакі є домовленості під час війни. Тому тут треба бути дуже акуратними, щоб не дати ворогу більше можливостей. Я розумію, що такі речі можуть відбуватись, але я точно хочу сказати, що в Вашингтоні вже зрозуміли, що Росія просто навіть домовленості, тут важливий момент, навіть домовленостями з нашою переговорною групою не може вирішити своє питання. Уявіть собі, ну от наша переговорна група раптом погодилась на всі умови. Ну там без боїв здати Донецьку область. Ну як це буде сприйнято військовими в Україні? Ні, не буде сприйнято. Тому ситуація дуже складна. Дуже складна. Тому що не хочуть іти на компроміси, а тиску на Росію, на жаль, дуже мало для того, щоб змусити їх до капітуляції. І ще один момент. Ну, капітуляція, я не кажу там здачі Москви, я кажу, що просто визнати, що вони не виграли в війні і не перемогли. Але є один момент важливий, вони цього не зроблять ніколи, ну пояснити своїм там вони зможуть підданим. Один момент є важливий, щоб не було ілюзії. У Росії є кошти на 2 роки війни. У Росії є такі гроші. Вони їх виймуть, останні гроші з кишені громадян, а їх вже це не хвилює, але вони їх знайдуть. І те, що у них складності на 8 трильйонів розрив, це дуже добре. Але вони, побачите, вони будуть приймати непопулярні рішення десь через 2-3 місяці. Ну, 2-3 місяці, таке висловлення. Ну, найближчі місяці, які залізуть в кишеню своїм же громадянам. Але це вже факт. Тому що Путін дав команду бізнесу скинутися, вони йому третину зібрали тільки грошей. Але зібрали, ну, під тиском. Тому, я думаю, ситуація в Росії буде погіршуватися, ну, тільки не зразу, поступово. І в цьому проблема. Якби у нас не гинули люди, і у нас були часи ще, ми би точно їх дотиснули. Але у нас, на жаль, теж часу цього немає. Тут така ситуація. І я тільки сподіваюся на традиційні помилки Москви і їх недолугі дії, щоб змінились настрої в Пекіні, в Вашингтоні, насамперед.
1: Ну, от ви сказали про 2 роки. Це ж я сьогодні кілька разів вертався до цих ну, начебто аналітичних записок, які були якимось чином хакери дістали для російського Сбербанку, для топ-менеджменту, які можуть бути розвитки, ну, варіанти розвитку війни, і там насправді дуже мало позитивний для Росії сценаріїв. І там також йшлося про те, що якщо ну, затяжна війна в розумінні, можливо, російських економістів, мусимо так висловлювати, це 2-3 роки, не більше. А далі, якщо не буде якогось позитивного для Росії результату, Росія може вийти на рівень саморозпаду навіть. Ну, зайде, скажімо так, в аналог того, що було в Радянському Союзі наприкінці 80-х років. От тут, тому я і зачепився за вашу відповідь. От, можливо, на 2-3 роки є, а от далі уже без там умовної фінансової допомоги Пекіну, такої прямо от як нам допомагають ті самі європейці, зараз сподіваємося на американську допомогу в майбутньому, їм уже буде складно.
0: Ну, цього треба бажати, звісно, чим швидше б це відбулося. А на жаль, воно до того все йде, що при цьому режимі путінському, на жаль, іншого немає. Тільки я не кажу 2-3 роки. Я не кажу 2-3 тижні, я не кажу 2-3 роки. Це точно 2 роки. Знаєте чому? Тому що спочатку все починається в головах, і зараз в головах багатьох людей вибори в США. Президентські. Не проміжні в листопаді, а президентські в кінці 28-го. Коли з 29-го буде новий, 20-го січня 29-го буде, ну, новий, я думаю, президент, хоча цей не хоче йти. Так що от в цьому ключі вже перелаштувались мізки. Саме через певні процеси. Плюс Китай хоче бути готовим, ну, таке завдання поставив їх лідер, щоб вони були готові до війни в своєму регіоні до кінця. Ну, я не бачу, що вони встигали, але було сказано до 28-го року. На морі і на суходолі, тобто в першу чергу на морі. Тому я вам кажу, тільки передаю те, що я чую від зовнішніх партнерів. Я не згоден з цим. Я це не погоджую. Я думаю, що ми маємо можливість і діяти треба так, щоб вийти з широкомасштабної війни до цього періоду. Тобто є такі сценарії. Тому це не прогноз. А те, що фігурує, завершуючи, скажу, те, що фігурує такі роки, вони навіть фігурують на платформах, де люди, бізнес голосує грошима. Вкладають гроші, і от там от на цих платформах є 15% вірогідності завершення тільки в цьому році. А максимально 90% до кінця 28-го. Ви ж маєте на увазі, що мирний процес, реальний, а не просто ці епізоди, він займе дуже довго, ну півроку мінімум, а то й більше. Тому реалістичність на сьогодні можна говорити про сізфаєр, припинення вогню, або на морі, або для нашого варіанту було б краще повністю. От це наша позиція має бути. Тому що я не маю ілюзій. Поки є Путін, поки є ця верхівка в Росії і такі піддані у царя, ну, на жаль, вони будуть тиснути і далі. Тому, в принципі, ми повинні ставити завдання не чекати цих 2 років. Ми повинні завдання ставити максимально, знайти можливості витиснути війну з нашої території, розуміючи, що ми не деокупуємо зразу всі наші землі, що це займе ще довший час. Але я впевнений, що в Росії, ну, в Росії помиляються серйозно щодо оцінки ситуації. Дуже серйозно помиляються, і це ще одна проблема. Ну, що зробити? Якщо ворог помиляється, це добре начебто, але із-за цих їх помилок і бажання втриматись при владі, вони ж вже, це вже партія війни, це режим війни. І Путін знає, що якщо війна закінчується, його виносять з одної будівлі в мавзолей зразу. Ну, до речі, він хоче туди, я так розумію, бо залишає. Але ми маємо робити так, щоб ці процеси пришвидшити.
1: Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Сполучених Штатах Америки 15-19 років, голова правління Українського кризового медіа-центру з потужним аналізом. Зокрема, багато свіжих думок ми почули про візит голови ЦРУ до Москви, так, і тут, скажімо так, пан Валерій якраз стає на бік того, що це був серйозний візит, що це не було щось рамкове. І мені здається, от це зараз така, ну вибачте, я прокоментую інформаційну діяльність президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Мені здається, що він якраз своїми цими меседжами про те, що це була просто зустріч, все гаразд, ніяких нічого там не обговорив. Він десь навіть і підкреслює, що якимось чином Сполучені Штати хочуть, ну, применшити справжній градус того, що там відбувалося, і про що справді говорилося. Ну, і, напевно, є ще якісь далі ті всі моменти сантиментів між Трампом та Путіним, ну, чисто особистісно.
2: Ну, і також Трамп заявив про те, що Путін не збирається нападати на країни НАТО. Принаймні, він сказав це на прес-конференції журналістам. Ну, наскільки Трамп може гарантувати дії Путіна, в принципі.
1: Далі будемо рухатися до нашого наступного гостя. Ми очікуємо на з'єднання з Олександром Харою, директором Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломатом-радником міністра оборони України у 2020 році. Пане Олександр, бачимо вас в нашому віртуальному ефірі. Кажемо вам доброго вечора та слава Україні.
3: Доброго вечора, вітаю, героям слава.
1: Стратегічна зміна війни з боку Путіна та напад на країни Балтії. Про це найбільше зараз говорять. Наскільки це реалістичний сценарій в зв'язку з цими візитами високопосадовця Сполучених Штатів Америки, високопосадовця в першу чергу до Москви?
3: Ну, попри те, що і американські, і російські чинники кажуть, що це просто рутинний візит, чесно кажучи, не зовсім в це я вірю. І мені, звичайно, як і більшості експертів, це нагадує візит директора ЦРУ перед день вторгнення Російської Федерації в Україну. І тоді воно не зупинило це вторгнення. Росіяни вирішили, що в Сполучених Штатах слабка влада, чи навряд вона адекватна, дасть адекватну відповідь на таку провокацію. І, скоріше за все, там через кілька днів, кілька тижнів або місяців буде те, що називається fait accompli, тобто завершена ситуація, і прийдеться погодитися з новим статус-кво. Я думаю, що було три пункти розмов пана Редкліфа з російськими чинниками. Перше – це був Іран. Оскільки очевидно, що воєнним шляхом Сполучені Штати не досягли своїх політичних, стратегічних цілей. І тут слід сказати, що американські військові блискуче виконали свої завдання і показали свою міць, але була або відсутня, або погано прорахована стратегія, що робити далі після того, як от цей шок перших ударів може прийти. І знаєте, тут теоретичний такий момент є. В психології, в міжнародних відносинах погроза застосування сили сильніше за застосування сили. Згадайте шок нас всіх, українців, в перший там день-два оцих от бомбардувань ракетними фактично всю глибину України. Потім там висадка, ну, вторгнення, висадка десанта, Гостомель, Васильків. От наскільки це було, в принципі, ну, шоково і страшно. Ось, а потім, ну, ми зрозуміли, що нічого страшного такого немає. Тобто, звичайно, є смерть, руйнація, але це не катастрофа для всієї держави. Тобто є трагедії сім'ї там чи якихось людей, але не трагедія для держави. Те саме відбулося з Іраном, який готувався до такого подібного сценарію десятки років і знає, що Сполучені Штати не здатні на наземну операцію, яка б могла би принести бажаний стратегічний результат. Ну і плюс Трамп побив горщики з НАТО, зараз він дорікає їм, що вони не приєдналися до цієї абсолютно зрозумілої провальної кампанії. Ось. Тобто Іран – це перша тема. Друга тема – це була дійсно пов'язана з можливими провокаціями чи вторгненням Росії в одну з Балтійських держав чи Польщі. Можливо, це Північні моря, ми не знаємо географію, але ми бачили впродовж останніх двох тижнів надзвичайно високу інтенсивність і активність військово-повітряних сил країн-членів НАТО в Балтії і в Північних морях. І, звичайно, вони теж розповідали про те, що це плановано, вони просто відпрацьовують там щось таке. Але, ну, абсолютно очевидно, що ментальність Заходу не провокувати Росію не дозволила би їм такі речі робити, якщо б вони не розуміли, що їм потрібно показати рішучість, що напад на одну з країн-членів НАТО буде означати автоматичну відповідь усіх. Ну і третє українське питання, я думаю, що побіжно його зачепили, слава Богу, що побіжно. Бо, чесно кажучи, з цієї адміністрації очікувати щось позитивного по відношенню до України, мені здається, вже годі очікувати. Якщо двоє з Ларця, Вітков і Кушнер, не удосужили нас своїм цим візитом, а в Москві вони там їздять, я не знаю, чи то ікру з горілкою коштувати, чи щось. Ну, ось вони роблять це. І потім звідти привозять російські плани і називають їх погодженими з Вашингтоном чи американським планом і так далі. Тому я думаю, що, ну, поки що пауза на вторгнення, але побільшає так званих гібридних атак. Це і вибухи на підприємствах ОПК західних країн. Це і різноманітні терористичні акти, акти саботажу, я вже не кажу про кібер і інформаційно-психологічні операції, які росіяни, ну, ніколи не припиняли, а зараз навпаки їх збільшили. І я б не скасовував можливість вторгнення або якоїсь провокації з боку Російської Федерації, бо це дуже в стилі Путіна, і це вкладається в їх доктрину ескалація заради деескалації. Те, що Трамп під час прес-конференції сказав, що я поговорив, у мене була чудова розмова з Путіним, він не буде нападати на НАТО, ну, знаєте, це якось лекції для бідних. Ми бачимо, що Сполучені Штати без згоди, без інформування своїх союзників по НАТО, я кажу про Польщу і Румунію, вивели звідти частини і підрозділи. Те, що Пентагон зараз запустив процес оцінки американської присутності на європейському континенті, тобто вони просто хочуть зважити, наскільки швидко вони будуть це робити, і наскільки швидко європейці здатні перебрати ці функції, які зараз виконують американці. В Росії все це чудово розуміють, я з паном Чалим погоджуюся, що для нас є ключова дата – це вибори в президентські в Сполучених Штатах. Поки є такий президент, він є слабким, він є erratic, як це українською, ну, ірраціональним і вибуховим, і критично ставиться до своїх союзників, то у Путіна є вікно можливості. А це вікно можливості закривається, оскільки європейці більше і більше починають отримувати, точніше набувати спроможності, вони інвестують в свою оборонку, вони розширюють свої армії, вони тренують їх, набувають українського досвіду. Тобто, умовно кажучи, з кожним місяцем, з кожним роком європейці будуть більш і більш готові до можливого конфлікту і до такої війни, такої інтенсивності, як точиться тут в Україні. От, власне, тому я б не скасовував чи не відкидав би таку опцію, як провокація з боку Російської Федерації.
2: Пане Олександре, Україна тим часом говорить про можливе відновлення переговорного процесу і, ну, є навіть напрацювання там України, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, пропозиції, які вони хочуть Росії представити. Але тут, на вашу думку, це... Ну, йдеться про відновлення якогось дипломатичного процесу, і він, можливо, матиме в дальшому якийсь результат? Чи це швидше показати, що все-таки Путін не збирається ні про що домовлятися, і це буде демонстрацією для наших партнерів теж, що от, ну, ми згідні, але, ну, вони навряд чи хочуть, тому краще там далі нам допомагайте.
3: Ну, ви знаєте, складно відновити щось, чого не було. Єдина дипломатична робота, яка приносить результат, її слід вести всіми засобами, силами і так далі, це повернення військовополонених, дітей і наших цивільних громадян, які незаконно утримуються в Російській Федерації. От тут дипломатія, ну, тут, правда, чесно кажучи, більше працюють спецслужби, аніж, ну, типові дипломати. Щодо іншого, нічого не змінилося структурно, нічого не змінилося на полі бою або з оцими далекобійними ударами обох сторін, щоб поставило питання таким чином. Продовження війни гірше, зате за якийсь худий мір, ну, я не вірю в мир з Російською Федерацією, це буде, можливо, тривале припинення вогню, або припинення вогню з періодичними ескалаціями, як, ну, фактично, що відбувається між Ізраїлем, значить, Хамазом, Хезболою і там іншими терористичними організаціями. Ось тому я тут не бачу якихось перспектив. У нас діаметрально протилежні цілі. У Росії знищити українську державність і підкорити Україну. Це одна з цілей. А за допомогою цього вийти на такі рубежі, щоб фактично зробити вразливою Європу. І, як росіяни кажуть, побудувати нову архітектуру безпеки, де так звані легітимні занепокоєння чи інтереси Російської Федерації будуть враховані. Тому тут питання не лише в нас, навіть якщо ми здамося завтра, кажемо, що хочете, забирайте, ми погоджуємося на це. Це не вирішить конфлікт, оскільки Україна є і метою, і вона є і інструментом досягнення стратегічних цілей, тобто фактично гегемонії, відновлення гегемонії Росії, принаймні в Центральній Східній Європі, а в цілому, скажімо так, в кращому випадку в Європі. Давайте згадаємо, що в 21-му році Росія викатала фактично ультиматум Сполученим Штатам, щоб вони прибралися з європейського континенту і погодили фактично, скажімо так, висунення чи витискання Центральної Східної Європи з лав НАТО. Ну, ці нікуди не ділися. Звичайно, тоді вони просто сподівалися на шок, що у них буде успіх по Україні, і тоді потім з західних рубежів України вони будуть погрожувати Західній Європі. А це не сталося, як гадалося. От, тому я в дипломатію не вірю. Український підхід зрозумілий. Нам потрібно, щоб в Вашингтоні і в Європі, ну, принаймні, слабкі партнери розуміли, що ми хочемо миру. Ну, ми хочемо миру, звичайно, але ми розуміємо, що його дипломатію не можна досягнути. І щоб у них були якісь, ну, умовно кажучи, мотивація для продовження України. Бо ніхто ж не хоче витрачати ресурси і бути в небезпеці конфронтації, якщо вони не знають, коли ця фінішна лінія відбудеться. Тому, звичайно, нам треба показувати нашу готовність, показувати і підкреслювати, що Росія не готова, вона ескалює, вона напала, вона не може ретелювати, ну, тобто у відплату удари наносити. Це лише ми, оскільки ми захищаємося. Тобто це для цього дипломатія чи видимість дипломатії, вона потрібна.
2: Дякуємо вам. Олександр Хара, директор Центру оборонних стратегій з питань зовнішньої та безпекової політики, дипломат, радник міністра оборони України у 2020 роках. Мені здається, ми сьогодні дуже добре розібрали оцю всю історію із міжнародною політикою, із приїздом керівника ЦРУ до політикою із приїздом керівника ЦРУ до Російської Федерації. Ну і з перспективою насправді якогось відновлення дипломатичного чи навіть переговорного процесу. Бо ж це правда, про що каже пан Хара, що не ми нападали перші, і ми в принципі хочемо, щоб ця війна швидше завершилася, і Російська Федерація єдиний винуватець цього всього. На останок нашого ефіру ми ще поговоримо про тему суду у справі вбивства Ірини Фаріон, річницю з дня цього вбивства, з дня смерті Ірини Дмитрівни. І насправді, от вже фактично з того часу, з 2024 року, з липня триває суд над підозрюваним В'ячеславом Зінченком. І, на жаль, досі ще немає рішення у цій справі, немає чіткого розуміння, яке ж рішення і буде в суду, бо справа ще триває. З нами зараз буде на зв'язку Наталія Романик, адвокат родини Ірини Фаріон. І запитаємо, що зараз в суді відбувається. Пані Наталю, бачимо вас. Добрий вечір, слава Україні. Якщо, пані Наталю, коротко, розкажіть нам, будь ласка, на якому етапі зараз справа перебуває?
4: Героям слава, вітаю всім слухачів, глядачів. Зараз відбуваються судові дебати. Це такий дуже специфічний, особливий період, етап судового розгляду, коли усі учасники мають право висловитися, надати свої аргументи щодо винуватості чи невинуватості, щодо підставності, наприклад, цивільного позову. От. І ми насправді опинилися в такій патовій ситуації, коли сторона обвинувачення, прокурори, що один прокурор, що інша прокурорка виступили в дебатах. Я, як представник потерпілої, виступила в дебатах. Потерпіла також зі сльозами. Я, насправді, це був такий дуже такий щемливий момент, коли вона не могла говорити, але таки взяла себе в руки і виступила в дебатах. Сказала, що вона відчуває, які моральні шкоду їй було завдано. Вона непоправна, вона не може бути якимось чином поправлена і відшкодована, але вона має бути визнана державою в особі суду, судових органів, і вона має бути хоча б формально зафіксована в судовому рішенні. Ми чітко розуміємо, що навіть якщо Зінченка визнають винним, що він точно не має тому можливості відшкодувати цю шкоду, яку, знов-таки, ми оцінили в якусь таку символічну суму 15 мільйонів, вона символічна тільки тому, що ми розуміємо, вона не буде стягнута. І кожна копійка, яка буде раптом стягнута, якщо в це вірити, то вона піде на користь ЗСУ. Так от, до чого веду? Ми сьогодні опинилися в патовій ситуації, коли сторона захисту всіма силами, всіма можливостями, вигаданими і реальними, можливо, намагається відтермінувати ухвалення судового рішення, вироку. Цей вирок може бути теоретично виправдальним, як про це говорить сторона захисту, про те, що Славко не винуватий, в нього є якесь алібі. Так от, він зараз має на цій стадії судових дебатів, він має можливість сказати про свою невинуватість. Він сьогодні, він наступного разу, попередні рази, скільки суд йому пропонував взяти участь в судових дебатах і дати якісь пояснення, сказати свою позицію, винен чи не винен. все, що робить обвинувачений, це каже, що в нього не узгоджена правова позиція. От я сьогодні в засіданні говорила, що таке правова позиція. Права позиція в справі про вбивство – це я вбивав чи я не вбивав. Якщо я вбивав, то я можу або каюсь, або не каюсь. Це правова позиція. Якщо я не вбивав, тоді в мене є, напевно, якісь аргументи, алібі, докази, і я про них можу сказати. Але чомусь Славко, обвинувачений Зінченко, який вже понад 2 роки перебуває, скажімо, в статусі підозрюваного обвинуваченого, він досі не заявив якихось конкретного алібі, конкретних не дав пояснень, чому він перебував у Львові, що він робив, чому він ні з ким не зустрічався і не бачився, і чомусь виключно ходив в напрямку проживання пані Ірини. Так от, зараз існує така підстава для скасування судового рішення, як порушення права на захист. Саме до цього сторона захисту, оскільки вони не мають інших аргументів, якби мало вони вже про це сказали, так? Вони пробують підвести суд. Тобто це свідома дія сторони захисту, іншими словами, зловживання процесуальними правами, для того, щоб суд підвести в такі умови, щоб суд таки, зрештою, розізлився і ухвалив рішення, начебто не давши підготуватися вкотре до судових дебатів. Суд вкотре надає можливість адвокату, одному, другому, ми пам'ятаємо, пані Лариса Криворучко мала понад 4 місяці для підготовки до судових дебатів. Обвинувачений понад 2 роки міг готуватися до судових дебатів і писати собі, ми знаємо, він розумний хлопець, він пише, він говорить, заявляє клопотання, він міг про це сказати. Зараз наступний адвокат. Давайте порахуємо, у нас було вже 3, від яких обвинувачений відмовився. У нас є одна пані Лариса Криворучко, підстав, в якої зараз призупинена дія свідоцтва. Вона зараз не може діяти як адвокат, в тому числі заявляти клопотання, як, наприклад, сьогодні таке надійшло про перенесення, відкладення судового засідання, правильно казати, відкладення, в зв'язку з тим, що вона перебуває у відпустці. Вона, не маючи права здійснювати адвокатську діяльність станом на сьогодні, і не є учасником цієї справи. Так от, суд змушений насправді надавати вкотре цей час тільки для того, щоб потім не було підстави говорити, що було порушено право на захист. Але є така практика Верховного суду, яка говорить про те, що ризик обрання адвоката, ризик обрання тим адвокатом або з тим адвокатом якоїсь певної стратегії захисту лягає саме на сторону захисту, на обвинуваченого. Тобто, кого собі Славко вибрав, яких адвокатів обирав, такі наслідки він має. Як він зараз працює з адвокатом, такі наслідки він має. Якщо він обирає, наприклад, теоретичного адвоката, який хворіє, один з адвокатів хворів, всі ми люди, всі хворіємо, так? Але це має наслідком тривалість судового процесу. Тому що адвокат хворіє, суд не може розглядати справу, відкладає вкотре. Тому ми є заручниками Кримінально-процесуального кодексу. І знаєте, це прекрасно. Тому що досі суд настільки віддавав перевагу дотриманням процесуальних норм, сторони захисту, навіть не обвинувачення, не прокурора, навіть не потерпілої, а власне сторони захисту. Настільки, що зараз говорити про порушення права на захист, я думаю, що вже буде неможливо.
1: Дякуємо.
2: Наступне засідання буде у вересні, 7 вересня, якщо я не помиляюся. Я для нашої аудиторії скажу, раптом ви готові і хочете прийти підтримати і Софію особу, і, в принципі, щоб це рішення суду нарешті прозвучало, то зробіть це, будь ласка. Дякуємо за ваші коментарі. Ми, звісно, що будемо цю тему далі відстежувати і повідомляти вас про усі подробиці цієї справи, адже це важливо, щоб рішення таке було.
1: Проект «Город Великий Львів» традиційно каже до зустрічі наступного тижня в ефірі телеканалу «Еспресо» та на одноіменному ютуб-каналі. Впродовж цього тижня у нас на ютубі будуть з'являтися різні інтерв'ю про важливі суспільно-резонансні події. Тож вподобайка та підписка і до зустрічі наступного тижня.
2: На все добре, бережіть себе.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Ще
3: батько почує. Все, побігли. А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
6: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі. Ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт Антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт Антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт Антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
9: Новий екс Блек Ваніла? Клас! Why you want that? Can you come back?
10: Bite your lips, show me if you want that. Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
0: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут «Актив Плюс» має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут «Актив Плюс».
2: Пішли гратися.
13: Старість на радість.
14: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Ого, суперсил. І що, брать?
2: Бери вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Без злім соцмережі.
5: Супутник бери! Нам треба супутник.
1: Ну, хай буде Київстар тебе.
2: Тю! Розходимося.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс – усе починається з рота.
1: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
2: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
3: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
4: Знижка 15% на реліф. В аптеках Подорожник, БАН та Ощад до кінця місяця.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

Вітаю. Друзі, будь ласка, прошу кілька хвилин вашої уваги. Допоможіть у розшуку ось цього хлопчика. Вітя Загоруйко зник безвісти у селі Добропілля Херсонської області. Це фото було зроблене давно, а зараз Віті вже 15 років. Але я дуже сподіваюся, що хтось із вас його упізнає і допоможе розшукати. Якщо у вас є, бодай, якась інформація про Вітю Загоруйка, телефонуйте на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія. Наш номер 116-00. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту і туди повідомити важливу інформацію. Не залишаємося байдужими і давайте разом спробуємо розшукати зниклого хлопця. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти у Луганській області на самому початку повномасштабного вторгнення, коли йому було 7 років. Зараз йому 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього, бодай, якусь інформацію. А це фото зроблене ще до повномасштабної війни на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож, давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Звісно, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. І я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте всі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт Служби розшуку дітей Магнолія. Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії Служби розшуку дітей Магнолія – 116-00. Дзвінки, нагадаю, з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.

0: 57-ма бригада Магура.
1: 110-та механізована бригада.
2: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
0: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
1: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
0: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
0: Дрон – це наші очі, точний удар.
2: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
1: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
1: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Флін криває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн дій на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
4: Крістар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без злім соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник!
2: Ну, хай буде Крістар тебе.
3: Дю! Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Крістар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
8: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше... Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
11: Новий екс Блек Ваніла? Клас.
12: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
15: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
20: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
21: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
22: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
23: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: буде чече. Терміново! Бачу знос двигуна!
1: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
3: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
4: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
6: Насамперед подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
5: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
6: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі будемо допомагати Україні.
5: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19:20. Повтор у суботу о 18:30. Тільки на Еспресо.
7: Вітаю на Радіо Свобода. У нас сьогодні в гостях Павло Клімкін, міністр закордонних справ у 2014-2019 роках. Дякую за те, що прийняли наше запрошення.
8: Вітаю, дякую за запрошення.
7: А давайте розпочнемо з секретних зустрічей у Москві. Директор ЦРУ, про що стало відомо вже, коли зафіксували транспортний літак в московському аеропорту, прилітав, власне, туди. Ми не знаємо, з ким ця була зустріч, можливо, ви знаєте. Але зараз дуже багато версій, і особливо в контексті цьому згадується листопад 2021 року, коли тодішній голова ЦРУ Бернс так само прилітав до Москви. Чи ви вбачаєте тут якісь подібні подібні сценарії, так би мовити.
8: Біл не один раз прилітав до Москви. Біл Бернс.
7: Угу. Ну, але загалом 4 рази, та, за 10 років, якщо не помиляюсь, були подібні зустрічі.
8: Ну, і у нього були якісь особисті контакти. Він певний час був послом в Москві. Він, і це я можу з свого досвіду спілкування з ним сказати, він непогано розумівся. Хоча дуже багато в стратегії, не стільки тактиці Байдена, саме від нього, від його дуже і дуже обережної лінії і від його бачення, як рулити ескалацію. І, як на мене, Білл впливав на Байдена в якісь моменти більше, ніж хто інший. Там Держдеп, Пентагон і так далі. Я не знаю, для чого Джон Ретліф їздив в Москву. Можемо поспекулювати. Якимось чином, я так акуратно скажу, мені здається, що це було не зовсім про нас, хоча, напевно, і про нас. Якщо ви спілкуєтеся з цією американською адміністрацією, то Іран і те, що відбувається навколо нього, що не менше станом на сьогодні, на порядок важливіше, ніж ми. І це пов'язано з економічним впливом, з політичними перспективами там, виборів в листопаді і в багатьох інших речах. І взагалі в его Трампа, розумінні, що він не виграє, в розумінні, що він, можливо, потрапив в халепу, з якої нетривіально вийти. Він міняє свою стратегію вже ні другий і не третій раз. Зараз вони заявили про пекельні санкції. І я майже впевнений, що Джон Редкліф розмовляв про Іран, про російську допомогу Ірану, але, можливо, знову-таки акуратно скажу, не тільки Ірану, і привіз з собою або пропозиції, або ультиматуми, або і те, і інше.
7: Але зараз, от ви про Іран, але версії, принаймні, про які зараз ведуть аналізи чимало, ну, багато хто, та із експертів в тому числі, і от Wall Street Journal, та, якщо я не помиляюсь, вони говорили про те, що все ж таки це пов'язано із певними застереженнями для Путіна. Чому ця аналогія виникає з 21-м роком? Застереження у зв'язку з ймовірністю мобілізації в Росії?
8: Давай.
7: Ні, ви
8: я думаю, що це 100% пов'язано з попередженнями Путіну. Але це, скоріше, пов'язано з підняттям ставок в тому, що стосується гібридного впливу сьогоднішньої Росії на простір НАТО. І це не тільки про дрон в Лейпцигу. Я так розумію, певні цікаві речі ми почуємо не зовсім найближчим часом, але в осяжному майбутньому. А таких випадків декілька кожен день. Просто вони в більшості своїй не афішуються. І, можливо, у американської розвідки, у американської адміністрації є інформація про подальше підняття ставок. Адже Путін завжди вважав, що час працює на нього. Що він навпаки виснажує і нас, і Захід. І врешті-решт перетисне. Зараз, я вважаю, час стратегічно працює проти нього. Він може вважати, що тактично він щось отримує, але стратегічно той розвиток технологій, там дрони, штучний інтелект, ракетні, протиракетні технології і багато іншого у нас в Європі, ті самі американці зараз фактично ставить Росію перед феноменально складними викликами в перспективі середньострокової. Оскільки це гроші, це мізки, це здатність це все виробляти, а китайці не будуть давати все те, що у них є. Подивіться, там 40 тисяч дронів керуються з одного комп'ютера, декілька Wi-Fi точок, або роботи там бігають в Китаї. От цього ж всього в Росії немає, а могло б бути від китайців, тим не менше його немає. І це означає, що в перспективі будь-яка модель безпеки, яка буде, якщо вона буде, або відсутність моделі безпеки, це теж модель безпеки, буде гіршою для Росії. І я думаю, що багато хто в Росії це розуміє. Не факт, що вони здатні або хочуть це говорити Путіну. Але стратегічно я вважаю, що час працює проти нього. Економічно і в сенсі розвитку технологій.
7: А дозвольте я одразу уточню у вас, просто щоб розуміння було. Те, про що ви говорите, це обговорювалося безпосередньо із Путіним, за вашою логікою в такому випадку, чи і заради цього, ну, власне, можна було подолати півсвіту, та? А чи все ж таки це була зустріч дещо на інших
8: масштабах? Я не буду займатися спекуляціями. Я думаю, що якщо керівник ЦРУ приїжджає, він знає, з ким він зустрічається. Це однозначно високі ставки, це підняття ставок, це можливість або деескалації якихось питань на основі попереджень і пропозицій, або це якісь попередження стосовно дій у відповідь. От саме для цього і використовується рівень директора ЦРУ. Адже ЦРУ – це важлива історія для нас в багатьох аспектах, в тому числі в сенсі розвідки, а американців в сенсі розвідки поки що ніхто не може замінити для нас. Європейці там намагаються це робити, деякі речі у них виходять краще і краще, але деякі речі вони, не знаю, там ще роки і роки від спроможності американців. І це означає, що американці можуть підняти ставки. Американці можуть підняти ставки в виконанні санкцій. І це не про нові санкції, а про те, що вони врешті-решт почнуть дивитися на те, як виконуються санкції, і перерубати шляхи, як це обходиться.

0: Адже сьогоднішня російська економіка без тіньового імпорту, як на мене, за тим, що я чую від експертів, я не претендую бути мегаекспертом в цій сфері, вижити не може. Це означає технологічний колапс вже в осяжній перспективі. І коли Джон Редкліф приїжджає, значить, по-перше, він має санкцію Трампа, він має санкцію людей, які визначають зовнішню політику навколо Трампа. Це там Венс, Рубіо, це невеличка група людей. Навколо Трампа можливість щось йому сказати, я так розумію, має не так багато людей. І це означає, що це була серйозна розмова.
1: Давайте
0: яка серйозна розмова, знову-таки, я не думаю, що варто займатися там глибокими спекуляціями.
1: Ми не будемо спекулювати, але в будь-якому випадку цікаво, ваша думка, який відсоток того, що все ж таки йшлося певною мірою про Україну? Принаймні, ви даєте.
0: 100%.
1: Йшлося.
0: Так, безумовно.
1: У що це може перерости?
0: Зараз те, що відбувається на просторі Західної Азії, це те, що іноді там ми любимо називати знову Близьким Сходом, хоча він не близький і не схід. І те, що відбувається навколо нас, ці всі дві реальності все більше перекриваються. Це не значить, що вони мають розглядатися через одну оптику, через одні окуляри. Але, тим не менше, дуже багато речей вони починають перекриватися з точки зору впливу. Ну от ми, наприклад, зараз присутні в країнах Затоки зі своїми технологіями, зі своїми людьми. Там Іран намагається там казати, а що з нашими кораблями, які йдуть через Каспій. І для них Каспій – це стратегічна лінія, яка їх пов'язує сьогодні з Росією. А якщо Каспію немає і він вразливий, а тоді що? І насправді дуже багато речей, те, що відбувається навколо нас, і те, що відбувається там, все більше пов'язані. Про це говорять не тільки експерти, про це говорять ті, хто, власне, визначає тактику і стратегію. Тому, якщо говорили про Іран, то говорили і про нас. Якщо говорили про нас, то говорили і про Іран. Це не значить, що говорили збалансовано. Я думаю, що у Редкліфа були свої задачі і чіткі меседжі, і головне, чіткі попередження, якщо то. 100%, напевно, говорили про Європу, адже багато хто говорить з американцями, що всі ці російські фінти з дронами, які літають, які взлітають з сірих танкерів, які взлітають там, і так далі, і так далі. Загрози критичній інфраструктурі – це те, що впливає на весь Захід. І американці це теж розуміють, хоча в сьогоднішній американській адміністрації не особливо поважне, а скоріше зневажливе ставлення до значної частини Європи. Але тим не менше Європа – це західна реальність, яка пов'язана з сьогоднішніми Штатами. І візит Редкліфа – це абсолютно реальна історія. І те, що ця історія, вона на початку політичного сезону ще додатково, я думаю, що там багато речей пов'язано. Тобто такі візити, вони не виникають не звідки.
1: Я бачила країни Балтії, зокрема президент Литви Гітанас Наусєда, він говорив про те, що вони в курсі були того, що такий візит готується. Ми не знаємо, там правда це чи неправда, але в будь-якому випадку була ця заява, і вони очікують того, що вони матимуть певну інформацію опісля вже таких зустрічей. І чимало хто от в цьому контексті також говорить про те, що Путіну могли дати застереження щодо того, що він, що Росія в його особі готує можливі провокації проти країн НАТО. Ви вже трошечки згадали
0: це про це. Це має бути тема, я вже сказав.
1: Так, так.
0: Оскільки багато європейських країн не просто занепокоєні. Ви бачили навіть публічно оцінки американського розвідувального товариства, що Росія може підняти ставки. Пам'ятаєте, в 21-му році американці, хоча це була інша адміністрація, інші політичні рішення, вийшли з певними оцінками і тоді попередженнями. Зараз це поки що оцінки. Але оцінки не оприлюднюються зі стелі в американській системі. Якщо це зроблено, то це само собою певне попередження російському режиму.

0: Що привіз з собою Редкліф, я не знаю. Але з того, що я відчуваю або випадково чув, це історії навколо Ірану, навколо, відповідно, якихось речей і підняття ставок стосовно Європи. І очевидно, що це все вкладається зараз в певну єдину картину. Оскільки для американців зараз результат після нових економічних санкцій по Ірану абсолютно критичний, якщо Трамп не отримує хоча б, якщо не бажаного або якогось поміркованого результату по Ірану, його імідж, але також імідж адміністрації буде там. І це абсолютно очевидна історія. А плюс ще насуваються листопадові вибори. І я думаю, що Редкліф по якихось речах, пов'язаних з взаємодією Ірану і Росії, обов'язково говорив. По можливому підняття ставок Росії також обов'язково говорив.
1: Я бачила допис Валерія Пекаря, це викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Він так само згадує там і проводить певні аналогії. І він говорить про те, що чи сприйме Путін ці застереження, якщо вони були. І на його думку, ні, абсолютно не сприйме. Ваша думка цікава.
0: Я думаю, що частково сприйме.
1: Частково.
0: Я думаю, що сама присутність Редкліфа – це підняття ставок американцями. Одна справа, коли до Кремля їздять Вітхоф і Кушнер. Зовсім інша справа, коли приїжджає Джон Редкліф. Він має своє розуміння загроз. У нього стікається шалена купа інформації. Він дуже класний аналітик. Він інший, ніж Білл Бернс, за своїм досвідом життєвим. Але він дуже класний аналітик, що я знаю від своїх друзів. Він здатний оцінювати інформацію. І його слухає Трамп. Ми знаємо, що в деяких критичних випадках Трамп дуже уважно слухав, що каже Редкліф. І, наскільки я знаю, керувався тим, що йому казали.
1: Цікаво, наскільки уважний буде Путін до цієї подачі.
0: Я думаю, що Путін в сьогоднішній ситуації, коли у нього провисає економіка, не хоче і не буде зупиняти бойові дії. Оскільки це питання для нього історичне, він хоче поставити себе в історичний контекст. Це питання безпеки його режиму. Як він вважає, має виглядати Росія? Це питання понятійне, оскільки якщо ти підняв ставки в російському понятійному просторі, то ти маєш це якось показати, вивести за їхньою термінологією, а якщо ти ні, то тоді ти хто? І це питання його спадщини, його сьогоднішньої реальності, власне, його безпеки, безпеки його режиму. Тобто він бачить ставки максимально високо, але він буде слухати американців. Він прекрасно розуміє, що єдиний, хто може діяти в цьому світі, і діяти дуже жорстко, це американці, оскільки європейці, їм складно прийти до якогось спільного знаменника в жорстких речах. Тобто вони все одно покращується, але це не американська історія. Він дуже хотів би домовитись з американцями через нашу європейську голову. Чи це можливо зараз? Я вважаю, що ні. Але те, що він буде слухати Редкліфа, так, чи буде він приймати рішення відповідно до американських побажань, я схильний вважати, що ні. Але дослуховуватись однозначно так. Він, як людина, яка вийшла з КДБ, знає, що спецслужби, вони, як правило, не жартують. Так я думаю. В його ментальності.
1: Ви робите ці паузи, і я розумію, що ви далі ще хочете.
0: Я далі нічого не хочу сказати.
1: Добре, гаразд. Для Зеленського ця зустріч, в якому і для України, в якому форматі відгукнеться, та що, в якому вигляді все це долетить до України?
0: Я не думаю, що це буде погана зустріч для нас. Це моя інтуїція, те, що я можу сказати. Чи американці будуть просувати якийсь варіант для нас на ряд, оскільки вони знаходяться в іншому просторі, і світ вони бачать абсолютно по-іншому. Ми для них важливі, але не тому, що ми, як ми важливі, а ми важливі як певний актив, через який можна впливати на сьогоднішню Росію, а значить посередковано на Китай, через який можна впливати на Європу, через який можна прокручувати розвиток технологій цікавих для них. Можна набирати інформацію на платформи, які потім будуть приймати рішення на основі штучного інтелекту.
1: Але, знаєте, не дуже приємно бути певним активом.
0: Ну, але краще бути активом, ніж ніким.
1: Ну, звісно, активом краще бути, ніж пасивом, але в будь-якому випадку. Чи це означає, що для України все це буде більш такою жорсткою реальністю?
0: Будь-яка реальність для нас буде жорсткою. Ніякої м'якої, комфортної реальності для нас не буде. Для нас найважливіше стати в безпековому сенсі частиною Заходу. Як це відбудеться, це, тут є різні варіанти, але без американців це не працює. І для американців ми маємо представляти додану вартість. Якщо ми не представляємо ніякої вартості як актив, так, це звучить дуже цинічно. Але, тим не менше, для чого вони будуть вкладатися в нас? Не тільки з точки зору грошей, а зараз вони прямо не платять цих грошей, але з точки зору там можливої ескалації, надання розвідданих, там, сприяння іншого і так далі, і так далі. Допомоги європейцям, від яких ми зараз критично залежимо фінансово, і будемо залежати ще дуже багато років. Тому, якщо ми не є активом, а ким ми тоді є для американців, ми можемо з вами, звичайно, поговорити про важливі ціннісні речі. І я думаю, що в Штатах чимало людей, для яких ці ціннісні речі чогось вартують. І для когось дуже багато вартують. Але люди, які працюють в адміністрації над стратегією, завжди мислять іншою мовою. Мовою впливу, мовою важелів, мовою стратегії і так далі. І якщо американці мислять мовою, що ми є активом в якихось їх стратегіях, то це вже дуже добре.
1: Ви згадали про додану вартість. Станом на зараз, от в нинішніх реаліях, за вашими відчуттями, чи присутня ця додана вартість?
0: Я вважаю, що так. Ну, очевидно, ну, вони б інакше не давали нам розвідувальних даних. Вони прекрасно розуміють, що Росія – це не є дружня історія. Вони не вважають, що це критична загроза. Будь-яка розмова в Вашингтоні починається з Китаю і закінчується Китаєм. Але Росія зараз може використовуватись в контексті китайських стратегій і в контексті, там, відповідно, транзитних шляхів, того ж контролю над Арктикою, використання копалин, без яких сьогоднішній Китай фактично буде поставлений в складну ситуацію. І ще, і ще, і ще. Чи важливо це для американців? Очевидно, важливо. Чи вони хочуть мати послаблену Росію? Очевидно, їм Росія чим слабша, тим краще. Оскільки на перспективу їм Росія, яка є суб'єктною, абсолютно не потрібна. Чи можуть вони реалізувати цю стратегію? Я вважаю, що так, але вони будуть робити це достатньо обережно. Чи є ми в цьому сенсі активом, не тільки в сенсі послаблення Росії, а в сенсі певного активу, який може проєктувати потрібні американцям, да, якісь там елементи стратегії, мати розвиток технологій важливих для них, тестувати ці технології, мати людський потенціал, який, власне, буде належати до західної, зокрема, американської сфери впливу. А людський потенціал, я вважаю, що це єдина критична важлива історія, яка у нас є. Тобто це люди, не там, не очевидно, що земля – це свята історія для кожного. Але те, що є люди. І якщо це важливо для американців, ми маємо це використати. Я не вважаю, що це тільки історія сповнена цинізму. Це історія сповнена стратегічного бачення, де і з ким ми маємо бути. Як ми маємо домовлятися про майбутні там безпекові стратегії, як ми маємо з ними домовлятися, а як перебити Путіна, чи хто там буде після Путіна, щоб вони пішли далі. А я думаю, що вони дуже хочуть піти далі, і вони 100% не зупиняться, ну, щонайменше, поки вони мріють там собі в голові про Новоросію плюс. Це все сидить дуже глибоко не тільки у Путіна, а в колективному Путіні. Оскільки всі вони нас ненавидять і зневажають, вони вважають нас неіснуючим джерелом проблем, неправильними русскими. І в цьому сенсі нам потрібні союзники. Союзники ніколи не бувають ідеальні, але краще союзників, ніж американці і європейці, у нас немає і не буде на якусь перспективу.
1: Перед яким вибором може постати Україна внаслідок таких от розкладів? Україна і Зеленський в тому числі, оскільки, вочевидь, до нього будуть надходити якісь певні пропозиції, якщо будуть, звісно.
0: Це буде вибір, який залежний від фінансування. Ми не можемо жити без західного фінансування. Що б ми не робили, західне фінансування – це джерело і військових дій, власне, функціонування держави і значною мірою суспільства. І якщо фінансування буде скорочено, ми постанемо перед одним там переліком викликів. Якщо фінансування буде збільшено, це буде абсолютно інші виклики. Це залежно від задачі і стратегічного бачення, які є у ключових гравців європейських і американських. Це непроста історія. Якщо ви натякаєте про те, що американці там можуть домовлятися з Москвою про якийсь там персональний пакет, про завантаження якихось персоналей, я думаю, що це реальна історія. Я думаю, що Путін цього дуже хоче. Я думаю, що американці не просто будуть йти на якихось, на якісь там, як це сказати, не компроміси, а домовленості, оскільки їм це не потрібно. Але у американців є можливість проєктувати свій вплив в цьому. І Путін це прекрасно розуміє, і він буде далі довбати ключових гравців Сполучених Штатів, щоб про це домовитись.
1: Ви коли говорите про перезавантаження персоналі, ви в тому числі маєте на увазі виборчий трек? Вашу персональну думку про те, що вибори під час війни неможливі? Ну, вони неможливі, по-перше, за законом, по-друге, ми, звісно, всі читаємо та аргументи. І ваша думка, до речі, мені дуже сподобалась про те, що Україна не готова під час війни до виборів як безпеково, як так і політично,
0: ні,
1: так і ментально.
0: Ну,
1: так. А як?
0: Ну, по-перше, нема зараз підстав робити вибори. По-друге, я думаю, що в Москві готові там плани, і вони багато чому навчилися. І з 14-го, і з 22-го року, як це використати. Я скажу навіть більш цинічну історію. От Путін, уявляєте, от говорить він з Трампом, там, черговий у них фон-кол. І Путін каже, да ладно, Трамп, ну я от тут вирішив, подумав, ну все одно я там своїх цілей там досягну, ну давай зупинимось. І подивимось, що там в Україні буде після припинення вогню. Ти сам подивишся, що там відбудеться під час політичного процесу, під час всього і так далі, і так далі. Але Путін не може зупинитися, оскільки він не може продати недосягнені цілі стосовно Донбасу. Він не може продати їх, не знаю, як в Росії кажуть, глибинному народу. От у нас глибинного народу, ви ж прекрасно розумієте, немає. У нас немає глибинної держави, у нас є глибинне суспільство. Ну там, десь в Європі є глибинна держава, їхня стійкість – це інституція, а наша стійкість – це люди. Чи добре це, чи погано – це інша історія. Я вважаю, що це для нас добре, але інституції нам ще потрібно якось створити. Я коли займався євроінтеграцією 20 плюс років тому, я був дуже наївним і вважав, що євроінтеграція допоможе нам створити ці інституції. Зараз я набагато більш скептичний, але все одно думаю, що допоможе. Хоча на зовсім інший кшталт, ніж я думав 20 років тому. Але якщо серйозно, в нас немає зараз от жодних передумов. Там законодавчих, ну їх можна ж поміняти, да, теоретично.
1: Теоретично.
0: Оскільки є там якась там підступна політична доцільність. Безпекових, ну, зовсім немає. З точки зору ментальних сприйняття там в суспільстві, ну, зовсім кепська історія. Як ми будемо це все організовувати, складно. А головне, коли ми говоримо про критерії виборів, це завжди вільні і чесні. Чи можна зробити чесні вибори під час війни? Суперскладно. От суперскладно. Чи можна зробити вільні? Я вважаю, як громадянин України, ні. Оскільки під час війни у нас є обмеження громадянських свобод. Чи можна в цих умовах вести якусь ефективну, да, політичну кампанію і запустити політичний процес? Я вважаю, що це майже неможливо. Але це не означає, що в якийсь момент, коли політична доцільність, точніше тиск, і це може бути і внутрішній тиск, і зовнішній тиск, а може внутрішній тиск зійтися з зовнішнім тиском. Ну, ми ж такі, ви знаєте, у нас ж, ми ж до кінця. Ми ж за мисленням зрада або перемога. І всі скажуть, ну вибори так вибори, ну а що? І от тоді ми зіткнемося з шаленими викликами. І те, що ми кажемо, що вибори неможливі, це не означає, що ми не маємо готуватися, і не тільки там в законодавчому сенсі, до того, коли цей момент критичності виникне. Коли ця точка біфуркації виникне, можна поспекулювати, це там симпатична історія, але краще не спекулювати. Оскільки вибори нас реально можуть рознести. І я думаю, що є багато таких, які з задоволенням це запустять. А зараз я скажу ще одну цинічну річ. Те, що цього хочуть в Кремлі, це навіть і пояснювати не потрібно. А ви думаєте, що в Європі всі так раді швидкому просуванню або взагалі просуванню на шляху до ЄС? Є люди, які і таких чимало, які щиро цього хочуть, які щиро нас цінують. Подивіться, рівень симпатії до нас, він не знижується, як хотілося в Кремлі. А якщо знижується, то знижується от так, а не от так. Тепер виникає питання, а чи є ті, хто насправді не бачить якогось доволі притомного, навіть не швидкого шляху нашого, оскільки, а, ми пасіонарні, що таке пасіонарна Україна, і от як її обійняти в рамках Європейського Союзу? А вони не керовані такі, як є, а як з ними взагалі, а чи можна з ними це зробити так? Ні, не можна, як ми завжди робили. А тоді як? Ці всі ідеї нові, як працювати з розширенням, поки що виглядають між кепсько і смішно, як на мене. Ну, звичайно, я можу це сказати, оскільки я займався багато переговорами з ЄС. Насправді є й класні ідеї всередині ЄС, але погодити їх поки що не вистачає політичної волі. З клепкою там все нормально. В ЄС дуже багато розумних людей, які розуміють, що так, як завжди, не працює. Тоді виникає питання, а чи всім вигідна якась така перспектива швидкого руху? Або краще створити якісь проблеми, використовуючи нас як безпековий актив? От я казав, що американці хочуть використовувати наш там потенціал як актив. Я думаю, що в Європі дуже багато тих, хто хоче нас використовувати як безпековий актив, але бачити нас як рівноправних всередині ЄС не хоче. І коли там Орбан руками, ногами, там, зубами, чи що там у нього ще є, вухами відбивався від нашого членства, це ж очевидно, що це не тільки Орбан.

0: оскільки Орбан був готовий домовлятися. І це більш серйозна історія. І це означає, що всі вибори, які будуть, вони мають сприйматися у нас суспільством як легітимні, як вільні і чесні, не ідеальні, оскільки з ідеальними. Тим не менше, у нас є фантастичні досягнення. У нас вибори, які були за останні ікс років, вони були виборами, а не маніпуляція, як зараз там буде Дума там, в Росії чи щось таке. І ми це маємо зберегти. Це має бути вільна і чесна історія, оскільки вона має бути легітимна. Чи можемо ми зробити вільну і чесну історію під час війни? Моя відповідь – ні. Хтось вам може сказати, що...
1: Ні, у нас навпаки. У нас було велике, я просто принагідно скажу, велике інтерв'ю, можливо, хтось не бачив, з Ольгою Айвазовською, яка дуже предметно і фахово розклала всі аргументи.
0: Ну, Оля прекрасно знає, вона краще, ніж я, може там всі нюанси розказати.
2: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Я у вас це згадала і уточнила цей момент у зв'язку із вашою тезою про перезавантаження персоналій, та в якому форматі в такому випадку досягти оцієї вимоги про
1: назву. А ви думаєте, що перезавантаження персоналій можливо тільки в результаті виборів?
0: Ні, ну звісно, може бути ще формат, як там, я втомився, я йду, або ще, але
1: може
0: все
1: бути...
0: одно так чи інакше ти приходиш до воріт. Це ЦВК, здається.
1: Я думаю, що сценаристів зараз багато. Серед цих багатьох сценаристів є дуже креативні. І те, що відбувається у нас зараз, воно створює простір, коли відкриваєш двері, і після цих дверей все можливо. І це означає, що хтось зовнішній, це може бути... Хтось в Кремлі, це може бути хтось не в Кремлі, це можуть бути якісь домовленості. І коли я кажу домовленості, це не означає, що це там умовно там дві адміністрації домовляються. Це можуть бути якісь гравці всередині американської реальності або всередині російської реальності, де є свої вежі, які мають свій порядок денний, який там стратегічно не відрізняється від Путіна, але тактично може відрізнятися. І це означає, що вони можуть грати в якісь ігри стосовно нас. І ці ігри можуть бути будь-якими.
0: Гаразд, а якщо ми на це подивимося, згадавши політичний ландшафт, згадавши про усі ознаки політичної кризи, згадавши всі скандали, пов'язані із викриттями НАБУ і САП, де в такому випадку, в якій точці зараз Україна? От на цьому, на оцій от мапі, яку ви щойно змалювали?
1: У нас немає політичної кризи, оскільки у нас немає,
0: немає
1: політичного процесу. Але у нас є інше. Як на мене, з точки зору викликів, набагато важливіша історія. Я так спрощено скажу. В 22-му році у нас з'явився те, що можна назвати суспільним контрактом. Це не зовсім суспільний контракт, оскільки одна мудра людина сказала, що суспільний контракт – це між тими, хто вже помер, живими, і тими, хто ще не народився. Але назвемо це тимчасовим суспільним контрактом під час війни. І частина цього суспільного контракта, президент Володимир Зеленський демонструє лідерство. Суспільство підтримує це лідерство. І цей контракт, він є. Питання в тому, а що, якщо цей контракт в якийсь момент... Через або корупційні історії, які ви згадали, або оці історії навколо Федорова і протести, або якісь інші історії, які будуть, напевно, оскільки якщо їх, вони не будуть генеруватися зсередини, їх хтось згенерує ззовні. Знову-таки, сценаристів дуже багато. А тоді, чи може бути цей суспільний контракт поставлений під питання? І якщо він буде поставлений під питання, чи має бути він перезатверджений або перелаштований на новий? І наше суспільство побудовано таким чином, що є, власне, всі ми, українці, і це дуже класна історія. І коли ви бачите всі ці опитування, я не знаю, наскільки вони відповідають реальності, але це от температура по суспільству. Важлива історія. Але є активна частина суспільства у нас. Хтось каже, що там така, хтось каже така, я ж не соціолог, я не буду. Але дуже важливо, щоб цей суспільний контракт сприймався як всім суспільством, так і активною частиною суспільства. А якщо хтось якимись діями, оці всі сценаристи, захочуть поставити або великий суспільний контракт, або оцей критичний, і він реально критичний з активною частиною суспільства, і спробують запустити якийсь маховик, або спробують запустити якийсь ланцюг, оце насправді мене дуже тривожить. Не політична криза там, і я вважаю, що її немає, оскільки політичного процесу немає. Політичні кризи виникають тільки в умовах політичного процесу. Але відповідно є от, да, ви мене тролили, коли я казав про ментальні передумови виборів. Ні, в гарному сенсі, так, це ж нормально. А от це ментальне напруження, правда, для багатьох. Чи є воно таким, що вимагає виходу? Я вважаю, що в якийсь момент воно таким може стати. І я думаю, що Володимир Зеленський прекрасно це розуміє, як харизматична особистість і людина, яка дуже добре чує комунікацію. І він прекрасно розуміє, що хтось може і, скоріше за все, буде грати ці персональні історії. Я думаю, що всі інші розуміють. Тому те, що відбувається, важливо саме от в цьому контексті, в цьому, ну, називаємо це суспільним контрактом, як завгодно. Там,
0: поговорити, суспільний договір.
1: Поговорити з якимись розумними соціологами, інтелектуалами, вони вам вигадують якусь дефініцію. Мені заходить називати це суспільним контрактом. І я вважаю, що це суспільний контракт, це недостатня, але необхідна передумова суспільної єдності в Україні під час війни. І я думаю, що наші вороги це прекрасно розуміють. Але ті, хто, може, не є нашими прямими ворогами, але не є нашими фанатами, теж розуміють. І оце історія, яка мене тривожить реально.
0: А ви думаєте, що учасники цього, за вашою термінологією, суспільного контракту, не будуть протидіяти таким сценаріям, якщо вони будуть намагатися реалізуватися в Україні? Ви так трішечки езоповою мовою мені здається сьогодні говоримо, але я сподіваюся, буде цікаво.
1: А яка гарантія? Ні, навпаки, я, по-моєму, вже говорю так прямо, як тільки можна.
0: Гаразд.
1: А яка гарантія взагалі, що вони будуть протидіяти? Оскільки ми всі накачані емоціями під час війни. А яка гарантія, що вони зрозуміють послідовність якихось там дій, кроків і так далі, суто раціонально і не емоційно, знову-таки, під час війни. А під час війни панують емоції. Реально вирують емоції, люди приймають емоційні рішення. І те, що хтось це може запустити або шляхом виборчого треку, або шляхом якогось іншого треку, я вважаю, на це є дуже велика ймовірність. От це я і намагаюсь пояснити. Тобто, думаю, що і Путін, і люди навколо нього, ті люди, з якими він спілкується, або до когось він дослуховується, є різні версії, до кого він дослуховується, добре розуміють, що тільки військовим шляхом досягти того, що вони називають перемогою, неможливо. А для них перемога – це фактично скелет ментальний і емоційний, як тримати разом режим. Це основа єдності режиму. Тобто наше неіснування – це передумова стійкості цього режиму. І навпаки. І я думаю, що вони це прекрасно розуміють. І вони так само розуміють, що ставки в цій війні – це, власне, їхнє існування, їхня безпека і так далі, і так далі.
0: В цих умовах я не можу не згадати ще, це ж цитата на українській, європейській правді, буду точно, вийшло інтерв'ю з президентом Фінляндії з Стубом, і він говорить про те, що Україні зараз варто готуватися до найгіршого сценарію. Я не ризикну зараз говорити, що є таким найгіршим сценарієм, та, але ми, напевно, розуміємо, та, про які формати ми говоримо. Наскільки ви поділяєте цю думку, він говорить особливо це в контексті зими, яку вже встигли всі назвати, вона ще не наступила, ще осінь, але всі вже її встигли охарактеризувати найважчою.
1: Ну, я не спілкувався з Алексом там останнім часом. Я вважаю, що прийти до якихось притомних розмов в сьогоднішній реальності можливо тільки через ескалацію. Оскільки наші цілі настільки фундаментально відрізняються, і вони відрізняються не тільки в сенсі контролю території, вони відрізняються в сенсі того, яка модель майбутнього для нас, яка модель майбутнього для них, яка модель майбутнього для європейців. А європейці, може і не всі, але значна частина прекрасно розуміє, що в якийсь момент вони мають розмовляти з цим режимом про якусь модель або, відповідно, відсутність моделі безпеки. Вони не вважають, що вони зараз до цього готові. Вони не можуть погодити, стосовно чого вони будуть говорити, не можуть погодити спільну позицію, не можуть погодити, коли говорити. І вони вважають, що час може і не лінійно, але працює на них. Вони також думають, що в якийсь момент, якщо це все продовжується, відбудеться або послаблення Трампа, або перезавантаження Трампа в результаті там виборів за 2 роки. І тоді їм буде краще розмовляти з американцями. Я вважаю, що це супернаївна ілюзія. І Штати можуть отримати абсолютно іншу адміністрацію, а вже не повернуться до якогось там кшталту мислення а-ля Байден або хтось інший. Це інші Штати. Є фундаментальні причини, чому Штати інші і чому Європа має стати іншою. Але пояснити всередині Європи, що потрібно вкладатися в своє існування і в свою безпеку, поки що феноменально складно. І більшість європейської політичної реальності відповіді на це ще не знайшла. Тому хтось вважає, що можна потягнути час і створити для себе в майбутньому кращі умови. Я вважаю, що це там позиція а-ля Страус. Це знову-таки далеко не вся Європа. В Європі є багато тих, хто не просто симпатіки наші, а готові з нами йти. Але є багато тих, які б хотіли попетляти. Чи тих, хто будуть з нами, завжди переможуть в тому, щоб давати нам більше і краще? У мене на це нема станом на сьогодні відповіді, адже наступний політичний сезон для Європи буде феноменально складним. З виборами в Німеччині, які можуть призвести там до якихось перезавантажень. Там вибори у Франції – це взагалі подія наступного року, я вважаю. Від того, як виглядатиме Франція, залежатиме, як взагалі виглядатиме Європа і взагалі перспективи нашої взаємодії з Європою. Це взагалі подія номер один для нас наступного року. Я не применшую італійських виборів чи там інших виборів, але однозначно. І це означає, що ми маємо планувати різні варіанти, різні сценарії на майбутнє. Але те, що ескалація буде, те, що Путін прекрасно розуміє, що час вже не працює на нього, я вважаю, стратегічно. Що у нього є просідання економічне, що йому потрібно якийсь результат в осяжній перспективі. І те, що він буде йти шляхом ескалації, це абсолютно очевидна історія.
0: Ескалації ви зараз конкретизуєте в яку сторону?
1: Будь-якої. Я сказав і кінетичною, ну я свідомо кажу кінетичною, оскільки це виходить за там рамки суто військові, це може бути і гібридна історія, це буде історія внутрішнього розгойдування, це буде історія впливу на нашу економіку, це буде історія впливу на тих, від кого ми залежимо, в тому числі європейців. Ми тільки що обговорювали це в контексті візиту Ресліфа. Тому я думаю, що він прекрасно розуміє, перебити нас без того, щоб перебити Європу, неможливо. Він теж сподівається на наступний політичний сезон. Когось він хоче залякати, когось він хоче обійняти по-путінськи в Європі. І таких чимало. Такі є. Такі сили політичні, вони є в багатьох країнах. І він дуже сподівається, що підтримка зменшиться, а наша стійкість теж зменшиться. І в якийсь момент він здатний переломити ситуацію. Але одночасно будуть якісь внутрішні хвилі. І вони не обов'язково будуть тільки навколо виборів.
0: Я ще хотіла у вас запитати, цікава ваша думка в тому, що ви змалювали, наскільки Україна собі все ж таки може дозволити залишатись доволі довгий період без заповненої вакансії представника своєї держави в Сполучених Штатах Америки, я маю на увазі посла США.
1: Доволі США. Довго.
0: Можна, може собі дозволити.
1: Я вважаю, що це важливо, але не критично. Посол в Штатах дуже важливий для президента. Це історія, коли можна, звичайно, використовувати різних комунікаторів з різними американськими представниками, але все одно в плані медійному, в плані спілкування з Конгресом, Сенатом, в плані спілкування там щонайменше з частиною донорів і демократичних і республіканських посол важливий. Це має бути суб'єктний посол, якщо з ним будуть спілкуватися. Але з іншого боку, для Володимира Зеленського важливо, щоб це була лояльна або щонайменше зрозуміла для нього персона. Ми говорили про там можливий персональний тиск. Я не виключаю, що хтось всередині американської реальності захоче також зіграти в цю історію або окремо, або з кимось в Москві. І Володимир Зеленський прекрасно розуміє, що якщо в Штатах, не дай Боже, звісно, виникне якийсь неколективний консенсус між, знову таки, неколективними гравцями, які представляють американську політику, американський Deep State і те, що там називається Big Tech, та? От, ключових гравців в сфері новітніх технологій, то я не думаю, що вони можуть там вільно інсталювати людей в українській політиці, і, власне, хочуть, але з великою ймовірністю вони когось можуть заблокувати. І ця історія важлива для нашого майбутнього, для нашої підтримки, але також особисто для Володимира Зеленського, тому він буде вибирати дуже обережно цього посла. І я вважаю, що це абсолютно правильно. Це має бути фігура, яка фактично зможе робити майже неможливо. Адже прийдеться спілкуватися з цією адміністрацією, з якимись частинами там бізнес-реальності, з демократами, а демократи в новому Конгресі

0: краще це буде зрозуміла історія з точки зору там пріоритетів, порядку денного, роботи і багатьох інших речей. Я взагалі вважаю, що в нашій сьогоднішній реальності нам складно працювати без послів, з якими будуть розмовляти в якихось ключових реальностях. Тобто тих, кого, на кого будуть зважати. Але як їх знайти, це...
1: Була новина про те, що Зеленський присвоїв статус посла голові Верховної Ради Стефанчуку. І там, здається, в тому ж указі на це звернув увагу професор Гарань. Йдеться про інший статус уже для людини, яка була, працювала, має досвід посла Ігоря Осташа. Як ви до таких новин ставитеся? Це приціл на щось?
0: Я не знаю. І, чесно кажучи, це не дуже мене цікавить.
1: Ну, вам не пропонували? Я так, добре. Ні, я прямо спитаю. Вам
0: мені не
1: пропонували,
0: і прямо відповідаю. А що стосується Стефанчука як посла, поки що мені ніхто не питав. Я десь сьогодні, не пам'ятаю, хто мені це скидав. Скидали як кандидатури Павла Палісова і Діми Кулеби. Я соцмережі не читаю, звичайно. Але мені постійно
1: це,
0: мої
1: це,
0: друзі...
1: Це не новина, це давніше обговорювалося.
0: Так, я думаю, що це зрозуміло, та, з точки зору там... І з точки зору, як Володимир Зеленський бачить методи роботи в Вашингтоні, він має визначатися, і та кандидатура має там свої плюси. А що стосується Стефанчука, мені складно сказати, я не знаю, для чого це. Я навіть не хочу спекулювати в сенсі того, яку дипломатичну реальність, або не дипломатичну навпаки реальність. Адже дипломатія – це ж розмови з bad guys, не з good guys, ви знаєте. Розмови з good guys – це дружні розмови, а дипломатія – це розмови з bad guys.
1: І так мені хочеться в цей момент запитати у вас вашу думку також щодо того, що Ілон Маск, нагороджений Зеленським орденом свободи. Розкажіть, аргументуйте.
0: Ні.
1: Як це сприймати?
0: Ну, я думаю, що Маск для нас дійсно багато що зробив. Хоча і багато що не зробив. Але те, що він робив, це були його рішення. І він би міг цього не робити. Маск – це в гарному сенсі, хай він не ображається, це маньяк, який рухає розвиток цієї цивілізації. Він, коли він не хоче приймати якісь рішення, переконати, примусити, точніше, його щось робити, неможливо або майже неможливо. Те, що він робив деякі речі для нас і за Старлінком, і те, що там, якісь інші непублічні речі, це дуже класні історії. Нагородження орденом свободи – класна історія. Я би на місці Зеленського це красиво розіграв би, якось спробував ще це обіграти і навіть нетривіально вручити. Я думаю, що...
1: Запросити в Україну?
0: Чому би і ні, або зіграти в іншу дуже цікаву історію. Тому там можна красиво це розіграти. Я вважаю, що... Наші відносини з американським бігтеком – це дуже-дуже важлива історія. Те, що вони збирають на свої платформи шалену купу інформації про Росію і можуть її аналізувати за допомогою штучного інтелекту – це історія, яка нам дуже допомагає, шалено допомагає. І в якийсь момент, акуратно скажу, може статися певний стрибок в сенсі наших спроможностей на основі цього. І це дуже крута історія. Так що нагородження орденом свободи – клас. Я сподіваюся, що Маск з задоволенням це прийме, але це потрібно красиво розіграти. Це прекрасна історія.
1: Скажіть, будь ласка, на вашу думку, це комплімент Маску? Чи все ж таки приціл на майбутнє, можливо, таким чином намагання зіграти на те, щоб отримати, так би мовити, дозвіл на те, щоб використовувати Starlink для завдання ударів по території РФ?
0: Я думаю, що Маск не дозволить цього зараз.
1: Орден свободи не допоможе?
0: Я думаю, що орден допоможе в іншому, оскільки це і те, що перше, що ви сказали, і друге. У Маска є зараз сформовано.

0: вона думка стосовно удаїв і стосовно використання. Він її може змінити за певних умов, але він може зробити для нас ще дуже багато речей. Оскільки Маск – це людина, яка здатна зробити майже все. За виключенням того, іноді, що він обіцяє. Поки що всі його спроби навколо того, щоб зробити Тесла новим поколінням пристроїв зі штучним інтелектом, зокрема роботів, розбиваються перед тим, що роблять китайці. Але я йому дуже бажаю, щоб він все ж таки стрибнув. Певні передумови для цього є, наскільки я знаю, від тих, хто з ним працює.
1: Я все ж таки від роботів трошки назад відхочуся.
0: Але роботи – це важливо.
1: Це суперважливо.
0: І для нас в тому числі.
1: Але, так, звісно, це суперважливо. Але головним комунікатором, ну, принаймні так складалося із того, що ми бачили в соцмережі X, яка раніше Твіттером була, Федоров, та спілкувався із Маском, ми бачили, це ж можна публічно все прочитати. Чи не є це, напевно, це третій варіант, чи не є це спробою налагодити оцю комунікацію з Зеленського вже в свої руки, так би мовити, взяти цю комунікацію із Маском?
0: Запросіть пана Михайла, запитайте. Це буде найкраще. Я думаю, що він був важливим в спілкуванні з Big Tech і не тільки з Маском. І робив багато речей і раніше, в тому числі. Він не є єдиним, хто це робить, оскільки охопити Big Tech доволі складно, і там є дуже різні особистості. Є ті, хто походить звідти, з Києва, як ви прекрасно знаєте. Є ті, хто нас на певних етапах не дуже сприймав. Але зверніть увагу, що в цілому ставлення Big Tech для нас покращилось. І це дуже-дуже крута історія. В сьогоднішніх Штатах і взагалі в світі той, хто ворогує з Big Tech, тому нічого не світить. Це моє особиста інтуїція.
1: Що ще вам каже ваша інтуїція? Це останнє питання.
0: Ну, це ж питання в стилі, як...
1: Звісно, що мене цікавить.
0: Колись був
1: анекдот
0: про фізиків, коли один одного питає, ну, каже, ну, що там прилади? Ти каже, 140. Що 140, що прилади? Якщо ви мене запитаєте щось більш в сенсі моєї інтуїції, я вам з задоволенням видам. Але так мені складно, а то, не дай Боже, моя інтуїція почне щось таке контроверсійне продукувати.
1: Що каже ваша...
0: А я не хочу це говорити в інтерв'ю «Радіо Свобода».
1: Що каже ваша інтуїція з приводу того, до чого готуватися українцям взимку і чи буде щодо України і українців такі більш жорсткі лищата в плані спілкування з країною з боку як Європи, так і США?
0: Я вважаю, що ані американці, ані європейці нас не кинуть. Друге, я вважаю, що фінансування буде продовжуватись. І, можливо, за певних не зовсім тривіальних умов навіть збільшуватись. І я вважаю, що рух наш в сторону реального заходу, не буферу, там, а в сторону авангарду, західного теж буде продовжуватись. З того, що я відчуваю, це не значить, що це буде лінійний, дуже комфортний, всім зрозумілий рух. Це не значить, що нас будуть ціннісно сприймати ті, хто приймає ключові рішення. От саме ті, хто, власне, за них відповідає, будуть бачити нас з точки зору цинічного розуміння актива або відсутності доданої вартості. Але я не бачу, що ключові гравці всередині сьогоднішнього заходу готові чи готуються нас кинути. Оце те, що я 100% можу сказати з того, що я відчуваю, в тому числі взимку, незважаючи на те, що зима, очевидно, буде нетривіальною і важкою, але ми насправді дивуємо, я вважаю, і наших західних партнерів, і Путіна своєю стійкістю, і маємо здивувати. Напевно, ще не один раз. Ці незрозумілі нікому в світі українці, які роблять те, що вони роблять, І цей наш імідж – це одна з наших найсильніших сторін.
1: Дякую вам дуже.
0: Дякую.
1: За цікаву розмову.
0: Дякую.
1: Дякую. За взаємотролинг також.
0: Ну, взаємний тролінг має бути. Якщо він дружній, то
1: звісно,
0: я тим надихаюся.
1: Дружній. Дякую дуже за розмову.
0: Дякую.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.

0: Опелін криває азійські смаки.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
4: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
6: Новий «Ексбек Ваніла»? Клас!
7: Спробуй новий «Axe Fine Fragrance Collection». Аромат крутий, як топові парфуми.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
11: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея – і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
12: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
13: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
14: А давай зумовимо цей і цей.
15: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: Ого, суперсил. І що брать?
20: Бери вог! Там сосиска, відпад!
21: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
22: Угу. Безлім соцмережі.
23: Супутник бери! Нам треба супутник!
19: Ну, хай буде Київстар тебе.
20: Дю! Розходимося.
24: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
25: Пішли гратися.
26: Старість на радість.
27: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
28: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
4: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
5: Насамперед подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
4: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
5: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми надалі будемо допомагати Україні.
4: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19.20. Повтор у суботу о 18.30. Тільки на Еспресо.
5: Росія весь день атакувала дронами та ракетами багато міст України, десятки поранених, знищені склади багатьох компаній. Як вижити в умовах війни на знищення? Глава ЦРУ Редкліф літав до Москви, щоб застерегти Путіна від нападу на країни Балтії. Це може статися вже цього року. Як готуються країни до загрози? У ПЦМП не полишає надій на приміщення Києво-Печерської лаври. У суді відбувається справжня вакханалія активістів філії РПЦ. Дивіться ексклюзивні деталі.
6: Вітаю вас, шановні телеглядачі телеканалу «Еспресо». В ефірі програма «Тепер головне». Продовж найближчої години про найважливіші події цієї доби. Ну що, ворог був сьогодні надзвичайно агресивним і активним. І старанно намагався винищувати нашу цивільну інфраструктуру. Бив не лише по Київщині, так, ну хоча б по Києву. Росіяни валили ракетами і дронами, намагаючись винищувати склади. Так, ну і розбили сьогодні російські інтервенти у Харкові епіцентр. Тобто б'ють по складах, б'ють по цивільній інфраструктурі. Ну і окремо вони намагаються винищити ті чи інші потужні заклади, які вас обслуговують. Зокрема, йдеться і про епіцентр, і йдеться про Рошен. Тобто росіяни, на превеликий жаль, працюють в своїй злочинності методично, але все одно дякуємо нашим бійцям протиповітряної оборони, які роблять просто в буквальному сенсі чудеса. Ну і от мої колеги сьогодні згадували про, так би мовити, поведінку представників Московського патріархату у суді. Там буде зараз опитування. Ну, ви долучайтеся, але зараз ми будемо говорити про найважливіше, зокрема, про російські удари по Київщині. Так, Вікторія Рубан, речниця рятувальників Київщини. Слава Україні, пані Вікторія. Доброго дня вам.
7: Вітаю.
6: Ну що, ворог сьогодні вкрай активно бив по Київщині. Так, зазнала ударів низка районів. Отже, просив би вас зараз деталізувати ситуацію, куди ворог бив, тому що йшлося, зокрема, про склади, чи це склади продуктового плану, чи це склади якогось там будівельного плану. Вам слово, пані Вікторія.
7: Дивіться, на даний момент рятувальники працюють на трьох локаціях. Це логістичні склади. Ворог повторно б'є по складським приміщенням. Роботи тривають. Сьогодні вранці було залучено авіацію на гасіння пожеж. Також додатково до рятувальників Київщини залучено додаткові сили інших областей України. працюють, скажімо так, сили, збільшені сили. На даний момент ліквідація триває. Що стосується належності, то все це буде вже після того, як повністю буде ліквідовано загорання.
6: Так, дивіться, хотів би тоді одразу уточнити. Ну, є вже мережа, тобто низка закладів, куди росіяни били. Тобто, говоримо про Київщину, були пошкоджені або знищені розподільчі центри торговельних мереж. Фора, будинок іграшок, Комфі. Ну, і, відповідно, хотів би вас розпитати, якщо ми говоримо про пошкодження, наскільки серйозними є удари, наскільки, можливо, були потужні пожежі?
7: На даний момент ліквідація пожеж ще триває. Пожежі виникли вранці, тому, але за рахунок того, що дуже велика площа і постійні тривоги рятувальники доводиться виходити, ліквідація наразі ще триває.
6: Наостанок, пані Вікторія, хотів би уточнити, чи не було спроб ворога цільово, прицільно бити по працівникам ДСНС і інших екстрених служб? Так, тому що вони регулярно спочатку б'ють, а потім доганяють, чи ракетами, чи дронами?
7: Дивіться, були повторні удари в поруч розташовані підприємства. Але завдяки тому, що рятувальники виходили вчасно, завдяки тому, що є взаємодія зі Збройними силами України, жертв потерпілих серед рятувальників немає.
6: А якщо говорити про жертв, можливо, серед цивільного населення?
7: На жаль, є двоє постраждалих людей. Це люди, які перебували в приватному житловому будинку, куди було влучання вранці.
6: Дякую вам, пані Вікторія, за вашу роботу. Ну і нагадаю нашим глядачам, що в ефірі «Еспресо» зараз працювала Вікторія Рубан, речниця рятувальників Київщини. Ворог сьогодні надзвичайно активно бив по розподільчих центрах, по складах, великих складах низки українських компаній. Тож підтримуйте українського виробника, купуйте українське, купуйте в українських розподільчих мережах. Ну, озвучу, отже, на Київщині внаслідок атаки пошкоджені або знищені розподільчі центри торговельних мереж «Фора», будинок іграшок та «Комфі». У Харкові ворог вдарив по епіцентру дроном «Герань-4». Є загиблі та постраждалі. В Нікополі пошкоджені навчальні заклади, магазини, кафе, банки, автомобілі. У Херсоні ворог атакував Херсонську ТЕС. 4 каби в Херсонську ТЕЦ. Відповідно, знищили все устаткування. Ну, проводимо опитування, я вам про це казав. Так, ну, у суді відбувся доволі гучний скандал. Опитування. Чи відчуваєте ви, що в Україні відбувається реванш у ПЦМП? Так, вони відновлюють вплив. Можливо, через нерішучість влади. Лише в окремих регіонах. Ні, ментально вони вже програли. Ну що, зараз будемо говорити про наслідки російських ударів, так, тому що ворог б'є не лише по об'єктах, так би мовити, транспортної логістики чи теплорозподільчих мережах. Ворог б'є і по великих українських складах. Олег Пензен, економіст. Слава Україні! Пане Олеже, вітаю вас в ефірі «Еспресо».
8: А я також вітаю ще.
6: Ну що, я щойно озвучував цю інформацію. Так, на Київщині ворог бив по розподільчих центрах торговельних мереж «Фора», будинок іграшок та «Комфі». Так, внаслідок російського удару у Чубинському було зруйновано склад «Рошену». Ну, найважливіше, звісно, це те, що не постраждала велика кількість працівників, але ми говоримо зараз не лише про військові злочини Росії, а про ту ціль, якої вони хочуть досягнути. Тобто б'ють по великих розподільчих складах. Як ви оцінюєте дану динаміку? Вам слово.
8: Ну, дивіться, коли ми з вами говоримо про цілі ворога, то дійсно ворог зараз б'є по великих дахах. До речі, про це говорив один достатньо відомий на сьогоднішній момент бувший головнокомандувач, тепер дипломат в Великій Британії. Тобто логіка полягає в тому, що Ворог в реальній дійсності на сьогоднішній момент намагається знищити якомога більше матеріальних цінностей. Це якраз той варіант, що називається війна на виснаження. І неодноразово ми говорили про те, що, ну рахуйте, 4,5 роки ми весь час з вами займаємося тим, що ті чи інші структури або ті інші, чи інші напрямки бізнесу децентралізують постачання. Почалося з нафтопродуктів, пам'ятаєте, в 22-му році, поки зроблено на децентралізації, ми всі стояли в чергах на заправках, не було пального. Потім по теплу було, не скільки ми, вибачте, будь ласка, чуємо і говоримо про те, що необхідно обов'язково робити прибудинкові котельні, індивідуальні теплові пункти, треба мати можливість там, де є можливість зробити власне котли в помешканнях у людей. Тобто децентралізувати теплопостачання. 4,5 роки наш рітейл, вибачте, і не тільки там продуктовий, але і промисловий рітейл, збирав все під великі дахи, безперечно. Коли ми з вами говоримо, що великі склади це є з економічної точки зору вигідно і логістика дешевша, але ми з вами живемо у війні. І за 4,5 роки, ну, на жаль, ми принаймні от в цій царині не зробили поки що нічого. А от зараз ворог починає бити по великих дахах. І це точно в динаміці буде продовжуватися. Тому, коли ми з вами оцінюємо подібні речі, це надзвичайно великий виклик сьогодні нашому рітейлу, не тільки, скажімо там, продовольчому, але й промисловому, максимально децентралізувати системи постачання для того, щоб мінімізувати оті удари, які зараз ворог буде і далі наносити активно.
6: Ну, дивіться, давайте спрогнозуємо там впродовж найближчих пари тижнів. Чого можна чекати, так, коли ми говоримо про знищення росіянами українських складів?
8: Все то, що є великими супермаркетами, все то, що є великими торгівельними центрами, туди буде летіти в тій чи іншій мірі. Ми вже це бачимо, і до цього треба готуватися. Зараз однозначно пріоритет буде децентралізованим системам постачання, буде пріоритет невеликим магазинам, буде пріоритет сільськогосподарським ринкам, промисловим ринкам, там, де є на сьогоднішній момент можливість децентралізувати не тільки постачання, але й само, власне, відвідування покупцями. Максимально знявши в даній ситуації накопичення великих товарних позицій в одному місці. Подивіться, де б'є ворог. Ворог б'є по епіцентрах, так? Причому достатньо активно. Ворог б'є по інших місцях, де великі скупчення. Максимально намагаючись нанести, збитки для українського бізнесу. Ми маємо це розуміти і маємо співдіяти таким чином, щоб ворог не мав можливості досягти тих цілей, які він перед собою ставить.
6: Дякую вам, пане Олеже. Олег Пензен, економіст, про всю серйозність ситуації в українській економіці внаслідок російських ударів. Ну і проблема не в тому, що ворог сьогодні знищив чи намагався знищити низку складів, так, а те, що ворог буде застосовувати певну методологію знищення. Так, це матиме надзвичайно серйозні наслідки для нас всіх. Ну і відповідно будемо сподіватися, що місцеві військові адміністрації і профільні міністерства впровадять додаткові заходи з децентралізації. От сьогодні ворог вдарив по Чернігівщині і вбив близько 20 тисяч курчат. Так, і відповідно, ну, з військового огляду, це просто, ну, жодних військових цілей вони не досягнули, але мета в іншому, так, і, шановні глядачі, є побоювання, так, що ворог буде робити це регулярно і методично, але ми сподіваємось на посилення нашої протиповітряної оборони, але певні проблеми з певними лінійками товарів можуть бути. Так, ми говоримо, зокрема, і про техніку, ну, тому що були удари сьогодні і по складу розетки, і, так би мовити, далі там били по епіцентру, фора, будинок іграшок, комфі. Це, на превеликий жаль, злочинна, але свідома діяльність ворога. Так, ну і зруйнували склад Рошену у Чубинському. Ну що, буду вас інформувати про найважливіший удар реактивним безпілотником в гіпермаркет «Епіцентр» у Харкові сьогодні. Стався, загинув чоловік, ще п'ятеро постраждалих. Відвертий теракт ворога, загинув чоловік приблизно 40 років. Зазнали люди поранення і про істотне. От Америка знов не зрозуміло, як себе поводить. Так, ми до кінця не усвідомлюємо, що возив до Москви шеф ЦРУ, але у Пентагоні хочуть, щоб Європа взяла на себе власну конвенційну оборону та підтримку України. Ну що, будемо зараз говорити про чутки. Зокрема, йдеться про те, що буцімби Редкліф, шеф ЦРУ у Москві, відмовляв аргументовано кремлівців від провокації чи від військового нападу на ту чи іншу країну Балтії. Тобто йдеться про Литву, Латвію, Естонію, хоча, можливо, йдеться і про Фінляндію. Не мов би відмовляв. Ну і зараз з нами буде відомий литовський політик Петрас Аустрявічус, голова групи депутатів Європейського парламенту. Будемо зараз чекати пана Аустрявічуса, ну, але тривожний сигнал з боку замміністра оборони Сполучених Штатів Елбріджа Колбі. В Брюсселі він сьогодні працював і заявив, що Сполучені Штати розраховують, що Європа візьме на себе основну відповідальність за власну конвенційну оборону. Сигнал такий доволі неприємний. Ну, європейці завжди сподівалися, що Америка допоможе. Так? Ну, а тут міняється стрімко концепція. Ну, і пам'ятаємо, так, як всі кидали, так би мовити, рожевими ведмедиками в Джозефа Байдена, що той, мовляв, не так криво, косо помагає Україні. Ну, зараз ми перебуваємо в ситуації, коли і європейцям теж доведеться всерйоз перейнятися власною безпекою. Так, ну і найцікавіше, чого досягнули у Кремлі, чи навпаки, чим страшив Редкліф росіян, якщо йшлося про подібну комунікацію. Так, ну але візит був серйозний, і будемо зараз прицільно розбирати відповідні наслідки даного. Так, проводимо опитування. Нагадую, буквально за хвилину Петра Саустрявича до нас долучиться, говоримо про доволі активну, хоча й дивну поведінку представника ОПЦМП у суді. Так, проводимо опитування, присвячене, зокрема, цьому. Отже, чи відчуваєте ви, що в Україні відбувається реванш УПЦ-МП? Так, варіанти відповіді. Так, вони відновлюють вплив, можливо, через нерішучість влади, лише в окремих регіонах. Ні, ментально вони вже програли. Ну, такі от варіанти відповідей. Так, і повторюся. Ага, так, є додаткова інформація стосовно удару російського ворога по складу Рошен у Бориспільському районі у Чубинському. Так, на щастя, ніхто з працівників складу не постраждав. Склад забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції. Так, триває ліквідація наслідків. Друга за час повномасштабного вторгнення атака на склади Рошен. Але значні втрати продукції. Так, і відповідно попередили у Рошені, що можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів.
9: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
10: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
9: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
10: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
9: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
10: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
9: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
10: Дякую за розуміння. Слава Україні!
11: Героям слава!

0: Nowy jak zwykle Nila? Głos.
1: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
2: Ого, що просив? І що, брать?
3: Бери вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
5: Безлім соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник!
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Тю! Розходимося.
1: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Купуйте акційну упаковку «Гідробаланс 60 капсул» за ціною 30 капсул в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад».
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно «Долгіт антисудофорте» 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
4: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закрив чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
5: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
5: А давай вимовимо цей і цей.
6: Тихіше, батько почує. Все, побіглися.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
11: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: Коліно схопило невчасно.
13: То візьми Фламідес гель. Фламідес гель містить три ефективні компоненти, що діють разом.
14: Я сам підніму...
13: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
15: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набряку, від запалення.
16: Фламідес гель. Потрійна дія проти болю в спині та суглобах.
17: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
18: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник вам та Ощадь до кінця місяця.
19: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
20: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
21: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
22: Насамперед подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
21: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
22: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі будемо допомагати Україні.
21: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19:20. Повтор у суботу о 18:30. Тільки на «Еспресо».
23: Так, ну, будемо зараз говорити про загрози для країн Балтії. Тетяна Висоцька, моя колега, надзвичайна і повноважна кореспондентка телеканалу «Еспресо» у європейських інституціях. Будемо говорити про дивні заяви з боку американців, зокрема, замміністра Пентагону Колбі сказав, що Європа мала би більше перейматися власною обороною в конвенційній війні. Так, ну і топ-тема – це те, що цей Редкліф, шеф ЦРУ, застерігав росіян від нападу на країни Балтії. Сказати тяжко, чи так це було, чи не так. Це наразі лише витоки, але Тетяна Висоцька, сподіваюся, зможе нам прояснити. Слава Україні! Дорога Тетяно, вітаю!
0: Героям слава, вітаю зі штаб-квартири НАТО. Я не чула першу частину розмови. Що прояснити? Все, що знаю, все, що в моїх силах, проясню.
1: Не тільки все, що в твоїх силах, а все, що понад твоїми силами. Я теж це знаю, тому що є багато інформації неофіційної. Тетяна Висоцька надзвичайно ретельно аналізує як публічні, так і непублічні джерела. І ми за це їй вдячні. Отже, Тетяно, настрій у Брюсселі внаслідок доволі екзотичних заяв Колбі. І водночас з'явилася інформація про те, що вчора шеф ЦРУ закликав Кремль не нападати на ту чи іншу країну Балтії. Ми розуміємо, що ну це близько, це поруч. І європейці, якщо вони володіють такою інформацією, також повинні розробляти заходи для того, щоб відбивати в разі чогось Естонію, Литву, Латвію, захищати. Можливо, Фінляндію. Тобі слово.
0: Ну, насправді, дійсно, сьогодні у присутності Колбі тут зібралися посли держав Європейського, точніше, не Європейського Союзу, а посли держав НАТО, всі їх держав НАТО, які представлені тут у Брюсселі. І, власне, до речі, приїхав навіть заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський, він також був присутній на цьому засіданні. І, власне, наскільки мені відомо, то, звісно, поставили питання до Колбі представники інших держав НАТО, про що йшла мова на зустрічі в Москві. Відповіді детальної мені ніхто не переказав. Я вам кажу так, що тут в НАТО дійсно є секретність, дійсно дивляться і фільтрують те, що можна говорити журналістам. Але що вдалося дізнатися, це те, що справді говорили про те, що Росія останніми тижнями, ось так було сказано, останніми тижнями має розгортає ескалацію в бік не лише в бік України, але і держав НАТО. Тобто останніми тижнями якась додаткова напруга відчувалася державами НАТО з боку Росії, і вочевидь саме тому був в Росію цей візит власне очільника Центрального розвідувального управління для того, щоб це питання прояснити. І сьогодні ж також обговорювалися, наприклад, можливі реакції НАТО на цю загрозу, на цю ескалацію. Знову ж таки, деталі мені невідомі. На жаль, хотілося б дізнатися, ще буду пробувати, але поки що станом на зараз тільки можу сказати, що факт цієї розмови відбувся. І я скажу, що Елбрідж Колбі ще знаходиться на території штаб-квартири НАТО. Він ще не покинув, він ще десь тут. Зараз він ще проводить зустрічі, тож тут дійсно йдуть серйозні перемовини. Хоча офіційна, наприклад, тема його візиту, і це насправді також дуже важливо зараз для Альянсу, це те, що Сполучені Штати все-таки хочуть зменшити, скоротити свій контингент, військовий контингент на території Європи, і хочуть, щоб європейські держави, європейські союзники НАТО самі забезпечували свою конвенційну оборону, тобто оборону конвенційними засобами озброєння, не ядерними, ядерна парасолька залишається в руках Сполучених Штатів. І ось про це також сьогодні говорили. І, зокрема, перед тим, як сюди приїхав Колбі, усім послам роздали опитувальник. Такий анкету. Анкету, де кожна держава, але це серйозна анкета, хоча я й посміхаюся, там кожна держава повинна була записати, які в них є можливості станом на зараз, щоб замінити, наприклад, за необхідності американську зброю, американських солдатів, які зараз знаходяться на території Європи у кількості десятки тисяч. І кожна держава заповнила цей опитувальник, його передали назад послу Сполучених Штатів, надіслали у Вашингтон. І оце зараз візит Елбріджа Колбі відбувається після того, як результати цього опитування були власне опрацьовані і вже якісь були зроблені певні висновки. Тож також дуже цікаво, звісно,
1: слухайте,
0: що сказав.
1: Це дуже важливо. Тобто таке відчуття, що американці можуть поставити під сумнів загалом свою військову присутність у Європі. Я не знаю, можливо, вони так шантажують європейців, можливо, це просто таке такий блеф тиснув в стилі Дональда Трампа, який каже: послухайте, якщо ви не будете нам більше платити, ну, відповідно, ми вас не будемо захищати. Це така собі стара схема з 30-х в Америці, з 90-х в Україні. Це неприємно, але загроза серйозна, тому що росіяни готуються, вони масштабували виробництво, зокрема, і реактивних дронів. Ну, і не мені, так би мовити, судити американську дипломатію, але впевнений, багатьом соромно. Але важливо, кожен журналіст може провести аналіз того, що називається температура у переговірній кімнаті. Так, і я впевнений, що Тетяна, ти бачила обличчя європейських дипломатів, представників європейських різних спільнот, як вони реагували на те, що їм привіз Колбі. Так, і шеф ЦРУ, господи, Редкліф, так. Відповідно, як ти гадаєш, от, можливо, Редкліф їздив до Москви не лише поговорити про країни Балтії, про напад. Так, що було на тих обличчях? Ну, як пишуть в комюніке чи там в некрологах, так, присутні вийшли з посірілими обличчями, сповненими жалоби. Чи навпаки, там радісно гиготіли і розповідали, в принципі, що все буде нормально.
0: Ну, послів держав НАТО в Брюсселі мало чим можна зараз вже здивувати. Після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, власне, вже для них це був найгірший сценарій. Тому що, ми, до речі, можна пригадати, як у 2021 році також шеф ЦРУ їздив у Росію, в Москву в листопаді для того, щоб застерегти Росію від нападу на Україну. Тож, і після того більше шеф ЦРУ не приїздив в Росію, принаймні про це публічно невідомо. Тож зараз другий візит після того першого у 2021 році. Тож ми можемо лише уявити, наскільки це може бути серйозно, що, можливо, є вже такі беззаперечні дані у НАТО щодо можливого нападу на територію держави члена Альянсу. І, зокрема, як говорять на одну з держав Балтії. Але всі дипломати, на те вони і дипломати, щоб тримати обличчя, щоб показувати, що все добре, показувати, що ми обговорили можливі варіанти реагування. І знову ж таки, всі говорять, що позиція НАТО і позиція Сполучених Штатів також, як держави, яка фактично є лідером Альянсу, в тому, щоб не говорити зайвого, але робити і давати Росії розуміння, що її якісь закиди у бік Альянс будуть зустрінутися з надійним стриманням. Але яке це стримання, що це, про що говорили, про які саме види озброєнь, ми поки що сказати не можемо. Але ось позитив все рівно є. Тобто, якби завжди тримають обличчя, завжди показують, що все під контролем.
1: Ні, ну, на то вони і дипломати, щоб, так би мовити, на позитивчику займатися своєю роботою, своїми місіями. Але, ну, розуміємо, що загроза російського нападу є високою, так? І росіяни не дарма, так би мовити, засекретили три путінських укази. Ми не знаємо навіть, про що ті укази, ну, але радше всього це може стосуватися, зокрема, і мобілізації. Росіяни зараз обкатують реактивні шахеди, та Герань-4, там, Герань-5. Тобто росіяни масштабували виробництво і, відповідно, ну, стривожені. Щонайменше у Вільнюсі. Ну, тому що от була публікація, сьогодні така Bloomberg писала, так, у Талліні та Ризі заявили, що візит директора ЦРУ до Москви не змінив оцінок безпекової ситуації в країнах Балтії. Але я тут звернув увагу, що вони там сказали, що в Талліні та в Ризі. А от у Вільнюсі нічого не сказали з цього приводу, столиці Литви. Дивись, що про Україну зараз говорять і чи вони збираються якось інтенсифікувати допомогу? Так, зокрема, ну, президент Макрон нам пообіцяв допомогти з ППО. Там розробляють вічно якісь там нові додаткові системи. системи озброєння і так далі. Але отут от йдеться про реальну допомогу в теперішній час. Так що нам треба прикривати наші міста, тому що ворог починає знищувати, в буквальному сенсі знищувати нашу цивільну логістику, постачання харчів, електроніка, всі речі, ну, які і підтримують функціонування нормальне суспільство.
0: Ну, насамперед, що стосується НАТО, це ініціатива Pearl, постачання саме патріотів, ракет-перехоплювачів для системи Patriot PAC-3 в Україну зі Сполучених Штатів. Сьогодні офіційних оголошень зроблено не було, але дали зрозуміти, що готується наступний пакет, що якимось найближчим можливим часом Україна отримає ще новий пакет у рамках Pearl. Щодо того, щоб говорити трошки надалі, так, наприклад, якраз сьогодні у мене була можливість трошки поспілкуватися разом з іншими журналістами з польським заступником міністра оборони Павлом Залевським, і якраз була в мене можливість у нього запитати, я спочатку спитала, чи розмовляли про патріоти під час зустрічі, він не дав відповіді, він сказав, що не буде відповідати на це питання, ну, тому що дійсно це така тема, яка є дійсно секретний. Тобто, зрозуміло, що розмовляли, але що саме, про що саме йшлося, йшлося, очевидно, про конкретні цифри, про конкретні кількості, дати, він цього сказати не міг. Але він говорив якраз перед цим про те, що Польща зараз дуже активно працює з адміністрацією Сполучених Штатів над тим, щоб на території Польщі почати виробляти ПАК-3. Ми знаємо, що Німеччина хоче це робити, і так само вже Польща конкурує з Німеччиною за право складати ПАК-3. То, до речі, Залевський сказав, що Польща не хоче ні з ким конкурувати, і якщо буде така можливість і така необхідність, то Польща готова разом з Німеччиною організувати виробництво ПАК-3 ракет-перехоплювачів, і також, як заявив заступник міністра оборони Польщі, Польща готова організувати спільне підприємство з Україною, якщо буде така необхідність, якщо буде таке бажання з боку України. Тож, бачите, буквально сьогодні ще одні двері для нас відкрилися, тому що ми розуміємо, що ніхто, на жаль, американці не дозволять збирати ПАК-3, ПАК-2 на території України, тому що це небезпечно, це таємниця самих технологій, які ніхто не віддасть воюючій країні. Але, наприклад, на території Польщі спільне підприємство, ось, будь ласка, якщо Україна захоче, якщо українська влада зможе домовитися з польською стороною, то чому ні? Так само німецька сторона також працює над тим, щоб у себе запустити ці, власне, такий самий процес виробничий. Так, це потребує часу, але ми бачимо, що війна не закінчиться завтра, тому треба думати про завтрашній день вже зараз. Тож ось такі новини в нас.
1: Дякую, дякую. Ну, надзвичайно активно працює Тетяна Висоцька, найвища якість української журналістики за кордоном. Так, ми ще поки що не будемо порівнювати, але з українськими журналістами, які працюють в Україні, але за кордоном Тетяна Висоцька працює просто феноменально. Дякуємо. Тетяна Висоцька, наша еспресівка, спеціальна і уповноважена кореспондентка нашого телеканалу в європейських інституціях. Про все найважливіше. Ну, не надто втішні новини, хоча добре, якщо в перспективі таки відкриють виробництво патріотів, і нехай це буде спільне польсько-українське виробництво ракет для патріотів, так, ну, і нічого не станеться додатково екзотичного в польській політиці, буде розпочато це виробництво, ну, там хоч буде надійніше прикриття, так, від російських ударів, тому що сьогодні російський ворог, ну, надзвичайно активно бив по складах. Так, це, зокрема, і Київщина, і спалили склад Рошену, там били по складах розетки і так далі. Там ціла низка знищених регіональних розподільчих центрів. Це дуже серйозно, ну, але будемо зараз говорити не лише про це, от будемо говорити і про заповідник. Так. Керівництво заповіднику заявляє, що у ПЦМП намагається затягнути суд щодо Києво-Печерської лаври. Так, був сьогодні суд, і зараз будемо про це говорити з моєю іншою колегою. Наталка Старе Право, моя колега,
23: кореспондентка телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Наталю, отже, суд, ну, надзвичайно активізувалися представники, так би мовити, УПЦ МП, так? І це викликає, в принципі, певні емоції, ну, але найкраще зможеш проаналізувати цю тему, якраз, ну, ти і зробиш це.
2: Вітаю, Антіна, вітаю наших глядачів. Якраз вчора відбулось чергове засідання за позовом УПЦ МП. Це вже третій рік ведуться такі позови представників УПЦ. Нагадаю, що Національний заповідник Києво-Печерська лавра односторонньо розірвала оренду з ченцями УПЦ МП. Зараз вони вже котрий рік ведуть оскарження, але втім жодне засідання досі не може закінчитися по суті, досі не можуть перейти до розгляду справи, оскільки, як і за словами сторони Національного заповідника, і те, що ми почули вчора, щоразу адвокати УПЦ МП вигадуючи, навіть так скажу, щоразу якісь нові відводи, аби затягнути судові справи. Тобто вони самі ж і ведуть позов, кличуть на позов і водночас і затягуються справи. Вчора ми послухали, зокрема, те, що сторона захисту УПЦ чоловічого монастиря заявила про відводи, те, що їх нібито не запросили ченців чоловічого монастиря як третю сторону, то пізно повідомили про заміну секретаря, і вони вважали це упередженим і просили також про відвід колегії суддів. У цьому всьому їм відмовили. Загалом саме засідання тривало 2 години, але зразу з новими перервами я зараз пропоную послухати саме пряму мову захисників обох сторін.
3: Колеги належним чином не викликали всіх учасників справи. Належним чином все.
2: Це всіх учасників.
3: Це ченці, які залучені до справи як третя особа.
9: Жодного результату і якогось руху по справі так і не відбулося. Таке відбувається вже більше 3 років. Тобто з 24.01.2024 року, коли ухвалою суду ми перейшли до стадії розгляду.

0: також і громадські діячі, багато молоді. А на цих кадрах ми бачимо, зокрема, як прихожанка УПЦ Ампеї говорить з молодиками. Я скажу, насправді, що в стінах творилося таке, що, як би сама сказала Вікторія Кохановська, до неї ми прийдімо згодом, що потрібно, я вимагаю адвоката і психолога, адже це був неймовірний психологічний тиск. Зокрема, ось це...
1: Так, проблемка зі зв'язком виникла. Ну, дивіться, зараз, поки моя колега Наталка Стареправо відновлює комунікацію зі студією. Так, прилетіла новина від Михайла Ткача, відомого українського журналіста. Отже, за словами Ткача, заставу для Мудрої досі і не зібрали, як стверджують джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутись. Ну от не змогли зібрати 20 мільйонів гривень за заставу для Мудрої. Цікаво, цікаво. Ну ладно, Наталка Стареправо повернулася. Наталю, продовжуй. Отже, атмосфера в залі так розпечена, роз'ятрена, от на цьому нас і перервало. Наталку бачив, але щось якась така технічна ситуація. Ну, нічого дивного. Повторюю. Отже, 20 мільйонів гривень застави за Мудру поки що не забрали. Про це повідомляє Михайло Ткач. Ну, але є добрі новини. Тобто, Польща запевнила, що готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3. Так, і спільне виробництво, радше всього, було би розташовано на території Польщі. У Варшаві наголосили, що майбутні європейські потужності мають насамперед допомогти посилити українську протиповітряну оборону. Важливий сигнал. Ну, сподіваємось. Наталка Стареправо про атмосферу в залі суду і навколо її.
0: Бачите, так, чорти бісяться, не даючи висловитися, як бачимо. Загалом так, в залі суду велися маніпулятивні заяви зі сторони і самих прихожан УПЦ Ампеї, звучали такі висловлювання. Чому ж їх запитали, чому не ведете українською мовою молитви? Були ж заяви, що українська мова – це базарна мова, а слов'янською не торгують. Тобто от вони так захищали церковно-слов'янську, попри ось такі історичні, якісь були історичні, дискусії, м'яко кажучи, насправді, це були такі перепалки. От бачимо якраз Вікторію Кохановську у 2023 році. Вона була і під домашнім арештом, проти неї теж були підозри, тому що вона якраз проводила, скажімо так, хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Вона така відома, як її називають, і маніпуляторка, і провокаторка. Але що цікаво, сама Одеська єпархія УПЦ МП відсторонила її від участі у сповіді та причасті через те, що вона проводить ось такі саме наклепи, які розбурхують ворожнечу у релігійних колах. І вчора вона якраз займалася тим самим тиском, зокрема, і висловлювалася недоречно в сторону військових, мовляв, що ви тут робите, ви тиснете на цивільну жінку, а ви маєте захищати. Ну, загалом, в сторону захисників національного заповідника летіло чимало різних фраз, і я скажу, що і була сама поліція діалогу, але вона вирішила відсторонитися або ж стати на захист саме ж прихожану ПЦМП, але що казати, я краще пропоную послухати, почути, подивитися, яка ж панувала атмосфера.
2: Що ти робиш військову службу? Ти хочеш сказати, що ти зараз використовуєш своє службове становище, тиск на жінку, а на мене вичиняє тиск, на мене тиск
3: чиняє.
0: Ну так, бачимо, поки одні молилися, інші ж кричали на весь зал суду, і в результаті жодного результату з того не було. А я нагадаю, що також на території Києво-Печерської лаври продовжують перебувати, проживати ченці УПЦ МП. Навряд чи вони кудись дінуться, ті, хто залишився на цей момент. І от ведуться водночас також такі перешкоди для самого національного.

0: заповідника.
1: Так, і невеличке просто уточнення для наших глядачів. Наталю, а хто був тою заводилою? Це оця от бабця в хустці, чи от там така молодиця, яка доволі голосно там щось там викрикувала?
0: Ой, я скажу, що вони вели два фронти умовні, бо, наприклад, ось ця якраз жінка, яка була найгучнішою, це та ж сама Вікторія Кохановська, яка ж, як я вже згадувала, але не впевнена, чи мене було чути, що вона вже відбула двомісячний термін домашнього арешту за хуліганство на території Києво-Печерської лаври. Також вона така відома, яку називають маніпуляторка і провокаторка, яка також отримала підозру за те, що підтримувала російську агресію проти України. Зараз вона, звісно ж, себе називає громадянкою України і нічого нового з її слів, але так, вона доволі гучна у своїх маніпулятивних висловлювань на підтримку темпа. Ну і, звісно, бабуся, яка, не знаю теж, чи була тута, яка заявляла, що українська мова – це базарна мова, нею торгують, а ось слов'янською мовою не торгують. Це під час того, коли в неї громадські діячі, молоді люди зі сторони національного заповідника, ну і загалом, які прийшли на їхню підтримку, намагали з'ясувати, чому ви захищаєте московський патріархат, чому ви не можете служити українською мовою, чому ви захищаєте Пашу Мерседеса. Про Пашу Мерседеса вони висловлювалися, якщо це їхній єдиний чинний і правдивий владика, юридично правовий владика і помісник Києво-Печерської лаври. І ми дізналися, що він зараз насправді служить на Київщині, до Києво-Печерської лаври висували не сунеться, але ось прихожани з ним бачаться десь на Київщині.
1: Дякую. Наталка Старе Право, моя колега, журналістка телеканалу «Еспресо», про те, що відбувалося у залі суду. Так, зокрема, йдеться про певні юридичні процедури стосовно Києво-Печерської лаври. Ну що, зараз будемо говорити про глобальний український порядок денний. Не змогли зібрати для колишньої заступниці голови президентського офісу пані Мудрої 20 мільйонів гривень застави. Щось не то відбувається у відповідних середовищах. Можливо, НАБУ надзвичайно активно попрацювала, а можливо і щось інше. Ну тут треба залучати якогось доброго фахівця соціальної психології владних і провладних українських середовищ. Так, Михайло Ткач сказав, що заставу для Мудрої так і не зібрали, як стверджують його джерела в політичних колах. Хоча звернулись до всіх, до кого могли дотягнутися. Ну, це слова Ткача. Ну, і такі тривожні сигнали надходять. Ну, для європейців, звісно, це тривожні сигнали, але це тривожить і нас в Україні. Отже, заступник шефа Пентагону Колбі сьогодні був в Європейському Союзі, зокрема в Брюсселі, зустрічався з представниками країн-членів НАТО. Так, робили вони і певні спільні комунікації, і пролунала така доволі неприємна фраза, що Сполучені Штати будуть скорочувати свою конкретну військову конвенційну присутність на території Європейського Союзу, і що безпеку і оборону європейські країни мають взяти на себе. Але, загалом фраза доволі логічна, але тоді стоїть питання про НАТО. Що собою буде являти НАТО, один момент. Другий момент, перед можливою російською військовою провокацією проти країн Балтії, це якось недоречно було би робити. Але от Колбі це діло, заступник шефа Пентагону, наголошую, це діло озвучив. Так що історія про те, що з чим літав Редкліф, шеф ЦРУ, до Москви, починає так потрошечки оздоблюватись якимись додатковими інформаційними меседжами. Звісно, ми не знаємо, що привозив до Москви Редкліф, що він отримав від Москви, але дуже серйозний рух, динаміка додатково може ускладнювати ведення російсько-української війни. І йдеться про підтримку України. Ну, росіяни радше цього застрашують з одного боку, але, знаєте, було би глупо, неправильно вважати все те, що всі ті приготування, які зараз відбуваються на території Росії, лише блефом. Так би мовити, от перед початком повномасштабного вторгнення шеф ЦРУ тодішнього Бьорнс так літав до Москви, ну і тут безліч українських аналітиків, от було б цікаво, щоб хтось позбирав, так би мовити, їхні всі припущення, вони казали, що Путін блефує, Путін погрожує, Путін не наважиться напасти на Україну, так? А Бьорнс щось знав, попереджали там всіх, кому не лінь. Ну, але безліч, так би мовити, фахових українських політологів торочили абсолютні дурниці. Відповідно, зараз теж візит шефа ЦРУ, ми не знаємо, що було, так би мовити, в цьому секретному меморандумі, який він привозив чи не привозив, чи що він мав отримати від Путіна, але засідали сьогодні у Брюсселі. Ну, єдиний такий позитивний момент, що в Ризі і у Таліні зберігають спокій, так? Заявили там, що візит Редкліфа до Москви не змінив оцінок безпекової ситуації в країнах Балтії. Але, щоправда, це стосується лише столиць Естонії та Латвії. З Вільнюса нічого подібного не надходило. Так що Вільнюс поки що не сказав, що безпекова ситуація лишається без змін. Ну, можливо, йдуть ще якісь додаткові великі торги. Ну, але нагадую, що сьогодні ворог активно атакував українську інфраструктуру. Зокрема, йдеться про удари на Київщині. Зараз я озвучу, куди бив ворог. Так, ну, це до певної міри є попередження. Отже, пошкоджені та знищені розподільчі центри торговельних мереж Фора, будинок іграшок, Комфі, ну, вдарив ворог і по складу на Київщині Рошена, і всі фірми попереджають про те, що можливі певні перебої з постачанням продукції. Так, ну що ж, долучаю до нашого мовлення Марину Данилюк-Єрмолаєву, мою колегу, телеведучу, блогерку, ну, загалом, класну і круту людину, фахівчиню. Отже, на людське переходити не будемо. Не змогли зібрати наші, так би мовити, українські політики і бізнесмени на заставу для мудрої. Ну, якщо вірити Михайлові Ткачу. Чому, так би мовити, заощаджують на колишній улюблениці долі цілій заступниці президентського офісу пані Мудрій? Гроші закінчились? Чи що?
0: Ну, найперше, Антіне, треба трошки почекати, можливо, знайдуться якісь багаті друзі і куми, і от внесуть. Або, наприклад, багаті меценати, тому що ми колись намагалися порахувати, скільки днів у СІЗО проведе Андрій Борисович Єрмак. Виявилося, що навіть там у вихідних, по суті, не пробув, тому що знайшовся такий потужний меценат, як відомий український футболіст Сергій Ребров. Так само, я пам'ятаю, коли обирали міру запобіжного заходу для Германа Галущенка, який опинився в епіцентрі вже цього скандалу, як людина, який збирали так заставу по усіх куточках і використовували для цього державний банк. Той теж розповідав, що у нього є друзі і куми. І навіть Ірина Мудра, коли от їй вже оголосили цю ухвалу, вона переконувала, що в неї є там знайомі, які точно скинуться грошей. Але от знову постає питання, настільки це будуть багаті друзі, що це будуть за фірми одноденки, і чи не зацікавлять ці транзакції нарешті фінмоніторинг.
1: Так, цікаво, до речі. Ну, а от уяви собі, от не зберуть на заставу для мудрої. Це ж означатиме, що вона говоритиме ще більше. Ну, вона просто може образитися. Так, і як гадаєш, що ще могла би в тому разі розповісти пані Мудра? Ну, тому що і так доволі екзотичні меседжі від неї надходили.
0: Ну, по-перше, вона і так уже наговорила на статтю, цитуючи її слова, які прозвучали в залі суду. Тобто ми всій красі почули ставлення Офісу Президента до правоохоронних наших органів, до НАБУ, САП, до небажання реформувати ще те, що було не реформовано. Тому пані Ірина Мудра, безумовно, може взяти такий курс,
2: що, наприклад, здасть твого покровителя. І можуть вийти на несподівані прізвища. От наші колеги зняли, до речі, дуже цікаву реакцію Кирила Буданова, тому що з'явилися матеріали клопотань на деяких сайтах наших колег. І от там кілька разів фігурує ім'я Кирило, Кирило Олексійович, і ще в іншому контексті звучить прізвище Буданов. І от тепер оригінальний Кирило Олексійович Буданов намагається сказати, що він хоче дочекатися рішення суду, і намагається дуже-дуже обережно коментувати справу Ірини Мудрої. Я не стверджую, що це міг бути той самий Кирило Олександрович Буданов, але, тим не менше, якийсь осад лишиться, тому що коли Буданов прийшов на посаду очільника Офісу Президента, то всі люди, які там вже працювали за Андрія Єрмака, за Татарова, вони ж і лишалися на посаді. І, до речі, Ірина Мудра, вона ж дісталася в спадок ще з тих часів, коли Офіс Президента очолювала абсолютно інша людина. Але от це теж показує, не стільки небезпечно йти в таку структуру, не мати свої команди і покладатися на те, що старі кадри будуть твоїми. Очевидно, не будуть.
1: Марино, дивись, коротесенько, а немає такого відчуття, що стрілочником чи то цапом відбувалом хочуть зробити саме Буданова, так? Тобто, ну, громовідводом інформаційним, от Буданов то, Буданов все, і приплітають його. Ну, фігурує на плівках, ну, але я, ну, тяжко сказати, наскільки він активно міг керувати подібними процесами, чи брати участь в них.
2: Безумовно, давайте ж не забувати, що наш президент готовий на все, щоб його тільки не називали головним бенефіціаром тієї чи іншої історії. Наш президент сказав, що він от там не чув чи не знав, та й взагалі ту Ірину Мудру збиралися звільнятися. І от тепер уже два дні поспіль смакують, так то був Буданов, чи це просто якийсь його тезка з ім'ям Кирило Олексійович. Найгірше, що це ім'я Кирило Олексійович, воно там фігурує в одному реченні із ім'ям Тимур Міндіч. А Тимур Міндіч – це тепер як чорна мітка. Якщо ти десь зв'язувався з Тимуром Міндічем, якщо ти домовлявся про якісь гроші з Тимуром Міндічем, то це підриває довіру до тебе. Для Буданова це, безумовно, небезпечна історія, тому що, я нагадаю, що це людина з одною із таких найбільших показників була довіри в Україні. Людина, яка рік точно у всіляких президентських рейтингах була на чільних місцях, там друге-третє місце в нього було. Тому для нього це небезпечна історія, якщо він її не пропрацює, не пофіксить і більш чітко відкоментує, а не так, як коментував нашим колегам. Це був непоганий коментар, але він все одно був не дуже переконливий на мій смак.
1: Дякую. Дякую, Марино. Марина Данилюк-Єрмолаєва, моя колега, журналістка, телеведуча, відеоблогерка. Ну, про відсутність 20 мільйонів на заставу для Мудрої. Так, дякую всім, хто брав участь в голосуванні еспресівському. Так, чи відчуваєте, що в Україні відбувається реванш у ПЦМП? Так, вони відновлюють вплив, 37% так вважає. Можливо, через нерішучість влади 36%, лише в окремих регіонах 14%. Ні, ментально вони вже програли. Ну що, дякую за те, що дивилися, і невдовзі зустрінемось знов в ефірі «Еспресо».
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони, автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
7: Захищала Україну.
8: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
9: Новий Axe Black Vanilla. Клас. Why you want that? You come that? But you show me if you want that.
7: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: А давай же, мамо, цей і цей.
11: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
12: А хто щось замовляв?
13: Кайт. Діти обирають краще.
14: А батьки схвалюють.
15: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
16: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
17: Пішли гратися.
18: Старість на радість.
19: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
20: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
21: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Пробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.

0: Флінт криває азійські смаки.
1: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
2: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок Долгіт антисудофорте.
4: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
6: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Ого, супросил. І що брати?
1: Бери вог! Там сосиска, відпад!
2: Крістар, тебе бери. Ми тихунаво хочемо додивитись.
3: Угу. Безлін соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Дю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
5: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
7: Знижка 10% на ентерожерміна в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.
5: Дякую тобі, тато.

0: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
1: Насамперед, подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
0: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
1: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі будемо допомагати Україні.
0: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19:20. Повтор у суботу о 18:30. Тільки на Еспресо.
1: Нові угрупування створили для захисту Донецької області. Командувати будуть бригадні генерали Андрій Білецький і Денис Прокопенко. Чи зламає Росія зуби об залізних героїв України? Хакери в Росії оприлюднили сенсаційний злив. Трагічні для Путіна сценарії кінця війни в Україні. Автор прогнозів – один з головних банкірів Росії. Після масштабної повені у Непалі та Тибеті 55 українців зникли безвісти. Чому сталася трагедія і як триває рятувальна операція?
2: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне» впродовж найближчої години про все найважливіше, що сталося в нашій державі і за її межами. Отже, директор ЦРУ Редкліф буцімби їздив до Москви, аби попередити Путіна щодо неприпустимості нападу на країни Балтії, і немовби обговорювали проблеми Ірану. Але сьогодні відбулося доволі екзотичне спілкування заступника шефа Пентагону Колбі з європейськими колегами, членами НАТО. Ну і заступник шефа Пентагону заявив, що відповідальність за ведення конвенційної оборони лежатиме на європейських плечах. Так, конвенційна оборона – це стосується танків, авіації, піхотних підрозділів і не лише їх. Ну і важливий сигнал з боку Ставки. Отже, президент України заявив про створення двох нових угруповань, які відповідатимуть за оборону Донецької області. Ними будуть командувати бригадні генерали Андрій Білецький і Денис Прокопенко. Відповідні пропозиції президенту надав головком Збройних сил України Михайло Драпатий на безпековій нараді, яка відбулася вчора. Ну що, давайте подивимось довідки про наших генералів.
1: Денис Прокопенко свою військову кар'єру розпочав у 2014 році, коли Росія почала агресію в Криму та на Донбасі. Викладач англійської за освітою. Денис Прокопенко добровільно став до лав Азову. Там він пройшов шлях від командира взводу до очільника підрозділу. І вже в 2017 році 26-річний військовий став наймолодшим командиром окремого загону спеціального призначення Азов. Спочатку повномасштабного вторгнення Прокопенко очолював оборону Маріуполя. Ті, хто уважно стежить за перебігом російсько-української війни, мають пам'ятати звернення, які Реді списав з оточеною росіянами Азовсталі. Він просив світ врятувати цивільних, які через блокаду росіянами не мали їжі, води та ліків. 19 березня 2022 року Володимир Зеленський присвоїв Прокопенку звання Герой України. Через два місяці, 20 травня, після 86 днів опору, Азов отримав наказ припинити оборону міста. Згідно з домовленостями, військові мали бути евакуйовані з подальшим обміном і поверненням на підконтрольну територію України. Але Росія не поспішала виконувати домовленості. Так азовці і Реді, зокрема, опинилися в полоні. У вересні 2022-го командирів Азову звільнили. Серед тих, кого Україна віддала Росії натомість, був кум Путіна Віктор Медведчук. За процедурою, п'ятеро українських командирів, серед яких і Редіс, опинилися у Туреччині і мали там залишатися до завершення війни. Утім, у липні 2023 року президент Туреччини Реджеп Ердоган погодився, щоб командири Азовсталі повернулися до України, а Редіс після реабілітації повернувся на фронт у серпні 2023-го. Андрій Білецький, засновник і перший командир батальйону «Азов», зараз він є бригадним генералом і командиром 3-го армійського корпусу. Білецький народився у Харкові, зараз йому 47 років. У 2001 році брав участь в акції «Україна без кучми». З 2002 року очолював харківський загін всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери. У 2006 році створив ультранаціональну напіввійськову організацію «Патріот України». У мережі можна знайти інтерв'ю Андрія Білецького за 2010 рік, в якому він каже, що сепарація від Росії – це ідіотизм. Також є статті за його авторства, в яких йдеться про приналежність українців до білої раси. Згодом Андрій Білецький дистанціювався від цих поглядів. У 2011 році його арештували після сутички зі співробітником видання «Аналітик.UA» Сергієм Колесніковим в офісі організації «Патріот України». У 2014 році Верховна Рада звільнила Білецького як політв'язня. Після звільнення він одразу приєднався до Майдану, а згодом після російського вторгнення в Україну створив Азов. Разом із азовцями брав участь у боях на Донбасі, зокрема у звільненні Маріуполя та Мар'їнки. У жовтні 2014 року Андрій Білецький був обраний депутатом Верховної Ради, а наприкінці 2016 року він створив і очолив політичну партію «Національний корпус». З початком повномасштабного вторгнення Андрій Білецький повернувся до активної військової діяльності. Він ініціював створення добровольчого загону територіальної оборони «Азов-Київ» та брав участь у звільненні Київщини. У березні 2022 року брав участь в організації десанту в заблокований окупантами Маріуполь. Звідти забирали поранених і загиблих, а також доставляли підкріплення, ліки та озброєння. У 2023 році під його командуванням була сформована 3-я окрема штурмова бригада, а у 2025 році цей підрозділ розширили до 3-го армійського корпусу. У вересні 2025 року йому присвоїли звання бригадного генерала, а вже 24 серпня 2026 року у День Незалежності Володимир Зеленський присвоїв Андрію Білецькому звання Героя України.
2: Ну що, з даних призначень ми почнемо нашу розмову з головним редактором сайту «Еспресо» Богданом Бачинським. Слава Україні, Богдане, вітаю.
3: Героям слава, вітаю.
2: Ну що, два призначення, два бригадні генерали і створення двох нових угруповань, які будуть відповідати за надзвичайно складну ділянку фронту, за Донецьку область. Чому саме Прокопенко, чому саме Білецький і що це загалом може означати для ситуації на фронті?
3: Ну, насправді, варто відзначити, що рішення надзвичайно вчасне, тому що ми бачимо, що фронт невпинно наближається до Слов'янська, Краматорська, відбуваються важкі бої в Костянтинівці, з півдня так само наближається фронт до цієї агломерації. Потрібно міста готувати до оборони для того, щоб наступний рік, тому що це битва в першу чергу наступного року, для того, щоб наступний рік цю битву провести гідно. І ми бачимо, що саме цими двома рішеннями, цими двома призначеннями наше військове командування демонструє, що ми готові дати бій за ці два міста, ми не плануємо з них відступати, і що це буде один з найважливіших боїв у цій війні. Чому саме ці два призначення? В першу чергу, тому що і перший, і третій армійські корпуси – це є одні з найкращих військових об'єднань в Україні, якщо не найкращі. Вони продемонстрували це на полі битви. Третій армійський корпус тримає зараз Лиманський напрямок. Лиманський напрямок за останній рік практично не просунувся. Росіяни на Лиманському напрямку практично не просунулися. А натомість, я сподіваюся, що, можливо, найближчим часом будуть оприлюднені якісь хороші новини, які покажуть, наскільки вдало Андрій Білецький та його корпус воюють саме на Лиманському напрямку. Денис Прокопенко тримає Добропільський фронт. Ми пам'ятаємо, як минулого року вони контратакували на Добропільському напрямку і фактично змусили росіян відійти, зробили їм певне оточення. І з того часу цей фронт так само не дуже просунув, росіяни на ньому не мали таких великих успіхів. Тому, власне, бачимо, що новий головнокомандувач Михайло Драпатий починає рухатися логікою 22-23 років, коли призначаються на посади не за якісь там окремі заслуги, а, власне, в першу чергу за ті рішення, які були прийняті на полі бою, ті результати, які були на полі бою, а також ще одним важливим фактором є рівень довіри військових до цих генералів. Рівень довіри є доволі високий і в Прокопенка, і в Білецьку. Солдати їм довіряють, і таким чином довірити оборону Слов'янська, Краматорська, Добропілля цим двом генералам, ну, це є дуже вдале рішення. Тим більше, що ми знаємо, що коли були розмови перед призначенням головнокомандуюча, коли були розмови Зеленського і з цими двома генералами, то, наприклад, є такі... Є така інформація, що Андрій Білецький тоді не говорилося тоді про те, що він буде новим головнокомандувачем, але вже тоді він заявив, що він би хотів досвід 3-го армійського корпусу поширити на інші корпуси, тобто фактично розширитися. І це є один з варіантів таких.
4: Так, ну але ти згадав, Богдане, щойно про історію про довіру, так, ну з боку військовослужбовців до Білецького, до Прокопенка, так, але є ще історія політична. Тобто тут історія політична – це відповідальність за один з найскладніших напрямків, так, і відповідно. Андрій Білецький – це не просто командир, це людина з певним політичним бекграундом. Відповідно, ну, я не бачив соціологію, чи він фігурує як один з можливих кандидатів на посаду президента, можливо, ні, ну, але це не лише про армію, хоча він дуже чітко, дисципліновано працює лише в даному фарватері, так? Але якщо говорити про... Це ж не просто про обов'язковий успіх, це складна кривава операція, так? І битва за Донбас додаткова з урахуванням того, що росіяни можуть посилювати і мобілізаційні процеси, ну і загалом вони можуть звіріти впродовж найближчих кількох тижнів. Так, це ознака і про політичну можливу відповідальність. Хоча Білецький зараз не політик, але певний бекграунд є. Отже, як ви бачите оті от всі політичні відтінки даного?
3: Ну, Білецького цілком, можливо, можуть бути певні політичні амбіції. І час від часу соціологи ставлять його у рейтинги довіри. І він там має певні непогані відсотки. Але, як ми бачимо, як з подій, які відбуваються в Україні останнім часом, і по ситуації з Федором, і по інших аспектах, і по тій самій соціології, українці і українська влада, і ситуація в країні демонструють одне – виборів не буде до кінця війни. Коли це буде, ніхто не знає. Відповідно, вибори банально...
4: До кінця війни чи до кінця, чи до початку тимчасового перемир'я, чи тимчасової зупинки вогню? Виборів не може бути. Тут таке діло.
3: Ну, діло таке, але в будь-якому випадку, навіть після настання якогось тимчасового перемир'я, вибори потрібно підготувати. Війна може триватися десятиліття, буде, можливо, якась пауза на роки, на рік, на півроку. Ми цього знати не можемо. Але підготовка до виборів все одно буде займати 3-4 місяці. Відповідно, з тої ситуації, яку ми бачимо, яку демонструє сам Андрій Білецький, він публічно не виявляв ніяких політичних зараз під час, власне, повномасштабної фази війни, ніяких політичних своїх побажань не виявляв, він не демонстрував якоїсь критики до головнокомандуючого. Можливо, у Зеленського раніше і були певні, а може зараз є якісь певні ревнощі, але тим не менше ми бачимо, що це є абсолютно зріле військове рішення. Очевидно, що це є рішення, продиктоване Михайлом Драпатим. Раніше, наприклад, попередній головнокомандувач не так часто спілкувався з Андрієм Білецьким і взагалі 3-й армійський корпус вважався певним таким чужородним тілом в армії, вони мали певну самостійність, могли не все, ну, якби, частково оминати, та, або частково виконувати щось, не виконувати, або виконувати на свій лад вказівки, відповідно, вони мали певну таку самостійність. Бачимо, і відповідно через це був менший рівень спілкування з головнокомандувачем. Зараз бачимо, що Михайло Драпатий навпаки просуває саме тих лідерів, які демонструють вміння на віреній ділянці показувати свої лідерські якості, показувати здатність самостійно вирішувати ситуацію. Відповідно, так, це дуже складно буде обороняти Краматорськ і Слов'янськ. Але якщо зараз почати підготовку до їхньої оборони, то вчасно і вірити це одній людині, а не кільком військовим корпусам, то відповідно це все, цю всю картину на лінії фронту можна зав'язати в одне ціле і бачити як єдину картину, і відповідно приймати якісь певні ефективні рішення.
4: Так, ну останок, Богдане, хотів би розпитати про твоє бачення ситуації з мобілізацією на території Росії. Є спекуляції, є певні показники, які свідчать так, що росіяни до чогось готуються, але водночас ми розуміємо, що в трилітровий слоїк, трилітрову банку, ну не можна залити 5 літрів. Оце от. Друга проблема – це проблема горла, пляшки. Так? Тобто теж, ну якщо є там певна кількість підрозділів, бригад, там комплектації, укомплектовані на таку кількість людей, ну тяжко, так би мовити, ну, без потреби це робити. Так? З одного боку. З іншого боку, ну у Путіна канібальські наміри. Ну в буквальному сенсі. І це теж, ми це враховуємо.
3: Ну, сьогодні була інформація від головного управління розвідки про те, що в цьому і наступному році російська армія хоче мобілізувати 600 тисяч новобранців. Якщо банально поділити це на 15 місяців, тобто після проведення виборів від жовтня, виборів в Росії, від жовтня і до кінця наступного року, то ми отримуємо, що в місяць у них буде виходити в середньому 40 тисяч. Може десь більше, може десь менше. Це не набагато більше, ніж є зараз. Зараз у них трошки динаміка мобілізації впала до там 20-30, там 33 тисяч. Раніше було 35, 36, 38. Тобто, в принципі, нічого такого надзвичайно катастрофічного, якщо дивитися помісячно. Так само ми розуміємо, що зброю отримує велика кількість абсолютно невмотивованих людей. Якщо раніше це було за гроші, тепер у них появиться таке саме явище, як СЗЧ, значно в більших масштабах. Тому що величезна кількість людей не захоче йти насильно воювати. У них з'являться абсолютно інші якісь суспільні процеси, які можуть, ну, які можуть реально призвести до змін і в самій Росії. Пам'ятаємо, що коли вони провели часткову мобілізацію у 22-му році, вони після місяця її проведення швидко припинили цей процес, бо люди почали, ну, росіяни почали втікати за кордон, почали масове ухиляння. Вони побачили, що вони не контролюють ці процеси. Так, за ці роки війни вони взяли більше під контроль суспільство. Вони думають, що вони його зможуть контролювати. Однак додати зараз до армії плюс 20-30% абсолютно невмотивованих людей, які не готові воювати. Можливо, якась частина, ну, очевидно, що якась частина буде воювати, так, як маса, сіра маса. Але велика частина з них не буде готова воювати. Тому вони йдуть на великий ризик. І так само бачимо, якщо вони, і вони розуміють, що це великий ризик, і бачимо, що вони, якщо вони на нього йдуть, то вони опинилися у дуже складній ситуації.
4: Дякую, Богдане. Зараз в нашій студії працював головний редактор сайту телеканалу «Еспресо» Богдан Бачинський. Їдемо далі і аналізуємо все найважливіше. Зокрема, з'явилися доволі загадкові записки Грефа. Так, ну і з'явилися доволі неприємні сигнали з боку заступника шефа Пентагону. Про це і про інше в нашому ефірі говоритиме Володимир Огрицько, міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру досліджень Росії. Слава Україні! Пане міністре, вітаю вас!
5: Вітаю вас, пане Антоне. Росія, яка поки що існує.
4: Так, ну, все тимчасове в нашому, так би мовити, земному світі. Пане міністре, дивіться, ну, вже всі висловились на тему візита Редкліфа. Так, вчора були одні оцінки, сьогодні Колбі привіз до Брюсселя неприємні сигнали про те, що, мовляв, європейці мають у конвенційній війні розраховувати насамперед на свої сили. Це негарно, особливо з урахуванням того, які спекуляції точилися навколо можливої підготовки Російської Федерації нападу на країни Балтії. Ну і, відповідно, що би це могло значити для нас?
5: Ну, бачите, пане Антоне, я не думаю, що це насправді надто негативні інформації, які привіз заступник керівника Пентагону. Це продовження вже давно оголошеної лінії на те, що Європа має захищатися сама. І зараз це є просто підтвердженням того, що даний курс за теперішньою адміністрацією змінюватися не буде. Чи це погано, чи це добре? Я вважаю, що це дуже добре. Тому що Європа нарешті почне думати над тим, що їй робити. І слава Богу, вже не тільки думає, а вже і починає справді це реалізовувати. Що, якщо поєднувати цю інформацію з вчорашньою, про яку я так само, як і багато інших експертів, висловлювався, то на відміну від наших євроцентричних, так би мовити, експертів, які думають, що все крутиться тільки і навколо України, я відразу сказав, що головна тема візиту директора ЦРУ до Росії є попередження, щоб ви, російські, не хочеться називати поганих слів, не лізли в країни НАТО, тому що отримаєте по зубах. От, власне, поєднання цих двох факторів, з одного боку, попередження, що не лізьте, бо отримаєте, з іншого боку, дорогі друзі, активніше працюйте над своєю власною безпекою, мені здається, є гарним стимулом для європейців, а отже і для нас, думати про ті речі, які, насправді, ситуацію будуть тримати під дуже чітким контролем. І я впевнений, що в кінцевому рахунку європейці, а отже і ми, зможемо вийти на варіант, коли ми не будемо залежати від настрою керівника Білого Дому. Чи він сьогодні в гарному, чи в поганому, це на нас не буде надто сильно впливати.
4: Ну, дай Бог, я підтримую ваш оптимізм в даному випадку. Але, пане міністре, от істотна річ, я не знаю, чи це був злив, чи не злив, ну але, от зараз озвучу нашим глядачам. Пару днів тому хакерська група Black Mirror опублікувала скриншоти документу під назвою «Сценарії досягнення миру в конфлікті Росія-Україна». Це нібито аналітична записка голови правління російського Сбербанку Германа Грефа, яку він нібито надсилав невідомому співрозмовнику чи там співкореспонденту у квітні 26-го року. Це не мов би. І нашим глядачам я озвучу. Мир на умовах України і Європи, в тій записці там дають 2%. Мир на компромісних умовах 5%. Дикі карти, чорні лебеді 5%. Вирішальна військова перевага Росії 7%. Виснаження Заходу, мир на умовах Росії 12%. Затяжна війна ще 2-3 роки 15%, корейська заморозка без формальної угоди 22%, угода Трампа, заморожений конфлікт зі зняттям, з частковим зняттям санкцій 32%. Найвірогідніший сценарій. Отже, пане міністре, якщо говорити про цю записку чи псевдозаписку імені Грефа і те, що я щойно озвучував, просив би поділитись вашими рефлексіями.
5: Подивіться, пане Антоне, я думаю, що нам треба формувати свої версії і своє бачення того, яким чином ми будемо закінчувати цю війну. На превеликий жаль, поки що таких версій публічно, щонайменше, ми не бачимо, не чуємо. І це, мені здається, є поганим варіантом. Тому що якщо ти не маєш мети, чи щонайменше не говориш суспільством про цю мету відверто і чесно, то годі сподіватися, що суспільство буде одностайним в підтримці цієї мети. Тому я б вважав, що нам, Україні, треба раз і назавжди чітко і ясно висловитися, що ми бачимо як результат. Заморожування. 14-й рік, 91-й рік. Для мене, щонайменше, для мене особисто, метою нашої політики відносно Росії має стати та ситуація, коли Росія, а, не зможе продовжувати війну, і, б, коли російська економіка не зможе фінансувати війну. Це означатиме в кінцевому рахунку, що режим оцього плішивого, якого ви зараз показуєте, нарешті впаде. Якщо впаде режим цього плішивого, наступним кроком буде падіння всієї тієї системи, яку він так довго створював і тримав під контролем. Тобто дезінтеграція території, яка поки що називається Російська Федерація. От для мене це головна мета всього того, що зараз відбувається. Росія за свої злочини повинна бути покарана. Щоб ми розуміли, яким чином це робити, треба просто правильно сформулювати мету. І потім до неї послідовно разом з нашими союзниками іти, переконуючи їх в тому, що саме такий сценарій насправді є в їхніх політичних, стратегічних, економічних і всіх інших інтересах. От, власне, такою має бути логіка. А те, що там написав, чи написали Греху, ну, вибачте, це їхні, так би мовити, хотілки, які так чи інакше, ну, станом на сьогодні жодного змісту немає. Тому що цей маньяк, якого ви показуєте, для нього припинення війни означає кінець його власного політичного і фізичного існування. Тому будь-які 7-й варіант чи 28-й варіант для нього значення абсолютно ніякого не мають. Чи це від Греба, чи це від кого завгодно. Це те, що не грає сьогодні. Грає сьогодні сили оборони України, які винищують щодня можливості Путіна продовжувати війну, бо забирають у нього ресурси. От, власне, головний сценарій, який ми повинні реалізовувати. Все інше, це все, вибачте, політична маячня.
6: Добре, пане міністре, ну але з іншого боку, от старалися європейські, американські, українські дипломати і формулювали, так би мовити, свою пропозицію, консолідований мирний план. Він поїхав до Москви, ми розуміємо, що дуже багато там невідомих, неозвучених речей. Ну, Пісков, путінський посіпак, кинувся найактивніше на тему Донбасу і почав говорити, що Донбас за жодних обставин не може перебувати під якимось неросійським управлінням. Це маячня, погоджуюсь з вами, ну але от потрудилися і склали цю консолідовану пропозицію. Чи, на вашу думку, не варто було її укладати? І загалом, які перспективи, на вашу думку, подібних планів?
5: Очевидно, пане Антоне, що треба було її укладати з простої, банальної причини. Американці кажуть, ми хочемо заморозити війну по лінії теперішнього зіткнення. Що кажуть європейці? Так, ми підтримуємо. Що кажуть українці? Ми підтримуємо. Що кажуть росіяни? Ми не підтримуємо. Ну, скажіть, будь ласка, яка має бути у Трампа, який так чи інакше все одно нерівно дихає в бік Путіна, на таку ситуацію? Він каже, все-таки Путін, мабуть, не правий. Хоч я з ним дуже гарно ладнаю, але щось тут не так, бо дивіться, і ці за, і ті за, і я за, а той проти. Ну от, власне, проста реальна ситуація, і ми її повинні використовувати для того, щоб навіть у такий спосіб налаштовувати Трампа проти Путіна. Хоча, звичайно, це не ті ключові моменти, які на нього впливають, бо глибина всієї цієї проблеми в тому, що Трамп залежний від Путіна. І ми не знаємо, наскільки і що треба зробити, щоб цю залежність зменшити. Але щонайменше назовні ми завжди маємо аргумент. Ми підтримуємо, Росія – ні, робіть висновки. А практичного результату від цього, вибачте, як не було, так і не буде.
6: Так, дякую вам, шановний пане міністре. Володимир Огриско зараз працював з нами на прямому зв'язку. Міністр закордонних справ України у 2007-2009 роках, керівник Центру досліджень Росії. Як додає міністр Огриско, поки що існуючої. Ну, так би мовити, поживемо, побачимо. Але ситуація є доволі складною, але надійшов добрий сигнал з Польщі, від Польщі. Так, отже, Польща готова спільно з Україною виробляти ракети ПАК-3 для систем Петріот. Так, про це заявив заступник міністра оборони Польщі Павел Залєвський у Брюсселі на полях засідання Північно-Атлантичної ради за участі заступника міністра оборони США Елдріджа Колбі. Отже, цитую зараз Залевського. Польща є однією з країн, які заявили про спроможність і готовність виробляти ПАК-3 у Польщі. Ми розглядаємо виробництво засобів ураження тих ракет, як щось важливе, що змінює європейську безпеку. Водночас Варшава не розглядає це як майбутню конкуренцію з кимось. Ми не хочемо конкурувати ані з українцями, ані з німцями, ані з будь-ким іншим. Тож, якщо б було можливо, варто створити певну форму співпраці між компаніями, між країнами. І це добре. І наголосив Залевський, що виробництво ракет до Петріотів має передусім допомогти Україні.
0: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
7: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ого, що просив? І що, брать?
1: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Безлім соцмережі.
4: Супутник бери! Нам треба супутник!
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю! Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
7: А давай зумовимо цей і цей.
8: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
9: А хто щось замовляв?
10: Кайт. Діти обирають краще.
11: А батьки схвалюють.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
13: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
14: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
15: З Ентеролом я почуваюся легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, здуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
17: Нормовен, нормовен. Легкий стрій, здоров'я вен.
18: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
19: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
7: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
20: Пішли гратися.
21: Старість на радість.
22: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
23: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
24: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
25: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
26: Новий Ексбек Ваніла? Клас!
27: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.

0: Колись давно ми зрозуміли. Садівник – це не професія. Це місія.
1: Хочу тобі сказати одну таємницю. У кожному яблучку, у його серединці, є 5 маленьких кімнаток. А в кожній кімнатці живуть по 2 маленьких зерняток. Привір.
0: Наш сад – це феномен. Плекаємо його –

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
4: Насамперед подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
3: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
4: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми й надалі будемо допомагати Україні.
3: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19.20. Повтор у суботу о 18.30. Тільки на Еспресо.
5: А я зараз буду долучати до нашого мовлення так, відомого литовського політика, депутата Європейського парламенту Петраса Ауштрявічуса. Так, і будемо говорити про важливі сигнали, зокрема про ризик ескалації в бік країн Балтії. Хотів би уточнити, чи є з нами гість. Так, зараз запитую в колег. Ну, поки що немає в мене інформації такої. От кажуть, що є гість. Так, слава Україні, вітаю вас. Шановний пане Ауштрявічус, пролунали припущення. Ми не знаємо, з чим літав Редкліф до Москви, але пролунало припущення, і воно було масово тиражовано у пресі, що Росія готується до військової провокації, можливо, у формі інтервенції у країни Балтії. Окремо стояло питання щодо Ірану, ну, але насамперед нас цікавить перспектива тих чи інших російських військових провокацій проти Литви, Латвії, Естонії чи Фінляндії. Водночас ми почули не надто приємні речі від містера Колбі, заступника шефа Пентагону, який озадачив наших європейських партнерів. Вам слово.
6: Слава Україні!
7: І справді нещодавній візит голови ЦРУ в Москву, який тривав декілька годин, цей візит справді був дуже важливим. І справді це питання зараз повністю в усіх наших медіа і в країнах Балтії і всьому регіоні. І ми вважаємо, що цей візит справді

0: було перенесенням меседжу в Росію, і ми бачили, що в Кремлі дуже швидко почали заперечувати якусь важливість цього візиту. Нарішкін, голова СЗР, він називав цей візит звичайним, такими собі контактами між службами, але насправді це не так. І якщо Кремль намагається применшити важливість цього візиту, це означає, що насправді щось було важливе. І ми ще, можливо, не знаємо всю важливість цього, окрім певних джерел в США, але справді ми очікуємо, що цей візит був не лише про Україну, але також і про НАТО, зокрема, східний фланг, ті країни НАТО, тому що нещодавно, впродовж останнього року приблизно ми бачимо ескалацію, різні дії, дуже ворожі і агресивні дії, які походять від Росії, від служб російських, і це можуть бути кібератаки, підпали, саботаж. Також дуже сильна пропаганда, і ми вважаємо, що це було одним із важливих питань, яке піднімалося на цій зустрічі, тому що така ескалація не може продовжуватися, так щоб не було ніякого результату. Тому я вважаю, що цей візит пана Редкліффа був насправді про деескалацію і про те, щоб надіслати сигнал в Москву про те, що вони знають, про те, наскільки НАТО готове дати відповідь. І я вважаю, і я надіюсь, що будуть результати цього.
1: Ну, будемо сподіватися на результати, але водночас ми розуміємо, наскільки брутально в Москві відкинули консолідований європейсько-американо-український план миру. Я не володію достеменно цією інформацією. Пісков висловлювався дуже обережно, зосереджуючись на Донбасі, так, і кажучи, що Донбас має перебувати під російським окупаційним контролем. Але інші плани, інші пункти даного мирного плану були узгоджені. І от сьогодні з'явилася доволі, не сьогодні, пару днів тому з'явилася доволі екзотична інформація про записки, які були викрадені Black Mirror хакерами, так, йдеться про записки нібито голови правління Сбербанка Германа Грефа. Авторизовані вони були квітнем 26-го року. Ну і от, там я так коротенько озвучу. Мир на умовах України і Європи 2%, мир на компромісних умовах 5%, дикі карти, чорні лебеді 5%, вирішальна військова перевага Росії 7%, виснаження Заходу, мир на умовах Росії 12%, затяжна війна 15%, корейська заморозка без формальної угоди 22%, угода Трампа, заморожений конфлікт із частковим зняттям санкцій 32%. Як ви гадаєте, в якому напрямку ми зараз рухаємося, коли ми говоримо про ті чи інші формати, публічні, не публічні перемовин з Росією? Чи росіяни все-таки готуються і зосереджують ресурси для того, щоб завдати того чи іншого удару? Не гібридного, а конкретного удару реактивними дронами по тій чи іншій, наприклад, європейській країні?
0: І війна проти України – це один із засобів для того, щоб консолідувати владу в Росії. І ви знаєте, в Росії є така собі військова партія, і вона дуже сильна в Україні. Всі еліти навколо Путіна, вони до цього належать. І суспільство там грає дуже малу роль насправді, і я не бажу ніякої можливості, того, що відбудеться якесь суспільне заворушення, і зараз влада контролює ситуацію, і війна – це консолідуючий фактор для Путіна. І з російської сторони не буде нічого відбуватися стосовно мирних переговорів. І після виборів осінню я взагалі не бачу ніяких можливостей. Путін цього взагалі не розглядає. І тому я вважаю, що переговори зараз відбуваються на полі бою. І зараз ми бачимо певні досягнення української армії. І я бажаю цього найкращого в майбутньому, щоб ви змогли відібрати всі території і з найменшими жертвами, з найменшою ціною. Тож, до осені ми нічого не будемо бачити зі сторони Росії, ніяких кроків до переговорів. Можливо, пізніше, тому що економічна ситуація зараз погана для Росії, і, можливо, пізніше. Так, я хочу наголосити, що якщо Захід буде надавати Україні більше військової допомоги і фінансової допомоги, зараз це ключовий момент для Заходу, для того, щоб справді сконцентруватися і надати більше допомоги Україні і продемонструвати те, що ми підтримуємо Україну і не відступимо. І ми будемо підтримувати, поки не настане українська перемога. Тому зараз ключовий момент. Однак не очікуйте ніяких сигналів з сторони Росії.
1: Так, шановний пане Оштрявичу, якщо говорити про спроби росіян піднімати рівень ескалації проти України, з одного боку, ми маємо три свіжих засекречених укази Путіна. З другого боку, є низка індикаторів, які свідчать про те, що росіяни посилюють мобілізацію. Йдеться не лише про найманців, а про посилення мобілізації. І третій, не менш важливий момент. Росіяни починають методично, наголошую, методично винищувати українську цивільну інфраструктуру. В них є план, в них є, радше всього, дуже чітко прописані конкретні показники, яких вони хочуть досягнути, винищуючи те, що забезпечує наше життя. Йдеться про цивільне населення. Йдеться не про удари по теплових станціях, не про удари по водоканалах, не лише про них. Росіяни почали масовано винищувати українські склади. А сьогодні вони вдарили по птахофабриці на Чернігівщині. Тобто вони хочуть перетворити наше життя, на малосумісне з тим, що називається нормальність. Йдеться про цивільних.
0: Так, справді. Це справді план Москви. Вони намагаються знищити дух в українському суспільстві, і будьмо чесними. Наступними місяцями, восени, взимку, буде дуже складно. Російська армія буде робити все, щоб завдати найбільше руйнувань, як вже говорилося. Вони будуть атакувати громадську інфраструктуру для того, щоб зробити життя для звичайних людей, для людей в Україні, зробити їхнє життя настільки складним, наскільки можливо. І знову ж таки, що необхідно зараз, це не тільки військова та фінансова допомога Україні. Ми маємо більше тиснути на Росію. Це дуже важливо. Тож, уже є 20 пакетів санкцій проти Росії, але цього недостатньо. Необхідно придумати ще щось, що вплине на них. І Не лише українці мають відчути все, що буде відбуватися цією зимою. Ми маємо створити дзеркальну ситуацію для росіян. І ми маємо використовувати закони і інші засоби для того, щоб продемонструвати, що ми підтримуємо Україну, але ще більше треба робити, аби продемонструвати Росії, що ми будемо тиснути на них. І чим гірша ситуація для Росії, тим більше вони погрожують Україні і решті Європи. Тож це наше право дати відповідь. Ми також маємо зробити деякі міри для того, щоб...
1: Пане Мушкевичу, наостанок, коротенька відповідь з вашого боку. Чи розгортаються зараз додаткові табори для українських біженців на території країн Європейського Союзу? І чи передбачені подібні кошти в бюджеті Єврокомісії?
0: Так, я думаю, що ЄС буде продовжувати підтримувати українських біженців. Їм будуть давати, скільки ми можемо. Це дуже залежить від самих країн, скільки біженців вони приймають і що вони надають. Але зі сторони народу Литви я можу сказати, що ми настільки ж сильно підтримуємо вас зараз, як і на початку, і ми підтримуємо нашу дружбу, і ми будемо надавати допомогу, скільки потрібно. Тож я очікую, що інші країни-члени також будуть виконувати свою роботу в цьому плані, тож я не бачу ніяких ризиків того, що буде знижуватися допомога українцям, можливо, лише в якихось окремих країнах.
1: Дякую вам, відомий литовський політик, депутат Європейського парламенту Петрас Ауштрявічус. Про все найважливіше. Так, шановні глядачі, проводимо опитування. Нагадую, долучайтесь. Так, у нас ще лишилося пару хвилин. Так, говоримо про УПЦ-МП. Чи відчуваєте, що в Україні відбувається реванш УПЦ-МП? Ну, відбувалося засідання суду, і, так би мовити, бурхливі емоції супроводжували це. Ну, традиційно говорили про Києво-Печерську лавру, нашу національну святиню. Так, вони відновлюють вплив. Варіанти відповіді. Можливо, через нерішучість влади, лише в окремих регіонах, ні, ментально вони вже програли. Ну, я би ще додав ще один варіант відповіді. Ні, не відчуваю. Так, ну, але голосуйте, і зараз будемо говорити про велику трагедію. Так, масштабна повінь у Непалі і Тибеті може спричинити до загибелі десятків українців, які там перебували. Ну, наразі зниклими вважають 55 українців. Це дві туристичні групи, 47 та 7 українців, а також одна українська громадянка України в складі іноземної туристичної групи, повідомляють у МЗС. Олександр Кислун, мандрівник, організатор подорожей в Гімалаї. Слава Україні! Пане Олександре, отже, трагедія у Непалі, зниклі українці, все, що ви знаєте за своїми неофіційними зв'язками, ну, просив би озвучити.
2: Героям слава, доброго вечора. На жаль, чи мене чуєте зараз?
1: Так, прекрасно чую. І бачу, і чую.
2: Угу. Супер. Я, власне, особисто на цьому переході, на цьому контрольно-пропускному пункті був багато разів, останній з яких був в червні цього року. І це основне єдине місце, де зараз можна між Непалом та Тибетом, тобто, по суті, Китаєм, переходити наземний кордон. Інший варіант – це авіасполучення є, але він досить обмежений по кількості, тому сказав би так, що 90% всіх людей переходять саме в цій точці. Те, що я знаю на сьогоднішній день, у мене є знайомі, на жаль, в одній і в другій групі, які поки не на зв'язку. Друга група, та яка менша, власне, вона була під супроводом Олександра Білого. Це мій теж один із учасників моїх експедицій в Тибет 2018 році. Він з Одеси. Знаю, що він пішов туди. якраз в серпні, те, що мені зараз відомо. Насправді цей контрольно-пропускний пункт знаходиться в такій сейсмічно нестабільній зоні. Там два дні тому мої знайомі переходили кордон, і вони перейшли його в другої спроби, тому що були невеликі зсуви ґрунту. Два роки тому там вже міст цей між Непалом та Тибетом теж був знесений подібною повінню, але тоді не було ніяких людських жертв, на щастя. Ось зараз те, що трапилося, це результат, насправді, те, що у вас зараз картинка показує, це парковка на стороні Тибету автобусів, де, власне, очікують туристів, які перейшли кордон з Непалом. Чому це така ще ситуація, коли мало шансів людей, які були саме в цій точці? І чому там так багато, власне, було українців зараз? Цей рік є особливим, це рік огняного коня в тибетській астрології, і багато людей прагнуть потрапити в Тибет саме в цей рік, тому що він трапляється раз на 60 років, саме рік огняного коня. Коли ми ходили в червні, був період пікового святкування свята Сагадава, зараз інший фестиваль, який проходить в Тибеті, тому теж людей, я б сказав би, в 10 разів більше, ніж в звичайний рік, в звичайний період. І в цьому пункті збираються люди з двох сторін. Великі черги обумовлені тим, що жорсткі процедури митні у китайців. Ми маємо очікувати десь з 9 години ранку до 2 години дня, для того, щоб просто дочекатися своєї черги. Далі китайці проводять досить прискіпливу перевірку. Вони перевіряють, крім речей, ще й телефони на предмет різних інформаційних, скажімо так, даних, тому що територія Тибету, вона до сих пір залишається спірною в певному сенсі, тому що багато паломників ідуть і згадують Далай-ламу нинішнього, який живе в Індії. Власне, тому китайці там запровадили досить сурові процедури, через які ми проводимо там багато часу. І, на жаль, люди, які планують в цей день переходити кордон, вони, по суті, більшу частину цього дня проводять саме в цій точці. А друга причина, що ця точка кордону, вона знаходиться, по суті, в руслі стику двох рік, між якими і є міст, між Тибетом і Китаєм. Цю всю будівлю, наскільки мені було видно по відео, повністю зруйновано, на жаль, і масштаб цих руйнувань він вражає, тому що нижче по течії, ще 80 кілометрів по території Непалу, ця повінь знесла 19 мостів, знесла більше 80 кілометрів доріг. А в Непалі дороги, я вам скажу, вони досить складні. Від цієї точки до столиці Катманду всього там 200 кілометрів, з яких треба на джипі проїжджати десь 8 чи 10 годин. І без того було складно дістатися. Зараз туди дістатися тільки гелікоптером можна. І те, що вселяє надію, там може не бути зв'язку просто тому, що немає стільникового покриття. Тому що ця повінь могла пошкодити вишки. І просто люди, які, наприклад, були в Кірунгі, це найближче містечко до контрольно-пропускного пункту на тибетській стороні, вони могли бути там, наприклад, але там немає зараз зв'язку. У мене є зараз друзі, які знаходяться саме на священній горі Кайлас, куди всі ці люди і йшли, або вже з неї поверталися, в тому числі українці. Є люди, які пройшли цей кордон два дні тому, три дні тому. Вони теж мені розповідали про великі затори на кордоні і були зсуви вже два дні тому на китайській стороні. Дякую. На жаль, це трапляється в горах.
1: Дай Боже, будемо сподіватися на те, що більшість зниклих, чи всі
2: так,
1: зниклі,
2: так, що люди знайдуться
1: до нас. Так, що вони знайдуться. Олександр Кислун, мандрівник, організатор подорожей в Гімалаї, був з нами на прямому зв'язку. Масштабна повінь у Непалі і у частині Китаю, яка має назву Тибет, отже, там зникло понад 5 десятків українців. А я зараз озвучую результати опитування. Дякую всім за активність. Так, говорили про УПЦ МП. Так, суд Києво-Печерська лавра, я думаю, ви в курсі, так, ми сьогодні про це говорили, доволі активні були дивні такі персонажі. Чи відчуваєте, що в Україні відбувається реванш у ПЦМП? Так, вони відновлюють вплив 37%, можливо, через нерішучість влади 38%, лише в окремих регіонах 12%, ні, ментально вони вже програли 12%. Дякую за те, що дивилися. Ефір програми «Тепер головне». До зустрічі в ефірі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Серйозно? Щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.

0: Флін вкриває азійські смаки.
1: Новий екс Блек Ваніла? Клас.
2: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Antisudoforte. Запитуйте акційно Dolhit Antisudoforte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
5: А давай же, мамо, дай і цей.
6: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Пішли гратися.
13: Старість на радість.
14: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
15: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
16: З Ентеролом я почуваюсь легко і знову керую своїм життям. А раніше? Періодичний біль в животі, ждуття, закреп чи діарея і жодного відчуття контролю. Коли не ти керуєш життям, а симптоми тобою, це може бути синдром подразненого кишківника. Пізнаєш себе? Спробуй Ентерол. Він нормалізує мікрофлору та підтримує природний захист кишківника. Ентерол. Керуй своїм життям.
17: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
18: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
19: Купуйте акційну упаковку Гідробаланс 60 капсул за ціною 30 капсул в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.

0: Ого, супросил. І що, брать?
1: Бери вог! Там сосиска відпад.
2: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
3: Угу. Без злім соцмережі.
4: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
0: Ну, хай буде Київстар тебе.
1: Тю. Розходимося.
5: Ще більше суперсил у додатку «М'я Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
7: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
0: Ексклюзивне інтерв'ю Юрія Фізера з президентом Естонії Аларом Карісом.
4: Насамперед подяки заслуговують ваші люди, які зараз воюють на передовій.
0: Відвертий діалог про спільні кроки до нашої перемоги.
4: Я сподіваюся і переконаний, що рано чи пізно ця війна завершиться. Ми надалі будемо допомагати Україні.
0: Дивіться цієї п'ятниці, 28 серпня о 19:20. Повтор у суботу о 18:30. Тільки на Еспресо.
5: Ми розшукуємо 11-річну Вероніку Морозову. Будь ласка, допоможіть встановити місце знаходження дівчинки. Вона зникла безвісти у селищі Райське, це Каховський район Херсонської області. Я дуже сподіваюся, що з дитиною усе гаразд, але, на жаль, наразі невідомо, де і з ким перебуває Вероніка. Якщо ви знаєте будь-яку інформацію про Вероніку, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія за номером 116-300. Дзвінки безкоштовні. А за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту, де також є можливість поділитися важливою інформацією. І заздалегідь дякую вам за небайдужість. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях чи, тим більше, депортованих до Росії у силу об'єктивних причин надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васічкіна, пошуки якого тривають вже понад 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він з батьками жив у центрі Маріуполя, ось у цьому будинку за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. І кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку. А 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
6: Дядь за кермом сидів, чоловік мій. Позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
5: Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». І майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
6: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
5: Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з авто уже витягували українські військові.
6: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучило, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч 3 роки, але він у нас не розмовляє.
5: На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з двома старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень міста Маріуполь. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васечкіна, будь ласка, зателефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00 або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.
7: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: Повідомлені військові зникли безвісти. Полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Поробій. Вітаю.
1: Крок за кроком азовець Ян Данілко з позивним «Август» піднімається сходами на чергове тренування. Вже більше року військовий реабілітується після полону, де пробув 3 роки. Він пережив теракт в Оленівці, Донецькій лікарні та тюрму в Таганрозі.
2: Ну, по-перше, хто вижив, того доправляло до лікарні. Ну і, по-друге, кому встигло взагалі надати допомогу, бо були хлопці, котрі, на жаль, от в першій партії зі мною, котрі були, вони не встигли отримати допомогу. Тобто нас привезли під паркан лікарні. Коли виїжджали з Кузова, то вони, на жаль, загинули, бо їм не встигли надати вчасну допомогу. Тобто і такі хлопці були. Мене вигрузили, оглянули і тут же на операційний стіл попали. Тому що я був в першій партії, був червоний, дуже важкий.
1: Лікування тривало менше місяця, а далі, без ліків, знеболювальних та потрібних крапель, росіяни знову повернули азовця у в'язницю.
2: Місяць-2 місяці часу, от така активна фаза фантомних болей, що ти спати не можеш від болю. 2 місяці потрібно було потерпіти і потім, ну, турбувало, але, ну, хоч засинати міг, бо до цього кожні 2 години я прокидався. Були такі лікарі, що, ну, то він формально приходив, казав, скарги є, ну, і всі ж розуміли, що цьому не треба казати взагалі, що краще сказати, ніяк ні, гражданин начальник. Тому що потім можна півдня в упорі льожа простояти.
1: Торік у червні я нарешті повернувся в Україну, але не додому. Адже досі змушений відновлюватися після російських буцегарень. Він вже опанував протез та активно займається спортом, допомагає чоловіку, служба супроводу, яка є в азовців.
3: У кожного бійця звільненого з полону є своя людина в бригаді, кейс-менеджер, який забезпечує безперервність, правильність, комфорт маршруту цього бійця, і є єдиною точкою входу в бригаду для того, щоб бійцю не треба було комунікувати з безкінечною кількістю різних людей.
1: Після поранення азовці на 3 тижні потрапляють у центр реінтеграції бригади. Далі їм організовують лікування у державних та приватних клініках, щоб вилікувати усі захворювання.
3: Насправді всі хлопці сильно виснажені, у них сильно втрачена вага, вони неадекватно харчувалися минулі більше ніж 3 роки. Ми, звісно, стикаємося з проблемами туберкульозу. На щастя, більшість форм туберкульозу закриті, коли хлопці приїжджають, але є певні колонії, звідки хлопці в більшості повертаються з туберкульозом. Насправді все окей, ми лікуємо цих хлопців, ми допомагаємо їм, як ми можемо, але це дуже сильно затягує процес. Тому що, ну, це завжди перша мета, тобто вилікувати туберкульоз перед початком відновлення, і це дуже-дуже сильно відстрочує цей момент комфортного повернення до цивільного життя або повернення в стрій.
1: Загалом термін такої реабілітації у кожного військового різний, кажуть у Національній службі здоров'я України. Залежить від кількості ампутацій, стану здоров'я та часу перебування в полоні. Втім, усім захисникам держава забезпечує можливість безкоштовного протезування та реабілітації кілька разів на рік.
4: Тут також варто зазначити, що кількість циклів на рік, воно залежить від стану пацієнта. Тому що, якщо це пацієнт з ампутацією, так, то таких циклів може бути до 8 впродовж року. Якщо ми говоримо, що це пацієнт ще складнішим станом, який пов'язаний з декількома ампутаціями, ми бачимо таку кількість пацієнтів, то тут циклів може бути більше 20 впродовж року. Якщо ми говоримо звільнених з полону людей, де ми теж бачимо, яка необхідність в обсягу надання медичної допомоги, в реабілітаційної допомоги, то тут може бути до 3 циклів впродовж року.
1: Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну значно зросла кількість поранених. Хоч і держава забезпечує безкоштовне лікування, але бувають випадки, коли медичні заклади недобросовісно виконують свою роботу. Зокрема, буває, відмовляють у наданні медичних чи психологічних послуг. Тоді потрібно звернутися до НСЗУ або зателефонувати на гарячу лінію за номером 1677.
0: І про можливості протезування та реабілітації ветеранів ми сьогодні говоримо із заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народним депутатом України Тарасом Тарасенком. Пане Тарасе, я вас вітаю, дякую, що ви сьогодні долучилися до нашої розмови. Отже, станом на травень 2026 року в Україні від початку повномасштабної війни запротезували за державними програмами понад 44 тисячі людей. Принаймні, таку цифру озвучив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін. Розкажіть, будь ласка, які програми зараз пропонує держава для поранених військових і які протези вони можуть отримати?
5: Доброго дня всім. Хочу сказати, що в Україні з початку ще й повномасштабного вторгнення діє дві програми для того, щоб можна було запротезувати наших ветеранів і військових. І одразу зазначу, щоб всім було зрозуміло, що там є тарифна сітка для того, щоб можна було визначати вартість протеза. Так для військових протезування в три рази дорожче. Тобто вартість протеза для військового визначається державою в три рази більше. X3. І це важливо знати. Тобто є 321-ша постанова і 518-та постанова по Кабінету міністрів, по яким видаються протези фактично, і додаткові засоби користування, функціонування, оскільки потрібно розуміти, що до протеза також можливо отримати і крісло-колісне, а також милиці, також перелаштування квартири, перелаштування робочого місця, але це по іншій програмі. Тобто держава робить все максимально для того, щоб забезпечити наших захисників і захисниць, які втратили свої кінцівки на війні, і якісними протезами. Насправді я можу зазначити, що у нас в країні одна з найвищих компенсацій в світі за те, що за протезування. Якщо ми говоримо про 518-ту, тобто біонічні електронні протези, то вартість одного, звертаю увагу на те, що це одного протезу, може сягати 4 мільйонів гривень. І чому я звертаю увагу на цю цифру? Тому що багато маніпулюють, що якщо подвійна або потрійна ампутація, то виділяється на одну особу тільки 4 мільйони гривень. Ні, якщо, на жаль, таке трапилось, то на один вузол виділяється, тобто на один протез виділяється 4 мільйони гривень. Якщо це, на жаль, дві ноги людина втратила, то відповідно буде виділено до 8 мільйонів гривень.
0: Пане Тарасе, а який процес от отримання цього протезу? Можете розказати от по пунктах, так, алгоритми? Яким чином люди можуть, от, коли дістав воїн поранення, він потрапляє у лікарню. Далі що відбувається?
5: Перше – це загоєння і формування культі. Далі відбувається процес реабілітації, і зараз у нас в державі працює система, по якій фактично є три категорії, можна сказати, організацій, які займаються протезуванням. Це волонтери, ну, наприклад, той же Superhumans. Вони займаються протезуванням за кошти, які їм донатять. Також є багато, більше 50 фірм або протезних майстерень, які займаються протезуванням за рахунок держави. Тобто до них, до любого, звертаю увагу, що не можна обмежувати жодного громадянина України в виборі такої майстерні. Він сам може обрати таку майстерню на карті України. Можна зайти на відповідну електронну карту в Міністерстві соціальної політики і вибрати відповідну майстерню. По рекомендаціям, чи яким чином буде зроблений вибір, але ніхто не має права обмежувати цей вибір. І отже, таким особам має можливість вибрати протезну майстерню. І далі вже з реабілітологом і протезним майстром, протезистом, вони обирають тип протезу, який краще підходить даній особі, і вже тоді безпосереднє виконання культоприймача і зборка протезу і навчання його особи ходити на цьому протезі відбувається. Якщо ми говоримо про встановлення електронних протезів і яким чином їх потрібно здобувати, це питання в тому, що це більш складна система і дослідження вже того, чи може людина після того, як вона навчилась ходити на або використовувати механічний протез, використовувати біонічний або електронний вузол. Чому я про це говорю? Тому що це дуже поширено, всі відповідно хочуть кращі вузли, але якщо людина працює дійсно реальний професіонал, то він підбирає кращий вузол, який буде підходити цій людині. Тому що багато військових знають про Genium 4 і всі хочуть Genium 4. Але Genium 4, наприклад, комусь може не підійти, а Genium 3 краще підійти. І це вже дійсно професійна робота реабілітолога і протезиста. А держава буде все компенсувати і зараз все компенсує для того, щоб військові отримали найкращі протези у нас, на жаль, при отриманні таких травм.
0: Тобто, я правильно розумію, має бути рекомендація реабілітолога, правильно, щоб отримати це електронне коліно?
5: Звернення по відповідним показникам від протезиста, від протезних майстерів направляється на комісію фонду соціального страхування, і комісія фонду соціального страхування розглядає можливість фінансування даного проєкту. Ну, наприклад, є певні обмеження. Наприклад, дуже зайва вага. І поки людина не скине цю дуже зайву вагу, немає можливості використовувати цей технічний засіб. Це є один із таких моментів. Привів, він просто, можливо, найнепоширеніший, або людина ще мало рухлива, і вона не може рухатись цим колінним вузлом, наприклад. Ну, тобто, це розглядає спеціальна комісія, яка приймає рішення, і кожна заява розглядається, і всі заяви, які задовольняються цією комісією, вони повністю оплачуються державою.
0: Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар військового, якого я напередодні записала в реабілітаційному центрі Superhumans, пана Олександра. Прошу зараз його на екран.
6: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс Superhumans, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють в часті, виходить, неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого від неї. От зараз є можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний. І мені кажуть, ти старий придуна, що не тобі треба.
0: От пан Олександр окреслив дві проблеми. Це складність довести потребу в електронному коліні і зосередженість на державних підприємствах, саме протезування і реабілітації. У нього немає двох кінцівок, механічний протез він майже не використовує, принаймні за його словами. Він каже, що він незручний, а на електронне коліно немає коштів. На вашу думку, що в такій ситуації правильно має зробити поранений? Чи як є якесь певне вирішення, як взагалі спростити отримання цих електронних колін і цієї бюрократії? Принаймні, за словами, як каже пан Олександр.
5: Спрощення може призвести до того, що все рідно не буде використовуватися ці засоби. Я ще раз зазначу на те, перше, те, що я почув у словах пана Олександра. Він зазначив, що в державних підприємствах нема зв'язки між реабілітологами і протезистами. Насправді, це пан Олександр, він просто не володіє інформацією про те, що у нас в країні всього два державних підприємства, які працюють з протезами. Все інше, це більше 50 компаній, це приватні структури, приватні компанії, які надають послуги, а держава компенсує ці послуги. Тому право пана Олександра і як любого військового самостійно обрати таку компанію, яка буде надавати послуги якісно, так як Superhumans, наприклад, є інші компанії, які також якісно зв'язки з реабілітологами надають такі послуги, і протезуватись у таких компаній. Тому тут роль держави тільки слідкувати, щоб зобов'язання перед особою з ампутацією від такої компанії були виконані, а держава компенсує кошти. І вільний вибір таких компаній, оскільки це відкритий ринок, кожна людина може самостійно вибрати таку компанію. По-друге, щодо електронних колін. Це тільки рекомендації реабілітолога і протезиста. Тому що далі це все розглядає комісія. Є певні параметри, згідно яких такі електронні коліна будуть надані, і комісія точно буде задовольняти такий запит. Я так розумію, наскільки я один раз приймав участь в заслуховуванні цієї комісії, вони засідають майже кожний тиждень і постійно розглядають такі запити, і да, дійсно задають питання про дійсну потребу в цих електронних колінах, тому що ми повинні розуміти, що якщо комусь надати електронні коліна без показників, а хтось з показниками потім їх може не отримати або будуть збільшені черги. Тому тут дуже важливо відверто говорити з пацієнтами про те, чи є необхідність використовувати саме таке механічне або електронне коліно, або на руку механічну, або біонічну протез. Тут дуже важливо все-таки співпраця між реабілітологами і протезистами для того, щоб вони підбирали кращий варіант.
0: Пане Тарасе, от ми маємо зараз конкретний випадок. От що ви зі свого боку зараз можете порадити пану Олександру, що в його випадку робити? Куди звертатися? От ви кажете та, що є дві державні фірми протезійні, а всі інші це приватні і теж які співпрацюють з державою. Що в його випадку робити? Де шукати цю інформацію?
5: Ця інформація повністю є на відповідній карті, яка є на сайті Міністерства соціальної політики, або також на додатково ця інформація є на сайті Фонду соціального страхування осіб з інвалідністю. Там повні брошури в електронному форматі, як можна отримувати всі протези і як користуватись цим, скажімо так, гайдом для того, щоб ваші права не були порушені. Щодо пана Олександра.